0: saken som män är intresserade av. De får inte reproducera sina gener. Och det är såklart inte helt oproblematiskt. Men jag är inte säker på att det är en dealbreaker. Vare sig från männens sida eller från samhällets perspektiv i termer av stabilitet och så vidare. Man kan förstås tänka sig att det leder till något mindre stabila familjer. Alltså att mannens lojalitet i familjen är svagare om han vet att barnen inte är hans biologiska barn. Men det mest drivande från ett biologiskt perspektiv är inte så att säga det slutgiltiga syftet med de biologiska systemen, utan snarare mekanismerna som evolverats för att främja det syftet. Så det mest uppenbara exemplet är såklart sex. Människor är enormt intresserade av sex därför att människor som har varit sexfixerade historiskt har fått många barn och spritt generna för sexfixering. Och poängen med de generna är förstås att generera mer avkomma. Men det folk faktiskt är intresserade av, det som driver deras beteende, det är inte att skaffa biologisk avkomma. Utan det är att ha sex och maximera sin sociala status, sin ställning på den sexuella marknaden. Så min gissning är att om män får tillgång till sex och om deras status som familjefäder är förknippade med hög social status, då är det nog många som kan leva med att deras gener inte reproduceras. Och eftersom deras barn har bättre gener än de skulle haft annars, så kan det ju ha andra fördelar. Till exempel högre social status om deras barn blir framgångsrika. Eller att de får del i barnets rikedom om de blir framgångsrika entreprenörer som deras biologiska pappa Pavel Durov. Eller bara att kolla på mig, jag hade råd att köpa de bästa generna för mina barn. Jag köpte Elon Musks DNA som är nu 50% av mina barn.
1: Alltså, det där är en fascinerad tankegång. Jag kan se jättemånga som kommer att stegra sig mot ditt sätt att tänka. Alltså, det blir ju en knäck på manligheten. Ingen kommer liksom jag har svårt att se någon gång kring och skryta med att nej, men jag köpte Elon Musks igen eller Pavel Durov så befruktades frugan. Det är ju nu talar jag om en slags liksom kucken som entreprenör med barnet som liksom produkt. Nej, alltså jag tror nej. Jag kan tänka mig att frun gör det i smyg på något sätt och säger, nej men du Nisse, det är du som är pappa. Jag vet att han är Nisse är väldigt lik Elon Musk, men jag lovar att det är du som är pappa. Det tror jag kan hända. Jag tror få män liksom går in i detta. Sen finns det en aspekt till alltså som jag faktiskt tror att Pavel har funderat på. Och det är det här att när du får veta att din pappa inte är din pappa utan att det är Pavel Durov, så är det inte säkert att det har en positiv effekt i tonåren på alltså jag kan tänka mig uppstå en jäkla massa problem. Och då är det intelligent att göra som Pavel, att släppa databasen fri och alla kan kolla om de är Pavel Durov barn och så kan det uppstå en stor gemenskap där de kan diskutera hur det är att vara Pavel Durovs barn och så vidare. Det kan vara kan uppstå ett helt nytt socialskikt om man ligger i.
0: Mm. Och det var också som en klok person påpekade för mig tidigare idag när jag bollade den här idén, att om Pavel Durov nu skaffar så jäkla många biologiska barn, då är det också viktigt att veta att man är släkt med honom för att veta huruvida ens framtida partner som han håller på att gänga sig med också är ett Pavel Durov barn. För att var och annan människa där ute är Pavel Durov barn. Och sen vet man ju att kaka söker maka och allt det där. Så är sannolikheten ännu högre att man faktiskt är halvsyskon med den man är på väg att gifta sig med. Och vad ska man göra då? Då får man en tankeställare. Det kan vara, jag tror att det kan eventuellt vara en del av Pavel Durovs plan.
1: Ja, och precis. Att förhindra sånt. Finns det någon prislista på de här liksom?
0: Jättebra fråga. Det låter som att han har gått till någon sorts etablerad klinik. Men samtidigt låter det som att det är en klinik som är medveten av det exceptionella värdet i exceptionella gener. Så rimligen måste ju åkligen, det här är en begränsad resurs. Pavel Durov kan bara producera så mycket genmaterial. Så att rimligen så måste de ta väldigt bra betalt. Jag har ingen aning om hur mycket, men det måste vara mycket dyrare än att få liksom no-name slumpmässig svensperma.
1: Ja, jag kan se framför mig

0: hur det liksom uppstår en tävling mellan så här framstående män som Pavel och Elon och andra, att vem lyckas sälja mest och vems produkt betingar högst pris.
1: Ja. Ja, det är fantastiska möjligheter. Alltså, även om det inte blir en stor sak och du leder till en ny samhällsform som jag skisserade alldeles nyss, så jag har svårt att tänka mig att det här har starka eugeniska effekter. Och den enda invändning jag kan se, det är att man inte borde använda spermadonatorer överhuvudtaget. Och det man säger då, det är bara att folk som har drabbats av infertilitet av en eller annan anledning, de ska bara inte skaffa barn. Vilket är en ståndpunkt som jag kan förstå och respektera. Men det är inte alls den premissen som samhället jobbar på just nu. Så, att så länge vi är på det spår vi är på nu, så borde vi rimligen satsa på att Musk och Durov och vem vi nu har som är beredd att kliva upp tar ett mycket större ansvar för nästa iteration av genpoolen. Ja, jag kan tänka mig att Musk i alla fall får en tankeställare nu. Vad ska han hitta på? Han ligger ju i län nu med sina 12 barn.
0: Men jag fick en så här oerhört dystopisk syn liksom, med tanke på ja, men tänk om Morgan Johansson börjar sälja. Tyvärr finns det nog en marknad för det också. Nej, i sossegängen.
1: Varför just Morgan Johansson? Vet du någonting om honom som jag inte vet på det?
0: Ja, men vi går inte in på det.
1: Ja. Elon Musk, han skulle kunna bygga en ny produkt i The Boring Company, hans lilla låda där. Han skulle kunna sälja färdiga kit som man kan beställa på postorder.
0: Ja, faktiskt. Det här går att rationalisera.
2: Radio Bubbla. Investerare Warren Buffett och Charlie Munger anser det beklagligt om Coca-Cola inleder samarbete med den lagliga cannabisindustrin då man har ett bra varumärke medan cannabis har motsatsen. Coca-Cola säger dock de inte för närvarande har för avsikt att gå i det spåret, även om företaget har svår konkurrens av företag som utforskar drycker med cannabidiol. Sen cannabislegalisering blev ett medströmsfenomen i Nordamerika, så händer det ganska intressanta saker på marknaden för diverse njutningsmedel. En sak är ju att cannabis som sådant, alltså marijuana, hash och sånt som man röker, kommer bli en produkt i sig. Men än så länge är det ingenting som har blivit en stor kommersiell massproducerad produkt. Om man tänker sig att det kommer bli som en, men jag tror att den cannabiskulturen utvecklas ganska långsamt i det avseendet, plus att det fortfarande är väldigt reglerat hur man säljer det, för att det säljs via särskilda dispensaries, som det heter. Jag vet inte exakt hur de funkar, men det är i alla fall inte så att man går in på Walmart och köper liksom bredvid cigaretterna, så finns det cannabis-cigaretter som man köper. Men tydligen så är det ganska många företag som experimenterar med cannabishaltiga drycker. Drycker som innehåller cannabidiol, tror jag att det heter, CBD, som alltså inte är THC, som är den huvudsakliga psykoaktiva molekylen i cannabis. Men den här CBD som har lite annorlunda effekter. Man blir tydligen inte lika rolig i huvudet, men däremot så kan det kännas lite skönt och avslappnande, och det finns många rapporter om att det har positiva medicinska effekter, den här CBD-substansen. Den har man tydligen börjat använda för att tillverka drycker. Och då blir det press på Coca-Cola. Ska vi liksom haka på den här trenden? Eller ska vi låta folk köra förbi oss för att vi inte har någon sån här CBD-dryck? Och då har man den här konstiga situationen att folk säger att Coca-Cola borde satsa, borde inte stå vid sidan och titta på, utan borde gå in på cannabismarknaden. Medan tunga investerare, stora delägare i Coca-Cola som Warren Buffett, säger att nej, vi vill inte bli associerade med cannabis. Det där är bara sunkigt och pundaraktigt. Coca-Cola är ett familjevänligt, trivsamt och uppbyggligt varumärke som inte ska associeras med knark. Men jag tycker det är så roligt för att Coca-Cola som varumärke, själva ordet Coca-Cola, som exakt alla vet, inklusive Warren Buffett, så står Coca i Coca-Cola för kokain. För att man ursprungligen gjorde Coca-Cola

0: på kokablad. Jag tror fortfarande, jag vet inte om det är en myt, men jag läste i alla fall att Coca-Cola fortfarande görs med en viss mängd kokablad. Men att man separerar den, jag vet inte om man säger den psykoaktiva molekylen, det som är kokain, separeras ut från kokabladen. Och sen har man en fabrik då som levererar dels, den köper in kokablad och har ett särskilt tillstånd att processa dem. Och dels så säljer de kokaextrakt som är alltså avknarkifierat till Coca-Cola. Och sen säljer de också kokaindelen som de separerar ut. Och den säljer de till medicinska syften. För tydligen används kokain för, jag tror att det används i samband med ögonkirurgi.
1: Ja, men det är fortfarande. Jag vet att, det, att man börjar göra det liksom där början på 1900-talet. Är det fortfarande ögonkirurgi man har kokain?
0: Det kanske är gamla uppgifter det här, men jag har i alla fall fått för mig att det var så någon gång. Hur som helst, Coca-Cola är kanske ett uppbyggligt, familjevänligt, jättemysigt varumärke som alla bara får så här varma, luddiga, mysiga känslor och tänker på det. Men Coca-Colas historiska varumärke är ju så intimt sammanbundet med knark att man kan ju snarare tycka att det är logiskt att Coca-Cola återvänder till sina knarkiga rötter. Och sen, det konstiga är ju bara att det är en så annorlunda drog, för att poängen med kokain i Coca-Cola var väl att det var uppiggande, och Coca-Cola marknadsför sig fortfarande som att man blir pigg och sådär, den innehåller koffein. Inte för att det är en jättestor del av marknadsföringen med Coca-Cola, men det är ju en av de saker som alla vet, därför man dricker Coca-Cola, för att det innehåller koffein och man blir pigg. Men om man då ska ha någon Coca-Cola-dryck som innehåller den här jag vet inte så mycket om CBD, men jag tror inte man blir pigg av det, utan snarare så är det något sånt här som man blir slö av eller avslappnad. Och det är kanske ett tecken i tiden att Coca-Cola går från knark tillbaks till ett annat knark, men en slöare drog för en slöare tid.
1: Ja, just det är möjligt. Ska ju sägas också att Coca-Cola har ju lyckats, jag vet inte om det här är från deras egen PR-avdelning eller varifrån det kommer, men det finns ju en slags dubbelmyt kring de här rötterna i kokain. Det finns en vandringssägen som säger att det är en vandringssägen att det brukade finnas kokain i Coca-Cola. Det finns ju en stor del, vad ska man säga, Coca-Cola-förnekare som inte tror på det. Inte för att det liksom är någon stor kontrovers och de har väl inte gjort någon research liksom. Men det är en vanlig uppfattning att det bara skulle vara en myt att Coca-Cola har innehållit kokain en gång i tiden. Så det har man ju lyckats med också. Ska ju påpekas att Coca-Cola är inte bara ett stort varumärke. Det är kanske det största varumärket i hela världen. Jag tror att Coca-Cola och okej är de två mest igenkända orden på liksom alla språk i alla länder. Ska också nämnas att de flesta varumärken som blir, när de blir för stora så förlorar de varumärket. Hoover till exempel har blivit ett generiskt namn för dammsugare i framförallt i England. Det var tidigare ett varumärke på en speciell typ av dammsugare. Coca-Cola är de som har kommit närmast den gränsen utan att faktiskt korsa över den. Vilket är, det är liksom höjden av vad du vill uppnå i termer av varumärkesigenkänning. Att du har universell igenkänning men ändå får behålla själva varumärket. Så det är ett högt spel om man skulle riskera det med att börja involvera cannabis eller sådär.
0: Det är intressant det du säger om namnet. Det har aldrig slagit mig, men jag förstår ju din poäng. Det händer ju ibland att man går in på restaurang och beställer en Coca-Cola och sen kommer kyparen med Pepsi. Då går man ju därifrån.
1: Just det. Du är en Coca-Cola-purist.
0: Ja, jag slutade dricka läsk. Så det var länge sedan, men definitivt så drack jag inte Pepsi. Och om jag skulle börja dricka läsk igen, skulle givetvis bara dricka riktig Coca-Cola, ingen Pepsi. Och förmodligen inte heller någon CBD-cola. Det tror jag inte så mycket på faktiskt.
1: Det bästa med Coca-Cola är att man kan blanda det med Chisco Amaretto, så smakar det Dr. Pepper.
0: Är det möjligen någonting som du lärt dig av en viss svensk bartender på Malta?
1: Det kan vara så, ja. För er som lyssnar och inte vet det, Chisco alltså det är standardölen här på Malta. Vill man blanda det här i Sverige så funkar det säkert med någon vanlig billig ljuslager, typ Falcon eller någonting. Smakar precis som Dr. Pepper. Extremt, extremt bra grogg.
0: Ja, det fick jag lära mig på Casey's bar för x antal månader sedan.

0: hur kommer den lagliga cannabismarknaden te sig? För att det ser ut som att det kommer bli så, va? Att cannabis kommer fortsätta vara lagligt i Nordamerika. De kan inte riktigt stoppa legaliseringen nu, och jag tror inte de vill det heller. Utan snarare så är det så att de som drar i trådarna, de riktiga makthavarna, djup och staten och så vidare. De har tidigare varit skeptiska till cannabis, men nu har de omfamnat det istället. Och jag tror att kalkylen är snarare att det är bra om det finns en till liksom ventil om folk som kanske annars riskerar att bli fritänkare och uppkäftiga. Det är bra om de sitter hemma i soffan och röker på och blir förslappade och liksom dricker Coca-Cola och spelar tv-spel istället. Så att cannabis, det kan vara bra för oss. Det kan vara bra för vårt grepp om samhället, för att det appellerar till den här typen av lite mer alternativa fria andar som annars skulle kunna bli ett problem för oss.
1: Fast då betalar de inte lika mycket skatt. De har inte jobbat lika mycket.
0: Jo, men du vet, folk jobbar väl ganska mycket och liksom röker på jobbet, och det är bara att de blir mer passiva. De har inte lika, håller inte på med lika farliga saker. Men de flesta
1: så straffskattar jobb, du cannabisen.
0: Ja, men det kommer säkert vara ordentlig punktskatt som det är på alkohol och tobak. Så en sån här idé som jag tänkte förut, det var det här som att om att ja, men det finns tobakscigaretter och sen kommer det finnas cannabiscigaretter. Men jag läste en artikel en gång som jag tyckte var intressant, som sa att det kommer inte alls bli så, utan de företagen som är mest sannolika att kommersialisera cannabis i stor skala och bli liksom massmarknadsföretagen, det är inte Marlboro och sådana Philip Morris tobaksföretagen, utan det är snarare de företag som tillverkar öl, så kanske liksom Kisk och sådana företag, vad de heter, ölföretagen kommer förmodligen bli de som i slutändan tar över cannabismarknaden. Och det är inte då för det här med CBD. Det tror jag inte ens var påtänkt på den tiden med CBD-drycker. Utan resonemanget som jag hörde var tvådelat. Dels att mönstren i vilka man konsumerar cannabis liknar alkohol mycket mer än tobak. Alltså för att cigaretter är någonting som man röker nästan så här konstant genom hela dagen. Du röker ett visst antal cigaretter per timme under alla dina vakna timmar. Medan cannabis är liksom alkohol, någonting som man, ja, åtminstone de flesta normala människor då, använder fokuserat bara vid vissa tillfällen. Kanske någon gång på kvällen eller någon gång i veckan eller sådär. För att när man festar eller kopplar av liksom. Det är ingenting som man konsumerar en konstant mängd av hela dagen. Och det gör att alkoholindustrin är bättre lämpad att marknadsföra och hitta ut de kunderna och så vidare. För att det är på grund av konsumtionsmönster. Men en annan sak som jag läste som jag tyckte var intressant är att cannabisplantan är tydligen väldigt nära släkt med humle. Humle är liksom cannabis närmaste kusin i släktriket. Och de är så nära varandra att det tydligen är en sån här rutinmässig sak att man kan ta en kvist från en cannabisplanta och ympa in på en humleplanta. Och den växer lika bra för det. Så att om du då har liksom en industriell kapacitet för att odla jättemycket humle för att göra öl, så kan du tydligen väldigt lätt ställa om den då till att odla cannabis. För att cannabis och humle är nästan samma sak.
1: Det, just det, då blir det mycket lättare där med produktionen, ja. Och du kan kanske växla mellan beroende på efterfrågan och sådär. Lågriskinvestering.
0: Ja, det var jag läste någon gång i alla fall. Jag tyckte det var intressant, så jag lade på minnet. Apropå Coca-Cola, Nikolas, tänkte vi måste prata lite grann om elefanten i rummet, när vi ändå är inne på det andra, nämligen det stora kolakrig som pågår på Bubbla BBS. Har du tagit ställning? Kämpar du i kriget?
1: Jag har nog inte utkämpat några bataljer, utan jag håller fast vid att det bästa med Coca-Cola är att du kan blanda det med Chisco Amaretto så det smakar som Dr. Pepper. Och har du CBD-öl och blandar det med kolan, då får du ju på sätt och vis din CBD-cola också. Inte för att det finns CBD-öl nu, men om det hade funnits.
0: Alltså under hela det stora kolakrigets förlopp så tror jag inte någon som har haft fräckheten att blanda in Dr. Pepper. Jag tror att du återigen har öppnat upp en helt ny falang och en egen front för dig själv i det kolakriget.
1: En egen front, ja. Ja,
0: kriget,
1: jag känner mig stolt.
0: Kriget som därmed intensifieras och förväntas nu att förlängas med ytterligare månader av hård kamp mellan kolafalangerna. Now that's ripped there.

0: Alltså, det kan samma dipsomaniac.
1: Radio Bubbla.
2: Och nu har vi kommit till slutet av programmet där vi äntligen ska ta oss an en av de här sakerna som är riktig, riktig höjdpunkt i Radio Bubbla. En av de finaste typerna av inslag som vi har, tycker jag, det är när vi får ännu ett lyssnarbrev från Houston, Texas. Här kommer det allra senaste som kom för 3-4 dagar sedan, strax efter den förra sändningen vi gjorde. Tjena radion. Egentligen är jag lite grinig för att jag ännu inte blivit miljonär. Och därför är jag extra sur och sträng med mina arbetstider. Nu fick ni mig att le och smälta en aning. Så jag får helt enkelt ta en paus och skriva till er igen. Ni pratade om Five Guys. Precis när vi anlänt här och hade det där speciella flottsuget som kommer att vara jetlaggad. Så frågade jag runt bland the locals om vart jag kunde få tag på en riktigt bra vardagsbörjare. Jag blev skickad till Five Guys. Det var min första utflykt i Houston-trafiken och mitt första försök att beställa mat för egen räkning. Jag förstod nästan ingenting av den vackra, släpiga sydstats-afroamerikanskan, men till slut kom jag hem med en tung takeaway-påse. Vi skulle titta på film, men jag hann inte ens sätta på tvn förrän jag hade slukat den fetaste, flottigaste burgaren jag någonsin ätit.
3: Ja, vad underbart.
2: Och konstigast av allt var att när jag vaknade dagen efter ville jag åka dit och käka en till frukost. Jag gillar att hålla mig i form och att äta nyttigt, och jag brukar vara mätt på flott i veckor efter att äta snabbmat. Men nu vill jag nästan omedelbart ha en till. För att begränsa mig någorlunda försöker jag hålla mig till en gång i veckan och har således infört Burger Mondays på företaget. För mig representerar Five Guys mötet med USA. De bara ler när man säger vilken storlek på friesen man vill ha och ställer förvisso en kopp av varierande storlek bredvid burgarna i påsen. Men sen fyller de takeaway-påsen nästan till bredden med fries oavsett vilken storlek man beställde på den symboliska koppen. Vi har aldrig lyckats sätta i oss ens hälften av alla fries. De har också en läskmaskin som jag därefter dock har sett på fler ställen. Och kanske har man sådana i Sverige också nu för tiden. En maskin som har över 100 olika smaker där man friskt kan blanda själv. Det blev liksom nästan overload för mig. Jag tog hälften cherry coke och hälften raspberry coke. Riktigt äckligt, men totally worth it. En gång nyligen tror jag, sådana har de inte i Sverige, eller hur Boris?
3: Nej, glöm det.
2: Raspberry coke. En gång nyligen trodde jag att jag hade tröttnat på Five Guys, men jag hade bara slarvat och tagit en burgare utan ost, så den blev lite torrare än vad jag hade tänkt. Men nu är jag tillbaka i matchen. Lite då och då antyder folk att jag borde prova något annat, men jag säger att jag inte är redo än. Fast i smyg åker jag till Fud Rockers ibland, mest för att supporta, ni vet, buttfuckers från filmen Idiocracy. För att ändå hålla mig någorlunda till våra traditionella gemensamma ämnen kan jag nu konstatera att jag betalat ur egen ficka för att få köra överlägsna privata toll roads, för att få dagis av överlägsen kvalitet till min son och för att betala ett antal läkarbesök. Jag är säker på att både privata vägbygget och sjukförsäkringssystemet här är totalt sönderslitet av svågerkapitalism och Obama-regleringar. Men likväl så står de så pass mycket på andra sidan staketet jämfört med svenska alternativ för att socialisternas skrämselpropaganda om ett samhälle utan vägar, skola och sjukvård ska falla död till marken. Det kändes konstigt nog extra bra att vi var tvungna att överväga huruvida vi hade råd ens med ansökningsavgiften för sonens dagis. Den var inte särskilt hög, men vi lever som sagt på en startup-budget. Vi hade fått tips om detta dagis, eller rättare sagt School for Little Children, och varit där och tittat och blivit väldigt imponerande. Vi har nog egentligen för avsikt att homeschoola våra barn, men marknaden hade helt enkelt tillhandahållit en så bra produkt att vi inte kunde hålla vår son borta från det. När vi var där och tittade ville ingen av oss gå därifrån. Supermysiga små klassrum, många lärare per grupp och superbra stämning. Det känns verkligen bra att betala för saker. Det känns faktiskt bättre än att få dem gratis. Det är oerhört motiverande att jobba för att betala sonens skolgång och ge min fru några timmar ledigt i veckan. Det känns också som mitt privilegium som man att få göra det. Men säg inte till någon i Sverige att jag känner så.
3: Ja, vi lovar.
2: Jag vill också tacka för diskussionerna ni hade kring mitt senaste brev. Jag försöker avsiktligt att inte svara på allt för att inte brevet ska bli för långt. Men jag vill tacka framförallt för insikterna kring kläder och manlighet. Ni var totalt spot on. Det handlar inte om fjollighet utan om barnslighet. Det förklarar också varför jag efter ett tag här ordagrant behövde byta kostym. Trots att jag inte bryr mig så mycket om stil och kläder och sånt numera. Jag hade helt enkelt hamnat utanför det svenska dagiset och behövde en mer vuxen stil. Jag håller nu på att ladda för att köpa boots och cowboyhatt, men har inte riktigt känt mig redo än. Därefter kanske jag kan undersöka stärkelsejeansen.
3: Ja, det var det jag satt och lurade på. Jag vill jättegärna ha rapport om hur det känns att ta på sig ett par stärkta jeans första gången.
2: Nu närmast fick jag en lite mindre hatt av min fru för att skydda mot solen. Och av misstag tycks vi ha snubblat över en för oss okänd kulturell symbol. Folket i kvarteret tycks vänligare och lite närmare. Och jag har hört oroväckande många dude och bro från lite för gamla vuxna män. Ibland känns det lite som om folk vill bjuda på gräs. Nu när jag tänker efter så borde jag kanske byta hatt.
3: Vad har du för hatt då, vill man veta?
2: Poängen var egentligen att tacka för diskussionen och att uppmuntra till att fortsätta hitta perspektiv som kan hjälpa oss mindre uppmärksamma och visa personer att kasta av oss barnsligheternas bojor. Jag skulle så gärna vilja skriva något uppmuntrande till alla frihetslängtande hjältar hemma i Sverige. Till alla som har fruar och barn och skulle vilja men inte kan flytta. Något som kunde uppmuntra. Men det är faktiskt svårt att komma på något som kan vara i närheten av lika befriande som att lämna landet. Tankarna går ändå till vad Martin sa för någon sändning sen och som jag har burit med mig sedan dess. Att det tillstånd som världen befinner sig i idag inte kommer att fortsätta för evigt. Förr eller senare kommer galenskapen att vända. Och att de som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar. Psaltaren 126. Och kanske än viktigare. Du ska inte följa mängden och rätta dig efter det i det onda. Andra Mosebok 23:2. Och även om upproret mot galenskapen bara är i ditt inre så är det inte förgäves. Kanske är det där upproret är som viktigast. Nåväl, jag sitter här och myser med en kofta i AC-kylan. Utanför är det mulet, men så varmt att man blir sådär skönt avslappnad bara efter några sekunder. Helt klart ett bra klimat för en spänningsbenägen ektomorf som jag. Och jag undrar om jag någonsin kommer vänja mig vid att regnväder kan vara varmt. Shalom.
3: Ja, vackert som vanligt.
2: Ja, vi blir alltid lite tysta och eftertänksamma.
3: Ja, eller hur?
2: Vi har fått breven från Houston. Ibland känns det som att det inte finns så mycket att tillägga till de här fantastiska ögonblicksbilderna. Och det, jag är ganska nöjd med att jag har lämnat Sverige. Det var ett stort steg och tog lång tid att planera för att få ihop det. Men nu känner jag ändå att Houston, Texas, han har tagit sig så mycket längre. Han har tagit sig till Texas, gubbevärs. Han går och käka på Five Guys, det kan inte jag göra här på Malta.
3: Nej, jag ser verkligen fram emot hans rapporter. Det ser uppenbart hur han mer och mer går in i ett annat, inte bara själsligt utan fysiskt tillstånd också. Och just följa den här kopplingen mellan detta. Så jag är seriöst nyfiken på vad som händer när han får boots och stärkta jeans på sig. Sen är det så skönt att höra någon som säger det här med att tänk om det var så i Sverige, du har ju glömt hur det är här redan, men att man någon gång kunde säga, fan vad skönt att betala för den här tjänsten.
2: Ja.
3: Jag tror det är oerhört få människor i Sverige som kan säga att det var skönt att få slanta upp för det här eller det här eller det här. Det är ett gudabenådat tillstånd, tror jag, att själv kunna välja vad man vill få betala för och tycka att det är en ära och ett nöje att få arbeta för att kunna betala för det, för att man själv har valt det. En grundläggande mänsklig rättighet som faktiskt knappt existerar i det här landet.
2: Det är en väldigt bra poäng. Det låter nog väldigt exotiskt, kanske till och med för några av våra lyssnare. Men det är egentligen en ganska grundläggande och viktig sak att få ha den känslan. Och i Sverige, ja, om man lever på ett normalt svenskt, det som händer när allting är, det du kallar för gratis, ingenting är gratis, det som händer när allting är skattefinansierat, det är att allting blir värdelöst. Det är omöjligt att värdesätta någonting på ett riktigt sätt om man inte betalar för det själv. Allting är bara sådana här kommunistiska pseudoverksamheter. Och det där bryter ner, det bryter inte bara ner marknaden, det bryter ner människor mentalt. För att människor kan inte längre värdera saker på ett rimligt sätt. Och de kan inte sätta relation till sitt eget liv som Houston, Texas kan göra. Att han kan känna att det är ett privilegium för honom Det är en fantastisk känsla att få betala för sitt barns skolgång. Men det är också ett privilegium för honom att få göra det här. Att få göra liksom det hårda arbetet som krävs för att dra in pengarna. För att sonen ska kunna gå i skolan, hans fru ska få mer ledigt. Och det här är ett värde i hans liv. Och det är en enormt främmande tanke från en svensk horisont. Det är fortfarande en normal tanke, en självklar tanke egentligen från ett historiskt perspektiv, från ett mänskligt perspektiv. Men det är främmande och exotiskt från en svensk horisont. Ja, tack så mycket Houston för ännu ett fint brev och skriv snart till oss igen.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: SJ lägger ner regional tåglinje med 18 dagliga avgångar mellan Stockholm och Uppsala från den 15 december 2024, då bolaget förlorar över 50 miljoner kronor per år på sträckan efter konkurrens från den regionala kollektivtrafiken Mälartåg. Uppsala-pendeln är en klassisk tåglinje, en av de mest trafikerade i Sverige, åtminstone historiskt. För mig som är född och uppvuxen i Uppsala så är Uppsala-pendeln en institution av rang. Jag måste ha åkt den många hundratals gånger. Och många har åkt Uppsala-pendeln tusentals gånger för att de har då bokstavligt talat pendlat från hem i Uppsala till jobb i Stockholm, vilket såklart är rätt vanligt. Framförallt under gymnasietiden så var det rätt speciellt som ung uppsaliensare att enkelt kunna ta sig till Stockholm. Jag minns att för mig så var det på sätt och vis det första riktiga mötet med en större värld där utanför. Jag hade väl rest en del med familjen, men inte till stora städer egentligen, förutom Berlin kanske. Men jag minns att jag åkte till Stockholm och handlade på diverse intressanta affärer. Och vissa, inklusive jag själv under en mycket kort period, hade såna här extra häftiga kläder på sig som man bara kunde köpa i Stockholm. Och så här. Det var lite av en markör, hur mycket man var i Stockholm. Det var såklart lite häftigt. En person som gick på samma högstadieskola som jag, några år före mig, han fick till och med ett smeknamn som anspelade på att han åkte fram och tillbaka till Stockholm hela tiden. Han kallades för Stackabo. Folk som är ett visst åldersspann känner kanske igen det.
3: Va? Det var värst.
5: Och allt det här,
3: jag är utanför spannet.
5: Ja, du är utanför, men du är oerhört allmänbildad, Boris. Så att, givetvis känner du till Stackabo. Du kan säkert vissla alla hans hits om jag skulle be dig.
3: Ja, till och med hans reklamjinglar.
5: Ja. Allt det här hände ju såklart via Uppsala pendeln. Det fanns andra sätt att ta sig mellan städerna förstås, men det var opraktiskt. Det fanns bussar. En buss tog man bara om man missade sista tåget. Så minns jag i alla fall. Jag har gjort det ganska många gånger. Jag tror sista tåget gick 23.10 de flesta kvällar. Enstaka kvällar tror jag det var 00.10. De gick alltid 10 över och kom fram 10 i. Så missade man 23.10 så var det nattbuss som gällde. Jag tror också man kunde ta sig hem via Arlanda och Knivsta på något sätt. Ja. Jag har jättemånga minnen från Uppsala-pendeln. Jag kan inte säga att det är särskilt varma minnen. Alltså det var ju praktiskt ett bra sätt att ta sig från punkt A till punkt B. Men det är ofta väldigt obekvämt för att det var så fullpackat på tågen. Jag har massvis med minnen av att jag brukade stå i det här utrymmet mellan vagnarna innanför den här svarta dragspelsgardinen. För att det var väldigt obekvämt och bullrigt, men det var närmast man kunde komma att få vara i fred många gånger på det här tåget. De här andra utvecklingarna, Mälartågen, SL-pendeltåg som går hela vägen till Uppsala, allt det där, det är efter min tid. Jag har åkt på de sätten en handfull gånger, men för mig var det alltid lite grann som en konstig nymodighet. Men det var ju bra alternativ. Alltså, SL-pendel till Uppsala, det är ju förnämligt. Det tar längre tid tror jag, men det är ruggigt praktiskt om man åker från Stockholmsområdet men inte råkar vara vid centralen. Och det gör ju att Uppsala blir som en del av Storstockholm. Och det är bara att tacka och ta emot. Svitt med en belagare. Mälartågen är också toppen. Det är såna här dubbeldäckare. Bekvämare att sitta på en Uppsala-pendeln. Och man åker längre också. Så för mig som kommer från Uppsala med rötterna i Västmanland, så var det riktigt fint. För jag kan inte ha samma tåg då. Från antingen Uppsala eller Stockholm till Kungsör eller Arboga där tjocka släkten bor. Nu för tiden så har jag till slut fallit i föga och skaffat bil. Så att jag har svårt att se att jag någonsin kommer åka tåg i Sverige igen. Men om man har något skäl inte har bil, så bör man skaffa bil. Men om man har något skäl inte kan göra det eller inte vill göra det, då är de här tågen riktigt bra. Och det är toppen. Det kommer nya tåg som kompletterar de gamla, kanske till och med gör dem överflödiga. Marknader, konkurrens och allt det där. Det är toppen. Men det verkar lite drastiskt det här. De ska lägga ner Uppsala-pendeln helt och hållet. Det är ändå, alltså det är väldigt snabbt. Det är väldigt snabbt och direkt sätt att ta sig mellan de här två städerna. Och de har tydligen dragit ner avgångarna jättemycket, till mindre än hälften. Jag tycker att allt det här låter konstigt. Särskilt med tanke på något som jag hörde då och då i min ungdom. Att Uppsala-pendeln var den mest lönsamma tåglinjen i Sverige. Som i praktiken då så här subventionerade diverse andra linjer och så vidare. Så det finns något ekonomiskt krux här. Och SJ säger att det går inte att konkurrera med skattefinansierad trafik. Jag vet inte exakt vad det betyder, för att all tågtrafik i Sverige är ju på ett eller annat sätt statligt finansierad eller statligt subventionerad. SJ betyder ju för tusan statens järnvägar. Det ägs till 100% av staten. Men jag antar att det syftar på graden av subventionering eller sånt där. Jag vet inte hur det är med SL. SL, Stockholms lokaltrafik. Där betalar man ju också dyrt för biljetterna, eller månadskorten. Precis som på SJ. Och dessutom är en extra vift, tror jag, man ska ha till Uppsala. Men alltså, kanske biljettprisen är artificiellt låga för att Stockholmsregionen skjuter till pengar och så vidare. Mälartågen ägs av regionerna i Mälardalsområdet, så att det borde vara en liknande situation, men de kanske också subventionerar biljettpriserna mer än vad staten gör via SJ och så vidare. Boris, kan du förklara för mig vad det är som SJ syftar på är? Det här med skattefinansierad trafik som de inte kan konkurrera mot. Och kanske berätta vad det här egentligen handlar om, den här nedläggningen.
3: Nej, men jag tror det handlar om två saker. Det ena är att man skyller på det faktum att regionerna kastar in ganska mycket pengar i Mälartågen. Och det gör man ju sen 20 år. Därför att man anser att det är jätteviktigt för att hålla kommunerna levande. Så att man ska få folk som flyttar dit från Stockholm och att få liksom verksamhet att flytta dit så att folk kan pendla. Det är jätteviktigt. Så där spottar man upp ganska mycket pengar. Det är förvisso sant. Men jag tror grundskälet är att SJ måste spara. Med tanke på de utgifter de står inför, alltså, så är det ju, men bara de står ju inför gigantiska underhållsuppgifter till exempel. Och som kostar sanslöst mycket pengar. Och dessutom köpa en nya tåg. Så att man kapar vad man kan. Och då tycker man att man kan kapa till exempel Uppsala-tågen. Därför att det är ju faktiskt så in i helvete mycket avgångar där. När jag ska till Uppsala, jag tittar aldrig när det går något tåg. Det är bara att gå till centralen. Det går ju 3-4, vissa tider 5-6 tåg i timmen. Det är helt sanslöst. Det går inte att missa, komma för sent till ett Uppsala-tåg. Och då tänker de att nej, men det här får Mälartåg och SL ta hand om. Och så spar vi 50 miljoner så kan vi lägga det på underhåll eller någonting sånt, vilket man behöver. Det är så pass enkelt. Och de här som ropar och gnäller och så vidare. Alltså det är... Folk i Sverige har en jävla underlig uppfattning om vad tåget är till för. Och att man väntar sig liksom att nej, men tågen ska, jag ska kunna gå till ungefär som man gör nu i Uppsala. Man går bara till centralen och så går det tåg till Uppsala. Fan, folk får planera sina liv lite grann. Det räcker med en avgång i timmen till Stockholm från Uppsala och tvärtom. Det räcker mer än väl. Det här med varje kvart, en 20 minuter. Människor har inte så viktiga, de flesta förutom jag lever inte så stressiga liv så att de behöver liksom ständigt kunna förflytta sig mellan två städer som det är 8 mil emellan eller mer. Det är jättetöntigt. Så skär ner på avgångarna överallt liksom. Bara det här med att 11 000 tåg var inställda i december och januari. Jo, men det är inte så konstigt, därför att kraven på SJ och regionala tåg och alla sådana kommunikationer är alldeles för högt ställda. Skär ner bara. Så sparar vi en massa pengar på väldigt, väldigt, väldigt många sätt.
5: Ja, jag förstår. Det låter väldigt rimligt också det du säger. Jag tänkte på det i somras i Sverige. Jag tillbringar ganska mycket tid ute i Tiveden. Att ibland så kommer folk på tåg. Det verkar gå omöjligt många tåg. Det blev väldigt paff varje gång. Många avgångar igår. Liksom. Jag tänkte det skulle vara liksom en eller max två om dagen. Men man kan, det är nästan som Uppsala och Stockholm. Man kan åka hela tiden. Ja, det är lite blandade känslor. Jag känner mig lite nostalgisk ändå när jag läste den här artikeln. Inte bara för det här med Uppsala. Men bara för att jag blandade känslor, men jag gillar ju tåg. Man är ingen riktig libertarian om man inte gillar tåg. Om det finns någon som lyssnar på det här som inte förstår vad jag pratar om, då har du inte läst Atlas Shrugged. Och då bör du göra det. Pausa den här sändningen nu. Gå och läs Atlas Shrugged och fortsätt lyssna efteråt.
3: Bra förslag. Nej, men men just så att man är libertarian och älskar tåg, måste älska tåg, så måste man också skapa förutsättningar och en rimlig situation för det här med tåget. Ja. Alltså ta bara det här med att idioterna i kommunerna i Mälardalen liksom, tågen ska gå därför att folk pendlar. Varför ska, alltså om folk väljer att bo långt från sin arbetsplats, då får de väl lösa det med bil. Alltså vi kan inte bara bygga ut, köpa in tåg för att de ska kunna åka till en arbetsplats 8 eller 10 eller 15 mil bort. Eller antingen bor de där de jobbar eller så löser de det på ett annat sätt. Det är ju inte statens uppgift.
5: Nej.
3: Idioter.
5: Jag visste, det är min tanke också när jag ser mycket av det här gnället. Skaffa bil.
3: Ja.
5: Om du har bil kan resa precis som du vill mellan städerna. Har du inte bil så kan du inte heller vara så där jättepetig och gnällig liksom.
3: Nej.
5: Men jag tänker på den andra aspekten som du precis snuddade vid, Boris, att alltså nu för min del då, nu när jag är mer än 40 år gammal, har blivit en vuxen människa som har bil, så undrar jag, hur ska jag få utlopp för min förbläss för tåg? En sak som jag funderat på, jag tänkte fråga dig om det, Boris. Jag tänkte, kanske kan man åka någon av de här klassiska, långa järnvägssträckorna. Kanske den här nya versionen av Orientexpressen, som jag tror vi pratade om i radion för.
3: Ja.
5: Den ska öppna vilket år som helst, alltså från Paris till Istanbul. Det är faktiskt riktigt lockande, känner jag. Även om det kommer vara väldigt dyrt, tror jag. Eller kanske transsibiriska, eller jag vet inte, åka tåg genom Japan. Ja, japanerna är jäkligt bra på tåg. Det finns säkert något riktigt så här lyxigt sätt att åka Japan runt med tågen och sånt där.
3: Jag tror Orientexpressen är igång, alltså sträckvis.
5: 2025 läste jag. Jag kollade upp det här om dagen. Då stod det 2025, skulle hela linjen vara öppen.
3: Ja, men det är en resa som är värd pengarna. Men jag är lite sugen på, jag har inte varit sugen på Spanien förut. Men de har ju fantastiska tåg, har jag läst om. Som Europas mest utbyggda snabbtågsnät, och har också sina gamla lite långsammare tåg, har väldigt mycket tågförbindelser, så att man kanske skulle upptäcka Spanien. Det är stort, så man får åka mycket tåg.
5: Det närmaste jag har gjort är att jag har åkt tåg genom USA från kust till kust, från New York via Washington till Chicago. Och sen från Chicago till Los Angeles med tåget som heter The Southwest Chief. Det var storslaget faktiskt. Framförallt åka genom västra USA, Klippiga bergen. Det var en stor naturupplevelse faktiskt. Väldigt tankeväckande också kring vad USA egentligen är för plats. Jag fick verkligen nya perspektiv på Amerika under den resan.
3: Du fick en Reinfeldt-moment att gud vad mycket plats det finns här.
5: Ja, faktiskt så tänkte jag på det hela tiden.
3: Man får det.
5: Ja. Men det är så. Alltså, USA är så enormt stort. Det är enormt stort till ytan. Men har ju också en enorm mångfald av biotoper och kulturmiljöer. Ja. Det finns ju länder som är större. Kanske Ryssland, jag antar att Kanada är större. Men de länderna, de är så enformiga. USA har liksom allt. Och nästan hela landet är nästan helt tomt. Det finns hur mycket plats som helst. Jag kunde inte sluta tänka på det när jag satt där på tåget. Alltså, det finns ju plats för att bygga en helt ny civilisation. Plats för en miljard människor utan problem.
3: Och ingen skulle kanske märka det heller, utan någon som åkte förbi med tåg. Vad håller de på att bygga här?
5: Nej, precis. Inte för att jag hoppas på miljardbefolkning i USA. Jag skulle gärna se att hela jordens befolkning var mindre än en miljard. Men möjligheterna som finns i USA är svindlande.
3: Uh-huh.
5: Var väldigt, jag tror aldrig riktigt jag kommer komma över den där tågresan. Okej, Spanien, Boris, det var tips. Jag tänker inte sätta min fot i Spanien om jag kan undvika det, men finns det någon annan sån här stor tågresa som du tycker att jag och familjen kan satsa på när vi får vårt lystmöte framöver?
3: Ja, i ungdomen så var det underbart att kunde man ju åka tåg i princip i ett streck från Stockholm till ända ner till Belgrad ofta, alltså över Budapest. Mm. Det var en härlig tågresa. Nu verkar det väldigt plockigt alltså att ta sig fram i Europa per tåg.
5: Jag tror om jag skulle föreställa mig en sorts ultimat drömtågupplevelse, jag skulle vilja ha en förlängd Orient Express där man kliver på tåget i London och sen åker man via Paris, Wien, Istanbul och sen vidare till Teheran. Det är nog det häftigaste jag kan tänka. Jag får vänta något årtionde till så att de förlänger Nya Orient Expressen i båda riktningarna.
3: Det går det tåg? Alltså, det här med tåg till Teheran, det är inte lite svårt? Alltså,
5: ja, det går inte. Alltså, jag kollade faktiskt upp det, för jag tänkte på det här. Jag kollade upp det. Och man kan tekniskt sett ta sig från man kan ta sig till Ankara enkelt. Via Istanbul. Ja. Men Ankara till Teheran. Det finns tågförbindelser. Men det är väldigt komplicerat. Man måste byta många gånger. Det är såklart komplicerat med visumsituationer. Och krigszoner och allt sånt där. Så det är inte en bra idé att försöka åka tåg till Teheran. Det var bara en sån idé som jag hade. Och sen sökte jag på internet. Och såg att det var inte en av mina bästa idéer. Ja. Kanske det skulle smälla ännu högre att åka tåg från Olympus Mons till Hellaskratern eller sånt. Men då får jag vänta lite till.
3: Ja.
5: Men jag tror inte Elon gillar tåg. Jag tror hans idé är att man ska köra Cybertruck på Mars. Tydligen, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Cybertruck, hans nya elbilspickis, den ska tydligen vara inspirerad av hur Musk tror att folk kommer att transportera sig på Mars i framtiden. Så vi får en försmak av hans tänkta marsbil i form av den här Cybertruck.
3: Det låter rätt, det ser ut som en slags månlandarfarkost.
5: Plötsligt blev fordonet totalt begripligt. När man
3: ja, den faktiskt.
5: Ja. Kanske någon annan kan bygga en tåglinje på Mars. Någon som inte är lika obstinat libertarian. Eller någon som har läst Atlas Shrugged. Har inte Elon läst Atlas Shrugged?
3: Det måste han ha gjort.
5: Ja. Jag i alla fall känner mig väldigt lugn och glad över att alla som lyssnar på den här meningen som jag säger just nu har läst Atlas Shrugged. Eftersom jag sa åt er att avbryta sändningen och läsa Atlas Shrugged först innan ni lyssnar vidare. Så att nu är 100% av alla som lyssnar och läst Atlas Shrugged. Det känns väldigt, väldigt bra.
3: Ja.
1: Radio Bubbla. Italiensk parlamentsledamot vill förbjuda föräldrar att ge enbart veganmat till barn under 3 år. Kosten kan ge upphov till fysiska och kognitiva skador. Ja, Elvira Savino, det är din nya favorit i det italienska parlamentet, Boris.
3: Ja, men hon är höll på sätt åtminstone utseendemässigt en prydnad för parlamentet. Men sen åsiktsmässigt, det där är lite knepigt alltså, därför att dels kan man inte gå in och styra vad för mat som föräldrar ger sina barn alltså. Sen kan jag förstå hennes, vi ska inte hålla på och lagstifta om sådana saker, om vi nu ska lagstifta om något överhuvudtaget. Men sen kan man förstå hennes oro, för att folk som blir veganer och vegetarianer har ju ofta en väldigt udda uppfattning om vad de ska stoppa i sig. Och och om man låter barn som växer och behöver mycket energi leva på vegankost och inte riktigt vet hur man sätter ihop en bra måltid, då kan det bli mindre bra för barnets utveckling. Så att farhågorna är ju korrekta.
2: Ja, men det är problemet som så ofta, att folk av någon orsak tycks vara helt oförmögna att skilja mellan två helt olika typer av frågor. Men å ena sidan, vad är det bra att ge för mat till ett barn? Och jag tycker inte att det borde inte vara så svårt att räkna ut att det kanske inte är så bra att ge veganmat till ett nyfött barn. Med tanke på människans biologi, evolutionshistoria och alla de här sakerna. Fine att experimentera med dieter där man helt och hållet kan ta ansvar för sig själv. Väldigt riskabelt att ha experimentella udda dieter som man ger till små barn som fortfarande utvecklas av speciella behov. Men det är en fråga som är fullständigt separat kring frågan huruvida staten ska övervaka alla familjer och granska vilken mat de stoppar i sina barn och kontrollera och eventuellt då kasta föräldrar i fängelse för att de har gett fel mat till sina barn. Och det är symptomatiskt såklart att folk inte ens förmodligen kan göra en distinktion mellan den principiella frågan och den mer praktiska mundana frågan om vad man bör ge sina barn för mat. Och det är också typiskt att även personer då som man kan tycka i vissa fall då har är ute i ett gott ärende i grunden gör sådana enorma klavertramp för att de är principlösa. Det är en annan nyhet som jag tycker är väldigt intressant som jag associerar till när jag läser den här. Eventuellt så finns den i Europa-avdelningen. Jag är inte helt säker, men i Frankrike så har det tydligen utgått ett påbud om att en muslimsk halalaffär,
3: ja, just det,
2: måste numera sälja alkohol och bacon. Om de inte säljer alkohol och fläsk så är det ett brott mot vad de nu har, den franska sekulära överideologin. Och det här, jag tycker också det är ett intressant exempel, för att det är viktigt att vi som samhälle gemensamt markerar mot islam och islamism på olika sätt och håller på egna traditioner, stolt tuggar i oss vår bacon, tar en sup om vi känner för det. Det är fantastiskt bra. Men när du istället vänder det till en tvångsåtgärd mot en privat näringsidgare att tvinga dem att sälja produkter som de tycker är vederstygliga och förbjudna. De har plötsligt gått från en uppbygglig civilisatorisk handling till en civilisationsförstörande, destruktiv och avskyvärd handling.
3: Ja, och i en situation där vi i västerlandet och överlag inte har någon vettig kulturkamp på fredlig väg med debatter, diskussioner och så vidare, med starka motsättningar, vilket vi har när det gäller sedermentalitet och sätt att vara och leva, då resultatet blir då istället en kamp i stat och parlament om att komma åt motståndarsidan med hjälp av regler och lagstiftning, eller att tillförsäkra sig genom regler och lagstiftning sättet att rätten att vara avvikande. Och det är det vi ser i Italien och i Sverige och i Frankrike och i hela Europa. Och det ökar ju bara de underliggande motsättningarna och konflikterna.
2: Ja, det är väldigt lätt i alla fall för muslimer i Frankrike att peka på att de blir direkt och glasklart förtryckta av den franska staten på ett synnerligen bedust antimuslimskt sätt, om de verkligen ska tvingas att sälja alkohol och fläsk i sina butiker. Då har man ju så här legitimerat i hög utsträckning deras klagomål, som kanske från början inte hade lika mycket på fötter. Det är oerhört trist.
3: Och hur kommer de göra med en judiska butik? Alltså en riktig kosherbutik säljer ju inte fläsk, rätt många sorter av skaldjur finns inte i sortimentet och så vidare. Då får de ge sig på dem också.
2: Det måste de rimligen göra, och det skulle inte få dem alls om fransmännen har dem näst på tur.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Fjärran Höjderbadet i Gävle inför könsneutrala omklädningsrum är en del av att verksamheten genomgått en HBTQ-certifiering. Och det här är någonstans, det jag tycker är en väldigt intressant nyhet. Inte för att det händer någonting i Gävle, för det här är ju bara liksom den helt vanliga svågerkapitalistiska, ja, rent korrupta verksamheten som den här HBTQ-certifieringen handlar om. Och det gör med att det finns vissa intressegrupper i samhället som nu gör jättestor business på att sälja HBTQ-certifiering. Man kan undra liksom hur pass frivilligt det är att köpa den HBTQ-certifieringen. I vissa fall så pågår bud uppifrån om att till exempel att alla kyrkor i Svenska kyrkan ska nu HBTQ-certifieras. Eller alla statliga myndigheter ska HBTQ-certifieras. Och det kommer att den här situationen att någon kanske får fråga, är inte du HBTQ-certifierad? Varför inte det? Så här, har du inte emot bögar eller? Och man kan få den frågan också av RFSL som håller på med de här sakerna och tjänar enormt mycket pengar på de här certifieringarna. Så det här är någonstans bara liksom drivet av den inre logiken. Det här är ett sätt för RFSL och andra liknande organisationer att exploatera människors känslor och tjäna pengar. Men det jag tycker är intressant med den nyheten, det är att det här är en del av en jättestor global trend just nu. Det kan låta helt sjukt, men faktum är att transtoaletter är liksom en av de stora röda trådarna nu på alla kontinenter egentligen. I USA så är det här en jättestor grej. Det har varit jättemycket kontrovers i olika sammanhang. Det senaste som har hänt var att Obama-administrationen utdelade ett sånt här direktiv om att offentliga skolor i USA måste låta elever välja toalett efter den könstillhörighet som de upplever sig ha. Vi har en länk om det här i Nordamerika-avdelningen, fler länkar. Och det här väckte en del upprördhet och 11 delstater i USA har stämt Obama-administrationen för det här övergreppet. Trots att ett sånt här direktiv egentligen inte har någon bindande kraft på skolan alls. Det är inte en lag och det är inte liksom en reglering, utan det är bara en åsikt egentligen som Vita huset utfärdar. Men de har blivit stämda nu av 11 delstater. Vi har också en annan helt fantastisk... Förlåt, tänkte du säga något, Boris?
2: Ja, nej, men eftersom jag är en primitiv människa, jag tänkte, började fundera på hur, när jag för mycket länge sedan själv gick i skolan i ungdomen, och när det funnits en lagstiftning, menar du att jag och mina manliga klasskamrater kunde säga att, ja, men vi upplever oss som tjejer, och så hade vi fått duscha med tjejerna alltså?
1: Ja, det är exakt det som är idén nu. Det är liksom den moderna idén.
2: Jag är plötsligt för lagstiftningen.
1: om du inte för den här lagstiftningen, då är det ju liksom höjden av inskränkt, diskriminerande, begått, reaktionär troll. Liksom. då har du inte alls med i tidsandan om du inte tycker att pojkarna får duscha i flickornas duschrum. Om de känner sig som flickor, just den stunden efter gympalektionen.
2: Den lektionen, ja. Ja.
1: Nej, det här är ett flytande och alla vet ju att det finns jättemånga numera. Man måste ju nästan anta att det är kanske en fjärdedel av befolkningen sådär som ser sig själva som gender fluid. Och för dem är ju det här en daglig verksamhet, att en frustration för dem. Att de går till skolan kanske eller ett jobb, eller motsvarande har ett jobb och de vet inte kanske när de kommer dit morgonen. Om de är liksom en han eller en hon eller en hen eller du vet, någon av de andra 18 könstillhörigheterna som finns nu för tiden. Men det är korrekt uppfattat, Boris. Det är det den här lagen handlar om. Och det är därför så många upprörda i USA. Därför att de tänker så här, jaha, men så här, min dotter, hon är 8 år och går i skolan. Liksom, ska det komma in massa män i hennes duschrum och omklädningsrum nu? Och ja, det är det som Obama-administrationen säger. Att det är självklart... Det är självklart upp till varje elev själv att bestämma sin könstillhörighet och välja vilken toalett de går på. Men bara så att ingen tror att vi sitter här och är liksom plockar ihop, fejkar ett mönster utifrån anekdoter. Vi har en till i Europaavdelningen. Den heter så här, transkvinna på Jersey vinner diskrimineringsmål. Och det är en kvinna som har varit ute och åkt båt. Hon har varit på en sån här kryssningsfartyg av något slag. Och då har hon känt sig liksom förvirrad och förtryckt av att på toalettdörrarna så står det ladies och gents. Och det här är naturligtvis, som alla som har läst sina situationer av PK-manualen förstår, att det här är höjden av diskriminering, oerhört reaktionärt och totalt oacceptabelt. Och mycket riktigt så har den här transkvinnan, hon har alltså nu vunnit efter att hon har stämt rederiet, och rederiet kommer nu att byta skyltar. Så att istället för att skriva ladies och gents på dörrarna så kommer man ha kvar symbolerna för män och kvinnor. Så det är helt okej att ha ett piktogram. De är inte alls könsdiskriminerande. Däremot är det oerhört diskriminerande att säga ladies och gents. Och framförallt, bara så ni vet, ni som eventuellt har en toalett någonstans när ni driver, det som är allra mest diskriminerande och det som man åker dit på och förlorar diskrimineringsmålet på, det är om man rekommenderar en könsvill person att gå på handikapptoaletten. Jag tycker inte det är så konstig reaktion. Jag har big deal, du vet inte, gå på herrarnas, på damernas, gå på handikapptoaletten. Den är okönad, varsågod, där är den. Det är väl trevligt att gå på handikapptoaletten.
2: Och det är också rimligt att det är ett rimligt krav att det finns handikapptoaletter, eftersom då med rullstol har till exempel speciella krav. Och då har man någonting som faktiskt väldigt sällan används och som fungerar utmärkt för den som inte vill nyttja vare sig den manliga eller den kvinnliga toaletten. Och det här, alltså det viktiga här tycker jag, att det här är ju en vanvettigt farlig ideologisk trend, för att den ger uttryck för en människosyn som är så, alltså förminskande, ett ord jag avskyr. Men alltså det är komplett, och det bör vara komplett ointressant för en människa hur andra människor alltså när man gör det till något viktigt, hur andra människor uppfattar det själv. Och att andra människor måste förstå och erkänna vem du är och din sexuella läggning eller whatever din läggning. Alltså då är bara få ett fel samhälle. Vi behöver ett samhälle där folk faktiskt är tämligen ointresserade av andra människors sexuella läggning eller andra saker, såvida man inte har ett behov av kontakt med den människan. Och om människor inte kan känna ett värde i sig själva utan att avkräva att deras omgivning ska genomgå kurser och liknande saker, då är det verkligen den totala mentala hjärntvätten som väntar då.
1: Ja, men det är riktigt sjukt, och det är en farlig utveckling som du säger, men man kan göra sig lustig över det här. Men det är en väldigt oroande utveckling att de här sakerna får ett sånt stort genomslag. Men man kan ju, om man tänker ett steg till, vad skulle hända då? Om människor hade liksom den normala hävdvunna reaktionen att man ger fullständigt fan i vad folk gör på toaletten och hur folk liksom, vad folk gör i sina sovrum. Om du kommer till jobbet och du sköter dina uppgifter och är en bra kamrat, då skiter väl folk i vad du har för dig i övrigt. Ja. Om du vill hålla på med någon konstig grej eller liksom byta kön ibland och sån här grej, det där blir inte ett problem om man inte har stora kampanjer liksom. Det drabbar ju också de som har liksom en annorlunda könsidentitet. Det är inget konstigt att det finns sådana människor. Men de blir också en del av hela maskineriet som ytterst drivs på av intressegrupper. För vad skulle hända med till exempel RFSL om det var etablerat att alla människor bara struntade i vad folk har för sexuell läggning? Vad skulle hända med Afrosvenskarnas riksförbund om alla bara struntade i vad folk har för hudfärg? Det skulle ju vara katastrof för de här organisationerna.
2: Och frågan är, hur länge ska vi låta oss förtryckas av dessa atomära grupper? Jag menar, RFSL är en sanslös liten del av alla som betraktar sig som icke-heteronormativa, eller hur fan jag nu ska uttrycka det. Alltså det är en jätteliten grupp som utövar en otrolig makt genom sina avlatsbrev och kurser och sådana saker. Alltså de är ännu mindre än Svenska Naturskyddsföreningen, som också har ett oerhört inflytande med tanke på sin litenhet. Och Afrosvenskarnas riksförbund ska bara inte prata om. Men ändå så tar de plats i debatten. Ändå kan de börja skapa regler, lagverk och certifieringar och hjärntvättarkurser. Och det viktiga, inte det viktiga, en annan viktig sak menar jag, att det måste för Guds skull vara fullt tillåtet att säga att om man ställs, alltså för väldigt, jag hörde nyss innan sändningen på Stadsradion en person som berättade om sin nya bok då, som skulle då vara ett manifest för att vi ska förstå de transsexuella. Och det var väldigt viktigt för honom eller henne, jag var oklar faktiskt, utan att skämta om vad det var, vilken tillhörigheten var. Det var väldigt viktigt att vi alla förstod. Men min poäng är att nej, men för det första, jag förstår inte. För det andra har jag inget behov av att förstå. Jag har mycket, mycket andra, många andra saker jag har ett större behov av att förstå. Och jag struntar blankt i den här personens könstillhörighet. Alltså detta förmätna jävla krav på att jag ska bry mig om en annan människans sexuella identitet. Det är helt absurt. Jag springer inte omkring och kräver att folk ska förstå mig.
1: Nej, det är väldigt barnsligt liksom. Det är väldigt, väldigt omoget beteende att hålla på och dra fram de här liksom, privata partikulära sakerna och gör det till en offentlig sak. Men ja. Det är ett beteende som man känner igen från små barn som inte har lärt sig liksom, rätt typ av liksom, sociala beteenden och hålla en viss distans och göra skillnad på sina privata saker och offentliga saker. Men det är en maktmetod.
2: Ja.
1: Och det tycker jag är viktigt att vi liksom, att vi ser i vita ögonen att det handlar inte om, som de säger, om att ja, men jag måste få mitt erkännande och min identitet, och om inte alla är medvetna om exakt vilken av de 18 könslörheterna jag har så är jag förtryckt. Det handlar om är att om man går in i sån här politiskt korrekt sammanhang och har en om man är liksom en superkonstig flytande transvariant någonting, då är det någonting som man får väldigt mycket poäng för och som gör att man får tolkningsföreträde i olika typer av frågor. Så att det är också en rent materiell fråga om en sorts maktkamp där man har såna här attribut som gör att man får extra mycket inflytande på bekostnad då av folk som inte har till exempel en udda könslörhet eller en mörkare hudfärg eller vad det kan vara för någonting. Ja, riktigt sjukt i alla fall, men det är värt att notera att transtoaletter, ett problem som är så enkelt att lösa. Jag tror vi redan har nämnt liksom tre lösningar här under början av samtalets gång.
2: Mm.
1: Och man kan ta en annan lösning som är väldigt, väldigt enkel. Vad är det för fel på vanliga enkel toaletter?
2: Exakt.
1: Bara en toalett med en dörr, med en toalett och ett handfat. Och så kan du ha en lång rad. Varför måste man ens ha de här liksom gemensamma utrymmena? Så att man har som en gemensam grupp. Där ska alla män och där ska alla kvinnorna vara. Där ska alla transpersonerna vara. Ha bara liksom en persons toaletter som har löst problemet. Vi skulle kunna hitta 10 lösningar på det här problemet som inte involverar HBTQ-certifieringar och identitetspolitik och allt det där. Men det här är alltså en global grej. I alla hörn av jorden så är det just nu transtoaletter som är den stora grejen. Det är som frontlinjen för kampen för vissa människor. Vi kan tycka att det är fullt irrelevant, men de pushar på, och till och med Barack Obama. Från Buckingham Palace utgår det ett dekret om att nu ska pojkar och flickor gå på vilka toaletter de vill.
2: Tror du att han har fixat det där i Vita huset då?
1: Det är en jättebra fråga. Det där borde någon göra ett indignationsreportage om.
2: Ja.
1: Men jag tror ju att om 2 veckor eller 3 veckor så är det någon ny fråga. Då är det någon ny galen grej som ska pusha på och som vi får nyhetsstories om överallt. Då är det inte transtoaletter. Jag vill inte ens tänka på vad det är nästa gång. Därför det här är en gradvis process också där man desensitiserar människor. Man trubbar av människor. Och nu ska man vänja folk vid att vem som helst kan gå in i duschrummet. Ja, men pojkarna går in i flickornas duschrum så här, ja men så här, skärp dig, vad har du emot det? Vad är det för sunkig reaktionär typ? Vad är nästa grej? När man har blivit avtrubbad inför det, vad är nästa grej de ska tvinga på oss?
2: Alltså vi har ett slagfält kvar faktiskt när det gäller de här könsöverskridande frågorna och könsfluktuerandet, och så man börjar kunna se små stormsvalor, och det är faktiskt i idrotts- eller sportbollsvärlden som ni säger. Där har frågan börjat dyka upp. Därför att det har man till och med en del rätt framstående idrottsmän som offentligt går ut som transsexuella och säger att nu har de bytt kön. Och då uppstår frågan, och de är fortsatt aktiva, till exempel en av världens främsta manliga styrkelyftare säger sig ha bytt kön. Och ska han då tävla med kvinnorna och vara så här 5 gånger starkare? Det kommer bli väldigt spännande debatter där.
1: Ja, kära lyssnare, där fick ni en liten spaning. Själv är jag pessimist. Jag tror att det kan bli värre än så. Men jag tror också att de kommer till sportbollen längs vägen. Det blir nog en liten munsbit för det här gänget.
2: Zlatan går över till damfotbollen.
1: Kom ihåg vad ni hörde först.
2: Det ska vara lite kul.
1: Radio Bubbla.
3: Tucker Carlson kan bli Republikanernas presidentkandidat 2024 enligt rykten inom partiet. Anses ha utmärkt sig genom att kritisera Donald Trump hårt samtidigt som han stridbart försvarar Trumps ideologiska plattform av invandringskritisk nationalism, ekonomisk populism och utrikespolitisk isolationism. Mycket spännande rykten och spekulationer cirkulerar just nu om att Tucker Carlson skulle kunna ta steget från mediasfären in i politiken och trots då att han inte har någon bakgrund där alls direkt segla upp och bli en realistisk farlig kandidat att bli presidentkandidat redan om 4 år. En fantastisk idé som jag tycker är värd att titta närmare på. Som en kort bakgrund då till vem är Tucker Carlson till att börja med? Ja, just nu är han är programledare för ett program på Fox News, världens största tv-kanal, som heter Tucker Carlson Tonight. Och han har varit på Fox News ganska länge, jag vet inte bra om exakt hur länge, men han hade det här programmet Tucker Carlson Tonight, fanns tidigare och på en annan tid i sändningsschemat i programmet. Men sen hände någonting 2017 när MeToo hände. Och en av de här MeToo-affärerna som mest högprofilerade involverade Bill O'Reilly, som fram tills dess var det största nyhetsankaret, den största profilen, tyckaren på Fox News. Och han hade då den återvärda, vad heter det, Boris? Tidsrutan, timeslot heter det på engelska.
2: Just det.
3: Han hade den återvärda sändningstiden 8 p.m. Eastern, säger de. 8 p.m. Eastern, klockan 8 på kvällen. Då var Tucker Carlson, han var timmen efter, så att han var klockan 9 på kvällen. Men Bill O'Reilly fick sparken, de fick göra en uppgörelse för att han blev metooad, så han fick gå, och sen så han varit extremt. Han har faktiskt kommit tillbaka, han är tillbaka nu på primetime tv, lite grann sådär på prov. Det tog 3 år i öknen, sen fick han börja komma tillbaka. Men han har kört sin egen podcast och sånt där, varit utanför. Men då var det Tucker Carlson, en relativt liksom ung, oprövad person. Inte oprövad kan man säga, han hade varit på tv länge liksom. Men han var väldigt ung och hade lite annorlunda profil. Som fick kliva upp då för att försöka fylla Bill O'Reillys stövlar. Och det gjorde han med en äran. Han hade ju gått väldigt bra för honom, blivit populär. Han har jättebra tittarsiffror, vilket vi kan återkomma till. Han är också kanske intressant som grundare av en sajt som heter The Daily Caller. Som är en sån här nyhetssajt, en, kan man säga, högerorienterad, kanske konservativ, populistisk nyhetssajt. Lätt höger kanske vi skulle kunna säga. Kanske som någonting i stil med kanske Breitbart eller sånt där. Eller kanske lite mellan Medströms och Breitbart. Som ett av flera försök att svara på Huffington Post och såna här sajter. Startades av Tucker Carlson, en person till, när det begav sig. Jag har ju pratat om Tucker Carlson flera gånger, inte minst nu på senaste i Radio Bubbla. Jag tror jag nämnt honom åtminstone 2 gånger de senaste veckorna. Vi har pratat om

0: figurer som Sean Hannity och Laura Ingraham och sådana där. Och de är väl inte totalt ute och cyklar, men de är ofta, från mitt perspektiv, de är ofta så väl med förvirrade, med fega, de fokuserar på fler saker. De har en del politiska ståndpunkter de driver som är helt, helt sjuka, till exempel så här neokonservativt militärhökeri och så vidare. Men Tucker Carlson har, han har nästan ingenting. Han har nästan ingenting så här saker som jag ens inte håller med om. Och sen har man profiler som är lite utanför medströmsmedierna, som har sina egna kanaler, som säger Rush Limbaugh, som är en urkraft på den amerikanska scenen. Han har ju varit, ja, men i stort sett rätt ute i de här stora frågorna, till exempel Black Lives Matter och de så kallade protesterna och så vidare. Men samtidigt, som jag har beklagat mig över i Radiobubbla tidigare, Rush Limbaugh, han ägnade enormt mycket tid åt att godhetssignalera om George Floyd. Och säga, åh, det var så hemskt att se videorna, kan sympatisera så mycket mer. Ja, det är verkligen fruktansvärt det som polisen gjorde och så vidare. Vilket jag tycker är helt fel. Alltså, man kan jämföra det med vad vi gjorde här i Radiobubbla. Vi sa från dag ett, vi sa från första gången vi överhuvudtaget pratade om det här. Vi sa, protesterna har ingenting med George Floyd att göra. George Floyd är en rökridå. Det finns ingen poäng att prata om George Floyd. Det enda vi gör då är att vi spelar fienden i händerna. Och jag säger inte det som att vi var så otroligt upplysta och smarta, hade en unik insikt.
1: Jo.
0: Det var ju fler än vi som sa det. Men Rush Limbaugh fattade inte det. Han föll för det tricket att spela med och satt och ojade sig och hamnade i en väldigt svag situation. Ja. Tucker Carlson har varit helt fantastisk med frågorna från dag ett. Och då, som du beskriver i den här artikeln, Tucker Carlson, han är alltså inte ett språkrör för Trump som person. Han är ofta väldigt kritisk. Svidande kritik mot Trump. Men däremot så är han en ständig, glasklar talesperson för Trumps ideologi. Som ju är, ibland säger man så att Trump är inte ideologisk, han har ingen tydlig politisk profil, men han har en tydlig profil om man jämför med andra amerikanska politiker. Den här nationalistiska, ekonomisk, populistiska linjen framförallt. Och också i viss utsträckning då en sorts isolationistisk utrikespolitik. Åtminstone något mer måttfull i sin syn på amerikanska interventioner på andra sidan jorden och så vidare. Och det här kan man jämföra då med till exempel, ja, men ta en sån som Sean Hannity till exempel, som jag aldrig har gillat, som jag tycker bara är stolpskott liksom. Men han är ju tvärtom, han är väldigt positiv Trump, försvarar Trump, nästan av princip att han är presidenten, han är republikanernas representant och så vidare, men har väldigt lite intresse för Trumps ideologi. Och han delar inte den heller såklart. Ja. Jag skulle dessutom säga att Tucker Carlson, han är bättre än Trump själv på att artikulera de här ideologiska linjerna. För Trump är inte, han är inte så ideologisk, han är inte intellektuell på det sättet. Kanske inte Tucker Carlson är heller. Men Trump pratar på ett helt annat sätt. Tucker Carlson är väldigt bra på att analytiskt lägga fram, artikulera de här idéerna. Så jag tror att det finns, jag tycker att det finns tre väldigt tydliga kommunikatörer i USA som förklarar och driver Trump-ideologin just nu. Och det är Donald Trump själv, Don Jr., hans son, och Tucker Carlson. Och så finns det andra också. Det finns en del liksom, kongressledamöter till exempel, men ofta liksom, av det mer mindre betydande slaget. Inga egentligen högprofilerade, kanske mer som man, kanske i en brittisk kontext skulle man kalla dem för backbenchers eller något sånt där. De finns ibland, de får ibland lite utrymme i media och sånt där, men de är egentligen doldisar. Och de hålls också i bakgrunden av det republikanska partiet. Och det är någonting som, ja, som också är värd att återkomma till. Men bara en sak till då, som är värd att säga om Tucker Carlson, det är att han är så omåttligt populär bland tittarna. Och nu i de senaste mätningarna som kom för några dagar sedan, såg man att hans program Tucker Carlson Tonight är det mest betittade programmet i amerikansk kabel-tvs historia. 4,33 miljoner tittare per kväll i snitt. 4,33 miljoner kollar i snitt på varje program nu av Tucker Carlson. Och det är alltså det mest populära programmet någonsin i den största tv-kanalen någonsin. Och det är Tucker Carlson som har byggt upp det. Och nu under hela BLM-krisen, när han har haft en unik röst och en unikt liksom, hård och korrekt linje, att entydigt ha fördömt liksom, terroristerna som har dragit fram på amerikanska gator, när han har varit nästan den enda rösten i med, med,

0: medier som har tagit den linjen på ett konsekvent sätt, då har han steglat upp och fått de högsta tittarsiffrorna någonsin. Och samtidigt som det händer då, som han är då så omåttligt populär, rekordpopulär, så drar sig annonsörerna ut. Dussintals stora företag annonsbojkottar honom. TV-historiens mest populära profil, de är bad for business, enligt megaföretagen, som säger att nej, det där är för extremt, nu får ni inga annonspengar av oss. Så det finns Tucker Carlson personifierar på ett sätt som få andra människor gör. Ungefär som Donald Trump. Va? Donald Trump är universellt hatad. Om du bara följer amerikanska medier och sen ska du gissa hur det kommer gå för Donald Trump i valet, då kommer du gissa att han får kanske 1% av rösterna. 99% måste ju rösta mot honom med tanke på att alla verkar hata honom. Och det är lite grann så. Du har Donald Trump i politiken och du har Tucker Carlson i medströms medierna. Men i själva verket så representerar de halva befolkningen. Så det är, han är i en väldigt speciell position, och därför kan jag förstå att man spekulerar kring honom på det sättet.
1: Ja, han är tilltalande för att han utstrålar en slags ursinnig tjurighet, tycker jag. Att han, du har aldrig en känsla av att han liksom har vägt in vad har andra sagt, vad tycker andra, utan det är hans lopp helt enkelt. Det är så här, och just att han inte är ett dugg rädd för att stöta sig med alla andra journalister i hans position, skulle liksom fundera på hur kan annonsörerna tänka sig reagera på detta. Jag tror inte ens tanken rör sig i hans huvud, vilket är extremt sympatiskt. Sen att han skulle ställa upp som presidentkandidat, det är ju, han skulle ju säkert med den här extremt ursinniga tjurigheten driva Trump-linjen bättre än vad Trump gör. Men han skulle dock ha precis samma problem med apparaten och dräneringen av träsket och samla en stab omkring sig och så vidare. Och det är ju heller inte givet att en framstående, att en person som kan liksom få folk att flockas framför skärmarna och lyssna på veckans och dagens budskap är samma sorts person som kan fatta tyglarna i en stor apparat och stöpa om den. Det är en del problem där, och han skulle definitivt ha, precis som Trump har haft staten emot sig och inte partiet med sig. Och det kräver ju oerhört mycket. Alltså jag tror republikanerna dessutom bara längtar efter att det här ska vara över, så att de kan lansera en mellanmjölkskandidat igen.
0: Exakt.
1: Och det är ju inte Tucker Carlson.
0: Exakt. Jag tycker det finns många problem. Det är en sympatisk idé, och menar, på sätt och vis så skulle jag ju tycka det var fantastiskt. Låt Tucker Carlson ta över som president. Alltså, låt honom ta över redan nu i november som president. För att han skulle säkert kunna göra ett jättebra jobb i en sorts teoretisk isolerat scenario. Men jag skulle egentligen först vilja backa några steg och ställa frågan, alltså varför tänker vi ens den här tanken att en tv-figur på Fox News ska kliva över i politiken och ta över som president? Jo, det beror på att i det här landet med 320 miljoner invånare, eller vad de nu har, så har man en politisk majoritet, eller åtminstone en politisk pluralitet, halva befolkningen. Halva befolkningen, så vi kan säga runda slängar 160 miljoner människor, som företräds av en enda person. Det var en enda person i hela mediesfären som inte är ett fekt mähä. Och det kanske är bra i sig att den personen finns. Det är bra i sig att den personen finns, givetvis, men situationen som helhet är ju verkligen inget att jubla över. Den känslan som jag får, det är snarare som filmen Idiocracy. Den fantastiska och evigt profetiska filmen Idiocracy. Det vill säga, när det dyker upp en person med 100 IQ, så är den personen världens smartaste person. Och får uppgift att lösa alla problem som finns i hela världen. Och det här är liksom, När man har den här konstiga situationen, det finns ett gigantiskt block av människor, tycker på ett visst sätt, bara en eller två eller tre personer kanaliserar deras uppfattning. Alltså, inte ens det här blockets egen president, inte ens Donald Trump, står rakryggad i snålblåsten. För att det är många som blir väldigt, vi har pratat om det tidigare, många som blir väldigt besvikna på Donald Trump, inte minst under det här året. Hur hans flathet under först coronakrisen och sen Black Lives Matter, terrorismen och så vidare. Man har bara en enda programledare på tv som pratar om det här. Och då är frågan, finns det ens en bas för det här? Och i republikanska partiet, det tycker jag, det är det mycket konstigaste av allt. Men ha alla republikanska insiders som är strategen och så vidare. Om ni verkligen tycker att Tucker Carlson är så bra, varför gör ni själva inget som liknar det som han gör? Varför finns det inte en enda av er som säger ett knyst längs samma linje som Tucker Carlson och Trump gör? Varför finns det inte högprofilerade republikanska politiker som backar Trump på det sätt som Tucker Carlson gör? Alltså, som sagt, det finns en del, men de är inte särskilt högprofilerade. Det är inte de ledande profilerna i partiet. Och vad är poängen med att ha en populistisk president om resten av partiet bara motarbetar honom? Precis som de hela tiden har motarbetat Trump. Så jag tror samma som du är inne på, Boris. Jag tror att det här är skitsnack. Republikanerna vill inte alls ha Tucker Carlson som kandidat. Så fort Trump är borta så vill de bara dra ett streck över de senaste 4 åren eller 8 åren. Låtsas som att de åren aldrig har inträffat. Och sen 2024 så gör de det som de alltid gjort. De kör Mitt Romney. De kör Jeb Bush. De kör en sån kandidat. Det är det de vill. De vill absolut inte ha Tucker Carlson. De vill absolut inte ha en fortsättning av Trump-eran. Därför att det är deras undergång om Trump skulle få fortsätta sitt arbete att bryta ner den djupa staten. Så jag tror bara det är en orealistisk idé och det är många feltänk på vägen. Sen kan man ju fråga, skulle Tucker Carlson vara en bra kandidat? Skulle han vara en bra president? Ja, kanske. Men för det första så har han ju förmodligen inget som helst intresse av en politisk karriär. Därför att han verkar vara en sund person. Han verkar vara en normal, sund människa. Som är liksom, som har en bra, sund familj. Som han vill spendera mycket tid med. Och andra intressen och så vidare. Och jag tror bara inte han inte... Om han var intresserad av politiken. Om han var den typen av person. Den typen av liksom driven, psykopatisk, narcissistisk person som söker. Då skulle han redan vara där. Snarare än att liksom starta en alternativ mediasajt och sen köra sin talkshow och sånt där. Där ändå kan ha ganska mycket frihet. Och jag tror som du, Boris, att han säger vad han vill. Och om Fox News hotar att ge honom sparken, då skiter han det. Då går han upp och gör ett sista program där han säger som han vill, sen får han sparken. Och sen kör han sin egen grej. Jag är helt säker på att Tucker Carlson skulle göra så. Men det finns också en annan sak som jag tycker är viktigt att tänka på här. Och det vill jag säga till alla de som har... De som tycker att Tucker Carlson är så bra kandidat och sånt där. Alltså jag älskar ju Tucker Carlson själv. Jag tycker han är ett unikum. Han är fantastisk. Jag följer honom allt det där. Han är jättebra. Men lite varningens finger bara. Den person som vi ser i rutan på Fox News är inte Tucker Carlson. Det vi ser i rutan är Tucker Carlson plus ett stort team av människor runt omkring honom. Som gör research. Som skriver manus. Som förbereder honom. När han sitter i rutan så läser han ett manus skrivet i förväg som visas på en teleprompter som står framför kameran. Och visst, han kommer ha ett team även som president. Men rent krasst, Tucker Carlson är inte lika bra utan manus. Man måste vara väldigt bra utan manus som politiker om man ska klara debatter. Definitivt om man ska vara liksom en populistisk politiker som inte ska spela enligt de vanliga reglerna och så vidare. Det vill säga bara stå och repetera liksom memoriserade talking points och så vidare i debatterna. Som pratar på stående fot och var lite mer flexibel. Och jag säger inte att Tucker Carlson är mentalt oflexibel, men kolla på intervjuer som han har gett, debatter som han har varit med. Det finns mycket material på YouTube. Där har han faktiskt en helt annan sorts persona. Och till exempel den här tjurigheten som du pratar om, Boris.
1: Ja.
0: Den här tjurigheten och liksom... Ja, men det här liksom, man ser hans ögonbryn som är konstant ihoprynkade. Han har en sorts ansiktsuttryck alltid när han lyssnar på människor som han intervjuar. Som alltid signalerar en och samma emotion som är ungefär, vad fan är det du säger? Det är ungefär så det känns när han sitter och tittar på folk hela tiden. Han har alltid munnen lite öppen, ögonbrynen ihopsklinklade. Allt det där är som bortblåst när han sitter i en mer... naturlig situation där han inte har ett manus eller en tydlig struktur för en intervju. Och ofta så känner jag att hans personer i de sammanhangen, de drar snarare mot en sorts, jag älskar ju Tucker så det känns jobbigt att säga det här, men det drar mot en sorts glättig, inställsam attityd. Där rösten glider upp ganska mycket i tonhöjd och han har en sorts nervöst, kacklande skratt som återkommer. Så att han är inte alls lika stark och intimiderande i de situationerna som man skulle kunna tänka sig om man bara sätter dem på Fox News. Så att jag tror tyvärr att den här vurmen för Tucker Carlson som politisk kandidat i hög utsträckning handlar om att man förväxlar vad man ser i tv-rutan med verkligheten.
1: Oj, jag har ju faktiskt aldrig sett honom offstage, är inte rätt uttryck, men i andra sammanhang. Vad nu är jag, tyvärr så har du väl antagligen rätt.
0: Samtidigt kan jag säga, Boris, att du skulle gilla hans idéer jättemycket. För att han, när han går på, han har ju en sorts, egentligen en sorts vänsterpopulistisk profil, politisk. Mm. Som kommer ut ännu mer. Han skrev en bok nyligen och han har gett en del intervjuer under boken och sånt där. Jag tror inte minst att du skulle tycka att hans idéer är väldigt tilltalande. Men inte så mycket hans persona, liksom den mer emotionella, primala aspekten av hans kommunikation. Man skulle kunna tänka sig att han är världens, liksom, har världens alfautstrålning. Men det är i alla fall inte den känsla som jag personligen får. Jag ser inte. Tvärtom tycker jag, liksom, åh, vad är det där liksom? Det är någonting vekt med de situationerna. Som jag tror att man får absolut inte ha där på debattscenen. Nej. När man går upp mot garvade politiker. Så jag tror att det är som Idiocracy. Där har vi huvudpersonen, Joe, tror jag att han heter. Han var ju förmodligen den bästa kandidaten. Eftersom han var den enda människan i landet med en tresiffrig IQ. Men var han en bra presidentkandidat? Ja. Jag tror ju mer på Don Junior. Någonting som vi pratade om på BBS nyligen. Att jag driver den linjen lite grann. Jag tror att Don Junior, Trumps son, han är den rimligaste kandidaten att föra Trump-epoken vidare. Därför att han har dynastin bakom sig. Han skulle inte vara lika beroende av partiet och medierna och staten och så vidare som Tucker Carlson ändå skulle vara. För att han är bara en medieprofil. Han har inget imperium, han har inte de här pengarna och så vidare. Så att han skulle i slutändan ändå vara beroende av det republikanska partiet på ett annat sätt än vad en medlem av Trump-klanen skulle vara. Och inom Trump-klanen så är det bara Don Jr. som har vad som krävs. Det hoppas jag är uppenbart för alla och en var. Men saken är den att Don Jr. och Tucker Carlson, de är nära vänner. De har lärt känna varandra och blivit nära på ett personligt plan. Finns uppgifter om det. Så att jag tror att liksom Dream Team, det är någonting annat. Alltså jag tror att Tucker Carlson, han kommer definitivt spela en roll, men jag tror att han är mer värdefull i sin nuvarande roll i mediasfären. Och det är också någonting som behövs, och det är inte så att medierna är någonting som man gör som ett sorts mellansteg innan man tar examen och går vidare till politiken, som är den riktiga sfären. Utan i verkligheten så är det människor som till exempel, att ta Bill O'Reilly, Tucker Carlsons föregång med den positionen. Bill O'Reilly är ju enormt inflytelserik, alltså nästan ofattbart, omätbart inflytelserik i amerikansk politik. Eller en sån som Rush Limbaugh till exempel. Rush Limbaugh har varit en blytung maktfaktor i amerikansk politik i mer än 30 års tid. Och hans inflytande är, alltså, åtminstone jämförbart med presidenternas inflytande. Men han har kunnat behålla sin position i 30 års tid och bygga ett större och större förtroende istället för att solka ner sig med politik. Så att om du slår ut det på 30 års tid så har Rush Limbaugh haft mer inflytande än någon enskild president under den tiden. Åtminstone fullt jämförbart och definitivt mer inflytande än någon annan politiker som inte har varit president. Det är jag helt säker på. Så att det tror jag är en bättre bana som jag hellre skulle önska mig för Tucker Carlson. Att han liksom från och med nu i 20 års tid, 30 års tid kan ha den rollen. För vad händer om han blir politiker? Då finns det plötsligt inte en enda rakryggad tv-pratare på Fox News längre. Då kommer bara 100% av alla mainstreamsmedier kommer bara attackera honom dygnet runt. Det kommer inte någon som försvarar honom för att han själv var det sista bålverket. Så att det är bättre att han behåller sin position på Fox News och istället fokuserar på att ge eld understöd till den populistiska rörelsen och Don Jr. 2024. Det är det som jag tror är ett dream team. Don Jr. som presidentkandidat, Tucker Carlson som medieprofilen som leder kampen från den sidan och givetvis Donald Senior som verkar i bakgrunden.
1: Men allt det där kräver, det var en mycket intressant tankegång, men det kräver ju också att ska den förverkligas, så tror jag att den kräver att Trump senior vinner i höst. Det gör han nog. Men det finns ju ett faromoment här. Och precis som du beskriver så har ju Tucker Carlson en tämligen enastående position. Och det är ju inte givet att han får behålla den.
0: Nej.
1: Men de går ju fram med lie nu. Och man kan till och med tänka sig att man fabricerar anklagelser som gör att det inte går att värja sig mot, utan att folk tänker ingen rök utan eld och så vidare. De har väldigt hårda nyper just nu, och de ser ju samma risker med attacker Carlson som du ser som fördelar, så att han bör ju vara lite försiktig, vilket han inte är.
0: Jag gör inte samma analys som du på den punkten. Till att börja med så skulle jag säga att Tucker Carlson är väldigt försiktig. Jag tror att han har liksom, han har säkert några personer i sitt team som enbart jobbar med liksom att säkra upp manus, för att det inte ska finnas några som helst liksom öppningar för att attackera honom. Alltså inte ett spår av, jag vet inte om det är rasism eller vad som för tillfället är såna grejer. Och jag tror att han är absolut 100% kliniskt änglalikt ren i sin personliga vandel. Det finns absolut ingenting i hans historia som de kan gå på honom för. Och jag tror att han kommer att vara kvar på Fox News ganska länge, för att han är, visst nu hoppar en del annonsörer av, men alla fattar också att det där är tillfälligt, och han är en pengamaskin för Fox News, och han är viktig för dem, för att de måste behålla kontakten med alla de här människorna, Trump USA, och jag tror att de förstår att Tucker Carlson är deras primära känselspröt ut i den publiken. Så jag tror han kommer att vara kvar på Fox News ganska länge, och om han inte är det, om man får sparken, då kommer samma sak hända som hände med Bill O'Reilly till exempel. Att han kommer bli en väldigt framgångsrik alternativ media-entreprenör. Och ja, han kommer inte ha samma räckvidd givetvis, men han kommer absolut kunna bli, ja, men kan, så här, nästa Rush Limbaugh till exempel. Tucker Carlson han är inte purung, men han är relativt ung, och Rush Limbaugh är väldigt svårt sjuk nu och förmodligen döende, så han behöver en andlig efterträdare på den amerikanska mediescenen. Och om Tucker Carlson blev den nya Rush Limbaugh, så skulle det skulle fortfarande vara en formidabel maktposition för honom.
1: Ja, alltså vi ska aldrig avrunda programmen på en nedstämd not, så att men jag ska bara säga det att oavsett om han är en hel yllig kille eller inte, så är det ingenting som hindrar att man lanserar tanken på att han har gjort hemska saker. Det har ju hänt förut i både media och politisk historia i USA. Så att jag är lite mer deppig vid tanken på hans framtidsutsikte. Just att han har en hel ille image, vilket antagligen är sant, gör honom bara paradoxalt nog lättare att sänka genom anklagelsen som vi antagligen skulle tycka är absurda.
0: Ja, den som lever får se. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa i alla fall. För att Tucker Carlson kommer vara, om vi tittar på lite kortare sikt än 2024, så kommer Tucker Carlson, jag är säker på, han kommer vara en viktig, för att inte säga den viktigaste profilen i amerikanska medier fram till valet. Och jag gissar att hans tittarsiffror kommer fortsätta öka. Och ju mer kaos det blir i USA, ju mer polarisering det blir, desto viktigare kommer han bli. Så att han kommer vara ett ännu mycket större namn om några månader när vi närmar oss valet, så att vi kommer garanterat få skäl att återkomma till honom även här i Radio Bubbla.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshade.
3: Radio Bubbla. Fäbodkullan Tin Gummuns vann mot Skatteverket i kammarrätten. Behöver ej elektroniskt kassaregister i fäboden. Väntar med firande tills mesmöret är klart.
4: Bara det att gör mig så lycklig. Liksom. Det är den rätta inställningen. Liksom. Det får bli party, men jag måste ha klart mesmöret först.
0: Ja, det säger väl allt man behöver veta om Tin Gummuns och hennes fäbod. Jag måste koka klart lite mesmör först. Ja, det är en av de bästa kommentarer jag har hört från någon som just har vunnit en stor rättstvist. Ja, alla våra lyssnare känner säkert till Tin Gummuns och det här fallet vid det här laget. Fäboden som drivs av Tin Gummuns, som har en passion för att visa människor hur det gick till förr i tiden. Med fäbodbruk, gammal teknologi, gamla traditioner. Men hon har fått problem med Skatteverket för att de kräver att hon ska ha ett kassaregister. Hon måste ha en elektrisk kassaapparat för att kunna uppfylla Skatteverkets regler. Det är bara att det finns ingen el i fäboden. Det ligger långt ute på vischan, det finns ingen el där. Vid Karl Tövåsens fäbod. Så att antingen så måste man dra en stor elkabel från Vikabyn. Och gör något ganska, eller så har man ett dieselaggregat. Det Skatteverket föreslog på fullt allvar att man skulle ha ett dieselaggregat som stod och tog. Alla ni som har hört ett dieselaggregat någon gång, ni kan ju fundera på hur bra det skulle passa i en fäbomiljö som handlar om att allting ska vara naturligt och organiskt och alla sådana där sköna grejer. Men nu har det här ärendet överklagats till förvaltningsrätten. Som dömde till fördel för Skatteverket. Överklagan skedde till kammarrätten. Och nu menar kammarrätten att det är oskäligt att begära kassaregister i fäboden.
4: Men jag vill inte vara den som blandar smolk i glädjevägaren. Men jag tror inte vår vän är riktigt hemma än här. Hon säger också på slutet att vi besökte Skatteverket och tog generaldirektören Ingmar Hansson i hand på att Skatteverket inte skulle överklaga. Och att hon har tre vittnen på detta. Alltså, Tin var inte så jäkla säker alltså.
0: Det kan om någonting vara ett dåligt tecken.
4: Ja.
0: Att Skatteverkets generaldirektör gör någon typ av utfästelse.
4: Ja, det finns så många myndigheter va. Så att nu skämtar jag inte. Utan de här människorna, de hatar den som vinner mot dem. Och det här alltså, det här har inte de smält. Utan det de gör nu är en liten fronturrättning. Och så sitter de och grubblar på vilken myndighet ska vi nu bussa på henne. Tyvärr alltså.
0: Ja, man vill inte ens tänka på alla otäcka regleringar som säkert enkelt skulle kunna användas som vapen mot Tin Gummuns. Ja. Det är en sån här fäbod som överhuvudtaget inte är anpassad till det moderna, kollektiviserade, centraliserade livet. Klart, det finns massor med saker där ute som inte är i 100% överensstämmelse med alla regleringarna.
4: Ja.
0: Jag tror att det där kommer bli en profetisk utsaga, Boris. Det som du just sa.
4: Tyvärr, ja.
0: Håll ut, Tin. Slappna inte av riktigt än. Stålsätt dig för fler attacker. Det är inte säkert att det här är över. Även om det är skönt att andas ut. Röra ett extra varv med smöret. Utan att tänka på några jävla kassaapparater hela tiden.
4: Har vi några redaktörer i närhet som kan åka förbi och provsmaka produkterna? Man är lite nyfiken på det.
0: Ja. Jo, men det har vi nu. Vi har lyssnare i Dalarna, det vet jag. Kära lyssnare från Dalarna, om ni har möjlighet och om ni är i närheten, kanske ta en sväng förbi fäboden och provsmaka med smöret och hör av er och berätta hur det smakar.
4: Ja, det vore jättekul med att läsa brev eller kanske en inringd rapport eller något liknande. Med liksom lite lokalfärg och en provsmakning.
0: Mm. Gillar du mesmör, Boris?
4: Nej, jag är faktiskt ingen stor fan av mesmör. Det är, men då ska det ärligt sägas att jag har ju bara ätit det här industriella mesmöret.
0: Mm.
4: Mesmör upplever jag som någon hade smält gammal femöreskola, tillsatt någon slags mjukmedel, låtit kallna och sen ska man liksom käka detta. Jag kan tänka mig att mesmör som ursprunglig riktig produkt är gott, va? Men det jag hittade i mejerihyllorna är ingen höjdare, tycker jag.
0: Ja.
4: Själv då?
0: Nej, jag känner att mesmör skulle kunna vara gott i teorin.
4: Ja, precis.
0: Men det känns inte så jättefräscht om man får på sån här tub eller...
4: Nej.
0: För den har ju en lite kemisk, konstig karaktär.
4: Ja.
0: Men som jag förstått det så är det ändå en ganska straightforward process för att göra mesmör. Det är någon typ av nästan restprodukt när man gör annan typ av mjölkproduktion.
4: Bara den här, alltså riktigt mesmör borde vara oerhört proteinrikt också. Men tittar man, se bara på glansigheten på butikernas, det är tillsatt på lermedel antagligen i produkten. Bilvax.
0: Jag tycker i teorin så borde mesmör vara väldigt gott i alla fall. Att man tar, om det är vassle, och sen så kokar man ihop den, karamelliserar den. Det, i teorin så låter det där som att det skulle vara jäkligt gott.
4: Mm.
0: Det ska ju vara någon sorts kolasmak som man får från det. Ja, jag har en känsla av att Tim Gummen skulle kunna omvända oss till mesmörsälskare.
4: Jag är säker på detta.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Kungsholms kyrka i Stockholm går med på att begränsa klockringningar efter klagomål från tv-programledaren Pekka Heino. Enligt prost Mikael Persson kommer sammanringningar till dop, vigslar och begravningar kortas från 60 till 45 sekunder. Heino delvis nöjd men vill helst se ett totalförbud mot klockringningar i närheten av där han bor. Ja, jag fick ju kolla upp det här efter förutsättningen vem Pekka Heino är. TV-kändis tituleras han i Hem och Hyra Blaskan här. Bubbla beskriver honom som TV-programledare. Jag googlade och kollade på Wikipedia och där jag får intrycket att han är en så kallad hallåa.
1: Mm.
0: Han syns i TV men han är inte faktiskt liksom TV-pratare eller TV-programledare. Utan han är mer som ett stiligt ansikte mellan programmen.
1: Mm.
0: Som säger hallå hallå och säger nu kommer ditten och datten programmet.
1: Ja, det är där jag har sett honom. Jag tyckte jag...
0: Så att han är inte ens en riktig programledare. Jag tänkte att han var liksom så här, någon så här kulturelitmänniska.
1: Ja, nej, det här är en...
0: Som hade skrivit några böcker och hade liksom folk tyckte, ja, Pekka Heino säger det. Han har lite tyngd liksom.
1: Ja.
0: Men han är liksom det minst substantiella man kan vara i hela tv-branschen. Och hans enda talang är väl då att han, folk kanske tycker han ser bra ut, han kan tala hela meningen och sånt där. Förlåt, det har jag inte med saken att göra, det är bara att jag var tvungen att kolla upp vem Pekka Heino var. Pekka Heino bor alltså på Kungsholmen, närheten av Kungsholms kyrka, och han stör sig något oerhört på att de ringer i klockan. Alltså, kyrkklockor ringer i en kyrka. Det måste varit en enorm chock för Pekka Heino att flytta till Kungsholmen. Att kyrkklockor finns och att de ringer kyrkan. Till exempel när det är ett dop, ett bröllop eller en begravning eller något sånt där. Ringer man i klockorna.
1: Väldigt märkvärdigt. Och så säger han att tystnad är en bristvara i Stockholm. Så Karn flyttar till Stockholm och vill ha tystnad. Han tycker att där ska det vara lugnt och tyst och det ska inte låta så mycket där. Så nu måste alla anpassa sig så att han kan få det lugnt och tyst i Stockholm. Alltså, jag begriper mig inte på sådana människor. Jag förstår inte. Hur går ens tankarna där?
0: Ja, om tystnaden är bristbara så kanske Pekka Heino kunde hålla käften. Jag har sitt bidrag till det här.
1: Ja.
0: Vi kan gräva lite mer, för tycker det är ändå väldigt intressant nyhet. Pekka Heino, han är ju liksom... det är som du säger, han har flyttat till Stockholm. Han har flyttat till centrala Stockholm, Kungsholmen. Och han kan inte varit ovetande om att det har varit kyrkklockor och så vidare. Och mer generellt då så kan han inte tro att Kungsholmen var idealiskt ställe att få lugnt och tyst och ro omkring sig. Så rimligen handlar det om någonting annat. Och nog tycker jag man kan skönja någonting annat mellan raderna här. Därför att det handlar inte bara om ljudet. Vi kan ta några pratminus här som exempel. Pekka Heino säger att det finns de som menar på att man ska bevara kulturarvet, att man ska tillåta kyrkklockan ringa för att bevara kulturarvet. Men Pekka Heino tycker att det väger väldigt lätt därför att det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta.
1: Mm.
0: Folk var tvungna att gå till kyrkan. Det tillhör det förgångna. De ska inte ringa av slentrian. Man ska inte behöva drabbas. Tystnad är en bristvara i Stockholm. Ja, och det här är nästan, jag hoppas att det är en sån freudiansk sägning, men det är det inte. Han säger bara rakt ut. Det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta.
1: Mm.
0: Jaha, jag trodde det var för att du blev störd. Jag trodde det var för att du liksom satt och försökte koncentrera dig på att memorera fraserna till nästa gång du ska säga hallå, hallå, nu kommer programmet se och så. Men nej, det är för att kyrkan inte är en maktfaktor längre, eller för att du pekar häng och inte tycker att kyrkan ska vara en maktfaktor längre. Så därför ska man trycka till dem. Och så att uppenbarligen, jag tror inte det är allt för vågat att dra slutsatsen att det här handlar om en sorts så här fanatisk, antireligiös, antikyrklig iver.
1: Ja, så är klassisk vänstersubversion.
0: Ja, exakt. Och dessutom då så är det ju, det är inte bara kyrkan utan det är också ett klassiskt månghundraårigt inslag i stadsbilden som redan är på tillbakagångar. Kyrkklockorna ringde ju mycket oftare. Nästan alla kyrkklockor ringde oftare förr i tiden.
1: Mm.
0: Och vi som bor på Malta vet ju till exempel att det är lite annat stuk på klockringningarna här. Det ringer väldigt ofta. Det är många kyrkor som ringer. Det är ganska trivsamt tycker jag. Lite grann så är jag trött på de specifika melodier som de ringer här omkring.
1: Ja.
0: Eftersom det är så många gånger varje dag och varje dag. Det är inte mina favoritsalmer. De har ofta så salmer som de ringer. Så är det i Sverige också såklart. I kyrklockorna. Jag tyckte alltid det var så fint i när jag jobbade i Gamla stan. Och någon av kyrkorna där, jag tror att det är tyska kyrkan. De ringer Herren vår Gud är en konung i makt och i ära. Kom alla folk att vårt eviga lov honom bär. Det är en av mina absoluta favoritmelodier. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Jag är alltid glad när jag hör den. Men här är det är lite mer så här. Jag vet inte, de är lite mer så här uppåt på något sätt. Lite glada eller nästan lite glättiga. Med melodin ibland tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, väldigt fylliga. Och alltså rent ljudmässigt. Det kanske alla kyrklockomelodier är. Men jag...
0: Tänk om någon kom på Malta och sa att nej, men kyrkan har ju inte så mycket makt längre. Därför ska de sluta, sluta spela kyrklockorna. Det tillhör det förgångna.
1: Ja. Bara för er lyssnare som inte riktigt begriper med vad vi menar vi ofta, så är det alltså heltimme, halvtimme, kvart i och kvart över. Så plingar de i sina klockor. Och sen utöver det så kan det vara vissa... Jag vet inte ens vad de firar ibland. Ibland är det bara klockan är 26 på en torsdag. Nu brister de ut i världens klockmelodi.
0: Mm. Ja, det är ofta när det händer saker i kyrkan.
1: Mm. Men jag har liksom inte sett... Det är inte alltid man ser något tåg av folk gå in eller ut i kyrkan. Utan ibland är det som att... Ja, någonting måste de ju fira. Men det skulle aldrig föresväva mig att komma och säga åt maltesen och anpassa sig.
0: Det är en häpnadsväckande fräckhet faktiskt. Men någonting annat som är häpnadsväckande, det är hur Kungsholms kyrka, prosten Mikael Persson, bara lägger sig totalt platt för Pekka Heinos krav. Utan att det varit någon rättslig process eller någon förhandling eller någonting, så svarar han direkt att okej. Vi slutar ringa. Vi kapar ner från 60 till 45 sekunder. Vi behöver inte peka in och rätt. Vi behöver ju strikt taget inte ringa. Vi slutar. Så att direkt får han till svar då att de kan begränsa klockringningen.
1: Jag undrar, är det så att man är rädd för myndigheterna här?
0: Det är en intressant fråga, för att det skulle ju kommit upp annars till miljöförvaltningen i Stockholms stad. Och då blir det som en process. Det blir ljudmätningar och utredning och det ena och det andra. Och det kan ju mycket väl vara så att kyrkan tänker iskallt att det där kommer inte gå vår väg.
1: Mm.
0: Miljöförvaltningen i Stockholms stad är inte våra vänner. De är alltid på krigsstigen mot kristna kyrkan. De kommer ta det som sin chans. När stora mäktiga mannen Pekka Heino har attackerat oss och media skriver om tv-kändisen Pekka Heino och så vidare. Svenska kyrkan har inte en chans mot Pekka Heino. Så det är bäst vi hittar som en förlikning, en kompromiss snabbt. Men Pekka Heino, han är riktigt hård där, för han säger ju att han är förvånad. Han är förvånad att kyrkan har tagit till sig. Han trodde inte att de skulle bry sig, säger han. Men han är bara delvis nöjd. Han är delvis nöjd, men har inte bestämt sig än för om han ska gå vidare. För att han säger att jag skulle ändå kunna driva det vidare. Skulle kunna göra ett rättsärende av det. Om jag fortsätter att pusha så kan miljöförvaltningen göra hela sin process. Så pekar han har inte bestämt sig för om han ska fortsätta kampen mot ytterligare tystande av klockorna.
1: Men det här är ju liksom punkt ett från lärdomar om hur du slåss mot sånt här vänsterdrägg. Att du ska liksom aldrig be om ursäkt och du ska aldrig backa. Jag tror kalkylen från kyrkan här kanske är, det är inte bara det att man inte har börjat en myndighetsprocess ännu. Det har heller inte påbörjats, verkar det som, något större mediedrev. Det är än så länge bara en obskyr kulturprofil som går att slåss om det här själv. Hade det dykt upp liksom, hade han lyckats piska upp en stor mobb av antikristna och eller ja, bara generellt så här kulturföraktande grupper som vill förstöra det här, då finns ju inget du hade kunnat göra för att blidka dem, för då har de kommit upp i sin lynchstämning liksom. Tanken med kyrkan här kanske är att vi tar luften ur det här innan det blir, vi kanske kan blidka honom i alla fall, så han lägger ner och slutar, han har inte bestämt sig än. Så får de väl sitta där och hålla tummarna för det. Men ja, jag tror det är ett dumdristigt spel de gör där.
0: Jag tror att de är absolut helt fel bedömning. Mm. Alltså om vi antar, vilket jag inte tycker är självklart, men om vi antar att kyrkan faktiskt vill försvara sig, att de vill försvara kyrkans heder, kyrkans position och så vidare, så hade det varit, jag hade sagt att anfall är bästa försvar mot Pekka Heino. Ta reda på om Pekka Heino har något, han kanske har något tv-program eller någonting som han gillar att kolla på, eller hans favoritprogram på P3. Mm. Så precis när det programmet börjar, kör en extra klockringning, extra hårt drar i klockorna varje gång liksom såhär. Du får gissa då liksom, när det kommer störa Pekka Heino som mest, utan att det är mitt i natten liksom. Och så han kommer bli helt galen. Och vad ska de göra liksom? Miljöförvaltningen ska köra liksom bullermät. Ska polisen komma och ta kyrkvaktmästaren när han ringer i klockan? Det finns ingen chans, tror jag, att allmänheten i Sverige kommer ställa sig på polisens sida när de stormar in i kyrkan och ska stoppa klockringningen. Och sen är ju nästa steg som jag skulle göra om jag var kyrkan här. Det finns ju en fruktansvärd parallell i den svenska samtiden som är att i stad efter stad så får vi nu muslimska bönutrop. Jag tror att det är 3 svenska städer som på relativt central plats har moskéer som gör förstärkta bönutrop från högtalare.
1: Mm.
0: Vilket är ju helt vansinnigt att svenskar ska underkastas det. Men det har vi haft en stor debatt om. Vi har naturligtvis pratat om det i Radio Bubbla och så vidare. Och det ses som jätteviktigt att muslimerna ska få ha bönutrop. Och det var inte så svårt för kyrkan att lyfta det. Och det finns ju en viss risk, det är riskabelt på det sättet att man vill inte säga liksom att kolla, muslimerna får ju, och det är rätt, alltså får vi också. Mm. Det är väldigt svag typ av argumentation. Men det borde inte så svårt att föra folks uppmärksamhet till hur extremt perverst ondskefullt det är. När muslimska bönutrop ska breda ut sig, men kyrkklockor måste stå tillbaka för att någon fjant från tv tycker att det stör honom.
1: Ja, och det är ju som sagt inte bara för att det stör honom, utan det är ju en kalkylerad plan av, det är ju en attack.
0: Stör honom
1: att
0: kyrkan finns, han skulle vilja jämna kungs och kyrka med marken. Ja. Eller, jag vet inte, kanske utrymma lokalen och göra om den till,
1: moské kanske.
0: Jag vet inte vad han gillar, kan vara moské. Mm. Peka in och kanske vill ha en moské där.
1: För en lyssnare som inte hörde förra gången vi pratade om det här och undrar vad är den libertarianska ståndpunkten för sådana här frågor, så är det den mycket enkla principen först till kvarn. Har du haft en kyrka där i 400 år, då får du fortsätta ringa i dina klockor. Det kan inte komma någon nykomling och säga stopp och belägg. Utan då får man finna sig i hur det är.
0: Ja, det är riktigt sjuk nyhet faktiskt. Många intressanta vinklar. Jag ska definitivt hålla ett öga på att se hur det går med det här processen.
1: Mm.
0: Processen som pågår.
2: Radio Bubbla.
3: Men innan vi slutar för idag ska vi berätta om någonting ganska speciellt som håller på att hända inom Bubbla-projektet från och med nu och en månad framåt. Nu börjar Bubblas stora julkampanj. När jag fyllde år i september så bad jag om hjälp med mer finansiering till Bubbla, för att jag ville göra Bubbla på heltid. Men vi har inte riktigt ekonomin för det än. Och det kom en veritabel flod av generösa donationer. Så faktum är att vi kom en bra bit på vägen. Vi ökade vår omsättning, våra löpande intäkter ganska mycket. Men vi är inte riktigt där än. Och bland annat därför så genomför vi nu en stor julkampanj. För att ytterligare boosta Bubblas intäkter och ge oss en starkare grund. Så att nu ordnar vi med en riktigt fin möjlighet att ge Bubbla en fin julklapp. Och naturligtvis, om man ger Bubbla en julklapp, så får man en julklapp tillbaks. Så vi har konstruerat en liten incitamentsstruktur som är kopplad direkt till Radio Bubbla. Det är 2 saker som vi planerar. Vi får lyssna noga nu, särskilt ni som inte är premiummedlemmar än. För det första så ska vi göra en årskrönika. Och det är Bubbla ska göra en årskrönika som ska sändas i mellandagarna. En riktigt lång extrainsatssändning där vi går igenom alla de viktigaste nyheterna från hela det här året. Månad för månad ska vi gå igenom de största händelserna, de roligaste händelserna. Och jag hoppas vi sitter i minst 3 timmar, kanske 4, 5, 6 timmar. Vad säger du, Boris?
4: Minst. Jag tror vi kommer att vara ostoppbara när vi kommer igång.
3: Ja, det kan man tänka sig. Säg att vi kör en halvtimme per månad och sånt där. Då blir det 6 timmar. Det tycker inte jag är orimligt. Det ska bli den bästa nyhetskrönikan som överhuvudtaget görs någonstans i hela världen över 2016.
4: Ja.
3: Och jag är inte ens nervös över att nå upp till det målet. Det kommer bli så episkt bra. Men vi behöver också hjälp med att avgöra vad det här programmet ska innehålla. Och om du deltar i julkampanjen, om du är med på något sätt, de donationsmöjligheter som finns, så får du också en möjlighet att påverka. Du får nominera en nyhet. En nyhet som vi kommer ta upp i årskrönikan, kanske fördjupat, kanske bara kort. Men i varje månad så ska vi ha ett antal inslag som är lyssnarnas och donatorernas nyhetsnomineringar. Så det är den första lilla moroten för att vara med i julkampanjen. Den andra moroten är att vi fick lite blodad hand när vi gjorde den direktsända videovalvakan den 8 november. 12 timmars webb-tv-sändning, och vi tyckte det var ganska kul. Så nu har vi sagt att om vi når upp till kampanjens utsatta mål så ska vi göra en webb-tv-sändning nummer 2 på julafton. Och det blir inte massa trista nyheter och elände, olyckskorperi i Sverigeavdelningen och sånt där. Utan det blir julmys. En klassisk julsändning. Med jultraditioner, poesi, sagor, kåserier. Bara massa mysiga julsaker. Som man hade kanske lite som i tv förr i tiden. Fast utan kommunism. Ingen Carl Bertil Jonsson. Man kan zappa bort från Carl Bertil och titta på Bubbla istället. Svenska jultraditioner, malteska jultraditioner. Uppesitt kväll på julafton helt enkelt. Och om vi uppnår det första målet, som är att utöka Bubblas årsomsättning, omsättning, beräknad omsättning på årsbasis med 5000 euro, då gör vi julsändningen. Kommer vi inte upp till målet, då blir det ingen julsändning. Kommer vi upp till nivå nummer 2, som är att öka omsättning 10 000 euro. Då kommer det bli en särskilt andlig jul. Jag har lovat att jag ska läsa julevangelium. Andra julrelevanta delar av Bibeln. Vi ska ha en maltesisk julkrubba. Och håll i hatten nu, för att om vi kommer upp till den högsta nivån på 15 000 euro i ökad omsättning på årsbasis, då kommer Boris ta på sig en tomteluva och läsa en lång, riktigt mysig, klassisk julsaga.
4: Mm.
3: Alltså jag känner att jag blir helt varm och mysig i kroppen. Jag bara tänker på hur fint det kommer bli i den här julsändningen.
4: Ja, det vore faktiskt. Jag blir väldigt varm i tanken på det, att vi kommer att göra detta.
3: Så att ni som vill vara med i julkampanjen, vi ska säga också att vi kommer göra ganska mycket julhälsningar i sändningen. Så att alla som har varit med i kampanjen får också julhälsningar, och det finns möjligheter också att skräddarsy vad man vill att vi ska säga när vi gör våra små shoutouts. Om det finns något särskilt som efterfrågas att vi gör i tv-rutan. Det finns alla möjliga sådana här intressanta saker. Och ni som inte är medlemmar i Bubbla Premium, ni som är med i Premium, ni vet redan om det. Ni har fått information allihopa. Ni som inte är med i Premium än, det här är ett väldigt, väldigt bra tillfälle för er att bli medlemmar. För att ni borde ha blivit det för länge sedan, och ni vet det, men nu finns den här julkampanjen, och vi ska försöka få in så absolut många nya medlemmar som möjligt som en del av kampanjen. Kommer räknas mot att nå upp till de här målen. Och om ni kommer med så får ni all information och möjlighet att delta och få de små belöningarna, incitamenten, julklapparna som vi har i julkampanjen. Och som alltid med våra crowdfundings och våra donationsmöjligheter, så är de bara öppna för premiummedlemmar. Om man inte är medlem i Bubbla Premium så får man inte ge pengar till Bubbla Premium, vara med i våra kampanjer och sånt där. Så att första steget är att bli medlemmar i Bubbla Premium, helst idag. Men alla gånger innan jul, för att inte gå miste om det här och allt annat intressant som händer på insidan.
2: Richard Story, västerländsk tradition av naturlig lag, härstammar från indoeuropeisk egalitär aristokrati. Internaliserad och tämjd i Grekland, fullbordad i möte med hellenistisk judendom och förvaltad av kristendomen. Ja, som några lyssnare förhoppningsvis minns
3: så hade vi en artikel av Samuel Richard Story för 2 månader sedan ungefär. Som handlade om att, libertarianismen bör blicka bakåt mot medeltiden. För att, komma bort från det sitt samtida, ibland överdrivna fokus på hyperindividualism. Och istället söka sig tillbaka till kristna traditioner av personalism, naturlig lag och även intressanta resonemang tyckte jag om hur den katolska kyrkan och påvedömet var vägledande i att bana väg för den decentraliserade politiska ordningen som rådde i Europa genom att vara ett föredöme i det att påvedömet blev en suverän, en autonom entitet som andra sidan kunde åberopa sig på för att själva bli mer självständiga. Så där kan man säga att artikeln är som en sorts fortsättning, en uppföljning, en utveckling av liknande idéer. Jag tycker det är väldigt intressant. Och här då går Richard Story, som jag tror, jag får intrycket att han är någon typ av jurist. Han är väldigt intresserad av juridiska frågor. Och här går han tillbaka ännu längre i historien. För att idén associeras med kristendomen i hög utsträckning. Men samtidigt är det så att de har inte uppstått med kristendomen. Och det är heller ingen som har sagt. Och det finns en argumentationslinje, eller ett tankespår, som har att göra med att de här sakerna kanske egentligen inte är kristna idéer från början, utan de har ett annat ursprung, och kanske kristendomen egentligen är någonting som har kanske kommit i vägen mer för de här idéerna, mer än den har originerat eller påskyndat dem. Så därför är det väldigt intressant då att få en försök till utredning av de här idéernas ursprung. Det är en lång artikel, det är ganska relativt tung läsning. Man kan ju säga att när det brittiska Misesinstitutet publicerar en text, som den här är publicerad på, så är det ganska... det kan vara ganska tunga grejer. Amerikanska Misesinstitutet, och även svenska faktiskt, publicerar mer så korta, slagkraftiga grejer. Men Mises UK, de kör de här tunga historiska, filosofiska essäerna med många 34 fotnoter är ett exempel på det här blogginlägget. Så det är bara att tacka och ta emot, men man får ta ett djupt andetag. Så att, med det sagt ska jag försöka sammanfatta lite enkelt då vad hans idé är och hur han argumenterar för den. Så han menar på att det äldsta historiska ursprunget till den här grundidén i den västerländska civilisationen, alltså naturlig lag, det är ett uråldrigt indoeuropeiskt arv. Alltså det kommer innan kristendomen, det kommer innan de antika högkulturerna i Rom och Grekland. Det är någonting som kommer med de indoeuropeiska stammarna, kan man säga, i den grekiska förantiken så kommer de här idéerna in via de indoeuropeiska stammar som grundar den mykenska kulturen i Grekland, som sen i nästa historiska epok ledde till det Grekland, det klassiska antika Grekland som vi ofta pratar om. Så i de här indoeuropeiska stammarna så tror man att det fanns ett system som har beskrivit då som en egalitär aristokrati, eller en aristokratisk egalitarism. Och med det menas, tror jag, alltså jag är inte vansinnigt inläst på det här egentligen, men det som avses här är att längst upp i samhällsstrukturen, och det här var ju då krigiska stammar, längst upp i deras samhällsstruktur så fanns män av adlig börd, aristokrater, vars främsta uppgift var att föra krig, och vars främsta dygder var just krigisk kompetens och mod, djärvhet och dådkraft och så vidare. Och det fanns då inte en, det fanns inte en, en tydlig hierarki med till exempel en kung som bestämde över alla andra, eller en fast hierarki av olika adelsmän över andra och så vidare. Som vi kanske aserar aristokrati numera till ett mer hierarkiskt system. Men på den här tiden så var det mer då en öppen marknad, kan man säga, av enskilda aristokratiska män, och vilket då betyder alltså krigare, som tävlade med varandra för att bevisa att de var, att de var modiga och skickliga på den här typen av saker. Men det fanns en jämlikhet mellan, mellan de här aristokratiska krigarna. Så därför var det då ett egalitärt system, samtidigt som det var ett aristokratiskt system i klassisk bemärkelse. Så det här hit då kan man, enligt Richard Story och flera av de författare då som han citerar, bland annat Richard Duchesne och andra, han har flera böcker som verkar väldigt intressanta som pratar om. Till den här, de här institutionerna kan man spåra den europeiska individualistiska traditionen, och den europeiska traditionen av att lag inte är någonting som dikteras av en härskare, utan någonting som upptäcks och uttolkas i en mer decentraliserad process. Ja, kanske kan försöka återkomma till. Jag ska försöka gå vidare för att introducera den här artikeln. Det är väldigt svårt att göra det i den rättvisa, för att det är så mycket saker, va. Men det jag säger då, det är så att de indoeuropeiska stammarna, de etablerade sig i det som vi nu kallar för Grekland, och det som vi pratar om som den mykenska kulturen. Och här uppstod en sorts internalisering av de här egalitära aristokratiska principerna. Att man överförde samma typ av tänkande och drivkrafter från den militära verksamheten till en mer generell samhällelig perspektiv, och inte minst, kan man säga, ett intellektuellt perspektiv. Så att på samma sätt som de indoeuropeiska krigar aristokraterna

0: annat då, alltså intellektuell konkurrens, filosofisk konkurrens som präglade livet i antika Grekland. Sen menar han på att de här idealen delvis missförstods och felanvändes i Rom. Att man hade en förvirrad eller blandad syn på naturen. Man hade två parallella rättssystem där det ena var, kan man säga, ett indoeuropeiskt sätt att tänka. Medan det andra var mer ett etruskiskt i sitt historiska ursprung. Och vad vi idag skulle tänka på mer som ett rättspositivistiskt perspektiv, tror jag man säger, på juridiskt språk. Det vill säga att lag ses som någonting som utfärdas av staten eller av en härskare och lagen är helt enkelt det som står skrivet. Det är ingenting som man sätter i relation till en naturlig lag som man upptäcker i världen. Och det menar han då, det hänger ihop med en sorts fatalistiska religiösa idéer som betonar värdet av underkastelse snarare än ändå indoeuropeisk religion. Ja, återigen, det är jätteintressant, men jag ska inte gå djupare än så in i det här. Men sen menar han då på att och författarna som han refererar att de här idéerna syntetiserades och fullbordades under den hellenistiska epoken där den grekiska individualismen som kom då från det indoeuropeiska ursprunget möttes och gifte sig med den hellenistiska judendomens gudsbegrepp och föreställningar om livet efter detta. Och det är en intressant sidospår i den här artikeln. Han påpekar att kristendomen är en hellenistisk religion. Och det är välkänt i viss mån. Va? Nya testamentet är skrivet på grekiska. Men som man påpekar här, så vid den här tiden så hade grekiska varit ett etablerat språk. Alltså när kristendomen under Jesu levnadstid så hade grekiska redan varit etablerat språk i Jerusalem i 300 års tid. Och judendomen var också hellenistisk. Judarna var grekiskspråkiga. Grekisk språk, grekisk kultur hade väldigt stort inflytande och även judar påskyndade den utvecklingen. Så att det var väldigt mycket grekiska idéer som gick in i den här syntesen. När kristendomen skapades och framförallt då innan dess så uppstod kristendomen ur en grundligt helleniserad form av judendom. Och här påpekar bland annat, det är faktiskt en idé som jag inte, det är lite ny för mig, som jag tycker var intressant, att den här syntesen av de här idéerna, alltså den grekiska individualismen och den judiska gudstron och föreställningarna om vad som händer efter döden, förenas och kristalliseras i begreppet av martyrer, i martyrbegreppet. För att han menar att i Gamla testamentet så finns det inga martyrer. De utmålas inte som martyrer i modern bemärkelse, utan det är någonting som kommer senare. Visserligen folk dör, folk offras på olika sätt. Men det finns inte den här specifika föreställningen om att människor aktivt dör för någonting. Att de offrar sig för sitt folk eller staden de kommer ifrån eller sina gudar och så vidare. Utan det är någonting som uppstår i den här syntesen. Alltså idén om individen som en aktiv kraft och en också då som till exempel då, som offrar sig. Som att individen stiger fram och agerar och offrar sig för att rädda sin grupp till exempel. Ja, det var ett försök att sammanfatta lite grann av den här sprängfulla artikeln som jag tyckte var intressant. Jag kan bara rekommendera vidare läsning.
1: Ja, det är en väldigt bra. Det var en bra sammanfattning av en text som är så uppslagsrik. Det är nästan för uppslagsrik alltså.
0: Mm.
1: Det var ett bra försök att sammanfatta den, för att

0: finns ju mängder av saker här som man kan fundera på och diskutera. Jag tycker den är skitbra. Så att nästan hoppas att man kan återkomma till ett antal gånger i andra sammanhang. Det enda jag saknar är jag tycker att han låter Rom komma för lätt undan helt enkelt.
1: Jaså, han är ju ändå en del hårda ord om Rom.
0: Oh ja, men det gäller väldigt mycket tycker jag bara alltså den så här, synen på lagen. Och därmed synen på relationer mellan människor och stat och individ och så vidare. Alltså det finns så mycket man ska piska Rom och det romerska imperiet för. De har ju ett sällsynt gott rykte. Och det är ju inte bara så att det romerska imperiet bryter med en del filosofiska och grekiska uppfattningar som då inbegriper det med lag, utan man vänder sig mot hela det hellenistiska synen på alltså sambandet mellan filosofi och teknik och naturvetenskap och matematik. Alltså när romarna så att säga tar kontroll över det som var de grekiska stadsstaterna, då upphör ju i princip all... De är ju totalt ointresserade av vetenskap och filosofi i verklig mening. De vill ju bara bygga imperium. Och det sjuka är att vi idag går folk omkring och säger att romarna gav oss alla för akvedukter och vägar och så vidare. Jo, men de tog koll på ett helvetiskt stort arv. Och om man nu vill tala om den mörka medeltiden, vilket man kanske inte ska, men om man gör det så ska man komma ihåg att det var romarna som skapade den. Och med sin, det är också en sån här sak som brukar ses som ett fantastiskt framsteg att även de gav oss synen på lagarna, precis som Napoleon senare i historien kommer undan med att vi fick ju kod Napoleon och den spreds ut över Europa och så vidare. Det är ju ingenting gott, det tillhör ju eländet i historien. Så jag tycker gott han kunde ha mycket av helvetet här i världen är romarnas fel.
1: Ja. Ja, det är jätteintressant då, för det finns en sorts parallell diskussion om kristendomens roll och kyrkans roll. Kristendomen får ju ofta skulden för många av samma problem, eller alternativa förklaringsmodeller. Och här i den här texten argumenteras ju för att det var kyrkan som förvaltade den här syntesen, den här naturrättsliga idén som modulerades via grekisk filosofi och sen kan man säga fick sitt främsta uttryck genom kyrkans, eller tror man kallar för kanonisk rätt.
0: Yes.
1: Som ett av de rättssystem som man hade inom kyrkan. Och här finns ett resonemang som speglar lite grann det som beskrivs i Rick Storys förra artikel, nämligen att när kyrkan upprättade den kanoniska rätten så banade det väg för andra entiteter att också åberopa liknande rättsprinciper. Då han nämnde då till exempel universitet, gillen, handelsmän och hela städer, att man fick de här stadsstaterna i Europa. Att det eventuellt hade varit mycket svårare, kanske omöjligt för dem att vara så suveräna och då juridiskt autonoma om inte kyrkans kanoniska rätt hade varit ett föredöme på det sättet. Ja. Oavsett, det är otroligt fascinerande tycker jag att utforska de här frågorna, därför att det är en extremt grundläggande och viktig fråga för frihetliga personer att ta sig an. För det finns, vi har den här överväldigande, om man säger, rättspositivistiska uppfattningen som finns nu för tiden. Alltså i motsättning då till en naturrättslig uppfattning. Så att lag och rättvisa är begrepp som uppfattas som synonyma med statens agerande. Det är det som härskaren säger. Vad en staten, vad en politiker stiftar för lagar och vad staten än gör, så är det det som är lag, och det är det som är lagligt och rättvisa är att upprätthålla lagarna. Ungefär så förenklat tänker man idag. Men det är inte det enda perspektiv man kan ha. Det finns en lång, lång historia. En dold, hemlig historia nu för tiden. Men det finns en lång historia av ett helt annat perspektiv på lag. Och det så kan man se då, alltså, man kan prata i termer om att lag är någonting som man upptäcker och uttolkar. Men jag tycker det blir tydligare när man tänker på det i termer av decentralisering och kanske kring det här begreppet då egalitär aristokrati. Att om lag uppstår i en kontext av jämbördiga starka aktörer som behöver regler för att interagera med varandra på premissen att de alla är fria agenter. Vilken lag kan uppstå ur en sån process? Vilken lag är kompatibel med de premisserna och kan uppstå i en sån kontext? Och här finns ju en tydlig koppling såklart ända fram till modern libertarianism och när man pratar till exempel om polycentrisk lagstiftning, du säger i en sorts det man ibland kallar för anarkokapitalistisk tradition. Vilken typ av lagstiftning kan upprätthållas genom privata domstolar och privat rättsskipning till exempel? Det jag försöker komma fram till här är att jag gillar det här perspektivet därför att ibland när man pratar om naturrätt eller naturlig lag så låter det som att det är godtyckligt. Som att det är någonting som man bara liksom, när man upptäcker det, ja men hur då liksom? Är det bara någon som säger att den här lagen gillar jag, därför kallar jag den naturlig? Nej, det är inte så, utan det är den lag som kan uppstå spontant och decentraliserat. Lag som inte är föreskripen av en central instans och påförd alla andra instanser genom tvång. En lag som bygger på ömsesidighet, spontanitet och ömsesidig interaktion mellan fria rationella agenter.
0: Ja, det där, alltså varje lag föds ur en social dynamik. Och det är helt enkelt så att antingen är den sociala dynamiken, eller frånvarande dynamik, det vi ser idag i Sverige till exempel, stark stat, extremt svaga medborgare, då blir ju lagen en fråga om att överheten uttolkar. De går in i krypterna och så kommer de ut med en stentavla och berättar vad som är rätt och fel. Så blir det så. Eller så föds det en social dynamik som består av i ett samspel mellan fria människor. Och det är en helt annan sak. Och vida mycket mer rationellt, logiskt och förnuftigt. Det är egentligen så ganska självklart. Alltså det är skrämmande att det här andra har fått sånt genomslag i människors medvetande. Att någon där uppe ska skriva lagarna. Man ser sig inte längre som en person som kan vara med och skriva lagarna. Och fördelen med de lagar som föds ur en social dynamik där människor är fria, är att det kommer att skrivas jävligt mycket färre lagar. Därför att fria människor kommer bara vilja ha lagar som hanterar det absolut nödvändiga och inget annat. Men i andra fallet så kommer staten alltid vilja ha så mycket lagar som möjligt.
1: Ja, det är väldigt intressant och viktigt ämne som sagt. Och jag tycker det är fascinerande när man kan dra de här långa sträcken genom historien. Och visa på att, i det här fallet då till exempel, att en idé som kan uppfattas som nymodig och obskyr om till exempel polycentrisk lagstiftning är i själva verket någonting som man kan spåra långt, långt bak i historien. En av dess främsta förespråkare i vår tid, David Friedman, skriver numera mycket om till exempel medeltida rättssystem på Island och andra nordiska och germanska system som var baserade på fejdrätt, kan man säga. Så han drar ett väldigt långt, en lång linje genom historien för att visa på sina idéers historiska rötter. Men här har vi en ännu mycket längre linje som sträcker sig ytterligare flera tusen år bakåt i tiden till den västerländska civilisationens då indo-europeiska de urariska ursprungen till vår kultur. Och att faktiskt så är det inte någon ny idé som påförs från ingenting av sådana som David Friedman. Och det är heller inte en obskyr idé som vikingarna höll på med ett tag och som vi sen liksom lade åt sidan för att den inte funkar och körde på så valt. Utan det här är någonting som har funnits och särpräglat just vår civilisation i tusentals år. Ja, jag är inte så inläst men jag önskar att jag var. Jag ska försöka läsa lite mer. Kolla upp de här lästipsen till exempel som Richard Story ger. Men det är i alla fall ett väldigt intressant spår tycker jag. Det är en väldigt kraftfull idé om man faktiskt kan dra den långa historiska linjen.
0: Och det enda som stör mig något så förbannat var om man kommer in på sådana här typ av diskussioner, det är att så mycket av historien inte bara är medvetet gömt som du var inne på, utan att vår möjlighet att gå tillbaka att studera hur det verkligen var och dra linjerna bakåt har ju försvårats extremt mycket av att de som hela tiden vinner, de förstör faktiskt det som har varit väldigt ordentligt. Romarna gjorde det, tyvärr gjorde även kristna det. Segrarna skriver allt i historien. Det är en gammal och trött klyscha, men den är tyvärr sann alltså. Och det är lite synd, milt uttryckt.
1: Ja, vi får väl se vem som skriver historien framöver. Jag tycker det är så otroligt uppmuntrande att läsa såna här texter. Och jag vet att Mises-gänget i Storbritannien, Richard Story och Keir Martland och Andy Duncan och de andra, de är väldigt fokuserade på historia, kultur, den här typen av frågor. Det är inte så att de glömmer bort de ekonomiska frågorna, men de är så intresserade av livsstilsliberalism och såna här think tank projekt, policy påverkan och så vidare. De har precis lagt upp första avsnittet av sin podcast för övrigt, Mises UK. Det är Andy Duncan som intervjuar Keir Martland och pratar lite kort om institutet och deras fokus och sånt där. Och förutom att Keir Martland själv är historiker i Cambridge, så är det den riktning som de vill ta ut, för de tror att det är viktigt. Så vem vet vem som skriver historien under kommande årtionden? Om det blir vi så kanske vi kan börja vinna också.
0: Det vore på tiden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ja.

0: Radio Bubbla. EU-ministrar närmar sig beslut att suspendera Schengenavtalet i 2 år. Och det här är en liten föraning om vad som komma skall. Alltså, vi pratade om det här, jag tror vi pratade om det för förra sändningen och sånt där. Om att, jag skulle kanske ha kvar den nyheten till och med. Det var en ganska intressant liten flash som kom. Som sa att, dels har vi det här, Österrikes inrikesminister lyfter idén om att utesluta Grekland ur Schengen. Och sen hade vi en annan nyhet om att EU har 2 månader på sig att lösa det här migrationsproblemet. Annars kommer man behöva stänga ner Schengen och kanske andra delar av unionen. Och nu så har man haft ett möte. Och det är... alla olika EU-entiteterna är svåra att hålla koll på. Det känns otroligt liksom sovjetbyråkratiskt. Alla olika nivåer och grupperingar. Men det här är alltså ett möte mellan... EU-ländernas migrationsministrar kan man säga. De har träffats i Amsterdam och de säger att de här undantagen från Schengenavtalet som har införts, de tar egentligen slut i maj. Enligt EU-konstitutionen så kan de inte pågå längre som helst. Men nu har man bestämt att de kan förlängas med 2 år. Vilket är väldigt mycket längre än vad man har tänkt egentligen från början och vad man har. Det skulle vara en väldigt ny grej om man gör det. Men man räknar med att den här flyktingkrisen kommer inte komma under kontroll tills dess. Så att då har man en plan då för att stänga ner Schengenavtalet, stänga ner den fria rörligheten med EU-länder. I praktiken isolera Grekland, där ditt folk kommer ofta i första steget från Turkiet. Och helt enkelt sätta punkt för ett ändå på många sätt intressant kapitel i Europas historia. Där man kunde röra sig fritt mellan länderna.
1: Och i praktiken har man ju satt punkt för Schengenavtalet. Alltså det blir snarast en formalisering bara att vänta av att man river pappren om. Fri passage mellan länder.
0: Ja, jag ser det förstås. Sverige har gått ur Schengen, Tyskland har gått ur Schengen, Österrike har gjort och så vidare. Så det är inte så mycket kvar ändå. Men nu vill man, som du säger, formalisera det här. Och det kanske händer tidigare än vad vi har trott med tanke på att ministermötet nu sitter och pratar öppet om det.
1: Och själva tanken så, och att man pytsar iväg pengar lite då. Det flyter ju upp en isflöde att nu har man gett Turkiet se så mycket pengar. Nu har man gett Grekland se så mycket pengar för att hantera flyktingfrågor. Det är verkligen, som jag säger, det för tanken att det gamla Sovjet och Brezhnev under förfallsperioden. Man försöker liksom täta överallt i ett totalt läckande skepp helt enkelt. Det är lite fascinerande att se, även om det är massa mänskliga tragedier här, hur det här bara inte fungerar.
2: Brexit godkänns i Europaparlamentet med röstsiffrorna 641 mot 49. Brittiska ledamöter tackar för sig genom att sjunga Auld Lang Syne. Nigel Farage och Daniel Hannan attackerar EU i sina avskedstal. Det var en sällsam scen i EU-parlamentet igår när man godkände det som kallas för Brexit Withdrawal Agreement, som är det slutgiltiga avtalet mellan Storbritannien och EU om hur Brexit ska gå till. Klubbades igenom både i det brittiska parlamentet och EU-parlamentet samma dag igår den 29 januari inför att Brexit träder i kraft i morgon fredag. Imorgon fredag den 31 januari är alltså, om jag förstår saken rätt, sista dagen då Storbritannien är medlem i EU. 1 februari så har Storbritannien gått ur. Vi ska prata mer om en stund om vad det betyder. Men det var fantastiskt i alla fall hur ledamöterna sjöng Auld Lang Syne och tackade för sig. Och i vissa fall då höll tämligen mustiga antagonistiska tal. Inte minst om Nigel Farage, men även Daniel Hannan fick uppmärksamhet för mycket, mycket aggressivt farväl. Väl värt att titta på. Man kan givetvis, det är givetvis lätt att hitta på internet. De här talen, särskilt Farage-talet, har fått mycket, mycket spridning. Men det var inte liksom en försonande ton, utan tvärtom så var det klassisk Nigel Farage. Och ett kul detalj också var att efter Farages tal så hade de brittiska ledamöterna brittiska flaggor och började vifta med dem i bänkraderna. Och det här är en grej som har varit kontroversiell tidigare, att de har sagt att nej, men ni får inte ha flaggor i parlamentssalen och sånt där. Och då, talmannen i parlamentet började protestera, började avbryta Farage och säga att nej, men ni måste ta bort flaggorna, ni får inte göra så där. Och Farage säger ungefär så här, vad ska ni göra? Ska ni kasta ut oss? Det här är bokstavligt talat det sista som händer. Vi sticker nu. Så det är ganska speciellt, va? De brittiska ledamöterna, väldigt lyckliga och triumfatoriska, lämnar parlamentet nu för att aldrig komma tillbaks. Det är ganska härliga historiska ögonblick.
3: Man ska kunna se det. Alltså var det att, men det var sen total enighet bland britterna. Det var inga sådana dissonanser där.
2: Vissa av dem ville ju säkert vara kvar och vissa ville ju även då officiellt vara kvar.
3: Men de visar en grann front liksom och sådär.
2: Jag vet inte riktigt trots faktiskt. Och jag är lite osäker på det här med Auld Lang Syne. Om det bara var britterna, om det var alla britter. Faktum är att jag ser på bilden här så ser jag tydligt att Alice Bah Kuhnke står och skrattar och sjunger Auld Lang Syne. Det är väldigt konstigt faktiskt. Det måste vara Alice Bah Kuhnkes okända syster eller sånt där som är brittisk.
3: Hon är så förvirrad. Det är en typisk svensk politiker grej. Oj, när det är spänningar och motsättningar. Och det blir allsång. Åh, vad skönt. Jag sjunger.
2: Nu sjunger vi alla We Shall Overcome.
3: Exakt. Hon fattar inte vad som händer.
2: Nu sjunger vi Auld Lang Syne. Det kanske var det. Det kanske var någon sån här någon nervös Bremainer. Som försökte lugna sig själv med att sjunga Auld Lang Syne. Ja, förlåt. Det var en fantastisk scen bara. Så det som händer nu, det är alltså att Storbritannien, trots alla tvivel, trots all skepsis som har funnits kring att Brexit kommer att äga rum. Jag själv har ju också luftat sådana idéer, även om det jag sa när Boris Johnson blev premiärminister var att nu blir det Brexit. Det blir Brexit på utsatt tid. Det blir den 31 januari. Men det blir nog inte en så jättebra Brexit. Och det som händer nu, det är ju att Storbritannien går ur EU formellt imorgon, men fortsätter ha en sorts, det kallas för en övergångsperiod. Vilket innebär att man då, kan man säga, för många praktiska syften så är man fortfarande med i EU det här året ut, alltså till 31 december 2020. Under den tiden ska man till exempel betala medlemsavgift och man stannar kvar i den inre marknaden, så att man har då 11 månader på sig att förhandla fram ett nytt handelsavtal, en ny handelsrelation mellan Storbritannien och EU. Men man har vissa preliminära slutsatser väl i Nordirland. Då har man redan gjort upp, vi har pratat om det förut, en komplicerad grej som har att göra med hur Nordirland och Irland ska sköta sin gräns. Så det har man ett avtal om, men i övrigt så är det lite grann en öppen fråga som man ska förhandla om under månaderna som kommer. Och Storbritannien ska betala rätt mycket pengar till EU. Dels ska man betala medlemsavgift under det här året, trots att man inte är med. Så ska man under 11 månader betala medlemsavgift. Och man ska också, det är lite märkligt, men i dealen så ingår att det finns finansiella åtaganden som EU har gjort under den tid som Storbritannien har varit medlem, men som ännu inte har betalats ut. Och de ska Storbritannien vara med och betala på, som om de var med i EU. För att de har varit med och godkänt dem en gång i tiden. Jag tycker inte att det är helt logiskt.
3: Nej.
2: Men det har de i alla fall kommit överens om. Och det kan ju handla delvis om att Storbritannien vill ha en bra förhandlingsposition gentemot EU. När de ska förhandla om handelsavtal och sånt framöver. Så det är kanske smart rent taktiskt.
3: Kan vara.
2: Så det handlar om de finansiella åtagandena, säger de. Men också till exempel pensioner för EU-anställda. Som ska betalas väldigt lång tid givetvis. Och lite pengar som de har betalat in till Europeiska investeringsbanken och även till ECB som de nu får tillbaka 3 miljarder pund. Sammanlagt är det ungefär 30 miljarder pund som man ska betala under det kommande året trots att man inte är medlem i. Så det är ganska dyrt, men å andra sidan, allt det här är givetvis pengar som Storbritannien hade behövt betala ändå om de varit kvar i EU. Så det är inte någon extra avgift för att man går ur. Men det kan ändå sticka lite i ögonen att det kommer fortsätta kosta så mycket pengar. De sista betalningarna tror man att de ska göras på 2060-talet. Så länge kommer det att ske. Ja. Det mesta av pengarna kommer att vara betalt till 2023. Men det stora här, va, det är ju att Brexit blir av. Brexit händer. Boris Johnson går till historien, rätt eller orätt, som mannen som förde Storbritannien ut ur EU. Kanske till och med på sikt som mannen som utdelade dråpslaget mot hela EU-projektet. Eller vad tror du, Boris? Vad kan vi säga om din namnes eftermäle utifrån det som händer nu i dagarna?
3: Jag tror man kommer att minnas honom av två skäl. Dels han som inledde knäckandet av EU. Men också han som återupprättade britternas självkänsla. Därför att i svenska medströmsmedia, framförallt de två stora morgontidningarna, DN och Svenskan, så har det varit intressant läsning de här dagarna. De har liksom gett sig ut på landsbygden, eller det är ju ganska stora industristäder, framförallt DN har gjort några reportagegrepper där. Och tanken då har väl varit att man, uppdraget var väl, får man anta, att skildra ångest och skräck inför Brexit. Vad skulle det bli av oss ungefär? Men istället så möter man varenda människa som man möter säger helt lugnt så här att nej, men det kan väl bli tufft i början, men det här var ändå nödvändigt och vi kommer ut här där här. I söndags hade man ett fascinerande reportage från en stad som är väldigt beroende av den japanska biltillverkaren Nissan. De anställde 7000 människor där och det innebär att kanske 20-25000 är beroende av dem för sin omedelbara försörjning. Och Nissan har sagt att blir det Brexit och drar vi, det blir för dyrt att vara kvar här. Men de som jobbar där andra på orten, ja, nej, men de kanske drar, va? Men på något sätt ska vi ta oss igenom det hela. Och även sådana som har röstade för att vara kvar säger samma sak. Så att, och det här är en väldigt viktig sak, tror jag, att det är att Johnson vågade ta det här yxhugget, alltså. Jag tror han hade fingertoppkänsla för att får vi slut på det här så kommer folk att säga att ja, nu är det en ny match, nu börjar vi om helt enkelt. Och vad det underliggande budskapet i DNs och Svenskans reportage är väl att kolla vad tokiga britterna är. Men för oss normala läsare så är det bara en bekräftelse av att nej, men det här kommer gå väldigt bra, alltså.
2: Mm. Ja, det är min känsla också. Det har vi givetvis trott hela vägen att det kommer vara väldigt bra för Storbritannien. Men just att folk är optimistiska.
3: Ja.
2: Och det verkar sprida sig en optimistisk stämning. Alla Remainers är ganska demoraliserande nu. Men nu, ja, jag tror hela deras rörelse, eller jag kan inte kalla för rörelse egentligen, men hela deras tendens kommer liksom ebba ut och dö nu. Den kommer säkert liksom kanaliseras till någon annan liksom folkföraktande, folkhatande grej. Och givetvis så kommer Boris Johnson bli oerhört, det kommer bli en polariserande effekt och han kommer bli nästan lika hatad i Storbritannien av vissa som Donald Trump är i USA. Och jag gissar att vi kommer få se en hel del obstruktion, försök att kuppa bort honom och så vidare. Men det kommer givetvis bara stärka honom. Och jag gillar honom.
3: Ja, jag tror hans ställning är vanvettigt stark nu. Alltså, och det visar det här med att våga ta, man kanske ska vara lite tokig som Boris Johnson, men man ska våga ta risker och vara konfrontativ och satsa på seger. Det är för att man väl har vunnit, då orkar inte motståndaren göra så mycket mer än bjäbba. Och jag tror inte ens Remainers kommer att orka att omstrukturera sig därför att deras organisationer, deras huvudparti som egentligen då Liberaldemokraterna kommer dö ut. Labour är ju, de får ju ett helvete att komma igen nu, alltså. Så att jag tror han kommer att ha en ganska lugn resa faktiskt då. Att du kommer att se ett nytt England framträda. Det ska bli väldigt spännande att se det här.
2: Mm. Ja, mycket, mycket uppmuntrande. Nyhet. En av vår tids stora händelser får man ändå säga. Och det är redan nu så pratar vi om Trump och Brexit. Trump och Brexit som två stora vattendelare. Amerikas respektive Europas stora vattendelare under det senaste årtiondet eller något sånt där. Och jag gissar att det kommer se ut så även i backspegeln historiskt. Och det är ganska fantastiskt, det känner jag, att få ha varit med och följt de här sakerna så väldigt noggrant genom hela processerna. Både Trump och Brexit är frågor som vi har verkligen närstuderat på, även i Radio Bubbla. Du och jag pratar om de här sakerna från allra första början. Och det är inte allting vi pratar om som har den här karaktären av historiens vingslag. Men i det här fallet så har vi faktiskt varit mitt i smeten och ja, vad roligt det
3: är. Ja, och Trump och Brexit är som du säger, det är i verklig mening vändpunkter.
4: Radio Bubbla.
2: För detta världsmästaren i schack, Vladimir Kramnik, hävdar att sporten har tappat sin skönhet då spelare har blivit influerade av artificiell intelligens och spelar efter förutbestämda strategier. Startar samarbete med företaget bakom DeepMind för att lära schack-AI fler spelstilar för att övertyga spelare om att våga prova fler strategier, vilket ska expandera både de känslomässiga och strategiska aspekterna i spelet. Vladimir Kramnik är givetvis en av vårt stora schackspelare. Han var världsmästare i ett antal år. Han var, efter att Garry Kasparov hade sin mycket långa period som världsetta, så tog Kramnik titeln. Det här var början av 00-talet, tror jag. Och sen var Kramnik världsmästare till i 5 år eller sånt där, innan han förlorade titeln. Viswanathan Anand, som sen förlorade titeln till Magnus Carlsen, som fortfarande är världsetta. Jag tror att det var så kedjan såg ut i alla fall. Kramnik har fortsatt att spela sedan dess. Han har fortsatt att spela professionellt betydligt längre än Kasparov till exempel. Han deltog i en turnering senast förra året, men nu har han officiellt gått i pension. Men givetvis sysslar han fortfarande mycket med schack på olika sätt. Och nu har han då ett nytt projekt relaterat till AI och schack. Och han har det i samarbete då med Google, eller med Googles AI-avdelning DeepMind, som har gjort ett antal sådana här artificiella intelligensinstanser som har gjort väldigt bra ifrån sig i spel. Det började med att man hade ett AI som hette AlphaGo, som spelade Go, det japanska schackliknande spelet, och blev väldigt bra på Go. Och sen utvecklade man ytterligare en AI som hette AlphaZero, som var väldigt, väldigt speciell. Jag vet inte om vi pratade om AlphaZero tidigare i Bubblan, men det är en väldigt imponerande och fascinerande och skrämmande, framförallt en skrämmande milstolpe i AI-utvecklingen. Därför att AlphaZero är ett AI-system som inte programmeras med några förkunskaper. Så var det med AlphaGo. Man lärde dem liksom gå-regler och strategier. Man hade som ett stort bibliotek av lärdom som man på olika sätt programmerade in och som man började med, som man använde som en bas. Men AlphaZero får ingen förförståelse alls för spelet. Det enda man ger AI är de absolut mest basala grundläggande reglerna. Alltså hur kan man flytta pjäserna? Det är det enda den får veta. Och det enda den gör sen, det är att den spelar schackpartier mot sig själv. Och lär sig av de schackpartierna. Och på det sättet så listar den ut alla tänkbara strategier som man kan ha i schackspelet. Men som ett exempel då på hur extremt lite information den har. Så vet AlphaGo, i början av spelet, så vet inte AlphaGo att den kan slå motståndarens pjäser. Utan det är någonting som den lär sig. Alltså från början, för att den bara flyttar pjäserna slumpmässigt och ser vad som händer. Så den kan flytta pjäserna och den har också sett att utvärdera hur matchen gick. Alltså om de vann matchen eller inte. Och genom att spela mot sig själv gång på gång på gång på gång, så utvecklas den till att bli bättre än alla mänskliga spelare. Och jag tror också mycket bättre än alla andra datorspelare som någonsin funnits. Så det är otroligt skrämmande sak, alltså helt oavsett diskussioner om schack. Så det är väldigt skrämmande att en artificiell intelligens utan någon förkunskap, utan någon mänsklig programmering om ett visst område, kan bli totalt dominerande, totalt överlägsen på det området, bara genom att lista ut saker själv. Det är en sorts milstolpe, ett språng i den artificiella intelligensens utveckling, som det har pratats ganska mycket om, men enligt min mening så pratar man för lite om det, man underskattar vilken betydelsefull sak det är i AI-forskningens historia. Ja, förlåt, det var en liten utvikning bara om Alpha Zero. Kramnik och hans projekt. Alltså det som Kramnik säger är ju sant på många sätt, att AI-utvecklingen har gjort schack tråkigare på vissa sätt. Vi som var med på den tiden, vi kommer ihåg såklart vad som hände på 90-talet när Deep Blue, IBMs schackdator, slog Garry Kasparov som var världsetta då. Det var på mitten av 90-talet och det var ju en enormt uppmärksammat en revolution, och jag minns det själv väldigt livet, för att jag spelade schack på den tiden. Jag spelade under en mycket kort period på 90-talet, så spelade jag schack i klubb till och med hemma i Uppsala, och det var under den här tiden. Och jag minns då, folk jag pratade med schackentusiaster, att vissa kände sig liksom nedslagna, de tyckte det var tråkigt. Några gick till och med in i en sorts tillstånd av förnekelse. De sa att nej, men det är inte på riktigt, och det är bara liksom tidsfråga innan människorna kommer ikapp och sånt där. Det som hänt sedan dess är givetvis då att det finns nu massor av olika schackdatorsystem som är bättre än den bästa människan. Och datorer har blivit en oupplösligt integrerad del av schackspel på hög nivå. Så att för att förbereda sig, om du är liksom Magnus Carlsen toppspelare, för att förbereda dig inför en schackmatch och för din schackspelare i allmänhet, så använder du hela tiden datorer. Spela mot datorer, men också använda datorer för att analysera olika drag och utvecklingar och variationer och så vidare. Så att man förbereder sig, så jobbar man med en dator för att gå igenom och memorera massor med olika variationer. Och det är det Kramnik bland annat tycker är tråkigt, att så stor del av alla schackpartier, som första 10 dragen, 20 dragen, kanske mer ibland, görs numera helt och hållet liksom automatiskt, bara utifrån memorering. Man sitter inte och beräknar och överväger, man vet att givet att det draget händer, så gör jag det här draget. Mm. Därför att det är det som jag och datorn har kommit fram till i förväg är den optimala strategin. Och det är inte förrän långt senare i partiet som det öppnas upp på ett sånt sätt att människan, den mänskliga spelaren då själv börjar tänka och fatta beslut, istället för att bara spela utifrån från memoreringar. Vilket innebär att man i en sån här turnering så spelar man egentligen aldrig mot en människa längre, utan man spelar mot ett sorts kombinerat människa-datorsystem, nästan en sån här cyborg-system av en människa vars hjärna är kraftigt förstärkt av datorer. Och en sak som händer då är att schackpartierna blir tråkigare, precis som Kramnik säger, de blir tråkigare, och ett sätt som man kan mäta det objektivt på är att det är väldigt många partier, fler än någonsin, som slutar med remi, det vill säga oavgjort. Varken svart eller vit vinner, utan de kommer överens om att partiet får sluta oavgjort. Och det är vanligt då i turneringar att de flesta partier slutar i remi och sånt där. Vilket givetvis är mindre dramatiskt och mindre intressant för åskådarna. Så att det är bättre schack på ett sätt, men det är mindre vackert schack. Mindre elegant och dramatiskt och intressant schack, tycker Kramnik och många andra.
1: Vad tycker du?
2: Ja, alltså jag tycker man får liksom... han har ju definitivt en poäng. Det är sant allt det här han säger. Samtidigt så är det är ju verkligen ingenting nytt. Redan på 90-talet då, när Deep Blue hände och allt det där, så presenterade Bobby Fischer, den legendariska schackmästaren, då presenterade han sitt förslag till hur man skulle lösa problemet. Nämligen det han kallar för Fischer Random Chess. Det här vet jag att vi har pratat om tidigare i Rundbubbla. Och det här är ett system då där man istället för att ställa upp pjäserna på normala sättet, så byter man ordning på pjäserna på första och åttonde raden. Det vill säga att alla pjäser som inte är bunder, de byter ordning på ett slumpmässigt sätt. Vilket innebär att det finns 960 olika startpositioner som man kan utgå från. Och det är att det finns mycket mer variation. Man kan inte förbereda sig på samma sätt, memorera allting, för att du måste memorera 960 olika uppsättningar av strategier och så vidare. Och Fischer Random är någonting som finns. Det hölls en stor internationell Fischer Random turnering så sent som för en vecka sedan. Där inklusive väldigt stora stjärnor, Magnus Carlsen var med och Garry Kasparov var med. Den legendariska mästaren. Mm. Fabiana Caruana, som är en av de stora spelarna just nu, och Hikaru Nakamura. Och de som vann, det var Magnus Carlsen och Hikaru Nakamura som vann. De delade på första platsen. De fick lika många poäng. Så att det här är någonting som har funnits i 25 års tid. Och nu börjar Kramnik jobba med samma sak. Så att han är lite sådär, han är inte direkt etta på bollen, om man säger så. Men det han gör då, det är att han använder Alfa Zero-motorn för att utvärdera alla de här varianterna, eller andra varianter då, som de har kommit på. Och det är till exempel vanligt schack, fast man får inte göra rokad. Det vill säga, man tar bort en väldigt stark defensiv strategi som gör att det blir svårare att skydda sin kung och kungställningen, och då får man en mer, man måste ha andra defensiva strategier, men förmodligen så får man en mer öppen och aggressiv och dramatiskt schackspel, skulle jag tro i alla fall. Och en annan variant är att man låter bönderna ta två steg under hela partiet, inte bara första gången de rör sig, utan under hela partiet så kan bönderna ta två steg, det kallas för torpedschack. Och det finns en variant de testar också, där bönderna kan röra sig sidled. Det finns en variant där man, som är precis som vanlig schack, förutom att man får ta sina egna pjäser. Man får slå sin egen pjäs. Det vill säga man får göra ett pjäsoffer till sig själv, inte bara till motståndaren. och då testar de här varianterna med datorn, låter datorn spela och ser vilka variationer datorn kommer på. Och hittar då att ja, men det här blir det remi i mycket, mycket färre av fallen. Så de här blev intressant och så vidare. Jag är ju datornörd, jag är fascinerad av de här sakerna, jag gillar schack. Så jag tycker allt det här är intressant liksom. Men problemet är liksom att för först att det finns redan alla de här variationerna. Fisher Random och många andra variationer. Och för andra så är problemet att ingen av de här variationerna på schack kommer någonsin att bli den nya officiella versionen av schack. Inget kommer kunna peta liksom det klassiska schacket från tronen. Och för det tredje, det kommer ändå alltid vara så att datorer kommer att vara bäst på alla variationerna. Du kan inte uppfinna en version av schack som gör att människor återigen får ett övertag över datorer. Det är helt omöjligt, och det tror inte Kramnik heller att man ska. Och då kan man, vad är poängen med att hitta på massa variationer av schack om det ändå är så att det i slutändan liksom över tillräckligt lång tid kommer bli då som han skulle tycka då tråkigt, för att datorerna är för bra och man kan använda datorer för att förbereda sig och så vidare. Och där tycker jag att den bästa idén hittills av de som är någorlunda etablerade, det är ju Fisher Random, Bobby Fischers idé, för att det gör att människor emellan så blir det för svårt för att förbereda sig. Så skulle det inte vara om man till exempel bara gjorde en regeländring, tog bort rokad eller något sånt där. För då är det bara att lära sig det på nytt, sitta med datorn och plugga och så vidare. Så jag vet inte, jag tycker Kramniks projekt verkar liksom, för all del liksom intressant och nördigt och sådär, men inte så väldigt, väldigt genomtänkt.
1: När vi pratade om det här igår, så jag har ju tappat kontakt med den sporten helt och hållet, men du nämnde något om att man hade, att hastigheten så att säga har ökat i själva spelandet, om jag förstod det rätt.
2: Ja, alltså schack spelas ju i praktiken på ett annat sätt idag, framförallt om man ser till, om man viktar emot hur många som man tittar på schackpartierna eller något sånt där. För att vi har ju de här stora schackturneringarna och de är fortfarande väldigt långsamma, så du har flera timmar på dig att spela ett parti, och du spelar många partier under loppet av flera dagar eller veckor. Men schack är ju idag någonting som är väldigt stort på internet. Jag såg en artikel nyligen som sa, jag är inte 100% säker på om det här verkligen är sant, men den sa att schack är nu den största e-sporten. Så schack har gått om liksom StarCraft och allt vad det kan vara, alla dataspel som folk spelar kompetitivt på internet och man streamar och sånt där. Schack är nu den största e-sporten. Det är i alla fall en av de största. Och det är någonting som vi har pratat om tidigare och det bubblar också, att schack på internet har exploderat och blivit väldigt stort. Och på internet spelar man annorlunda. Och en av de sakerna är att man vill inte på internet sitta och kolla på en livestreaming av ett parti som tar som 3 timmar att spela. Utan där går det mer mot snabbschack och blixtschack. Och man sitter och spelar många partier på, så att Magnus Carlsen kan sitta och streama en kväll och spela liksom 10 partier, 20 partier, jag vet inte, jättemånga partier liksom. Och det gör att det blir ett annat sorts schack. Och nu, Magnus Carlsen, han är väldigt bra på blixtschack. Han är världsmästare i blixtschack i den officiella turneringen. Men det har också hänt att han har förlorat. Han har förlorat turneringar i blixtschack och inte vunnit. Trots att han är världsmästare, och jag tror alla är överens om att han är bäst på schack i världen. Men det är inte så att han vinner varje turnering. För att man har den här, ett annat tempo, lite andra omständigheter där. Men det är också det att det är inte nödvändigtvis så att de bästa spelarna är de mest underhållande spelarna. Magnus Carlsen, han är ju liksom, han är ju väldigt stor på nätet. Men han är inte störst, han är inte den största liksom schackprofilen på nätet. Det är lite beroende på hur man räknar. Han drar ju mycket tittare och sånt där. Och han är underhållande. Han är en personlighet. Det är alltid intressant att följa honom. Inte bara för att han är en fantastisk schackspelare. Men många av de schackentusiasterna på YouTube och Twitch och sånt där är ju inte den absoluta världseliten. Vi har sådana som Carlsen och också Nakamura som är toppspelare och stora på internet. Men det finns också andra spelare som inte är liksom absolut världselit, men som är väldigt stora och försörjer sig i praktiken som schackproffs genom att spela på internet och streama och sånt. Och det tycker jag är, det är en väldigt spännande utveckling jag tänker så här, att om man ser till vad datorutvecklingen har gjort sammantaget för schackvärlden, alltså datorer som sådana, AI-utvecklingen, internet, streaming och så vidare, så är det någonting fantastiskt, en väldigt positiv utveckling och har verkligen tagit schack till nya nivåer. Delvis då för att det har skiftat fokus från de här ganska stela, formella toppturneringarna mer i riktning mot liksom, glada amatörer i viss mån, och det har expanderat schack som åskådarsport och underhållningsform. Jag vet inte om man kan liksom, jag vet inte om man kan jämföra med någonting annat, men det är som om kanske liksom Champions League och Allsvenskan hamnar lite i skuggan, för att nu sitter alla fotbollsentusiaster på internet och kollar på mycket roligare fotboll som spelas i liksom av division 1 och division 2 spelare, men som är mycket mer intressant för publiken.
5: Ja, nej, jag försöker liksom få grepp om det där, för att det är samtidigt är det någonting som på något sätt visar väl alltså den inneboende styrkan i schack. Spelets själva själ, att transformeras och överlever, går in i en ny fas helt enkelt. Mm. Och det tyder på en inneboende styrka. Men samtidigt så står man väl inför att schack i sin gamla form i så fall. Alltså om man tänker sig schack som, inte som spel så mycket, utan som umgängesform. Alltså där man kan sitta med bekant eller främling i långsamt och lugnt och spela liksom, och folk står och tittar i parker eller i lokaler. Alltså det är bara ett sätt att finnas till. Tiden står stilla liksom, utan att det är så. Det krävs det finns en behaglig långsamhet i detta som också har hört till schackets, för mig till schackets själ alltså. Men den kanske är på väg att dö ut.
2: Ja, det finns säkert folk som spelar på det sättet. Men det finns ju många olika schackkulturer.
5: Mm.
2: Och liksom, om man sitter och spelar väldigt långsamt och kontemplativt i en park eller något sånt där. Det är ju, hur ska jag uttrycka det? Folk som är bra på schack, folk som är skickliga schackspelare, det här är min bild i alla fall, tenderar inte att spela på det sättet. Därför det är ganska tråkigt att spela långsamt ett helt parti om man är bra på schack. Så att om man tittar till exempel på de här kända, till exempel parken i New York där folk sitter och spelar schack och sånt där. De spelar snabbt. De sitter inte liksom och kontemplerar, utan det är liksom att spela snabbt, och det kan vara ganska mycket den här band man snackar, och liksom det finns en psykologisk dimension till spelet och så vidare. Och det var alltid min erfarenhet när jag var yngre och när jag spelade mot bättre schackspelare som var i min ålder liksom, men som tävlade och sånt där, att de tyckte jag var ganska långsam. De ville gärna spela schack liksom, men det fick lov att vara lite tempo. Och det har att göra med det här, för första delen av spelet så kanske en amatör vill sitta och tänka på dragen, men för någon som är någorlunda rutinerad så är det meningslöst att sitta och tänka och spendera massor med minuter på den. Så det finns väl olika schackkulturer, men jag vet att jag är uppväxt med en mer kontemplativ schackkultur. Min far är en skicklig schackspelare och vi spelade när jag växte upp, och där var det mer så att man skulle liksom luta sig tillbaka och tänka och inte hetsa för mycket och sånt.
5: Ja,
2: det är väl liksom en ganska speciell nisch som ju ingen är förhindrad att fortsätta med, för det är ingenting som man vill göra på internet ändå, utan det vill man göra just i parken eller på stranden som vi ofta spelade.
5: Exakt, det är en helt annan kulturyttring. Jag vill bara påtala att den kontemplativa spelstilen kan vinna mot den ungdomliga hetsiga spelstilen, i och med att jag har ju en schacktitel. Jag är ju kolmården mästare i schack.
2: Är det sant?
5: Ja visst, jag vann i finalen mot en hetsig mordbrännare som tyckte att, men skynda på nu då.
2: Ja, just man om man har en liten här tidspreferensfaktorn med tålamod och otålighet. Och sen är det just kolmodentreringen. Ja, jag kan tänka mig att det är en dynamik som är möjlig att exploatera. Men det visste jag faktiskt inte, Boris. Då får jag gratulera så mycket efterskott till din schacktitel.
1: Ja, tack.
2: Ja, jag hoppas alla ni sportnördar är nöjda nu när vi har gjort faktiskt ett sportinslag som vi försöker göra ungefär en gång i kvartalet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
3: Facebook tar bort alla sökresultat för Kyle Rittenhouse, hänvisar till att man behandlar händelsen som en massskjutning och vill hindra användare från att hylla förövaren. Crowdfunding-plattformen GoFundMe tar bort alla insamlingar till förmån för Rittenhouse. Det är en storskalig censur som rullas ut nu av Facebook, GoFundMe och helt säkert andra plattformar också. Till varje pris så vill man tysta ner berättelsen om Kyle Rittenhouse, som vi sammanfattade i den förra sändningen. Kyle Rittenhouse som i självförsvar sköt ett antal vänsterligister i Kenosha, Wisconsin i tisdags kväll. Om man söker på Kyle Rittenhouse på Facebook så får man noll träffar. Som om han aldrig hade existerat. Som om ingen någonsin hade skrivit någonting om honom. Så en riktigt stalinistisk form av censur. Helt borttvättad ur arkivet. Men om man är en någorlunda normal person som har lite... följer någon typ av politiska sammanhang på Facebook, så ser man ju Kyle Rittenhouse överallt. I hela tiden skriver folk om honom. Han är absolut största ämnet som trendar i mitt Facebook-flöde. Då har jag mycket Facebook-kontakter då, som är givetvis då högersinnade personer och sånt där. Men det har varit en enorm flod, en tsunami av Kyle Rittenhouse-memer och kommentarer, artiklar om honom. Analyser av alla olika aspekter, juridiska analyser, ballistiska analyser, taktiska analyser. Jag skojar inte, alltså. Det är så mycket material liksom som produceras. Och nästan alla, det är ju så intressant vad som vi pratade om förra gången, det är nästan helt total samstämmighet. Och det tror jag också är en bidragande orsak till att Facebook gör så här, att de så snabbt vill gå ut och censurera, för att reaktionerna har varit så massiva och nästan enbart positiva. Jag ska säga det också, att det Facebook säger då, vi redan nämnt det snabbt i rubriken här, men det är så att de likställer det som Kyle Rittenhouse gjorde med ett massmord, till exempel en skolskjutning eller ett sån här, kanske ett terrordåd där någon muslim skjuter massa människor eller där någon människa skjuter massa muslimer eller sånt där. Och säger att eftersom det här är en sån massskjutning så får man inte prata om det. För då lägger de samma policy som de har för Bering Breivik eller Brenton Tarrant och så vidare, att man får inte skriva om dem för då ger man dem uppmärksamhet, och det var det som de ville ha från början, så vi ska inte ge dem det de vill ha. Fruktansvärt vedervärdig ställningstagande från Facebook. Mycket äckligt företag som gör fruktansvärda ställningstaganden hela tiden, men det här tar ett litet pris faktiskt. Därför det vi ser nu, ju mer man analyserar situationen, och nu har det kommit ännu mer liksom bilder, videoupptagningar, ögon- och vittnesberättelser. Det man ser nu, det var att Kyle Rittenhouse agerade absolut glasklart i självförsvar. Han befann sig i definitivt livsfara, går inte att betvivla, och han agerade på alla sätt på ett lovvärt och effektivt sätt. Jag är ingen expert på de här taktiska dimensionerna, alltså hur man hanterar vapen, hur man beter sig i en sån här situation. Det är verkligen långt, långt ifrån någonting som jag eventuellt har expertis i. Men jag har hört personer som har bättre koll säga att Kyle Rittenhouse faktiskt agerade väldigt bra här.

0: 17 år på plats. Och det är det jag hade åt bakhuvudet i torsdag. Det kanske inte var så smart. Det kanske inte är så bra liksom, att den är som 17-åring ute på ett sånt uppdrag. Men samtidigt när jag tänker efter så... Frågan är ju varför ingen annan var ute. Var är alla de fullvuxna män som borde ha gjort exakt det som Kyle Rittenhouse gjorde? Var är alla de här miliserna som det sägs att det finns i USA? Folk som vill försvara det andra tillägget. Mm. Folk som vill försvara sina områden. Män som beväpnar sig och tränar tillsammans. Var var de någonstans? Var var de i Kenosha, Wisconsin? Och det är, så det, är det som många påpekat, och jag håller 100% med om det. Att, ja, men som Tucker Carlson sa till exempel, vi kan inte vara förvånade över att en engagerad 17-åring åtar sig den här rollen när alla andra har svikit. När politikerna, myndighet, polisen har svikit, de mytologiska milismännen har svikit, Boogaloo Boys, inte ens Boogaloo Boys syns till. Det är bara Kyle Rittenhouse kvar.
1: Det är så det kommer att vara också, alltså, för att det är alltså inte för evigt, tvärtom. Och det kommer dyka upp fler hjältar det här slaget, och vi kommer nog båda och andra och första tveksamma liksom, varför gör han det här ensam? Men det är ju så det utvecklas. Folk i gemen sitter liksom och håller i bordskanten, men det kommer att finnas individer vilka det brister för. Jag tror det brast för honom helt enkelt. Även nu jävla räcker det. Vi kommer att få se liksom framöver hur helt lugna personer plötsligt liksom, jag orkar inte, bara trycker gasen i botten och forcerar någon sån här idiotvägspärre som de här människorna har upprättat och kör över folk. Bara för att det räcker nu. Alltså det är individer som det kommer att brista för. Vi kommer säkert att se, jag tror att det första som händer i Sverige är att någon som kör ambulans eller brandbil bara lämnar ihop framför honom, så kastar sten bara, nej vad fan, och så gasar han. Och då vaknar folk till och inser att vi behöver ju inte finna oss i det här idiotin som pågår. Så att vi kommer att se fler ensamma hjältar, och det är precis vad vi behöver.
0: Mm. En detalj dock som jag snappade upp häromdagen, det är att när Kyle Rittenhouse kom till det här området, så var det för att han var uttryckligen inbjuden, blev ombedd att komma dit. För det var en, jag tror att det här, jag läste det här i Kyle Rittenhouse försvarsadvokaters officiella utlåtande, men jag tror inte de är ganska trovärdiga på den här punkten, att det fanns en bilhandlare i närheten av den här bensinmacken där saker och ting eskalerade, så fanns det en bilhandlare som var under attack från BLM-pöben, och då tog kontakt med sånt här nätverk där Kyle Rittenhouse ingick och sa, hjälp, jag behöver hjälp, kan ni skicka någon som kan hjälpa mig försvara mitt företag, det lilla som finns kvar av mina företagslokaler här. Bilhandlaren och några så här bilmekaniska verkstäder som fanns i anslutning. Och då kom Kyle Rittenhouse, 17 år, och en person till från det nätverket för att göra vad de kunde för att försvara den här bilhandlaren. Alltså det är nästan så episk, romantisk,
1: ja,
0: dimension.
1: Det är jättevackert.
0: Till det här. Men det var inte så att han bara var liksom en desperado som gav sig ut för att han liksom, proppen har brunnit i skallen och nu ska han ut och slåss. Utan han kom dit för att han hörsammade ett rop på hjälp från en lokal företagare, en specifik lokal företagare. Ja, som alltid, det är väldigt intressant att studera reaktionerna, och även här känner jag att det varit vi pratade tidigare i den här sändningen om reaktionerna på koranbränning och koranbränningsupplopp i Sverige, så vi båda kände att reaktionerna har varit ganska upplyftande. Och även här, alltså till exempel polischefen i Kenosha, lite osäker på hans status, men det är en person som heter Daniel Miskinis, chief Daniel Miskinis heter han där, som han är polischef. Han gjorde ett jätteintressant uttalande där han sa i princip att de här människorna som blev skjutna, de var ute i strid med ett utegångsförbud. Hade de inte brutit mot utegångsförbudet så hade de inte blivit skjutna. Och det är kanske inte glasklart i det att han liksom, att han säger att de får skylla sig själva för att de dog. Och eventuellt kan man säga att han även pekar ut Kyle Rittenhouse, eftersom Kyle Rittenhouse var också ute i strid mot utegångsförbudet. Men det är ändå, alltså, intentionen är ju glasklar i avsaknaden av PK-signalering. För han skulle kunna sagt så många andra saker som han inte sa. Han skulle sagt det var mord. Det är så hemskt när folk mördas,

0: och rätten att yttra sig och demonstrera och så vidare. Vilket liksom, polischefer på många håll i landet gör hela tiden när sånt där händer. Så han skulle kunna liksom fördömt Kyle Rittenhouse och så vidare. Pratat om the mostly peaceful protest. Så det förbannade sig som ett ganska bra ställningstagande för att vara polischef. Och det finns en väldigt stor uppslutning kring att hjälpa Kyle Rittenhouse med sitt juridiska försvar. Han har väldigt bra advokater tydligen. Fina advokatfirmor. Inklusive en advokat som heter Lynn Wood, som var den som ledde försvaret av Nicholas Sandman, som slutade i att Nicholas Sandman fick då ett jättestort skadestånd av CNN. Jag tror vi pratade om det i torsdags också, att drömmen vore att Kyle Rittenhouse kunde bli en ny figur liknande Nicholas Sandman. Så det är både gott då att han har samma advokat nu. Och de har lyckats skjuta upp de första, jag vet inte exakt vad det heter, men rättens första sammanträde i det här ärendet som ska äga rum den 25 september. Så de säger att förhoppningsvis så har saker och ting hunnit lugna ner sig lite grann, så att lynchjustisen eventuellt kan hållas stången. Men 25 september börjar rättsprocessen. Och de verkar ha en ganska framgångsrik pengainsamling för att finansiera det här projektet. Och jag har till och med sett i mitt eget flöde flera personer som har skickat pengar till $20 där, $60 där, $100 där till Kyle Rittenhouse försvar. Jag kan inte gå i god för att det är den autentiska, jag tror att den heter Fightback. Fightback.law, tror jag, hemsidan för de som vill donera till Kyle Rittenhouse. För han kommer ställas till svars fullständigt huvudlöst för mord. Flera punkter av mord och även en handfull andra brott som han anses begått. Och det kommer definitivt bli en tuff fight. De kommer försöka låsa in honom på vatten och bröd genom livstidsfängelse för hans hjältemodiga handlingar.
1: Ja.
0: Taiwan väcker åtal mot en kinesisk kapten på ett taiwanesiskt fiskefartyg för att ha beordrat dödandet av 4 misstänkta somaliska pirater i Indoceanen. Piraterna sköt mot den åtalades och 3 andra båtar som fiskade i området innan en av fiskebåtarna lyckades knocka ner dem i vattnet. Kaptenen beordrade då sina pakistanska säkerhetsvakter att skjuta dem för att skydda sig själv och sitt fartyg. Den här nyheten har sin upprinnelse för 8 år sedan. Det var inte någonting som hände förra veckan, utan det var 2012 då en taiwanesisk fiskebåt med en kinesisk kapten var ute och fiskade i Indiska oceanen. Det var en liten fiskeflotta, ett antal olika båtar. Och de blev då attackerade av somaliska pirater som försökte väl, antar jag, borda båtarna och stjäla, ta all fisken man hade fiskat upp, eller vad nu piraterna vill ha. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men den här taiwanesiska lilla minimala fiskeflottan lyckades freda sig själv, och det slutade med att de här piraterna till slut låg och plaskade i vattnet runt sin farkost. Jag tror det var deras båt de hade med sig som hade blivit vänd upp och ner i kaoset som följde. Och sen låg de här piraterna runt omkring och försökte väl kanske ta sig upp på, liksom vända sin båt och ta sig hem eller sånt. Men då sa kaptenen på en av de här båtarna, som var, han var en kinesisk medborgare som jobbade där. Han sa, vi kan inte ta risken att de får ordning på sin båt, återvänder hem och sen hämtar fler pirater. För att om de hämtar förstärkningar så kanske vi inte kan freda oss igen. Så därför måste vi eliminera det här hotet nu. Och han hade med sig då säkerhetsvakter som var inhyrda från Pakistan. Och han beordrade dem helt enkelt att skjuta piraterna. Och det var ju väldigt bra säkerhetsvakten hade. Som helt enkelt helt sonika sköt ett 40-tal skott ner i vattnet. Och med det var de somaliska piraterna saga all. Sen var den här händelsen okänd i flera års tid. Men någon hade filmat den på en mobiltelefon. Och den här telefonen med videomaterialet glömdes kvar i en taxi på Fiji. Där söderhavsnationen Fiji. Det var någon som åkte taxi och glömde mobilen. Och sen var någon som hittade mobilen i den här taxin. Och såg den här videon och la upp den på YouTube. Och det här hände 2014, 2 år efter själva incidenten. Och till slut då så har det blivit en rättsprocess av det, och nu åtalar man alltså den här kaptenen i Taiwan. Och han åtalas för mord. Åklagaren har visserligen sagt att han bör få ett relativt lindrigt straff. Därför att det var piraterna som öppnade eld först, och det fanns en dimension av självförsvar. Men åklagaren anser också att kaptenen ska dömas mord och få minst 10 års fängelse, för det är minimistraffet i Taiwan. Ja, vi hanterar ju nyheter ganska ofta som handlar om rätten till självförsvar. Det tycker jag var lite udda, lite exotiskt exempel. Men jag vet inte hur du känner, Boris, men jag kände lite grann att blodet kokar lite på samma sätt som när den svenska polisen säger att straffar vanliga hedliga svenskar för att de har skyddat sig mot kriminella.
1: Ja, och i det här fallet så bör det inte råda något tvivel om att de hade rätt, att liksom den här tanken på att minsta lilla tanke på att de skulle kunna liksom samla styrkan och komma tillbaka gör ju att det var rätt att skjuta dem. Och det hade varit rätt att skjuta dem ändå, andra om till varnager. Men det är ju inte amatörbusar, somaliska pirater. Det finns ju rätt många fall där de har inte bara kapat stora tankfartyg och skjutit folk i besättningen, utan där de har gått liksom dödat och kastat besättningen på, som i det här fallet, mindre fiskebåtar över bord. Alltså det är ju bästa det här. Så ju fler man skjuter av, ja, det somaliska piratbeståndet, desto bättre. Jag tycker att man blir besviken på Formosa och myndigheterna där som inte... De och några ska med tanke på omgivningen visa att vi skjuter den som hotar våra intressen. Och så kommer man med någon så här liksom, nej, det är inte bra på något sätt.
0: Mm. Alltså om det finns någonstans där rätten till självförsvar borde vara absolut självklar, så är det ute på världshaven. Det finns absolut ingen möjlighet för någon polis eller kustbevakning eller någonting att komma till undsättning när man befinner sig under pågående piratattack. Där borde man ha mycket långtgående rättigheter att försvara sig. Och om det finns något man kan göra för att stoppa pirater, så är det rimligen att förklara dem fredlösa. Alltså ge carte blanche till alla fartygskaptener att skjuta pirater. Skicka en väldigt tydlig signal till Somalia och säga att ni kan ju försöka, men vi tänker se till nu att alla våra båtar är beväpnade och de kommer skjuta er som hundar, eller skjuta er som något annat som finns till havs om ni försöker råna dem.
1: Mycket rimlig inställning.
0: Det kan jag känna så också, att för en riktig pirat, jag vet inte om de är riktiga pirater i Somalia, men för en riktig pirat som även har en piratsjäl, så måste det nästan vara förödmjukande att alltså, ställas under beskydd från ett rättsväsende på andra sidan jord. Att när man blir pirat och ger sig ut för att attackera fraktfartyg på världshaven, då förväntar man sig ju inte, alltså man förväntar sig vare sig nåd eller rättssäkerhet. Man vet att man sätter sitt liv på spel, och rimligen så är det en av tjusningarna som ändå finns i livet som pirat.
1: Och sen tycker jag väl att har man den här piratsjälen, så jag menar, en fiskebåt, det är inte speciellt manligt på något sätt att, vad gör du då? Jag är pirat och vad var det senaste bytet? Jag var en fiskebåt. Nej,
0: det är inte precis Ragnar Dannesköld som konfiskerar internationella guldtransporter och sånt där.
1: Ja, men det där är också rätt viktigt, alltså jag tycker vi ska romantisera piratväsendet, och till och med en oljetanker är ju, det ska ju vara guld, ädla smycken, ädelmetaller, ädelstenar, sådana saker. Radioaktiva ämnen också kanske kan vara lite coolt, men liksom fiskebåtar och olja, nej.
0: Inte olja heller. Kapa en oljetanker, inte det ganska tufft? Kapa en oljetanker och köra den till Nordkorea eller något?
1: Lite grann faktiskt. Nej, men det ultimata måste väl vara, hade väl ändå varit om någon hade kapat Greta Thunbergs båt när man på väg över havet till USA.
0: Ja, vad ska de göra sen då?
1: Nej, alltså lösa summa blir ju lite svårt att få ut från någon kanske. Nej, men de kunde väl ha tagit henne och liksom haft henne som köksa eller någonting. Även pirater måste äta.
0: Jag kan tänka mig att Greta Thunberg bara lagar motbjudande veganmat som inte pirater kan.
1: Ja, det är sant. Det skulle kanske... Ja.
0: Din plan faller på den.
1: Ja, det var inte genomtänkt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Maduro meddelar att Venezuela lanserar kryptovaluta Petro för att bekämpa vad han kallar en finansiell blockad. Valutan uppges komma att backas upp av naturtillgångar, men inga detaljer nämns avseende utrotningsplan. Ja, i förra inslaget pratade vi om att hyperinflationen i Venezuela nu är bland de värsta i världshistorien. Och landets diktator Maduro försöker snacka bort svälten han orsakat med allehanda konspirationsteorier. Det är ju alltid de onda imperialistiska kapitalisterna i väst som förstör de socialistiska paradisen. Är det inte ett lågt oljepris så är det priset på sockerbetor eller något annat för landet viktigt som kapitalisterna har sabbat. Nu har Maduro under en 5 timmar lång tv-sändning med sång och dans meddelat att landet ska lansera en kryptovaluta som ska backas upp med landets reserver av naturtillgångar, då främst olja, gas, guld och diamanter. Man ska komma ihåg att Venezuela på pappret är ett otroligt rikt land med massor med naturresurser och hade en liksom välutvecklad olja- och gasindustri innan socialistiska regimen total sabbade allting. Men det är flera intressanta saker här. Dels så är det ju det här med kryptovalutor, det är ju lite tidens melodi det här, att alla problem kan lösas med lite kryptovaluta. Addera bara lite blockkedja så ska du se att problemet löser sig. Men något som slår mig är parallellen till hyperinflationen i Weimar-Tyskland tidigt 1920-tal. Vi kanske inte ska uppehålla oss så mycket och prata om orsakerna bakom den katastrofen, utan istället försöka se de här parallellerna. Och likt Venezuela idag så använder man ju då sedlar till allt annat än att handla med: tapeter, bränsle, till brasan, toapapper, isolering. Ja, allt möjligt som man kan använda papper till. Till slut var situationen så desperat att folket i princip accepterade vilken lösning som helst bara för att få slut på eländet. Och den nya valutan då man lanserade, den här marken som man införde, den backades helt sonika upp med alla landets fastigheter. Det spelade liksom ingen roll att staten inte ägde fastigheterna. Man bara sa att från och med nu så stryker vi ett antal nollor här på sedlarna, trycker nya och backar upp med alla fastigheter i landet. Och det är lite samma sak som diktator Maduro uttalar sig om nu. Det spelar ingen roll att naturresurserna inte är uppgrävda, att de inte har någon möjlighet att få upp det ur jorden eftersom staten är helt bankrutt. Blotta orden kanske räcker som om situationen är tillräckligt desperat. Och krypto är också en slags signalering, förmodligen helt utan substans. Vad ska man säga om det här, tycker du, Martin? Kommer du köpa Maduro coins eller är den till shitcoin?
0: Mm. Jag har redan köpt en bra hög med Maduro coins, Petro. Jag har en bra sån här rabattkod också om du vill köpa, som jag kan skicka.
3: Ja, trevligt. En slags referral code då.
0: Mm, absolut. Jag fick den när jag köpte till mina Mugabe coins.
3: Ja.
0: Ja, jag vet inte. Vi får se om det blir någon stor investering i Maduro-pengarna. Man kan väl säga att det är en trend nu som Maduro hakar på för stater att skapa sina egna kryptovalutor. För inte så länge sedan nu så lanserades ju Estcoin, Estlands egen kryptovaluta kan man säga. Alltså e-residency-programmet inom den estniska staten. De körde ut en testballong för ett tag sedan nu om att de eventuellt skulle starta Estcoin. Och nu häromdagen så hade de en till text där de bekräftade att det är faktiskt ett seriöst projekt och vi funderar verkligen på att göra det här, vi jobbar på det.
3: Mm.
0: Men de skrev en intressant sak i den texten som man kan nämna i det här sammanhanget. De erkände att de kritiker hade rätt som sa att Estcoin är en lösning som söker sitt problem.
3: Mm.
0: Det är ett oklart vad man egentligen ska ha den till och varför det är en särskild fördel för en stat att ha en kryptovaluta.
3: Mm.
0: Men de säger att det är inte bara en nackdel, det är också, kan också vara något positivt att vi inte vet vad vi ska ha den till, för då blir det som ett oskrivet blad. Och sen så, ja, de ger olika exempel, och ett exempel som de tar är att det är många som vill göra så kallade ICOs nu, Initial Coin Offerings, men de befinner sig ofta i en juridisk gråzon.
3: Mm.
0: Men genom att ställa ut en ICO till estniska e-residents och på något sätt göra transaktionen via Estcoin som ett mellansteg, så får man en legitimitet i sin ICO som man inte kan få om man gör den helt utan statlig inblandning. Jag tycker att det estniska projektet är tveksamt. Alltså jag ställer mig verkligen frågande till Estcoin-projektet. Men det finns ändå någonting där. Maduro Coin hamnar liksom på andra änden av skalan. Det tror jag väntar med att investera.
3: Ja, jag tycker det låter som ett klokt beslut. Någonting säger mig att Maduro inte i första taget kommer ge upp sin möjlighet att kunna skapa hur mycket valutaenheter som han behagar. Men ja.
0: Man kanske kan skapa en valuta backad av socialistisk kämpaglöd.
3: Det är ju en härlig valuta, tror jag.
0: Den ökar ju hela tiden.
3: Ja.
0: Du får inte trycka mer pengar.
3: Ja, men jag tror det var i förra avsnittet vi pratade om de här utsläppsrätterna. Vi pratade om att man kunde säga misshagliga saker på sociala medier. Det kanske går att sammanfoga de här kryptovalutorna på något sätt. Ja. Vi lämnar det åt den fria marknaden att uppfinna.
2: Radio Bubbla.

0: Sydafrika kritiserar USAs beslut att ta emot afrikaner som flyktingar efter rapporter om att de första 54 i gruppen rapporteras tas emot nästa vecka. Det är en väldigt intressant sekvens av händelser som vi inte pratat så mycket om nu på senaste, så att vi kan ta lite grann från början. Alltså, vi pratade Radio Bubbla om det här för länge sedan, långt innan det blev officiell politik. Vi har pratat i åratal om att länder, om de är smarta, bör bjuda in vita sydafrikaner att migrera. Därför att situationen för vita i Sydafrika, som alla som lyssnar vet, är fruktansvärd. Den är apokalyptisk. Jag beundrar de afrikander som stannar kvar i Orania och på andra platser. Men de är också lite galna. Dödsföraktande, bokstavligt talat. Jag har väldigt svårt att se hur de ska kunna överleva på sikt. Det framstår som betydligt mer rationellt och också långsiktigt uppbyggligt att lämna landet. Det har gått för långt helt enkelt i Sydafrika. Det är för sent att vända utvecklingen. Den politiska situationen kommer bara bli värre och värre. Liksom ANC och sen kommer Julius Malema ta över och så vidare. Och om de försöker sig på någon sorts självständighetsrörelse som de pratar om ibland där i Kapregionen, då kommer de behöva gå upp mot den sydafrikanska försvarsmakten. Som, de är säkert mycket, mycket smartare och listigare än dem, men det är lite svårt materiellmässigt, tror jag. Och resten av världen också, såklart, eftersom alla länder i hela världen, utom möjligen USA om Trump fortfarande är president, och alla kommer stå på det svarta Sydafrikas sida. Så det kommer vara ungefär som i Rhodesia, fast från ett mycket, mycket sämre utgångsläge. En reflektion som jag gör också är att jag har pratat med en handfull afrikander som stannar i Sydafrika. Och ingen av dem som jag har pratat med säger att de tror att de kommer att vända utvecklingen. Och att de kommer liksom... prata med folk som bor i Orania till exempel. Och ingen säger så att om Orania, det kommer så här, bli centrum för det nya landet och vi kommer ta över och sånt där. Utan det de säger det är att de hellre dör än överger det här landet som deras förfäder kämpade för att bygga upp och så vidare. Så att det är snarare så att det är inte att de tror att de kommer vinna, utan det är snarare att de har bestämt sig för att dö. Och återigen, i mina ögon så är det hedervärt, men det är uppenbarligen inte en vinnande strategi. Det är en strategi för att förlora med heden i behåll, vilket är just hedersamt, men inte så mycket mer. Ja, den här idén att vita sydafrikaner ska migrera, den är väldigt enkel, väldigt uppenbar, och det finns få grupper i världen som har så starka flyktingskäl. Och de är också generellt sett bra människor. Inte minst så är många av dem duktiga jordbrukare sedan många generationer. Så utan problem så kan de starta upp nya verksamheter i andra delar av världen om de bara har en plätt land. Och vi följde ju med spänning Rysslands försök att göra det här. Det var ju ett antal sydafrikanska familjer som flyttade till Ryssland 2023. Jag försökte kolla upp det där lite grann nu i dagarna, som vi har pratat om det ett par gånger tidigare. Tydligen så började 2018 med att de skulle flytta till trakterna kring Stavropol, som alltså ligger i södra Ryssland. I, tror man kan säga att det ligger i Kaukasusregionen. Någonstans mellan liksom Donbass och Georgien, något sånt där. Men sen så skiftade de och hittade ett nytt ställe i Tver oblast. Och det är en plats som ligger någonstans mellan Moskva och Sankt Petersburg, lite längre norrut. Och planen var att de skulle ta 3000 familjer, 15 000 personer ungefär. De skulle flytta in i 30 stycken afrikanska byar, som det hette. Och framförallt en afrikansk by var det mycket prat om. Och de hyrde mark från ett kommersiellt jordbruk där i regionen. Och jag har också läst att de har etablerat en ostfabrik. De etablerade en afrikansk ostfabrik där sydafrikanerna skulle producera någon typ av ost. Men efter det så finns det ingen information. Jag hittar ingenting på internet och sånt där. Så jag vet inte. Jag la bara några minuter på det här. Men jag hittar ingen information om vad som har hänt sedan dess. Så att jag misstänker att det kanske inte blev så mycket av med det där. Vi har också pratat om idén om, de har cirkulerat tidigare, om att afrikanerna skulle kunna flytta till Australien. Det är en naturlig idé eftersom det är liksom liknande klimat. Det är bara rakt på andra sidan Indiska oceanen. Liknande kultur. Perfekt på många sätt. Och jag tror att det var många afrikanders förstahandsval och att det var därför det aktualiserades. Men där var ju problemet att australiensarna var ju totalt ointresserade av den här idén. Det blev liksom blankt nej från de australiensiska myndigheterna att öppna upp för det här. Väldigt sorgligt. Förutsägbart såklart, men ändå väldigt trist att se. Vi har sagt tidigare i radion, vi har sagt flera gånger att den uppenbara perfekta matchningen är ju med USA. Afrikanerna till Amerika. De passar perfekt in på den amerikanska landsbygden, the frontier. Och USA är en nation som har en historia av att integrera hela grupper av människor. Så att afrikanerna skulle i bästa fall kunna bli en nation i nationen. Kanske lite som Amish-folket eller något sånt där. En win-win på alla tänkbara sätt. Och en väldigt enkel sak att göra politiskt. Och bara en fantastisk bedrift för Donald Trump som han kan ha med sig nu. Och han har gjort det, han har äntligen gjort det. I februari så kom det en sån här executive order som deklarerade att afrikanerna är offer för rasdiskriminering och rasförföljelser och har därför flyktingskäl, och det ska öppnas upp för att låta dem migrera till USA. Och sammanhanget är intressant då, eftersom Trump har ju stängt för alla andra flyktingar, i stort sett alla andra flyktingar. Stopp för dem, men för första gången så ska man börja ta emot flyktingar från Sydafrika. Det är vackert. Det är verkligen fint. Det är en av de finaste sakerna som Trump har gjort, tycker jag. Och det är också roligt att se att nästan 70 000 personer har anmält intresse. Det finns en sån intresseorganisation, South African Chamber of Commerce, tror jag de kallar sig i USA, som samlar ihop intresse i Sydafrika, och sen har de koordinerat liksom, och det var, tror jag, 67 000 någonting personer som hade anmält intresse. Och nu har då 54 personer har precis anlänt som den första kohorten av det här programmet. Det var ett par dagar sedan bara när de var på plats i USA, och det kom någon potentat och hälsade dem välkommen och så vidare. Och jag blir alldeles varm inombords när jag ser det här. Alltså en västerländsk ledare som gör en så rättrådig sak. Och också jag blir väldigt imponerad av den här spillran av boerfolket som möjliggör folkets överlevnad på det. De offrar möjligheten att leva i sitt land, men kanske deras barnbarn kan återta Kapregionen eller Sydafrika efter att den här svarta kommunistregimen har kört Sydafrika totalt i botten, vilket de garanterat kommer göra. Det är fantastiskt, det är inspirerande om man tänker lite framåt vad det innebär. Men det är såklart ett jävla liv om det här. En sak är kritiken från Sydafrika. De säger att den amerikanska politiken i frågan är politiskt motiverad. Jo, och den är ägnad att underminera landets konstitutionella demokrati. Och det är, ja, det är lite dråpligt, va, att man överhuvudtaget ger utrymme åt en förtryckande regim och deras kommentarer om folk som flyr från deras land. Det är ungefär som man skulle skriva artiklar om att Nicolas Maduro är sur för att andra länder tar emot venezuelanska flyktingar. Eller Kim Jong-un är jättearg för att Sydkorea tar emot nordkoreanska flyktingar. Det är liksom lite förutsägbart vad de ska säga, och deras trovärdighet är tämligen låg från grunden. Hela diskussionen är att människor flyr från deras regim. Så oavsett om alla anklagelser är falska, så är det ett faktum att de flyr, och att tiotusentals fler funderar på att fly och vill migrera som flyktingar. Så om man har ett problem med att folk flyr från ens land, så ska man ta en titt på hur man styr sitt land, inte yra om vad andra länder håller på med. Men västerländska medier, det kan noteras då, givetvis så rapporterar de väldigt underdånigt om vad ANC och så vidare säger om det här. Så det är lite grann som på den gamla goda tiden när de rapporterade om vad, ja, kanske vad Walter Ulbricht sa om den antifascistiska skyddsbarriären och såna här saker. förutom att de är mycket mer extrema nu med det här medlöperiet, med den blodtörstiga folkmordsregimen i Sydafrika. Det, återigen, det är inte överraskande, men det är väldigt äckligt att se. Ja, det finns mer att säga om det här, men Boris, jag är nyfiken på vad du har gjort för reflektioner kring det här nu dagarna.
1: Jag har ju sedan länge hakat upp mig på det här dödsdriften hos de vita boerna och afrikanderna. Alltså jag förstår den inte riktigt. Och jag förstår liksom, det är något fel i, det här kommer bli så jäkla förmätet, men det är något fel i deras syn på sig själva och historieskrivningen. Därför att alltså ursprungligen så de stammar ju från en befolkning som var, alltså det var inte jordbrukare, de var ju nomadiska boskapsuppfödare, och det de skattade mer, vida mer än liksom att det här är min mark, det var sin personliga frihet. Så under de fighter som fanns mellan holländare och fransmän till exempel, som också hade en stor kontingent, och sen givetvis med engelsmännen. Så du har ju den stora träcken till exempel, där man bara drog upp bopålarna och drog och söka sig nya marker. Alltså det är ju, låter lite konstigt, det var ju ursprungligen ett vandringsfolk, krigiska nomader som slog ner sina bopålar tillfälligt. Och jag tycker den nutida generation, jag kan ju förstå det här att fan ska de svarta snoder mina förfäder har byggt upp. Men deras förfäder hade liksom försökt göra så mycket som möjligt av situationen, sälja det som går och sen dragit vidare. Det är för att de gjorde bedömningen att ska jag vara kvar här, så måste jag tillbringa resten av mitt liv med att kämpa mot myndigheterna i Kapstaden, och sen kommer britterna också bli ännu värre, för att värja min personliga frihet, både från skattebörd och från att leva hur jag vill. Och de kommer att bråka med mig för att jag har svarta slavar. Då flyttar man på sig. Och alltså det här tror jag är en viktig diskussion att ta rent principiellt och filosofiskt. Att man kan icke vinna alla krig. Och det är... ingen tackar den som ställer sig och utkämpar en strid och är fast för vissa, i vissheten om att jag kommer aldrig att vinna. Man ska kämpa som fan och vara beredd att dö om man tror man kan vinna. Men herregud, det andra alternativet är för mig, jag kan inte liksom omfatta det där, jag förstår inte poängen.
0: Det är väldigt intressanta ingångar här. Jag vet inte vad jag ska dra i för trådar. Får jag börja med Boris? Vilka var det som var nomadiska boskapsskötare?
1: Jag kommer inte ihåg den exakta termen på dem, men holländarna som kom, de ursprungliga grupperna som kom, var boskapsskötande nomader.
0: Mm. För det slår mig att allting, jag förstår ju vilken del av historien du syftar på, men precis allting som du sa, om precis den gruppen, kan du också säga om hela vårt folk, hela vårt urfolk, det ariska folket. Ja, ja. Vi var nomadiska boskapsskötare från början, det vårt ursprung. Vi var nomader och erövrare. Vi var inte bofasta, och vår det vi är, det finns, vi pratar om blod och jord. Det är en ständig diskussion, blod och jord. Men en sak som, jag antar att det är som en fråga som man kan ha olika uppfattningar om. Men enligt min uppfattning, och det enda som jag, uppfattning som jag tycker kan vara rimlig, så måste man konstatera att i slutändan så är blod mycket viktigare än jord.
1: Ja.
0: Och i slutändan så är poängen med allting att blodet ska överleva. Och vilken jord blodet överlever på är, det är inte det att det är betydelselöst, det är inte det att det inte spelar någon roll. Men... Du kan inte offra den sista droppen blod för en viss bit jord som du är fäst vid. Det är inte rimligt, förutom att det inte är rationellt, så är det väldigt ohistoriskt, och det är inte Det är inte vad vi europeer gör.
1: Exakt.
0: Men det finns andra komplikationer där. En sån sak. De här människorna som jag har pratat med, som liksom pratar med en kille som är, tror han är född och uppvuxen i Urania, som jag träffade han var på besök i Europa en gång, hade på långa samtal med honom. Han och alla andra jag har pratat med från den här världen är kristna. De är djupt troende kristna och de har alla sagt saker i stil med att Gud kommer inte att överge oss. Han prövar oss nu, men när det kommer till kritan så är Gud på vår sida. Det är en faktor här som spelar in i deras beslutsprocess. Mm. Det förändrar ekvationen. Men alltså, de har alla vapen, de har liksom 30 miljoner afrikaner. Vi har vår lilla stad här och vi har liksom kanske pengar och jord. Liksom, okej, vågskålarna här. Ja, vi har också Gud i vår vågskål. Det förändrar saker väldigt mycket om du verkligen tror på det.
1: Alltså, ja, det här kommer bli en lång diskussion. Alltså, jag skulle inte gambla på att Gud tycker att Gud... När jag snackar med Gud så att han tittar ju också på rationaliteten i ens handlingar. Och han är också benägen att tycka att de som är bärare av tron på honom som den allsmäktige ska gärna hålla sig vid liv också utan ständiga gudomliga ingripanden. Gud kräver en viss rationalitet av oss. Gud spelar schack.
0: Ja, det är en komplicerad fråga för mig personligen också. Jag har ju nyligen flyttat tillbaka till Sverige efter 10 år utomlands. Det vill säga jag har ganska kraftigt uppvärderat jord i förhållande till blod, kan man säga kanske. Och så länge jag är i Sverige, om läget blir som i Sydafrika, då kommer inte jag stanna kvar. Jag kommer inte dö för ingenting i liksom ett kollapsande kalifat Sverige. Det finns en plan B och vi kan sticka igen, men just nu så är vi i Sverige. Och så länge jag är i Sverige så vill jag göra sådana saker som de gör i Sydafrika. Jag vill bygga ett svenskt Urania. Det är en fantastisk vision och någonting som jag vill jobba på. Och sen, jag vet inte, det är lite komplicerad fråga. Det är en gränsdragningsfråga. När kommer man till den här gränsen? Då det är kört, utvecklingen inte går att vända längre. Eller när är läget så akut att du måste dra nu? Det kan ju vara så liksom att jag är inte så optimistisk vad gäller Sverige på sikt. Jag tror att det är kanske mer sannolikt att Sverige inte klarar sig än att Sverige klarar sig. Men jag tror att det är liksom 10 år kvar, 20 år kvar, tillräckligt för att mina barn ska få växa upp i Sverige. Vilket är fokus just nu. Men jag vet inte. Jag rör mig just nu i mitt liv mer åt jordhållet.
1: Ja, men det är olika faser man har. Och man gör olika bedömningar var man befinner sig. På grundval av var man befinner sig i livet. Och hur de som bär ens blod, var de befinner sig i livet. Men det är... Jag tycker det där är en... När jag är inne på mitt 600 år tycker jag fortfarande det är en knivig fråga. Alltså. Men jag tycker man ska anslå en hoppfull ton faktiskt. Kanske inte så mycket för Sveriges utsikt. Jag tänker liksom bidra så gott jag kan till att er nation segrar. Men det viktiga, sa du tidigare, liksom att europeer är rörliga, nomadiska krigare och erövrare. Mm. Och det har vi varit även i modern tid, även under 1900-talet alltid. Alltså. Så att, och det är det man måste ha i bakhuvudet för att inte liksom bli lamslagen av tanken på att fan, de kommer att ta den här jorden ifrån oss. Det är ju inte allom givet att de i så fall får behålla den. Men det viktiga är, jag är nog liksom konstanten blodmänniska. Det viktiga är liksom bevara den kämpande kärnan och sin egen kämpande kärna.
0: Ja. Jag skulle vilja ta upp en annan länk som jag bubblar som handlar om den här situationen som jag tyckte var anmärkningsvärd. Jag ska se om jag kan hitta själva rubriken här. Den dök upp idag efter att vi hade här har vi den. Episkopalkyrkan bryter 40-årig överenskommelse med federalstaten genom att vägra ta emot afrikander som flyktingar. Biskop Sean Vero, okej, det räcker så. Episkopalkyrkan i USA. Jag tror att det är den anglikanska kyrkan, avknoppningen av den gamla anglikanska kyrkan i USA, som ju givetvis då också har liksom ekvivalenter i Sydafrika på grund av att det landet också har de här gamla brittiska kopplingarna. Så episkopalkyrkan, de har alltså tagit emot en massa pengar från federalstaten för det som kallas för resettled refugees, som de sysslar med. Nu slutar de med det. Därför att om de inte gör det så tvingas de hjälpa afrikander. Vilket då skulle, som biskopen säger, det skulle korsa en moralisk linje för dem. En okorsbar moralisk linje. Och det gäller fler kyrkor och kristna organisationer som har uttalat sig då att då, en av deras primära verksamheter, precis som det är för kristna runt om i hela världen nu för tiden, det är att hjälpa flyktingar. Det vill säga att bidra till att västvärlden översvämmas av människor från tredje världen. Det är sån här core mission för kyrkor. Tack så mycket världens kyrkor för det. De brinner så mycket för flyktingar. Men de här flyktingarna, det är så förhatligt att hjälpa dem att de hellre handikappar hela sin flyktinghjälparverksamhet genom att göra sig av med den statliga finansieringen hellre än att hjälpa dem. 54 flyktingar. Men det skulle vara så okristligt att hjälpa de här 54 personerna att man måste dra i nödbromsen på hela verksamheten. Bara parentetiskt så tycker jag att det är extra komiskt med tanke på att de här 54 flyktingarna från Sydafrika är förmodligen de 54 flyktingar som behöver allra minst hjälp av alla flyktingar som har kommit till USA det här årtiondet. Men det är enormt fascinerande att de måste göra uttalandet och att de verkligen avsvär sig finansieringen och allting. Och jag tycker verkligen det. Det är ett oerhört intressant kulturellt och psykologiskt fenomen. För officiellt så säger de någonting i stil med att flyktingar är i USA på falska premisser. Att orsakerna som anges för att motivera deras flyktingstatus är osanna. Det vill säga, det är inte sant att vita människor är utsatta för rasdiskriminering i Sydafrika. Och en sak är att det är, så vitt jag kan bedöma, absolut nonsens att ifrågasätta det. Att man kan ha en diskussion om vissa aspekter av det, till exempel är det verkligen så att det pågår storskaligt systematiskt mördande av vita människor? Eller är det mer en konsekvens av allmän kriminalitet, att en massa vita människor dör? Men man kan inte ha en diskussion om rasdiskriminering därför att det är till och med inskrivet i sydafrikansk lagstiftning. I lag efter lag efter lag. Så att man... Man kan också notera att de här grupperna, de har aldrig någonsin förr varit kritiska till så orsakerna som anges för att en viss grupp anses vara flyktingar. Det strömmar in miljontals fake-flyktingar in i väst och tredje världen varje år. Men jag har åtminstone aldrig hört någon kyrka beklaga sig över det och nagelfara liksom flyktingskälen. Nej, men den här konflikten i det här landet, den är inte så allvarlig. Liksom. Men nu är det ett jävla liv. Och vi vet förstås vad det beror på. Det beror på att flyktingarna är vita. Och det är det som är tabu, att hjälpa vita människor. Det är den moraliska gränsen som man omöjligen kan gå över. Att hjälpa vita människor på samma sätt som man hjälper bruna människor. Det är bara värt att stanna upp och reflektera över den här saken och vilken avgrundsdjup ondska som det representerar. Det är såklart inget nytt. Alla vet säkert att det är så här, men det är någonting som jag känner att vi måste upprepa det igen och igen och igen. För fortfarande så är vi bara en liten, liten minoritet som förstår vad det är som pågår. De här människorna, och det görs liksom absolut glasklart, inga som helst tvivel kan finnas kvar efter de här uttalanden från till exempel episkopalkyrkan, att de här människorna hatar vita människor. Och det är inte bruna människor, det är vita människor som hatar andra vita människor. Det är den grundläggande drivkraften, det är den högsta principen. Det är det som överskrider allting annat och invaliderar alla andra saker. Att hata vita människor är specifikt viktigare än att hjälpa bruna människor. vilket bevisas av Krumbukten här. Så oavsett vad det beror på, alltså varför folk har den här störningen, den här sinnessjukdomen, så är det ju tämligen glasklart, rätta mig om jag fel Boris, att deras agerande kan bara förklaras av ett glödande hat mot vita människor och en iver att förstöra civilisationen som vita människor har byggt upp. På ett plan så är det komplicerat och dunkelt. På ett annat plan så är det väldigt enkelt. Och jag är tacksam till den här biskopen för att han gör det så väldigt, väldigt tydligt. Han lägger fram det så glasklart för oss.
1: Ja, nej men alltså, jag vill nog betona det, säga att det är dunkelt. Därför att det här helt lealösa ummandet och värnandet om svarta, bruna, röda, gula, som väldigt många kyrkor ägnar sig åt. Det är ju en sak, och den har ju sina historiska rötter och får mer och mer kraft för varje år som går. Sen förra sekelskiftet. Men just det här, det är ändå som är, att det här är ju ett steg till. Det är ett öppet angrepp på de vita. Det är inte bara ett ummande för de svarta, utan det är liksom, annars kör jag de här, det viktiga är ju att annars kör de det här med den öppna dörren. Nej, men om du säger att du är flykting så är du flykting. Vi frågar inte var du flyr från, varifrån du flyr, utan det är liksom welcome refugee, och kyrkan har alltid stått i täten för detta. Det är, alltså den har ju ändå genomgått, tror jag, två större splittringar de senaste årtionden, den amerikanska episkopalkyrkan, och med två stora konservativa utbrytningar. Så att det finns väl förhoppningsvis någon som kan sörja för de här 54 människornas själar, om de nu tillhör den trosbekännelsen.
0: Men det är intressant tycker jag, det här med att ömma för svarta. Bevisligen så handlar det inte alls, det handlar överhuvudtaget inte om att ömma för svarta. Om det inte handlar om att ömma för svartas rätt att förfölja och folkmörda vita människor. Men jag tror inte ens det han tänker. Jag tror inte riktigt det som är grejen. Att de tycker så synd om de svarta sydafrikanerna att de inte längre får mörda vita. Det kan vara det, men jag tror att det är någonting. Alltså, vi befinner oss i ett raskrig. Och vi angrips från alla håll för att vi tillhör den vita europeiska människoarten. Den bästa och mest framgångsrika arten som ligger bakom så gott som alla betydande framsteg som någonsin har gjorts på den här planeten. Det är det de hatar. Och det är därför det aldrig går att blicka dem. De nöjer sig inte förrän vår kapacitet till storhet är utplånad. Och det enda sättet att utplåna den kapaciteten är att utplåna oss som folk. Och det är också det som ligger bakom det så kallade folkutbytet, folkmordspolitiken som bedrivs även i Europa. Det är bättre att kalla det för folkmord eftersom det finns internationella lagar mot folkmord, och dessutom det är lagar mot att förneka folkmord. Det vill säga det som folk gör nu stup i kvarten när de ondgör sig över att USA tar emot sydafrikanska flyktingar. Men jag tror att det är det här som är poängen, och det är det här som är så viktigt med de vita sydafrikanerna, därför att de är fokuspunkten för någonting som händer i hela världen och som snart kommer hända i samma skala i vår del av världen om vi inte kan vända utvecklingen här. Och det är det som är så viktigt, att de vill absolut inte att någon uppmärksamhet ska komma till den här situationen. Så att om man accepterar att det nu kommer flyktingar från Sydafrika, då riskerar man att avslöja spelet. Då kanske man inte kommer i mål hela vägen i Europa. Och från vår sida så är det samma sak, att vi måste studera det som händer i Sydafrika, och vi bör låta det skrämma upp oss. Därför det är den stora ödesfrågan för oss. Ska vi låta oss ledas till slakt som de vita sydafrikanerna har gjort? Eller ska vi staka ut en annan väg? Kanske något i stil med det som Trump håller på med i USA just nu, eller någonting helt annat. Men det tror jag är den känsliga punkten.
1: Ja, nej men alltså, när du tar upp det där så, alltså det du betonar då, det är ändå, för mig blir det ingen förklaring, det blir bara betonande av det du sa förut, att det är oerhört dunkelt. Alltså en sak är ju det traditionella de facto ömmandet för hedningarna som icke hava lagen. Det andra är ju liksom det aktiva hatet mot vita. Alltså jag ser det, noterar det och förfasas över det, beredd att bekriga det. Men jag förstår inte riktigt grunden. Alltså, den här kyrkan är ju en jäkligt vit medelklasskyrka.
0: Super, super vit.
1: Inte stålverksarbeta eller svarta. Och det är samma sak med anglikanerna på de brittiska öarna, broderkyrka. Det är ju, alltså, de är ju mest vitfientliga och radikala på landsbygden. Alltså, jag förstår inte, där ligger det dunkla. Vad får en anglikansk eller en episkopal präst att stå upp i predikstolen och predika hat mot den egna rasen? Jag kan inte se något rationellt skäl till detta. Helt koko.
0: Ja. Jag skulle ju ge förstås ett väldigt enkelt svar på den frågan. Och det är ju att det finns inget rationellt skäl, därför att det handlar om psykisk sjukdom. Det här är ju min förklaringsmodell som jag alltid återkommer till, och jag menar inte det som en analogi eller en metafor eller någonting, utan jag menar det bokstavligt talat. De är sinnessjuka. De är inte mentalt sunda, de är inte rationella, utan de är liksom djupt psykiskt störda. Och sen så tror jag att anglikanerna och de här ultravita grupperna, episkopalkyrkan och så vidare, de är spjutspetsen av det här på många sätt, för att de är de vitaste människorna. De är de mest sofistikerade. De har kommit längst i den här degenererade utvecklingen. Och folk som är lite mindre sofistikerade har sundare värderingar, därför att det finns den här tendensen av liksom accelererande psykisk sjukdom, en väldigt smittsam psykisk sjukdom som framförallt sprider sig i de mer, vi kan säga, sofistikerade folklagren. Och det är en väldigt vit sak. Det är en väldigt vit sak.
1: Ja, men jag är helt överens där. Jag vill bara förstå jag vill förstå grunden för mentalsjukdomens uppkommande. Inte för att jag vill bota dem, utan för att kunna isolera dem på dårhus. Nej, men det är så här, det är masshysteri och en smittsam psykisk sjukdom. Men vad leder människor som annars borde ha, som har alla förutsättningar för kreativa, produktiva liv, att hata den egna rasen? Det kan ju bara, grunden måste ju faktiskt vara självhat också. Man hatar sig själv, man hatar sin omgivning. Det är ju själva förutsättningen, då är frågan varför.
0: Det är en intressant fråga, alltså, om det handlar om självhat. I vissa fall så tar det sig uttryck som självhat. Det vet vi många exempel på. Jag tror inte att det är det centrala. Alltså, jag tror att självhatet, det kommer i vissa individer, vissa svaga individer som, så att säga, blir offer för den egna propagandan. Men mer sofistikerade exemplar, de har liksom stabila mentala undantag för sig själva. Och det är så det är tänkt, det här systemet är tänkt att fungera. Och bland annat då så blir de undantag, därför de är väldigt goda för att de själva verkar för saken. Och de hatar sig själva, underminerar sig själva, så kan de inte bidra till saken lika effektivt. Men vissa som köper drinking the Kool-Aid, vissa köper det här med hull och hår, och då blir de mer självhatande liksom. Men det finns en sorts inte ideologisk, men en sorts psykisk grund. Jag tror att det handlar om det här med att vita människor är de bästa människorna. Och det är det man hatar. Man hatar att vita människor är starka och kapabla och framstående, överlägsna alla andra arter. Och det är det som skapar så enormt mycket negativa känslor och resentimentskänslor, skamkänslor, och den motsatta emotionen som du behöver ha för att hantera det här, det är sådana saker som att vara stolt över styrka, att hylla styrka i sig själv och i andra människor och odla det, och inte låta sig drivas av som medlidande med de som är svagare och så vidare. Och det där kräver en sorts emotionell invertering. Många människor har levt på det sättet, hela folk har levt på det sättet historiskt. Men det var länge sedan nu, för att nu har vi den här inverteringen. Jag kanske inte behöver gå in på detaljerna om varför det blev så historiskt, men jag tror att det är det som har hänt.
1: Jag är så osofistikerat. Jag liksom, det går inte in i min arma hjärna. Men alltså det vore, man blir nästan sugen på att fånga in några sådana turistande amerikanska episkopalmänniskor och isolera dem och liksom djupintervjua och förhöra dem. Inte tortera så mycket, men bara för att analysera sjukdomen. Kanske finns ett vaccin?
0: Det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Om det finns något vaccin som jag längtar efter så är det vaccinet. Jag har några idéer på den fronten, men vi måste fånga in fler försökspersoner och experimentera på dem.
2: Radio Bubbla. Ungdomar i Älvdalen demonstrerar för att trafikregler för EPA-traktorer ska ses över. Vill se ändrade varvtalsregler samt möjliggöra för ungdomar att kunna utöva motorintresset. Fordon är en viktig del i socialt liv där kollektivtrafik saknas, enligt River Valley Racings ordförande Mikael Persson. Ja, en annorlunda, väldigt intressant typ av demonstration har ägt rum i Älvdalen. River Valley Racing, som är en motorklubb, har samlat EPA-traktorentusiaster som protesterar mot att man har stramat åt regelverket och gjort det svårare för ungdomar att bygga och använda så kallade EPA-traktorer. Det här är en lite undanskymd fråga, Boris, men alls inte oviktig.
1: Nej, det som en av talesmännen här konstaterar sig, EPA-traktorn är en del i socialiseringen på många sätt. Ungdomar lär sig faktiskt jobba genom att mäcka med EPA-traktorn. Och sen är det ju ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Jag menar, fyrans buss går inte i Älvdalen. Det här är ju på många sätt ett uttryck för kriget mot bilismen. EPA-traktorn är en del av bilismen. Och ute på landsbygden ska man inte kunna förflytta sig som man vill. Och alltså det finns andra regler och förordningar som hindrar ungdomar där att jobba med sådana grejer. Ett paradexempel tycker jag är, då ska man komma ihåg att väldigt många ungdomar ute på landsbygden kan ju det här med bilar och motorer och så vidare. Jag intervjuade en äldre man för några år, eller för ett tag sedan, som hade börjat köra bil när han var 12 år. Och det är inget konstigt, va? De lär sig mäcka och köra med bilar tidigt. Och det är inte ut på motorvägen de åker. Men samtidigt så finns det, och ute på landsbygden så har man ett behov av taxiförare, lastbilsförare och så vidare. Men regelverket, och det är många ungdomar som skulle ta den där jobben så fort de är 18, och de kan ju köra och ta taxiförare eller lastbilskort. Men regelverket gör att de inte kan det. Utan de måste vänta några år, helt i onödan.

0: var så han, en av hans söner, hans dotter. Så hemma, båda tjejer på traktor, jätteviktig del i deras liv. De är för unga för att kunna ha en bil. Men utan er på traktorn så blir det väldigt svårt för dem att ha ett någorlunda socialt liv. Alltså ta sig in till Arboga. Såna enkla saker.
1: Mm.
0: Sonen låg under, precis när jag och Sofia var på besök senast, så låg han under epatraktorn och meckan när vi kom in på gården. Och det är uppenbart att de utvecklar också färdigheter, som du säger, på ett sätt som är väldigt svårt att göra i den åldern, på annat sätt. Men det var också liksom, jag minns en diskussion då, det var därför jag kom att tänka på det nu, om, som var just om att epatraktorn var trasig och hur gör man då och liksom... farsan, kan du skjutsa oss istället och såna här saker. E-betraktaren är väldigt viktig.
1: Ja, och det här, det är ingen liten grupp. Det finns ju 20 000 sådana traktorer ute i landet. Så att så kommer det beröras av nya krav och regelverk och besiktningskraven och så vidare. Så att det är ett elände. Men de kommer ju att fortsätta. Jag menar, nu tänkte jag säga något dumt. Jag tänkte säga att eftersom polisen inte finns på landsbygden så kan de ju fortsätta köra i godan ro. Men så slår det mig att poliserna dyker ju alltid upp när det är skitregler som ska efterföljas. Så man vet inte. Det kan nog bli rätt mycket kontroller på landsbygden för att fånga in obesiktade epatraktorer. Det är inte omöjligt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Tyska regeringen blockar två försäljningar av halvledartillverkare till kinesiska företag. Det ena gäller svenska Silex, dotterbolag till kinesiska Sai Microelectronic, som nekas att förvärva Elmos Semiconductors fabrik i Dortmund. Men den andra affären yttrar sig inte näringsminister Robert Habeck om med hänvisning till affärshemligheter. Vi har en handfull länkar på Bubbla just nu om Tysklands relationer till Kina. Det är ett område där det händer ganska mycket just nu och där man delvis får motstridiga besked när man läser nyheterna. De här tre länkarna som jag hittade på Bubbla om det här ämnet. Och det har också framförts ett önskemål på BBSen att vi ska prata lite om det här ämnet. Jag tycker det var en jättebra idé. Det första, den äldsta av de här tre länkarna handlar om att man nyligen beslutade att delar av hamnen i Hamburg ska säljas till ett kinesiskt statskontrollerat företag. Alla företag i Kina är väl statskontrollerade. Vi kan säga att hamnen är en andel av i en av terminalerna eller något sånt där. Säljs till Kina. Och det handlar om ett köpande företag då, som redan äger stora andelar i hamnarna i Antwerpen och Rotterdam. Och det är delvis det som driver på det här tyska beslutet. Man vill inte hamna på efterkälken med att sälja ut till kineserna. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop, men på något sätt ska det vara en konkurrensnackdel då, att inte ha kinesiskt delägande i den lokala hamnen. Och det är staden Hamburg som har varit pådrivande i det här. Men även förbundskansler Olaf Scholz, som tidigare i sin karriär var borgmästare i Hamburg. Men nu är han högsta hönset. Och förutom dem då så har det verkar mest ha kommit alltså en enorm hög med skarpa varningar. Inklusive från Scholz egen regering. Där, om jag förstår saken rätt, utrikesministern, försvarsministern, finansministern och trafikministern har protesterat mot det här beslutet. Och även BND, den federala utrikesunderrättelsetjänsten, Bundesnachrichtendienst, som är alltså Tysklands motsvarighet till CIA eller något sånt där. De har sagt också att det är en väldigt dålig idé. Men Olaf Scholz, han kör över dem alla och släpper igenom den här försäljningen. För att det är, som jag förstått det då, så är det regeringsärende att affären måste ha godkänt av åtminstone då förbundskanslern. Och sen gjorde Olaf Scholz en ganska kontroversiell resa till Kina. En sorts handelsdelegation med direktörer från stora tyska industriföretag. Han träffade Xi Jinping. Signalerade väldigt tydligt att han vill ha liksom starkare handelsförbindelser och allmän förbrödring med Kina. Det var en del kring det. Kina betraktas ändå som en, ja, på många sätt fientlig nation, eller åtminstone som ett hot på olika sätt. Så både inom och utanför Tyskland så finns det folk som

0: bekymrar sig och varnar för konsekvensen av att Tyskland och Kina knyter ännu tätare band, och specifikt då att Tyskland gör sig beroende av Kina och att Kina därför får problematiskt stort inflytande i hjärtat av Europa. Samtidigt finns det en motsatt trend, det här som rubriken som jag läste nyss handlar om, det vill säga att affärer med Kina blockeras. De här då tyska företagen i halvledarbranschen som kineserna har varit intresserade av att köpa, men där den tyska regeringen har sagt nej med hänvisning till nationell säkerhet. Så att det är någon typ av balansgång. Det verkar inte vara helt och hållet en enad linje eller en konsekvent linje från tyskt håll. Hur ska man tolka den här till synes ambivalenta situationen, Boris?
1: Det har alltid funnits starka spänningar i Tyskland och i alla partier egentligen. Vad man ska luta sig mot utrikespolitiskt. Det syns ju väldigt mycket i Rysslandsfrågan. Har gjort i årtionden egentligen. Samarbete eller inte. Och samma typ av motsättningar kommer givetvis att dyka upp och har då dykt upp när det gäller Kina. Och jag tror att det är helt enkelt så enkelt som att man har en falang i tysk industri och i tysk politik. Och de där falangerna delar ju partierna också. Och det man precis då som en del såg Ryssland som en lämplig partner, framförallt ekonomiskt, även politiskt i vissa fall, så ser man nu Kina som en helt nödvändig partner. Men den andra falangen som har funnits där lite innan andra världskriget, men framförallt efter, ser liksom USA som den helt nödvändiga partnern. De som kan tänka sig samarbeta med Kina, de ser liksom behov. Alltså dels har ju Tyskland, precis som för alla andra länder, är det en viktig marknad. Och den tackar man inte gärna nej till. Och samma tunga industrigrupper som har för ett starkt samarbete med Ryssland, framförallt för energin, är idag verkar vara för ett samarbete med Kina för att få tillgång till marknaden där. Och sen har man de som är emot detta, och det kan man säga en USA-vänlig linje. När USA blåser handelskrig och andra åtgärder mot Kina, då kommer den här gruppen att traska patrull efter dem. Mm. Och det kan bli jätteintressant, för att det skär som sagt av genom partierna. Alltså det fanns en stark prorysk fraktion i SPD, precis som det fanns en stark, alltså i verklig mening prorysk fraktion hos Kristdemokraterna, som Steinmeier till exempel, som väldigt hårt höll fast vid all form av samarbete med Ryssland, även 2014-2015 när ryssarna tog Krim. Så att, och det kommer vi se i Kina-frågan också, så att det blir spännande.
0: Mm. Alltså mina tankar går ju spontant det här med USA, och att man eventuellt då kan se det här som en del av ett större geopolitiskt spel. Alltså det här med att stoppa kinesiska investeringar i halvledarbranschen, det är förstås någonting som är precis i linje med USAs politik. Så att där kan man säga att Tyskland som vanligt dansar efter Onkel Sams pipa. Men samtidigt så finns ju en rejäl spricka mellan Tyskland och USA. Sen länge såklart, men den växer sig allt större. Amerikanerna har sitt krig nu, sitt proxykrig mot Ryssland i Ukraina, och som ett led i det så kräver man att resten av Europa ska klippa banden med Ryssland. Eller eventuellt, det kanske är mer rätt att säga att det är själva syftet med kriget, att slå in kilar mellan Västeuropa och Ryssland. Man har varit så senfärdiga med att ta avstånd från Ryssland som USA har krävt, så då måste man starta det här kriget för att forcera fram den utvecklingen. Och man gick till och med så långt att man sprängde Nord Stream för att, och det är en extrem handling att utföra mot ett allierat land som USA eller Storbritannien eller Sverige eller vem det nu var som utförde själva dådet rent praktiskt. Men det var de som sprängde Nord Stream för att förhindra handel mellan Tyskland och Ryssland och se till att det inte kan bli någon förbrödring mellan de två länderna. Så vad ska Tyskland och andra länder i Västeuropa göra? De får inte göra affärer med Ryssland längre. Men de kanske inte vill bli totalt utlämnade till USA som den enda stormakten som de har vänliga relationer med. Och då framstår det kanske som ett fullt naturligt drag att knyta närmare band med Kina. Det finns den anklagelseakten som hörs hela tiden i det här sammanhanget, att Tyskland har, de har brutit med en auktoritär skurkstat, men istället så hoppar man genast i sängs med en annan auktoritär skurkstat. Dumma Tyskland, som hela tiden har den här obetvingliga lusten att göra affärer med de ursligaste länderna. Men det är kanske inte så konstigt. Det kanske rent av är bra att Tyskland slår in på det här spåret. Det är ovant för mig att tänka så, för att jag är så oerhört stark sinofobi. Jag har också russofobi sedan barndomen, men jag har ännu starkare sinofobi. Men jag har blivit lite utmanad av vissa människor som jag följer som skriver. En av dem är Sean Gabb, brittiska libertarianismens nestor. Han skriver ganska ofta om det här med att jag vet inte exakt hur han brukar uttrycka det, men han säger någonting i stil med att det Europa borde göra är att klippa banden med USA och göra alla ansträngningar man kan för att sluta allianser med Ryssland och Kina. Bygga globala allianser mellan Europa, Ryssland och Kina för att göra sig så oberoende som möjligt av USA, som är roten till allt ont. Och en annan person som jag har följt i några år som har den här linjen heter Viktor Orbán. Och han har ju en välkänd linje för sitt land att vara väldigt pragmatisk. Neutralitet, vänliga relationer med alla, handel med alla. Ta inte avstånd från någon. Så Ungern kritiseras både för att vara ryssvänligt och för att släppa in Kina på olika sätt i det europeiska hjärtlandet. Men vad ska ett litet land som Ungern göra? Saken är ju att resten av Europa spottar på Ungern. EU har sin permanent och hatkampanj mot Ungern, och det är ju sjukt om man ska säga till ett litet land att vi hatar er, ni är fruktansvärda, vi ska göra allt vi kan för att klämma åt er och förstöra för er, men ni måste förlita er helt och hållet på oss och ni får inte knyta några band med några andra globala maktcentra. Det är en totalt orimlig situation, och jag kom fram till för länge sedan att hur mycket xenofobien är, så kan jag inte klandra Ungern för att man har en pragmatisk inställning och gör mycket affärer med kineserna, låter kineserna bygga stort universitet i Budapest och allt vad det är för någonting. Och jag tror inte heller att Ungern drar kortare strået i sina mellanhavanden med Kina. Jag tror att man får ut mer värde av det där än vad Kina får. Och åtminstone så tror jag att nackdelen för Ungern är ganska liten, så länge man inte liksom gör den dummaste typen av affärer som kanske vissa afrikanska länder gör, där man tappar kontrollen över sin infrastruktur och sånt där. För Ungern är mest att man tappar i prestige bland andra europeiska länder. Men Ungern hade ännu ingen prestige för att det landet har blivit spottat på så länge. Så att den här ungerska linjen, det kanske är den mest förnuftiga. Och kanske hela Europa borde följa Ungerns fotspår. Vad tror du om den här tankegången, Boris?
1: Alltså, min xenofobi slår nog det in. Den är så här omätlig, stor. Alltså jag kan ju förstå, som du säger, liksom att hårt trängt litet land som får piska av alla ungefär tar hjälp där de får det. Det är fullt begripligt. Som jag har varit inne på förut, drömmen är ju ett jävligt starkt Europa lett av antingen Tyskland eller Frankrike som liksom vänder sig mot USA, står starkt mot Kina, utvecklar kontakter med Ryssland. Det är ju drömmen. Det är milt uttryckt en väldigt bra bit kvar till den drömmen. Och då kommer vi få se sådana här fall mer och mer och mer i Europa. Vi ser det redan i längst ner i Adriatiska havet, där alla länder liksom, där Kina inte riktigt går fram som i Afrika, men de hoppar ju rätt mycket alltså i Grekland, Bulgarien och är jätteviktiga i Turkiet numera, viktigast kanske när det gäller ekonomin, och säga att de ser sakta uppåt i Europa. Det är oroväckande, därför att det vore mycket bättre om de länderna lutar sig mot gamla historiska allierade i Europa än mot Kina. Men nu är Europa så splittrat och sönderslaget. När det gäller Tyskland är ju risken mycket mindre när det gäller länder som Tyskland och Frankrike. De kan ju faktiskt handla med Kina på helt andra villkor än ett trängt Grekland eller ett trängt Ungern eller Bulgarien. Det är en helt annan sak. Alltså det bör man ju uppmuntra alltså. Och framförallt därför att det slår ju en spricka det retar ju USA jättemycket. Och jag tror alltså att Charles resa till Kina sker med fullt stöd av väldigt många i den tyska industrin. Alltså de tänker så här att alltså, rubbade idioter i USA, först tvingar de oss faktiskt in i ett krig. Vi håller på, alltså de är på väg mot en avindustrialisering och det håller på längre. De tar ju förbannat mycket stryk i Tyskland. Och jag tror inte där går liksom gränsen. Så jag tror att det kommer bli intressant splittring i Tyskland. Men den sida som håller fast i kontakter med Kina och som faktiskt vill börja värma upp kontakterna med Ryssland, de kommer att vinna. Så ett Europa anfört av Tyskland och Frankrike som drar nytta av att Kina köper upp saker och stoppar in pengar, det är hanterbart. Det är dock en obehaglig tanke med ett väldigt splittrat Europa som kineserna, där de plockar liksom gås efter gås, eller vad man ska säga.
0: Jag instämmer ju förstås i önskvärdheten i det här scenariot. Den här visionen för Europa, ett starkt självständigt Europa, lett av de stora europeiska länderna liksom i nära samarbete med Ryssland och så vidare. Men vad det gäller Kina, alltså ett krux där då, det är att om man tänker sig Europa och Ryssland ska stå gemensamt och vara liksom hålla Kina i schack eller sånt där. Det är ju att Ryssland och Kina har ju väldigt nära goda relationer nu och allt bättre, allt närmare relationer. Alltså man har ekonomiskt samarbete, man har militärt samarbete till och med. Man har samarbete i rymden tror jag. Och jag håller på att samarbeta med rymdprogrammen och massor med såna här stora strategiska saker. Så verkar det som att Ryssland och Kina närmar sig varandra. Och det är också lätt att förstå varför de gör det. För att de har väldigt, väldigt liksom kompatibla geopolitiska intressen. Dels hur länderna ligger geografiskt, så har de liksom väldigt goda möjligheter. De har ingen särskilt liksom, de har inga territoriella anspråk på varandra, men de har goda möjligheter att handla perfekt för Ryssland och bygga oljepipelines till Kina och allt det där. Så att det finns väl inget skäl att tro att det här närmandet mellan Ryssland och Kina skulle avta, utan snarare kommer den alliansen växa starkare och starkare. Och betyder inte det i sådana fall att om man vill vara har goda relationer med Ryssland, så innebär det att man också får goda relationer med Rysslands goda starka allierade Kina.
1: Jo, men alltså det allt närmare samarbetet Ryssland-Kina tror jag är liksom villkorat av situationer i världen, och mellan dem finns ju tror jag en olöslig motsättning. Och den ligger upp trots alla samarbeten, så ligger ändå puttrar med att Kina som Japan en gång i tiden tittar lystet på Sibirien. Där känner kineserna att det där vore mycket bättre än vi hade kunnat göra någonting av. Så att långsiktigt sett kommer de där aldrig komma överens om. Vilket gör det än, men det är helt, alltså tänka sig ett enat Europa med bra förhållande till Ryssland, det lägger bara grunden för liksom ett tillfälligt fungerande samarbete med Kina. Det vore ju helt oproblematiskt.
0: Mm. Jo, jag hör säger också att särskilt för Tyskland och Frankrike, åtminstone för de länderna, så finns det goda möjligheter att göra affärer med Kina utan att hamna i kläm, som kanske små länder gör och så vidare. Ja, intressant. Jag får utmana lite grann vissa mina ingrodda föreställningar och fördomar, som mitt bottenlösa skräck och hat som jag riktar mot Kina.
1: Ja, men det får du aldrig lösa upp alltså. Det är man kan ha tillfälliga taktiska allierade, men precis, inget skäl att börja lösa upp en närmast manisk skräck för det kinesiska. Det är ja. Var alltid rädd.
0: Men jag konstaterar då att då får jag ändå välkomna det nu pågående tyska närmandet till Kina och hoppas att Olaf Scholz, den pro-kinesiska Olaf Scholz-falangen, vinner åtminstone på kort sikt över den pro-amerikanska antikinesiska linjen.
1: Ja, det får man ju hoppas alltså, för annars, men tänk dig själv, Tyskland utan billig energi, det kommer att ta ett tag innan de får det där på fötter med energifrågan, även när ryssarna eller USA skickar lite flytande gas, och så börjar man tappa marknaden i Kina. Alltså det är, du får nästan känslan av att USA tänker att det bästa vi kan göra det är att klubba ner Tyskland en gång till, liksom, för säkerhets skull, så de inte sticker iväg åt fel håll. Avindustrialisera skiten ungefär. Och det är det som kan skapa en, tror jag, tyska industrimän känner att nej, men nu räcker det. Och då får man en motreaktion.

0: Radio Bubbla.
1: Slate uppger att Bob Dylan kan ha stulit delar av Nobelföreläsning från uppsats på läxhjälpsidan Sparknotes. Både tal och uppsats innehåller nyckelfraser ur Moby Dick som inte förekommer i boken. Ja, det kanske inte var så fantastisk idé att ge litteraturpriset till en man som mest är känd för att skriva små och, enligt mitt tycke, tämligen mediokra texter. Korta rader, simplistiskt innehåll. Det blev till en utmaning för honom när han skulle hålla tal, göra sin Nobelföreläsning.
2: Ja.
1: Det var svårt för honom att få ihop så mycket som det behövde. Han bestämde sig för att googla och hittade då sajten Sparknotes, vars affärsidé är att sammanfatta litterära verk. Så att du, istället för att läsa en tung, tjock, tråkig bok, istället för att läsa Atlas Shrugged som är mer än 1000 sidor lång, kan du bara gå in på Sparknotes och läsa deras 10 sidors sammanfattning av samma bok. Och sen så kommer det låta ungefär som att du har läst boken. Förutom när du håller din Nobelföreläsning och citerar ordagrant från Sparknotes, då kan det uppstå en något pinsam situation. Åtminstone är det det som det ser ut som att Bob Dylan har gjort.
2: Ja, alltså, och det där kunde man misstänka direkt från början när den här publicerades, när man läste den. Därför att det är... den hade ju någon sån här studentuppsats liknande över sig, att berätta om din upplevelse av fem verk ur den västerländska litteraturkanonen som har format dig och så vidare. Det var verkligen så jäkla elementärt och tråkigt och själlöst och fantasilöst. Så du fick en känsla av att han har inte läst dem här på riktigt eller berörts av dem. Och så kommer det här. Och jag tycker de skribenten belägger det ganska väl hur Dylan har korpat från Sparknotes. Och en sak visar liksom hur fruktansvärt mesiga svenska journalister är. Och det är att man inte går på ständiga sekreteraren Sara Danius. För när det här talet landade, då gick hon ju direkt ut i ett pressmeddelande och rota upp det på nätet och på Manjustesk och läs om det. Alltså hon öser sånt beröm över det. Alltså redan då så var det pinsamt. Det blir ännu pinsammare nu. Men jag har ännu inte sett någon journalist som... Redan då så borde journalister ha pressat henne och sagt, kulturskribenten, att man fan menar Dan, just det här är ju fåniga överord. Nu har de ju ännu större skäl att göra det, att det är ingen som kommer att göra. Men man ser ju nu hur det har dykt upp kulturskribenter som vill ge sig in i debatten och som känner behov av att försvara Danius och Svenska Akademin för de här överorden. Och de lägger ju upp det på ett intressant sätt. De tar ju upp andra verk i framförallt konsthistorien som då är direkt där konstnärer har lånat det hela. Lånat ett objekt till exempel. Men det är ju inte riktigt användbart därför de exemplen. Därför att de konstnärerna har gjort det helt öppet och skapat någonting nytt. Dylan har gjort det i fördolda, och då är det ju inte riktigt, definitivt inte samma sak. Men det finns ingen som riktigt vill stöta sig med Svenska Akademin, och speciellt inte en mäktig person som ständiga sekreteraren, därför att vad vi inte får glömma bort är att akademin sitter på en väldigt rejäl stipendiepott.
1: Ja. Det finns väl något, jag vet inte om det är apokryfiskt, men det finns ju något citat av Pablo Picasso, tror jag, när han säger så här att fritt ur minnet, bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl.
2: Mm.
1: Så det här kanske är det slutgiltiga beviset för att Bob Dylan är en stor konstnär.
2: Ja, men mamma, precis, nu rör det ju åt det här DN-kulturhållet i argumenteringen. Och men som sagt var, de konstnärerna stjäl ju så att säga öppet. Det blir ju en grej liksom att kolla hur jag innefattar detta verk i ett nytt sammanhang och ger det en ny innebörd. Och de huttlar inte med det.
1: Det Det kan väl möjligen vara så att Bob Dylan har gjort det här avsiktligt för att göra narr av hela Nobeltillställningen. Är det för optimistiskt kanske?
2: Jag tror tyvärr att det är för optimistiskt, utan han har väl gjort så här, gissar jag, att han har ju ett hov av sig av små beundrare och praos. Och så ligger Daniel spående öter liksom och mejlar hela tiden. När får vi talet? Han behöver inte pengarna, va? Men han orkar inte med tjatet. Så du, han slängt ur sig det här. Jag tror det skulle ha gått till på riktigt. Men vad fan, kan inte någon svara den här svenska tjatmostern och skriva ihop någonting som är mitt Nobeltal? Och så den som är flinkast och liksom vill stiga graderna i hovet kutar fram och säger Bob, jag gör det. Och så blir det så här.
0: Sheldon Adelson, död vid 87 års ålder, var kasinomogul i Las Vegas, mångmiljardär och generös donator till republikanska politiker, inklusive Donald Trump, kommer att begravas i Israel. Sheldon Adelson var givetvis mest känd som kasinomagnat. Han var en entreprenöriell mångsysslare i sin ungdom, jobbade upp en liten förmögenhet som han använde till att köpa ett klassiskt hotell i Las Vegas som heter The Sands, som han sedermera rev och byggde en av de här moderna monsteranläggningarna. Och jag tror att han var en av de första som byggde de här mega komplexen i Las Vegas. The Venetian hette hans stora projekt där. Han säger att han fick idén när han var på semester i Venedig med att han skulle bygga ett kasino med Venedig-tema, med liksom Venedig-inspirerad stil. Och alla vet hur det ser ut i Las Vegas, men man kan enkelt räkna ut hur otroligt smaklöst och vidrigt det ser ut när man gör en sån sak. Men det som gör att man kanske inte... Sheldon Adelson skulle ju förmodligen inte vara ett hushållsnamn på det sätt som han är om det inte hade varit för hans stora politiska intresse. Han brukar nämnas som republikansk stordonator, megadonor. Och numera så överskuggar allt annat att han var en megadonor till Donald Trump. Han var den som gav mest pengar till Donald Trump 2016. Jag vet inte hur det var i senaste cykeln, men han är liksom mycket, mycket generös stödjare av Donald Trump och republikanerna. Men det som Sheldon Adelson framförallt är engagerad för är givetvis Israel. Han är oerhört varm Israel-vän på alla tänkbara sätt och vis. Inklusive det amerikanska utrikespolitik där han är liksom ultra hög. Och han har till exempel förespråkat att USA ska göra en first strike mot Iran. Det vill säga angripa Iran med kärnvapen utan provokation. Bara för att göra ett statement. Smälla av en atombomb i öknen och sen säga vi smäller av en till i Teheran. Om ni inte skärper er. Det var något av den stilen som var hans förslag. Och han har också mycket sådana här affärsintressen i Israel. Han har ägt tidningar i Israel, bland annat Israels största nästan gratistidning, som israeliska Metro, som han har ägt och hållit på med diverse politiska saker där. Han äger en tidning i Las Vegas också. Och generellt har han hållit på med, liksom, förutom Israel-grejen då, så har han hållit på med väldigt mycket sån här personlig, egennyttig lobbying. Till exempel att han har jobbat väldigt hårt för att stoppa legalisering av online-kasinon. Den stora kasinomagnaten som pumpar in massor med pengar är att man måste förbjuda gambling. För att uppenbarligen är det ett stort hot för honom personligen om man kan ha kasinon på nätet. Om man inte behöver åka till Las Vegas för att slösa bort sina pengar på roulette och såna här saker. Så att det är liksom bland det äckligaste sortens svågerkapitalistisk lobby. Och ett annat exempel också är att han är en mångårig, mycket ihärdig kämpe mot cannabislegalisering. Inte för, utan mot cannabislegalisering. Och orsaken till det sägs ha varit att hans son, hans adoptivson, dog i en överdos. Och vänta nu, säger vän av ordning, dog han verkligen i en överdos av cannabis? Det skulle ju vara något tämligen unikt, med så saken rätt. Han dog i en överdos av heroin eller något sånt där. Men givetvis så bestämmer sig Sheldon Adelson för att eftersom min adoptivson dog av heroin så ska jag nu pumpa in pengar i att förbjuda cannabis. Ja, typisk Sheldon Adelson-logik kan man säga. en totalt principlös person, förutom möjligen då principen att alltid stödja Israel och särskilt de mest extrema och våldsamma israeliska agendorna. Boris, har jag missat någonting?
2: Nej, det där var en väldigt bra genomgång. Men det är lite intressant det här med att han kommer säkert få en statsbegravning i Israel. Det är det minsta man kan förvänta sig. Att Netanyahu ger honom. De är väldigt goda vänner. Men alltså, Adelson var ju viktig också. Han var ju inte bara den största donatorn. Man kan ju säga att han var en fruktansvärt hård politisk spelare. Han var inte en sån här som pytsade iväg pengar och gör nytta med de här nu och tog koll på kommunisterna och Israels fiender, utan han var inne och petade. Alltså han var ju en kungamakare. Man har ju republikanerna brukar ju prata om alltså primärvalen, så finns det ett Adelson primary, och då går liksom, åker kandidaterna till Las Vegas och träffade honom och presenterade vad han tänkte göra, och han förhörde dem och deras inställning till fackföreningar och Israel och droglegaliseringar, och så bestämde han sig för vem man skulle stödja, och det var ingen som vågade göra någonting annat än att komma till Las Vegas. Han har ju haft det intressantaste, tror jag, på hans personliga drivkrafter. Hans monumentala hat mot fackföreningar och demokraterna tror jag ligger mycket bakom kampen mot hans stöd till republikanerna. Och det hatet beror väldigt mycket på just det här, hans satsning på bli en kasinomogul i Las Vegas. För det är en stad, man brukar säga att den är kontrollerad av maffian, och det var den fortfarande vid den tiden. Och dessutom av den, det är alltså den judiska grenen av maffian som byggde upp Las Vegas med hjälp av Bugsy Siegels visioner och Meyer Lanskys hjärna och pengar. Och sen tog en lugnare man som hette Mo Davids över och styrde lite mer diskret men hade total kontroll över Las Vegas, och han såg till att Las Vegas kunde expandera, att maffia kunde bygga nya hotell med hjälp av fackföreningars pensionsfonder. Det var bland annat han som såg till att maffian hade fri tillgång till Jimmy Hoffas fonder, och sen också samtidigt antagligen såg till att Jimmy Hoffa försvann. Den här Davids förresten har däremot mest håkommen, noterade jag, för att han fick fridomsfacklan av Anti-Defamation League 1982 för sin hårda kamp mot antisemitism. Så att ja. I alla fall, när vår vän Sheldon dyker upp i Las Vegas, så tänkte han ju uppenbarligen att det är mitt folk som styr här i stan, så att det ska gå bra. Men han fick ett helvete liksom, därför att han accepterar inte, han vill inte ha fackföreningar på sina kasinon. Och maffian och fackföreningarna och demokratiska partiet var ett. Så han fick ju för ett sånt 1920-talskrig nästan mot fackföreningarna innan han kunde etablera. Det låter väldigt lätt i de här Forbes-artiklarna att han köpte Sands, han rev Sands, han byggde det var Nietzschen. Men liksom, han fick hyra in egna killar med knogjärn för att det här skulle kunna bli genomförbart. Och detta föddes liksom som ett alltså ett uppenbarligen man läste intervju med honom, ett personligt hat till demokraterna för allt det här krånglet. Och till Harry Reid också, som var demokraternas först åklagare och sen demokraternas senator från Nevada. Och också majoritetsledare för demokraterna i senaten långa perioder. Så att det finns mycket personligt hat och groll där i bakgrunden. Men och sen är han ju, man kan inte ta från karln att han var jäkligt visionär, alltså när han byggde, när man först ut och inser att det finns ett land med 1 miljard spelberoende människor, det heter Kina. Det finns en plats som heter Macau och där gäller att bygga kasinon. Så att han var ju första byggde han Venetian i Macau byggde han väl 2004. Och det här och ganska snart så blev ju hans anläggningar där mycket mer inkomstbringande än de här stora anläggningarna hade i Las Vegas. Och det där visar sig också den här principlösheten som du talar om. Han värjde sig alltid, man brukar det här liksom att ja, du är kasinoägare i Las Vegas, då håller du kontakter med maffia. Nej, jag ska aldrig ha kontakter med dem, de håller på med narkotika. Men för att kunna etablera sig i Macau så var han tvungen att vilket utredningar har visat, samarbeta med triaderna. Allt annat hade varit omöjligt och de ägnar sig definitivt åt narkotikahandel, men då var det inte lika farligt. Men det värsta med Sheldon, det är det här du var inne på med alltså hans han var ju ärkesionisten framför alla andra alltså, och det är inte bara det att han var liksom kungamakare i det republikanska partiet, han var ju också kungamakare i Israel. Den här tidningen som han startade 2007 som då snabbt blev Israels största och som han väl fortfarande äger, eller ägde genom Bulvaner, den startades med ett enda syfte. Det var att han tyckte att alla tidningar i Israel, att tidningar i Israel liksom diskuterades så frimodigt oavsett om det var höger eller vänster, och allt för ofta kritiserade om Netanyahu. Så grabben skulle ha en egen tidning, tyckte Sheldon, och det är liksom om det är någon politisk linje som Israel Yahom, som tidningen heter, har, så är att Benjamin har alltid rätt. Och medan man är inne på Israel och gambling så är det ju värt att notera att det är lite fascinerande att judar är så dominerande i gamblingbranschen i världen. Las Vegas, Macau och andra länder. Men judendomen förbjuder ju spel. Och Israel är ett av de länder som har rigorösast förbud mot gambling. Finns inga kasinon. Det finns ett statligt nationallotteri. Och så finns det vad som motsvarar det gamla Stryktipset i Sverige. Också statligt kontrollerat spelbolag. Man spelar på fotboll och lite betting på idrott. Men ingen som helst gambling. Och det här skapade ju alltså ett motstånd i religiösa kretsar när det visade sig att den här tidningen ägdes av en kasinomiljardär. För att komma åt det så väcktes det ett lagförslag om att man skulle förbjuda alla gratistidningar. För det här är alltså en gratistidning som är precis som Metro, och ibland så delas den ut liksom inte bara ställ utan man har personlig utdelning. Och den har ju kostat Adelson avsevärda, tror jag, 2 miljarder någonting så här de senaste 5 åren. Men propaganda kostar. Så det väcktes ett lagförslag mot att förbjuda alla gratistidningar. Och alla visste att udden var riktad mot Sheldons tidning och därmed också Netanyahus tidning. Och oväntat nog så röstade även 3 ministrar i koalitionsregeringen som Netanyahu ledde för att man skulle förbjuda gratistidningar. Och då kunde det gå vidare till en slutgiltig omröstning och bli lag. Och innan detta han sker så sparkade Netanyahu de 2 ministrar som hade röstat för. Och ingen fattade varför. Men som kommentatorer senare på, då sprack ju koalitionsregeringen, det blev nyval. Och ingen fattar varför han gjorde det här mitt i sin mandatperiod. Men som kommentatorer har påpekat så det var det snabbaste effektivaste sättet att hindra lagen som sen man kunde mobilisera motstånd mot, och tidningen kunde leva kvar och gör det än idag. Så att Adelson har inte bara liksom ett oerhört inflytande över vem som blir president i USA, som man kan rätt mycket styra vem som blir republikanernas kandidat, Utan han har oerhört mycket att säga till om vem som satt vid makten i Israel också genom sin propagandaapparat och sina finansiella muskler. Och det var också han som låg bakom att hela det här rävspelet med att Israels ambassadör i USA såg till att han var egentligen amerikan och tidigare medarbetare till George Bush och fick avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap och kunna bli Israels ambassadör i USA. Rätt absurt egentligen. Men det var han som låg bakom det här rävspelet som gjorde att Netanyahu först ovetandes för Obama kunde bjudas in och tala för kongressen. Och då såg Adelson till att följande budskap spreds till alla republikanska medlemmar av kongressen. Att den som inte infann sig av republikaner för att lyssna på Netanyahu, så förklarade Adelson att han var beredd att spendera vilka summor som helst för att se till att den senatorn eller representanthusmedlemmen inte skulle väljas om. Och här snackar jag verkligen om inte bara enkla donationer utan verkligen gå in med järnäven och tala om vem som bestämmer. Så att det är illa nog liksom att miljardärer på olika sätt kan styra USAs politik, tycker man. Det är än värre när det är miljardärer som uppenbarligen har ett annat lands intresse som riktmärke. Så att ja, obehaglig typ. Och jag kan avrunda med att det finns en märklig koppling som till Assange-affären också, som gör att man undrar liksom vilka kontakter, du känner till den?
0: Nej.
2: Vilka kontakter han hade egentligen med säkerhetstjänster och annat. För att en spansk utredning visade ju att det spanska bolag som hade ansvar för säkerhetsanordningarna på Venezuelas ambassad, inte Venezuelas, Ecuadors ambassad, och då all säkerhetsrustning, larmutrustning, filmning och ljudupptagningar, de hade installerat filmutrustning som gjorde att Assange filmades var han än befann sig i ambassaden och vad han än sade. De filmerna och ljudupptagarna togs i beslag vid ett tillslag mot den här firman i Madrid. Och de hade också uppenbarligen sänts vidare till en uppdragsgivare som hade kontrakt med. Och den uppdragsgivaren var säkerhetschefen på alltså Adelsons Sands konsortium i Las Vegas. Och vart de sen gick vidare, det kan man ju undra. Det var en ful fisk med andra ord.
0: Jag tänkte på en annan sak. Det är bara en detalj, kanske en konstig reflektion. Men var han ens en riktig jude, Sheldon Adelson?
2: Jo, men det var han.
0: Jag satt och skummade hans Wikipedia-sida bara för att få lite övergripande koll. Och då såg jag så här att hans far var av judisk börd från Ukraina och Litauen. Hans mor, judendomen ärvs som bekant på mödernet. Hans mor kom från England. Och Adelson sa att hans morfar var en walesisk gruvarbetare. Och det var en information jag såg, men här undrar ju vän av ordning, vilken sorts judinna gifter sig med en walesisk gruvarbetare?
2: Det är inte omöjligt.
0: En annan skum grej jag såg, det var att han har 5 barn, men inga biologiska barn. Utan han har adopterat sina fruars barn. Han har gift sig med kvinnor som har barn. Först 3 stycken och sen 2 stycken till. Första frun hette Sandra, oklart vad hon har för börd. Hans andra fru heter Farbstein Oxhorn, så hon undrar och ganska judisk.
2: Ja, men hon är gammal, hon är judisk och gammal judisk militär också, om jag inte minns fel, och läkare. Så att nej, men hon är, så att då skulle hans barn, om han hade biologiska barn, kunna bli judiska. Men du har rätt att
0: Mitt spindelsinne säger mig att det finns något, ett komplex Att den här, ja, den här furiösa engagemanget för Israel, den här otroligt aggressiva sionismen, eventuellt bottnar i en sorts osäkerhet. Hur judisk är jag egentligen själv?
2: Ja, det, alltså när du säger det så, han talar alltid om, han talar alltid om sin far faktiskt. Honom nämner han ju väldigt, väldigt, väldigt ofta i intervjuer och så. Modern är frånvarande.
0: Ja, nog om Sheldon Adelson. Vi kommer inte sakna honom.
2: Nej.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.
3: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: Inte första gången alls nu som statyer är i fokus, tvärtom. Det är något som kommer upp nästan varje gång de här konflikterna sätts på sin spets. I USA till exempel så har ju många sammandrabbningar de senaste åren kretsat kring kampanjer för att riva statyer, och då ofta statyer av sydstatsgeneraler och andra sådana allmänt förhatliga figurer. Den här gången är det annorlunda, det är mycket, mycket bredare nu. Det är mycket mer urskiljningslöst kan man säga vilka statyer som vandaliseras och rivs, inklusive bara sådana här komiska exempel, som till exempel att de vandaliserade ett monument till 54:e regementet, Massachusetts 54th Regiment, som var ett regemente under det amerikanska inbördeskriget som enbart bestod av afroamerikanska soldater, och de kämpade då för nordsidan. Så att det var, man kan svårt tänka sig ett mer godare och politiskt korrekt regemente som kämpade på rätt sida, de var svarta alltihop och så här. Men nej, men de ska vandaliseras, och då ska det stå liksom att ja men sån okväden som de skriver. Vilket visar då att det handlar inte alls om att peka ut liksom rasister och slavägare och sånt där. Då och då så är det sådana som hamnar i skottlinjen. Men det egentligen handlar om, det är att radera historien. Oavsett vad det är för historia. Därför att om man raderar historien, då finns det inte längre någonting som begränsar nuet. Då är det enda som gäller, det är vem har makt just nu, att påföra sin vilja just idag. Och det är en del av demokratins essens, av pöbelväldets essens, att man måste radera historien. Och det är exakt det som de här attackerna mot statyer handlar om. Radera ut det förflutna för att lämna plats för ett obegränsat pöbelvälde. Men givetvis, man bör ju tänka sig för det är inte säkert att de här människorna som är ute på gatorna nu, det är inte 100% säkert att de är lika förtjusta i nästa pöbel som tar över och då kan behandla samhället som ett oskrivet blad, därför att all historia är utplånad.
5: Och sen är det en väldig skillnad på statynedrivandet. Vi pratade för ett tag sedan om när man rev ner den här ryska marschalken i Prag. Mm. Men det pratar vi om med främmande ockupant. Det är lite rimligt om man liksom säger att vi tycker lite jobbigt att sitta på kvarterskrogen och kolla på den här ryska marschalken. Alltså det är ett tecken på att fienden kontrollerade oss. Det vi står, man kan ändå diskutera om man ska kvar eller inte, men jag tycker de kan få ta bort den checkarna. Men ta Sverige till exempel. Det är ju helt absurt alltså att vi har en häromdagen så var det ju en gambiansk hitflyttad make-up-artist som hävdade att vi måste ta bort alla Carl von Linné-statyer. Alltså, nu kommer ockupanterna hit och säger ta bort alla tecken på stora män i er historia. Jag tycker inte om dem. Det är helt absurt. Alltså, fienden kommer hit, slår sig ner och börjar riva ner vår historia och våra stora män och kvinnor. Det är totalt vansinne. Och vita hakar på och säger vi kanske måste fundera på det här.
4: Mm. Carl von Linné, så det var anklagelsen mot honom, det är att han är någonstans, liksom han är ur-rasisten. Den rasistiska, biologistiska tänkandets grundare. För det var han som delade in saker och ting i arter och raser, eller?
5: Ja, precis. Och rasbiologins fader, som man säger. Och det, bara det pekar på en väldigt massa okunnighet. Men sen missar hon ju också, den här kvinnan, att många av de som kallas för Linnés lärjungar var ju aktiva slaverimotståndare. De var, hade ju ett 20-tal som man kallade sina apostlar som var ute i världen och gjorde stordåd faktiskt.
4: Mm.
5: Och flera av dem var inblandade i kampen mot slaveriet. Men hon hade ju ett argument till, utom rasbiologin. Och det var att hon skriver att hon, när de brukade sitta i Humlegården och äta lunch, då tyckte hon att statyn tittade på henne ondskefullt.
4: Ja, det där har man ju hört talas mycket om toxiska förtryckande blickar.
5: Blickar, ja.
4: Patriarkala blickar från 1700-talet.
5: Det är första gången från en staty.
4: Ja. Det är inte väldigt intressant det här med Carl von Linné. Alltså, jag vet inte, det kanske blir extra mycket så när man är född och uppvuxen i Uppsala, att man känner att man har liksom en väldigt stark personlig koppling till det där. Men det är så sjukt också, för det säger det, eftersom Linné är en sorts kvintessentiell upplysningsfigur.
5: Ja,
4: och, precis. Och inte bara liksom en vetenskaplig bemärkelse, utan som du säger, utan mer generellt liksom. Utan han är verkligen oerhört långt från att vara någon sorts reaktionär gestalt. Och jag har ju aldrig någonsin varit med om att Linné förknippas med reaktionära uppfattningar. Jag menar inte i offentlig diskurs eller något sånt. Jag kanske har helt missat det, men...
5: Nej, aldrig. Det är ju som jag säger. Alltså, han betraktar sig som inte bara en stor upplysningsman i Sverige, utan en av världens stora upplysningsmän. Han är liksom stor på den fronten.
4: Ja. Men nu ska han ner, nu ska han störtas. Och jag antar liksom att hans botaniska trädgård i Uppsala, där jag brukade leka när jag var liten, springa runt och kolla på grejer, den ska väl rivas nu, och den kanske redan är ockuperad. Den kanske är utropat en autonom zon där nu.
5: Ja, nej, men alla frukter och följder av hans och hans lärjungar och andra efterföljares arbete bör ju faktiskt rimligen utplånas. Alltså, det är ju en slags materialisering av rasbiologiska tankar och förtryck av svarta.
4: Alltså, fina barndomsminnen från den där, från Linnéträdgården i stan. Och det är alltså inte stora botaniska trädgården i Uppsala, för er som inte har örnkoll på stan. Utan det är den gamla, det mindre Linnéträdgården. Jag och kamrater brukar vara där. Vi brukade fånga ödlor, för de har en damm med ödlor, med, jag vet inte, vattensalamander och sånt där. Så vi brukade fånga dem och ta med oss dem. Och det var först efter vi gjort det där några gånger fick vi veta att det var totalförbjudet, superförbjudet att fånga de där ödlorna. Vi tänkte att det fanns ju så många där, kula ödlor att leka med. Men de var ju väldigt, väldigt speciella och fridlysta och sånt där. Jag skäms fortfarande lite över det faktiskt, att vi tog de ödlorna.
5: Martin, vi ska inte prata mer om det här, därför att de kommer ju att se utvecklingslinjen. Som barn lekte han i botaniska trädgården. Som vuxen sitter han i radiobubbla. Det går ju en rak linje liksom där av reaktion.
4: Mm, jag tog de stackars ödlorna som slavar. De stackars, jag vet inte, latinamerikanska ödlorna eller var de kommer ifrån. Ja. Ja, förlåt, jag förlorar mig bara där i fina minnen. Och det är verkligen minnen blott då, eftersom

0: försvararna. De smällde upp något tält och övernattade där. De är scouter, de kan ju sånt där. Och de hängde upp sina scout-sjalar på satin och sånt där. Ja, ni hör, kära lyssnare, hur välbekant jag är med scouterna och deras terminologi och parafernalia. Men de gjorde en riktig scoutinsats helt enkelt. Och det här ledde till att statyn inte blev riven. Men kommunen bestämde sig för att istället täcka över statyn. Istället för att ta bort den helt och hållet så ska de täcka över den med någon sorts, jag vet inte, det är så plywoodskivor. Det är så man gör det, att om man har en butik och det är upplopp så spikar man upp plywood för att skydda fönstren. Nu ska de antagligen ha en sån plywoodhölje på Robert Baden Powell. Men jag måste ändå säga tummen upp till scouterna där.
1: Ja, mycket bra.
0: Det sägs att det är andra grupper också som sätter sig i rörelse nu för att vara en motkraft. Ett exempel är så kallade firmor. Det är ytterligare ett område som jag har ganska dålig koll på. Men firmor tror jag är liksom det interna namnet på det som vi i vanligt folk kanske kallar för fotbollshuliganer eller något sånt där. Supporterklubbar kring fotbollslag som gillar våld. Och de jag tror att de mest liksom träffas, de gör upp om en tid, om plats, som träffas de och slåss med varandra. Kanske liksom folk som gillar Djurgården mot folk som gillar AIK eller något sånt där. Och de här finns ju då, det är internationellt fenomen givetvis, de finns inte minst i Storbritannien. Och de har börjat sätta sig i rörelse för att skydda saker som revolutionärerna vill slå sönder. Och jag såg också häromdagen att Tommy Robinson, den brittiska folkhjälten Tommy Robinson, han säger att nu måste vi ut på gatan och försvara just statyer. Han säger att om du bryr dig det minsta lilla om vårt land, vår historia, vår kultur, vår identitet, då förväntar jag mig att du ska vara i London nästa lördag och stoppa avfallegisterna från att riva statyer. Och när han säger nästa lördag, det är alltså, om jag förstår saken rätt, imorgon den 13 juni.
1: Ja.
0: Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer då.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Money is a chance to make some history. Come on, hon. I think you like it.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Amerikansk kvinnas död i stroke orsakades av kiropraktorbehandling enligt rättsmedicinsk undersökning. Det här gäller en modell som var ganska uppmärksammad, populär på sociala medier. Hon hette Katie May, bodde i USA och dog tidigare i år, i februari. Hon blev 34 år och efterlämnade en 3-årig dotter. Kort före sin död så hade hon då haft ont i nacken. Hon hade tydligen fallit i samband med en fotografering. Sen sökte hon hjälp hos en kiropraktor och detta finns delvis dokumenterat på hennes Twitter som består mest av modellbilder på henne själv. Men här ser man också hur hon skriver om att hon ska besöka kiropraktorn. Kort efter det så upphör hennes egna postningar och så övergår det till att bli kondoleanspostningar från olika människor. Den rättsmedicinska undersökningen av det här har nu visat att det med all sannolikhet var den kiropraktiska nackmanipulationen som orsakade dödsfallet. Man kunde nämligen se att hennes ena halsartär var avsliten. Och eftersom kiropraktorer utför nackmanipulation ibland med ganska stor kraft, så har man då dragit slutsatsen att det är förmodligen kiropraktorns nackmanipulation som har lett till att den här artären slets av. Och att Katie till följd av det avled.
0: Det är ganska läskigt tycker jag att läsa den här nyheten. Jag har varit hos en kiropraktor några gånger i Stockholm. En av de här familjeföretag kiropraktorerna som hållit på i många generationer där på Östermalm. Och jag kände mig nog ganska trygg när jag var där. Men jag vet inte om jag skulle känna mig lika trygg och gå tillbaka till sånt ställe efter att ha läst det här. Vad tror man kan dra för slutsatser av det här?
4: Det känns sen förut att kiropraktisk nackmanipulation kan leda till skador på halskärlen. Både sådana här avslitningar och så finns det också en risk att om man har ateroskleros, alltså det som tidigare kallades för åderförkalkning i blodkärlen, då kan man få mindre skador på insidan av kärlväggen och det kan leda till blodproppar som sen far upp i hjärnan och så får man stroke. Samtidigt som det då inte finns några bevis egentligen för att den kiropraktiska nackmanipulationen egentligen hjälper. Så det tycker jag talar för att man

0: ska undvika kiropraktisk nackmanipulation. Sen är det en ganska central del, vad jag förstår, i kiropraktorernas egen uppfattning av hur man ska behandla sjukdom. De behandlar ju sjukdomar i andra delar av kroppen också, med viss variation mellan kiropraktorer. Men de har en teori då om att olika felställningar i ryggraden kan ligga bakom allt möjligt. Även allergiska sjukdomar, även alla möjliga sorters sjukdomar i resten av kroppen. Och man har faktiskt gjort experiment också och testat vad som händer om man går in som patient till en kiropraktor och man säger: jag vill ha din vanliga behandling, men inte nackmanipulationen, för den tycker jag är riskabel och har en oacceptabel risk-nytta-profil. Så att allt, du får manipulera med resten av ryggraden, men inte med min nacke. Och då har man sett att ändå är den majoritet av kiropraktorerna som slänger in nackmanipulation när de håller på. Så att de har ju då dels en teoretisk grund som inte är i överensstämmelse med vad vi övrigt vet om den mänskliga organismen. Sen har de en professionalism som inte är i linje heller med vad vi anser i andra fall om både risk-nytta-bedömning och respekt för patientens autonomi.
1: Men om man har den typen av invändningar mot kiropraktik, alltså vad är deras professionalism till exempel, då måste man ändå sätta en relation till andra typer av verksamheter som är liknande. Till exempel skolmedicinska läkare.
0: Absolut.
1: Det är inte så att skolmedicinska läkare är kända för sin upphöjda respekt för patientens autonomi, för att uttrycka det milt.
0: Det är mycket riktigt. Det finns en hög grad av paternalism även där. Dock mer sällsynt vad jag har sett att man går emot ett uttryckt önskemål som patienten har deklarerat på ett tydligt sätt. Om det inte är en akut situation där det handlar om att rädda patientens liv eller något sånt. Men visst är det så, man utsätter patienter för stora risker även i den vanliga medicinen. Ännu större risker i själva verket. Därför att man behandlar folk som är sjukare. Men den stora skillnaden där då skulle jag säga att man har ett system för att hantera risker i den vanliga medicinen. Det är inte det att riskerna är mindre nödvändigtvis, men man har ett system för att hantera dem. Man följer upp negativa händelser och dokumenterar dem och kan på så vis ta reda på var riskerna finns. Medan man inom kiropraktiken då inte följer upp den här typen av risker, och därför går det till exempel inte att få reda på hur vanligt det är med stroke efter kiropraktisk nackmanipulation.
1: Då om man bara ser på den här riskaspekten då, allt annat lika, så kan man ju filosofera då lite från patientperspektivet. Väljer jag den inriktning som har relativt låg risk, eller väljer jag den inriktning som har relativt hög risk med väldigt bra dokumentation av risken?
0: Ja, men risken är ju... Det som jag säger nu är att det förekommer högre risker på ett vanligt sjukhus. Men däremot om det är så att man har lite obehaglig men i sig inte särskilt farlig smärta i nacken, då kommer man ju inte inom den vanliga sjukvården att göra någonting som är lika riskabelt som en kiropraktisk nackmanipulation.
1: Nej.
0: Ja, kiropraktorer har numera en legitimation som de får av Socialstyrelsen, för att man har försökt att inlämna dem i vad man skulle kunna kalla för det svåga kapitalistiska tillsynskomplexet. Däremot har Socialstyrelsen och andra statliga aktörer inte lyckats få fram någon utbildning som de kan godkänna till att bli kiropraktor i Sverige. Man försökte pressa in den i de medicinska fakulteterna, men samtliga sa nej. Så att det är ett lite besynligt tillstånd nu där man kan få en legitimation för att vara kiropraktor, men det finns ingen statligt godkänd utbildning.
1: Så att de utbildar sig utomlands då, antar jag?
0: De utbildar sig på en privat högskola som ligger i Solna.
1: Okej. Okay. Och sen får de någon sorts statlig legitimation?
0: Ja.
1: Ja, det var intressant. Det där är ändå en lite intressant process, tycker jag, hur olika alternativa behandlingsmetoder letar sig in i det svåra kapitalistiska tillsynskomplexet. Så som jag har förstått det så har det gått bra för naprapatin. De har kommit hela vägen in, va, med legitimationer och utbildningar och får högre status.
0: Ja, det är mer än vad jag vet. Naprapatin kan man ju säga är en slags utlöpare från kiropraktiken, men där man inte använder den här typen av farliga nackmanipulationer, utan det liknar kanske snarare fysioterapi.
1: Ja, så om man inte känner sig väldigt äventyrlig och vill leva på kanten, så kanske man ska testa naprapat istället för en kiropraktor.
0: Det är nog ett vettigt sätt att hantera risk.
2: Soraya Posts man och son häktas för grov misshandel av pensionär på Landvetter flygplats. EU-parlamentarikerns dotter dömdes nyligen till fängelse efter upprepade åldringsbrott. Åldringsbrott är ett roligt sorts ord, tycker jag. Mm. Man kan ju spontant tro att Soraya Posts dotter är en åldring som har begått typiska brott som åldringar begår.
3: Just det, åldrings...
2: Kanske fuskar när man spelar boll i parken eller sånt där.
3: Där, just det. Så måste det vara.
2: Det är spontant vad jag tänker på.
3: Ta fler kanelbullar så det inte räcker till alla.
2: Ja, precis. Tyvärr så är det inte det vi avser med åldringsbrott, utan det Soraya Posts dotter hade gjort, Teresa Eriksson, är att hon tillsammans med ett antal senare kumpaner har bluffat sig in i väldigt gamla människors hem och plundrat deras lägenheter på deras ägodelar. De har ljugit och sagt att de är hantverkare eller att de är där för att kolla brandsäkerheten, kolla någon tv eller sånt där. Och sen har de snott allt, alla värdesaker, pengar, allting som finns i lägenheten. De har haft en liten liga, Soraya Posts dotter och hennes kumpaner. Det här pratade vi om i januari när det uppdagades. Jag tror med anledning av att hon dömdes. Nu är det dags igen för familjen Post. Det är alltså så att två väldigt nära familjemedlemmar till Soraya Posts, hennes man och hennes son, har blivit häktade i Göteborg efter en incident på Landvetter flygplats. Jag känner att jag måste ta sats när man pratar om sådana här nyheter, för att så här, man måste få skoja lite om det, bara för att göra det uthärdligt. Men det som har hänt är alltså att Soraya Post var på väg hem, kanske från Bryssel eller något sånt där. Sitter i Europaparlamentet. Och hon möttes då på Landvetter av sin man och sin son. Så hon kom så med bilen för att hämta henne. Väldigt trevligt. Man känner verkligen familjevärderingarna. Och mysfaktorn är oerhört hög nu på familjen Post när de kommer för att hämta mamma respektive hustrun. Ja, tyvärr så blev det lite stökigt, därför att det blev bråk om en parkeringsplats. Det var en person då som hade, ja, man får anta då, hade tagit en parkeringsplats som Karlarna Post ville ha. Och då uppstod det bråk. Personen då som hade tagit den här parkeringsplatsen var faktiskt en åldring. En 70-årig gubbe. Jag vet inte, 70 år, 70 är nya 40 eller man säger. Mm. Det är väl ingen ålder nu för tiden. Men det här är två yngre och starkare män som gav sig på en man i 70-årsåldern. Och de har då enligt vittnen misshandlat den här pensionären. Slagit honom, sparkat honom. Och de har även slagit och sparkat honom när han låg ner på marken. Och sen då plockade de upp Soraya, mamma, fru Soraya, och körde hem med den och lämnade tillsammans. Och nu har man, ja, polisen har utrett, försökt leta rätt på dem, upptäckt vilka de var. Och nu är de polisanmälda. Och det kommer förmodligen bli ett åtal här. De förnekar brott, vi ska säga det också, att de säger att, ja, de här två männen, de säger att de inte har varit på flygplatsen. Så här, Post kan inte förneka att hon har varit där, men hon säger att hon inte känner till den här händelsen. Ja. Vilken prydnad för den svenska nationen våra politiker är. Mm. Och vilka fantastiska representanter våra nationella minoritetsgrupper har.
3: Ja, det är nästan som att det går, flera familjemedlemmar, som att det går i arv, ligger i släkten på något sätt. Finns i blod, ja.
2: Det är inte en grej som händer, va? Utan det är liksom att alla, hela tjocka släkten håller på med liksom tung och riktigt smutsig kriminalitet.
3: Mm.
2: Alltså de är inte bara brottslingar, utan de är den lägsta och fegaste sortens brottslingar som ger sig på värnlösa åldringar, och de har satt det här i system. Och det är inte bara Soraya Posts barn, hennes dotter, hennes son, det är också hennes man och hon själv.
3: Ja.
2: Det är som så här, det verkar gå något i släkten, man säger att äpplet faller inte långt från trädet, brukar man säga.
3: Mm.
2: Man kan också säga att äpplet blir knockat rakt ner på asfalten på parkeringsplatsen.
3: Mm. Hur ska man uttrycka det? Det är nästan som man sympatiserar med med feministiskt initiativ för att de skickar henne till Bryssel så vi slipper ha henne i Sverige. Kan hon inte anställa sin familj också och ta dit dem? Nu våndas jag ju nästan över att de kan åka ut ur Europaparlamentet nästa val, det här partiet. Liksom KLP gjorde ett stort misstag när de satte Hax på första platsen och borde haft Soraya Post där. Så de kan se till alla partier borde ha Soraya Post på första platsen på listan. Så kan vi bara neka henne inresa till Sverige sen. Kan hon stanna i Bryssel och hålla på där med resten av familjen?
1: Ja, ja det är intressant va? Alltså, nu du har lite mer positiv vinkel på det. Det tycker jag är tänkvärt. Men Schyman och company, de som har skickat Soraya Post till Europaparlamentet. Ja, alltså min spontana tanke var ju liksom att kunde de inte möjligen hittat någon senare som var liksom något mindre nihilistisk, hatisk och våldsam.
3: Ja.
1: Men nu förstår jag ju när du uttrycker det på det här sättet att vi ska tacka dem för att de har gjort oss en tjänst. För det kanske var enda sättet att bli av med åtminstone en medlem av familjen Post från Sverige.
3: Det är ju något av ett tema för EU att skicka problemzigenare till andra medlemsstater.
1: Man kan säga att det är EUs paradgren, deras specialitet. En annan tanke som slår mig är att det här är liksom finzigenarna i EU-parlamentet. Är det så att de är ett mycket större problem än fulzigenarna som sitter och tigger utanför ICA?
3: Ja, det är ju mycket möjligt för att bli, vad jag vet, inte misshandlad särskilt ofta av tiggarna. De skräpar ner överallt och de uträttar sina behov på ställen de inte gör. Men de pucklar åtminstone inte på dig och
1: plundrar gamla människors lägenheter, spöar folk på parkeringsplatsen.
3: Nej, precis. De är mest ett estetiskt problem liksom. Ibland ett sanitärt, men
1: ja. Riktigt vidrigt i alla fall. Och en annan sak som jag tycker bara var intressant är att tänk om vilken annan politiker som helst, en svensk politiker, hade varit med om såna här saker. Hade det kanske varit lite annorlunda typ av medieuppmärksamhet. Kan man tänka sig att de fortfarande hade suttit kvar efter en sån här grej hade?
3: Ja, och vilket genomruttet jäkla parti. Alltså man borde ju aldrig bli förvånad över skit som Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ håller på med. Men vilken fruktansvärd jäkla korruption att låta en sån här människa representera dem och bara vara okej med det och köra på.
1: Ja. Vänstern är kriminalitet, det är samma sak som kaos och kriminalitet.
3: Ja.
1: Och ju längre du kommer mot de här extremvänsterförlangerna, desto mer uppenbart blir den här identiteten.
3: Mm.
1: Att det är nästan ren omaskerad kriminalitet. Och i det här fallet då, som en kriminell familj av extremt brutala, samvetslösa människor med en lång, lång historia av predatoriska beteenden gentemot svenskar. Men de ska representera svenskarna i Europaparlamentet och belönas med fantasilönen som Soraya Post får och det implicita skydd som hennes familj får. För naturligtvis så kommer man hantera det här med silkesvantar och vara väldigt, väldigt försiktig. I princip man kommer allt man kan för att hitta ett sätt att inte behöva döma de här människorna för brott.
3: Oh ja. Och sen, jag tänker mig, de måste väl för fasen få med i tv-debatter inför Europaparlamentsvalet nu när de sitter med där. Just för att det är Feministiskt initiativ, inte för att de sitter med där, ska jag påpeka. För det har hänt förut att man har utestängt partier som sitter med i det folkvalda parlamentet från debatter om valen till det folkvalda parlamentet.
1: De kommer säkert vara med. Soraya Post kommer säkert stå i tv.
3: Ja, och jag undrar om...
1: De är iskalla, så de kommer säkert skicka fram henne.
3: Ja.
1: Och kanske räkna med sig att om vi skickar fram henne så kommer ingen våga ta upp hennes familjegrejer.
3: Ställer Hanif Bali upp i Europaparlamentsvalet?
1: Nej, det tror jag inte.
3: Finns det någon annan än han som hade vågat ta upp det här i en tv-debatt?
1: Nej, det tror jag inte.
3: Kan vi hoppas på liksom ens någon sverigedemokrat kan stå där och konfrontera henne över det här?
1: Ja, varför inte? Det är kanske då att någon sverigedemokrat. Man ska ju inte liksom, ska aldrig säga aldrig. Men fan trott.
3: Ja, hade det hänt så då kanske jag rent av hade kunnat titta på en debatt igen, om jag hade fått se Soraya Post skällas ut.
1: Ja, hoppet lever ett litet tag till. Vi får hålla tummarna.
4: Radio Bubbla.
5: Robertsfors kommun nekar internationellt industribolag etablering på grund av elransonering. 2000 uteblivna arbetstillfällen. Oerhört bittert, enligt näringslivschef Olof Norberg. Robertsfors är en liten ort i Norrland. Jag tror att det ligger i närheten av Umeå. knappt 7000 personer bor i kommunen. Och i Robertsfors tätort så bor det ungefär 2000 personer. Så att antalet arbetstillfällen som skulle tillföras Robertsfors kommun är lika många som det bor människor i tätorten. Man kan ju bara föreställa sig hur fantastiskt det kan vara för en liten ort att få den typen av investering. Och som världen ser ut så är det alltid så att det ligger väldigt mycket arbete bakom en sån etablering. Det är ingenting som bara dimper ner slumpmässigt i knät på en kommun, utan det kräver liksom nätverkande och lobbying och kanske mutor under bordet och allt möjligt för att få till det. Men i slutändan, i det här fallet då, så faller hela projektet på att kommunen kan inte garantera att det finns tillräckligt mer kapacitet i elnätet för att etablera den här nya industrin. Och vi vet inte då vad mer specifikt som händer. Det vill de inte berätta om av begripliga skäl då, för att man inte röja de här förhandlingarna som man haft. Men väldigt, väldigt hårt slag för Robertsfors. Oroande tecken för Sverige generellt, givetvis. Därför det här är långt ifrån det första exemplet på att industrisatsningar måste ställas in på grund av brist på el, enkelt uttryckt. Så ett annat exempel, det senaste jag läste om, det var, eller ett av de senaste i alla fall, det var ju Pågens, bageriföretaget Pågens nere i Skåne, som hade expansionsplaner. De ville bygga en ny fabrik för att producera massa bröd, men de fick ställa in därför att det fanns inte tillräckligt mycket el. Och då, vid det tillfället, minns jag, då pratar man om att i norra Sverige så har man en överkapacitet på el för att man har vattenkraftverken och så vidare. Men i södra Sverige har man underskott. Men man kan inte, på grund av hur elnätet fungerar, så kan man inte föra över el från norra Sverige till södra Sverige. Så därför har man då en massa överkapacitet i norr som inte används, som underkapacitet i söder som förhindrar nyinvesteringar. Och därför blir jag lite förvånad och lite intresserad av att se att det här händer uppe i Norrland. Du vet inte jag hur långt det är till närmaste vattenkraftverk och vilka andra industrier som finns i just den regionen. Men jag känner att det går lite grann på tvärs mot det narrativ som man haft tidigare. När man har försökt då rationalisera elbristen i södra Sverige. Som har blockerat industriell utveckling. Ja, visst är det ganska kusligt, Boris. Ett land som för bara någon generation sedan var ett ambitiöst industriland. Och nu har man ett så mesigt och krympande elnät att man kan inte bygga nya fabriker längre, för det finns ingen ström till dem. Det är som i Venezuela.
6: Ja, alltså när man säger så till folk så tycker de alltid att man överdriver, eller att man liksom, jag brukar jämföra med Rumänien också. Vi är på väg in i Rumäns tillstånd. Och det här är, alltså det är inte allmänt känt, men det är offentliggjort av näringslivet, men som inte slåss för detta. Och liksom enkla, så här, mycket simpla beräkningar av det här är ju, visar ju att vi måste ha elbrist i landet om vi inte importerar en massa. Vi kan gå in senare på varför det är svårt att importera ibland. Men alltså, vi har ju stängt ner kärnkraften ganska rejält. Det finns alltså, vi har väl nu 6 reaktorer i drift då. Och till detta kommer, och de är väldigt viktiga för att kunna ge en stabil basförsörjning. De finns liksom alltid där, även om det är driftstopp då när de stora bolagen vill driva upp priset. Men de finns där, men är kraftigt reducerade. Parallellt med att vi stänger ner de här så har ju de stora globala företag i behov av gigantiska serverhallar upptäckt att i Sverige så kan man etablera sig och få väldigt bra elpriser. Och det är Annie Lööf som har lovat dem att kommer ni hit så kommer vi att betrakta elen som säljs till er, så får ni samma villkor som producerande bolag har idag, att man inte beskattar dem mycket mindre om det är ett stålverk eller håller på med gruvdrift eller tillverkningsindustri. Och det gillar de. Och dessutom så har det blivit så att vid etableringen så har ju de kommuner där man etablerar sig erbjuder en massa andra saker, fast de egentligen inte får, om man ska vara noga enligt kommunallagen. Men de får i princip marken gratis och så vidare. Man kan ju tillägga att för detta får vi i Sverige absolut ingenting. Vi ger de här jättarna mycket billig el, vi ger bort marken i princip och vi får inte speciellt många jobb för det eller någonting annat. Men vi blir kända som ett land med stora, här satsar Google och Facebook och det tycker Annie Lööf och andra är jättefint. Men de etableringar som hittills är gjorda suger alltså kraften från två reaktorer i Forsmark. De som skulle behövas för svensk industri och för hushåll och vad fasken som helst, de går nu till serverhallarna. Och de här siffrorna är från en tidpunkt förra hösten där det låg fler ansökningar inne på serverhallar. Så det kanske är tre reaktorer nu som går till serverhallar. Så det är klart som fan att vi har elbrist om vi inte importerar. Och det är lite sjukt att ett land som Sverige som förr hade extremt gott om el nu kan tvingas exportera bara för att det har kommit hit en förbannad massa serverhallar. Vi är som en råvarukoloni. Men sen är det här också med överföringskapaciteten. Till råga på allt. Vi pratade om det här för två år sedan tror jag. Det här med Skåneproblemet. Och det är ju så att de svenska energibolagen och till exempel Stockholms handelskammare har gjort en gemensam utredning. Man säger att 19 000 jobb är liksom hotade de närmaste åren om inte överföringskapaciteten fixas från norr till söder. Där det ändå finns ett överskott. Nu ser vi att överskottet är reducerat på grund av serverhallarna. Och allt det här beror på att man inte har lyckats, det är så absurt vad jag säger det, men man har inte lyckats få till en transformatorstation i Lund. Den skulle vara klart 2015, sen 2020 och nu säger man 2024. Problemet är då att även om transformatorstationen skulle vara klar idag så finns det inga nät byggda ut med tillräckligt kapacitet till kommunerna i sin tur. Det var det som Pågens drabbades av. Att även om det skulle kunna pumpa ut el så bonigt uttryck, ledningarna räcker inte. Därför att det har nätbolagarna helt enkelt inte byggt ut. För de säger att nej, men vi bygger ut om vi får beställningar. Och de har inte fått några beställningar från kommun eller stat på att bygga ut. Så att ett totalt inkompetent politiskt system har liksom tagit bort inhemska elöverskottet, reducerat det kraftigt och inte lyckats liksom, Sverige växer ibland på fel sätt men vi klarar inte längre av att liksom dra ledningar tillräckligt mycket ledningar ut till kommunerna och det är liksom Sydafrikanivå. De har inte fått till en jävla transformatorstation. Ja, det är klart det är som Venezuela och Rumänien på en och samma gång.
5: Logiskt ändå kan jag tycka att man struntar i att bygga ledningar för att det måste ju finnas den efterfrågan som du säger. Det kommer ingen beställning på någonting elektriskt i Sverige och om man då för 40 år sedan fattade det här beslutet att man ska avveckla kärnkraften och sen har man drivit en antiindustriell politik ända sedan dess så skulle det om någonting vara missriktat att bygga ut ett rejält elnät i Sverige. Snarare så bör man ju skala ner det utifrån att Sverige ska avindustrialiseras och den lilla el som ska produceras lokalt av vindflöjlar.
6: Ja, du glömmer inte solen. Ja, men du har alldeles rätt där, alltså att den grundläggande linjen är ju sådan. Och sen har vi den vanliga politiska förvirringen att oj, Google vill hit. Ja, men då kom hit, ta vår el. Man ropar i kommunerna om man lyckas etablera nya företag. Men då finns det ingen el i dem. Så att det är ju olika behov som krockar. Och tyvärr sitter Ygeman och ska rötta det här. Vilket är en extra olycka.
5: Vilken kommentar här från BBSen. Anders skriver att elbristen i Norrland beror till stor del på Northvolts enorma anläggning i Skellefteå.
6: Ja, just det.
5: Och även på att LKAB, SSAB ställer om till fossilfri verksamhet och behöver mycket mer el. Så att den säger att att överskottet på elproduktion i Norrland är historia. Det var så tidigare, men det är inte så längre. Northvolt, vad är det? Bilbatterifabriken som de bygger.
6: Precis, och den har man tagit upp, men det är bra att han pekar på just den här omställningen i gruvdriften som är ganska stor upp och kommer växa också. Allt elektrifieras ju där, liksom alla gruvtruckarna, tipptruckarna, borrutrustningen, allt. Och det suger ju enorma mängder.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tjeckiens president Peter Pavel hänvisar till krigets pris och önskar övervakning på etnisk grund då han i intervju pekar ut ryssar i västvärlden och menar att de borde kontrolleras hårdare än tidigare. Jämför situationen med japaner som i USA under andra världskriget var strikt övervakade. Peter Pavel, han är en sprillans nyvald president här i Tjeckien. Han tillträdde i mars. Jag tror de hade valet i januari och sen hade de två valomgångar och sen tillträdde han i mars. Så att det var vad då? 3 månader sedan och sånt där. Peter Pavel, han är välkänd här och eventuellt internationellt, vet jag inte, som en militär, för detta hög militär med lång karriär med de högsta tänkbara titlarna och positionerna i både Tjeckien och i NATO. Hans bana börjar under kommunisttiden, givetvis, i Tjeckien, då han gick in i det militära, började göra karriär. Han blev också medlem i kommunistpartiet. Det var inget som man var tvungen att göra på den tiden. Man kunde också göra karriär på olika sätt utan att vara med i kommunistpartiet, men han valde att gå med i partiet. Och han jobbade bland annat i militära underrättelsetjänsten på 80-talet, alltså innan det politiska skiftet. Och det har noterats, de här faktumen om hans bakgrund, liksom, att han var en partiboksbärande militär underrättelseman. Och han har också skrivit böcker där han har uttryckt vissa uppfattningar som anses märkliga eller misshagliga. Som det som Trump var mest liv om var när han skrev en bok att han, du vet inte exakt hur orden föll, jag har inte läst den, men han skrev om Pragvåren och Sovjets invasion, alltså den sovjetiska invasionen för att slå ner Pragvåren 1968, och han beskrev den som förståelig. Han uttryckte liksom sympatier eller förståelse för den invasionen. Och det kanske man kan göra, men inte gärna i Tjeckien. Det är svårt att tänka sig en mindre opportun uppfattning i Tjeckien än att relativisera och urskulda den sovjetiska invasionen 1968. Men han avancerade och han blev högsta chefen för tjeckiska försvarsmakten. Och också småningom så blev han ordförande för NATO. Alltså inte generaldirektör. Jag vet inte exakt, jag tror att det funkar så här i NATO att de har en politisk och en militär ledning. Den politiska ledningen, det är en som heter generalsekreteraren. Men sen har de också en militär ledning som heter att man är ordförande för militära rådet. Jag vet inte exakt vad det är. Det är en väldigt hög position i NATO i alla fall. Och Peter Pavel hade den titeln. Så jag tror att han var högsta militära befälhavaren i NATO. Och som man kan tänka sig då, han är oerhört pro-NATO. Den här mannen givetvis, en gammal NATO-general. Pro-USA, som det betyder. Pro-EU, pro-Ukraina, oerhört anti-Ryssland. Hela listan kan man pricka av, alla, inklusive sedvanliga, progressiva, nyliberala värderingar och så vidare. På många sätt, det sämsta från alla världar politiskt, kanske man kan säga. Vilket också är en passande representation kanske av Tjeckien som land, som är en nyliberal lydstat till USA med föredömligt låga skatter, men på nästan alla andra sätt svårartat degenererade värderingar. Tjeckerna får ju som alla andra folk givetvis vad de förtjänar. De förtjänar Peter Pavel som ledare. Han har gjort det här uttalandet då, som jag tycker är intressant, om att man borde hålla bättre koll på ryssar. Ryssar borde inte få röra sig fritt i Tjeckien eller i västvärlden generellt. Han går inte så långt, man säger att de ska interneras. Men han pratar uttryckligen om den amerikanska interneringen av japaner och säger att det är bara så här man gör i krig. Det är bara en realitet. Men människorna har väldigt starka anknytningar till en fientlig makt som vi på krigen befinner oss i krig med, och det är bara rimligt att åtminstone ha någon särskild övervakning som riktas särskilt mot ryssar, bara för att hålla koll på vad de håller på med. Boris, vi har ju pratat tidigare om interneringspolitiken under förra världskriget. Framförallt har vi pratat om det med avseende på Sverige. Och vi har ju inte varit entydigt negativa och sagt att det här var någon totalt orimlig, upprörande politik. Men hur tycker du man ska se på den här nya idén då, att man ska hålla pli på ryssarna i väst?
2: Alltså, Det där jag grubblar på under dagen, och alltså spontant tycker man att han är knäpp i huvudet. Men efterhand har jag kommit att tänka så här. För fan, inte ner alla. Gå inte halvvägs nu, lilla tjeckpresident. Kräv att man inte ner alla ryssar i Tjeckien. För att alltså i princip så tycker jag att man ska inte ner alla muslimer i Sverige. Alltså slå de här, bygga de här murarna kring de utsatta områdena åtminstone i första hand. Börja sortera ut saker och ting. Därför att den folkanhopningen är i sig ett problem. Ur den genereras om och om igen tusentals kriminella. Vi är uppe till, säger till och med polisen, 30 000 i den gängkriminella miljön. Och de växer fram ur ett folkhav. Måste alltså isoleras. Och det bör vara upp till varje nations ledare att bestämma vad man betraktar som fiender till nationen. Så körde vi in dem om tjecktokarna har fått för sig att Ryssland är den stora fienden till Tjeckien. Det ska vi kanske inte ha några synpunkter på, men ingen ska heller ha några synpunkter på den dag vi kan genomdriva den här svenska eller isolatpolitiken i Sverige.
1: Ja. Det är just dit tankarna går såklart, som särskilt som svensk betraktare, men jag tycker också som en generell betraktelse kring Peter Pavels idéer. Alltså, så vitt jag vet så har han ingen politisk linje som handlar om att övervaka muslimer eller internera muslimer.
2: Nej.
1: Och där måste man ändå, som sagt, jag är agnostisk till det här med att övervaka och internera potentiella fiender till staten. Det finns definitivt grupper som jag skulle vara glad om stater höll pli på. Även om det är osannolikt att staterna skulle rikta sig mot just dem. Men väldigt generellt bara, hur kan man tycka att ryssar är ett större hot mot europeiska länder än muslimer?
2: Ja, men det i sig är ju obegripligt. Till och med han i Tjeckien borde känna sig hotad om han hade något vett.
1: Ja, nu finns det inte så mycket muslimer i Tjeckien. Men antalet muslimer är inte noll, och hotet är definitivt inte noll. Och orsaken till att muslimer är inte ett problem här, det är ju bara att man, det är inte att man har en särskilt bra sorts muslimer, utan det är bara att man har inte så många. Man har fört en klok, restriktiv politik. Ja, det är intressant i alla fall hur folk kan liksom hålla de här sakerna helt separata i
2: ja, visst. Och ha en totalt principlös inställning och hållning.
1: Ja, sen är det också, ja, på sätt och vis så skulle jag tycka det var väldigt intressant om de började genomföra den här typen av politik. Det skulle nog inte bli lika smärtfritt och konsekvensfritt som de tänker sig.
2: Nej, alltså jag tycker att det alltså inte bara för att man skulle kunna peka på det som exempel och köra det här lite boniga, de får ju, då ska vi också få, utan att det faktiskt skulle skapa, jag vill gärna ha lugn och ro här i livet, men det skulle skapa intressanta spänningar faktiskt om det här börjar bli så att man skulle övervaka ryssar, att det spred sig utanför Tjeckoslovakien också. Jag menar, jag kan tänka mig att just tokarna liberalerna kommer att gå igång på det här och faktiskt ganska snart kräva samma saker. Det kan bli rätt svårhanterligt som du säger.
1: Väldigt spännande. Jag ska inte säga att jag hoppas på det, men du får återkomma till då när det här kommer på tapeten i Sverige. En kommentar från BBSen här. Baserad tisdag. Äntligen lyckas man fånga. Ja, okej, här vill bara du missa komplimanger. På en seriös not har jag alltid där på BBSen och även på träffar propagerat för att Ukraina-kriget och rysshetsen ska användas till att få igenom saker eller normalisera saker som gynnar vår sida. Till exempel att normalisera det som används mot ryssar. Till exempel övervakning eller eventuellt internering som ni tar upp. Och bara helt enkelt glida över till att kriminella menadominerade områden ska övervakas och så vidare. Alla strån ska försöka gripas efter. Det är ju egentligen guldläge, tror jag, att i smyg börja genomföra ändringar men dölja sig bakom antiryss signalering. Klimatet, lite tomma floskler om demokrati och så vidare. Och sen sista man säger som ett litet tillägg efter allt tillägg är, och så ska vi övervaka problemområden till exempel. Det finns bara inte ledare som vill eller vågar. Det här är en väldigt, väldigt käck och optimistisk idé. Mm. som vi får till livs. Men jag vet inte, jag är ganska skeptisk till om det här är en bra idé, om det är en realistisk idé. Det var ju fantastiskt om det funkade så i verkligheten, men finns det några empiriska belägg för att man kan etablera en politisk metod, en politisk praktik, och sen kan man skifta den så att den istället riktas mot en helt annan grupp? Är det någonting som faktiskt händer på riktigt i politiken?
2: Jag undrar om han menar så. Men alltså, i så fall finns ett problem med det. Det är liksom, dels är det där vi pratar om, att skulle han börja hårdbevaka ryssar och till och med internera dem, det skulle inte ske alldeles oproblematiskt. Vi skulle få så jävla mycket att göra så att det gick inte att skifta politik sen. Vi skulle vara fullt upptagna med förbannade ryssar, invärtes och utvärtes. Däremot så tror jag att man på ett plan kan peka på det faktum att man internerar folk i till exempel Tjeckien. Polackerna kommer säkert börja med det på riktigt. Helt enkelt alltså, jag tycker inte det är så svårt att argumentera för det offentligt redan nu. Och skulle dessutom bli praktik i Europa, då kan man bara peka på det, att nej, men det är fullt legitimt att internera befolkningsgrupper som man uppfattar som ett hot mot nationen. En ganska dramatisk grej.
1: Jag tror att det finns ett fundamentalt missförstånd i det här resonemanget. Och det är att man säger så här: åh, vad bra, nu har vi en möjlighet att liksom normalisera och legitimera internering eller övervakning, de här politiska metoderna. Eller kanske andra, liksom att man kriminaliserar vissa beteenden, hårda tag mot X och Y och Z och så vidare. Men det missförståndet här är att de här sakerna inte redan är normaliserade, att de inte redan är tolererade. Min mottes som jag skulle erbjuda här, det är att jag tror inte att svenskar i allmänhet eller liksom folk som liksom indirekt styr svenska politiker, jag tror inte de har några problem alls med internering, punktmarkering av vissa grupper eller övervakning. Det är ett jättebra exempel. För vare sig massövervakning eller riktad övervakning mot grupper är ens kontroversiellt. Helt normala saker som vi har i Sverige. Men det som är själva den moraliska kärnan, det som är hela drivkraften och det som avgör huruvida vi faktiskt gör någonting eller inte, det är inte medlen. Vi är väldigt flexibla när det kommer till medlen, utan det är målen, det är måltavlan som är essentiella. Det är det som är den stora utmaningen, om man skulle tänka på det här med politisk förändring. Det är hur får man människor att rikta om, och problemet är att man kan inte ta till exempel så här: ja, men det är bra att människor hatar kapitalister. Om vi bara kan ta det hatet och rikta om det istället mot någon som vi hatar. Ja, det är inte så det fungerar. Därför att själva essensen av det här är att man hatar kapitalisten. Inte att man har en kapacitet till hat helt plötsligt. Som sen kan riktas lite hur som helst. Kapaciteten till hat har alltid funnits där. Kapaciteten till övervakning har alltid funnits där. Kapaciteten till internering finns där.
2: Ja och nej. Alltså, jag tror vare sig BBS-skribenten Raimi eller jag det verkar finnas lite olika utgångspunkter för oss, tänker precis på det sättet. Jag tror inte på att man måste uppamma något hat. Utan det jag menar, ett, man pekar på att det är ett ganska normalt beteende. Alltså den fysiska begränsningen av rörlighet. Och det andra är ju, som jag sa tidigare, att det är fullt möjligt att idag logiskt argumentera för detta i offentligheten. Att börja med att isolera de utsatta områdena. Och där finns alltså det vore ett även om väldigt mycket övervakning i Sverige, i övervakningssystemen etablerats, så är det ett stort kliv att säga att vi ska fysiskt begränsa människors förmåga att röra sig i samhället. De kommer bara kunna röra sig i Tensta till exempel. Det kommer att krävas fysiska kontroller av om man ska lämna området eller om man ska in i det. Alltså det är en gettofiering av de här områdena. Och det är ett stort kliv. Men där kan man ju säga att fan, man bara internerar folk i Polen. Det är inget konstigt vi gör. Men man måste utgå från den här inte så mycket hatet utan mot den växande tröttheten i Sverige på skjutningar på allmän plats. Och att politikerna bara pratar. Och då kliver man fram och säger att nej, men vi har en praktisk lösning. Vi gör så här. Hämta tegelstenar, hämta murbruk, så ska vi visa hur man gör.
1: Ja, så hat tog jag bara som ett exempel. Det är ett exempel på många. Ett exempel av många på politiska impulser, politiska emotioner. Men om vi pratar till exempel om att dramatiskt, kraftigt reducera människors frihet att röra sig i samhället. Det var någonting som vi såg mitt framför näsan 2020, 2021. Inte så mycket i Sverige. Jag måste lyfta blicken lite grann. Men i nästan hela västvärlden så såg vi enorma begränsningar. Till och med utegångsförbud, enorma begränsningar. Fram tills dess så hade vi, om någon hade frågat mig 2019, tror jag att det här skulle vara politiskt möjligt att göra nästa år, så hade jag förmodligen sagt att nej, men det går inte. Det är för långt. Det är för långt avsteg. Men så skulle jag inte säga idag, utan idag skulle jag snarare säga att jag tror inte det finns några gränser överhuvudtaget för vilka medel som anses acceptabla. Och det är överhuvudtaget inte liksom den operativa frågan. Om det finns en politisk motivering, en politisk impuls, så kommer även liksom svenskar vara beredd att ta till vilka medel som helst. Så att orsaken till att vi inte kommer få liksom internering av babbar i gettot, det är inte att svenskarna inte är redo att skriva under på en interneringspolitik. För det är de. Utan det är att de är inte beredda att agera politiskt mot babbarna. Och det är en mycket svårare nöt att knäcka. Det är den poängen som jag försöker göra.
2: Ja, men alltså, det är precis som du säger. Förutom att de behöver inte ha någon vill, alltså det är exakt som du säger. Min lilla poäng är att de behöver inte ha någon aktiv vilja ens. Därför att pandemin visade ju att människor accepterar, det är ju egentligen din poäng, människor accepterar vad som helst. Om man griper makten, och det är ett jävligt stort om, och säger att nu internerar vi de här områdena, det blir läger. Ingen jävel orkar reagera mot detta. De behöver, alltså svenskarna som begrepp, som folk, behöver ju inte hysa en aktiv vilja att rulla ut taktråden runt Järvafältet. Det räcker att den politiska ledningen har det. Men det är ett stort om, som sagt.
1: Ja, det tror jag, det är sant då, men det jag försöker göra egentligen en annan sorts poäng som har att göra med skillnaden mellan, ja, jag tror jag har sagt det ett par gånger redan nu. Det blir repetitivt om jag säger det igen. Det är lite mer komplicerat i den här situationen än att vi liksom kan använda det till vår fördel av att rulla ut de här metoderna. Intressant diskussion, så vi tackar för inspelet.
0: Radio Bubbla. George Friedman och Jacob Shapiro. Rysslands största utmaning 2017, ekonomisk och inte militär. Rubeln svagare, stora delar av landet har budgetunderskott, får svårt att modernisera militären. Här får vi lite smakprov på prognosen inför nästa år som Geopolitical Futures har släppt nu i dagarna. Man måste betala en slant, man måste bli medlem och betala en slant för att få hela analysen. Men som ett smakprov så publicerar de fritt för alla att läsa bakgrundsinformation som de använder för att göra sina förutsägelser. Och vi som har följt George Friedman från sajt till sajt över åren läser ju alltid med stort intresse. Vad är det han fokuserar på nu? Vad är det som han tycker är centralt? Och här har vi ett tema som är välbekant från hans långvarigt, från hans tidigare produktion. Nämligen att Ryssland är en koloss på lerfötter. Det är väldigt stora problem som maskeras av både ryskt och annorstädes tal om Ryssland som ett militärt hot. Men i själva verket, så påpekar George Friedman, så har Ryssland väldigt stora problem på andra håll som gör att alla eventuella stora militära satsningar är begränsade och framförallt till för att ge vissa intryck. Han spårar här tillbaks till Georgienkriget 2008. När Ryssland visserligen vann en avgjord seger över Georgien, det pyttelilla landet Georgien. Det tog 5 dagar, man uppnådde alla sina mål. Men samtidigt upptäckte man
1: en mängd allvarliga brister i den ryska krigsmaskineriet. Och efter det här satte man igång ett intensivt arbete för att rusta upp. Man investerade en hisklig massa pengar. 19 biljoner rubler sa man att man skulle avsätta för militär upprustning. Det berättade man 2010 när man hade analyserat det här ett tag. Men ett av problemen är att 19 biljoner rubler, de var värda väldigt mycket på den tiden. De var värda i dollar, så var de värda nästan 700 miljarder dollar. Men idag så har värdet på en rubel minskat så mycket att samma summa är värd hälften så mycket. 300, mindre än hälften, 300 miljarder dollar. Så att om man bara om man tittar på den här enda isolerade saken, så bara det här gör att Rysslands militära expansionsambition har halverats bara genom den ekonomiska kollapsen som har fortskridit sedan 2008. Så att det finns skäl att misstänka att det här är väldigt överdrivet. Och naturligtvis så finns det ett ömsesidigt intresse i det geopolitiska spelet av att överdriva Rysslands styrka. För att Putin vill naturligtvis framstå både inhemskt och utländskt som att han har en väldigt stark position. Och åtminstone vissa krafter i väst vill överdriva hotet från Ryssland. För att till exempel motivera att öka sina egna militärbudgetar.
2: Man kan ju se det på en annan länk vi har, tycker jag. Den här om Nudel, eller Nudel-roboten som vi populärt säger. Som ska kunna skjuta ner satelliter. Den är ju späckad med ett antal Pentagon-uttalanden om hur farligt detta är. Och det kanske är så, men vi ska ju komma ihåg de senaste 30 åren när det gäller motsättningar Sovjet-Ryssland och USA är ju kännetecknade av att man i USA, alltså i svågerkapitalisterna där i Pentagon och rustningsindustrin, konstant har överdrivit Rysslands militära förmåga och slagkraft, framförallt på det teknologiska området, för att det enda sättet för dem att få, eller det bästa sättet för dem att få mer pengar och kunna köpa in material och starta nya forskningsprojekt genom att säga att det finns ett fönster på ett eller annat område, eller ett gap, eller en klyfta, eller en ravin. Den måste tätas, annars kommer ryssarna att ockupera hela USA och hela världen. Och det där ska man vara väldigt aktsam på, alltså, så att man inte låter analysen av Rysslands svaghet och styrkor styras av vad Pentagon och ibland Vita huset anser är situationen i Ryssland. Då ska man definitivt luta sig bakåt mot till exempel geopolitiska analyser som den här. Och det jag tycker ska bli intressant att läsa hela sen, för att den är ju väldigt värdefull, därför att den styckar sönder det ryska lilla imperiet och börjar blottlägga de motsättningar som finns där. Och vilket svårt det är ett litet uppdrag i sig att hålla ihop allt det här med inre ekonomiska, politiska och även kulturella spänningar, vilket också bidrar till Rysslands svaghet.
1: Ja, man avundas inte direkt de som har som uppgift att hålla ihop det här landet. Precis som att man inte avundas ledarna för Kinas kommunistparti, till exempel. Och för all del så kan det bli farligt, men just vad är det militära hotet? Det är intressant, till exempel det George Friedman säger, att Ryssland har förmodligen tänjt ut sin kapacitet till bristningsgränsen i Syrien.
2: Mm.
1: De har gjort en ordentlig insats, men förutom att den fortfarande är relativt lågteknologisk, så han nämnde till exempel att det är bara 20% av de vapen som används nu i Syrienkampanjen som har varit, jag är inte säker på vad det heter på svenska, precision guided munitions. Så vapen, raketer och annat som styrs aktivt mot sitt mål under färden och inte bara följer en och samma ballistiska bana från att den skjuts iväg. Jag tror det är vad det här betyder. Och det här är ändå en ganska liten andel. Det är mycket mer än de hade i Georgienkriget. Vilket var en av de saker som de noterade. Men det är fortfarande väldigt mycket mindre än vad USA till exempel har. Och nu måste Ryssland, enligt Friedman då, dels dra sig ur Syrien så fort som möjligt. Dels så kommer man inte kunna fortsätta den militära kampanjen i Ukraina. Och han säger helt krasst att Ryssland kan inte rent militärt vinna kriget i Ukraina. Ukraina är för stort, det ukrainska folket är för motståndsvilliga. De kan göra en blitz och ta Kiev, men de kommer inte kunna ta eller hålla hela landet. Med mindre än att göra någon sorts extrem mobilisering och upprustning, som det är väldigt osannolikt att de skulle göra. Och skulle NATO skicka in trupper i Ukraina så skulle de behöva ännu mer resurser för att vinna. Så att det är kört. Så han tror att Ryssland kommer inte försöka någonting mer storskaligt i Ukraina, utan de kommer istället leta efter en diplomatisk politisk lösning för att frysa läget som det är nu och formalisera ett status quo.
2: Mm.
1: Och det är ändå, det är ganska intressant, för det är inte riktigt den bild som man får i mainstream media av vad som är på gång i Ryssland.
2: Nej, alltså när det gäller Rysslands militära slagkraft så ska man just komma ihåg det som du pekar på. Hur ser kapaciteten ut när det gäller högteknologisk militärutrustning? Och det har vi rapporterat tidigare om. Flygplan som inte kan landa på hangarfartyg, och så många hangarfartyg har dessutom inte Ryssland heller. Och deras, en del av deras stridsflyg manövreras till viss del med hjälp av att man tejpar upp mobiltelefoner på instrumentbrädan. Det är inte speciellt högteknologiskt. Men det viktiga är i sammanhanget också att det innebär att de måste förlita sig på mer primitiva former av stridskrafter, alltså folk på marken, soldater. Och då är det två faktorer som är intressanta där. Dels erfarenheterna från Afghanistan-kriget. Där var ju de ryska stridskrafterna, alltså från dag ett, enligt en omfattande rapportering och dokumentation som finns i efterhand, totalt demoraliserade. De visste inte vad de gjorde i Afghanistan. De var ungefär som USA-soldater i Vietnam. Att de rökte på och knarkade och höll sig inne i befästningarna. Och till detta kommer till den låga stridsmoral som fanns redan då, alltså oviljan att lämna det egna landet och gå in i andra länder, kommer ju det faktum som Friedman pekar på här, att det är ett ganska förött land ekonomiskt med problem. Och vi har ganska stora grupper som har det miserabelt i Ryssland. Och sånt är aldrig bra för stridsmoralen, alltså att man gärna ger sig ut och krigar i andra länder.
1: 110 personer ska dra ett 11 ton tungt stenblock genom Älvdalen för att fira 200-årsjubileet av Karl den 14 Johans köp av Älvdalens porfyrverk. Stenblocket ska symbolisera kungens sarkofag och dragningen kommer att ske 10 februari. Alltså den här nyheten är bara så härligt bizarr.
2: Ja.
1: Det är flera saker som är skruvade. Alltså, men det i Älvdalen så har man alltså en sorts royalistisk yra, känns det som. Man ska gå man ur huset nu. Jag vet inte hur många älvdalingar det finns, men 110 av dem ska alltså samlas för att dra ett gigantiskt stenblock genom bygden. Och det är inte helt godtyckligt det här med 11 ton, att det väger 11 ton och sånt där, utan det har en historisk motsvarighet då i Karl XIV Johans sarkofag som det tog till 8 år, så artikeln här att han dog 1844, och när det tog 8 år efter det att tillverka sarkofagen, och sen fick man vänta ytterligare i 4 år tills det fanns tillräckligt med snö för att kunna dra den.

0: Bara för därför att de har ännu inte lyckats bygga kälken på vilken stenblock det ska ligga så de kan dra den. Så att det är en utmaning, säger arrangörerna. Mm. Att eventuellt så hinner vi inte bygga färdig kälken och då blir det ingen stenblocksdragning i Älvdalen.
1: Nej, och jag tycker det är lite halv... Alltså, verkar inte det här väldigt hastigt påkommet, bara ogenomtänkt alltså. Dels kör man den inte hela vägen, vilket jag tycker vore lite vackert. Dels är ju min stora fråga, ingenstans nämns ju spelmännen.
0: Mm. Ja, var det spelmännen?
1: Ja, Erik Svansbo, alltså du måste ta tag i detta. Under originalfärden, man ska kalla det, så var det två spelmän som spelade hela tiden under dragandet. En satt på locket och en satt i själva kistan. Och går inte att dra 11 ton utan spelmän, skulle se ut det.
0: Ja, jag undrar lite grann vad det är för någonting som man firar här. Alltså en sak är ju Karl den 14, Johan, alltså den första Bernadotte-kungen. Det är ju en märklig historia i sig. Är det så att man hjärtat bultar särskilt mycket för just den här kungen i Älvdalen, att man vill uppmärksamma honom? Eller handlar det ju om porfyrverket, alltså om stenbrottet, stenproduktionen, alltså någon typ av industriromantik eller bruksorts nostalgi, eller vad är liksom den emotionella kärnan i det här, Boris?
1: Ja, men det är det jag menar med att det känns, det kan ju också vara så att den här artikeln är extremt illa skriven, så att vi inte, men precis som du så saknar liksom tanken här, när man gör det originalfärden, så är det ju ett gediget hantverk som släpas genom Sverige, en stor del av Sverige. Och även om det tog obegripligt lång tid, tycker jag. Vad gjorde de alla de där åren? Men man släpar ju inte någonting färdigt nu, utan man släpar något som är lite vagt beskrivet som ett 11 ton tungt stenblock bara. Alltså det känns... Hade det varit att man ville återuppliva de gamla fina traditionerna att bearbeta porfyr, alltså någon slags lavasten egentligen, så hade jag förstått det. Men då skulle man ha släpat något arbetat verk och bara släpa ett stenblock, vilket som helst, står inte ens vilken sorts sten det är. Alltså, nej, jag fattar liksom inte. Det finns säkert någon programförklaring till detta, men det går inte att uttolka den här texten.
0: Ja, det kan inte vara konsthantverksdimensionen.
1: Absolut,
0: som står inte i centrum. Eftersom det är ett... Ja, det finns en bild här på det här blocket som jag antar är det faktiska block som ska dras. Och det är väl en, kanske en fin röd nyans på stenen, om man ska säga någonting positivt. Men det är liksom en grovt utsprängd, bara fult stenblock liksom. Så att det, man kan nästan tycka att det är nedvärderande både gentemot en fin traditionell sarkofag och Karl den 14 Johan, som säkert inte skulle bli associerad med en sån tingest.
1: Nej, man kunde åtminstone liksom gjort den till en elegant rektangulär formad och uppslipad sten, alltså någonting som gav en känsla av hur vackert det här materialet är, men inte det, utan det känns som en tanke som uppkommer i fyllan av villan här. Killar, vi ska släpa lite sten nu till.
0: Ja, men du sa någonting där, Boris, och vi får ju ändå ledtråd i faktarutan längst ner i artikeln. För där beskrivs det hur man då åtminstone traditionellt har behandlat dragarna.
1: Aj, just det.
0: Så här står det: brännvin serverades fritt till dragarna. Före och efter varje uppförsbacke fick mannarna en extra sup att stärka sig med. Så möjligen har vi där en fingervisning om varför det här projektet plötsligt har blivit intressant.
1: Det kan vara själva syftet. Lite skrämmande, men man vet aldrig.
2: Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljoner test.

0: inrättade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Global Times felaktigt av New York Times att jämföra Kinas utveckling med Brasilien. Den brasilianska kulturen gör landet olämpligt för tillverkningsindustri då man inte jobbar lika hårt som kineser och slösar bort sina besparingar. Ja, det här är, kan man säga, en, om jag förstår saken rätt, en officiell statlig kinesiska statens kommentar. Global Times är den typen av publikation. globaltimes.cn. Så att den är skriven då av Ding Gang står som författare. Men jag tror att det här, man ska ta avsändaren som Global Times som vi har skrivit i vår rubrik, eller helt enkelt den kinesiska staten. Och de kritiserar då en artikelserie i New York Times om Kina, där man bland annat har gjort en jämförande studie mellan Kina och Brasilien. Och poängen då man gör i New York Times är att genom att titta på Brasilien så kan vi få en hint om att det kommer inte vara så lätt som kineserna tror att modernisera, utveckla en högteknologisk tillväxtindustri och sådär. För det har inte gått så bra i Brasilien trots att man har försökt väldigt länge och har liksom börjat lite tidigare än Kina. Men då säger vår kommentator här, kinesen, det vill säga, säger att den här artikeln i New York Times, den avslöjar liksom en oerhörd okunskap om Brasilien och Kina. Så här kan man bara säga om man är liksom djupt kulturellt okunnig om Brasilien och Kina. Och sen skriver han så här.
1: Man har fingertoppskänsla nog att använda begreppet kultur i alla fall.
0: Ja, det är lite ambivalent uttryck. För så här skriver man i Global Times. Det kan låta rasistiskt att differentiera utveckling baserat på kultur. Men om du har levt i Brasilien ett tag så kommer du hitta svaret. Brasilianer är inte villiga att vara så flitiga och arbeta så hårt som kineser. De värdesätter inte heller att spara för nästkommande generationer som kineserna gör. Trots det så kräver de samma välfärd och samma förmåner som de i utvecklade länder. Det var min spontana översättning här.
1: Mm.
0: Alltså, det kan låta rasistiskt, men när man har bott ett tag i Brasilien så ser man att det är på det sättet.
1: Det de säger är, it's not racist if it's true. Det är liksom, det är deras invändning här.
0: Ja, men jag tror, så kan man nog sammanfatta.
1: Ja.
0: Meta-argumentet där. Jag tycker bara roligt att kineserna, de kan svara rakt av.
1: Ja.
0: På det här sättet. Jag har egentligen ingenting att tillföra till sakfrågan. Hur vida brasilianerna är då liksom kulturellt eller på något annat sätt defekta. Men det slår mig att ibland så får man höra liknande saker om kineser.
1: Mm.
0: Men inte exakt vad fördomen är. Men jag antar att man skulle säga att från europeisk horisont till exempel att kineserna är flitiga och de är intelligenta och hög IQ och sådär. Och man kan träna upp dem till att bli jättebra på matte eller spela Bach på piano när man är 4 år. Men kineserna har inte så mycket kreativitet. De har inte så mycket innovationskraft. Nästan allt de gör är bara baserat på att kopiera väst. De kan kopiera och vidareutveckla lite grann. Men fortfarande är det så att alla de nyskapande, riktigt kreativa, innovativa sakerna kommer från Europa och lite grann från USA. Så att kineserna kommer alltid vara liksom second handers. För att de är smarta men inte kreativa.
1: Ja, det där är ju en schablonbild. Nu vet jag att...
0: Du tycker det var lite väl rasistiskt, det som jag just sa.
1: Nej. Jag vet inte, det kanske är sant. Då är det väl, jag vet inte, är det rasistiskt om det är sant, Martin? Hur ligger det till med den saken?
0: Det kan låta som att det är rasistiskt att differentiera Kina på kulturella grunder. Men om man har bott i Kina ett tag, så märker man.
1: Ja, nej men jag tycker så här, man... Det är ju väldigt poppis att alltid hitta andra länder som man säger så här, åh vad fina och hippa de här är. Men just Kina och den delen av världen, det är ju vad man skulle kunna säga så här, en av, om jag ska snabbt räkna, kanske fem civilisationer mänskligheten har producerat. Du har liksom Kina, Japan, Korea, en bit. Sen så har du Mellanöstern, Europa och så har du haft Centralamerika. Centralamerika, den civilisationen har gått under. Vi begriper inte riktigt vad som hände där med Maya-indianerna. Mellanöstern civilisation har förintat sig själv för länge sedan. Framförallt på 1100-talet. De senaste 900 åren så är det bara rent barbari. Så det är liksom det som återstår. Det är inte så, det var inte fem jag räknade på. Ah, ja. Det är inte så mycket som återstår. Ah, just det, Indien också glömde jag. Det är faktiskt gammal.
0: Det beror lite på hur man räknar, ska man säga, med gränsdragningarna.
1: Ja, visst. Men de följer ett band med floder på en viss breddgrad och sådär. Men liksom två av de här stora civilisationerna, de har gått under och finns inte kvar. Kina och Europa finns fortfarande kvar, och man kan väl ändå hävda att Indien till viss del finns kvar så, va? Så att jag tycker det kan, man kan ha respekt för Kina på ett sätt som jag kanske inte skulle ha för Brasilien. Så. Även om det ska sägas att brasilianerna sannolikt inte kommer göra som folk i den förra länken vi diskuterade. Där är man ju inte inne på att man ska bli brunare. De är ju insnöade på att bleka sina barn då. Det är en väldigt bokstavlig bemärkelse. Man använder... det ska i alla fall ha blivit mer poppis med när man behöver donatorer av genetiskt material för att avla barn. Då vill man helst ha blonda personer.
0: Är det kulturell appropriering? Ska jag bli kränkt av det?
1: Ja, jag vet inte.
0: De försöker utmåla sig själva som vita, och då får åt sig av mina vita privilegier.
1: Ja, fast i det här fallet så är det genom att bokstavligt talat skaffa vitare barn då, med vitt genetiskt material.
0: Ja, så det är okej när de gör det. Okej.
1: Okay.
0: Ja, så kan inte jag mopsa upp mig och beklaga mig över det.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle komma, men ja.
0: Det kanske inte finns så mycket att säga om det. Det var bara lite kul. Det var roligt att se den oförblommerade rasismen. Bara apropå de tidiga länkarna.
1: Jämför inte oss med andra. Vi är ju övermänniskor här i Kina. Mm.
2: Radio Bubbla. Italienska parlamentets underhus godkänner förslag om att förbjuda fascistiska partiet Nova Forza efter att medlemmar av partiet under en demonstration mot vaccinationspass i Rom anfört en stormning av fackföreningen CGILs huvudkontor. Det låter väldigt dramatiskt och intressant, det här som har hänt i Rom. Så det, man håller på i Italien, som i så många andra länder, att rulla ut ett system för vaccinationspass som kallas för gröna passet. Och vissa italienare protesterar mot det här, och en del av protesterna leds av Forza Nuova. Nova Forza stod det i bubbelrubriken. Forza Nuova står det här. Forza Italia betyder heja Italien. Så jag antar att Forza Nuova betyder heja det nya eller sånt där. Det ursäktar min italienska. Men den här demonstrationen verkar ha spårat ur. Plötsligt bestämde man sig för att, vet ni vad? Vi marscherar till det här stora fackförbundets lokaler och attackerar och plundrar deras ställe. Och det här då lett till politiska konsekvenser, att man har förbjudit Forza Nuova och röster har växt för att förbjuda mer svepande, alla möjliga extrema grupper. Och det verkar finnas ganska starkt stöd då i det italienska parlamentet. Jag skulle gärna veta mer, Boris, om vad som händer i Italien. Först av allt skulle jag vilja förstå vad som egentligen hände på den här vaccinpassdemonstrationen och vad facket har att göra med vaccinpasset. Är det så att den här fackföreningen är ivriga förespråkare för vaccinpass?
3: Ja, och man kan väl säga att det är den vänstraste av de stora italienska fackföreningarna. Och den italienska vänstern, ungefär som vänstern i alla länder i västerlandet, är ju fanatiska anhängare av vaccinpass. Så att de låg ju närmast till, helt enkelt. De hade säkert kunnat ge sig på något parti högkvarter om det fanns i närheten också när det var en gång. Det är därför att partiet leds ju av ganska hårdföra män. Grundaren, han var ju politisk flykting i England i 20 år. Han eftersöktes, redan då hade ju den italienska staten lite repressiva tendenser. Han eftersöktes efter det stora bombdådet i Bologna. Så han var, inte för att han var inblandad, det hävdade de inte, men det räckte med att han hade ingått i de grupper som fanns omkring gärningsmännen. Så han drog till England med en kollega också eftersökt. De höll sig undan där i 20 år. Kom tillbaka var det väl vid millennieskiftet och tillbringade 3-4 år i fängelse då. Och väl ute startade om det här Forza Nova. Och de har ju växt från år till år. Och det är ett traditionellt fascistiskt parti kan man säga. Det kanske enda riktigt traditionsbundna. Och det gör ju att man har den här traditionen av att man ska slåss på gatorna. Det är där man markerar styrka och skrämmer slag på motståndarna också. Sen det intressanta är ju att i och med att det är ett fascistiskt parti så har de ju också ett program som egentligen, om vänstern var riktig vänster, skulle jag gilla alltså. Förutom det här att och det media ofta tar upp att de är mot aborträtten, ut med alla migranter omgående, så är de ju också ett i och med att de är fascister, de är ett vänsterpopulistiskt parti. De vill till exempel förstatliga all hälsovård, nationen ska överta alla banker och all strategisk industri, och det är ganska mycket det. Men sympatiskt nog så vill de ge olika städer och även handelshus rätt att utfärda egna valutor, och ut ur EU förstås. Och man ska vägra, man ska skriva av liksom nationalskulden, vägra betala den. Och också inleda en hård kampanj liksom med militära medel mot maffian. Och så vill man ge sig på frimurarna också, och ut ur NATO förstås. Så att kul parti. Kanske inte det där med förstatligen att ha i stort sett allting, men annars så tycker jag att de är rätt uppiggande. Speciellt det här med att man visar musklerna på gatan. Det som gjorde mig lite besviken över den här nyheten alltså, det är att Draghi och hans kumpaner tog ju chansen här liksom och började showa om Mussolini är tillbaka, vi måste bjuda det här partiet. För enligt italiensk grundlag så har man rätt att förbjuda partier. Till och med domstolar kan omgående förbjuda utan att parlamentet ingriper. Och om man anser att ett parti har som syfte att återupprätta det Italien som fanns på 20- och 30-talet. Det som är sorgligt och skrämmande är alltså att en stor del av parlamentsledamöterna la ner sina röster. Berlusconis parti och småpartierna kring detta. Men det är ju liksom opportunister, det var inte annat att vänta egentligen. Men att Salvini och ligan la ner sina röster, det är liksom ett jag blir personligen förolämpad. Här har jag liksom hyllat honom i åratal och så beter han sig så här svinaktigt. Oerhört dystert. Men de kommer inte bry sig om det här förbudet. Det finns ju, de ger sig nog ändå på något parti högkvarter i alla fall, eller någon fackföreningshuvudkontor.
0: Ja, intressant. Ja, vi får se då vad de hittar på härnäst. Som du säger, Boris, låter som kanske vara en frisk fläkt. Man kan inte få allt med ett politiskt parti, så är det alltid. Man kan aldrig hålla med ett politiskt parti om allting. Men man kan få några rätt.
3: Ja, några som har köttbitar.
4: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
5: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: The Saker. Sannolikt att USA under 2018 eskalerar krig i Afghanistan, backar från Iranavtalet och stödjer ukrainsk attack mot Novorossiya. Trumps säkerhetsstrategi visar att imperiets företrädare är paranoida och att neokonservativa krafter har kontroll över Vita huset. Ja, så här mot slutet av året så bjuder The Unts Review på en blick framåt på året som kommer med förutsägelser om vad det amerikanska imperiet kommer att ta sig för i sina militära äventyr. Eller som The Saker benämner imperiet, det anglo-sionistiska imperiet. En benämning som orsakade viss kontrovers inom Bubblas redaktionsgrupp. Det finns flera intressanta benämningar i den här artikeln. Vi kan återkomma till det. Så vi försöker sammanfatta bara till att börja med The Sakers tes. Inte för att jag tycker kanske det är allra mest intressanta analysen, men det är väl en utgångspunkt så god som någon för att prata lite om året som kommer. Till att börja med så har vi nedbrytning här i 7 olika länder eller regioner som de amerikanska neokonservativa eliterna har sina sikten inställda på. Afghanistan, Syrien, Ryssland, Iran, Donbass, Nordkorea och Venezuela. Och finns jag vet inte exakt var man ska börja här, men alla de här regionerna är ju sådana där just de neokonservativa har länge haft olika typer av retoriska utspel och till synes en hel del politisk lobbying för att sätta igång militära operationer. Och i Afghanistan har man naturligtvis, där har man haft ett fantastiskt krig som har pågått nu i, ja, hur länge är det egentligen? I 16 år eller sånt där?
3: Ja, 17 tror jag vi är uppe i. Ja, 16. Ja, det blir nog 17.
0: Länge i alla fall, det senaste kriget. Det kallas till och med för The Long War ibland i USA som benämning. Och Syrien, där har man också en hel del krigsverksamhet. Ryssland, där har man, kan man säga, det kalla kriget som officiellt tog slut, men sen så fick folk inse att nej, men antingen så tog det kalla kriget aldrig slut eller så har det startat upp igen. Vi har i alla fall ett nytt, ett pågående kallt krig. Iran, där har man, ja, det är en illa dold hemlighet, kanske man kan säga, att det finns krafter i USA som väldigt gärna vill ha krig mot Iran. Och jag föreslår att vi återkommer till Iran särskilt i ett separat inslag den här sändningen. Och samma sak med Donbass, det är väldigt kontroversiellt. Vi riskerar nu ukronazisternas vrede över oss, men det är mycket som tyder på att USA hade mer än bara ett litet finger med i spelet i det som har hänt i Ukraina de senaste 5 åren eller så där, med regeringsskiften och sen militära utvecklingar i östra Ukraina, det som kallas för Novorossia ibland, i Donbassregionen, och så vidare. Vår skribent här menar på sammanfattningsvis att kriget i Afghanistan kommer att eskalera. Man kommer att riva upp det nukleära avtalet med Iran som man ingick under Obama. Och USA kommer att ge sitt stöd till en ukronazistisk attack mot Donbass. Det är också tänkbart att man inspirerade av Turkiet här om året kommer att skjuta ner ett ryskt flygplan över Syrien. Men det blir ingen vidare invasion av Syrien och det blir heller ingen invasion av Venezuela. Man får vara glad för det lilla, antar jag.
3: Ja, precis. Det är alltså på något mycket märkligt sätt gillar den här texten. Den har som bara hällt ur sig alla sina farhågor och funderingar och så vidare. Och en del är ju lite osmält. Det är som det här du nämnde nyss, att inspirerade av Turkiet kommer USA att skjuta ner ett ryskt flygplan. Alltså, jag förstår inte liksom själva grundvalen för inspirationen. Det är lite löst i köttet ibland, men det är en kul text att liksom jobba med och fundera över. Vad jag saknar dock är ju en massa andra zoner där uppladdning pågår. Alltså asiatiska republikerna i Asien till exempel, där händer det väldigt, väldigt mycket. Och konfrontationszonen, alltså gränslinjen mot Kina är ju väldigt frånvarande här. Vad som händer när de bygger ut sina nya sidenvägar till exempel. Och Ryssland, Kina och USA möts i Centralasien. Sydostasien är också märkligt, märkligt frånvarande. Och om man tittar på Europa så är ju Baltikum och Balkan väldigt frånvarande. Balkan har ju det senaste året präglats av vad som egentligen aborterade statskuppsförsök och en jäkla väldigt mycket märkliga saker och en väldigt viktig region. Men den finns liksom inte här, utan det är han har på något sätt utgått från pågående krig och uttalanden om möjliga krig som man vill se, som Iran och Nordkorea. Så den känns lite halvsmält.
0: Ja. Det jag tycker är kul med den här skribenten, det är att det sägs ju att att medborgarna har en bakgrund inom militär underrättelsetjänst, militär analys. Och det är de här ganska systematiska uppställningarna, till exempel tabellen med de olika konfliktområdena och sen tänkbara konsekvenser i en kolumn, sannolikhet för att konflikt inleds i nästa kolumn och sen tredje kolumn med hur stor risken är för USA eller de neokonservativa. Så får man liksom en matris där man kan multiplicera och i slutändan få ut då hur sannolikt det är att eventuellt då att de neokonservativa anfaller. Det som jag tycker är kanske det största problemet med den här typen av analys, det är att det verkar finnas en premiss att de neokonservativa är galna. Att de är helt irrationella. Kanske inte 100% helt psykotiska, men att de inte fattar beslut på någorlunda normala rationella grunder. Och där har väl jag vet inte, det är kanske bara svårt att svälja det pillret, fast det kanske är sant. Men min magkänsla är att de är rationella aktörer, framförallt som grupp, så tror jag att de är mer av rationella aktörer.
3: Ja, och alltså det är svårt tycker jag att se de neokonservativa krafterna som det finns en väldigt spännvidd där, och jag ser inte dem som en självständig verkande kraft. Jag ser dem snarare som mycket platt uttryckt, men det må mig vara tillåtet årets sista dag, alltså som lobbyister för olika delar av det militärindustriella komplexet och olika vapenslag som i sin tur är kopplade till olika delar av det militärindustriella komplexet. Alltså vi står ju inte inför en monolitisk neokonservativ falang i USA som i psykos driver landet mot i en speciell riktning. Alltså följer man amerikansk utrikespolitik och uttalanden så skiftar det där från dag till dag. Och det beror på att alltså ingenting är klart och fixt och givet. Det finns ett långt mer slumpartat moment i det här än vad skribenten utgår från, tycker jag.
0: Ja. Vad det gäller förutsägelser för året som kommer, så har jag ju sagt gång på gång att under Donald Trump så kommer status quo att råda vad gäller utrikespolitik, amerikanska interventioner på andra sidan jorden och så vidare. Och det är väl ungefär det som DeSaker säger genomgående i den här artikeln. Att de nya konservativa har redan tagit kontroll över Trump-administrationen som de har gjort över andra administrationer. Och så det har varit min magkänsla från början. Men jag kände ju att jag har fått orsak att backa och säga att nej, men det har faktiskt inte blivit så. Trump har varit rätt annorlunda i flera avseenden vad det gäller utrikespolitiken. Och bättre än vad vi hade väntat oss. Så jag tror att en joker som jag skulle vilja slänga in vad det gäller förutsägelser för nästa år är att Donald Trump kommer vara mer annorlunda än vad vi är vana vid att en president kan vara. Och att han kommer hitta i alla fall innovativa lösningar, nya sätt att tackla internationella problem. Kanske inte nödvändigtvis bättre lösningar, men lösningar som får mer gjort på kortare tid än vad till exempel Barack Obama kunde få. Och bara som ett exempel där, det finns indikationer på att Trump har gått in ganska hårt och byggt en ny sorts allians med Saudiarabien och Mohammed bin Salman som de facto har tagit över ledningen av det landet. Och att det pågår något ränksmideri där som USA använder sig av. Och det har säkert massa negativa konsekvenser, till exempel för situationen i Yemen. Vi får se vad som händer i Iran nu. Men vi har också situationen i Iran, där jag kan tänka mig att det händer lite mer. Trump har profilerat sig redan under valrörelsen i Iran om att man ska riva upp det här dåliga avtalet och så vidare. Och nu när det börjar röra på sig i Iran med protester, våld på gatorna. Vi ska prata om det i ett separat avsnitt. Men där kan det hända att Trump kan ta en helt annan typ av roll än vad Obama kunde. Jag tror inte man ska underskatta faktiskt. Jag har underskattat vilken annorlunda kraft Trump är på den internationella scenen. Så kanske jag för min del avslutningsvis vill flagga för i förutsägelserna för nästa år. Vi kan komma att få se en del okonventionella drag från Trump som har stor effekt på situationerna i Iran och Nordkorea.
3: Ja, men tycker du ändå inte att det blir sprattlande i nätet av torskens sprattlande i nätet på något sätt? Därför att mot det amerikanska imperiet står ju det ryska och det kinesiska. Men mycket mer långsiktig, lugn och metodisk strategi. Och det amerikanska imperiet har ingenting liknande.
0: Det är nog sant att de andra aspirerande imperierna har den stora fördelen att de tänker mer långsiktigt. Men å andra sidan så börjar de från en så... De börjar så långt efter. Alltså i termer av teknologi, kompetens, generell ekonomisk kapacitet. Det är en konstig jämförelse att jämföra det amerikanska imperiet med de ryska respektive kinesiska pretendenterna. Så det är för tidigt att säga. Kanske har de en chans på lång sikt, just för att de tänker långsiktigt. Men på kort sikt, om man tänker 2018, så kommer både Kina och Ryssland fortfarande vara små obetydliga aktörer nästan, jämfört med allsmäktiga USA.
3: Min tystnad beror på att jag slänger in några gamla juggedinarer och bettar på att vi snarare kommer att se en oväntad stärkning av ryska och kinesiska positioner det kommande året. Just därför att det finns ingen långsiktig strategi. Det amerikanska imperiet, det är splittrat och Trump har liksom ingen vision, utan han kör minut för minut ungefär, och det är inte sådär jättesmart.
0: Ja, spännande, då får vi se om ett år.
3: Ja.
0: Om vi kan avgöra vem av oss som träffade mest rätt. Det ser vi fram emot.
5: Radio Bubbla.

0: Elon Musk. Sannolikheten att vi inte är en simulering är en på en miljard, då vår snabba spelutveckling mot realism gör att majoriteten i universum i våra upplevelser lär vara simuleringar. Elon Musk, denna hjälte, som kanske mer än någon annan just nu bär syn för sägen när det gäller det påstående som jag förde fram tidigare i sändningen, nämligen att tekniken går före samhällsutvecklingen. Han har nu tagit ställning i en filosofisk fråga som har varit aktuell länge men som kanske inte har tagits på så stort allvar av så många. Kan du kanske förklara vad det är som är Elon Musks ståndpunkt här?
1: Jag kan absolut förklara simuleringsargumentet eller göra ett försök. Jag kan inte ge en exakt filosofisk teknisk beskrivning, men tanken är så här att det finns uppenbarligen en teoretisk möjlighet att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna göra oerhört komplexa datorsimuleringar. Och redan idag så gör vi datorsimuleringar av tid och rum. Som i den här artikeln så nämns dataspel som ett exempel. Och det är ju kanske inte egentligen det som det handlar om, men det är en fin illustration. För att i många dataspel nu för tiden så kan du gå in, du kan vara en person och gå runt och interagera med saker. Och det finns liksom värld du går runt i och tid och så vidare. Och de här simuleringarna blir mer och mer sofistikerade.
0: Mm.
1: Och det är hyfsat sannolikt att om datorutvecklingen tillåts fortsätta i några ytterligare årtionden, så kommer man kunna göra så komplexa simulationer att man kommer kunna ha till exempel en hel människa inuti simulationen. Man simulerar hela kroppen, alla celler, hjärnceller, molekyler, rubbet ner till någon väldigt, väldigt basal nivå. Så att i den här datorsimuleringen har till exempel en människa som för alla synbara avseenden fungerar precis som en biologisk människa, som en icke-simulerad människa. Och man kan tänka sig då människor som, ja, du simulerar två människor som skaffar barn och du har en person som föds då i den här datorsimuleringen. Och om det kommer att bli möjligt att göra såna här simuleringar, då är det väldigt sannolikt att det är inte bara en sån simulering som kommer göras, utan 2, 3, 10, 10 000 och 10 miljoner såna här simuleringar. Det är bara en fråga om datorkapacitet. Så att om vi har ett antal superdatorer som är kapabla att köra såna här väldigt, väldigt realistiska simuleringar, då kommer det förmodligen finnas alltså hundratusentals, miljontals eller flera miljarder simulerade världar.
0: Mm.
1: Om vi då ska försöka avgöra huruvida vi befinner oss i den ursprungliga fysiska verkligheten eller i någon av de här miljonerna simulerade verkligheter, simulerade världar. Och vi inte kan skilja simulationen från verkligheten för att simuleringarna är så exakta. Då kan man enkelt uttryckt säga att om vi antar att det kan finnas en miljard simuleringar, men det kan bara finnas en ursprunglig fysisk verklighet, då är chansen en på en miljard att vi befinner oss i den fysiska verkligheten snarare än i en av simulationerna.
0: Mm.
1: Så att det bygger på ett antal premisser, några förutsättningar. Till exempel då att datorutvecklingen kommer att fortsätta. Det kommer inte hända någonting, till exempel att världen går under eller att datorer blir förbjudna eller all teknologi kollapsar och sånt där. Och att man kommer hålla på med sånt där. Men det är vissa premisser som inte är särskilt avlägsna. De flesta människor tenderar att köpa de premisserna eller åtminstone tro att det är ganska sannolikt att det kommer att hända. Och på en ganska nästan frädiskt klar väg så kommer man till den här slutsatsen att det förmodligen är mycket mer sannolikt att vi befinner oss i en simulation än att vi faktiskt råkar befinna oss i just den version av verkligheten som är den ursprungliga icke-simulerade.
0: Baserat på enkla antaganden så kommer man till den slutsatsen, om man inte väljer någon annan slutsats som skulle kunna följa. I samma artikel här från Vox så har de också citerat filosofen Nick Bostrom, som är en av de ledande filosofer som funderar över existentiell risk och mänsklighetens utveckling. Som då menar att det finns egentligen tre alternativ. Antingen är det så att det finns nästan inga civilisationer som kommer så långt teknologiskt att de kan simulera en verklighet. Därför att de spränger sig själva i luften eller hittar på något annat sätt att destruera sig innan de kommer så långt. Eller också är det så att så avancerade civilisationer saknar i allmänhet allt intresse av att simulera liv på den skala som vi upplever. Eller också så lever sannolikt nästan alla människor i en simulering. Boström säger då att eftersom vi inte vet så kan det lika gärna vara vilket som helst av de här tre alternativen. Alla är ungefär lika sannolika. Det tycker jag är ju en slags filosofisk cop-out. Om man inte vet kan man lika gärna singla slant. Det ter sig inte rimligt.
1: Jag håller med om att det är en svag del av hans argument, och det känns nästan där som att han vill undvika någon viss diskussion eller någon viss slutsats.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Men man låter ju väldigt flummig eventuellt om man säger det här att vi förmodligen befinner oss i en simulering, och det är nog inte där skon klämmer, för att Niklas Boström har ju varit radikal transhumanist med flummiga idéer jättelänge.
0: Ja.
1: Även om man har populariserat det här simuleringsargumentet så är det långt ifrån den enda udda idé som han har torgfört.
0: Vad anser du?
1: Jag tycker att simuleringsargumentet är väldigt övertygande. Jag tycker det är läskigt, det ger mig gåshud. Jag ryser när jag tänker på det. Men jag har väldigt svårt att komma runt den här slutsatsen. Givet min förståelse av datorer och hur tekniken utvecklas för att producera datorer, öka datorers prestanda.
0: Ja.
1: Så jag har svårt att se att man givet att civilisation och teknologisk utveckling fortsätter, vilket jag inte är säker på, men är långt ifrån säker på. Men givet om vi antar att vi skulle ha 50 år till, eller 100 år till, av teknologisk utveckling, då har jag svårt att se att det skulle vara ett problem att simulera till exempel en planet eller ett solsystem eller något sånt där. Därför att vi har en väldigt, väldigt udda utveckling i datorprestanda. Det är inte en linjär utveckling utan den är mycket mer än så. Så att jag ser absolut inga teoretiska skäl till att man inte skulle skapa såna här simuleringar. Och om den möjligheten finns, då tror jag att det är lite som en sån sak som vi pratade om tidigare i sändningen, om att designa DNA. Jag tror att när den möjligheten finns så kommer det bli oemotståndligt att faktiskt göra det.
0: Mm. Gör det något? Om det skulle vara så att vi lever i en simulering, är det egentligen något problem? Kan det inte vara lika bra, så att säga?
1: Ja, det är inte nödvändigtvis ett problem på det sättet. Det är mest att det är någon sorts kuslig existentiell tanke. Samtidigt så förändrar inte det här grundläggande filosofiska frågor. Vetenskap är vetenskap, till exempel. Så vitt vi vet då, om vi inte har i den här simuleringen har falska implanterade minnen och sånt där, så kan vi studera naturlagar och hur allting funkar på samma sätt i simuleringen. Och vad det gäller mer de yttersta frågorna, existentiella frågor, sådana saker som vad är egentligen världen och hur skapades världen och sånt där. De frågorna applicerar fortfarande på det ursprungliga fysiska universum som vi får anta finns bortom simuleringen. Så att ibland så tror jag att man överdriver lite grann vilka konsekvenser det har. Jag vet inte, folk, jag har sett några olika resonemang kring det här. Man kan ju till exempel oroa sig för att någon stänger av simuleringen. Eller att det finns något konstigt skäl till att man kör simuleringen. Man kan tänka sig till exempel att jorden och människorna, det kanske bara är en slump som har uppstått i simuleringen. Det kanske handlar om någonting helt annat. Man kan också tänka sig att världen vi lever i är ett dataspel som någon spelar.
0: Mm.
1: Och i sådana fall tycker jag det är en intressant fråga att ställa sig: vem är spelaren?
0: Vem är spelaren? Hur kan vi sätta käppar i hjulet för den spelare som vi tycker minst om?
1: Ja, men i sådana fall får man anta att eftersom jag inte är medveten om att det är jag som är spelaren, så antar jag att jag är en så kallad NPC, non-player character, i den här simuleringen. Men en sak som jag har funderat på, det är om man skulle kunna räkna ut på något sätt vem som förmodligen är spelaren.
0: Du antar nu att spelaren inte befinner sig på någon slags metanivå utan går runt bland oss som en annan människa.
1: Ja, exakt. Det är lite min tanke här, att en av människorna på jorden är en faktisk människa från utanför simuleringen som har gått in i den här världen, och vi alla andra, vi är bara props för att ge den här personen en mer intressant spelupplevelse.
0: Och vad skulle man då göra? Vilken slags liv skulle man leva? Kan det vara Donald Trump?
1: Det skulle kunna vara Donald Trump eller kanske Barack Obama eller något sånt där. Barack Obama tycker jag är en ganska bra kandidat, eftersom det är så otroligt osannolikt att en sån person skulle bli världens mäktigaste människa. Det är väldigt, väldigt svårt att förklara på något annat sätt än att det är en del av spelet. Det var någonting som han betalade för när han köpte det här VR-spelet, och det är därför han är president.
2: Radio. Bubbla.
3: ETC lägger ner alla tidningar som inte når upp till pressstödsnivå. Totalt avvecklas 15 tidningar med ett 20-tal anställda vid årsskiftet. Ja, John Ehrenberg och hans ETC-koncern har ju alltid varit öppna med sin strategi. Han sammanfattar kärnan i strategin i sitt första pratminnes i den här artikeln. Har vi inget pressstöd kan vi tyvärr inte finansiera en papperstidning. Så det är en renodlad bidragsmodell som de bygger på. Och det funkar så då att de måste ha 1500 prenumeranter på en viss ort då för att kunna få pressstöd för den ortens tidning. Så om de inte når upp till det antal prenumeranter ett visst år så måste de lägga ner den tidningen. Och nu är det dags då för att se vilka som kan söka pressstöd nästa år. Hur många av ETC:s tidningar som är över 1500 prenumeranter och hur många som är under 1500 prenumeranter. Jag kan inte tolka den här artikeln på något annat sätt. Det är som att antalet tidningar som klarar sig är noll. Alla ETC:s lokaltidningar försvinner.
2: Ja, alltså inte bara ETC:s lokaltidningar utan det var ju... De slog ju på stora trumman när ETC gick in och tog över fria koncernen också. Alltså för en, kan det vara, det är väl en 15, 16, 17 år sedan som Stockholms Fria startade. Alltså med en mer anarkistisk inriktning trots allt. Lite underligt dock att man skrev på pressstöd. Men de hade ju samma idé som affärsidé som Johan Ehrenberg, att nå upp till en viss upplaga så att vi får pressstöd och sen kan det rulla. De startade en del lokalupplager och de köpte också, de förvärvade också Sesam, fria koncernen, de mera invandrartillvänd tidning på läsa lätt svenska ungefär. Och det där gjorde man jättemycket väsen av när ETC gick in och tog över. Men de ryker ju också.
1: Ja, det är inte bara lokaltidningar. Alltså, Ehrenberg säger så här: det är inte riktigt klart än, men som det ser ut nu måste vi lägga ner samtliga lokaltidningar. Och sen så räknas de upp allihopa. Det är ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Sundsvall och så vidare. Men även då Landets Fria och Sesam och Stockholms Fria och Göteborgs Fria. Rubbet. Mm. Alla ETC:s papperstidningar försvinner. Och ja, det är många som blir uppsagda. Och de säger nu att de ska göra nysatsningar. Modiga, storslagna nysatsningar på nationella publikationer. Men, ja, det är ändå fantastiskt. En fantastisk känsla, va? Inte för att jag läser ETC eller bryr mig om vad som står där. Uppenbarligen så har de ingen särskild impact. Om de inte lyckas nå upp till 1500 prenumeranter på någon enda ort, så spelar det ingen roll om de finns eller inte. De är inte ens ett problem, ett hot på något sätt. För ingen läser dem. Men det är ändå härligt, va, att hela John Ehrenbergs tidningskoncern utplånas över en natt.
2: Mm. Det är faktiskt härligt. Men vad jag tror att vi ska... Alltså, vi har ju redaktörer som har grävt i det här med pressstödet bra tidigare. Och jag skulle vilja se en grävning till i siffrorna. Därför att det är inte småpotatis som bara det här året har betalt ut till de här som nu läggs ner. Och tittar man på det, först ska vi gå till kamrat Johans uttalande i ETC som publicerades idag. Där han beskriver pressstödets inverkan på dem. Jag citerar här. Små lokala tidningar måste antingen ha högt pressstöd eller mycket annonser. Vi har haft ett pressstöd som gör att en ensam redaktör kan finansieras. När nu pressstöden försvinner kan vi inte fortsätta med dessa små upplagor. Det går inte runt. Och det då är vi misstänksamma, va? Och bara undrar, vart har pengarna tagit vägen? Alla de här har då haft upplagor kring 1500 ex och ETC Bergslagen fick 2,3 miljoner, ETC Göteborg 3 miljoner, etc. Malmö 3 miljoner, etc. Stockholm 3 miljoner, etc. Sundsvall 2,3 miljoner, etc. Uppsala 3 miljoner, etc. Örebro 3,5 miljoner. Var alltså, och han säger också här, och det har ju varit policyn tidigare, varje upplaga ska ha en lokal redaktör. Då måste jag ha jävligt bra löner på etc.
3: Ja, alltså det är en jättebra fråga. Man skulle behöva granska inte bara själva pressstödsutbetalningarna. Man skulle behöva ha någon på insidan i ETC-koncernen.
2: Ja,
3: som luskar lite grann.
2: Tittar man på räkenskaperna så tror jag att man kommer att se att alla de här ägs av ett holdingbolag. Och alla lokaltidningarna innehåller ju ganska lite lokalt material. Jag undrar fan, nu har jag inte läst alla alltid, men ja, jag kollar upp dem då och då. Och de innehåller ganska lite begränsat lokalt material. Och det mest tyckande då, det gamla vanliga tyckandet, det är inga lokala grävjobb och avslöjanden. Det är inte deras starka sida precis. Och jag gissar att den som är inne och granskar räkenskaperna väldigt noga kommer att se att det tas ut, man tar alltså ut en driftsavgift i någon form och fakturerar de lokaltidningarna från det centrala etc. bolaget för olika former av redaktionellt stöd, redaktionell hjälp, bla bla bla bla. Och där siffonerar man ut det mesta av pressstödet. Och jag tror det här har varit ganska medvetet sätt att mjölka. Man vet att de här har ingen livskraft. Men däremot så kan vi bygga upp en liten bas i, inte så liten bas heller med tanke på de här pengarna. För att en redaktörslön, distribution av 1500 x tryck och så vidare kommer till närheten av de här summorna. Det är, jag tror det är smart men väldigt lömskt upplägg som ligger bakom det här.
3: Ja, det skulle vara väldigt spännande om någon någon visselblåsare ville berätta om hur det egentligen går till i Johan Ehrenbergs företags koncern. Vad tjänar Johan Ehrenberg själv? Varifrån kommer pengarna till dra igång solpanelprojekt och bygga klimatsmarta hyreshus och andra sådana spännande saker de håller på med?
2: Och man ska också säga att det här är ju ett ganska medveten skiftning, va? Därför att när han uttalar sig i den här intervjun som görs med honom etc. idag, så från, vad ska ni satsa på framöver? Jo, då ska vi komma ihåg det här att vi får en förändring av pressstödet där vi får möjlighet att söka mycket mera pengar i utvecklingsstöd av digitala media. Det är det som kommer att vara, det där potten ligger i stor del i framtiden. Och lustigt nog så säger Johan Ehrenberg så här: vi har sedan tidigare tagit beslut om att satsa rejält på att utveckla vår sajt och att starta streamingtjänsten etc. Play. Så att han ser ju liksom, han är väldigt duktig på att se att var finns pengarna vi kan mjölka staten på? Jo, i det digitala. Japp, vi lägger ner printen. Vi satsar på att utveckla det digitala. Det ligger säkert ansökningar inne redan för 2018.
3: Duktig. Han har i alla fall bestämt sig för en viss strategi. Det han gör helt enkelt att han gör exakt det som staten ger honom bidrag för att göra.
2: Ja.
3: En perfekt liten lydhund som staten kan styra från år till år. Och säga att nej, men nu vill vi att Johan Ehrenberg ska lägga ner sina 15 tidningar och satsa på nätvideo eller någonting istället. Och han är helt öppen med det heller. Det är inte direkt avslöjande eller som en anklagelse mot Johan Ehrenberg. Det är det han säger att han gör. Att han alltid utnyttjar och maximerar bidragsmöjligheterna.
2: Men han saknar fingertoppkänsla på ett område. Det är ju att skribenterna, vem har skrivit dagens ledare?
3: Nej, jag vet inte. Jag har inte läst den.
2: Veronica Palm. Det är liksom, ingen tycker om henne.
3: Ja, inte ens Roger Moger tycker om henne.
2: Nej, dessutom.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Första officiella målningen av kung Charles III avtäcks och visar kungen i röd dräkt och röd bakgrund med en fjäril vid den högra axeln Och Baphomet kan skönjas om målningen läggs spegelvänd sida vid sida och ljussättningen manipuleras. Det är inte varje dag som det är internationell uppståndelse kring en nyproducerad oljemålning. Men det har det varit i veckan som har gått. Och det handlar alltså om det första officiella porträttet av kung Charles som färdigställs efter hans kröning. Jag tror man kan säga så i alla fall. Det påbörjades tidigare, men det är det första porträttet som avtäcks med pompa och ståt medan Charles sitter på tronen. Och sen det där med officiellt porträtt, lite osäker. Det här porträttet är inte en beställning från kungahuset, utan från Drapers Company. The Worshipful Company of Drapers, som är ett av de så kallade livery companies, som är en viktig del av hur City of London fungerar. Det är alltså gamla skrån eller gillen, så att det är i det här fallet då tyghandlarnas gille. Det är jättegamla organisationer som grundades på kanske 1200-talet, 1300-talet och sånt där. Nu för tiden så är de, jag är ingen expert på det här, men det är mer som någon sorts frimurarliknande organisationer. Lite mystiska, ganska intressanta. Alltså just tyghandlargillet sysslar bland annat med att liksom låta producera och samla på sig porträtt av bland annat kungligheter. Ofta kungligheter som är medlemmar av organisationen, vilket även kung Charles är då. Ja, det har väckt uppståndelse där porträttet, för att det inte alls ser ut som ett klassiskt porträtt, utan det är snarare alltså väldigt modernt och en väldigt modern abstrakt målning. Så bara beskriva kort då för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Så Charles ansikte syns tydligt i mitten av bilden, och man kan också se hans händer som vilar på ett svärd som han liksom står och lutar sig mot, och man kan urskilja en uniform som han har på sig, men både uniformen och hela bakgrunden är röda, så att hela tavlan utom ansiktet är bara rött, allting går, det är som en enda röd rektangel med lite vaga abstrakta former och sen ett ansikte som sticker ut. Och officiellt så sägs det då att tanken bakom den här röda färgen, det är att rött är det walesiska gardets färger. Det är en av de här klassiska röda uniformerna som man kan se brittiska militärer gå runt med på diverse parader och sånt där. Ibland har de också de här väldigt ståtliga, höga, svarta pälshattarna. Så jag tror det är samma grabbar, walesiska gardet. Och dessutom har man då den här fjärilen, en svart monarkfjäril ovanför Charles axel, ovanför hans högra axel till vänster i bild. Enligt uppgift är det en referens till kungens intresse för miljöfrågor och en symbol för förändring och återfödelse. Och det sägs att det var Charles egen idé enligt målaren Jonathan Yeo. Han har sagt

0: eller återföljelse. Det är en referens då till vad någon skrev till Project Monarch, som sägs ha varit ett CIA-projekt inom ramen för hjärntvättningsprogrammet MK Ultra. Lite udda referens att lägga in i ett kungaporträtt, men i ett annat land. Men vem vet. Det finns mycket att säga om det här, men Boris, vad tyckte du om det här porträttet?
1: Ja, men först tänkte jag liksom på Macbeth, Shakespeares Macbeth. Det finns några rader där Macbeth står och filosoferar över var han befinner sig och konstaterar att han tagit ur minnet sig någonting i stil med att jag står mitt i en flod av blod och det skulle kosta mig skulle vara lika arbetsamt att ta sig tillbaka till den strand jag kom ifrån som att fortsätta till stranden på andra sidan och så fortsätta de mörda folk. Så jag tänkte han kanske har världens blodtörstig historia, den gode Charles. Men sen är det ju det här med Bachomet-bilden alltså. Och vad man måste komma ihåg alltså är att vare sig man tror på djävulen eller inte, så är det ju så att djävulen, alltså England och Storbritannien har ju en lång lista av regenter som har varit djävulstyrkare. Det börjar ju egentligen med man ska komma ihåg att Rickard Lejonhjärta, han brukar ju skryta, den gamla korsfararen, han brukar ju skryta med att, brukar det bevingat uttryckt att min familj härstammar från djävulen och när var en av oss dör så återvänder vi till helvetet. Och alla i det huset Plantagenet, kungarna brukar skryta med detta liksom, och man pratar om det, att de härstammar från djävulen. Och det förklarade deras dåliga humör, att de var så modiska både inrikes och utrikes och att de var så framgångsrika. Och man kan, alltså det är svårt att inte tänka sig möjligheten att deras anfader slöt en pakt med djävulen. De kom ju från Frankrike, den här släkten. Släktens anfader var en ynka greve av Anjou, Geoffrey Gråkappa kan man översätta det till. Och enligt legenderna, det finns senare legender av samma slag, men det här verkar vara den första, så skaffade han sig en älskarinna som han mötte i skogen, Melusine. Och hon visade sig vara en fantastisk kvinna, och i praktiken blev hon också, tog hon över hushållet och borgen. Och det började gå väldigt bra för grevskapet. Hon ville dock aldrig ta nattvarden. Och när greve Joffrey skulle tvinga henne till detta så växte det ut ett par vingar på ryggen på henne. Hon tog två av deras söner, en i vardera handen, och flög ut genom ett kyrkfönster. Sågs aldrig mera till. Men hon kommer tillbaka. Jag ska snabba på min berättelse. Men just det med det här med Melusine tar över som hans fru då, och det var ett barn kvar, Fulken den svarta, folkilsken jävel. Och släkten vidgar sig från det här lilla grevskapet. De börjar konkurrera med hertigar i Frankrike, med kungaätterna Capé och hertigarna av Bourgogne och Bretagne också, och de normandiska hertigarna, och en sonson till Joffrey blir kung över Jerusalem, och denne son äktar en kvinna på de brittiska öarna, visar sig vara duktig organisatör, då pågår ett inbördeskrig som vanligt i England, och då på den sida som han ställer sig på kommer att leda. Vinner och kan lyckas installera sin hustru på tronen som drottning, för hon har anspråk på den. Och deras son blir sedermera kung. Så

0: på 200 år har en ynka, ett fattig grevesläkt, blivit kungar av England. Och man har en kung av Jerusalem också med sig i bagaget. Och där använder ju liksom de plantar sig ner kungarna. Alltså, vi härstammar från djävulen. Det höll folk i schack. Detta sagt som en grej för att visa att engelska kungligheter har liksom inte huttlat med djävulen. Så är det så att vi ser Bajomet där på Charles-porträttet så ligger det i linje. Nu skulle man kunna säga att vi har ett annat kungahus numera på den brittiska tronen. Men där inne plantar René blod även i det kungahuset. Och tittar man på de hus som kommer sen så är det lite sant att se att även där så är djävulen på gång. När Plantagenet-släkten där ut så utbryter ju Rosernas krig. Men Rosernas krig sker ju mellan två sidoätter till den gamla kungasläkten. Så det är fortfarande det här djävulsblodet som verkar. Och sen efter ett långt Rosernas krig när alla släkter nästan utsläktas så kommer alltså Tudor på Tudor-ätten på tronen. Och en sida av den kommer ju från York. Så där rinner liksom djävulsblodet vidare. Sen kommer riktigt intressanta. Alltså det finns ju ett sätt att läsa Henrik den åttondes upprättande av en nationell kyrka, brytning med påven och sen Elisabeth den förstas, hans dotters, fortsatta brytning med påven. Och krig mot katolska stater som ett led i nationalistisk reformation av kyrkan. Det kan ju också läsas som en kamp mellan djävulen och den katolska kyrkan. För att till exempel Elisabeth på den skotska sidan, där brände man häxor av uppe i norr alltså. Skottarna brände jättemycket häxor vid den här tiden. Direkt att grannens ko gick i sin så kunde de, om det var kvinna, bli bränd som häxa. Elisabeth den första däremot, hon anklagades för att vara dels för att hålla på med trolldom men också för att vara alldeles för snäll mot häxor och inte liksom hålla efter häxorna som man gjorde i Skottland. Så hon instiftade en lag mot den första häxerilagen i England. Det hade tidigare varit kyrkan som hanterade frågorna, men hon skrev såg till att skrev en lag om detta och så kunde hon vifta med den och säga att vi har absolut ingenting och kolla, vi har stiftat en lag mot häxor. Men det var en väldigt mild lag. Man kunde bara dömas till döden om det var så att det gick att bevisa att man använde trolldom för att ta koll på någon. Annars var det liksom mycket korta fängelsestraff eller spöstraff eller skamstocken. Och hon hade en hovastrolog som var liksom hennes mycket nära rådgivare. Som hade börjat få sin post redan när hon var mycket ung. Han blev hennes informator under den tiden hon hölls fängslad. Och det var mycket begåvad man, John Dee, som inte bara var hovastronom utan också kom nästan i jobbet. En framstående matematiker, filosof och världsresenär i den då kända världen. Och han hade ett oerhört stort inflytande över Elisabeth den första. Och han var aktiv satanist. Efter Elisabeths i slutet av sitt liv efter Elisabeth så blev han faktiskt fördriven från sitt jobb på universitetet som han då hade fått. Därför att folk hade sett hur han åkallat djävulen. Djävulen hade materialiserat sig men försvunnit när åskådarna gick in i rummet. Och det här bordet som djävulen ställde sig på finns fortfarande kvar och man kan se avtrycket efter en av hans klövar. John Dee är alltså aktiv satanist och ansåg sig kunna kalla på honom för att diskutera olika frågor. Dessutom är det han som skriver det första traktatet om kolonisering. Andra länder hade ju skaffat sig kolonier tidigare. Men han skriver faktiskt ett traktat under sin tid som hovastronom som Elisabeth antog, eller man ska kalla det, där han målar upp hur England ska erövra världen och hur man ska bygga kolonier och ekonomiska modeller och så vidare. Nu ska jag strax avrunda med den stora kampen. Och det här gjorde ju skottarna tokiga, att hon hade John Dee som hovastronom och en av sina närmaste rådgivare. Skottland var det helt annorlunda. Där hade man till och med en kung, Jakob den sjätte. Det är nu det börjar bli intressant. Jakob den sjätte blev ju sen när Tudor ätten dog ut. Jakob den första av England också. Och han skrev ganska många, mycket bildad herre, och skrev också ett filosofiskt traktat betitlat Demonologi, som går igenom hur man ska liksom upptäcka demoner, inte bara häxor utan djävulens direkta utsända, och hur man ska förfara med dem. Och det är samma sak här. Under jakobiternas hundraåriga styre i England så skakas ju detta land av inbördesstrider mellan rundhuvudena och Cromwell och de jakobitiska kungarna som var katoliker och menade att det fanns väldigt många satans dyrkare i den engelska adeln. Men då ska man komma ihåg alltså att det är, ska vi se, de kanske var det på riktigt, jag skämtar inte. Cromwell brukade ju lite skämtsamt berätta att han hade mött djävulen inför det avgörande slaget mot den jakobitiska armén 1650 någon gång. Slaget vid Worcester. Och 1651 var det. Och han, djävulen hade sagt att Oliver, om jag får din själ så får du 7 år till här i livet och allt kommer att gå precis som du vill. Och Oliver brukade skämta och säga att ja, men det är klart jag gick med på det. Han vann slaget överlägset och levde exakt 7 år till och dog under en mycket, mycket stormig natt. Så att oavsett om man tror på så är det samma sak här. Att precis som plantageneesläktarna liksom sagt att ja, men vi härstammar från djävulen, så kunde Oliver Cromwell säga att om jag slöt förbund i när skogarna hette med djävulen, jag skulle få 7 segerrika år. Så att samma sak där. Om Charles, jag tror Charles kan ha bett Bahomet bli inmålad där för att markera liksom att han verkar i en lång tradition. Jag ska sluta med att bara säga det här med att man kan ju tro att det tog slut där, men Melusine som startade den här historien och satte fart på grevarna av Anjou dyker upp igen. För när Stuart-släkten är borta, jakobiterna, så får ju huset Hanover ta över. Och George den första importeras från Tyskland. Han har dock inte frugan med sig, utan henne har han låst in. Hon hålls fängslad, får inte träffa någon. Och istället har han framträdande öppet med sin älskarinna. Och de påstår sig hemlighet vara gifta också. Och när de kommer till England så utnämner han till hertiginna och grevinna, bland annat hertiginna och Kendall. Och hon är faktiskt, enligt Robert Walpole, som man kan säga var Englands första premiärminister, så var det hon som egentligen styrde riket och Georg den första. Och vad hette hon förutom von der Schulenberg? Hon hette givetvis Melusine och ansågs hålla på med svartkonster också. Det var så hon hade lyckats få Georg att låsa in hustrun. Jag ska inte fortsätta nu, utan Men petar man liksom i Saxe-Coburg-huset, och för att inte tala om Victoria som är i huset Hannover, vad hon gjorde på sin fritid. Så alltså svartkonsten och satanism och trollerier, det hör till den engelska tronen helt enkelt. Så att det är en tydlig signal från Charles att han bär traditionen vidare.
1: Det var enormt intressant, Boris. Du har verkligen, verkligen magnifikt sidsteppat hela diskussionen som har följt kring den här tavlan. Enormt intressant, väldigt övertygande. Det är faktiskt så många saker, det som du sa, jag tycker är väldigt intressanta. Oliver Cromwell också. Du har redan gjort ett väldigt starkt case för Oliver Cromwell genom åren i Radio Bubbla. Jag har alltid varit skeptisk och släpat lite på fötterna här och känt att jag inte gillat Oliver Cromwell. Jag har liksom sagt det men säkert kommit över till din sida här. Men nu har du ju verkligen satt pricken över it här när du berättar att han var i djävulens sold också.
0: Ja, eller ska man vara exakt där, va? Så är det så att många av puritanerna, och en del katoliker också för sig, utgick från Jesaja 12:14 och hävdade att det var skillnad på Lucifer och Satan. Satan var ond, men Lucifer var den här ärkeängel som också var en ljusbringare och som förde kunskap till människorna och en upprorsman mot Gud, och att man måste skilja på Satan och Lucifer. Man får utgå från att det var Lucifer som Cromwell ansåg sig ha slutit pakten med.
1: Ett annat exempel på den här traditionen som kung Charles själv har varit väldigt, väldigt förtjust över åren att själv prata om och betona, det är att han gärna påpekar i tid och otid hans transylvanska rötter. Du känner säkert till där, Boris, men han är släkt då i rakt nedstigande led, som jag förstår det, med från Vlad Pålespetsaren. Vlad den tredje Dracul, mest känd i vår tid som greve Dracula. Alltså den litterära karaktären greve Dracula är baserad på den gode Vlad, och Charles har aldrig tröttnat på att påpeka att det där är faktiskt min gamla släkting, och ja, det händer ju att vi sitter på slottet i Transylvanien och det ena och andra. Så att han njutningsfullt så vill han liksom skriva in sig i den här traditionen av oerhört sinistra, blodstripande, djävulsdyrkande engelska monarker. Så jag köper det absolut, Boris, den här historieskrivningen, det här sammanhanget för den här bilden, att det är absolut inte konstigt. Det är absolut inte liksom udda.
0: Nej.
1: För en brittisk monark att göra en sån här sak. Sen kan jag undra, alltså många av de här sakerna, jag gör mig lite lustig över den här fjärilen, att fjärilen, den är så mystisk, den står för någon sån här, det är en sån här dödssymbol. Och den här liksom Baphomet som ska framträda om man liksom spegelvänder bilden på rätt sätt. Och som du påpekar i bubbelrubriken, jag antar att det är ironiskt, att ljussättningen också måste manipuleras. för att jag testade faktiskt det. Jag la in bilden i Photoshop, inte bokstavligt talat Photoshop. Jag la in det i sådana här bildprogram, spegelvänder det, la dem bredvid varandra. Jag manipulerade inte ljussättningen, utan la dem bredvid varandra, och jag såg ingen satanisk getgud stirra tillbaks mot mig i den här bilden. Jag testade olika varianter. Jag testade spegelvändande och liksom byta sida på dem och så vidare. Visst, med lite god vilja så kan du se någon get eller någonting, men med lite god vilja, lite ond vilja, så kan du se en djävulsget precis var som helst. Så att jag är inte alls övertygad av det där, och det är också så här som, ja, men den röda färgen. Ja, det är så mystiskt, den här röda färgen, men färgen röd är förmodligen den mest symboliskt laddade färg som finns överhuvudtaget. Och det gör också att man kan inte utläsa någonting av att någonting är rött. Så här, ja, det är blodets färg, det är väldigt mystiskt. Men blod är både en negativ och en positiv association. Så å ena sidan så symboliserar det liksom liv och vitalitet. Å andra sidan så är det döden och förstörelse och undergång och så vidare. Röd färg symboliserar krig, men det symboliserar också kärlek. Vi använder röd som varningsfärg, men vi använder också röd som en sorts attraktionsfärg. Det finns en stark association mellan färgen röd och monarki, som är i den här tavlan uppenbarligen. Men röd är också socialismens färg, de antimonarkiska revolutionernas färg. Det var franska revolutionen använde den röda färgen väldigt mycket. För då var monarkins färg vit i Frankrike, den kontexten. Men poängen är bara att man kan inte utläsa någon entydig symbolik av att en viss färg används. Särskilt inte färgen röd, som är den mest symboliskt överladdade färg som finns. Så att jag förnekar inte att det här är en sorts demonisk sak. Det är bara att många av de saker som pekas ut, fjärilen och röda färgen, de är inte så starka tecken. Om jag skulle peka på en sak i den här tavlan som stämmer väldigt väl in i den tradition som du beskriver, Boris, så är det Charles ansikte, hans ansiktsuttryck. Du ser att det enda i bilden som inte är rött. Titta på det som bilden försöker leda uppmärksamheten till, det vill säga Charles ansikte. Det är väldigt speciellt ansiktsuttryck han har. Det är väldigt svårt att beskriva såklart i radioformatet, men normalt sett när en kung avbildas på andra bilder av Charles också, så finns det en viss mjukhet eller lätthet, åtminstone ett försök till en förställd liksom öppenhet i ansiktet. Vi ser ingenting av det här, utan det här ansiktsuttrycket, det är liksom ett väldigt hårt ansiktsuttryck, hånfullt, ironiskt. Det här är inte liksom en mild och god kung, en kung av folket eller något sånt där, en modern bild liksom. Utan det här är en väldigt hård och, om man så vill, en demonisk. Det är mer greve Dracula som tittar på sig i den här bilden än något normalt sätt att framställa en snäll farbroderlig kung. Vad tycker du, Boris, om hans blick och hans mun här?
0: Ja, men det är just det. Alltså det här överlägsna, cyniska, sinistra. Sprattlar ni, men ni kan ändå inte göra något. Det är lite sorgligt nedlåtande sådär. Ja. Lid ni som människor.
1: Jag tycker det är ganska häftigt. Jag måste säga det. Jag gillar det. Det är sällan man ser en ledande person framställas på det här sättet. Det är ganska tufft, tycker jag.
0: Oväntat tufft av just honom, tycker jag.
1: Sen jag tittade på lite andra målningar som den här Jonathan Yeo har gjort, hur man uttalar hans alltså efternamn då. Det är inte så att han målar liksom normala klassiska porträtt på löpande band och så plötsligt kommer den här målningen från ingenstans med den här konstiga stilen, utan det här är ett typiskt manér som han har, såklart, och det är mycket att han fokuserar väldigt starkt på en persons ansikte, och sen låter han resten av tavlan vara mer abstrakt. Han har gjort många målningar som är liknande på det sättet, där allt utav ansiktet är en sorts diffus, monokrom dimma nästan. Det finns det, jag hittade till mig ett exempel, väldigt liknande bild, där han också använder färgen röd som bakgrund. Allting är bara rött, rött, rött. Det är ett porträtt av någon som heter Geoffrey Pattinson, som är någon sorts krigsveteran. Och det är också en helt röd målning, helt röd förutom ansiktet. Och dessutom så är det en uniform med medaljer, precis som den här teckningen. Och man ser bara, på porträttet av Charles så ser man hans ansikte och hans händer. På de målningarna av Pattinson så ser man hans ansikte och hans medaljer som är ganska, ganska framträdande. Men det är väldigt liknande. Det är nästan så att om jag var Charles skulle jag vara lite besviken på att jag fick liksom samma tavla som jag redan målat av någon annan. Jag säger inte att jag gillar stilen, jag gillar inte den här stilen, men den är inte helt obegriplig, och som sagt, ansiktet är trots allt väl avbildat och avbildat på ett intressant sätt, på ett tankeväckande och tycker jag på lite unikt sätt. Och den här strukturen i bilden har ju den fördelen i alla fall att den drar fokus väldigt starkt till just ansiktet. Och det är det konstnären säger också, att han vill dra uppmärksamheten till själva personen. Att minimera de visuella distraktionerna för att låta folk knyta an till människan som finns där under. Något i den stil har han sagt. Och han har också sagt, det tyckte jag var intressant, konstnären, han har sagt att just det här porträttet av Charles återspeglar exakt vem han är, allt han representerar och allt han har varit med om.
0: Ja.
1: Men samtidigt, jag kan förstå, det bidrar ju också till målningens demoniska kvalitet. Jag kan verkligen förstå om folk tänker så. För det känns lite grann som att Charles, att han liksom, Charles och hans sardoniska leende liksom tränger fram ur en helvetes eld, en moln av blod. Som att han betraktar oss genom en portal från en annan dimension.
0: Ja, men han står över oss. Alltså, som du ser, alltså där ligger det demoniska och att det är så överlägset. För jag menar, det där ansiktsuttrycket, det är ju någon som har sett. Med veckotidnings skvallrandet om Camilla och prinsessan Diana och hans knäppa bror och konstiga söner. Det räcker inte för den där. Det är Vlad Polarens ättling vi ser. Det är inte någon som är indragen liksom i tamponghistorien med Camilla. Det är en helt annan, brutalare livsvarenhet som det där lite halvköttiga ansiktet utstrålar.
1: Mm. Ja, det säger väl någonting om mig, men jag gillar den här överlägsna, föraktfulla blicken som ser ner på alla oss andra. Jag tycker att det är väldigt tilltalande. Så jag måste ändå ge tummen upp till det här porträttet. Jag tyckte det var ganska häftigt.
0: Det har karaktär. Eh bien, dans maintenant.
1: Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dans maintenant. Radio Bubbla.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: Misstänkt ebola i Enköping. Person hemkommen från Burundi till lasarettet med blodiga kräkningar. Akutmottagningen stängs och personer som kommit i kontakt med patienten hålls isolerade. Patienten överförd till Akademiska sjukhuset. Smittan sprids enbart via kroppsvätskor. Ja, det är väl för väl skönt att Bubbelredaktionen la till den här sista lilla bisatsen så att man inte ska oroa sig i onödan över att bli smittad av ebola i Sverige om man har vägarna förbi Enköping. Nu ska vi säga också att så vitt jag förstår så har man tagit mer prover och så vidare och fastställt att det inte var ebola.
4: Det är skönt.
1: Ja, så att vi kan andas ut för den här gången åtminstone att vi inte har ebola i Sverige än. Men det var ju svettigt där ett tag när den här personen kom in från Burundi, eller jag vill säga, hade varit i Burundi och hade de här typiska ebola-symptomen. Han hade varit i Burundi för 3 veckor sedan, så då stämmer allting liksom med symptom, karenstider och så vidare. Så att jag vet inte om det kanske inte kommer någon vidare rapportering om det här fallet. Men det är i alla fall intressant att se vad som händer. Vilken apparat som rullas ut. Om man till exempel stängde ner akutavdelningen på lasarettet i Enköping. Isolerade patienten. Isolerade all personal som har träffat patienten. Så ganska liksom drastiska åtgärder ändå. Nu flyttar de patienten till Akis i Uppsala. Men den enda enheten som finns i Sverige för högrisksmitta är på Linköpings universitetssjukhus. Det verkar som att man hade lite. Jag vet inte om man hade så bra koordinering mellan sjukhusen i det här fallet, men som jag förstår då, om personen hade visat sig ha ebola så hade de flyttat dem till Linköping.
4: Mm.
1: Ja. Faran är över för den här gången, men det är ett spännande att tänka på vad som skulle hända om ebola faktiskt kom till Sverige. Nu när svenskarna reser väldigt mycket, inklusive till Afrika, så kommer det ju mer
4: Just det.
1: Intressanta små kryp och sånt.
4: Så många svenskar som åker till Afrika.
1: Vi har haft många länkar om det tidigare, om kackelackorna och vägglössen. Och varför inte Ebola-virusen också?
4: Ja, och svenska väntrum, akutmottagningar, folk sitter i timmar och hostar på varandra. Nu, ja, okej, det är kroppsvätskor, men som det smittar mellan. Det finns ju en delanledning, en bakgrund till att Ebola har alltid får sådana apokalyptiska rubriker, är att det finns luftburen Ebola i apor. Och det finns Ebola i apor som har korsat över och även kunnat smitta människor. Men det finns inte luftburen ap-Ebola som har korsat över. Men om två sådana virussträngar skulle interagera med varann. Grejen med virus och bakterier är att de kan överföra genetiskt material till varandra på ett sätt som andra organismer inte kan. Så de kan på ett väldigt snabbt sätt föra över gynnsamma gener till varann. Då skulle du få luftburen människa-Ebola, och då har du liksom potentiellt undergångsscenario.
1: Ja, det är också lite av en särskild industri, epidemiindustrin. Vi har pratat om det tidigare, och det bubblat. Till exempel WHO och många andra organisationer. De har väldigt stor ekonomisk nytta av att slå på stora trumman om vissa av de här smittorna. Särskilt om det är något sånt här som verkar särskilt spektakulär. Man kan bygga upp nästan en sorts mytbildning kring en sjukdom. Ebola var ju ropet senast när det nu var med stor epidemi 2014-2015 och sånt där, om jag minns rätt. Jag minns tidigt i Radio Bubblas historia så pratade vi mycket om Ebola, och sen har det liksom inte varit så mycket. Men däremellan så har vi haft Zika-viruset. Som, såvitt jag kan bedöma, verkar ha varit en total bluff. Men som under några veckor så var det liksom, nu går världen under för Zika-viruset.
4: Men förlåt, var det inte en massa människor med förkrympta huvuden i Sydamerika?
1: Eller, ja.
4: Men, det bara socialister liksom, eller vad var?
1: Det var sossar allihopa. Som jag förstod det då, när artikeln jag läste, så var det så här, ja, det finns folk med förkrympta huvuden eller vad det är för någonting. Mikroencefalon. Förkrympta hjärnor va, i huvudet tror jag. Men frekvensen av sådana fall var inte signifikant högre än vad den brukar vara, för det är någonting som händer.
4: Jaha.
1: Så man inte etablerar kopplingen mellan de symptomen och Zika-viruset.
4: Som också... Det var inte ens en höjning som egentligen var kopplat till en annan. Det fanns inte ens en signifikant höjning överhuvudtaget.
1: Nej, jag såg också jämförelser med andra länder. Att till exempel i USA, där man inte har några fall av Zika-virus, så har man ändå liksom ungefär samma nivå av förkrympta hjärnor.
4: Mm.
1: Så att, det var i alla fall, det här kanske är en sån helt skogstokig folieteori som jag bara gått på. Men det var intrycket som jag fick när jag försökte göra research och sätta mig in i det. Att hela Zika-epidemin var en bluff.
4: En betydligt mindre, eller alltså ett exempel som vi vet inte kräver foliehatt är, det var antingen svininfluensa eller fågelinfluensa som, alltså viruset i sig var ju inte en bluff. Det var ju någon familj som dog av det. Men det var ju för att de i princip hade suttit och lekt. Det var någon fågelinfluensa, suttit och lekt med en död fågel eller någonting. Barnen hade gjort det, och det var så här absurda mängder exponering mot det här viruset, och det fanns i princip ingen risk för att vanligt folk skulle få det. Men man slog på stora trumman och började massproducera vaccin på skattebetalarnas bekostnad. Inte jättesvårt att räkna ut att det fanns ett intresse för läkemedelslobby och för det diverse, alltså så här WHO och stora lobbygrupper, att få vara med och känna sig viktiga över att utropa pandemi över ett virus som hade liksom en handfull dödsfall.
1: Ja, och så är det förstås med Ebola också, att smittrisken har väldigt mycket att göra med sanitära dåliga förhållanden i Afrika, andra liksom livsstilsfaktorer som gör att smittor kan spridas. Och det är samma sak med en massa andra saker, som till exempel en sjukdom som kallas för AIDS i Afrika, som också sprids på ett helt annat sätt i Afrika än vad den gör i Europa och så vidare. Det är intressant. Det är intressant, tycker jag, att tänka på hur man kan ha ett mer realistiskt perspektiv. Och sen så kan ju också från ett libertarianskt perspektiv vara intressant att fundera på hur man kan hantera de här sakerna.
4: Ja, därför att när du sätter någon i karantän så är det ju inte nödvändigtvis frivilligt. Nu tror jag svenskar är så pass auktoritetstrogna och high trust och så vidare, att vi hade säkert, hade vi haft en epidemi här, hade väl folk gått i karantän. Då hade bara kunnat skicka ut på tv liksom så här, sätt dig i karantän. Så hade folk gjort det, de hade gått in och låst in sig på toaletten eller något. Men om vi ponerar att någon inte vill sätta sig i karantän. Nej, det där har jag inte tid med. Jag måste iväg till jobbet. Hur gör man då? På vilken moralisk grund har man rätt att frihetsberöva någon? Jag skulle väl säga att om det egentligen handlar om är att du utsätter andra människor för fara. Ungefär som att du viftar runt med en pistol. Det behöver inte vara så att du tänker skjuta någon människa. Du behöver inte ha uppsåt till det. Men om du har noll koll på vapensäkerhet och du har spänt för hanen och du har laddat i patroner i pistolen och så står du och viftar med den och har fingret på avtryckaren för att du ska latcha lite. Det är klart att en sån person är också farlig och du har rätt att använda tvångsmedel mot en sån person för att slippa bli skjuten. Samma sak med någon som står och, inte vet jag, leker med elden på en bensinmack. Han kanske inte tänker orsaka en stor eldsvåda, men han är fortfarande farlig genom sitt vårdslösa beteende. Och en sjukdom, då är det inte en medveten handling, men du orsakar ju fortfarande fara för andra människor genom att gå runt med den här smittan och beblanda det med folk på ett sätt som kan smitta de människorna. Frågan är dock var vi drar gränsen, för jag vill ju liksom inte ha tvångskarantän på alla människor med förkylning, trots att de utgör en enorm smittrisk.
1: Ja, där är jag benägen kanske gå längre, längre än vad du är, men folk som är förkylda och går runt och sprider smittor är ett otyg, men jag är absolut öppen för idén om att det här kan vara ett, alltså just frågan om tvångs, sätta folk i karantän med tvång, om de vägrar att göra det frivilligt och du känner dig tvungen att tvinga dem till isolation, jag är absolut öppen för att det kan vara ett av de här typ gränsfallen där det är svårt på de normala principiella libertarianska grunder att motivera det. Och då har vi istället andra frågor som är det nödvändigtvis så att allting som händer måste motiveras utifrån en strikt libertariansk principiell grund, eller kan det finnas liksom, kan det finnas lite mer av en flexibilitet där? Jag känner ändå liksom att ja, men det är inte svårt att tänka på det i termer av liksom sunt förnuft och hävdvunna seder. Man tittar till exempel från ett common law perspektiv, så tror jag att det finns stöd i common law, rättsfall under många århundraden, för att sätta folk i tvångskarantän. Det är inte så svårt att tänka på smittospridning eller frånvaron av smittospridning som en sorts allmänning, mm-hmm, som är värd att försvara med våld och tvång. Definitivt är det ju så att en person som bär på farlig smitta och utsätter andra människor för den här smittan, alltså de utsätter andra människor för fara, de påför en kostnad, mm, en oönskad kostnad på andra människor, vilket du kan, om du vill, så kan du klä dig i äganderättstermer istället, ja, på ett sätt som är parallellt med många andra frågor som libertarianer hanterar på det sättet. Men sen när det kommer till kritan, så libertarianismen är en väldigt, väldigt bra tumregel för, mm, de allra flesta situationerna. Men det är inte säkert att det täcker in 100% av alla situationer. Och det är inte heller det som är libertarianismens affärsidé egentligen. Att libertarianismen måste vara liksom det sista ordet eller den yttersta fundamentet för ett samhälle. Om man ska liksom skriva en vattentät konstitution eller någonting åt det hållet.
4: Det jag funderar på är då, när du inte tillämpar libertarianska principer, vilka principer tillämpar man i så fall? Du är inne på common law. Nu är inte jag...
1: Det är bara ett försök från min sida att försöka hålla diskussionen liksom mer principiell och förankrad i hävdvunna principer som på något sätt ingår i samma idékomplex.
4: För i Sverige är jag rätt säker på att det bara är någon så här myndigheterna sa att det var så. Smittskyddsinstitutet införde någon riktlinje.
1: När vi visste ju så. Common law finns inte i Sverige och sånt där, men
4: jag menar att det finns inga principer i Sverige heller. Det är inte så att vi kan säga vi struntar i libertarianismen, vi gör det som man har nu. Problemet är att det finns inga principer nu. Det är bara en massa politiker som sitter och skriver regler och så följer man dem. Men vad de skriver regler på är godtycke. Alltså vi vet alla hur politiker är. De hittar på lite och höftar allt eftersom. Och det går inte att lita på att de vet vad de håller på med. Så att någon princip måste man ju ändå ha som vägledande för när är moraliskt att begränsa tillgång för någon. Om vi tar förkylning till exempel, så kan man ju ta då kan man prata om äganderätt. Det vore helt rimligt för någon att säga liksom att vi släpper inte in förkylda människor på det här stället. Det kan vara extremt rimligt på till exempel ett äldreboende eller någonting där du har människor som är väldigt, med väldigt fragila immunförsvar, att du kanske till och med screenar människor på något sätt för sjukdomar. På andra ställen kanske du bara sätter upp en lapp liksom så här, var god, kom inte in på restaurangen om du är förkyld. Kan slänga ut någon annan, sitter och nyser och snyter sig hela tiden. Så där. Du kan lösa det på så sätt, men det kommer även finnas ställen vars hela affärsmodell bygger på att du inte kan sitta och hålla koll på vem som är förkyld. Liksom. Så här, stora, även privatägda vägar, så kanske inte vägägarna vill ha stora kontroller för sjukdomar, utan du vill att människor ska kunna gå eller köra där bara. Och då i sådana fall, för att förhindra smitta på sådana ställen, så behöver du någon typ av karantänsmekanism för svår, eller ja, vad ska man säga, i alla fall vissa former av sjukdomar som är smittsamma. Du säger att du vill gå längre än mig, du kan alltså tänka dig tvångskarantän för förkylda.
1: Skjuta dem bara.
4: Okej.
1: Okay. Skjut, gräv, tig. Ja. Det är min policy för folk som går och snorar.
4: Okej.
1: Okay. Jag tycker det är väldigt, väldigt irriterande när de plockar upp en basil, och jag gör det själv ibland och jag skäms alltid jättemycket efteråt. Går och tänker på, tänk om det var någon som blev smittad liksom, för att jag gick och träffade folk fast jag var lite sjuk. Jag har lite grann basilaversion faktiskt. Men jag skulle ta tillbaka diskussionen till de här liksom principiella frågorna, hur ska libertarianismen hantera det här? För att jag tror att problemet är när man fokuserar på de här märkliga gränsfallen. Libertarianismen har faktiskt en oerhört styrka i att hantera den mer generella frågan om smittspridning. Om vi just ser den som en generell tumregel för de 99% av alla normala situationer. Och inte bara fokusera på frågan om liksom den mest extrema formen av karantän. Man måste använda tvång. För att om du ser till ett större perspektiv. Vi pratade tidigare om exempel hur smittspridningen påverkas av sanitära olägenheter i Afrika och så vidare. En sak som skulle vara en stor skillnad i ett libertarianskt samhälle, ett samhälle som hade tagit mer inspiration från de idéerna, skulle vara att saker och ting skulle vara mycket mer decentraliserade. Det är på något sätt så här lågoddsare. Vilket innebär att smittspridning skulle minska i alla led för att du centraliserar människors rörelse mycket mindre. Så att till exempel så skulle man gissningsvis i mindre utsträckning förlita sig på jättestora sjukhus. Mm. Där man centraliserade allting till stora offentliga sjukhus. Så att till exempel så här, läkare skulle göra mer hembesök. Man skulle ha mer liksom små specialiserade kliniker. Liksom, kanske så här, företag skulle ha sina egna kliniker och såna här saker. Så att man skulle inte alls ha samma smittspridningsrisk via själva det systemet. Mm. Jag tror att den största skillnaden i det avseendet mellan ett någorlunda libertariskt samhälle och det samhälle vi har idag, det är regleringar av medicinsk teknik och utveckling av mediciner. För att i ett fritt samhälle skulle det vara mycket, mycket lättare att utveckla och marknadsföra mediciner. För att det inte skulle finnas några regleringar. Så att forskningen skulle gå mycket snabbare fram i sig. Och när man väl har en medicin som man tror eventuellt skulle kunna vara ett botemedel mot ebola eller något sånt där, så skulle man inte behöva vänta 5 år på Läkemedelsverket eller få någon särskild dispens från Läkemedelsverket. Mm. Folk som var villiga att testa medicinen på sig själva skulle kunna göra det direkt. Så att man skulle kunna få en helt annan typ av farmaceutisk industri.
4: Just det.
1: Om jag sa rätt ord nu, medicin, läkemedelsindustri.
4: Om vi då tänker oss någon, det var en intressant tanke, om vi då tänker oss någon med någon sån här extrem sjukdom, då finns det förstås ett ekonomiskt intresse för en läkemedelstillverkare att kunna medicinera den människan. Och människan har, patienten i fråga, har ju incitament att bli medicinerad. Och då skulle man kunna ställa som krav att du ska inte springa runt bland folk när du medicineras, därför att det exponerar dig för olika faktorer. Det är liksom förorenar datan. Det är bättre om du bara ligger här i det här kliniskt rena rummet, så är det lättare att mäta vilken effekt medicinen har.
1: Exakt. Och den poängen kan göras mer generellt också. För att å ena sidan så kanske tvångskarantän kanske skulle bli svårare att åstadkomma i ett libertariskt samhälle. Men frivillig karantän skulle förmodligen vara mycket lättare att åstadkomma. Mm. Därför att man har äganderätt. Man har lättare att avtala om såna här saker. Det kan vara till exempel en sån sak att vissa aktörer har incitament att helt enkelt betala andra människor för att liksom vara med i den här kliniska studien, men då får du inte göra de här sakerna. Eller till exempel, kom inte till jobbet idag. Sitt hemma med full lön, men gå inte till jobbet, för då smittar du folk med din förkylning eller din ebola eller vad det är för någonting. Eller ett annat exempel, om du till exempel är om du håller på med så infrastruktur, du tog väg som ett exempel, men på vägar så har man inte så mycket smittspridning, men säg att du har en tågstation eller flygplats eller något sånt där, om du har en privat flygplats som inte är föremål för massa regleringar och du har ett ebolautbrott i Burundi, då kan du som privat flygplats säga inga mer flyg från Burundi.
0: Ja.
1: Medan om du har en offentlig flygplats och en annan som är vår typ av situation, så kan det vara mer problematiskt, därför att till exempel du kan behöva vänta på statliga regleringar, och det kan också finnas stort problem med kanske bara politisk korrekthet, för då ska inte afrikaner få flyga och sånt där. Mm. För det var på riktigt en diskussion som fanns 2015 när ebolasmittan kom. Medan i samhället baserat på äganderätt så skulle folk kunna så att säga, isolera sig själva. Och i man kan säga, mest extrema fallet kan man tänka sig teoretiskt då att även om du inte kan kanske tekniskt sett fängsla en smittad person på liksom i din fängelsehåla, så kan du teoretiskt sett förbjuda dem att röra sig på alla andra platser.
0: Mm.
1: Så att det är lättare för alla aktörer att hålla smittade människor borta i den mån de vill, i den mån det är rimligt. Och om man vänder då på steken igen, så är liksom väldigt många av problemen som förknippas med till exempel smittor och den här stora liksom byråkratiska statliga hanteringen av epidemihot och så vidare, är som vanligt när det är staten. Det blir liksom nödvändigt för staten att hålla på att lösa en massa problem som staten själv skapar med den här centraliseringen och likriktningen och byråkratiska industriella lösningar.
0: Mm. Okej, okay, ja. Så att det blir mindre av ett problem. Det är också något av ett extremfall, nämner du, med de här, alltså det är inte jättevanligt med de här stora smittsjukdomarna som tar koll på en massa människor.
1: Jag tror det är extremt ovanligt med folk som beordras att sitta i karantän, men vägrar att göra det. Det finns enstaka exempel, och de är väl ett allvarligt problem.
0: Men det är också för att det finns väldigt få fall där folk faktiskt är i behov av att sitta i karantän i den utvecklade världen. Det jag tänker på, det är två saker. För det första så har det ju inte alltid varit så här. Jag menar, pestsmitta var ju extremt vanligt förr i tiden. Men okej, okay, vi har förflyttat oss förbi det teknologiskt. Det andra är att karantäns frågan går in i en annan fråga som är betydligt mindre ovanlig, och det är människor som är psyksjuka, där vi nu har där i principen man tillämpar om man utgör en fara för sig själv eller för andra, och vi lägger åt sidan om man utgör en fara för sig själv. Vi tänker oss en psyksjuk person som har intakt självbevarelsedrift, men är knäpp på något annat sätt. Han ska ut och döda alla liksom. Eller ja, man har anledning att anta att han kommer handla på ett sätt som är farligt för andra. Det tycker jag är jämförbart med en person med en sjukdom. Och då behöver man ju även en princip för att hålla sådana människor i förvar. Och då borde man kunna tillämpa ganska liknande principer. Att vi täcker upp bägge frågor. Om man har en princip för karantän, så har man den även för psyksjuka människor.
1: Ja, det är ytterligare ett svårt problem, den här typen av gränsfall. Jag tror inte att det är liksom, ja, det är inget jättestort problem för libertarianismen. Det är helt enkelt en av många frågor där man måste basera beslutsfattande på andra typer av principer. Och till exempel psykisk sjukdom i praktiken, och så som jag tror att det måste vara, så går ju sådana beslut tillbaks till den sjuka personens familj.
0: Mm.
1: Det finns ju nästan alltid någon typ av anhöriga. En äkta make eller föräldrar eller barn eller någon som finns i närheten och som kan vara behjälpliga. Praktiken är ofta så det funkar när sådana beslut fattas till och med idag inom psykiatrin och sånt där. Mm. Det finns en del egenmäktiga läkare och psykiatriker och sånt där. Jag har pratat ganska mycket om det här tidigare i Radiobubbla. Men i många fall så är de också lyhörda mot familjen. Och i praktiken i ett civiliserat samhälle så tror jag att det är det som är den primära lösningen, att en familj är ansvarig inför resten av samhället för medlemmar i familjen som spårar ur.
0: Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Ja. Vi håller tummarna för att det inte blir någon ebola på riktigt i Sverige. Skönt att det var falskt alarm den här gången i alla fall.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Franske presidentkandidaten Eric Zemmour döms till böter för uppvigling till hat mot ensamkommande flyktingbarn. Beskrev dessa som tjuvar, våldtäktsmän och mördare under framträdande i tv-kanalen C News i september 2020. Zemmour tidigare dömd för hets mot folkgrupp vid två tillfällen. Ja, vi pratade i förra inslaget om lite grann om Michel Houellebecq och franska presidentvalskampanjen, i vilken han har kastat in en bok som en brandfackla. Och hur går det då i presidentvalskampanjen? Vi har gjort nedslag då och då under förra året, men det har hänt en hel del sen sist. En sak som har hänt, som jag tänkte att vi något tillfälle borde vi prata om, det är att Eric Zemmour har gett sig in i matchen. Och han är en journalist, tror jag man kan säga, eller politisk journalist, politisk tyckare, som har jobbat på alla möjliga franska tidningar och även i tv och radio. Så det är framförallt det. Han är som en sån politisk mediaprofil, politisk analytiker och tyckare och så vidare. Han har också skrivit essäer, böcker och så vidare, inklusive vissa kontroversiella uppmärksammade böcker som har, kan man säga, politiskt har en nationalistisk profil, kritiserar dekadens och förfall i Frankrike, den franska nationen måste resa sig och göra upp med massinvandring, islamisering och sånt. Han gillar att kalla sig själv för reaktionär. Han är EU-kritiker, ganska ihärdig EU-kritiker och också USA-kritiker. Vill distansera Frankrike från USA och pratar hellre om att Frankrike borde närma sig Ryssland. Den klassiska fransk-ryska alliansen som vi minns från historien. Och som sagt, han är dömd för hatbrott, hets mot folkgrupp och motsvarande 2011 och 2018. Och nu även då ytterligare en gång. Han har blivit åtalad många fler gånger, men blivit frikänd. 3 gånger har han blivit dömd. Så att så långt så låter det alldeles utmärkt. Låter som en toppen kille. Och jag vet att han har imponerat en del på vissa i våra kretsar på BBS, som finns en tråd om Eric Zemmour, som inte startades nu under presidentvalskampanjen, som startades för 4 år sedan eller sånt där. Så det är ganska, den diskussionen har pågått länge på BBSen. Men förnyades såklart då under förra året. Och man är ju alltid lite skeptisk, man vill inte hoppas på för mycket. Man är lite bränd efter liksom, om det är Donald Trump eller Gustav Kasselstrand eller vad det är för någonting, så vill man inte hoppas på för mycket. Mycket nästa gång det kommer upp någon och säger rimliga saker. Vi har en fransyska på BBSen som säger att Zemmour, vi fransmän, vi vet att han är bara ett ökänt troll. Han bara trollar i medierna och denna kommer göra här, den kommer fördärva valkampanjen genom att ta massa röster från Le Pen. Så att, ja, jag vet inte exakt vad som händer då, men att kanske att den andra omgången i presidentvalet så går inte Le Pen vidare. För att de tappar så mycket röster till Zemmour, istället blir det Macron mot en annan, vilket är dåligt då för Le Pen. En märklig detalj som jag kan inte hjälpa att reagera på här, måste jag ta upp det, Eric Zemmour, det är att han vill bli fransmännens president, men själv säger han inte fransk. Båda hans föräldrar var algeriska judar, berberjudar. Han uppfostrades också som jude, och han är jude. Han är liksom praktiserande jude som går i synagogan titt som tätt och så vidare. Och dessutom, jag tycker extra intressant, hans fru är tunisisk judinna. Vilket innebär då att deras 3 barn som de har tillsammans, de är av 100% nordafrikansk judisk börd, alla hans barn. Och väldigt bekant litet fotnot till det där, det är att det har varit en sån här liten miniskandal med franska mått mätt, så är det ingen skandal, men det har varit lite uppmärksamhet kring att en nära medarbetare till Eric Zemmour blev med barn, och misstänker att det är han som har gjort henne med barn. Hon är en politisk konsult som jobbar med honom i hans presidentvalskampanj. Hon heter Sara Knoffo. Och jag blev nyfiken såklart, så jag kollade upp henne. Och mycket riktigt säger hon en sefardisk judinna, bördig från Algeriet och Marocko. Så att till och med när han tar sig en älskarinna, så ska det absolut vara en judinna från Nordafrika. Och jag säger ju inte att det är fel att hålla sig till sin egen etniska grupp för parbildning och fortplantning. Jag tycker att det är alldeles utmärkt. Det är mycket bra. Men det är bara det att, och han kanske också tycker det, att det vore olämpligt av honom av liksom rasmässiga skäl att gifta sig med en fransk kvinna, för att den underbara franska genpoolen ska hållas ren och inte befläckas med mina judiska gener eller någonting. Jag vet inte vad han tänker om saken, men det är bara allting kanske är 100% bra på det planet. Det är bara det att han är inte den mest uppenbara försvararen av det etniskt homogena Frankrike, vilket är någonting som han sägs vara en försvarare av. Han praktiserar visserligen etnisk homogenitet, men han tillhör en annan etnicitet som han är väldigt noga med att hålla homogen. Det kanske vore bättre om fransmännens förkämpe i Élysée-palatset var en fransman. Bara en liten tanke från min sida. Förlåt, jag vet egentligen ingenting om Erik Zemmour, så jag ska sluta babbla nu och fråga dig istället, Boris, vad vi ska tänka om den där mannen.
0: Ja, men det är en liten knepig person, va? Därför att det är, dels tycker jag att man kan beteckna honom som just det här som ett troll, va? Han är snarare en klassisk fransk offentlig intellektuell. Han är ju djupt bildad. Men samtidigt har han, vilket jag tycker är tilltalande hos en del franska offentliga intellektuella, en just knölpåksförmågan. Alltså, han går ju ut i verbala gatuslagsmål. Och det är lite uppiggande, just den här kombon. Sen är det jäkligt märkligt, alltså, att den personlighetstypen och den etniska bakgrunden har ju liksom traditionellt varit vänsterns folk. Det har man flera framträdande offentliga intellektuella, alltså sen slutet på 1800-talet, som varit just av den här på det här sättet, alltså bildade intellektuella, men med förmåga liksom att till verbala råsopar och vara lite folkliga agitatorer. Så, men jag vet inte, det är första gången som att de dyker upp på den nationalistiska sidan, vilket är väl värt att notera. Det är lite udda. Sen är hans kandidatur alltså omöjlig, tror jag. Han kommer inte kunna gå vidare till första, till andra omgången. Faktiskt av det skälet som just hans religiösa eller rasmässiga bakgrund. Ponera att han gick vidare till och mötte Macron, för det kommer vara Macron, hans plats är säker, att han mötte honom i andra omgången. Då skulle inte han kunna dra nytta av det här att folk samlas liksom för att slå Macron. Det blir alltid så att det blir liksom folk rör sig åt de två kvarvarande kandidaterna. För han skulle inte få, alltså en hel del av Le Pens väljare skulle, de flesta skulle inte rösta på Zemmour i andra omgången. Av det enkla skälet att de ska vara förbannade för att han är för att han spräckte fronten, så att säga, mot Macron, den högernationalistiska. Och de andra skulle ju inte rösta på honom för att han var jude, helt enkelt. Och han skulle heller inte få, det skulle vara ett rätt stort svinn av röster från republikanerna och den vanliga höger, så att säga. De skulle ha röstat på Pécresse i första omgången av just det här semitiska skälet. Det är väldigt traditionsbundet där. De skulle inte komma på tanken att de tror fortfarande att det är för svars spion, så att de skulle inte rösta på Zemmour. Så att, och eftersom det här är en klipsk herre som kan räkna på både fingrar och tår och förstå fransk politik, så vet ju han att hans kandidatur är dödsdömd. Och då finns det två alternativ: att han ser det som någon slags varumärkesbyggande för sin roll i media, sitt författarskap, det blir mera framträdande, mera pengar. Men risken är ju att han får så många mot sig, va? Så att det är ingen bra form av varumärkesbyggande. Det andra är att han helt enkelt vill spränga möjliga fronter mot Macron. Det är därför han dyker upp. Och jag trodde inte det till början, men ju mer jag försöker sortera det här, de logiska grunderna för att ställa upp, så är det faktiskt en enda begriplig jag kommer fram till, att det är att dra röster från Le Pen, viss mån från Pécresse också. Det har ju lyckats, va? Han hade ju 18% som mest i opinionsmätningarna. Nu har han dalat med 5 och nere på 13%. Men då ska man betänka att Le Pen har tappat 4, nästan 5% om man jämför med inför första omgången förra presidentvalet. Högerns kandidat 5% under. Och det stora tappet är alltså hårdvänsters kandidat Melenchon. Han har tappat, han har halverat, han hade 20% i första omgången förra presidentvalet. Han är nere på 10 nu i opinionsmätningen.

0: speech som presidentkandidat och så vidare. Och att då genomföra den här finten, det är som en fejkad presidentvalskampanj. Det skulle inte vara första gången i den politiska historien som folk gör den typen av manövrer. Och jag vill gärna säga att det beteendet är själva definitionen av ett troll, en trollare i politiken. Det vill säga att låtsas vara engagerad i en fråga när man är själva verket bara där för att piska upp känslor och dra uppmärksamhet till sig själv och så vidare. Ja, bra. Vi fortsätter hålla ett öga givetvis på den franska presidentsäsongen. Men just nu så ser det väldigt bra ut för Emmanuel Macron, inte sant?
1: Ja, han ligger på 25% i opinionsmätet. Han låg på 24% inför förra valet. Men alla hans motståndare är betydligt svagare. Så vem man än ställs mot så kommer han ju att få hårdvänsterns röster, socialisternas röster, men nere på 5%. De grönas röster, men nere på 5% deras kandidat. Och han kommer att få en del från normalhögern. Han sitter säkert.
2: Radio Bubbla. Ryska hackers har infiltrerat demokraterna, stulit all dokumentation kring Donald Trump samt mejl- och chattkonversationer från ett år tillbaka. Och det här var någonting som vi hörde ryktas om häromdagen. Det dök upp bara som lite sån här surr. Att någon påstod sig ha hackat enormt mycket data från demokratiska partiet. Och nu vet vi med ganska stor säkerhet att det är sant. Därför att det har kommit upp en hemsida. En sån här en WordPress-blogg med ett enda inlägg. Som har publicerat ett antal exempel. Exempel på dokument som de säger att de har tagit från demokraternas servrar. Och de ser legitima ut. Och det är knappast någonting som demokraterna hade velat offentliggöra på egen hand. Jag har tagit en titt på den hemsidan. Jag har kollat i de här dokumenten. Och den största grejen som de har publicerat, huvudnumret, det är en så kallad opposition research file. Och det är en samling, man kan säga enkelt en samlingssmuts. Som man har samlat ihop om en politisk meningsmotståndare. Och det är någonting som man alltid har i amerikanska valkampanjer. Jag vet inte om de har det i Sverige faktiskt. Men i USA har man alltid en opposition research file mot sin motståndare. Så Trump har en om Hillary, Hillary har en om Trump. Och alla har en opposition research file på alla som de inte gillar. I det här fallet så är det ett dokument som är om minst 229 sidor långt. Så att det är ingen dålig samling med grejer. Och de går igenom kronologiskt hela Donald Trumps liv, alla kontroverser som har varit inblandade i, folk som har talat illa om honom, konstiga saker han själv har sagt. Mer än 200 sidor av bara grejer som de ska använda för att attackera Donald Trump från och med nu till november. Deras playbook. Nu är den ute i det öppna. Inte för att det var någonting i den som var nytt. Jag skummar bara, men jag såg ingenting som jag tyckte var nytt eller kontroversiellt. Att det här är saker som Team Trump säkert redan är väl förberedda på, i den mån de ens tycker att de behöver förbereda sig för sånt här. I hans fall så oftast bara du vet, de skakar av sig det. Men det var i alla fall en av de saker som läckte. Men den andra saken som var väldigt intressant, det var att donatorlistor, flera olika Excel-ark fyllda med namn och belopp. Så där kan man se till exempel att Steven Spielberg har donerat 1,200,000, Morgan Freeman har donerat $1,000,000. Massor med kända och okända människor. Och de är sorterade i vanliga donatorer, stordonatorer, Hillarys kompisar och så vidare. Och här finns de med namn, e-postadresser och vilka summor de har donerat. Eller noteringar om att de inte har betalt än.
1: Fanns det något skojigt där då?
2: Nej, egentligen inget överraskande. Vi vet redan att Hollywood-eliten och den politiska eliten supportar Hillary Clinton. Så det var ingen chock sådär.
1: Ja.
2: Däremot så gissar jag att de här donatorerna inte är så glada över att det blir offentliggjort exakt hur mycket de har donerat. Och även till exempel deras e-postadresser. Det kan vara lite bekymmersamt om man måste byta e-postadress. Annars kan man väl konstatera att en del av Hillary Clintons kompisar gör ganska blygsamma donationer. Man har sådana namn som säger Madeleine Albright. Ja, men hon har donerat

0: hon donerar liksom
1: 40 spänn.
0: Några hundra dollar.
1: Va?
0: Trots att hon förmodligen är ganska, ganska tät. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet. Men i den här lilla skattkistan av stulen information så fanns det också bland annat ett dokument som var Obama-administrationens officiella National Security Transition-plan. Så det är ett dokument som de satt ihop när de vann valet, för hur de skulle innan valet ens var förra gången, eller förlåt, när Obama blev vald första gången. Mm. För hur ska vi göra den omställningen och ta över hela National Security etablissemanget? Vilka personer måste vi byta ut? Vem ska vi byta ut dem med? Hur ska vi ha olika processer och tidsplan och sånt där? Och det här är uppenbarligen saker som inte är tänkt att offentliggöras. Det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har ju pratat tidigare i bubbla om att om illa tycker om dataintrång och att man läcker information som inte tillhör en. Så kanske jag är lite av en hycklare när jag själv sitter och tittar på de här dokumenten. Men det som oavsett är av intresse här, det är att det här kommer ha en betydelse för den amerikanska presidentvalskampanjen. Det finns mycket mer dokument där de här kommer ifrån. Och hackaren har enligt uppgift gett dem till Wikileaks. Wikileaks kommer att publicera dem, och det är förmodligen därför som Julian Assange har gått runt och sagt nu i någon veckas tid att han kommer att släppa dokument som kommer att vara i särklass tillräckligt för att åtala och fälla Hillary Clinton.
1: Ja, det säger ju glädjande. Jag är svårt att tänka mig att hon... Om man ska tänka sig att de bara drar sig undan i smyg och så droppar de alla åtal, och så kan vår vän Joe kliva fram och ställa upp i valet istället.
0: Jag undrar om det inte var Uncle Joe som gav dem lösnordet i servern.
1: Ja, alltså visst anar man hans små korvfingrar.
0: Man kan i alla fall se framför sig hur han sitter och duggar dem just nu.
1: Ja, han är ganska belåten.
0: Ja, håll utkik efter det här, för det här kommer göra ringar på vattnet.
1: Och som sagt, jag har oerhört svårt att tänka mig att det här skulle skada Donald Trump på något sätt.
0: Nej, det är nästan per definition bra för honom, därför att allting som var i den här Opposition Research File, det var ju saker som skulle offentliggöras förr eller senare. Det var ju själva poängen med att den här filen fanns. Så att ju tidigare de offentliggörs, desto bättre för honom.
1: Ja, det blir en slags total desarmering på något sätt, har en känsla av.
0: Ja, i den mån de hade någonting, vilket jag faktiskt betvivlar, så är de totalt desarmerade nu. Jag tror att det spelar en roll, för de har ingenting på Trump. Trump har levt sitt liv i offentligheten. Alla känner redan till alla grejer. Om det finns något med honom man inte gillar, det är välkänt sedan länge. Så att det är inte så de kan attackera honom.
1: Nej, och dessutom, varje attack från demokraterna kommer att betraktas som en attack från etablissemanget. Och vad de än säger, så kommer det snarare att gynna honom. Alltså vi har nått den positionen. Han har nått den positionen, tror jag. Att om fel personer i folks ögon attackerar honom, så blir det bara ett plus i kanten och extra röster.
0: Ja, man kan också se det från ett annat perspektiv. Jag vet inte vem som sa, jag ska snappa upp det på internet häromdagen, att Trumps egentligen enda löfte som politiker är att han ska reta vansinne på etablissemanget.
1: Mm.
0: Så att ju mer de reagerar på allting som han gör, desto mer levererar han sitt löfte.
1: Ja.
0: Och det där är lite moment 22 som övriga politiker har i USA. Och för all del även som svenska politiker har med Sverigedemokraterna. Och de är inte tillräckligt erfarna och, befarar jag, inte tillräckligt intelligenta för att räkna ut. Alltså egentligen är det inte så svårt. Det är en sorts spelteoretisk situation. Och det är inte så svårt att räkna ut hur man ska reagera i ett sånt läge där vad man än säger med öppna munnen verkar spela ens motståndare i händerna. Det första man gör är att man slutar prata, och sen funderar man väldigt noga på vad nästa sak som man ska säga är. Men av någon orsak så verkar de liksom kollektivt oförmögna att göra det här.
1: Men det är bra att du tar jämförelsen med SD, därför att de har faktiskt på ett sällsynt intelligent sätt lyckats manövrera sig in i precis samma situation. Att attacker på dem på det gamla sättet, det innebär ju bara att de faktiskt får nya väljare. Men om man byter kurs och börjar behandla dem som... så att säga, ett rumsrent politiskt parti, då innebär det att det stärker också deras aktier. Så att man, om man nu ska ägna sig åt någon sån föraktlig och konstig verksamhet som partipolitik, då bör man ju tänka över var man, i vilket rum man placerar sig motståndare, så att man inte ser till att de faktiskt får en position där de kan nyttja vad man än gör, vilket både Trump och SD kan göra idag.
0: Ja, definitivt är det sant i hög utsträckning och säkert på kort sikt att det kan finnas en sån effekt. Men däremot så tror jag inte att det är så på lång sikt. Därför att både SD och Trump, de bygger hela sin strategi på att inte vara ett etablissemanget, att vara oppositionella, att vara ett alternativ. Och om man då påpekar, det är inget man behöver liksom utmåla dem som. Man kan bara konstatera fakta på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Att SD är till förväxling lika de andra partierna. Det som skiljer dem åt är otroligt, otroligt lite.
1: Ja, ja.
0: Särskilt nu när Miljöpartiet har tagit en lite mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna har gjort. Så det går egentligen inte att se någon skillnad förutom retoriken och hela den här ären som finns kring Sverigedemokraterna. Och samma sak kring Trump. Det finns egentligen ingen skäl att tro att han ska vara annorlunda än någon annan politiker.
1: Nej. Och när båda de här två, när Trump och SD når makten, då går ju dynamiken ur det hela i sinom tid, och ganska snart också. Därför att då blir det uppenbart att det är samma skrot och korn. Det är ingen skillnad. Och de tillhör de svågerkapitalistiska gängen. Men fram tills dess kan de nyttja den här moment 22 situationen. Vad man än gör så får de stärker de positionen tills de får makt.
0: Jag såg en intressant siffra häromdagen om Elizabeth Warren, som är en ledande vänsterdemokrat i USA. Någon har gått igenom hennes Twitterflöde och räknat hur många av hennes tweets som handlade om Donald Trump. Jag tror att det var 70% eller sånt där. Det var en enormt, enormt hög siffra, mycket mer än hälften. Och så länge de håller på så där, det där kommer de inte kunna lägga band på än på några månader.
1: Nej.
0: Och det talar väldigt starkt för att Trumps strategi kommer att fungera ända in i valet. Tänk att vi också är så förhäxade av Donald Trump att vi varenda litet inslag riskerar att spåra ur.
1: Vi går också på det där hela tiden.

0: Radio Bubbla.
1: Högsta domstolen fastslår att Girjas sameby får beslutanderätt över jakt och fiske på området där de bedriver renskötsel. Tidigare utfärdade staten och länsstyrelsen jakt- och fisketillstånd. Domstolen underkänner samebyns argument att ensamrätten stammar ur rennäringslagen och hänvisar istället till urminnes hävd. I Norrland så kan man säga att det finns två parallella rättssystem. Det svenska och det samiska. Den svenska staten tillerkänner äganderätt till mark och rättigheter att jaga och fiska. Det samiska systemet, de har sina egna idéer, egna principer, och de gör överlappande anspråk. Och ibland så uppstår det konflikter mellan de här systemen som måste avgöras i högre instans, till exempel i domstol. Det är precis det som har hänt i det här fallet. Och rättsfallet kring samebyn Girjas är någonting som har pågått under lång tid. Vi har pratat om det tidigare i Radio Bubbla. Det har sin bakgrund då i att samerna i samebyn Girjas och även i andra samebyar givetvis, de har sedan gammalt rätt att jaga och fiska i sina områden, alltså de områden där de bedriver renskötsel. Men det konflikten gäller inte huruvida de har rätt att fiska och jaga, utan huruvida de får låta andra jaga och fiska. Alltså huruvida de eller någon annan som har rätt att ge tillstånd till jakt och fiske för andra personer än de som ingår i samebyn. Och normalt sett, vad det gäller Girjas sameby, så är det staten och länsstyrelsen som ger tillstånd. Därför att det är de som äger marken. Men Girjas vill att de ska ha ensamrätt på att ge tillstånd. Och därför så stämde de staten 2009. Och nu har rättsprocessen alltså pågått i mer än 10 år. Tills den till slut avgjordes av högsta domstolen för några dagar sedan. Och högsta domstolen säger alltså att Girjas sameby har rätt. De ensamma har rätt att bestämma vem som får fiska och jaga. Inte de som äger marken. Och domslutet har ju en särskilt intressant juridisk aspekt, nämligen det här med att det ursprungliga argumentet i stämningen hänvisade till rennäringslagen. Men också domstolen säger att det duger inte som argument. Det finns ingenting i rennäringslagen som ger samerna rätt att ha ensam tillståndsrätt till de markerna. Men ändå så får de rätt, trots att deras argument blir underkänt. Därför att samerna har den här rätten enligt urminnes hävd, vilket är ett väldigt speciellt ovanligt juridiskt begrepp, men som också domstolen väljer att föra in. Det har väckt många negativa reaktioner givetvis. Samerna jublar, uppenbarligen. Samerna tycker att det är ett fantastiskt rättfärdigt beslut och ett stort steg framåt för deras kamp mot de svenska imperialisterna. Vi ska återkomma lite till det. Men till exempel Svenska Jägarförbundet, vi har en annan länk om det här. De är förvånade och mycket missnöjda med det här beslutet. Och de påpekar att om andra samebyar kommer åberopa det prejudikat som nu har uppstått och hävda samma rättigheter som Girjas sameby, sannolikt kommer det få mycket långtgående konsekvenser för inte minst icke-samiska jägare runt över hela Norrland som eventuellt inte kommer få jaga mer, vilket skulle vara som en enormt allvarligt ingrepp i norrlänningarnas livsstil, som alla vet. Och det skulle kunna leda till väldigt mycket konflikter mellan samer och icke-samer, men också mellan olika samiska grupper, eftersom det bara är en minoritet av samerna, av de etniska samerna, som ingår i samebyarna. Så det är en riktig soppa nu. Och en annan sak som påpekas, det är att det ser ut som att högsta domstolen har gått på en sorts radikal identitetspolitisk linje. Men till skillnad från tidigare fall när det kanske handlat om samkönade äktenskap eller transtoaletter eller sådär med tramsgrejer, så är det här någonting som eventuellt kommer påverka många norrlänningar i deras vardag, eventuellt på ganska dramatiska sätt. Vad tycker du, Boris, man ska tänka om den här domen?
2: Ja, men det är precis det som du säger. De har trampat rätt in i identitetspolitiken och ska vara politiskt korrekta. Och som du säger, det är många samer som är motståndare till det här. Företrädaren för det största partiet i Sametinget tycker att det här är ju inte speciellt bra. Alltså det här innebär ju att en same som bor i den här geografiska områden där den ekonomiska föreningen Girjas sameby bedriver rennäring. Det är inte säkert att han får jakt och fiskerätt bara för att han inte ingår där utan kanske jobbar i gruvan istället. Så det kommer inte bara slå mot etniskt svenska jägare. Och sen man märker ju också på reaktionerna det har ju att det här är identitetspolitik. Det här ska på något sätt rättfärdigt. Man har tagit upp den här filmen Sameblod i flera ledarkommentarer till en början. Det har svängt lite nu på kultursidan. Man har sagt att det här är ett sätt för Sverige liksom att betala för våra försvenskningspolitiken och skallmätningar och allt möjligt av stöld av samiska skelett. Nu har vi liksom betalat tillbaka en del av denna arvsynd. Och det har, ska man ta det argument, ska man utgå från detta så har vi ju inte det. Vi har gett en förmån till en mycket begränsad grupp samer. Jag börjar liksom tänka, och det här begreppet urminnes hävd, allt jag läst om det så kan det här så här och läst dina. Det känns ju jävligt vagt och svagt alltså. För oss borde egentligen låta jättetjusigt, men i den innefattning som det får här och i det Sverige har idag så är det ju en gummiparagraf, ska användas till vad som helst alltså. Så att det är ett skitbeslut helt enkelt från HD, men mycket annat var inte att vänta.
1: Det vore ju spännande om andra grupper nu skulle börja åberopa urminneshävd.
2: Exakt,
1: för att få särskilda rättigheter som överskriver etablerad äganderätt. Jag kan ju bevisa att genom släktforskning och genetik och så vidare att jag är bördig från Västmanland. Ganska specifika delar av Västmanland. Rötter som går hundratals år tillbaka. Får jag nu åka dit och spotta på de som bor där? För att jag enligt urminneshävd har mer rätt än dem till mark och rättigheter där. Det låter ganska spännande.
2: Ja, det öppnar väldigt intressanta möjligheter, alltså, och speciellt för om du har släktingar kvar där så kan de gå till de som verkligen som bor där också, så kan det öppna rätt mycket intressanta möjligheter.
1: Jag har ju blivit fördriven från Västmanland, så det är ännu mer synd om mig.
2: Ja, tänkte inte på det, hon tvingade bort dig. Men just det påminner mig om en annan pikant detalj i det hela. Det finns ju medlemmar i samebyarna som inte bor där utan som har sitt vistelse i Stockholm och försörjer sig på andra saker. Men som så att säga är delägare i den här ekonomiska bolaget i princip. Och de ska då kunna sitta, de kan ju ha data, jobba med data i Stockholm och kan ändå sitta och besluta om jakt och fiskerätt där uppe. Behöver inte liksom ha trampa omkring där bland renarna för att ha den rätten. Och en sak som har spelat in i det här också, det är ju, vi har ju krönikerat myndigheternas envetna kamp mot svenska jägare. Och jag tror att sitter de där perukstockarna i HD där, och så ena sidan har man påstått förtryckt urbefolkning och den andra har man liksom den här obehagliga gruppen jägare. Det är ganska lätt att fatta till vems förmån domslut kommer att falla. Så för HD och juristerna och myndigheterna är inget problem att jägarna drabbas. Det är ett plusvärde för dem.
1: Ja, man tittar lite framåt här så verkar alla involverade verkar ju tro att det här kommer leda till en upptrappning av pågående konflikter. Alltså samerna säger uttryckligen här att de har vind i seglen nu, de flyttar fram sina positioner och snart så kommer ju den stora sanningskommissionen av svensk-samiska relationer som regeringen beslutade, och det var ett prat om det i många år. Och jag tror att det blev ett regeringsbeslut i höstas om att en sanningskommission ska komma till stånd. Lite sanningskommission som är i Sydafrika ungefär. Så att den svenska apartheidregimens förtryck av samer ska nu dras i långbänk i den här sanningskommissionen. Så det kommer ju, och då som vi redan pratat om, då, lokala konflikter på plats i Norrland kommer förmodligen piskas upp. Så att jag gissar att vi kommer behöva rapportera betydligt mer nu om samerrelaterade problem. Det är inte utan att jag känner en viss irritation här. Och det känns som att, jag vet inte riktigt vad man bör göra, men någonting lite mer dramatiskt tror jag.
2: Ja, men jag känner mest liksom för att, som jag gör i alla sådana fall, och säger jag åt den så kallade utsatta gruppen att sluta gnälla så förbannat. Världen är, alltså för det första är inte världen rättvis. Den kommer aldrig bli rättvis. Folk kommer att drabbas av olyckor och elände. Och det har ju samerna också gjort. Men de har det tämligen bra idag. Jag fattar inte. Alltså, definitivt jämfört med andra urbefolkningar. Det är liksom absurt att de ska hålla på gnöla om detta. Liksom, och släppa fram övergrepp från 1872 och sådana saker. Men det värsta är att det har ju funnits en sån lyck i den svenska offentligheten liksom att äntligen har vi hittat någonting som vi kan ha dåligt samvete för. Vi har förtryckt samerna. Det är därför det finns en sån fixering vid att Sverige ägt någon liten ö i Västindien där man bedrev slavhandel också. Det finns nästan så här självpiskarbehov av att vi har varit dåliga, förlåt oss, straffa oss. Det gör mig spyfärdig helt enkelt. Ingen gillar det man utsatte samerna för. Men vad fan, det är inte så att vi har att göra med en utsvulten folkspillra som bor i grottor. De har det milt uttryckt bra. De kan sluta gnälla.
1: Ja, nej, men det är som med så mycket annat så är det en import från USA. Samerna kan man säga är den svenska PK-elitens negerslavar. Eftersom vi inte hade någon sån slaveri och sånt som vi kan oja oss över och piska oss själva över i Sverige, så måste vi hitta på något annat. Och vi har ju då, tack och lov, så har vi våra egna aboriginer. Så då kan vi hålla på oja oss över samerna istället. Och givetvis finns det många samer som, jag ska inte dra alla samer över en kam, men det finns många som kan tänka sig att ställa upp på det här narrativet och utmåla sig själva som offer och gnälla och skapa konflikter kring det här och så vidare. Så att det är ganska mycket en import faktiskt från en amerikansk PK-diskurs.
2: Definitivt. Jo, då känner man sig, det är så härligt för svensk kultur, folk och politiker att då kan man komma upp på samma nivå. Det är fint att vara tillhört en förtryckande tradition och folk och sen be om ursäkt. För det är den ultimata godhetssignaleringen att man inser steget folks ondska.
1: Ja, och det är också ett inte särskilt subtilt indirekt sätt att säga att jag kommer från en starkare grupp. Jag kommer från en grupp som är så stark att den kan slå ner din grupp om inte vi är så snälla och goda att vi frivilligt avstår från det.
2: Ja, precis.
1: Ja. Vet du, Boris, jag tycker om de vill ha en konflikt, då tycker jag vi ska ge dem en riktig konflikt. Jag tycker att de borde ha ett krig där uppe. Det var alldeles för länge sedan som Sverige hade ett krig, så jag tycker vi kör igen. Sameland mot Norrland. Samerna kommer ridandes på sina renar. Norrlänningarna kommer med jasplanen från Luleå. Samerna har schamaner som äter flugsvamp och kastar fruktansvärda förbannelser över norrlänningarna. Norrlänningarna har irreguljära förband i form av alla jägare som bor där uppe. Och så säljer vi tv-rättigheterna till Jan Stenbeck, så blir det riktigt bra underhållning för oss andra på TV3.
2: Ja, det blir kallat The Hunger Games. Men det här ger en liten relief åt det faktum att vi inledde med Greta Thurfjells hyllning till ÖB. Han kanske är jävligt framsynt. Han har ju pläderat mycket hårt för att vi måste oerhört snabbt rusta upp jägarbataljonen i Arvidsjaur. Han kanske vet vad som väntar.
1: Ja, det är intressant. Mycket intressant. Ja, jag håller tummen i alla fall. Skulle vi få åtminstone lite, det ska vara lite mer action i samenheterna.
2: Ja, lite samegrilla som slår till och springer någon kraftledning. Alltså, kom igen, visa att ni är beredda att göra motståndare förtryckta.
1: Ja, jag känner med norrlänningarna i alla fall. Det är bara det jag tänker. Att det är, jag vet att det är svårt att dra, man kan varken dra samer eller norrlänningar över en kant. Det finns många som tycker att de har bra relationer mellan det svenska och det samiska folket och så vidare. Men det finns ju också mycket konflikter. Och jag känner verkligen stor sympati för norrlänningarna som inte har bott i Norrland lika länge som samerna. Möjligen de är nybyggare från Svealand som har koloniserat och så vidare. Men mitt hjärta klappar lite för dem. Och det är väldigt trist att se hur de här PK-eliterna ska sitta i Stockholm och piska sig själva på ryggen och klappa sig själva. Och och för sin egen godhetssignalering, för att de ska vara fina och ha sitt egen slaverihistoria och så vidare, så offrar de som faktiskt bor i Norrland. De själva har i genomsnitt absolut noll kontakt med den delen av landet. Ja. Vi får se hur det blir med samerna och urminneshävd. Urminneshävd, jag lägger det ordet på minnet. Jag kan tänka mig att det dyker upp igen.
2: Det lär vi göra.
1: Och säg som att svenskarna kanske har urminneshävd att bestämma vem som får vistas i Sverige. Kanske måste ha en sanningskommission för att reda ut varför det finns miljontals främlingar i landet som nästan inga svenskar vill ha där.
2: Borde inte fredlöshetsbegreppet gå in under urminneshävd också på något sätt?
1: Ja, kan samerna köra med så här parallella rättsprinciper
2: i dödenrätten?
1: Kan väl vi ta tillbaka vårt gamla rättssystem, vår gamla straffskala?
2: Ja.
1: Det kan bli ganska livet det där.
2: Precis, vi träffas på tinget i Finspång helt enkelt allihopa och så gör vi upp.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Konservativa i USA oroas av häcklare som ställer obekväma frågor om bland annat demografi och Israel. Anklagas för bristande radikalism av unga nationalister anförda av YouTube-profilen Nicolas Fuentes under parollen Groyper War. Ja, en lite udda rubrik med flera obekanta namn. Säkert för ganska många av våra lyssnare. Därför att jag själv hade nollkoll på det här bara för några veckor sedan. Men det är fler personer har tipsat mig, de har hört av sig, skickat meddelandet till mig och folk har postat om det ibland på BBSen då och då. Jag har snabbt, de har nämnt i förbifarten på någon podcast jag lyssnat på sådär. Att det finns en ny front av politisk konflikt i USA där det händer ganska speciella saker. Så jag tänkte vi kan ta en stund och prata lite grann om det som kallas för Groyper War. Och det är så ett fenomen som pågår nu. På internet, inte bara på internet utan även så att säga i köttrymden. Och i centrum för alltihopa så står Nick Fuentes, Nicolas J. Fuentes heter han tydligen. Som är en stjärna på uppgång kan man säga inom amerikanska högerkretsar. Han är ung, han är bara i 20-årsåldern. Han är på YouTube och gör filmer. Han har lite grann sin egen talkshow kan man säga på YouTube som han livesänder där. Och han är väldigt fokuserad på att attackera etablissemangskonservativa, establishment conservative eller conservatism inc och sånt där som det kallas i USA. Jag har tittat lite grann på den Nick Fuentes på hans YouTube-kanal och jag tycker att han är väldigt duktig. Han är rapp och rolig, påminner rätt mycket om såna här proffs i tv som gör late night talk shows och så vidare. Han har också en liknande scenografi där han sitter framför ett skrivbord och i bakgrunden så har han... Alltså han har någon green screen som han filmar mot. Den är i bakgrunden någon den vy av en stad eller vad det är. Liksom. Det ser ut ungefär som på tv fast såklart lite mer amatörmässigt. Till sättet påminner han lite grann också om Ben Shapiro tycker jag. Han har lite grann sån här lite så här intensivt ättrigt sätt och lite lätt pipig röst. Det är lite ironiskt att göra en association kanske eftersom Ben Shapiro är en av de personer som Nick Fuentes har fade med. Men han är ganska stor på YouTube. Han kan få en 100 000 visningar och sånt där på sina sändningar. Men det som fått väldigt mycket uppmärksamhet, det som verkligen har rört om i grytan, det är att han uppmanar sina följare att gå till diverse events. Alltså tillställningar som arrangeras av medströms konservativa. Och dit ska man, för att delta i Groyper War då, så ska man gå till ett sånt ställe, nästlas in i publiken, låtsas vara som en normal person, eventuellt med någon magakeps eller något attribut. Och sen ska man begära ordet när det blir frågestund och ställa riktigt jobbiga frågor om demografi, till exempel fråga hur konservatismen ska överleva i USA när minoriteterna blir större och större och de nästan aldrig röstar på republikanerna. Frågor om Israel är vanliga också. Att man ska ifrågasätta USAs stöd till Israel som etablissemangskonservativa tenderar att vara okritiska mot. Ivriga påhejar av. Och frågor om homosexualitet och andra så att säga, sexuella eller identitetsrelaterade frågor. Och man riktar det här då mot framförallt vissa specifika personer. Till exempel Charlie Kirk. Och hans organisation Turning Point USA. Och Charlie Kirk, han är en sån här... Han är också en ung stjärna kan man säga i den amerikanska konservativa sfären, men han är lite mer en etablerad eller sanktionerad konservativ kraft. Han driver något som är Students for Trump, tror jag en av hans organisationer heter. Och han verkar vara relativt närstående Trump. Han har varit flera gånger i Vita huset och har lite grann, till skillnad från Nick Fuentes, så har han lite så här direkt kontakt med Trump, eller kretsen kring Trump i alla fall. Kanske Don Jr. och så vidare. Så han är mer etablerad figur, men också liksom ung och sådär. Och till exempel Ben Shapiro som jag nämnde nyss. Som är alternativ med en profil med ett eget liksom, ett alternativ medieimperium. Dan Crenshaw, som är en amerikansk sån här militärveteran, som numera tror jag är kandidat till något politiskt ämbete, och många andra sån här etablissemangskonservativa som specifikt har blivit måltavlor för svåra frågor och så vidare. Det finns också en del fejder med folk som man kanske snarare tänker på som ståendes rent till höger om Nick Fuentes, och vi kanske kan återkomma till det också. Det verkar vara en fullskalig fejd med Owen Benjamin till exempel, för om man nu ska placera honom politiskt, men man tänker på honom som en del av högern i alla fall. Men även till exempel med Vox Day har jag hört liksom, han lite rätt ambivalent förhållningssätt, samma sak med Richard Spencer. Återkommer gärna till de sakerna, men vad är de här frågorna då som Groyper War fokuserar på, som man ställer jobbiga frågor om? Så en genomgående frågeställning, den här klassiska frågan om vad är det som konservativa egentligen ska konservera? Och man tar exempel då på till exempel att nu har en väldigt avslappnad inställning till homosexualitet och även transsexualitet, transpersoner. Så när Charlie Kirk, han har tydligen bjudit in en dragshowartist som heter Lady Maga till sina arrangemang. Alltså en Trump-vänlig transvestit artist, Lady Maga. Och det brukar han få frågor om då, varför han tycker det är en bra idé med Lady Maga, som alla konservativa människor för bara några få år sedan skulle tyckt det varit rent vansinne. Men nu ska den här transagendan drivas hårt av konservativa, förment konservativa i USA. Frågan om etnonationalism är också en sån här grej som man trycker på. Alltså, är USA en idé? Är det bara en idé? Eller spelar det någon roll om man byter ut det amerikanska folket mot andra människor, till exempel mexikaner? Är det likgiltigt för att USA är ändå bara vissa, en uppsättning idéer? Och här har man liksom, på jag tycker ganska intressant sätt lyckats pressa till exempel Charlie Kirk att göra ganska extrema uttalanden, till exempel att etnonationalism är oamerikanskt. Etnonationalism är oamerikanskt, det är någonting som absolut inte har någonting att göra i den konservativa rörelsen, och det är någonting som vi måste fördöma. Och kanske mer övergripande och minst lika intressant, det är att man exponerar mainstreamhögerns svaghet, deras oförmåga att ta debatter och försvara sina positioner med argument. För att när de kommer på de här eventen och ställer de här frågorna, till att börja med så försöker man lite fumligt svara på frågorna, men till slut så kommer ju som ilskan fram när Charlie Kirk och andra bara blir förbannade och ställer sig på scener och skriker. Det har man sett Charlie Kirk göra, Dan Crenshaw, Ben Shapiro höll ett långt tal härom veckan i ett sammanhang där han bara stod och öste galla över Nick Fuentes och såna här personer och kallar dem för liksom nazister och alt-right-hatare och ditt. Man lyckas verkligen komma under skinnet med de här människorna och exponera hur falska och hycklande och osakliga de är, och att de bara blir förbannade och stänger ner frågestunden istället för att ta en diskussion eller ha en debatt. Ja, i alla fall, det här är mitt lilla försök att förstå det här eftersom bara folk har pratat om det och velat att jag ska titta på det och kommentera det. Det verkar som att det är en ny intern högeropposition inom högern som de utmanar då vänstern inom högern, men även den etablerade högeroppositionen så att säga. Och det gör att till exempel en sån som Richard Spencer, han är också ute nu och kommenterar och har varit med längs vägen och interagerat med Nick Fuentes. Men nu är han ute och kommenterar. Jag själv, en av mina första associationer när jag såg Nick Fuentes var att han kändes som lite grann som en yngre, kanske lite mer slipad, lite mindre skitnödig version av Richard Spencer. Alltså mindre intellektuellt intressant än Richard Spencer, men mer liksom polerad och kommersiell. Men lite av samma energi, lite av den här alt-right-energin som vi kanske kommer ihåg från 2016. Kändes som att den kanaliserades av Nick Fuentes. Ja. Vad har du fått för intryck av Groyper War, Nicholas?
3: Ja, mitt intryck är att det är man går till attack mot infiltration av dissidenthögern. Det är väl framförallt den så kallade lätthögern man ger sig på. Och den är ju även utsatt för infiltration. Man skulle kunna jämföra det med om trotskisterna som infiltrerade socialdemokratin aldrig hade upptäckts och uteslutits, utan de hade liksom jobbat sig hela vägen upp till toppen, och till slut så hade hela partistyrelsen och hela verkställande utskottet och hela LO-toppen, det hade bara varit trotskister hela bunten. Så då kan man föreställa sig att det skulle dyka upp en massa socialdemokrater och säga att vi vill inte ha någon jäkla trotterevolution, vi vill ha vår demokratiska reformagenda med blandekonomi och välfärdsstat, ta bort de här märkliga kommunistfasonerna. Och det är en liknande typ av infiltration som stora delar av lätthögern innebär. Och det, om jag tittar på vad det specifikt är som, om man tittar på highlightsen så att säga i de här Groyper War-videosarna med när man går på Charlie Kirk-konferenser och sådär. Det de verkar vända sig mot är ju att den amerikanska åsiktskorridoren är helt och hållet kosher-certifierad. Den är inte halal. Vänstra sidan är halal. Men högra sidan är inte halal. Men både höger och vänster är väldigt kosher. Och det ser man ju i... Vad är den stora paradfrågan som lätthögern har gjort sig känd för? Det är det påstådda motståndet mot identitetspolitik. Man säger så här att jag är emot alla sorters identitetspolitik, och det använder man ju då som svepskäl för att attackera alternativhögern. Man säger att det där är bara identitetspolitik från höger, vi är emot all typ av identitetspolitik. Och det de här personerna tar upp, alltså de här, jag antar att de kallar sig själva Groypers också då, så att det är Groypersarna tar upp, det är Israelfrågan. Varför ger ni massa pengar till Israel? Varför ska vi kriga för Israel? Vad är det här för märkligheter som försiggår? Och då byter plötsligt de här människorna skepnad. Då är man inte längre mot alla typer av identitetspolitik. Därför då är det plötsligt okej okay med... Ja, men okej, okay, men judarna får ha identitetspolitik. Det går an. Och sen så har man ibland vissa sätt att släta över det här. Ibland låtsas man inte om att det är identitetspolitik. Ibland säger man att ja, men det är egentligen en religiös grej, och av en ren lycklig slump så råkar religionen sammanfalla med någon typ av etnisk identitet också. Men det är bara en slump, vi lovar. Det är egentligen en religiös identitet. Och sen så fort den debatten är över så återgår man till att låtsas att man är emot alla typer av identitetspolitik. Och sen på vänstersidan så har du människor som säger att jo visst, vi tycker också att man ska få föra identitetspolitiska resonemang för den gruppen. Men det sticker i ögonen på folk om vi säger att så här, ja, bara judar får ha identitetspolitik. Ingen annan, ingen identitet åt gentilerna. Det ser inte så bra ut. Så det är bäst vi kamouflerar den bakom ett buskage av andra minoritetsgrupper som också får driva sina egna små identitetspolitiska agendor. Då går det bra. Och det är det här diskussionen egentligen handlar om. Behöver vi det här kamouflerande buskaget av andra identitetsgrupper eller inte? Det är det som ryms inom den amerikanska åsiktskorridoren. Det syns också på, om man tittar på vad vill väljargrupper till höger och vänster ha och vad tvingas de kompromissa med. Ja, men vänstern, de vill till exempel ha invandring, och så vill de sluta kriga i Mellanöstern. Eller nu är det ju oklart om de vill det, men förut ville de sluta kriga i Mellanöstern. Under Bush ville de definitivt det. Och så vill de ha invandring. Och vad är det de får i praktiken? De får invandring, men de får inte sluta kriga i Mellanöstern. Vad vill högern ha? De vill fortsätta kriga i Mellanöstern, men de vill inte ha invandring. Och vad får de i praktiken? Ja, de kan inte få invandringsstopp. Det måste bli mer invandring. Men de får kriga i Mellanöstern. Så att den gemensamma nämnaren bara råkar vara amerikanska krig i Mellanöstern hela tiden för att destabilisera den regionen och förhindra att mäktiga rivaler till Israel uppstår. Och det här, det är ju det här alternativhögern och nu även Greupers-falangen vänder sig emot. Att vad är det här egentligen? Varför kretsar hela vår politiska diskurs kring identitetspolitik för en liten grupp som har ett litet land på andra sidan världen? Varför är det hela tiden? Varför är våra enda val att antingen så har vi vänstern som säger att alla utom vita människor får ha identitetspolitik, eller så har vi en höger som säger att ja, vår lilla grupp får ha identitetspolitik, men ingen annan, inklusive vita människor, får ha det. I bägge fall så har du människor som säger att ja, men vi borde egentligen utradera den vita identiteten, som ju då uppenbarligen är väldigt viktig för alternativhögern i USA. Och det är det som är bakgrunden här, och det är därför man tjatar om militärbistånd till Israel, och man vill att folk ska slå på Lavon-affären och USS Liberty och ja, vissa ganska påhittiga sätt har de att få med de här Google-söktermerna i sina utfrågningar. Men det är det här som är kärnan i det hela, att deras egen identitet motarbetas av människor som är lojala mot en annan identitetsgrupp. Och jag menar, vänstern är åtminstone ärlig nog med att säga att alla utom vita människor ska få ha den. På högerkanten så sitter man hela tiden och spelar det här dubbelspelet och ljuger om hur man egentligen ser på identitetspolitiken. Och det är väl det som gör dem förbannade. Det här är som en, ja men vad ska man säga, det är en internetpogrom, kan man väl säga. Kan man inte det?
1: Ja, intressant att du liksom i din analys här lägger så mycket fokus på just liksom frågan om Israel och kanske judiskt inflytande och såna här saker. Onekligen så verkar det vara en viktig och sammanhållande del av den här rörelsen. Jag själv kan känna mig lite förvirrad över det. För det jag uppfattar som, och det här är bara min egen bias, men det jag uppfattar som väldigt bra och viktigt och konstruktivt och otroligt liksom effektivt och avslöjande de håller på med, det är de här frågorna om demografi. Att de påpekar gång på gång på gång att människor från olika grupper som kommer till USA är inte lika. De här invandrade grupperna, mexikaner och så vidare, de röstar nästan alltid på demokraterna. Så om vi fortsätter att ta in så mycket invandrare så kommer republikaner eller konservativa inte kunna vinna några val, och det är inte så många år kvar innan det kommer vara omöjligt för republikaner att vinna val. Och det där känns som, det är som öppet mål, och det är så lätt att göra de där poängerna. Men så fort man börjar prata om Israel, om judar och så vidare, då hamnar man liksom, man hamnar på en helt annan spelplan. Och jag vet inte, jag kan känna så att det känns lite ostrategiskt på något sätt. Visst, de här människorna kanske genuint anser att det är en viktig fråga. Jag tycker själv inte att det är en särskilt viktig fråga. Men oavsett så verkar det vara mycket svårare att få någon sorts genomslag med den här antisemitiska linjen jämfört med att prata om demografi bland invandrare i USA och så vidare. Och om man vill protestera mot krigen i Mellanöstern, vilket man givetvis ska göra, så även om det säkert finns en aspekt av det där som har att göra med att USA går Israels ledband och verkar för Israels intressen i Mellanöstern och så vidare, så känns det som att man bör kunna lägga fram ett mer generellt anti-interventionistiskt, anti-imperialistiskt, anti-krigscase på det sätt som till exempel, ja, men säger Ron Paul gjorde. Där man inte säger ett ord egentligen om, eller det är inte som att man inte säger ett ord om Israel, men man fokuserar inte alls på den vinkeln, men man kan ändå göra ett effektivt case för att USA inte ska hålla på med de här galna krigen i Mellanöstern. Men samtidigt, det är uppenbart att det här är en viktig del av Greuper-rörelsen. För det verkar inte vara på tal där om att man ska tona ner de bitarna och istället fokusera på till exempel demografi och identitetspolitik och de andra frågorna.
3: Ja, men jag skulle säga så här, att vill man prata om demografiskt utbyte, vare sig det handlar om hur det påverkar demokratiska val eller inte, vill du prata om demografiskt utbyte, då måste du ju prata om vilken demografi som byts ut. Och om du tycker att det är dåligt att den byts ut, så ser du uppenbarligen ett värde i att den demografin finns. Och man kan såklart lägga fram det här i enbart demokratiska termer. Men det är lite nedsättande att säga att ja, men den enda poängen med vita amerikaner, det är att de röstar på republikanerna. Det är bara därför det är bra att de finns. I övrigt är det inte så viktigt om de existerar eller inte. Om du vill se att det här är en grupp människor vars kultur och identitet har ett existensberättigande och ett värde, då behöver du kunna prata om det. Och om du pratar om det, ja, men då kommer du få lätt högern att känna sig väldigt obekväm, därför att de känner sig hotade av den typen av diskurser. De säger ju själva att så här, nej, vi ska inte ha någon identitetspolitik alls, och de är ju inte konsekventa i den linjen, många av dem. Det finns ju klipp på, jag vet inte hur mycket Charlie Kirk har gett sig in på det här, mer än just bara liksom militärbistånd och sånt där, men om man tittar på en person som Ben Shapiro till exempel, det finns ju klipp, de är väl bannlysta från YouTube vid det här laget, men de kanske finns på BitChute eller någonting, med där han säger, på ett ställe så står han och säger att så här, nej, men all identitetspolitik är dålig, så sånt ska inte få finnas alls. Och så i ett helt annat sammanhang så står han och säger att ja, men varför känner folk ens till Jerusalem, varför känner folk ens till den här konflikten, det är för att judarna var där och byggde upp staden, och det är judar som byggde Jerusalem, och det är judisk kultur och det judiska folket som har gjort Israel till vad det är, och som gör att folk känner till landet och som gör att landet är bra, vilket alla är liksom korrekta poänger. Han har ju inte fel i det, men det är fruktansvärt ohövligt av honom att förneka alla andra människor rätten att föra samma typer av resonemang kring sina egna kulturella arv. Han vill ha den typen av resonemang för sig själv. Det är bara han och hans grupp som får göra det, och han är knappast ensam inom lätthögern om att säga det. Vi kan ta upp något annat exempel. Sam Harris är väl i och för sig inte lätthöger, han identifierar sig väl själv som vänster, men det är han, den här neurologen som är känd från den nya ateistiska rörelsen, som ska ha sagt något i stil med att ja, jag tror inte på identitetspolitik eller etnostater, men om det ska finnas någon etnostat så borde det vara Israel. Jaha, okej. Okay. Det var ett speciellt resonemang. Han backar visserligen upp det med att prata om att ja, men, givet bakgrunden med förintelser och hundratals år och pogromer och så här, det är väl rimligt att det här folket får ett eget land. Men det är lite själviskt att liksom behålla det återigen resonemanget för sig själv och för sin egen grupp, och inte säga att, vet ni vad, andra människor kanske också har rätt till egna länder. Andra folk kanske också ska få ha en plan B dit de kan flytta om det skulle skita sig för dem i andra delar av världen. Och det här är ju det här är liksom inte oväsentligt i sammanhanget, att lätthögern och liknande rörelser domineras av människor som tycker att det är bara vissa som ska få ha identitetspolitik och inte andra. Och på väldigt många sätt så speglar det ju faktiskt vad det är vänstern sysslar med. Därför att vänstern sitter ju också och säger att nej, men ni ska inte få identitetspolitik, men vi ska få ha det. De har bara fler grupper som ska få tillåtas ha den här typen av syn på sig själva och den här typen av politisk agenda. Och det är egentligen ganska rimligt att om man tycker att vita amerikaner är en etnisk grupp som är politiskt utsatt, då måste den åtminstone få ha rätt att se på sig själv, tänka på sig själv och prata om sig själv som en egen grupp med en egen historia, en egen framtid och en egen identitet. Och tillvägagångssättet hos lätthögern är ett hinder där i. De är en del av problemet. Lätthögern är en del anledning till att alternativhögern inte kan föra den typen av diskurs på den politiska arenan i USA.
1: Mm. Mm. Ja, Alltså jag köper ju givetvis alla resonemang. Alltså det är ju någonting som jag tycker är väldigt positivt med liksom alternativhögern, Groyper Wars, Fuentes och allting. Alltså att där fokuset på etnicitet till exempel, demografi, etnicitet, påpekar att det är rimligt att liksom europeisk ättade människor ska kunna liksom verka för sina egna intressen och så vidare. Jag vill inte uppehålla mig för mycket med det här, men det jag liksom ställer mig frågan inför, det är bara liksom det här fokuset på judarna. För att var kommer judarna in i den här diskussionen? Det är inte så att judarna är liksom någon demografisk grupp som håller på att växa till sig och ta över. Det finns väl liksom några enstaka miljoner judar i USA. Utan frågan kommer in då i form av att judarna anses ha en sorts oproportionerligt inflytande som då anses vara ett stort problem. Att vi måste liksom sätta gränser för judiskt inflytande. Och vilket då leder till att man... Ja, att USA ska slösa massa resurser på att skydda Israel och att judar kanske driver på andra politiska agendor. Eller det är möjligt att man ser att, ja, men, att det är ett hyckleri. Ja, men ni vill ju ha etnocentrism på judar, men inte för vita människor. Problemet är ju strikt taget att man undertrycker etnocentrism för vita. Inte att man tillåter etnocentrism för judar. Och där jag kan bara klia mig i huvudet och känna liksom att Om den här rörelsen bara använder annan retorik, där man inte liksom pratar så mycket om och liksom hundvisslar ännu mer om judefrågan, så kanske man skulle ha större möjligheter att till exempel att brytas in faktiskt i mainstream-högern, och lite grann att Nick Fuentes kan bli den nya Charlie Kirk. Han skulle kunna komma in och göra lite entrism. För att han är mycket, mycket, mycket duktigare än Charlie Kirk på allting som han gör. Skulle han kunna komma in och bli liksom en ny del av mainstream-konservatismen, men med ett fokus på etnicitet och demografi, vilket jag ändå tror är någorlunda kompatibelt med det republikanska partiet och sånt där, åtminstone om man ser det från ett längre tidsperspektiv. Men givet att han vill fokusera så mycket på judefrågan, så är det en total no-go. Han kommer aldrig kunna bli en insider med den inställningen.
3: Nej, de har väl gjort något av en pedagogisk miss här, därför att givet hur mycket republikanerna älskar Israelfrågan så borde de ju bara lyft fram Israel som ett positivt exempel istället och sagt, det där verkar som ett fantastiskt land, vi borde ha, kolla på alla de här invandringslagarna de har där borta, där har de olika typer av kvoter och profilering och det ena och det andra, det borde vi ha här. För det verkar som ett så fantastiskt land och vi borde försöka vara lika fantastiska. Det hade nog varit ganska jobbigt för någon som Charlie Kirk att förhålla sig till, och han hade haft mycket svårare att bara ställa sig upp och ta avstånd och fördöma som han får göra idag.
1: Ja, jag är uppenbarligen inte liksom, vissa skulle säga att jag inte är som rödpillrad i den här frågan, men det är lite grann känslan jag har av att antisemitismen kommer så ofta in i högerkretsar och förstör saker och ting, fördärvar saker som skulle kunna ha varit så mycket bättre om det inte prompt hade måste varit liksom massa prat om judar och antisemitism och så vidare. Det kan ju vara så att jag har missat någonting, att jag bara inte förstår hur viktigt det är att motarbeta judiskt inflytande och så vidare. Jag tycker det verkar lite grann som att man fördärvar bra saker, och det har vi sett många, många exempel på genom hela 1900-talet. Ja, hur som helst, nog talat om det kanske. Jag tycker det är en väldigt intressant situation. Det verkar som att Charlie Kirk och hans gäng, de har behövt backa en del. Tydligen så var det flera av deras lokalavdelningar, alltså Turning Point USA lokalavdelningar, som la ner sin verksamhet. Alltså i princip de som drev de avdelningarna sa att vi tänker inte vara med längre. Vi tror inte på Charlie Kirk längre, för att om ni inte tillåter fri debatt, om vi inte får ha liksom öppna diskussioner och ta debatterna på mötena, vad är då poängen med hans rörelse? Och han har tydligen också gått ut och gjort en del liksom trevare i den riktningen, liksom att eftergifter eller liksom anpassningar till budskapet. Det verkar ha vissa effekter i alla fall på de kretsarna. Och uppenbarligen så lyckas man krypa långt under skinnet på Ben Shapiro som gick bananas, och flera andra personer. Jag såg till exempel Sebastian Gorka hade en så helt vansinnigt utbrott på Nick Fuentes, för att han hade, det var också någon sån holocaust-relaterad grej tror jag. Men han gick, de har ganska kul inflytande. Jag har även med intresse följt diskussionerna hos, om man säger liksom, den gamla alt-högern. Om det här är lite grann den nya inkarnationen av alt-högern, så är det intressant att höra vad till exempel Richard Spencer har att säga om saken. Jag tittade på hans intervju som han gav till ett samtal som han hade med Jean-François Garipi på den senares YouTube-kanal. JFG är ju en ganska intressant YouTuber som tar in sådana här människor. Jag fick en liten chock när jag hörde om Jean-François privatliv. Han håller på med en del skumma saker kan man säga i sitt privata liv som fick mig att dra öronen åt mig lite grann tidigare år. Men faktum är att han har väldigt många intressanta gäster, många intressanta samtal på sin kanal, så det är värt att lyssna på då och då. Och han har inte, jag tycker inte att han har liksom orimliga idéer eller något sånt där. Bara några dagar nu så hade han Alexander Dugin intervjuade på sin kanal. Han hade jätteintressant samtal med Jason Reza Giuliani helt nyligen. Och han har ofta Richard Spencer där som pratar. Så när jag vill veta vad Richard Spencer har att säga om någonting så. Ibland brukar jag snappa upp den vägen. Och de hade samtal om precis det här om Nick Fuentes och Nicker Nation. Och där tycker jag man ser en sorts här ganska spännande ambivalens från de här herrarna. Alltså de känner sig definitivt som tvungna att påpeka att Nick Fuentes gör bra saker. Att de i grunden gillar honom, han liksom är bra.

0: mer och mer negativa saker. Och senast jag såg häromdagen så har han börjat använda så här ganska låga tillmälen. Så han har något nytt namn som han kallar Nick Fuentes för, som jag tror är Little Nicky Titty Baby. Jag vet inte om det är myntat av Benjamin eller Vox Day som har sagt det, men alltså, spontant tycker jag det låter väldigt patetiskt. Det är så uppenbart skolgårdsaktigt, lågstadieaktigt. Plus jag tycker det är otroligt trött och ointressant att angripa någon för att vederbörande är ung. Men i alla fall, jag noterar att det är inte bara vänstern inom högern som skruvar på sig när Nick Fuentes drar fram, utan det är även den gamla högern inom högern som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till dem. Sådana som kanske Vox Day eller Richard Spencer och sånt där. Så det tycker jag gör Nick Fuentes ännu mer intressant.
1: Ja, det är märkligt hur fort positionerna förflyttas här. Den gamla högern inom högern, säger du, det är ändå Richard Spencer vi pratar om. Alltså, det är alternativhögern, och så är det så gamla är de inte. Men i jämförelse så blir de det. Det går fort på den högerpolitiska arenan i USA idag.
0: Ja, det har väl liksom funnits som en lång serie försök. Alltså, det finns alltid en högeropposition inom den amerikanska högern. Alltså, under väldigt lång tid så var det till exempel John Birch Society som var liksom den mer extrema högerfrangen. Liksom. Och sen var det en lång period då Pat Buchanan var den som framförallt ledde den här tendensen. Och när alt-right dök upp så sågs ju det på många sätt som en fortsättning på det som till exempel John Birch Society, Pat Buchanan och så vidare hade hållit på med. Så den facklan bärs vidare. Och nu känns det lite för mig som att Nick Fuentes tillfälligt har tagit den och springer med den. Med den äran. Jag tycker det är väldigt kul hur han rör runt i grytan. Och det är också roligt att se en sån som Spencer till exempel försöka förhålla sig till det. Och jag kan förstå att det inte är helt okomplicerat.
1: Ja, det blir... Får vi någon splittringshöger, Martin? Det blir svårt i ett tvåpartisystem i och för sig.
0: Ja, precis. Det är inte riktigt så det funkar, men det ska bli väldigt spännande att se vad det blir av det. Men jag har svårt att se att liksom... Känslan lite grann med Nick Fuentes, det är att han gör sin grej, han vill bygga upp ett liksom medieimperium. Det känns lite som så här Ben Shapiro eller någonting. Och det skulle inte förvåna mig om Nick Fuentes om några år sitter och har sina eget medieimperium. Kanske någon ganska radikal variant eller lite mer utslätad. Han kanske sitter och har ett eget tv-program på liksom The Blaze med Glenn Beck som de andra. Eller kanske som jag vet inte vad Ben Shapiro är. Han har någon nyhetssajt som han driver och olika YouTube-kanaler och YouTube-profiler som han syndikerar och så vidare. Jag kan tänka mig att Nick Fuentes gör något liknande för att han har sån talang för att sitta framför kameran och prata. Men att jag är svårt att tänka mig att det leder till någon politisk inbrytning eller förändring. Ungefär som alt-right som jag uppfattade som ett sorts epifenomen. Det fanns ju alltid den här diskursen kring att alt-right hade haft massa impact och Donald Trump hade inte kunnat bli vald som alt-right och sånt där. Och det har jag alltid sagt att det, så vitt jag kan bedöma, så är det bullshit. Alt-right hade absolut ingen sån impact. Utan det var ett marginellt epifenomen liksom. Så att min känsla är att det kommer fortsätta skvalpa lite grann på marginalen där, och eventuella politiska förändringar, utbrytningar eller nya partier och sånt där, det kommer komma från helt annan riktning. Kanske med lite draghjälp från de här krafterna, men jag tycker inte att det verkar vara det som är på gång.
1: Nej, inte än. Det blir ingen partisplittring den här gången. Men det hade varit roligt om det blev en.
0: Ja, nej, det är väl nästa sån hållpunkt. Det kanske är det amerikanska valet 2024 eller något sånt där. Vad händer med republikanerna liksom? Kan vi kanske få en Don Junior-kandidatur eller ska det vara liksom? Ja. En sak som jag funderar på är bara en sista grej. Kan man tänka sig att man skulle kunna få något liknande i Sverige? Skulle man kunna ha svensk Nick Fuentes? Alltså någon som satt på YouTube och provocerade ett eller flera etablerade partier. Till exempel så här, han skickar ut sina lyssnare undercover till ungsvenskarnas möten. Ungsvenskarna som vi pratade om i förra inslaget. Och liksom ställer provokativa frågor till förbundsstyrelsen eller vad de nu har för möten, de normala möten.

0: som man kan gå med. Jag kanske frågar dem om öppen svenskhet, hur ska det funka egentligen och sånt där. Skulle man kunna tänka sig något liknande, liksom provokatörer som trollade svenska politiska partier och organisationer?
1: Ja, kanske. Jag sitter och funderar på vad vore de allra känsligaste frågorna. Just med ungsvenskarna skulle väl kunna köra Israel-frågan igen. Jag tänker annars att det vore ganska roligt om någon gick på mer vänsteranstrukna partiers möten och sa liksom så här, öppna gränser åt Kurdistan. Det hade varit rätt festligt.
0: Mm.
1: Man gav sig på alla de här mediekurderna och så här, ja men ska vi inte ha mångkultur där borta också?
0: Nej till kurdisk etnocentrism, ja till kurdiska öppna gränser.
1: Precis.
0: Ja. Ja, om man tänker på liksom Israel-debatten. Sverige har inte den typen av relation till Israel, så då skulle man snarare prata om Palestina. Eftersom Palestina förhåller sig till Sverige som Israel förhåller sig till USA.
1: Just det, ja precis. Det hade inte funkat att ge sig på Israel på ett SSU-möte. De hade ju bara suttit och hållit med.
0: Ja, ja. På något sätt känns det ändå lite avlägset. Även om jag ska fortsätta hålla tummarna för att det dyker upp någon sån här riktigt ung, energisk talang liknande Nick Fuentes.
1: Vet du vad Martin, förlåt, du gav mig inspiration här. Det finns ju ett eget FN-flyktingorgan för palestinier.
0: Mm,
1: det finns ett för alla flyktingar i hela världen och så finns det ett för bara palestinier.
0: Ja.
1: Och det man ska pusha på för är ju såklart ett FN-flyktingorgan för bara svenskar.
0: Mm,
1: ja. Det hade varit kul.
0: Kommer snart behövas.
1: Ja.
0: Jag är en av dem då som skulle få liksom bidrag och kanske få bo i tält och kanske få anställning på FN-myndigheten för svenska flyktingar.
1: Visst, och vet du vad? Det organet tror ju för övrigt på nedärvd essens. För där går ju flyktingstatusen i arv.
0: Mm. Ja, visst.
1: Nedärvd essens för palestinier. Där har vi Groiper-frågan i Sverige.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Och du som sitter där ute och aspirerar till att bli en svensk politisk YouTube-stjärna. Här har du en del gratis idéer. Det är bara att ta dem och spring med dem. Om du vill bli Sveriges Nick Fuentes och sätta skräck i etablissemanget. Ja, man kan drömma i alla fall.
2: Trump avskedar FBI-chefen James Comey på grund av hanteringen av Clinton-utredningen. Ja, vi pratade för någon månad sedan om Comey, FBI-chefen Comey. Hans näst intill unika ställning, inte sedan Hoover, FBIs första och oerhört mäktiga chef, har vi haft en så inflytelserik och maktorienterad FBI-chef. Det kom rapporter som vi pratade om då om att massor av människor i Washington är livrädda för Comey. För all smuts man har samlat på dem, allt utpressningsmaterial. Så vi pratade lite då om den här potentiella konflikten mellan den mäktiga James Comey och potentater i Washington. Och nu har det börjat röra på sig för att Donald Trump har gett Jim Comey sparken. Och det här är den absolut största nyhetsdiskussionen i USA den senaste veckan. Det här liksom övertrumfat allting annat. Det är som att det finns inget annat som de pratar om. Och det har också rört upp en massa andra diskussioner och lett till en extrem hetskhet. Vi kan komma lite till det. Och det finns olika aspekter där. Men en sak är att Comey bli sparkad på ett ganska speciellt sätt. Man kan väl säga att han kanske borde ha sparkats från dag ett. Om nu Trump vågade sparka Comey, varför gjorde han inte det bums? För att undvika den här typen av situation. Och också man kan undra sig varför kunde han inte göra det på lite snyggare sätt. Kanske ge Comey en reträttpost eller något sånt där. Men nu var det istället att Comey fick veta att han fick sparken via tv. För att han stod och höll en föreläsning någonstans och så fanns en tv i bakgrunden. Så de som lyssnade på föreläsningen såg på tvn bakom honom att han hade fått sparken som FBI-chef. Och sen så skickade Trump sin personliga livvaktschef för att liksom formellt överräcka det här beslutet till Comey. För det var ett enormt hemlighetsmakeri. Det har varit så mycket informationsläckor från Vita huset att man höll det här i en väldigt, väldigt liten krets för att det inte skulle läcka ut. Kanske att Comey skulle vidta några motåtgärder medan han fortfarande hade chansen. Det har varit en oerhört dramatik och en mediestorm utan dess like i USA. Jag har ju lite grann börjat tröttna på amerikansk tv, Fox News och sånt där som jag alltid gillat att kolla på. För det är olidligt nu att följa dem. Det här intensiva Trump-hatet har liksom nått en ny nivå som jag knappt trodde var möjligt. Och inte minst så handlar det förstås om konspirationsteorier om att Trump har i själva verket sparkat Comey för att stoppa utredningen, FBI-utredningen av Trumps kontakter med Ryssland. Så det är en otrolig kalabalik i USA, och om inte annat därför så kan det vara intressant att prata lite om det.
3: Och den genomgående analysen är alltså, jag är nästan skrämd faktiskt över hur totalt stupid analysen är vad som hänt. Därför att man är ju ense från över hela politiska fältet att Trump sparkar Comey därför att han är vanvettigt rädd för att någonting ska komma fram om förbindelse med Ryssland och Putin. Men det är ju ett icke-logiskt och icke-fungerande argument. Till och med Jesper Alin skulle hålla med mig. Därför att studerar man FBIs historia och framförallt Hoover-tiden, och Comey är ju en Hoover-klon, han har lärt mycket av honom, så är det ju så att Hoover samlade alltid på sig information om från alla politiska operatörer upp till presidentnivå i USA och om deras historia och så vidare. Det gjorde ett försök av olika amerikanska presidenter att sparka honom, sparka Hoover, men det lyckades aldrig, för han la ju bara några filer på bordet när han kom till valarummet, och sen var det okej, J. Edgar, fortsätt som tidigare, och så låser vi in de här filerna och så får ingen se dem, så är vi kompisar. Den enda som amerikanska president, som, och det här är väl värt att påpeka, som aldrig hade tanken på att sparka J. Edgar Hoover som FBI, det var ju Franklin Roosevelt. De kom väldigt bra överens, därför att Franklin insåg genast att fan, jag behöver ju mitt eget Gestapo och en hemlig polis, och det kan J. Edgar få leda åt mig. Och aldrig har de fått så stora befogenheter och möjligheter som under New Deal-tiden. Men Comey har också gjort sig känd för att samla på sig information om alla och spela ut det och så vidare. Och om Trump är inte korkad, om det är så att han vet att Comey sitter liksom på några hederliga gammaldags arkivskåp fulla med bilder och memon om möten mellan Trump och Trump-folk och ryssar, skulle han ju aldrig våga sparka honom. Han vill inte begå politisk självmord. Han är ju icke dum. Han vet att det finns inte ett skit som kan röra honom. Alltså kan han focka Comey därför att Comey försökt utpressa honom. Det är ju den enda vettiga logiska analysen. Men istället gör man det här till en slags politiskt övergrepp. Och det är skrämmande att se hur vänstern plötsligt kliver ut till försvar för FBI som en slags institution präglad av integritet och rättvisetänkande. Det är ju hemliga polisen för den amerikanska staten och inget annat.
2: Men det är särskilt ironiskt med tanke på att den amerikanska vänstern har varit väldigt negativa till James Comey för att han utredde Hillary Clinton förra året under pågående valkampanj, och då hette det gång på gång att Comey var olämplig och han måste avgå, och det funkar inte den här politiseringen av FBI, samtidigt som han såklart vände på en femöre några gånger när han slutade undersöka. Så tog han upp undersökningen igen och skulle han bort och bara, men även efter valet så har Clinton, vänstern i USA, varit väldigt negativa till Comey. Och det är ironiskt nu att de skriker i högan sky av att Trump avsätter honom. Det som gjorde Trump det här delvis med hänvisning till hur han hade hanterat Clinton-utredningen. Så det finns liksom en multipel ironi. Även om vi ska säga också i ärlighetens namn att Vita huset har gett olika och delvis motstridiga besked om varför det här skedde. Men inte minst med den historiska bakgrund som du exemplifierade, Boris, Så kan vi räkna ut att det här handlar om ett större spel. Det handlar inte om en specifik utredning, utan det handlar om maktbalansen mellan olika delar av den amerikanska staten och de amerikanska eliterna. Och det här är en intressant fråga för framtiden. Vad säger det här oss om den pågående maktkampen mellan Donald Trump och det som kallas för deep state, den djupa staten? För det här är ett drag som vissa har sagt att Trump kommer inte kunna sparka Comey. Han är för mäktig, han har för mycket utpressningsmaterial. Men nu har han ändå gjort det. Innebär det att den djupa staten har tagit emot ett hårt slag och att de är på väg att bli besegrade? Eller kommer en ännu starkare motreaktion nu, där man till exempel driver på för att avsätta Trump med en sån här impeachment-process? Det är ganska rafflande.
4: Radio Bubblan.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: säger jag.
1: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
0: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
1: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
1: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka med segerat atmosfär.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Polisen storsatsar på kameraövervakning med ansiktsigenkänning och avläsning av registreringsskyltar. Systemet ska fungera med kameror från fordon, drönare, helikoptrar, gatumiljö och även kroppsmonterade kameror. Finns det någonstans där de inte ska ha kameror? Kan man fråga sig när man läser om det här förslaget.
2: Nej.
1: Förmodligen inte. De har pratat om kroppsmonterade kameror. Jag antar att nästa steg är kameror som är monterade inuti människors kroppar. Det nämns inte uttryckligen i artikeln, men jag antar att det kommer.
2: Vi får alla en elektronisk fotboja också.
1: Så Sverige har säkerhetsproblem, växande säkerhetsproblem. Säpo höjde hotnivån. Nu räknar jag upp dem som det som nämns här, det som polisen själva anger som skäl till att man ska börja med den här enormt omfattande kameraövervakningen. Säpo höjde hotnivån i november 2016. Sexuella övergrepp vid festivaler. Bilbränder, de många bilbränderna. Det stora antalet mord och mordförsök i storstadsområden. Och attacker mot blåljuspersonal. Kan man möjligen se någon typ av röd tråd mellan de här fem sakerna som räknas upp? Kan det kanske vara att folk i allmänhet i Sverige, alla som bor i Sverige, är bara inte tillräckligt övervakade? De har den här känslan av att någon tittar över axeln på dem och registrerar och sparar information om deras minsta rörelser. Kan det vara det som är den röda tråden mellan de här problemen?
2: Ja, alltså det måste vara så. Det är ett starkt uttryck behov från folkmajoriteten att vi ska få mera kameror, mer övervakning, mer samkörning med dataregister och så vidare. Jag tänkte säga att inte ens ur polisens synpunkt är det här speciellt. Det här är märklig åtgärd av ett helt annat sätt, förutom att det är principiellt jävligt obehagligt. Och det får man om man tittar på den här länken om bråket vid Tele2 Arena. Som vi kanske kan prata om en sekund sen. Men det för att det är ju så här att det kommer säkert finnas svenskar och andra som tycker att men gud vad skönt, nu finns det ju poliskameror i förorterna som man kan registrera de som bränner bilar och kastar sten och så vidare. Men ingen kommer ju ändå ingripa mot dem. Så det är principiellt fel detta, och även om det vore principiellt rätt så skulle det i alla fall inte innebära någon praktisk förändring i människors liv, förutom att alla blir mycket, mycket mer övervakade, även de som definitivt inte borde övervakas. Det är bara kontrollsamhället som byggs ut med väldigt, väldigt på väldigt lösa boliner, med allmänt försök att skrämma upp oss för terrorister och annat.
1: Dels så ska det finnas kameror överallt. Alla de olika typerna av kamerorna med olika placeringar. Dessutom ska alla kamerorna, bilder och videor som kommer från dem, ska samordnas i ett enda system. Så att man ska ha ett enda integrerat system där man ska kunna köra olika typer av videoanalysprogram. För att känna igen ansikten, läsa av registreringsplåtar, detektera skottlossning. Beräkna antalet personer i en folkmassa.
2: Detektera skottlossning är ju helt fascinerande. Det är ungefär som det var svårt för folk som bor i Göteborg och Malmö att detektera skottlossning. Den är lätt att detektera därför att det ligger folk med hål i huvudet på gatorna.
1: Man har alla möjliga förklaringar till det här. Bland annat att det är så bra att ha kameraövervakning efter att det varit en terrorattack. För att då det hjälper till att spåra och oskadliggöra gärningsmännen. Och sen så kommer det bli så bra när polisen går runt med trygghetskameror på sig under festivalerna nu i sommar.
2: Ja, men då, alltså en genomgående sak vi har diskuterat rätt länge nu, det är ju att man halar in folk som har gjort olika saker. Kastat sten, misshandlat, stulit och så vidare, och de släpps därför att man inte kan identifiera dem. De kan ha upp till 10 olika identiteter och sådana saker. Så att jag har svårligen att se att det skulle minska sexövergrepp på festivaler och så vidare. Det är ungefär lika avskräckande som de här armbanden.
1: Framförallt så finns det ingen... Det finns ingen rimlig koppling mellan de här två sakerna överhuvudtaget. Det finns naturligtvis en röd tråd. Jag ska inte vara allt för raljant och otydlig. Det finns såklart en röd tråd från Säpos höjda hotnivå, sexuell övergreppfestivaler, bilbränder, mord och mordförsök i storstadsområden och attacker mot blåljuspersonal. Det här är problem som var okända i Sverige, eller så gott som okända, väldigt ovanliga för sig 20-30 år sedan. Alla är kopplade på ett väldigt tydligt sätt till invandring. Alltså skulle man kunna tänka sig att när problemen staplar upp sig, man har en lång, lång lista med problem som alla relaterade till samma samhällsförändring, att man kanske skulle vilja göra någonting åt den saken. Men istället så satsar man på utökad massövervakning, oerhört integritetskränkande filmning, konstant filmning av alla människor från alla vinklar. Du ser, man ska övervaka och filma alla människor som är helt oskyldiga. Svenskar som invandrare som aldrig gjort en fluga för när ska nu filmas in i minsta detalj.
2: Mm.
1: Och genom det här integrerade systemet så är poängen då att poliser, kanske andra människor också, ska kunna gå in i det här dataprogrammet och titta vad har Boris Benderich haft för sig. Ta fram alla bilder och alla videoklipp vi har av hur han rört sig i stan och vad han sysslat med och så vidare. Så att istället för att göra något åt det som alla vet är den röda tråden, den gemensamma faktorn som leder till ökade problem på många områden, så genomför någonting som dels drabbar alla människor lika mycket och dels inte har någon rimlig effekt på att lösa problemet. Det är riktigt, riktigt vidrigt, och det är också, jag måste tyvärr säga det, det är föraktligt att svenskar verkar acceptera det här. I Storbritannien till exempel, där har man accepterat att ha konstant intensiv övervakning av alla människor alltid med videokameror och så vidare. Jag är helt säker på att svenskarna också kommer att acceptera att jaha, nu lever vi i en sån värld där allting vi gör filmas. Men...
2: Ja visst, det kommer vara...
1: Det är riktigt sjukt.
2: Och det kommer vara den gamla vanliga liksom. Jag tror tyvärr, som har du rätt, att allt för många kommer att säga att nej, men den som har rent mjöl i påsen har ingenting att frukta. Det vill säga, åh snälla storebror, övervaka allt jag gör.
1: En sak som jag pratade om tidigare, jag hade bubblat, som jag gärna skulle vilja rekommendera igen, det är att fundera på olika sätt på vilket den här typen av övervakning kan oskadliggöras. Om man nu inte vill bli filmad i en viss situation, så är en sån här kamera, den är inte superrobust. Man kan få den att inte fungera på olika sätt. Det kommer komma, garanterat när vi lever med den här typen av intensiv, konstant massövervakning, så kommer det finnas olika metoder. Men redan nu så kan man bygga en liten apparat man kan ha i fickan, trycka på en knapp för att störa ut en sån här kamera. Det tror jag kommer bli en folkrörelse och folksport inom några år.
2: Ja, och ute i... Men det intressanta är, ponera att de sätter upp en massa kameror i de så kallade no-go-zonerna. Dels så, jag menar, törs de inte ens köra in ambulanser i områdena? Kan du se framför dig, vad ska det vara? Vem ska åka in och montera kameror i de här områdena? Det kommer inte bli några kameror, och de få kameror de får upp kommer omgående att slå sönder. Och det blir samma sak där igen, det kommer att ha en jävla massa kameror i de välstädade områdena. Där kommer de att fungera, därför att det tänker folk att det här är ju bara bra. Och i områden där de möjligtvis skulle kunna användas för att upptäcka brott och övergrepp, där kommer de inte finnas och inte fungera.
0: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
1: Amerikanska thrash metalbandet Metallica får som första artist i metalgenren Polarpriset. Delar priset med Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul. Ja, Polarpriset är ett väldigt fint pris tydligen. Det har inte funnits längre, det har funnits sedan år 2000. Instiftades av Stikkan Andersson. Så jag tror att det här är förmögenheten som han gjorde sig på skivbolaget. Han bland annat gav ut ABBA och andra kända artister. Petade in pengarna i det här priset som ibland har beskrivits lite som ett musikens Nobelpris. Eller något åt det hållet. Så varje år så får vi nyhetsartiklar då om vem som vinner Polarpriset. Jag vet inte varför det är intressant liksom, om det är ens intressant att prata om vem som får. Det känns lite godtyckligt på sätt och vis. Samtidigt så kan man konstatera att Polarpriset har ännu inte spårat ur fullständigt på det sätt som till exempel Nobelpriset har gjort. Framförallt då fredspriset och litteraturpriset. Samtidigt kan jag känna att man skulle kunna ha lagt ner Polarpriset efter år 2001. Bara sagt att nu är vi klara. För då gav man priset till Burt Bacharach, Robert Moog och Karl-Heinz Stockhausen.
2: Var du lite glad då alltså?
1: Ja, mest över Burt Bacharach. Men om man nu måste dela priset på någon så är väl Karl-Heinz Stockhausen är väl, och Robert Moog, man kan ju välja sämre kandidater. Och efter det så måste det ju varit svårt att överhuvudtaget toppa, att hitta någon som kan förtjäna på priset. Efter den uppställningen. Och därför blir det året efter blir det två personer som jag åtminstone aldrig talas om. Miriam Makeba och Sofia Gubbajudullina. Ja, förlåt, jag ska inte relera. Men sen dess så har många värdiga pristagare fått motta Polarpriset. Bra populär musikaliska artister, till exempel Pink Floyd och Led Zeppelin har fått priset. Peter Gabriel, Sting fick priset förra året. Och Sting är ju riktigt bra faktiskt. Så det är inte så dumt faktiskt, Polarpriset. Och de, jag vet inte, det är nästan som att de börjar klösa sig tillbaks till relevans här. När de ger priset till Metallica. De håller stilen.
2: Ja, det var tyst, ja.
1: De håller stilen på Polarpriset. Metallica är ju man säger generellt då genremässigt så är det ju då första gången som Polarpriset går till en artist i den så kallade metal-genren. Det har funnits rockartister tidigare, de som nämnt till exempel Led Zeppelin som kan ses delvis som föregångare, och exempel B.B. King, Chuck Berry som är ännu tidigare föregångare. Men den här liksom metal- eller hårdrocksgenren som man ibland säger på svenska. Det är en oerhört viktig genre. Dels kommersiellt. Det är en väldigt stor del av hur mycket man lyssnar och hur mycket skivor som säljs och så vidare. Det är en relativt marginaliserad genre i relation till hur kommersiellt det är och hur många som lyssnar, hur mycket folk som åker på hårdrocksfestivaler och så vidare. Och även konstnärligt skulle jag säga att det är händer ju mer intressanta saker utan tvekan i som metal eller hårdrocksgenrerna, diverse undergenrer, än det gör i andra med mainstream rockgenres. Jag kanske har lite en personlig bias, men jag tror man objektivt kan säga att det i alla fall är en underskattad genre på det sättet. Och Metallica är faktiskt ett underskattat band. De har varit med så länge nu att de nästan är som en institution och symbol och folk har massa tankar kring det. Men de är fortfarande still going strong, vilket jag tycker är ganska imponerande. De är inte som många andra popartister och vissa metalartister så här liksom superdegenererade med liksom med barns och dekadenta texter och sånt där, utan det är ofta ganska så här mer filosofiskt och existentiellt. Det är rätt uppbyggligt liksom, förutom att de såklart ska ha lite så hårdfarlig metal image. Det finns också alltid funnits hos Metallica en sorts frihetligt anti-auktoritärt etos. Och jag kollade upp lite faktiskt nu inför när jag såg att de hade vunnit det här priset.
2: Kan du inte sjunga en stump för oss? Det verkar så jäkla...
1: Nej, det går inte. Men det ska jag ge en rekommendation däremot. Mm. För jag lyssnade lite grann, tänkte så här, vad har Metallica gjort på senaste? Apropå det här priset, det är väl mest för deras gamla bedrifter. Men de ger ju plattor fortfarande och turnerar och sådär. Och deras senaste platta, det är bara en riktig överraskning tycker jag. Den heter Hardwired to Self-Destruct. Och det är gamla Metallica som har kommit tillbaks. Det låter nästan som Kill Em All. Det låter som deras tidiga plattor från 80-talet.
2: Mm.
1: Och så det är bara lite tips. Alltså, alla ni där ute som har samma känsla för Metallica som jag hade. Att de gjorde 2-3 riktigt bra plattor. De första plattorna på 80-talet. Och sen så liksom blev det väldigt avslaget. Någonstans efter Justice for All. Så blev det nästan hopplöst att lyssna på. Sen kom några riktiga skitplattor senare. Så vad har hänt med Metallica? Har de helt gått ner sig? De har liksom återvänt till sina rötter. Först ett lite halvhjärtat försök på en platta som hette Death Magnetic. Men sen tycker jag riktigt, riktigt välgjort på Hardwired to Self-Destruct. Den kommer jag att lyssna lite mer på själv faktiskt. Och för våra frihetliga lyssnare kan nämnas att en av låtarna, andra spåret på senaste plattan Hardwired to Self-Destruct heter Atlas Rise. Mm. Och det är ungefär vad det låter som.
2: Men vad säger du om priset till den afghanska musikskolan då?
1: Ja, Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul har jag ungefär samma relation till som till Miriam Makeba och Sofia Gubba Judulina. Jag vet tyvärr inte så mycket om deras verksamhet. Men jag antar att de var tvungna att kompensera när de ger priset till någonting så... Ja, när man ger priset till Metallica så måste man liksom väga upp det med något så riktigt, riktigt obegripligt PK-pris.
2: Ja, och det är alltså det är därför jag inte har lika hög skattning som du av Polarpriset. För att de har ju en historia av rätt obehagligt PK-prisande. 2009 så fick ju Antonio Abreu priset. Och det var ett led i en av de bäst orkestrerade vänsteristiska propagandakampanjerna i kulturella i västvärlden faktiskt. För han var ju hjärnan bakom det som kallas för El Sistema i Venezuela. Och det här har liksom, redan då så skrev jag hade allvarliga invändningar mot hyllandet av El Sistema. Därför att det gick ut på att man skulle ge... Man skrev att man gav hundratusentals unga människor från fattiga områden i Venezuela och i slummen möjligheten att utbilda sig i klassisk musik och så vidare. Och orkestrar har fått åka runt med slumbarn i världen och visa hur bra Venezuela är. Alltså använts av regimen som en propagandagrej att titta vad, vilket kulturellt högstående land vi har. Och hur de här skulle bära en ny framtid för Venezuela. Redan då tyckte jag att det var bättre om de hade utbildat civilingenjörer och civilekonomer och kompetenta lantbrukare. Även om jag inte har någonting emot klassisk musik. Men det har varit en sån här propagandagrej. Och det intressanta är att nu när man har gett priset till den afghanska nationella musikskolan så gör man det med hänvisning till att de för traditionen vidare från El Sistema och Venezuela, vilket jag tycker kanske man borde ligga lite lågt med. Så att det är ganska vanligt där tycker jag i tredje världen att usla regimer kör någon slags kulturprojekt. Och kubanerna har gjort det här för fan i 60 år. Kolla vilka bra balettdansöser vi har. Och det är lömska grejer alltså. Vi blir förnissa på förtryck, misär och elände.
1: Förtryck, misär och elände i sanning. Jag försökte bara ha lite positivt upplyftande inslag här emellan. För att
2: vad hade du för det?
1: Det är så mycket elände i den här sändningen. Så tänkte jag prata lite om Metallica, det blir väl trevligt. Men nej, det ska vi till Afghanistans nationella institut och venezuelanska.
2: Jag försökte se en dokumentärfilmen om Metallica, men jag tycker jag orkar inte. Det var så jobbigt. De var ju bara osams och alla hade psykiska problem.
1: Mm, jag tror jag vet vilken du menar. Det där, ja, Det är ju trist. De är kanske jävligt neurotiska, knepiga människor och delvis kanske regisserat liksom för att det ska bli en bra dokument.
2: Jag tror nästan det.
1: Jag har aldrig brytt mig så mycket om deras de där förehavandena. Men ja, det är ganska bilmusik och som sagt det är inte så ouppbyggligt som mycket annan popmusik är. Alltså jämfört med det som man hör om man slår på P3 eller någonting idag. Inte för att jag någonsin skulle göra det, men ibland när man sitter kanske i en taxi eller sådär och sitter på en restaurang och de har musik i bak, till och med här på katolska Malta, jag kan inte tänka mig att det är bättre i Sverige, så är det liksom otroligt degenererad musik. Jag vill knappt ens nämna Radio Bubbla vad alla låtarna handlar om. Men det är snusk och skit allting man hör. Och jämfört med det framstår ju Metallica från 80-tal och tidigt 90-tal
2: som, ja, herregud,
1: som liksom höjdpunkten av civilisation och gentlemannamässighet och uppbyggliga budskap.
2: Ja, men du har ju samma fenomen i Sverige. Jag undrar faktiskt varför folk inte ifrågasätter mer ljudet i det offentliga utrymmena förutom den här minaretandet. Därför att när man till exempel går på gym, jag brukar ju byta gym ibland därför att musiken är, alltså jag undrar om folk verkligen lyssnar på vilken sorts texter, vad de säger i texterna som rappas och hiphoppas fram.
1: Mm.
2: Det är helt jävla sanslöst.
1: För mig är det så att jag har svårt att inte lyssna på texterna. Om det är något sånt verbalt ut, så det blir ju ofta att jag lyssnar med ett öra åtminstone, och det är sjukt alltså. Jag måste bara anta att folk inte lyssnar. Bland annat för att det är så i strid med allt vad politiskt korrekthet heter. Det är ju liksom auditiv pornografi.
2: Ja.
1: Det är inte ut faktiskt i många fall. Och det är inte liksom... Jag antar att det kanske blir PK för att de som sjunger de här rapptexterna och så vidare tillhör en skyddad, de har skyddad hudfärg, så att de får vara väldigt sexistiska till exempel. Men
2: nej, men är du svart och på något sätt kan hävda att du uppföd i någon slags slum eller förort, så kan du ju säga precis vad som helst som jag som äldre vit man inte skulle kunna vara i närheten och säga. Inte ska de på tanken på detta, men som du säger, de rör sig i en skyddad zon.
1: Ja. Här tycker man att det borde finnas naturlig allians mellan å ena sidan feministerna och å andra sidan vi som är lite fina i kanten och inte vill höra massa snusk. Men det är ju en svunnen tid. Då måste man gå säkert 5-10 år tillbaks i tiden. Svunnen ur tid.
2: Backa längre, tror jag.
1: För att hitta en sån potentiell allians. Nu är det feministerna är med pornograferna och muslimerna. Det är en fantastisk ohelig allians de har där.
2: Ja, en svårslagen.
1: Förlåt Boris, det här gick fullständigt. Jag försökte verkligen ha ett positivt upplyftande inslag med ett musiktips. Sådär va. Och lite nostalgi för de som är ungefär i min ålder lyssnade på Metallica när de växte upp. Men ja.
2: Men gör ett försök till. Jag lovar att inte dra ner oss i träsk.
1: Nu är det för sent, Boris. Nu har vi inte tid längre. Nu måste vi ner i den riktiga sörjan igen.
0: Radio Bubbla.
5: Pratinav Anil, den zoroastriska familjen Tata har ständigt lierat sig med de som haft makten i Indien. Deras handel under 1800-talet med opium och bomull har därför idag utvecklats till ett världsomspännande imperium som producerar allt från salt till stål, bilar, energi och tjänster. Förutsättningen har alltid varit statens beskydd genom krediter, tullar och om så behövs våld. Familjen Tata är en av Indiens absolut rikaste och mäktigaste familjer. Deras företag heter som dem, Tata Group. Och det är ett sånt där konglomerat som tillverkar och säljer alla olika tänkbara saker. Alla sorts industriprodukter, inklusive energiproduktion. De gör bilar, olika bilmärken, steget bilmärke och andra bilmärken som de har köpt. De äger flera olika flygbolag och så vidare. Och bland annat bilbranschen, de köpte för ett tag sedan företaget som jag tror heter Jaguar Land Rover. Så att Jaguar och Land Rover är nu bilar som tillhör Tata-koncernen. Men de började för länge sedan på 1800-talet då som jordbruksföretagare. Bomullsbranschen och även opiumbranschen. Och sen när det var dags för Indien att gå igenom sin industrialiseringsfas så lyckades den här familjen placera sig väldigt bra och blev då ledande industrifamilj. Trots, jag vet inte om man ska säga trots, men de blev det samtidigt som de var något av udda fåglar i kulturell och religiös bemärkelse, för att de tillhör den här lilla gruppen parsier, alltså en zoroastrisk minoritetsgrupp i Indien. I den här artikeln i History Today så ges en kritisk vinkel, kan man säga, på den här familjen. De menar på att de har nått sina framgångar genom sin politiska anpasslighet. Så att under det gamla brittiska väldet så höll man sig väl med britterna och hyllade den ordningen och tyckte den var toppen. Och sen när det mer nationalistiska strömningar kom i omlopp, då stödde man de indiska nationalisterna, och sen stödde de Nehru, och sen stödde de Indira Gandhi och så vidare. Och de har liksom varit politiska kappvändare och alltid lierat sig med vem som än varit i makten för tillfället, inklusive det innevarande året när Ratan Tata, som är den nuvarande en av de nuvarande ledarna för Tata-koncernen, nu säger han att Indiens ledare Narendra Modi är en stor visionär ledare också. Och författaren till den här artikeln är ju uppenbarligen kritisk mot familjen Tata och tycker att de är liksom svågerkapitalister, de exploaterar sitt politiska kappvänderi och sånt där. Jag vet inte, Boris, jag nyfiken på att höra dina perspektiv, du som kan så mycket mer, men jag får lite varningsklockor av den här artikeln, hur den är skriven, för att vad menar egentligen den här författaren att familjen Tata skulle ha gjort? Skulle de ha gjort uppror mot politikerna? Eller skulle de ha bundit sig vid en viss politiker så att det hela deras familjeföretag, deras dynastis öde, står och faller med en viss politisk regim, trots att de politiska regimerna kommer och går väldigt ofta i Indiens historia? Är inte deras agerande det enda rimliga att göra om man vill tänka stort och bygga en stor industridynasti i ett land som Indien? Begräver man inte sin egen grav som företagare om man på något sätt försöker vara liksom motsträvig politiskt eller att inte bete sig på det?
2: Och dessutom gör han dem ju, dels har du rätt i detta, och dels gör han dem lite orättvisa. Han ger en förenklad bild av familjen Tatas historia. Dels är de ju nu har ju Ratan Tata, som du sa, sagt att Narendra Modi är en stor visionär. Men tittar man på dem generation för generation, så tycker jag för det första att Tata-familjen i all sin bredd är fascinerande. Därför att de faktiskt alltid har lyckats bygga vidare generation för generation. Och tittar vi på från 1850-talet och fram till idag, så är ju antalet industriella imperier som liksom går ur händerna på familjen, de är ju långt, långt fler än de industriella imperier som faktiskt hela tiden bygger ut sin makt och blir starkare. Nu har ju Tata gått på liksom en del nitar genom historien. Den första var ju, och det är lite orättvist som det sägs här, att de började att bygga, att deras förmögenhet bygger på opium och bomull. Därför att den förmögenhet de byggde upp initialt, den utplånades. Opiummarknaden är, som man så fint säger, ganska volatil. Och en dag stod de där med liksom knappt byxorna på sig, för att de hade förlorat allt. Men då börjar de om igen. Och deras verkliga rikedom börjar ju byggas när man får kontrakt med den brittiska armén att förse dem med vapen. Först för expeditioner i dåvarande Abessinien, den delen av Afrika. Och sen fortsatte man. Och det är ju numera allmänt erkänt att man som leverantörer till krigsmakter alltid gör plussade på väldigt mycket. Så man återhämtade sig snabbt. Men just det här, vad säger jag? Ja, det blir en slags anklagelse egentligen som artikelförfattare och andra som har skrivit Tatas, och om Tatas har också haft, att de är vindflöjlar, de lägger sig alltid tätt in på vad den regim som, för den grupp som för till, eller parti som för tillfället har makten vill. Och så blir man rikare på så sätt. Men det är inte riktigt så enkelt. De har alltid haft en ren och rak och tydlig linje. Och Pars eller inte, så har de faktiskt alltid varit indiska nationalister. Och sett sitt företag. Jag tror inte att tittar man på det över lång tid, så är deras ständiga ord om att liksom, de vill bidra till uppbygget av Indien. Inte luft alltså, utan de har verkligen satsat på detta. Och det har gjort att till exempel Nehru och sen Indira Gandhi stöttade Tata. Därför att Tata-familjen tog stora risker med sina industrialiseringsprojekt till exempel. Och som också var linje med både Nehrus och Gandhis politik. Så att, och sen har de också alltid, det är därför jag gör, det märks att jag är lite sympatiskt inställd. Men de har allt, vi har ju ofta förtalat om hur de gamla svenska bra brukspatronerna är föredömen. Och det kan man faktiskt säga att Tata-familjen är Indiens motsvarighet. De har ju liksom byggt, deras anställda har haft tillgång till, man bygger skolor för de anställda, sjukvård, bostäder och så vidare, och man bygger små städer ofta. Och man har varit väldigt noga med, det har de fått en del skäll för, att de där städerna har varit inte segregerade liksom i amerikansk 30- och 40-tals mening, utan de har varit, det har varit tydligt var vilka kaster ska bo och så vidare. Man har velat bygga städer i linje med en gammal, jag håller på att koppla in en sladd här nu här, en gammal indisk uppfattning om hur samhället ska vara uppbyggt. Det ville man skulle speglas i deras industri och även landsbygdsstäder. Så att jag tror man kan se dem som goda indiska nationalister. Och en del av de här uppköpsprojekten är ju också, alltså de har fått väldigt stöd i Indien. Det var ju stort i Indien när Tata köpte teproducenten Tetley. Jättestort. Nu är vi världens största teproducenter, det är så det ska vara. Företaget är indiska ägo. Och det är samma sak när man köper Jaguar Land Rover, att det är liksom en indisk, här visar vi vår, en indisk affär, här visar vi vår styrka, vi köper upp västerländska företag. Så att vi kan koppla det här till den flammande och mycket goda beskrivningen du hade av den svenska borgarklassen, ideologiska och nästan fysiska kollaps, att de orkar ingenting längre. Jag tycker svenska affärsmän och svensk näringsliv skulle titta lite på sådana som familjen Tata. De är liksom föredömen. Man bygger ett starkt företag, man har också nationens bästa för eller statsbildningen i det här fallet egentligen, bästa för ögonen. Och då kommer det att leda till att man samverkar med den som för tillfället har makten i staten. Och det är inte så fasligt farligt. Sen kan man ha andra invändningar mot indiska staten. Men som du var inne på, som företagare så tycker jag att de har gjort sitt bästa. Sen händer det lite... sen får man ju se vad som kommer hända nu. Va? För att de har ju börjat sylta in sig i de här... i den stora omvandling som vi ännu inte har pratat om, som pågår på den indiska, eller som kommer att inledas på den indiska landsbygden. Så att, men det tror jag vi får skäl att återkomma till.
5: Det är intressant tycker jag där du säger om att alltså om att arbeta för nationens bästa och vad det får för politiska konsekvenser. Alltså å ena sidan så måste man ha, som du säger, måste ha fungerande arbetsrelationer med vem som än är vid makten vid ett givet tillfälle. Det måste man ha för att kunna tänka långsiktigt och bygga långsiktiga projekt. Man kan inte sätta sig på tvären och sumpa hela sin dynasti bara för att man kanske har några politiska invändningar mot någon som sitter i regeringen just nu. Det är ett väldigt ett kortsiktigt och småaktigt tänkande. Men det finns också en annan aspekt av det som är den här artikeln ger uttryck för, som är att, jag vet inte hur jag ska sätta fingret på det, men om man arbetar för nationens bästa under många generationers tid, så blir man också märkligt ofascinabel från alla möjliga avgränsade politiska perspektiv från alla möjliga tidpunkter i historien.
2: Ja, nej, men det är väldigt ute att vara som på som familjedynastin Tata. Och det är väl den här artikeln, den här slutklämmen kommer, det utmärkta citatet om ledaren för klanen pekar på en annan stor familjs skritbygge och säger att det är sånt som gör att det blir revolution. Det är en ganska lågmäld och hårt arbetande klan så här. Och man ska, det är också viktigt att komma ihåg när man pratar om Indien, att det blir knepigt om man säger som linjen är i den här texten och i andra artiklar, att de har alltid lagt sig nära makten i Indien. Därför att makten ser ju väldigt olika ut i Indien i de olika delstaterna. Vi kan ju ta Västbengalen, där CPIM, det Moskvatrogna kommunistpartiet, och liksom gammal kommunister om man kan säga, hade makten väldigt länge. Och det var ett av Tata-dynastins starkaste områden, när man byggde ut sig mest, där man byggde sina stora inhemska bilfabriker och så vidare. Och hade utmärkta relationer med kommunisterna i Västbengalen, som stöttade Tatas investeringar och satsningar på alla möjliga sätt. Så att, ja.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Gary Johnson anser klimatförändringarna vara orsakade av människor. Hävdar att en koldioxidavgift är en marknadslösning och inte en skatt. Ja, Gary Johnson, han fortsätter att snubbla sig fram genom den här valkampanjen. Han är alltså kandidat, det är värt att påminna där. Han är kandidat för det libertarianska partiet i USA. Det är oerhört svårt att se några spår av libertariansk politik i hans kampanj. Den här gången så har han sagt att han vill ha en klimatskatt. Och han vill inte kalla det för klimatskatt, han vill kalla det för klimatavgift. Och om man kallar en skatt för en avgift så blir det en frimarknadslösning. Det är ett väldigt intressant resonemang. En annan sak som jag tycker är väldigt spännande med Gary Johnsons ställningstagande. Jag vet inte om det är den här artikeln och det är möjligen är den andra. Det är han förklarar varför han tog det här steget. Har du sett det, Boris? Hans motivering. Man skulle kunna tro att det, han var orolig för klimatförändringar, läst på om vetenskapen och sånt där. Men det är faktiskt inte det han säger. Utan han säger att... hittar han inte bara för det. Jo, men här säger han. I have really just come on board with recognizing that there are a lot of people that are embracing this, that I value their opinion. Han är alltså öppen med att det har ingenting att göra med klimatvetenskap. Det har ingenting att göra med miljön eller politiken. Utan han har upplevt att det finns många människor som omfamnar den här klimatpolitiska inriktningen. Och han värdesätter deras åsikt.
1: Ja, men deras röst alltså.
0: Ja.
1: Ja, men vi säger det är ganska behagligt med en öppen inställning. Det är så många som tycker så här att då tycker jag också så.
0: Jag tycker också helt att han säger det som alla politiker tänker. Dock kan jag undra, var har han varit de senaste 10 åren om man först nu upptäcker att det finns många som bryr sig om klimatfrågorna?
1: Jo, men alltså

0: vad ska jag göra idag? Jag ska bestiga Kilimanjaro. Jag skiter i allt det.
1: Han skulle kunna bli den bästa amerikanska presidenten någonsin om man enbart klättrar upp på Kilimanjaro och tända en sån här Mariana-cigarett.
0: Ja visst.
1: Sitta och koppla av på en bergstopp.
0: Generalerna står och trampar i Vita huset. Vi väntar på orden och går till attack i ett nytt land. Var är presidenten? Nej, vi har inte sett han på 2 veckor.
1: Det kommer en hård kamp mellan honom och Duke, borgmästare i Minnesota. Och vem som är den minst skadliga politiken.
0: Ja, men det vore ju en, alltså, du ser sambandet här. Det är en pyrenierhund, en bergshund.
1: Ah.
0: En bergshund och en bergklättare. Vilken ticket alltså. Duke har med mig alla mina bestigningar.
1: Ja, han skulle
0: det lät ju inte så bra.
1: Skulle vara Duke som running mate istället för Bill Weld. Då hade saken varit bitt, tror jag. Jag kan rekommendera Tho Bishop, som har gjort en opinionsartikel här på amerikanska Mises-institutet, där han går igenom det här lite mer noggrannare, varför en koldioxidskatt är en skatt. En skatt är en skatt. En avgift är också en skatt. Och det här är ingen frimarknadslösning. De teoretiska bitarna sköter såklart Mises-institutet som vanligt.
0: Ja. Men det här, alltså, man ska påminna alla om att det här är ju en gammal svensk modell. När man i Sverige införde den här skatten som man på elkraft på konsumenterna, den så kallade elcertifikatavgiften, så sa man ju så här att det här är en marknadslösning, det är ingen skatt. Fattar ni väl, det heter ju avgift och inte skatt. Så det här har de plockat direkt från Sverige.
1: Det är ett oerhört slukt trick faktiskt. Jag var nära att bli lurad. Det tog mig flera sekunder att komma på att vänta nu, är det lurt här?
0: Det är en skatt.
1: Ja, vi får se hur många som Gary Johnson kan lura. Färre och färre är rädd.
2: Radio Bubbla. Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates håller på med. Och ett av deras projekt, det är att de anser att kycklingar är oerhört bra. Kycklingar är jättebra att ha, och fattiga människor borde skaffa kycklingar. För att det gör att de får mat och de blir mer oberoende, och deras barn kan äta ägg. Och kanske att man kan äta själva kycklingen. Och därför har de bestämt sig för att ge bort 100 000 kycklingar till fattiga länder, står det här. Men fattiga människor i fattiga länder, får man anta. Men det här förslaget har inte fallit i god jord hos alla tilltänkta mottagare. I Bolivia som bekant styrs av en vänsterregering under Evo Morales. Och där man ofta har en lite mer lite uppstudsig attityd till utländska, västerländska förmenta välgörare. Här tar man Gates-initiativet som en förlämpning. Man säger att Bolivias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln, och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
0: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på... Alltså, jag förstår nästan deras ilskna reaktion. Därför att här får ni kycklingar. Till, alltså, det är verkligen... Håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdsvara och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
2: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras det redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt.

0: Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
1: Mm.
0: Jag menar, jag kan inte bli annat än glad när jag ser folk säga att vi behöver inte en massa ogenomtänkt, missriktad hjälp utifrån. Och det här är en ganska, ganska sund princip egentligen som kommer till uttryck.
1: Ja, det borde alla länder hävda att vi klarar oss själva och sen släppa loss medborgarna. Men det här är ett bra exempel på, alltså man brukar ofta hylla sådana här de väldigt rika människornas insatser för de fattiga och svaga i världen. Och det är väl bra att de rika människor gör sånt. Men jag har en känsla av att väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra. Någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja, för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätter vore bättre. Jätter är faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
0: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
1: Absolut inte. Jag har känsla att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
0: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela det beslutsfattande presidiet än.
1: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
0: Jag kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Visa ert steniga liksom, atrium där utan av extra. Så skickar de en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
0: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna. Och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
1: Ja.
0: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
1: Och inte vänta på ännu en kyckling.
0: En så brukar vi säga.
1: Det brukar vara lite längre när hon säger det, men ungefär så.
0: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
1: Jag bara undrar om inte, alltså, bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?
0: Jo, jag tror att han sväller upp gradvis i sin manlighet.
1: Ja.
0: Han får knappt plats i kostymer längre.
1: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
0: Ja, så är det nog. De första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då som han fick idén att ge bort resten.
1: Men på tal om det här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen, så märks det att de tänker att han är ju dum i huvudet. Alltså. Vad håller han på med? Men hon törs antagligen inte säga någonting.
0: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött på snubben sitter bredvid med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se. Det här kanske vi gör någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
1: Men jag tror faktiskt att... Det här med Melinda-spåret är intressant. För hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
0: Mm-hmm. Vem är det?
1: Bills mamma. Därför jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som vill ha donationer och annat. Att liksom, fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka om kull honom för... för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
0: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft. Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
1: Ja.
0: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
1: Ja, hon har säkert bättre saker att göra. Så att,
2: Bronze Age pervert. CIA stödde fler vänsterregimer än de störtade. Spelade Sovjetunionen i händerna och sökte främst störta europeiska styren i Afrika. Första delen av tre i artikelserie om USAs roll i avkoloniseringen av Afrika. Vi har välsignats med ännu en text från vår vän BAP, Kostin Alamadiyu. Vår tids främste offentliga intellektuella, som jag brukar kalla honom. Och inte bara en text den här gången, utan en serie av tre artiklar. Och den handlar alltså om CIAs och mer generellt USAs agerande i Afrika och tredje världen i allmänhet, med fokus här på Afrika. Och det är ett försök att göra upp med en förhärskande bild som finns och skissera ett alternativ. Så det är ett slags historierevisionism, kan man säga. Och BAP, han utgår mycket från en författare som heter Hilaire de Berrier. Lite osäker om det franska uttalet är korrekt, för att han var amerikan. Och det här är en person, ganska okänd person, men som BAP har försökt dra folks uppmärksamhet till i åratal. Åtminstone i en 10-årstid tror jag, så har BAP, så vitt jag vet nästan ensam, försökt få oss att förstå att den här de Berrier är den viktigaste författaren att läsa för att förstå efterkrigstidens historia. Och det är bokstavligt talat vad BAP säger. Och jag kan i alla fall inte minnas att jag hört någon annan lyfta fram honom på det sättet, eller lyfta fram honom alls. Han lutar sig en del mot James Burnham också. Kanske inte så mycket i de här texterna om Afrika, men i sin tidigare artikel om Vietnam, som har ungefär samma tema. Den är från 2018, och den har han signerat med sitt riktiga namn, Kostin Alamadiyu, i tidskriften Palladium. Han länkar till den från den första av de här tre artiklarna. Där är jag mycket inne på de Berrier och Burnham. Ja, det här är en sorts historierevisionism som bör vara välbekant för folk som har lyssnat på Radio Bubbla, eftersom vi har pratat om liknande idéer ganska mycket. Det här är en av mina hjärtefrågor, som många vet. Jag försöker ofta prata om det här, även om jag har delvis andra infallsvinklar än BAP. Och mina uppfattningar kommer av läsningar av andra obskyra författare. Och jag är måttligt intresserad av just Afrika. Men den gemensamma nämnaren är att omvärdera USAs roll i historien och se att USA inte alls har varit en god kraft eller en höger kraft, utan tvärtom en oerhört destruktiv vänsterkraft. Och jag vet att det finns människor, även i vårt nätverk, som har svårt att ta till sig det här. Jag har till och med förstått att det finns folk som tror att jag skämtar när jag pratar om det här. Ja, Martin, USA är den store satan, höhö. Ja. Så jag vill åter en gång då, jag tackar BAP för möjligheten att återvända till den här frågan och förtydliga att det här är inte ett skämt, utan det är, enligt min mening, en av de viktigaste nycklarna till att förstå den värld vi lever i. Det är min uppfattning, och jag gillar de här artiklarna delvis för att de ger mig vatten på min kvarn. Så den allmänna bilden, det är att USA har varit ett slags högerkraft. Särskilt under kalla kriget, såklart. Det finns den här dikotomin. Så det var högerimperiet i USA mot vänsterimperiet Sovjetunionen. Och de slogs världen över för att avgöra huruvida det eller det landet skulle ha ett USA-vänligt högerstyre eller ett Sovjet-vänligt vänsterstyre. Så, och på det sättet så bedrev man då ett oräkneliga proxykrig där ryssarna gav stöd till ett socialistiskt uppror mot en högerregim, eller CIA avsatte en socialistisk regim och tillsatte ett prokapitalistiskt militärstyre och så vidare. Det här är en sorts historieskrivning som vi alla kan, för den är väldigt utbredd. Men BAP, han målar upp en helt annan sorts bild, och han ger exempel efter exempel på hur amerikanernas antisocialistiska, antikommunistiska linje har varit en chimär. Det stämmer att USA, ja, att de delvis har haft en antikommunistisk linje. För att Sovjetunionen var en rival som man försökte kontra. Åtminstone i viss utsträckning. Man måste ju ifrågasätta det där också. Curtis Jarvin har en kul formulering som jag citerat tidigare. Att det kalla kriget inte utspelade sig mellan USA och Sovjetunionen. Utan mellan Pentagon och State Department. Och man måste komma ihåg att USA och Sovjetunionen var mycket nära allierade. Även officiellt fram till 1945. Och ja, om ingen stoppar mig så kommer jag säkert tillbaka till det senare. Men poängen är alltså att det var inte en djup ideologisk rivalitet. Eller en djup åtskillnad mellan respektive nations målsättningar. Utan som BAP skriver så... Det var de här regimerna som amerikanerna stöttade i diverse länder var nästan alltid vänsterregimer. De var bara något mer moderata vänsterregimer. Ofta så kallad icke-kommunistisk vänster. Så det var liksom kanske socialdemokrater, liberaler, katolska socialister. Allsköns mer ideologiskt osorterad arbetarrörelse, fackföreningsrörelser och så vidare. Och han skriver också om det här är någonting som jag inte lika bra koll på, men alltså hur stora delar av amerikansk utrikespolitik i tredje världen delegerades till AFL-CIO och andra fackföreningsorganisationer. Att de fick liksom sköta den biten och delvis var man inte så intresserad av de mer ideologiska aspekterna. Men den springande punkten är att alla de här rörelserna, de som Sovjet stödde och de som USA stödde, de hade gemensamma fiender. Och det var alltid mer högt prioriterat att bekämpa den gemensamma fienden. Så kommunisterna, de skulle bekämpas eller åtminstone bemötas, i bästa fall ersättas av mer moderata socialister eller liberaler. Men om den gemensamma fienden fanns med i bilden, då satte man alla andra stridigheter på paus och fokuserade helt på den saken. Och vad var det då för fiende som både Sovjetunionen och USA kämpade mot? Jo, det är förstås alla traditionella för socialistiska och för liberala krafter. Alla monarkier, alla traditionella kulturella institutioner, alla auktoritära eller icke-liberala styren. Ett annat sätt att uttrycka saken är att den gemensamma fienden var Europa och traditionell europeisk kultur, traditionella europeiska institutioner. Och det här är såklart, det är en grundbult i hela det amerikanska projektet. Och det är därför USA är en så ofattbart ondskefull kraft. Därför att USA bygger från början till slut på ett fanatiskt motstånd mot den gamla ordningen. Mot kungar och aristokratier och för istället då republikanism och demokrati. Hela det amerikanska projektet är grundat på upproret mot kungadömet som idé. Och amerikaner har aktivt intervenerat i resten av världen sedan 1700-talet för att underminera och bekämpa de gamla hierarkierna. Och det kanske mest förhatliga av allt, det som både USA och Sovjetunionen hatade, var kolonialismen. Alltså de europeiska projekten för att civilisera Afrika och andra delar av världen. Och kolonialismen kan ses som ett särskilt raffinerat uttryck för den traditionella europeiska hållningen. Som ett av de högsta uttrycken för det stora europeiska projektet. Och kolonialismen är såklart inte demokratisk. Den är kanske inte exakt monarkisk, men den är kanske något ännu värre än monarkisk sett från det här progressiva perspektivet som både USA och Sovjetunionen hade. Så gärna en CIA-kupp för att avsätta ett gäng Moskva-trogna kommunister och tillsätta någon mjukare socialist eller någon liberal. Men först och främst måste europeerna drivas ut ur Afrika. Så det var det gemensamma projektet. Precis som att USA och Sovjetunionen var allierade under andra världskriget för att bekämpa Tyskland, så var de allierade under kalla kriget för att bekämpa de europeiska kolonialmakterna. Och de gick till direkta attacker igen och igen och igen mot Storbritannien, Frankrike, Portugal, Spanien och så vidare. Och officiellt var syftet från amerikansk sida att blockera sovjetiskt inflytande. Men i praktiken så kämpade man framförallt för avkolonisering. Och det praktiska resultatet blev såklart att Sovjetunionen och vänstern i allmänhet stärktes. Men både vänstern och det som kallas för höger idag har ett sorts perverst intresse av att berätta en annan berättelse. Och BAP beklagar sig i den här artikeln över att även förmenta högerpopulister, som till exempel Tucker Carlson, pratar nu om CIA, det historiska CIA, som någon sorts nattsvart högerkraft. som genomförde onda militärkupper och så vidare, snarare än det som BAP ser som den verkliga bilden, det vill säga att amerikansk utrikespolitik var vänsterideologisk i grunden och också naiv och kortsiktig och ofta delegerades till fackföreningsorganisationer och andra vänstergrupper och så vidare för att man inte man hade ingen sån ideologisk agenda. Boris, vad tycker du om den här analysen och om BAPs historieskrivning i allmänhet?
3: Alltså, jag tycker om din analys. Nu när jag förstår att du inte skämtar, det har jag trott i 10 år nu. Vad bra att du sa det. Nej, men det är... Nej, men jag gillar din analys, förstås, som jag brukar hålla med den. Men jag gillar inte BAP.
2: Mm-hmm.
3: Ja, ni pratar om olika saker. Eller befinner er på olika nivå. Ja. Alltså jag måste säga att jag tycker BAP är hafsig, slafsig. Och jag visste inte att han hyllar den här göken. Att han har gjort det länge. Det är en väldigt rolig kille han i så fall lutar sig mot. Ett otroligt spännande liv. Någon borde göra en 4 timmars film om honom. Alltså, vilket jävla liv. Och han är omnämnd i en del historieverk. Bland annat ett om spionerna i Shanghai på 30-talet, om hur han drev bordell och spionageverksamhet samtidigt ihop med en abortläkare.
2: Det är en klassisk kombination, fina synergieffekter.
3: Ja, nej, men alltså, det där är en man man skulle vilja veta mer om. Men du drar en lång, förnuftig, logisk linje. BAP, alltså dels det är listiskt, han hoppar lite hur som helst. Man får ingen ordning och reda i det hela. Och en period i de här två essäerna så är det den amerikanska fackföreningsrörelsen som är liksom fienden. Sen är det JFK lite grann. Och jag fattar aldrig hur de hänger ihop riktigt. Och sen CIA understödjer kommunismen. Alltså, när du liksom redogör för hans texter, Så hjälper ju honom att vaska fram en logisk linje. Det vill säga att man använder Sovjetunionen som ett spöke för att genomföra sina egna avkoloniseringsprogram och faktiskt genomdriva en vänsterideologi. Och ibland så propagerar man ju faktiskt vänsteridéer ganska öppet. Och vi ska komma ihåg att vad man lätt glömmer är att man hade ju samma taktik i Europa. Först delar man upp Europa mellan sig själva och Sovjet och sen pekar man på Sovjet och säger lägg er under oss, annars kommer Stalin och tar er. Jätteeffektivt. Men så att jag skulle vilja att BAP drog sig tillbaka och liksom jobbade lite mer med sin text. Och för han dessutom liksom gör något nedslag i börjar historien så sent på något sätt. Vi brukar börja liksom någon gång kring första världskriget och freden i Versailles. Egentligen, som du varit inne på några gånger, ska man ju börja tidigare. Men tittar man på Versaillesfreden så ser man liksom den långa linjen början när det gäller USA och Afrika. Och det är en sydafrikans fel. Mm. Jan Smuts.
2: Mm, just det.
3: Han träffar ju Woodrow Wilson. Woodrow Wilson har läst hans Jan Smuts stridsskrift om hur anglosaxerna, man bör skapa en anglosaxisk axel mellan det brittiska imperiet i USA och riva upp de andra koloniala väldena. Därför att de, bara anglosaxarna, England och USA, kan civilisera Afrika och Asien och arabstaterna. Och Woodrow Wilson älskar ju detta. Den sista minnesanteckningen han gör på sin, när han ligger där slagrörd i Vita huset, det är ju en hyllning av någon ny skrift av Jan Smuts. Så, och det är precis det vi ser under mellankrigstiden. Då stöttar ju USA alla, alltså de brittiska kolonialmakterna i arabvärlden, och tillsammans så liksom river man upp lite franska besittningar, och efter andra världskriget då bryts ju axeln. Då ger ju sig USA på det brittiska kolonialväldet också. Och faktiskt tvingar dem att montera ner det öppet med ekonomisk utpressning. Så att de har ju mer än 100 år av sig av nästan maoistisk antikolonialism. Det finns ju ingen som har liksom genomfört så mycket avkolonisering som USA har varit motorn i det. Så där har han alldeles rätt. Jag är bara störd över att han... Jag tycker att det är så jävla hafsigt.
2: Mm. Som hans texter ofta är. Jag får väl erkänna att jag gillar ju Babs. Jag försöker alltid vara generös mot honom och extrahera saker. Så nu hoppar jag över vissa saker. För mig, ja. Jag frågar. Det mest intressanta för mig, Boris, det är att höra din kritik av Babs idéer. Det är därför jag tar upp artiklarna i radion. Jag har fler frågor till dig. En grej som jag tänkte på i de här artiklarna, det är bara en liten sidosak, men Babs säger att, eller antyder i alla fall, att det fanns i väst och i USA en idé om att man gillade inte Sovjetunionen, men samtidigt så kände man att socialismen var någonstans oundviklig, att man skulle få en sorts världssocialism. Alltså det är nästan en sån här marxistisk historiematerialistisk idé, att historiens inneboende logik, produktivkrafternas utveckling och så vidare, kommer oundvikligen leda till en socialistisk omvälvning. Och då är det bara fråga om liksom, är det Sovjetunionen som kommer liksom att leda den här socialistiska omdaningen, eller kan vi på något sätt styra upp en egen version av den socialistiska omvälvningen? Lite lätt motvilligt, men liksom. Och jag tycker man kan se det tydligt, men definitivt i FDR så måste man väl kunna se det väldigt tydligt, den tendensen. Men det är väl lite oklart för mig hur pass utbredd den uppfattningen var. Var det så, Boris, under 1900-talet att liksom den här marxistiska, historiematerialistiska idén faktiskt lyckades, att de lyckades formatera hela västvärlden med den idén?
3: Nej, det är två skilda saker. Alltså, det finns ju en symmetri. Alltså, det finns, de är ju tvillingar på något sätt, Sovjet och USA. Mm. Jag minns i något program vi pratade om att det vore ganska fint om de hade kommit överens och bildat en axel mot Kina, vilket det ligger en del i. Nej, men alltså, Sovjet var ju alltid fram till nedgångsperioden under Brezhnev totalt fascinerade av USA. Man ville lära av USA, man ville efterlikna USA på alla möjliga sätt.
2: Mm.
3: Och alltså den beundran fanns ju inte. Alltså här gör ju liksom Bapp en tolkning av att alltså de här industribaronerna som byggde stora komplex och väldigt intrikata imperiebyggen, både inrikes och utrikes, de hade ju liksom, det är sånt som ryssarna såg på med beundran, men de såg ju inte sig själva som alltså i någon slags historiematerialistiskt sken, utan stort är bra, stordriftsfördelar är bra, behärska alla led i produktionskedjan från råvaran till liksom slutkonsumenten, total kontroll. Så att det finns ju moment i tänkandet och allt ifrån fordism till hur man ser på att bygga koncerner som gör att Sovjet och USA påminner om varandra i sin utveckling, i alla fall nu Sovjet rörde sig lite framåt. Men det innebär ju inte att man på något sätt delar... Alltså det är mer en fråga om teknik, helt enkelt. Teknikens utveckling. Ska man hänga med så tvingas man till likartade lösningar. Det är inte konstigare än så.
2: Jag minns att vi pratade om det för, tror jag, ganska många år sedan nu, men det här att USA och Sovjetunionen var så väldigt lika varandra på så många sätt.
3: Mm.
2: Och hade liknande intressen på grund av de strukturlikheterna. För båda de länderna så gällde ju att det fanns inte något annat land på jorden som var så likt det egna landet. Så det fanns liksom en väldigt naturlig liksom koppling och frändskap faktiskt. Båda är multietniska imperier. byggda på enorma landarealer, med en kultur av nybyggaranda i gränsländerna. Och båda nationerna grundades på ideologiska premisser på ett nästan helt unikt sätt. Mm. Alla andra länder grundades på etnicitet, ett folk. Men både USA och Sovjetunionen grundades på såna här politiska progressiva principer. Så att de var verkligen tvillingar på det sättet. Som progressiva, imperialistiska, multietniska pseudonationer. Och de hade till och med, jag vet inte, det är fjantigt, men jag tycker det är roligt att de hade så liknande namn. US och SU är anagram. Så det är liksom, de försöker inte dölja det genom att välja olika namn. Ja. De heter till och med samma sak. Ja, det här är liksom, det är otroligt att det är så svårt för moderna samtida människor att bryta igenom det här. För det är så många fortfarande som ser det här som en dikotomi med USA och Sovjetunionen. Eftersom man hatar Sovjetunionen så liksom gillar man USA, för de vänder mot Sovjet och så vidare.
3: Men det fanns alltså det du pekar på nu är väldigt viktigt kulturellt. Och jag har liksom alltid, inte alltid men just det här med Trumps, det man uppfattar som Trumps Rysslandsvänlighet.
2: Mm.
3: Och hans jovialiska umgänge med Putin oftast. Alltså, folk har ju glömt att amerikanska ledare väldigt länge, alltså Roosevelt, till och med Eisenhower som gammal militär, och mellan olika typer av diplomater, ambassadörer och då på militära sidan, så fanns det liksom en på ömse sidor en beundran. Och jag menar, memoarlitteraturen är ju fylld av skildringar av fylleslag mellan amerikanska och ryska diplomater. Alltså, de kände ju en slags brödraskap. Just det här att vi är ganska lika.
2: Mm.
3: Trots allt, och vi har samma ställning i världen och så vidare. Och det enda som gör dem lite olika är att Sovjet aldrig kunde kolonisera sin landmassa öster om Ural. USA kunde ju gå västerut, inga klimatproblem. Det var mycket svårare för ryssarna, annars hade vi kunnat ha haft en väldigt fascinerande värld.
2: Mm, just det. En rysk motsvarighet till den amerikanska västkusten, fast den ryska östkusten. Ja. Om det hade varit lite bättre geografiska förutsättningar borta i Vladivostok eller vad som ligger där borta.
3: Precis.
2: Ja. Det är väldigt intressant. Och någonstans är det väl så att det där är någonting som fortfarande finns i Rysslands öde, det ryska imperiets öde. Att expandera österut och bygga någonting. De har inte kommit där än. De har snubblat längs vägen, de har andra utmaningar. Men det är någonting som fascinerar mig, precis som att, jag tror att det är på samma sätt för dig, Boris, att man fascineras av USA av det här skälet, och man fascineras också av Ryssland. Och du brukar ju ofta prata om de här ryska delarna av USA. Att ryska nybyggare var aktiva i Kalifornien och i Oregon och så vidare, och de äter fortfarande ryska maträtter i västra USA och så vidare. Det är väldigt, väldigt spännande.
3: Oh ja, och hela det här, man brukar ju ofta prata om det här rostbältet. Alltså rostbältet består ju till en stor del av ryssar och ukrainare som är arbetslösa, har varit arbetslösa i 40 år. Därifrån kom ju liksom grovarbetarna under när man byggde den tunga industrin i USA. Precis som det. Precis som i Ryssland.
2: Men det är intressant att det är nästan ingen som pratar om det här. Men jag har nästan aldrig hört någon prata om det här eller ens skriva om det, förutom att vi ofta har pratat om det under åren. Rätta mig gärna om jag har fel, men det känns som att resten av världen, det är mest att folk liksom kliar sig i skallen och undrar varför, till exempel Trump och Putin, varför ser inte Trump, varför ser inte alla amerikaner, alla ryssar som är fiender, och varför vill de inte ha ett nytt stort krig, och hur kan de överväga att ha fred med det här landet? Men egentligen så är fred och allians mellan USA och Ryssland är en väldigt, väldigt naturlig utveckling.
3: Ja, man ser liksom hur Europa blivit liksom bortkollerat. Här satte sig verkligen den amerikanska bilden av att ryssen kommer när som helst. samtidigt som JFK röker cigarr med de ryska ledarna, med Khrushchev, och de har det jättemysigt. Och det, alltså, amerikanska ledare har ju aldrig haft något större problem att umgås med ryskar. Det har varit ganska förbrödrat.
2: Mm. Men de har alltid haft enorma problem med Europa, med Västeuropa. Ja. Och det är liksom, alla vet, även folk som bara kan mainstream historia, vet hur USA uppstod, att det var en utbrytning ur ett västeuropeiskt land. Men det är också den här historien som folk inte har liksom... Jag menar, alla vet, det är ett helt okontroversiellt historiskt faktum, att USA och Sovjetunionen var allierade i de stora krigen. Alltså, USA gick in i andra världskriget på Sovjetunionens sida. De allierade sig med Stalin. De gav honom ofattbara mängder ekonomiskt och militärt stöd. Och när kriget tog slut så gav de honom halva Europa. Vilket har gjort att våra europeiska brödrafolk i länder som Estland och Polen och Ungern och så vidare fick leva under kommunistisk överhöghet i flera generationer. Det är svårt att tänka sig hur man kan vara mer pro-kommunistisk än så. Knappt ens Stalin själv var en så god kommunist som FDR och de andra amerikanerna som slog sönder och gav bort Europa. Och det där jag förstår, alltså hur kan man inte liksom göra den här enkla slutledningen och förstå att det var liksom ingen slump eller någon engångshändelse. Och jag antar att den konventionella förklaringen är någonting i stil med att Hitler och nazismen var ett så unikt hot att man var tvungen att hålla för näsan och jobba med Sovjetunionen fast de var kommunister. Men det var absolut inte det som hände. Det fanns en stark sympati mellan FDR och Stalin. På sätt och vis är det lite ironiskt, eftersom det fanns ju också väldigt stora likheter mellan FDR och Hitler. Som personer, som politiker, alltså väldigt, väldigt lika på många, många olika sätt. Hur de tog makten i respektive land, hur de skapade en sorts envälde under sig själv. Båda var vid makten från 1933 till 1945. Det finns hur många likheter som helst mellan FDR och Hitler. Men FDR och Stalin, det var de riktiga dödspolarna.
3: Och man kan ju titta på det här med och också hur man skriker åt Trump att han ägnar sig åt ekonomisk utpressning på olika sätt, menar man, gentemot Europa. Men som jag var inne på förut, det brittiska kolonialväldet. Vi brukar ju säga att Tyskland var det land man piskade mest efter kriget. Men det vet du fan om det inte var Storbritannien. Alltså 2 veckor efter att Tyskland har kapitulerat, så säger alltså USA upp det låneavtal man har med Storbritannien och säger att det gäller inte längre. Och Storbritannien är utblottat, så de har inga pengar. De går på knäna. De har inte kunnat kriga utan pengar från USA. Och USA säger bara, nej, kriget är slut, ni behöver inte de pengarna. Vi har ett imperium. Vårt folk har inte mat heller. Nej, vi kan förhandla om ett nytt lån då, säger USA. Men då är villkoret att ni ger oss tidsangivelse för när ni beviljar alla era kolonier självständighet. Och Storbritannien har absolut ingenting att välja på. Där snackar vi alltså ekonomisk utpressning som Trump. Inte ens han skulle ha is i magen att göra en sån sak.
2: Nej. Och det är konstigt hur någon kunde vara överraskad av att de här sakerna hände. Så en sak som Bapp lyfte fram i sin artikel är Teherankonferensen 1943.
3: Mm.
2: Där FDR och Stalin delade upp världen mellan sig. Och de förenades i sin iver att bekämpa europeisk kolonialism. Det var någonting som också diskuterades som en del av den konferensen. Med ärkekucken Churchill sittandes där i ett hörn. Ivrigt nickandes, dräglandes. Jag vet inte vad fan han höll på med. Han borde ju skrikit bloody murder och liksom gjort någonting. Men han lät allt det här hända. Det är bara en parentes. Jag tror att den liksom hagiografin över Churchill är en av de saker som försvårar för människor att se klart på vad som faktiskt hände.
3: Ja. Precis som Hitler gör att människor inte ser klart, så ser liksom hans motpart då, kucken, det är bra att det är sagt, Churchill. Alltså, folk har ett behov av honom som hjälpt att slänga iväg något Churchill-citat sådär då. Det är så jäkla enfaldigt faktiskt.
2: Ja. En sak som Bapp tar upp i sin artikel som jag tycker är bra, det här är någonting som jag ofta, jag ska inte säga missar det i min historieskrivning, men jag är inte lika fokuserad på det här. Jag tänker inte på det. Men du, Boris, du brukar prata mycket om det här. Du har sagt, du har pratat om kolonialism och avkolonialisering. Jag har sagt saker som jag tycker är tänkvärda. Jag har fått mig att tänka till. Jag ska försöka citera dig, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att du har sagt saker till med att kolonialismen är ett viktigare fokus än folk förstår. Och Bapp säger en sak i de här artiklarna som jag vet att du har sagt tidigare och som jag kanske inte riktigt har tagit in. Jag vet inte ens om jag nu har tagit in det, men det är att den här fixeringen på förintelsen håller på att ebba ut. Och det som ersätter den i vänsterns huvud och i kulturen är antikolonialism. Att det är liksom den nya drivkraften. Mm. Och jag minns att du sa någonting väldigt liknande här i Radio Bubbla för ett par år sedan. Och det är en modell som faktiskt förklarar en hel del av all skit som händer i världen.
3: Mm. Ja, men det har... Den är så jäkla synlig nu alltså. Och det tror jag att kineserna har varit fruktansvärt skickliga med att se till att den bilden byggs alltså. Ända sedan 60-talet. Så att nu känner vi alla en skuld för kolonialismen. Det syns på ungdomarna också. Nu är det liksom inte Hitler man slåss mot, utan det är och förväntade naziplutoner som ska dyka upp i någon källare, utan det är liksom det koloniala arvet och de som inte vill ta hand om kolonialismens offer som har tagit sig hit och så vidare. Det är den nya grejen sedan ett tag.
2: Den nya grejen kanske också den gamla grejen. Jag tänker så här att Holocaust, det var lite grann som ett undantag. Det var någonting som hände lite oförhappandes, om det faktiskt hände eller om man liksom det är framförallt en berättelse om den faktiska förintelsen, det är en berättelse om förintelsen. Och det är inte någonting som hände på 40-talet, utan det var en berättelse som började byggas på 50-talet och 60-talet. Men samma ideologiska tendenser fanns ju långt innan det. Långt innan förintelsen. Mm. Så det är mer som att det som hände med förintelsen-narrativet var liksom en litet sidospår. Och nu så antar jag att man är egentligen tillbaks in på ett huvudspår. Och en sak som jag skulle vilja förstå bättre, som du kanske kan hjälpa mig, Boris, det är hur kolonialismen passar in. För att det som jag tänker, och det här är liksom den modell som jag är lite låst vid kanske, det är att det handlar om en anti-europeisk agenda i grunden. Alltså det här som jag tror att USA alltid har varit besatta vid. Att USA gick in i första världskriget också med en ideologisk agenda för att krossa den traditionella ordningen i Europa och lägga all kraft bakom den här radikala, liksom revolutionära, republikanska omdaningen. För att Woodrow Wilson sa ju, make the world safe for democracy. Vilket betyder ungefär, inga statsskick får existera förutom det som vi har godkänt, det vill säga det liberaldemokratiska statsskicket. De hatar verkligen Europa. Och på något sätt så, det var inte något nytt i första världskriget heller, eftersom amerikanerna alltid har gjort det där ända sedan 1700-talet när de gav stöd till franska revolutionen. Det var en av de allra första utrikespolitiska handlingarna som USA företog sig som nation efter landet grundade. Landet grundade så nästa dag liksom, så bara, nu ska vi skicka allt stöd vi kan till franska revolutionen. Så jag tänker så här, att kolonialismen är, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men att kolonialismen är någon sorts ultimat uttryck för det europeiska, den europeiska storheten, europeisk överhöghet, europeisk transcendens, när Europa växer utanför sina egna gränser och ska bygga nytt Europa i Afrika. Och att man hatar kolonialismen i grunden för att man hatar Europa.
3: Ja, men alltså på något sätt ligger det i själva den amerikanska urberättelsen. Att man är det gamla Europas motpol. Det är därför att man är antikolonialt. Själva landet föds genom vad man ser som en antikolonial kamp. Och man ser ju liksom spåren långt tillbaka i hur USA lägger sig i och petar. Som du tar upp, franska revolutionen. Men även, alltså, man är inne och petar på det ottomanska väldet till exempel. Väldigt mycket. Man är igång i det som idag är Syrien, Irak, Libanon. Och har undergräver helt enkelt det ottomanska väldet. Det låter jag som har blivit väldigt turkvändig här. Men saken är att det ottomanska väldet höll ordning på araberna faktiskt. Speciellt i den delen av världen. Och i Nordafrika. Och hade ett effektivt imperiebygge. Så jag brukar ofta prata om att det var ett helvete att de utan eftertanke raserade det Habsburgska kejsardömet och Ryssland hade raserats ändå, men att man också gav sig på det tyska. Jag börjar se det som olyckligt att man rev sönder det ottomanska också. Man hade slagit på samma sida som Tyskland och Habsburg, så var det straff. Därför att det gav USAs härjningar efter första världskriget är ju väldigt, alltså de är den styrande kraften när man liksom river upp det ottomanska väldet i Afrika och Nordafrika och arabvärlden. Och det är de som bestämmer vem som ska få ha kolonier och under vilka kolonier, mandat och under vissa villkor. Det föreskriver USA. De måste godkänna till britterna de konstitutioner och de mandatvillkor man får till exempel för Irak och mandatet Palestina och sen Transjordanien som bildar. Det är USA som bestämmer villkoren och där skrivs det in att länderna ska under brittiskt styre utvecklas till demokratier med parlament och val. Och man fastställer till och med vilka år det där ska hållas. Och det där skapar ju kaos i de där länderna. Vilket antagligen var meningen också. Men eländet... Jag tror att antikolonialismen drabbade också det ottomanska väldet. Vilket drabbar Europa i sin tur. Därför att hade britterna och fransmännen och faktiskt spanjorerna, italienarna och portugiserna fått bygga sina välden i Nordafrika och Afrika i fred. Men redan 1918 så är USA inne och petar och ställer villkor. Och då kan det aldrig gå bra. Och en sak som jag tycker är väldigt bra som folk lätt glömmer bort, som jag också glömmer bort, det är att han ju inleder avsnitt 2 med att just diskutera USAs undergrävande av de spanska och portugisiska väldena. För USA hatade verkligen Spanien och Portugal, inte bara deras kolonialvälden. Det är väldigt intressant. Väl värt att påminnas om.
2: Det här är, tror jag, andra sändningen i rad, Boris, som vi säger suspekt positiva saker om Turkiet. Och turkisk expansionism och Turkiet som en ansvarstagande positiv kraft och så vidare. Vad är det som pågår?
3: Ja. Nej, men jag håller på att fördjupa mig. Det märks ju. Men ibland så byter jag liksom fot vissa perioder. Eller båda fötterna. Och ju mer jag tränger in liksom i arabvärldens historia. Men framförallt det ottomanska väldet. Så får jag liksom en annan syn på sultanen, det turkiska imperiet. Jag ser dem mer som en, vi har ofta sett dem som ett hot mot Europa, vilket de har varit, milt uttryckt. Men jag ser dem också faktiskt genom sin existens som en skyddsmur mot de galna araberna och de formerna av islam.
2: Jag känner lite för Turkiet som jag gör inför Iran. Att problemet har aldrig varit Iran. Problemet har aldrig varit Persien. Problemet har alltid varit islam. Och ett Iran utan islam, vilket inte alls är omöjligt då, att tänka sig i framtiden, skulle bara vara en fantastisk allierad. Det skulle vara som ett ariskt brödrafolk och vi skulle kunna ha massor med intressanta samarbeten. Det är bara islam som är problemet. Jag tror det är samma sak med turkarna. Jag gillar turkarna och liksom det är synd för grekerna att turkarna kom och tog deras gamla land. Men saken är den, som trogna radiobubblyssnare vet, att jag hatar greker lite grann. Jag är ganska rasistisk, jag hatar greker. Jag tycker mycket bättre om turkar än greker. Om vi bortser från liksom allt det religiösa och allt det där. Så att det finns någonting där. Boris, om det är så att turkiska ambassaden har börjat skicka liksom, checkar till dig, portföljer med sedlar och sånt där, då får du fan bjussa på några sedelbuntar. För jag har inte börjat få mina betalningar än.
3: Jag tycker de är småsnåla, måste jag säga. Nej, men jag vill avrunda mitt beröm där genom att säga att alltså det finns... ska man bygga imperier och koloniala välden, så gäller det att titta på mekanismerna. Och jag menar, långa perioder så uppvisar, tycker jag, sultaner, många av sultanerna, alltså en jäkla, deras administration, om man är väldigt kompetenta administratörer, alltså en väldig fingerfärdighet i hanterandet av de galna araberna. Det är inte alldeles lätt. Större fingerfärdighet än vad brittiska och franska kolonialister visat. Men de hade å andra sidan USA sittande på sin axel, och det var inte så lätt.
2: Jag ska tänka mer på det här med kolonialism. Jag antar att på sätt och vis kanske det är enklare än jag tänker. För att USA är i sig självt resultatet av en avkoloniseringsprocess. USA är en gammal koloni som slog sig fri.
3: Mm.
2: Och bara utifrån det faktumet så kanske det är oundvikligt att USA alltid kommer vara en antikolonial kraft i världen. Med allt vad det innebär.
3: Jag tror också att det är... att det finns... Nu är jag ute på så tunn is så att det kommer inte ens att höras när jag vrakar igenom. Alltså jag tror att vi, förutom alltså urberättelsen, själva idén om att vi i USA är, vi är liksom, vi är den första som föds ur den antikoloniala kampen, vi har ett ansvar. Till detta kommer genetisk komponent, alltså i mer än 200 år. Alltså vi uppmärksammar ofta genierna som söker sig till USA. Tesla, Musk, you name it. Några stycken. Men alltså i 200 år har ju kontinenten fyllts med de allra sämsta också. Alltså med människor med ett monumentalt resentiment mot den gamla världen. Som hatar den gamla världen på alla sätt.
2: Mm.
3: Och det måste få genomslag. De är genetiskt kodade och inte gillar oss. Och väldigt ofta är de dåliga människor.
2: Mm.
3: I sig.
2: Och de mest extrema religiösa knäppskallar som fanns i Europa. Ja, det var de första som började komma från 1500-talet. Riktiga knäppskallar på en nivå som inte ens går att förstå med ett modernt perspektiv. De får liksom IS och talibanerna framstå som moderata och sansade. De som utgjorde den ursprungliga befolkningen i USA.
3: Mm.
2: Ja. En liten intressant sak tycker jag, tillbaka till BAP-artikeln nu, det är parentes, men det finns en inramning till den här artikeln. Rubriken är den geriatriska vänstern och den progressiva högern. Vilket är en kanske något kryptisk formulering. Och BAP öppnar artikeln med ett långt stycke, två långa stycken, som inte alls handlar om CIA eller om Afrika. Utan de handlar om vad som triggar vänstern. Och han pratar om rasfrågor, bög- och transfrågor. Och han pratar mycket såklart om att visa upp vackra manskroppar. Vilket han själv som bekant är väldigt intresserad av. Eftersom han bedriver en sorts... sån här retro-hellenistisk ynglingakult, om man ska uttrycka det vänligt och rumsrent. och det här är något som han säger då, det gör vänstern väldigt förbannad. Och kärnan i det här, enligt BAP, jag vet inte om jag håller med om, men det är en intressant idé, det är att vänstern blir särskilt provocerade därför att de till varje pris måste dölja hur då geriatriska de är, som man säger, alltså hur senila och åderförkalkade de är. Och BAP säger att han för sin del, han vill återuppleva bland annat gamla idéer från Kraft-Dursch-Freude, som han lyfter fram som en förebild. Han skriver det i den här lite märkta inledningen till artikeln. Och så säger han att Sovjetunionen försökte göra samma sak. Och såklart även USA och Yukio Mishima försökte göra samma sak i Japan. Alltså bygga vidare på den här impulsen som Bapp beskriver som en tysk impuls. Tysk naturism och ungdomskultur från 1800-talet. Så vad har det här med CIA och Afrika att göra? Ja, jag är inte helt säker. Men Bapp har alltså en idé om att det finns en sorts, det finns en sund högertendens som han kallar för progressiv höger, som gång på gång återupptäcker en sorts ungdomens anda, spirit of youth. Vilket då såklart, återigen då, det är en djupt gammal grekisk sak från Babs perspektiv. Men den dyker upp igen och igen i historien, och vänstern approprierar och förvanskar den och försöker framställa sig själva som den unga, starka kraften, som en oppositionell, nyskapande kraft och så vidare. Men vänstern är i grunden reaktionär. Och som Bapp säger, geriatrisk. Så att vänstern är trygghetens politik. De mätta magarnas politik. Homogenisering och nivellering och konsensus. Och det är den absoluta motsatsen till dynamism och framsteg. Och Bapp har ett resonemang som jag tycker är intressant om att vänstern förstår att eftersom vi lever i en värld där det inte finns några levande traditioner eller några vitala traditioner längre, så är det en sorts självmord att inte göra anspråk på ungdomlighet och frihet och framsteg. Och Bapp pratar om vänstern här, men jag tror nyckelmeningen är den allra sista meningen i de här två inledande styckena, där han skriver att den här insikten som vänstern gör, det är någonting som de flesta konservativa och reaktionärer inte begriper. Och jag uppfattar det så som att det är primärt högern han pratar om, både här och i sina resonemang om CIA och Afrika och så vidare. Han har ju det här projektet som han alltid haft, att han vill liksom forma högern och göra den mer slagkraftig. Och det här är ett sorts budskap till högern. Någonting i stil med, släpp den här nattståndna traditionalismen, den här reaktionära hållningen. Den enda vägen framåt är att vara ungdomlig, och lycklig och fri. Så högern måste vara radikal och progressiv. Högern måste stå för nyskapande och framsteg, annars begår den självmord. Vad tror du om min läsning här? Är det han säger i artikeln? Är det han egentligen säger?
3: Ja, men alltså det är exakt det han säger. Det är en av de sakerna som gör att jag har... Att jag stegrar mig lite grann. För att... alltså högern, och inte vänstern heller definitivt, kan liksom aldrig göra anspråk på att vara bärare av de här egenskaperna som Bapp lyfter fram som viktiga, som jag också tycker är oerhört viktiga, även om jag har ungdomen bakom mig för 600 år sedan. De är jätteviktiga, och skönheten. Det kan aldrig vara bärkraftiga politiska projekt. Det kan bara vara individuella projekt burna av genier som får andra med sig. Det kan vara genier som är totalt apolitiska, som vare sig höger eller vänster, som bara är stora skapare, som kan skapa en tidsanda av det folk faktiskt förstår vad skönhet är på olika områden. Man måste skilja detta från liksom, jag menar, Sovjet under Stalin, jag vet inga som gjorde så många fina målningar och affischer av härligt muskulösa män och kvinnor, och samma sak under New Deal och 50-talets USA. Men det är en annan sak. Det är för att man vill forma en människomassa som orkar jobba och i nationens tjänst. Det här andra, alltså den kreativa skönhetsexplosionen, den kan aldrig liksom diskuteras eller skapas genom manifest. Den kommer vare sig vi vill eller inte.
2: Det finns en sorts... spänning här mellan två olika perspektiv, två olika paradigm. Å ena sidan ett sorts nästan biologiskt, naturligt paradigm, naturliga impulser. Och å andra sidan ett sorts ideologiskt tänkande. Och Bapp har jag tror att det här är en av orsakerna till att jag gillar Bapp och jag känner mig befrändad med honom, att precis som jag så har han, så är han i båda de här sidorna, kanske på gott och på ont. Jag känner ju själv att jag är för ideologisk ofta.

0: as a social matter och så vidare. Och sen så började jag svänga och har nog svängt mer och mer. Och jag har tänkt på det ibland. Jag har sagt det någon gång i Radio Bubbla. Det är lite känsligt liksom, men sanningen är att jag har tänkt på det ibland som en sorts progressiv vändning i min egen intellektuella utveckling. Jag har nämnt att jag läste två författare runt 2019 och jag läste dem samtidigt och de åstadkom en sorts kombinerad prägling av mitt psyke. Så nu känner jag mig över åren mer och mer liksom optimistisk, mer accelerationistisk, och jag har ingen aptit längre för den här traditionalistiska inriktningen. Och jag kommer också tillbaka till en sorts mer renodlad radikal libertarianism av något skäl. Jag vet inte varför, jag bara graviterar tillbaka till libertarianismen. Vilket känns väldigt bra för mig, det känns rätt. Det känns som att komma hem. För jag har alltid varit en gapig, extremistisk, elitistisk anarkist. Och någonstans längs vägen så tröttnade jag på att försöka vara någonting annat. Och det känns också som någonting som ger frihet och lycka och kraft. Så jag känner mig att jag får en liten utväg här. Jag känner mig redo att omfamna den här terminologin som BAP erbjuder. Den progressiva högern. Styrka genom glädje.
1: Fast, ja men det kan jag förstå.
0: Men förstår du, det är för att jag är formaterad av ideologiska tänkande, ett överdrivet ideologiskt tänkande. Det är det jag refererar till, att jag måste liksom se min egen utveckling som att jag hoppar mellan nästan ideologiska etiketter. Och jag förstår att det är överdrivet, men jag är lite fast i det formatet. Och jag tror att BAP också är lite fast. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Exakt, men du måste hålla fast vid din återfunna radikala anarkistiska libertarianism och bara titta framåt.
0: Mm.
1: Jag känner igen det du beskriver liksom, att man har haft sin flört med feodala traditioner och jag orkar bara inte anpassa mig till liksom, traditionalism och reaktionära tendenser och så vidare. Det känns bara som att gå ner i källaren och lägga sig under en dammig filt och hoppas på att det ska bli bra allting när man har vaknat. Det blir det ju inte.
0: Nej, men det är så fantastiska möjligheter som öppnas när man inte längre är bunden av någonting historiskt eller traditionellt, eller liksom, du ska vrida klockan tillbaka, du ska bara vrida klockan framåt. Kan vi röra oss snabbare framåt? Det är den rätta frågan, och jag känner mig bara lyckligare och mer optimistisk ju mer jag tänker på det sättet.
1: Man blir muntrare. Det är precis som vi alla behöver bli.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. If he moses on his toes, I mean this joint is jumping. No time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet bare and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, my man. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no. Radio Bubbla. Snordspotting. 2018 kommer inget högre alternativ finnas. Den som vill undvika skattehöjningar måste själv bidra till att göra det politiskt möjligt.
1: Ja.
2: Det är lite för sällan tycker jag som vi tar upp Snordspottings inlägg här i Radio Bubbla. Men det här det var ganska intressant. En deprimerande men intressant reflektion. Han konstaterar att skatterna är skyhöga i Sverige. Världens högsta marginalskatt har vi sedan förra året. Och trots det så är de tjänster som man får, så att säga, utbyte från staten riktigt usla, och de blir hela tiden sämre. Och det finns en allt större grupp människor i landet som inte jobbar, inte betalar skatt, men har, som han säger, under omständigheterna en väldigt hög levnadsstandard. Och samtidigt så finns det ingen fungerande opposition i Sverige. Utan alternativen är, som Snålspottning säger, antingen skattehöjningar och försämrad välfärd. Eller ännu högre skattehöjningar med något mindre försämrad välfärd. Och därför så kommer det 2018 inte finnas något högre alternativ överhuvudtaget i valet. Något sällsynt deprimerande val.
1: Ja, fast å andra sidan, det här blir bara ytterligare en förstärkning av det vi alltid numera försöker propagera för, att det är liksom ingen idé att hoppas på att något gott ska komma ur riksdagsval och

0: utan att vill man försäkra sig om att slippa betala skatt, så får man hitta andra lösningar än att fundera på vem man ska rösta på.
1: Ja, sättet att betala mindre skatt är ju inte att hitta en politiker som vill sänka skatten och rösta på den politiken och hoppas att någonting ska hända. Sättet att betala mindre skatt, det är att betala mindre skatt. Att ordna sina affärer på ett sånt sätt att man inte behöver betala skatt. Och det är enormt mycket lättare än att försöka få till någon sorts politisk förändring. Nu vet inte jag exakt vad den gode Fnordspotting är ute efter. Men
0: vad är slutsatsen på något sätt?
1: Som jag tolkar det, han säger så här: den som inte vill drabbas av kraftiga skattehöjningar måste själv bidra till att göra detta politiskt möjligt. Man kan tolka det här på olika sätt, va? Men jag hoppas inte Fnordspotting är inne på att vi ska ha några nya politiska partier eller något sånt där.
0: Men jag tolkar det på att det där är lite grann en... Jag blir lite ledsen om det jag sa, men jag tolkar lite grann som att det är en liten flagga han hissar för att se om det är några som är sugna på att bilda nytt parti ungefär.
1: Jag tycker för all del att det är en intressant fråga. Det kom upp i en diskussion i ett annat sällskap häromdagen. Jag fick tillfälle att fundera lite på det. Det var någon som frågade, vad hände med SD nu egentligen när Socialdemokraterna har i princip kopierat hela deras invandringspolitik? Och tanken slog mig att jag knappt sett till Sverigedemokraterna sen den stora omsvängningen hände. Sen alla PK-krafter. Sen Miljöpartiet gick ut och hade en mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna hade månaden innan.
0: De har det ju jättesvettigt alltså. Det är...
1: Alltså jag trodde att det här skulle hända för väldigt, väldigt länge, många, många år sedan. Att sossarna skulle ta Sverigedemokraternas invandringspolitik och då skulle SD snabbt bli marginaliserade och i princip tyna bort. För att de, ytterligare ett socialdemokratiskt parti, har inte något existensberättigande om de då har identisk politik med Socialdemokraterna, vilket de har, om Socialdemokraterna tar deras invandringspolitik. Och i ett sånt läge skulle man kunna tänka sig att det bildas ett politiskt vakuum. Och jag vet att det finns folk som är intresserade av att starta nya partier. Inklusive folk som har finansiering och resurser och planer. Men de känner inte att det där utrymmet finns. De känner inte att det finns en plats opinionsmässigt och politiskt för ett sånt parti. Möjligen kanske det skulle kunna hända om Sverigedemokraterna gick tillbaka och tynade bort nu. Men jag hoppas på en annan inställning inför valet. Någonting som vi har pratat lite grann om i Bubbla-projektet är att inför nästa val gå all in på att få folk att inte rösta.
0: Mm.
1: Och det är i mina ögon ett mycket mer intressant ställningstagande. Att minska valdeltagandet, om folk prompt måste gå och rösta, lägg en blank röst. Jag tycker egentligen att det är det sämsta alternativet i ett val, att rösta blankt. Att ha en helt annan inriktning och se till så att vi sätter upp ett benhårt motstånd mot alla politiska partier. Alla som har den här ambitionen att styra och ställa över oss via riksdagen.
0: Nej, men jag ställer frågorna alltså i blixtbelysning verkligen. Jag tror det var en mycket bra kampanj och då ruskar man om dem man pratar med. Alltså du får ingen dynamik i ett politiskt samtal som utgår från vilket av de här 8, 9, 10 partierna man ska rösta på. Däremot får du ju folkagen till när man säger att nej, men jag tycker du ska rösta överhuvudtaget. Det är bortkastad tid och det är till och med farligt att rösta.
1: Jag tror att det är ett mer realistiskt perspektiv att konstatera att nej, det finns inget högeralternativ, det finns inget frihetligt alternativ, det finns inga alternativ i politiken. Och det är ingen slump. Det beror inte på att svenska politiker är liksom usla och ryggrödslösa. Det är de. De är ovanligt usla och ryggrödslösa, till och med för att vara politiker. Men orsaken till att det inte finns några realistiska alternativ och inga positiva alternativ i politiken, det är en inneboende egenskap hos politiken. Så att därför är det realistiskt och positivt i mina ögon att det här kommer upp i ljusandager. Därför då kan vi istället ha en konfrontation mot politiken istället för inom politiken.
0: Precis, det där stridslinjen går. Men jag kommer att tänka på det intressanta du sa om Sverigedemokraterna, att de i princip har försvunnit. Och men det är ju listiga herrar där. Så de sitter just nu och tror jag grunnar på hur ska de karva ur en ny nisch i politiken åt sig. Och jag är ganska säker på att du kommer att få se ett SD som är mer socialdemokrater än socialdemokraterna själva. Att de i den kollapsade så kallade välfärdsstatens spår kommer att kräva en utbyggnad av offentlig sektor och stat för att ta hand om de som är etniska svenskar. Det där skiljelinjen kommer att gå. Vem vill ha största omhändertagande av svenskar? Vilket parti är det? Och det är lite grann det som F-Nord Spotting är inne på.
1: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Och jag tror ju som du att de som driver Sverigedemokraterna, de är väldigt smarta. De har varit strategiskt smarta hittills. Mm. Det skulle förvåna mig om de inte har en plan. Om de bara sitter och rullar tummarna och låter det här rinna ut i sanden. Det ska bli väldigt spännande att se vad de hittar på. Och jag tror också att det mest logiska för dem vore, som du är inne på, Boris, att gå åt vänster. Gå i riktning mot Socialdemokraterna och bli det bättre socialdemokratiska partiet.
0: Precis.
1: Det är egentligen det som alla politiska partier i Sverige gör. Det är liksom den svenska politiska logiken att alla måste tävla om att vara de bästa socialdemokraterna. För att det finns en socialdemokratisk överideologi som alla, till och med svenska nyliberaler, är goda socialdemokrater och tävlar om vem som kan fixa fram mest skattepengar till välfärden. Även om förmenta liberaler vill göra genom att sänka skatten.
0: Ja, och jag tror att det är som Jimmy Åkesson, kanske redan i år i Almedalen, så kommer Jimmy Åkesson och satsa hårt på att vi måste bygga ut välfärden tillbaka till folkhemmet. Det har vi kommer att få se. Och att bygg mera offentligt ägda bostäder och sådana saker. Låt staten köpa företag och driva dem. Starta företag. Allt sånt kommer du få se. Och den luckan finns, eftersom vi har tyvärr ett stort befolkningsskikt i Sverige som faktiskt vill bli omhändertagna. Och då tror jag SD med sin taktiska intelligens kommer att se möjligheten att verkligen knyta den gruppen fastare till sig.
1: Ja. Inte utan att det är lite intressant, och jag skulle vara intresserad av att höra vad F-Nord Spotting har för reflektioner kring det här. Vi vet att F-Nord Spotting lyssnar på Radio Bubbla, det har vi läst på F-Nord Spotting. Skulle gärna höra lite reflektioner om det här i kommande inlägg.
2: Jan Löf erhåller 2020 års Knut V. Pettersson stipendium av svenska tecknare för sin oefterhärmliga bildvärld och kompromisslöst egensinne, utvecklat sitt bildspråk och historieberättande i tecknad form. Stipendium, diplom och blommor översändes med bud. Serietecknaren Jan Löf har uppmärksammats. Det var många år sedan jag tänkte på honom. Jag är jätteglad att höra att han fortfarande lever och sånt där. Jag ska säga att jag vet inte så mycket om honom som person. Men hans serier betydde ganska mycket för mig när jag var liten. Jag växte upp i ett hem där det här med serier var känsligt, kan man säga. De flesta utländska serier var bannlysta, framförallt amerikanska serier. Det var acceptabelt med Disney-serier publicerade innan 1966, men allting efter det var helt förbjudet. Så jag fick inte ha sådana serietidningar. Kalle Anka tecknade efter Karl Barks. Fick aldrig kolla på liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och sådana tecknade serier på TV och sånt där. Så det jag fick istället, jag fick läsa Tintin till exempel, det var okej. Och jag fick också läsa Felix, en av Jan Löfs serier. Och det var ju liksom, kanske därför, för att jag var liksom, hade inte tillgång till så mycket annat. Jag tyckte att det var fantastiskt. Felix som alltså är en lång, jag tror att det från början är såna här, syndikerade i tidningar. Men jag läste det som stora album, samlade. Och Felix är alltså äventyrsberättelser, liknade lite grann Tintin tror jag man kan säga. Men det är äventyrsberättelser om en pojke, Felix, som är ute på liksom, ja, alltså väldigt märkliga upptåg. Det finns ganska mycket så här science fiction-inslag, vilket jag gillade väldigt mycket. Det finns till exempel en berättelse där de bygger en tidsmaskin och åker tillbaka till antika Grekland. Och de är på Rhodos och interagerar med en massa intressanta historiska fenomen och sånt där. Där var ju verkligen som handen i handsken för mig. Och det är också ett helt annat. De har flygande tefat och mycket spännande saker. Och nu när jag gick tillbaka och kikade lite grann så märkte jag att alltså, det var ju magiskt för mig att bara läsa sammanfattningarna, textsammanfattningar av berättelserna utan att skala på bilderna. För direkt liksom så kom alla berättelserna tillbaka till mig. Och då insåg jag att jag måste ha läst alla Felix-berättelserna. Jag måste ha haft alla böckerna och läst dem från pärm till pärm förmodligen många gånger. Eftersom jag kommer ihåg allting så väldigt väl. Så att Jan Löf är en favorit för mig, gammal favorit. Men jag vet inte, det var ju, bara nu kan ha varit liksom 30 år sedan som jag läste de här sakerna. Så att, jag vet inte, är Jan Löfs serie egentligen bra? Är det någonting som jag till exempel borde låta mina egna barn läsa Felix-serierna? Jag är misstänksam mot allting som har producerats sedan 1966. Det har jag lärt mig från späda år. Kanske du borde ska hjälpa mig reda ut det här. Jan Löf, är han bra eller dålig?
0: Jo, men jag vågar nästan sätta en slant på att han faktiskt är bra. För att han är så jäkla egensinnig alltså. Har alltid tecknat sin egen värld och krockat med folk. Han var ju utsatt för, jag minns kontroverserna i Folket i Bild till exempel, där man tänkte vi måste, när vi startar tidningen måste vi ha serier. Så anlitar man Jan Löf, han anlitar serien Bellman. Han blev nu inte så långvarig alltså, därför att han drev ju rätt mycket med redaktionen i sina serier. Jan Nydahl dök upp som porrförespråkare och så här, själv tyckte jag var lite roligt. Jan Nydahl tyckte det var mindre roligt. Det satt ofta liksom på sidan, så satt en gubbe med mustasch på redaktionen som upptäckte och så. Och den mannen förespråkade alltid, vi måste satsa mer på ren porr. Det slår bäst. Och till slut gick ju den gamla i taket där. Och Löf fick gå vidare. Men han har ju alltid varit utsatt för den här typen av medelklass-vänster-censur då. Han har inte varit så välsedd där. Det har varit ju ett oherrans liv. Det kan ju låta obegripligt av, men i början på 90-talet så... Det var en serie som hette någonting med bilar, och det var en interiör från en bilverkstad där han ritade fullt realistiskt en sån här pin-up-kalender. Och den krävde ju då en massa tanter och gubbar att, så där fick man ju inte rita heller en pin-up-kalender. Han försökte förklara att det ser ut så på en bilverkstad, men han gav faktiskt upp och bytte i andra upplagan, så hade han bytt den mot en kattbild, tror jag. Som han sa, bara för att slippa tjafset. Så att jag gillar honom. Ett tag sedan han bläddrade i hans gamla album, men jag tror han håller.
2: Ja, det låter lovande faktiskt. Det är ju nästan, om man kommer på kant med vänstern på det sättet, med Jan Myrdal, det är nästan garanterat att man har någonting rätt i alla fall.
0: Ja, faktiskt.
2: Då är man inte alltid en dålig person, det är garanterat. Ja, mycket bra. Då ska jag faktiskt försöka få tag på de här böckerna att ha här hemma i barnbiblioteket. Det blir väl aktuellt kanske om några år, men det ska bli väldigt kul att återbesöka faktiskt.
3: Radio Bubbla.
4: Kamala Harris utser Tim Walz, guvernör i Minnesota, till sin vicepresidentkandidat. Myntade epitetet märklig om Donald Trump och J.D. Vance, och som guvernör har han legaliserat marijuana, förenklat könsoperationer för barn samt hade hårda nedstängningar under covid-19-pandemin, förutom under George Floyd-kravallerna. Ja, det här är en av de stora nyheterna i den amerikanska presidentvalrörelsen, att Kamala Harris har utsett äntligen, som vi har längtat, sin vicepresidentkandidat. Hon höll oss på halster i flera veckor. Snart kommer det. Det var som toppnyheten på Drudge Report i nästan en vecka. Ja, snart bestämmer hon sig. Nu har hon bestämt sig. Snart ska hon berätta. Ja, det här är sista kandidaterna. Och det blev då Tim Walz, guvernör i Minnesota. Han kom väl till nationell uppmärksamhet framförallt under BLM-kravallerna efter George Floyd. Allt det hände då på hans hemmaplan i Minneapolis. Och han var en av dem som gick ut hårt dagen efter att George Floyd dog och deklarerade då mer eller mindre att Derek Chauvin, han var en skurk, han ska göra sig ett exempel av. Det var så otäckt, de här bilderna de har sett på videon och så vidare. Så att det var inte att man manade till lugn och säger nu ska vi invänta polisens utredning, utan han visste precis hur den här situationen skulle exploateras, Tim Walz. Och sen han gjorde mer saker också senare i processen. Han drev igenom diverse sådana här police reform agendor med George Floyd och kravallerna som bränsle, som var ledande person i det sammanhanget. Nu hyllas han som en imagen som de försökte bygga upp för honom, det är att han är liksom en sån här riktig hel ylle, riktig amerikan, till skillnad från den här slämmiga nörden J.D. Vance som är weird, och han är en kameleont, och han är både en oborstad hillbilly och en arrogant elitperson. Och men det han absolut inte är, J.D. Vance, det är att han inte är en good old American, helylle, genomsnittlig mysfarbror. Jag tycker att det känns skruvat, den här situationen. Tim Walz, för mig, han är om någon en väldigt konstig och motbjudande person, precis som Kamala Harris är. Det slår mig hur många vänsterstereotyper som han förkroppsligar. Inte som den hypermoderna woke vänsteristen, utan mer som en inbiten gammal vänster. Kanske i Sverige skulle vi säga gråsos eller betongsos eller sånt där. Tim Walz är en sån supertråkig men också på ett sätt super extrem person. Och det sägs att han är en fanatisk vänsterist såklart, men han är en sån här extra fanatisk person i sitt privatliv som koketterar med att han till exempel att han aldrig ägt en aktie hela sitt liv, för att det är fel eller omoraliskt och sånt där. Och så finns en annan sak också som lite grann skaver för mig med Tim Walz. Det är att han påminner mig om Lars Werner.
0: Ja.
4: Jag vet inte om du tänker, Boris. Carfon ser ut som Lasse Werner.
0: Ja.
4: Utseendemässigt lite grann, men det är också något annat, tror jag. Något mer subtilt. Det är någonting med hans utstrålning. Det är otäckt i alla fall.
0: Ja, det där är jättemärkligt. Det är intressant att säga det. Det är... Och han hade ju en jäkla appeal alltså i Sverige, Lars Werner, i stora grupp. Han verkade ju så här liksom farbroder eller till och med faderlig. Och Walz har ju fått den här liksom på något sätt. New York Post skrev ju om hur många demokrater som tyckte att uttryckte som att det här är pappan som jag skulle vilja haft. Och Kamala är liksom mamman alla skulle vilja haft. Och det visar liksom hur vrickade de här människorna är. Det är för att de menar detta uppenbarligen. Och det en sak som gör Werner och Walz väldigt lika, det är förmågan att brista ut i jättekonstiga skratt. Har du sett den när han och Harris framträder tillsammans? Alltså ibland så skrattar de bara, jag fattar inte, ingen fattar något vad. Men det sprider väl en känsla av gemyt och glädje på något sätt bland i publiken.
4: Så att båda kör såna groteska kackelskratt samtidigt?
0: Ja, jag blir jättenervös, men demokraterna verkar älska detta. Så jag undrar vad de haft för uppväxt egentligen, om de vill ha dem som pappa och mamma. Men Werner kunde ju också göra sådär, alltså bara brista ut i, inte hysteriskt kackelskratt som de här två, men sådana här skrock bara under partiledardebatter och annat. Och ingen fattar man sig vad han skrockade åt.
4: En annan sak som är intressant i det här sammanhanget som brukar lyftas fram med Kamala Harris, det är apropå här med att hon är ens mamma och sånt där. Det är att hon är en wine mom. För det lyfts alltid fram då att hon är en sån här, hon är så här den mysiga mamman eller kanske mostern eller fasten som man vill sitta och ta ett glas vin med. Kamala sitter och tar en drink och hon tar en drink till, och det är alltid den här bilden att Kamala Harris ska sitta och dricka alkohol och vara sån här den charmiga tanten som tar kanske till och med en drink för mycket. Det är intressant då, för att hennes företrädare Joe Biden, han är nykterist. Donald Trump var nykterist, eller han är nykterist såklart. Joe Biden har druckit förut, men är, tror jag, men är numera teetotaler, och Obama drack ju öl. Han gjorde stor poäng av att sitta och dricka öl i stora tyska glas och sånt där. Jag tror inte det var någon egentligen som tänkte på Obama som en öldrickare. Han kände sig inte alls som en öldrickare. Och alla visste väl egentligen att Obama är en han är en sån här stoner, en haschrökare. Jag har ju sagt det förut, jag tror att han rökte gräs under hela sin tid i Vita huset. Men han försökte liksom ha imagen som att vara alkoholdrickare, men han var inte det egentligen. Och innan honom hade George W. Bush, som såklart är väldigt välkänd nykter alkoholist och allt det där. Så han var en strikt icke-drinkare under perioden i Vita huset. Så då kan vi räkna, hur länge sedan var vi hade en president som drack alkohol på riktigt? Som var en drinkare. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Och det här tror jag är någonting som de spelar på med Kamala Harris. Och här har vi ytterligare en koppling till Lasse Werner.
0: Ja, jo, men exakt. Det här kommer att bli ett jäkla bra, kommer att dricka sig Vita huset.
4: Har jag dragit någon av mina personliga Lars Werner-historier någon gång i radion? Jag minns inte om jag pratade om det.
0: Någon gång, men vi kan aldrig få nog av dem. Kör ja, på. Alltså
4: jag ska inte säga att jag kände Lars Werner, men jag hade lite kontakt med honom för att jag hade en ganska nära släkting som var ihop med honom. Han var gift med en annan, tror jag, men egentligen så var han ihop med min faster. Så hon hade med sig honom på släktträffar och sånt där, så att jag träffade honom. Bland annat en gång, jag tror att det var när en av mina kusiner fyllde 40 och hennes man överraskade henne med att de hade varit ihop länge, hade barn ihop och sånt där, men de hade aldrig gift sig. Så han överraskade henne med att förutom att vi ska fira din 40-årsdag så ska vi gifta oss ikväll. Och vigselförrättare var alltså Lasse Werner. Han var ju där hur som helst, och för han var deras tjocka släkter liksom. Och så var han ju liksom vigselförrättare i lagens mening för att han hade varit partiledare. Och han genomförde faktiskt en liten ceremoni på en fest, trots att han var full såklart. Och han svor och han sa diverse obscena saker. Så inte precis ärade äktenskapet som en upphöjd institution. Men han tog så han staplade sig igenom hela ceremonin och sen blev de gifta. Sånt där hände för mig när jag var liten på grund av min konstiga familj.
0: Jag undrar. Man brukar ju filma bröllopsceremonier. Var det någon som gjorde det?
4: Det här var lite innan den tiden då man hade, ja. Då man alltid hade, det var innan liksom mobiltelefoner som kunde ta video och sånt där. Jag tror inte det var någon som hade med sig en videokamera och spela in.
0: Sin.
4: Ja, väldigt tråkigt. jag tror jag kan datera det här, för jag minns att det här var ganska kort efter att Gudrun Schyman hade tagit över som partiledare. När nu det var, men jag minns att jag frågade honom vad han tyckte om Gudrun Schyman när vi träffades på den festen. Han hade inte en särskilt positiv syn.
0: Ja, intressant det med att Vänsterpartiet haft så många törstiga partiledare.
4: Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och så ska det bli även i USA tydligen.
0: Mm. Ja, men det vore rätt kul ändå.
4: Jag tänkte jag skulle försöka säga någonting om någonting annat som har att göra med valrörelsen. En grej som jag har gått och funderat lite på, det är begreppet the vibe shift. Vibe shift. Liksom det pratas mycket om i alla diskussioner kring valrörelsen just nu, men det är ett ganska diffust begrepp. Det används då och då under de senaste 10 åren eller så, och nu plockas det fram igen. Och det man försöker beskriva det är alltså att någonting tycks ha hänt med tidsandan, allmänna stämningen i landet. På en och samma gång så har massvis med människor svängt och vi har gått in i någon sorts annorlunda psykiskt paradigm nästan över en natt, en ganska snabb svängning. Så att det man vill beskriva mer konkret, det är en sorts politisk vändning där den främsta utvecklingen är hur Kamala Harris plötsligt trädde fram som någon sorts stor inspirerande ledare. Och med henne så är demokraterna plötsligt tillbaks från de döda. Så man var på väg som sömngångare vandrande mot en oundviklig valförlust. Men nu ser det plötsligt väldigt ljust ut. Därför att människorna, eller amerikanerna åtminstone, då, de har genomgått the vibe shift. Det är ett uttryck som memas in. Ett ganska kul uttryck som jag såg bara igår. Det var Matt Dowd, tror jag det var. Han är en sån här gammal republikansk operatör egentligen, som jobbade, tror jag, för George W. Bush, men som sen har gått över till demokraternas sida och blivit en sån här anti-Trump, typ nu är han mer som en fanatisk demokrat. Och han sa att den här situationen nu med Kamala Harris och Tim Walz är, han kallar för a psychic moment. Biden detonerade en bomb på den tektoniska förkastningslinjen när han lämnade kampanjen. Och det vi har nu, Harris Walz är a moment of joy that allows us to heal the trauma and get to a different space. Jag kan inte riktigt översätta den frasen, men det som man säger, det är en sorts det här psykiska skiftet. Kamala Harris som skulle säga, antar jag, what can be unburdened by what has been. Men vad handlar det här om egentligen? Det finns en hel del förvirring. Jag försökte förklara här en veckan det här med begreppet weird som används så frekvent. Jag ska försöka förklara det här med vibe shift. För att det är förstås så att det som kallas för the vibe shift, det är en bluff som används för att täcka över någonting annat som har hänt. Det fanns ingen vibe shift till förmån för Kamala Harris och demokraterna. Det kanske finns det nu, vi kan komma till det, men som vi pratade om här om veckan så genomförs det nu en massiv, extremt imponerande psykologisk krigföringskampanj för att få folk att acceptera och till och med bejubla Kamala Harris. Men det intressanta, det är det som hände strax dessförinnan, därför att det var någonting som började hända kring Donald Trump. Och det var inte mordförsöket, det kulminerade med mordförsöket. Och det, på något sätt så var det som att en propp gick ur efter att han nästan blev mördad. Folk började säga saker om Trump som man inte hade kunnat föreställa sig att de skulle säga några månader tidigare. Som när Mark Zuckerberg hyllade Trump och sa att Trumps reaktion på mordförsöket var one of the most badass things I have ever seen, eller vad nu han sa. Och dagarna efter mordförsöket så hände en del andra saker som var riktiga anomalier. Så ett exempel var att MSNBC, den starkt vänstervridna tv-kanalen, de ställde in programmet Morning Joe, som heter deras flaggskeppsprogram där Joe Scarborough och Mika Brzezinski sitter varje morgon och pumpar ut vänsterpropaganda. Joe Bidens favoritprogram enligt många, många vittnesmål. Men de fick inte sända en viss morgon. TV-kanalen bara ställde in deras program, och då precis då efter mordförsöket, därför att cheferna på MSNBC var så oroliga för att Scarborough och Brzezinski skulle säga något som var för radikalt eller för oförsonligt negativt om Trump eller vad de nu var rädda för. Och det här är någonting som i princip aldrig hänt förut i amerikanska medströmsmedier. Alltså att medierna trippar på tå för att inte kränka Trump eller kränka hans politiska bas. Men det var inget som hände bara på grund av mordförsöket. Det fanns redan i luften. Trump började bli mer och mer accepterad. Inte för att man tyckte om honom, men för att man såg honom som oundviklig. Och kanske trots allt inte så fruktansvärd som man kanske hade utmålat honom som i stridens hetta. Och det finns många exempel från den tiden precis innan. Ett exempel är att Facebook öppnade upp Trumps låsta konto på deras plattform. Jag tror att det var en eller två dagar innan mordförsöket. Och det fanns en generell anda av att nu är det dags att ta ett djupt andetag och helt enkelt ha en normal valrörelse. Just det här med sociala medier det är väldigt centralt i allt det här. Det är en del av den här stora dragkampen som pågår mellan traditionella medier och digitala medier på internet. Och Trump har hela tiden ridit på de nya mediernas inflytande. Han har varit en mästare på att använda dem, både han själv och genom sin kampanj. Det finns också den här saken som jag har pratat om i åratal, bland annat här i Radio Bubbla, men som de flesta har missat, nämligen att eliten i Silicon Valley, i teknikvärlden i allmänhet, de är inte som naturliga vänsterister. De har ingen grundläggande övertygelse om någon sorts egalitär vänsterideologi. De är libertarianer. De gillar yttrandefrihet. Och de är elitister. De tycker att det är förutmjukande, motbjudande, att någon ska säga åt dem vad de får säga, vad de ska tänka, vad de ska göra. Och de tycker att det är förjävligt att staten har pressat dem till att bli en sorts förlängd arm av statens verksamhet och implementera storskalig censur. Censur som är mycket mer omfattande än vad staten själv hade kunnat komma undan med om de behövt göra det på egen hand genom lagstiftning och så vidare. Så att vänstern har överspelat sin hand gentemot Silicon Valley. Och en sak som började hända under våren, försommaren, det var att fler och fler teknikmagnater började ta tydligare ställning för Trump. Eller skicka liknande signaler som att de kanske inte längre tog avstånd från Trump på samma sätt. Tog avstånd från Trump-anhängare. Trump började bli liksom omnämnd i sammanhang, inbjuden till liksom podcast-samtal och allt vad det var. Och det fanns andra saker i luften. Trump har en väldigt stark liksom, energi, en vitalitet som inte alls finns liksom, till vänster. Det finns varken till vänster eller till höger. Det är bara Trump som har den här vitaliteten och energin i amerikansk politik. Och sen vid sidan av liksom den allt mer senildemente Joe Biden så blev en extrem kontrast som var svår att hantera psykologiskt och politiskt. Och andra faktorer. Så att vänstern var i en väldigt dålig situation. Och vi pratade om det i radion tidigare. Att stora delar av omvärldens andra länder hade börjat ställa in sig på att Trump kommer ta makten i USA igen. Och sen, vi vet inte exakt vad som hände sen. De kanske försökte mörda honom. Det kanske var det som hände. Det är väl inte helt klarlagt. Men vi kan i alla fall konstatera att så mycket skumma saker som vi nu har fått veta hände kring det här mordförsöket, så är absolut inte uteslutet att Secret Service och folk inom staten hade någonting med det att göra. Men när mordförsöket misslyckades och Trump istället förvandlade till en enorm styrkedemonstration och till och med medströmsmedierna, till och med MSNBC började fjäska för dem, då måste någonting dramatiskt göras. Och då satte allting igång. Biden drog tillbaka sin kandidatur, Kamala Harris lanserades med den här monumentala kampanjen, hundratals miljoner dollar pumpades in i hennes kampanj, totalt fejkad masshysteri, orkestrerades kring en fantastisk hon är, och nu ångar de på, och på många sätt så gör de helt anomaliska saker. Det är väldigt intressant, alltså till exempel Kamala Harris lägger sig till höger om Trump i diverse frågor, så att de spelar hårt nu på att hon är en gammal åklagare, det vill säga hon är lag- och ordningkandidaten, Trump är en dömd brottsling och så vidare. Och hon har gjort starka utspel om att stoppa massinvandringen och säkra upp gränsen. Och häromdagen så snodde hon rakt av ett av Trumps förslag. Jag kan inte detaljerna, men det är någonting i stil med att ta bort beskattningen av dricks för servicepersonal. Som är en sån här grej som de har liksom. De har alltså polling på att det där kommer spela jättebra i en viss demografi. Som hon bara snodde. Och ja, så vi har en ganska spännande situation. Just nu har demokraterna, det ser ut som att de har ett rejält momentum. Jag tror att det är 90% fake. Men jag är inte helt säker. Det är som vi pratade om tidigare. Man måste hålla i åtanke att det är fullt möjligt att manipulera populasen. Även på stora sätt. I opinionsmätningarna så är det inga stora förändringar faktiskt. Harris har en liten ledning nationellt. Men Trump leder fortfarande i alla swing states utom två. Så han är fortfarande favorit att vinna om man tittar på bara normala opinionsmätningar. Men i medielandskapet så händer helt andra saker. Som till exempel, som vi nämnde här om veckan, att diverse högerprofiler som nästan är liksom åt det högerextrema hållet, synbarligen vänder Trump ryggen och ger någon sorts tentativt stöd till Kamala Harris. Så att de har... Frågan är hur länge det kan hålla i sig. Min magkänsla är liksom att de inte kommer kunna köra hela vägen fram till valet. Luften kommer gå ur den här fejkade, upplåsta psykoperationen. Men det kan också hända att de får till en sorts genuin masshysteri och ett genuint vibe shift. Och det är det de hoppas på med den här diskursen om vibe shift. Fake it till you make it, som amerikanerna säger. Men det som det egentligen handlar om är att de blev livrädda för att Trump verkligen åstadkom en genuin vibe shift. Någonting som är liksom väldigt intressant och väldigt ovanligt i amerikansk politik. Framförallt när man har gått i så många år och bara demoniserat en person. Att han till slut lyckats bryta igenom de här psykiska barriärerna och åstadkomma det mentalitetsskiftet. Och jag tror att det var det som hände. De märkte hur proppen var på väg att gå ur. hela deras sak var på väg att bara rinna ner i avloppet. Och det var då de satte igång det. Och det är därför, det är orsaken till att alla amerikanska media, alla som skriver om politiken, pratar lite om the vibe shift.
0: Ja, alltså jag är ju så lätt lurad. Jag är benägen på att tro på att den där masshysterien redan har slagit till, alltså. Därför att Trump lyckades bryta igenom så pass mycket som han gjorde på sluttampen, trots all förföljelse och sådana saker, var ju ändå för att presidenten var liksom ett sittande president, var ett vandrande lik. Och det där gör ju folk otrygga. Och Trump var icke ett vandrande lik, även om han försökte mörda honom. Men jag, för varje dag så liksom sjunker min tilltro till den amerikanska människorna i USA. Jag tänker att de är så dumma i huvudet, så att om man tar bort den gamla senildementa presidenten och ersätter honom med två flabbande idioter, så kommer man att rösta på de flabbande idioterna. Därför att deras budskap är liksom happy, happy, allting är bra, vi ska ta hand om er. Det är bara, se på Roosevelt, Franklin Delano. Jag menar, samma sak där. Men det var inte så att han vann 32 genom att lägga upp tunga argument för New Deal, utan det var så här, man körde bara kampanjsången Happy Days Are Here Again och om igen. Och man la sig vinn om att han skulle alltid se glad ut. Alltid glad ut. Därför att Hoover såg alltid så jäkla sur ut och bitter. Alltså det är sådana enkla mekanismer som funkar. Skicka upp två pajasar som skrattar, så kommer de att sopa banan med den som verkar ilsken och aggressiv.
4: Mm.
0: Han är ju aldrig glad, Trump, faktiskt. Och det får man ju förstå med tanke på hur det har varit.
4: Ja, det är en ganska intressant sak med Trump, att han är inte en glad person.
0: Nej.
4: Han har aldrig varit det. Han har ju såklart tillfällen då han ler och skrattar och så vidare, men man har aldrig egentligen känslan av att han är genuint glad och uppsluppen på det sättet. Och folk som känner honom privat säger också att han är inte en glad uppsluppen typ, utan snarare tvärtom.
0: Men ser han inte lite avslappnad ut på 80-talsbilderna?
4: Jo. Jo, visst, ibland är han i lite festligare sammanhang på någon galamiddag eller med någon stilig dam på armen och sånt.
0: Ja.
4: Då ser han, det är lite det hållet. Samtidigt så finns det något annat där som, jag vet inte om jag exakt skulle kalla det för, att han är glad uppsluppen.
0: Nej, det har han nog aldrig varit, tror jag.
4: Vilket jag tycker är ett av hans försonande drag. Det är en av de mer sympatiska och intressanta sakerna med honom.
0: Mm. Han är en av oss melankoliker. Man vinner inga val på vad som.
4: Alltså jag tror att tyvärr så har du med stor sannolikhet rätt. Men en sak som jag tycker är så intressant är att jag tror inte vi kan veta. Att jag är verkligen genuint agnostisk. Jag har inte alls någon idé om hur det här kommer sluta. För att jag tror att de kan göra det som du säger. Jag tror att de kan manipulera folk med väldigt enkla medel. Jag tror också att det kan vara så att de bara blåser upp någonting nu som de inte har täckning för, som det inte finns någon grund för, som bara kommer blåsa över, och när vi väl kommer till valdagen så kommer det visa sig att the vibe shift, det riktiga vibe shiftet för Trump inträffade, och det kom aldrig någon psychic moment som ställer tillbaka där. Men också, vi kommer aldrig få veta. Vi kommer aldrig få veta innan valrörelsen. Vi kommer inte heller få veta på valdagen, eftersom vi inte kan lita på att valresultatet inte manipulerat. Så det är liksom det är Schrödingers dårhus. Vi kommer aldrig få veta vad galningarna där inne egentligen
0: är. Nej, hur det egentligen gick. Men alltså, din beskrivning av det fejkade wipe-shiftet är ju jäkligt exakt. Och tror jag alldeles korrekt. Men det är ju faran med ett så dimmigt folk som amerikanerna. Att fejkar du ett wipe-shift, så kommer ett wipe-shift också. Det är, du kan liksom skapa krigshysteri, coronahysteri, vilken jäkla hysteri som helst. Och nu har du pappa, mamma ska ta hand om er och alltid glada och dricker gärna vin, skiftet. Så att det där kommer att appellera till dem. Och skulle det bli dött lopp så vet vi i alla fall att de vinner tack vare det gamla vanliga fusket.
4: Ja, den som lever får se. Vi fortsätter att följa det här med stort intresse.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.

0: Radio Bubbla. Thomas Gir avstängd från Facebook i 24 timmar för spridande av pornografiskt material, delade artikel från DN om falska nyheter som illustrerades med bland annat Ulla Jakobssons Bara överkropp från filmen Hon dansade en sommar från 1951. Ja, det är den här Facebook-censuren som vi pratar om återkommande. Den kryper sig allt närmare. Det var inte så länge sedan, så många år sedan, som det bara var till Kinas då, obskyra nazister och sånt där som blev avstängda. Men nu är det avstängningarna haglar. Om det är liksom 24 timmar eller 7 dagar eller 30 dagar. Det finns olika längd på det kallade Facebook-fängelset som man hamnar i när man blir suckad. Som det finns många så här nyskapade ord för att beskriva det här fenomenet när man blir tillfälligt avstängd från Facebook. Jag har flera bekanta på Facebook som har alternativa konton, som har flera olika konton som de växlar med. Alltså att när det ena blir bannlyst så vet man alltid vilket då ska man kolla de andra kontona som de också använder. Och så det finns olika strategier för att hantera då. Men nu börjar även om Thomas Gyr blir censurerad och blockad från Facebook. Om de säger till Thomas Gyr att du får inte vara med nu, åtminstone i 24 timmar. Thomas Gyr som är ändå höjden av anständighet. Aha, han är så oerhört petig. Han är nästan kokett i sin strikthet på sin Facebook-sida. Vad man får säga och inte vad man får säga. Hela tiden så kommer det liksom uppdateringar om vilka regler som gäller, att man blir borttagen, man blir blockad och så vidare om man beter sig fel. Även i det här inlägget som man har skrivit om sin blockning så säger han att om ni postar den här länken så kommer jag ta bort er från Facebook-vänner och så vidare. Och då känner jag att om Thomas Gyr av alla utstuderade gentlemen blir blockad på Facebook, hur är det ens möjligt för någon annan att inte bli blockad?
1: Jag menar, jag borde ha rykt för det. Jag fattar inte. Jag är nästan stött över att jag inte har rykt för länge sedan. Alltså att jag inte fått något drev efter mig. Eller fått någon algoritmblockning. Men du som kan algoritmer mycket bättre än jag, milt uttryckt. Det här resonemanget han har om att man skulle på något internationellt plan ha ställt in, fixat inställningarna så att med tanke på att man vill liksom vara anpassad till Pakistan, Indonesien, Malaysia och så vidare, så liksom har man en slags bara bröstfilter. Är tankegången riktig alltså? Funkar det så?
0: Ja, algoritmens vägar är outgrundliga. Vare sig jag eller någon annan utanför Facebooks algoritmteam har en aning om hur det här fungerar. Jag kan tänka mig att inte ens liksom Mark Zuckerberg kan svara på sådana där frågor på stående fot, för att det är ganska intrikat. Så Thomas Gyrs hypotes det är att Facebook blir mer restriktiva mot snusk för att de anpassar sig till sina nya marknader som Pakistan, Indien och sånt där. Ja, jag vet inte, vi kan ju leka med den tanken, men jag tror inte att det är det som är problemet. För att titta på några andra faktorer i sammanhanget. Visserligen så har det varit något lite naket, bara kvinnobröst på en bild. Men det kommer från Dagens Nyheter. Att anta att, nu är foliehatten på här, men anta att Peter Wolodarski skulle dela den här länken till Dagens Nyheter och säga att kolla mina vänner, vilken bra artikel som vi publicerade på DN. Skulle han ha blivit avstängd i 24 timmar?
1: Nej.
0: Precis som du säger, Boris, så har det mer att göra med, det har någonting att göra med Thomas Gyr och med anmälningar, att man inte har blivit massanmäld av någon sån här kampanj. Och det Thomas Gyr är lite mer, han är ja, men jag vet inte hur man ska uttrycka det, men han är lite känd, lite högprofilerad, på något sätt har han folks ögon på sig. Jag kan tänka att det beror på att han är mer, ja, men han är mer mainstream, mer bekant figur liksom.
1: Ja, alltså eftersom det är foliehattsdag så kan jag kan mycket väl tänka mig att i de här bevakningsgrupperna som tokvänstern har, så sitter folk helt enkelt och vill nita Thomas Gyr, och man vet mycket väl vad man kan anmäla för och känner till hur Facebook funkar, och det räcker att ropa bara bröst så kan man få någon blockad en dag eller två eller tre. Jag tror att det är en rimligare tanke helt enkelt. Och det hjälper inte att vara en gentleman på Facebook eller någon annanstans för övrigt mot det här gänget.
0: Ja. Folk som blir avstängda från Facebook kommer i alla fall få se mer och mer och mer av i år. Vi har ju Mark Zuckerberg också sagt att det är hans ambition att göra Facebook mer familjeorienterat. Jag tror inte det kommer bli bättre med det här med förbudet mot barbröstade bilder och sånt där.
1: Det är lite intressant alltså det här med själva det uttrycket gör det mer familjeorienterat. I den bästa världen skulle man då tänka sig att vår gode vän Mark skulle säga att Facebook ska promota kärnfamiljen och dess värden. Men det är väl inte riktigt det han menar.
0: Ja, nej, det han menar är att man ska umgås med sin familj via Facebook.
1: Ja, men jag tänkte mer på att det är just en sån perversion av språket just. Och det är inte bara han som använder uttrycket familjevänlig. Att i forna tider, för några hundra år sedan när jag var ung, så var ju familjevänlig sånt som försvarade liksom tanken på kärnfamilj och tradition. Och idag så är ju familjevänligt snarare någonting som uttrycker skydd och stöd för tankar och åsikter som ett angrepp på kärnfamiljen. Det är en märklig vridning.
0: Ja, kära lyssnare, du kan skatta dig lycklig att du lyssnar på en av de få kvarvarande, genuint familjevänliga radioprogrammen.
1: Ja.
0: Vi ska säga några ord om Bubblas pågående julkampanj. Som vi pratade om för någon vecka sedan så kör vi nu vår årliga drive för att få in lite mer pengar till projektet. Vår återkommande finansiering är ju den månadsavgift eller årsavgift som man betalar för att vara medlem i Bubbla Premium. Det är en väldigt liten slant. 5 euro i månaden eller 50 euro om året. Nästan ingenting jämfört med vad man får för. Framförallt den gemenskap och det värde som det innebär att få vara en del av Bubbla Premiumgruppen och vårt diskussionsforum. Och det är många som säger hela tiden så här att herregud, det är för billigt. Ni kan inte låta mig komma så här lätt undan. Ta mina pengar, säger de. Så då har vi infört en möjlighet att lägga på ett extra belopp, ett extra donationsbelopp på sin grunddonation varje månad eller varje år. Men dessutom, som vi vet att det ändå finns en stor uppdämd önskan att ge oss mer stöd, så kör vi en gång om året en sån här särskild kampanj. Där folk då bland annat kan reflektera över vad har de fått för värden av Bubbla-projektet under året som gått. Och sen så kan man justera sitt bidrag till projektet i enlighet med det. Så att man inte känner att man kommit för billigt undan eller att man är en fri passagerare som åker snålskjuts på andra människors ekonomiska stöd till projektet. Och det har varit väldigt bra. Det har varit bra för årets kampanj. Alla våra kampanjer brukar gå bra. Men även det här året så har det gått alldeles utmärkt. Vi har satt upp två mål, två ganska ambitiösa milstolpar, målnivåer för kampanjen. Då det kommer hända olika saker om vi når upp till dem. Och den ena nivån nådde vi till bara på några dagar och den andra mer ambitiösa nivån. Senast vi räknade ihop så hade vi kommit 3/4 av vägen till den. Och första målnivån innebär att det blir en särskild specialsändning av Radio Bubbla. Jag vet inte om den är för offentlig konsumtion eller om det blir en premium-exklusiv uppesittarkväll med Radio Bubbla. Jag har faktiskt inte fått det helt klart för mig. Den andra nivån som vi förhoppningsvis snart har nått upp till innebär att vi återigen gnuggar geniknölarna och gör en årskrönika. Gör en 2017-krönika på ett liknande sätt som vi gjorde förra året, över 2016. Kanske inte fullt lika maratonmässig. Det var väl 9 timmar eller någonting som vi körde för 2016-krönikan. Kanske lite mer komprimerat, kanske 3-4 timmar eller någonting för att sammanfatta 2017. Men om kampanjen går i mål fullt ut så ska vi göra det. Och dessutom, vi har ju då andra komponenter av kampanjen som jag har bett om. dels så kan man då bygga på sin återkommande stöd till Bubbla. Och man kan såklart göra engångsdonationer. Men vi har också lanserat då frihetligt guld som är en ny betaltjänst specifikt för att stödja frihetligt.se och Simon Gustafsson som driver den sajten. Och som vi pratade om den här sändningen så har vi ju lanserat vårt bokförlag Kulturaetatis och utannonserat publiceringen av din bok Boris, Inte mitt krig.
1: Mm.
0: Och även där så har vi har fått väldigt många förebeställningar av din bok. Jag är inte säker på, jag har inte den aktuella siffran i huvudet, men visst har det varit väldigt uppmuntrande att se allt intresse som har varit för det projektet.
1: Ja, extremt intresse. Och det som är så intressant och som gör att ett av 512 olika skäl att bli premiummedlem och premiummänniska, det är ju att vi har ju inte... Alltså, drömmen har varit lite grann att skapa ett väldigt öppet förlag i en mening, alltså att man ska kunna kommunicera med förlaget, diskutera, och det syns redan nu i den tråd som en av de trådar som finns på Bubblas BBS, alltså att man kan gå in där, man kan diskutera olika böcker som är värda att ge sig ut, inte värda att ge sig ut. Och överhuvudtaget så är det att premiummedlemskapet är ju jävligt givande om man är kulturellt intresserad. Inte bara för att man kan vara med i diskussioner kring och om förlaget. Utan också därför att vi har ju andra spännande trådar de senaste dagarna som icke-degenererad kontemporär konst till exempel, som visar sig bli en väldigt fascinerande diskussion som jag tror kommer att pågå länge. Så att jag är jättenöjd med den start vi har fått på förlaget, alltså, och jag tror att det här är rätta sättet att starta ett förlag också, alltså i den organiska miljö som Bubblavärlden utgör. Det kan det hända väldigt, väldigt mycket spännande saker.
0: Ja, så om du tycker att vi är ett bra jobb och har nytta av Radio Bubbla-sändningarna av Bubblas nyhetsaggregator, om du är nyfiken på våra kommande projekt och vill hjälpa oss att säkerställa att de verkligen kommer att kunna bli av, var med i vår julkampanj och hjälp oss framåt. Till att börja med, om du inte är medlem i Bubble Premium, se till att bli det. Vi vet att det finns många eftersläntrare som gillar Bubbla jättemycket, Radio Bubbla. Folk som mejlar och säger, gud vad intressant det är, jag har stort utbyte av sändningarna och så vidare. Och sen säger de ofta så här, ja det är som en oas. Det är så sällan man hör folk ta bladet från munnen och prata om de här sakerna. Och när jag sitter på jobbet så känner jag mig inte alls liksom fri att prata om de här sakerna. Ja, men om man har den känslan, då måste man absolut gå med i Bubbla Premium. För där finns den här gemenskapen, den friheten att diskutera. Det är väldigt paradoxalt att tänka på det sättet, men ändå inte bli premiummedlem. Och det är väldigt, väldigt många som blir medlemmar och sen så en kort tid därefter säger de att

0: Dosh Maharaj kommer fortsätta vara nedfrusen sittandes i meditationsställning efter att guruns anhängare vinner i indisk domstol, är enligt sin talesman inte död, utan tvisten handlar om att medicinsk vetenskap inte förstår yogisk dito, enligt uttalande från 2014. Ja, jag tror att vi har rapporterat om det här fallet tidigare. Om inte annat så har vi pratat, jag tror vi två tillfällen tidigare i Röde Bubblas historia, om snarlika fall. Ett av dem var väl i Tibet,
1: just det.
0: Om jag minns rätt. Och det handlar alltså om en sedvänja föreställning som kan te sig främmande från en västerländsk horisont, men som inte alls är konstig för vissa människor i Asien. Nämligen att när livet går mot sitt slut så gör heliga män, guruer i Indien, munkar i Tibet och så vidare. Då gör de på ett sätt som man kan säga att deras spirituella traditioner handlar om i hög utsträckning. Om man tar till exempel den tibetanska buddhismen, så kan man säga att jag kanske får på fingrarna av någon kunnig läsare nu, men jag skulle egentligen säga att det är det högsta och mest centrala som den tibetanska buddhismen sysslar med. Det är att förbereda sig för döden genom en väldigt omfattande meditationspraktik. Och tanken bakom det är att om man bemästrar de här teknikerna, förståelsen för och förmågan att hantera övergången från det nuvarande tillståndet till nästa, så förblir ens medvetande, ens själ intakt genom den här övergången. Men det bygger på att man i dödsögonblicket har en viss medvetenhet och närvaro. Och tibetanerna, de har en hel bok som är ganska känd. Nu kommer jag på vad de brukar översätta den till på svenska. Men tibetanernas dödsbok, där de beskriver alla de här ritualerna. Och det är det som de här heliga männen håller på med hela sina liv. Att träna på att upprätthålla den rätta meditativa koncentrationen så att de kan upprätthålla samma mentala tillstånd i sitt dödsögonblick, som då kommer att ta sig en annan form, ett annat uttryck, än dödsögonblicket för en person som inte har den här träningen. Man tränar hela livet för att vid den här kritiska tidpunkten då kroppen går igenom en fysisk död, eller vad man kallar det för i den här kontexten, ska man få ett annat utfall.
1: Men jag tror det är lite fusk det här med Ashutosh Maharaj, alltså. För just den tibetanska seden att gå mot totalt men samtidigt medvetet utslocknande, det inbegriper ju också självsvält. Alltså att man egentligen strävar efter självbalsamering. Vi talar om underhudsfett som knappt finns i slutfasen. Att man genom en lång fas, vi talar om åratal, självsvälter sig till den. Och genom den här koncentrationen på att svälta sig så når man liksom ett total självbehärskning och ett meditativt tillstånd. Tittar vi på Ashutosh, alltså, så han ser ut som en man som levde det goda livet och dog en hjärtinfarkt. Jag tror man fryser ner honom bara därför att det kan fortsätta inbringa pengar helt enkelt från västerlänningar. Jag tror inte det här är den riktiga varan. Och sen känns det lite B att de konstaterar att vi har stoppat honom i en commercial freezer. Alltså en sån här grej man har på ICA Maxi, en jättestor frysbox som ligger på golvet. Det känns inte riktigt heligt det här helt enkelt.
0: Ja. Du är en klentrogen skeptiker.
1: Ja, i det här fallet.
0: Det direkt, alltså. Hur som helst är det så att Ashutosh Maharaj har en stor grupp följare. Divya Jyoti Jagriti Sanstan heter de. Som betyder det gudomliga ljusets uppvaknande. Och det här är människor som vill hålla ihop och fortsätta den här verksamheten, att ära sin guru. Och jag för min del, jag har inga som helst invändningar eller synpunkter på det här. Jag tycker det är stötande att man ens har en diskussion om hur den här kroppen ska hanteras. Men även om vi då utgår från den här felinformerade medicinska vetenskapen,

0: och den sorgligt sekulariserade indiska staten och så vidare, så blir det ändå från det perspektivet en fråga om ja, gravsättning, hur man ska hantera en död kropp. Och att det inte ska vara upp till dem som står den avlidne närmast, tycker jag det är stötande helt enkelt. Det är förkastligt. Och det finns ju i den situationen också en person som påstår sig vara guruns son, Dalip Kumar Jha, som det är tydligen inte bekräftat eller officiellt att det är hans son, men han påstår det själv. Så han vill då att man ska kremera guruns kropp, medan guruns tusentals följare inte vill att de ska ha kvar i frysen och fortsätta meditera. Och om inte gurun i sista andetag frånsvor sig hela sin sekt och alla sina läror, så är det ju otroligt märkligt att man ska lyssna på av den här personen som är utanför gruppen, som påstår sig vara hans son, snarare än de tusentals människor som har varit den här guruns egentliga familj och som har dyrkat honom som en helig man i åratal. Men det är inte så svårt att räkna ut vem som är mer i synk med guruns egna önskemål. Dessutom så vill jag bara inflika med viss risk för att vara verkligen vanvördig här, att en guru av Ashutosh Maharajs kaliber har knappast bara en son. Det är inte så det går till i ett ashram i Indien, utan tvärtom så är det förmodligen så att det är väldigt många som bor i det här ashramet som i biologisk bemärkelse är söner och döttrar till Ashutosh Maharaj.
1: Är det som i Vatikanen ungefär?
0: Man kan säga att det är lite grann som i Vatikanen, förutom att där blir det inte så många barn.
1: Barn gjorde, nej.
2: Radio Bubbla.

I'm thinking of her.

0: DCA-avtalet är jätteintressant. Du nämnde det och jag skrev lite om det på BBSen för ett tag sedan, för att jag vet inte hur det kom till min uppmärksamhet, men det var bara jag hörde någon prata om DCA-avtalet, tänkte vad tusan, jag vill läsa det avtalet. Det verkar intressant. Och sen gick jag ladda ner PDF:en från regeringens hemsida, och som det ofta är när man faktiskt sätter sig och läser statliga dokument, PDF:er från regeringens hemsida. Jag vet att du, Boris, också är en konnässör av den här typen av dokument. Så är det väldigt intressant, och man blir ofta förvånad på olika sätt. Och jag satte verkligen i halsen när jag såg de här sakerna. För det är ett enormt långtgående avtal. Jag ska säga det också, att det är ju ett DCA, Defense Cooperation Agreement, så ett militärt samarbetsavtal, ett bilateralt avtal mellan Sverige och USA. Så det har ingenting med NATO att göra. Avtalet börjar gälla liksom några månader innan vi gick med i NATO. Det hade fortsatt gälla även om NATO-inträdet hade skjutits upp. På vissa punkter så refererar man i DCA-avtalet till NATO. Man säger att de här sakerna ska gälla på det sätt som specificeras i NATO-stadgan. Så det är lite grann en sorts akklimatisering till NATO. Men egentligen är det helt separat, för att det berör just vad USA ska få göra i Sverige. Och det är ingenting som kommer med NATO. Alltså så här, Frankrike får inte börja operera militärt i Sverige och upprätta baser i Sverige bara för att vi är med i samma militärallians. Det är någonting som bara USA som chefen får göra. Så 17 svenska militärbaser. Och som jag förstår, det är alla flygflottiljerna och alla stora viktiga baser har amerikanerna full tillgång till. De får komma och gå som de vill, använda faciliteter, och dessutom så får de upprätta egna zoner inom de här baserna som bara amerikanerna har tillgång, där svenskarna inte ens får komma in och där svenskarna inte får veta vad som händer om inte amerikanerna väljer att berätta för svenskarna vad de har där och vad de är på med. Och de får bygga liksom egna byggnader och ordna det som de vill i sina liksom baser i baserna. Och det är en intressant asymmetri som finns i avtalet, att amerikanerna får liksom undanhålla en del av basen som inte svenskarna får komma in i. Men det står ingenting i avtalet om att svenskarna får ha en del som amerikanerna inte får komma in i. Det var en intressant detalj. Amerikanerna får också obegränsad rätt att använda all svensk infrastruktur. Alltså vägar, vattenvägar, flygplatser, hamnar. De får liksom föranmäla att nu tänker vi landa på flygplatsen, men Sverige ska alltid liksom se till att de kan göra det. Och dessutom ska amerikanerna, de ska aldrig betala några avgifter för att använda flygplatser. Båtar ska aldrig betala hamnavgifter och så vidare, de är undantagna för allt det där. Och alla sorters flygplan, båtar, fordon, allt får röra sig fritt på svenskt territorium och får inte inspekteras av svenska myndigheter utan amerikanskt medgivande i förväg. Och även sådana här relaterade detaljer som att amerikanska körkort är giltiga i Sverige från och med det, givet att innehavaren har fyllt 18. Där har Sverige fått lite undantag, för det är USA i vissa delar i alla fall, så kan man få körkort om man är 16. Men om du är 18 så gäller det amerikanska körkort i Sverige. Och sen står det att svenskarna är ansvariga för amerikanernas säkerhet på svenskt territorium. Men det står också att under extraordinära omständigheter så har amerikanerna rätt att agera utanför de överenskomna faciliteterna och områdena för att upprätthålla sin säkerhet och sitt försvar och sina operationers kontinuitet och så vidare. Så att om amerikanerna bedömer att det är nödvändigt, då får de operera fritt i hela Sverige, inte bara på de här baserna. Och vad som är extraordinära omständigheter, det bestämmer amerikanerna själva. De rör sig fritt in och ut genom landet, de behöver inte ha pass för att korsa gränsen, då behöver vi inte ha visum eller sånt där. Det räcker med att ha ett militärt ID-kort från USAs militär för att åka ut och in i landet. Och ingen som kommer från den amerikanska sidan, alltså inte soldaterna, inte military contractors och inte heller familjemedlemmar som reser med de här människorna. Ingen är föremål för den normala liksom, processen för registrering och kontroll av utlänningar. Så de lever liksom helt utanför systemet. Alltså.
1: Mm.
0: Och de är också undantagna från liksom så här långa listor med krav på så här tillstånd, regleringar. De behöver inte bygglov för att göra saker. De betalar nästan inga skatter. De har en väldigt liksom lyxig situation att bara leva i sitt eget lilla samhälle i samhället där. Och det som kanske är mest, det som har ändå väckt lite uppmärksamhet och som är superintressant tycker jag, det är att de är inte Sverige avsäger sig, har avsagt sig rätten att åtala amerikansk personal för brott. Även alla sorters brott. Våldsbrott eller vad som helst. Att om Sverige vill åtala en amerikan för någonting de har gjort på svenskt territorium så måste de först skriftligt be om tillstånd av amerikanerna. De måste be om tillstånd för att få, de får utreda brott men de får inte åtala. Då måste de be om tillstånd från amerikanerna. Och det finns en frågeställning då om är brottet, eventuella brottet, är det något som har begåtts i tjänsten eller är det utanför tjänsten? Det har ju juridisk betydelse, men det står uttryckligen i avtalet att det är helt och hållet upp till amerikanerna att avgöra vad någon har gjort i tjänsten respektive inte. Det är ingenting som Sverige ens kan ifrågasätta. Det är väldigt tydlig formulering. Liksom. Och dessutom är det så att om det blir en sån här process, att en amerikan ska åtalas, då ska de ändå hållas av amerikanska krigsmakten. De ska aldrig sitta liksom gripna eller häktade i Sverige av svensk polis om inte amerikanerna uttryckligen ger tillstånd till det och lämnar över dem. Svensk rättsskipning, svenska regler, begränsningar för militära operationer på svenskt territorium är helt och hållet upp till amerikanerna. Och för övrigt är det inte bara liksom brottsmål utan det gäller alla sorters civilrättsliga brott, administrativa straffavgifter för handlingar som amerikaner utför i tjänster och så vidare. Så enormt långt gångna, vad man nu kallar det för, eftergifter. Det är som Jan Guillou skrev, en krönika som fick lite uppmärksamhet. Jag ska tacka honom för att han förde upp det här på agendan. För jag antar, jag läste inte hans krönika från början, men jag antar att någon berättade det här för mig för att de hade läst Jan Guillous krönika. Men han skrev, det här är en total underkastelse under USA, det här avtalet. Och jag blev nyfiken på om det här är det exceptionellt? Har Sverige ett extra dåligt DCA-avtal? Eller är det så här det är med alla länder som har ett DCA-avtal? Jag har försökt göra lite research kring den frågan. Och den preliminära slutsats som jag kommit fram till det är att Sveriges avtal är ganska likt andra länders DCA-avtal. Men det har faktiskt lite extra klausuler här och där. Som Finland till exempel. Jag läste Sveriges och Finlands avtal sida vid sida. Jag kan säga att deras avtal är liknande. Men finnarna har gjort fler som förbehåll och inte gett bort lika mycket. Inklusive obskyra saker som en sak till exempel som jag tror att jag upptäckte här, var att i Finland så måste amerikanerna ha en finsk bilförsäkring för sina fordon för att framföra dem på finsk väg. Men det behöver inte ha en svensk bilförsäkring i Sverige. Så det kan låta fjantigt va, men känslan som jag får det är att amerikanerna hade liksom ett standardavtal med allting inkluderat. Som var liksom första budet som de hade på bordet när man snackade med Sverige. Och jag tror att Sverige bara tog standardavtalet rakt av utan att förhandla bort en enda punkt. Medan Finland och andra länder, riktiga länder, de försöker åtminstone bli av med en del av de här sakerna. Så att det blir lite mindre underkastade restriktioner. Men det ska sägas också att andra länder har samma sorts avtal, det gör ju inte saken bättre. Det är fortfarande en lika extrem inskränkning av svensk suveränitet. Och det ger amerikanerna carte blanche att göra vad de vill på svenskt territorium. Och återigen, inte på grund av NATO-inträdet, utan på grund av det bilaterala vassallavtalet.
1: Och det här, det man ska påpeka igen är ju att det här är inte ett försvarsavtal på något sätt. Att USA förbinder sig inte på något sätt att försvara Sverige. Det här är ett avtal där Sverige ensidigt, utan några löften eller utfästelser från USA förbinder sig att ställa svenskt territorium till förfogande. Och jag kommer ju osagt att tänka på länder i tredje världen där USA betalar för sina faciliteter. Man köper rätten att ha en hamnbas i Somalia eller Djibouti eller upprätta en flygplats i Kongo och sådär. Att de pröjsar ju. Det är en liten intäkt i kassakistan. Inte för att jag förordar detta. Men man ska jämföra med den svenska inställningen. Vi upplåter allt detta. Och när Paul Jonsson väl hade plitat på så började det komma ledarartiklar i bland annat DN. Nya Värmlandstidningen. Att nu måste vi rusta upp infrastrukturen. För att vi ska kunna uppfylla. Alltså det är ju helt sanslöst. Först bjuder man in dem här. Ta över. Och sen, oj, vägarna är inte bra nog. Järnvägen är inte bra nog. Flygplatserna är inte bra nog. Alltså vi ska betala. Det är det är en sån sanslös slavmentalitet alltså. Det är som att pröjsa för att bli våldtagen. Finns det någon som har såna böjelser, men en hel jäkla nation liksom. Det är oerhört magstarkt detta.
0: Ja, det, visst det är en oerhörd masochism. Och är det en sak som kan vara tänka på, det är att folk säger så att ja, men i praktiken så kommer inte det här bli ett problem, för att om någon amerikansk soldat skulle kanske, jag vet inte, slå någon på käften eller kanske så här våldta någon i Sverige, det är en grej som kommer upp här, för att det är främmande soldater kommer in och våldför sig på landets kvinnor och sånt där. Det är en gammal arketyp. Det kommer ju aldrig hända. Om det händer så kommer de såklart lämnas över och lagföras i Sverige och så vidare. Det tror jag kanske är sant. Det finns en möjlighet att det händer. Men en sak som är värd att tänka på eftersom vi lever på 2020-talet, det är att det kanske inte är liksom den vita heterosexuella Joe Schmo som begår det här brottet i Sverige. Honom kommer sluta illa för. Men det kanske är den nya sortens amerikanska soldat. Det kanske är liksom överste Shaniqua som blir vansinnig när hon går på krogen i en svensk stad eller i en militärbas och liksom slår in skallen på någon hon träffar. Eller vad det kan vara liksom. Kommer hon lagföras? Kommer de lämna över en svart kvinna till det svenska rättssystemet för att låta rättvisan ha sin gång? Jag tror vi alla vet svaret med 100% säkerhet på den frågan.
1: Men i det här sammanhanget också att vi upplåter Sverige. Om man backar tillbaka till det här, den här märkliga amerikanen som hade lyssnat på. Om hur starkt Sverige är militärt alltså. Så vi har två brigader idag. Det är ungefär 10 000 man. Och i den nya budgeten ska vi gå upp till 4 brigader. Men då har ju ÖB sagt också att de två nya brigaderna, de är öronmärkta för utlandstjänst. De kommer inte att finnas i Sverige. Så den lilla upprustningen Sverige gör, det kommer liksom, allt som kommer till ska placeras i utlandet. I olika typer av NATO-tjänstgöring. Och samtidigt så öppnar man landet för amerikansk militärpersonal. Jag kommer inte på något annat land som är lika uppgivet faktiskt. Och bara en siffra jag var tvungen att kolla. Det här med att vi skulle vara så starka idag. Vi har två brigader idag man kan sätta på fötter. Som är på fötter. Det ska jämföras med att vi hade 37 brigader på 50- och 60-talet. Då kan man tala om att Sverige liksom var en kraft att räkna med.
2: Radio Bubbla.
0: Jair Bolsonaro utfärdar dekret som tillåter tusentals småjordbrukare bli ägare till jorden de brukar. Infriar löften han gav under valkampanjen. Gäller land bebodd av bönder före maj 2014 och upp till 2500 hektar. Ja, Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare, har gjort det igen. Stor reform som han vill införa och som han trycker igenom snabbt nu. Ingen sån här byråkratisk långbänk i årtionden, utan det händer stora saker. Han utfärdar ett dekret, vilket inte innebär att den tar kraft omedelbart, men det innebär att det brasilianska parlamentet får en relativt kort tid, jag tror att det är 120 dagar som har på sig att ta ställning till det. Så det är ett sätt att introducera saker snabbare snarare än att implementera dem omedelbart. Men vad är det han gör då? Tiotusentals småjordbrukare blir ägare till jorden. Någon typ av jordreform kan man tänka. Det är lite komplicerat om man ska förstå det här. Och man måste gå tillbaka flera hundra år i Brasiliens historia. Men det är ju ingenting som vi hatar att göra i Radio Bubbla. Tvärtom. Så låt oss prata lite om det. Så Brasilien är givetvis en gammal koloni, en portugisisk koloni, vilket innebär att vi vid någon tidpunkt, för inte så länge sedan, med, från ett europeiskt perspektiv, så var det, enkelt uttryckt, väldigt förenklat, så var det den portugisiska staten som ägde all mark genom koloniseringen. Och sen hade man en rad olika styren i Brasilien, bland annat en ganska lång monarkisk period. Och under den här perioden så hade man olika system för att se till att den enorma mängderna jord i Brasilien skulle komma till produktiv användning. Ett av de klassiska historiska systemen heter Ses Marias, tror jag att man säger. Och det innebär att enskilda personer fick land i utbyte av att de gav en sjättedel av sina skördar, fruktskördar normalt sett, till staten. Och det här skapade en sorts landägande aristokratisk grupp. Men som inte funkade väldigt effektivt från ett ekonomiskt hänseende. Alltså fruktproduktionen och så vidare blev inte optimal. Så det här systemet avskaffades på början av 1800-talet. Och sedan dess kan man säga så har det varit ständiga enorma oklarheter i Brasilien om vem som egentligen äger mark, vem som har rätt att använda mark och så vidare. Sen mitten av 1800-talet ungefär så har man haft möjlighet till det man kallar för homesteading. Att du kan gå ut i naturen, hitta en bit mark som ingen använder och börja bedriva ekonomisk verksamhet. Bedriva jordbruk eller ha boskap och så vidare. Du måste betala staten, åtminstone liksom på pappret. Så det är lite mer en sån komponent än man hade till exempel i USA med homesteading-lagen. Där det var väldigt fritt fram att göra så. Men från mitten av 1800-talet då så försökte man reformera det här. Och man, till exempel så la man mer fokus på att folk skulle ha papper på vad de ägde. Man försökte, från det ekonomiska perspektivet, så försökte man kommodifiera land för att stimulera ekonomisk tillväxt. Det vill säga man försökte göra land till en vara, någonting som man kunde äga och handla med och så vidare. För att skapa optimala ekonomiska omständigheter. Det har sällan gått särskilt bra i Brasilien. Så en sak som har pågått till exempel ända sedan, åtminstone i mitten av 1800-talet, är att man har haft ständiga konflikter mellan olika parter som vill ha tillgång till marken. Så en klassisk konflikt i Brasilien är den mellan småskaliga bönder å ena sidan och å andra sidan det som i Brasilien kallas för grilheiros. Grilheiros, det är ett namn som kommer från en företeelse som kallas för grillachem. Det är ett ord som har en rolig etymologi. Det kommer av det portugisiska ordet grillo som betyder syrsa. Och grillachem betyder syrsning. Och syrsning är en metod som man använde när man hade förfalskade avtal. Till exempel ett förfalskat köpeavtal för mark. Eller en... vad heter det, Boris, när man har ett papper som visar att man äger någonting?
3: Lagfart.
0: Lagfart, tack så mycket. Man hade en förfalskad lagfart till en bit mark. Så la man det avtalet i en låda med en massa syrsor. Och så lät man den här lådan ligga i en månad ungefär. Och det som händer är att syrsorna liksom äter upp kanterna på pappret. Och syrsornas avföring gör att pappret gulnar. Så när man tar ut en månad senare så ser det ut som att den här lagfarten är liksom två generationer gammal. Att man haft den sedan 1700-talet. Och därför det kallas då för grillachim och grilheiros kallas de här. En annan term som används, man kan kalla för markrofferi. Land grabbing säger man på engelska. Markrofferi kan man eventuellt säga på svenska. En relaterad företeelse som kanske är mer bekant i Sverige är baggböleri. Det används ju specifikt, man pratar om skogsbranschen i Sverige. Det säger att man olovligen bedriver skogsbruk på mark som man egentligen inte har rätt till. Men det här är en konflikt som har funnits i Brasilien ända sedan 1800-talet. Vilket helt enkelt beror på att det har inte funnits klara ägandeförhållanden. Det är inte så att man visste 1822 när man avskaffade det här Cess Marias systemet. Man visste exakt vem som ägde vad, för att man hade inte ens fungerande kartor över Brasilien och mycket av marken användes inte. Och för att undvika det så federaliserade man förstatligade all mark som inte användes och så vidare. Men för att då sätta det här i perspektiv, mängden mark i Brasilien som misstänks vara föremål för grillachem, markrofferi, är ungefär 1 miljon kvadratkilometer. Och det är alltså mer än dubbelt så stort som Sverige. Och det är ett, så det är ett gigantiskt problem, ekonomiskt, politiskt och så vidare. Och ett sätt att se på det är att det har skett liksom en enorm privatisering av mark under ett par hundra års tid. Men det har skett, så att säga, bakvägen. Dels av såna här grilleros som ofta kritiseras för att de använder privata miliser som kommer med vapen och driver bort mer småskaliga bönder, urinvånare och så vidare. Men samtidigt så används samma metoder och samma, så att säga, lagutrymme, avsaknad av lagliga metoder och så vidare, används även av småbrukare för att skaffa sin mark. Så det är en relativt komplex situation. Och det är också, för att göra det ännu mer komplicerat, så finns det i Brasiliens nuvarande författning, så finns det paragrafer som säger till exempel att all mark i Brasilien måste fylla en social funktion. Vilket innebär att då, man kan tolka det som att om marken inte används tillräckligt effektivt så får man gå in och ta den. Ja, det här är lite bakgrund och det är en riktig soppa i Brasilien. Och under lång tid så har man försökt, reformera det här systemet. Och till exempel då genom att, alltså ett perspektiv är att man gradvis de facto legaliserar det här grillarkämsystemet. Men till exempel då så gör man, alltså man ändrar så att det blir tillåtet att köpa och sälja land som har tilldelats i tidigare jordreformer. Vilket är en kontroversiell sak. För det anses då, för de som är motståndare till de här processerna, de anser till exempel att småskaliga bönder kan inte betro dem med rätten att sälja sin mark. För då kommer de bara lockas av rovgiriga stora jordbruksföretag att sälja sin mark, trots att det egentligen är mot deras intresse. Så att en av kärnfrågorna är faktiskt, ska det vara tillåtet att sälja sin mark efter att man har fått mark i någon av de här jordreformerna som har skett under väldigt lång tid? Ja. Nu med Bolsonaro så ändras saker och ting på bred front i hela Brasilien. Och en sak som han kritiseras väldigt mycket för, som jag kan tycka är intressant, är att han tenderar att tillsätta ledare för alla olika myndigheter i Brasilien som har åsikter som går totalt på tvärs med vad den myndigheten har sysslat med traditionellt. Det är lite grann så att man har sett samma sak i USA. Trump har tillsatt någon sån här före detta oljebolagschef som miljöminister och sådana saker. Och i det här fallet då så har vi en Luis Antonio Naban Garcia som är minister för markfrågor, som är extremt negativ till den politik som har förts tidigare. Han tar en extremt konfrontativ hållning gentemot de, kan man säga, folkrörelser, gräsrotsrörelser som finns. Det finns en som heter MST. Det betyder Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, alltså rörelsen för arbetare utan land, som de arbetar för landreformer och sådana saker. Och den nya ministern, Naban Garcia, han säger att det här är en kriminell organisation som ska bekämpas. Och det sägs att han har ett förflutet för 15-20 år sedan av att vara en av de personer som anlitar miliser för att intimidera och köra bort de här MST-aktivisterna. Så jag nämner de här sakerna för att illustrera att det är en väldigt komplicerad situation och det är inte glasklart här vem som är god eller ond. Men det som händer nu, det är att man försöker gå igenom all den här marken. Och vem som nu äger den, småbrukare, grilleros, företag och så vidare, men som inte är som korrekt formaliserad. Då försöker man formalisera lagfarterna och det handlar om ungefär 600 000 fastigheter, sägs det. Och då ska man ska privatisera dem baserat på de uppgifter som finns nu inom ett visst spann av år av vem som faktiskt brukar jorden, och man ska verifiera de här anspråken med hjälp av satellitbilder. Vilket är något nytt, för att förr i tiden så verifierade man nästan aldrig koordinaterna när någon sa att någon ägde någonting och hade en lagfart. Men nu ska man registrera det via satellitbilder och exakt GPS-data och så vidare. Vilket kommer göra det mycket svårare att komma med motstridiga anspråk i framtiden. Att hitta på sånt här avtal, låta syssorna äta på det och sen säga att det här är min mark. Och så finns det då regler att man måste ha. Det är lite komplicerat då, men man måste ha ägt marken innan 2014. Den tidigare regeln som man ersätter nu, den sa att man måste ha kontrollerat marken, besuttit marken innan 2008. Vilket man kan säga då, lite där, motståndarna till den här reformen, de säger då att markrofferi som har ägt rum mellan 2008 och 2014, blir då liksom de facto legaliserad. Och sen är det också lite mer komplexa saker man kan nämna förbifarten, som att hur stora de här fastigheterna kan vara som man privatiserar på det här sättet. Det varierar beroende på vilken delstat man är i och vilken region man är i. Så att vissa av de här fastigheterna är väldigt små som ligger i nära städerna. Vissa kan vara väldigt stora. Så att i Amazonas till exempel, där kan en sån här fastighet vara upp till 22 500 hektar.
3: 22?
0: Ja, det är en annan uppgift som jag hittade när jag läste på lite om det här. 22 500 hektar stod det i en rapport om det här. Det är störst tänkbart. Det är en enorm mängd.
3: Ja, det är mycket många förstående.
0: Ja, hur som helst, det var lite försök att ge lite bakgrund till den här jordreformen, eller vad man ska kalla det. Ska man kalla det för jordreform, Boris, när man gör såna här saker?
3: Ja, jag tycker jag. Och först tack för denna härligt gedigna genomgång. Jag har varit alldeles bildad och glad. Och jag har liksom, när vi nämnde det här igår, när vi förberedde oss, jag hade ju inte hört. Jag har inte sett en rad om detta. Så att bara det är ett tecken på att det är någonting bra. För annars hade man ju det filmat en ämne i svenska medlemsmedia. Nej, alltså det här kommer säkert leda till kattrakande. Och det kommer, en och annan kommer att, eller många kommer att bli orättvist behandlade. Men jag ser det ändå som ett gigantiskt. Jag är nästan förvånad över att någon vågar göra så här drastisk grej. Och den kommer säkert inte vara perfekt på alla sätt och så vidare. Men det är, man skapar en bas och man skapar ordning och reda, och vilket vi säger är viktigt. Och ja, det vore fantastiskt om Annika Sena driva detta. Och det är en väldigt bra plattform för en sundare utveckling av landet helt enkelt. Och det ska bli väldigt intressant att föra en debatt som följer. Va? För att man har ju en stark lobby för gigant, alltså du har ju en stark kött- och odlingslobby som bara vill satsa på export, framförallt av kött. Och jag kan inte tänka mig att de blir alldeles lyckliga över detta. Men i sig, det är ett fantastiskt bra steg tycker jag.
0: Det är ingen som kommer bli helt glad och nöjd. Nej, med de här sakerna. Alltså vissa människor kommer enbart vara extremt missnöjda och hatiska och oresonliga. Alltså vänstern i vid bemärkelse. Men saken är den att de som är mot Bolsonaro, det är ju liksom, det är nästan alla. Alltså som ett exempel, det är otroligt svårt att hitta någorlunda saklig information om vad som händer i Brasilien. Varje gång vi gör ett inslag och jag behöver kolla upp lite detaljer, lite bakgrund, så är det ju alla källor har liksom så här hård vänstervinkel. Så att bara för ett exempel då. Jag satt i morse och läste lite grann om de här sakerna. Och då hittade jag till exempel en ganska lång artikel i The Intercept, Glenn Greenwalds publikation. Som jag tycker är ganska bra, ofta bra information. Men så ofattbart hårt vänstervinklat. Att man får liksom sålla med otrolig noggrannhet för att hitta liksom nyckelfraser och begrepp och sånt där som man sen får kolla upp och dubbelkolla. Och sen kom jag längst ner i artikeln och såg att det var en sponsrad artikel, sponsrat innehåll i The Intercept som var betalat för av någon sån här brasiliansk PK naturskydds mänskliga rättighetsstiftelse. Men det är de dominerar informationsbilden totalt, och även när jag försökte hitta lite mer historisk information så är det bara hårt vänstervinklade böcker som man kan läsa. Två böcker har jag bläddrat i och läst några kapitel i. Och alla har ju liksom ett otroligt vänsterperspektiv. Bara för att ge ytterligare ett exempel på hur de uttrycker sig. I redaktionell text i Medströms publikationer så kan man till exempel läsa att Jair Bolsonaro och hans regering genomför ett frontalangrepp mot miljön. Jag tycker det är en så rolig formulering. All out assault on the environment. Det är alltså deras mål. Det är inte liksom så här ekonomisk tillväxt eller sånt där. De vill bara förstöra miljön. Kosta vad det kostar vill. Miljön måste förstöras. Amazonas måste brännas ner. Allt grönt och levande ska dö. Det är liksom deras bild av Bolsonaro. Så det är väldigt, väldigt svårt att få en... Så de kan inte bidra med någonting i termer av analys. För de är totalt förhäxade av sitt hat mot Bolsonaro. Och å andra sidan så finns det ju på de som driver på det här och Bolsonaro själv och så vidare. De är inte heller några sanningsvittnen. Och de har en ganska ensidig... Alltså jag är inte 100% sympatisk till den här det extrema liksom exploateringsdriften som man har gentemot brasilianska naturtillgångar. Jag är så pass liksom, paleo i mitt tänkande att jag inte gillar tanken på att det ska vara fritt fram att hugga ner Amazonas och göra om den till boskapsrancher och odlingar och så vidare. Men det finns en otroligt stark push och givetvis så det finns principiella argument för det här och jag vill gärna nämna några av dem om en stund, men det är ju liksom snödvinning, väldigt personliga ekonomiska incitament som i praktiken driver på mycket av den här politiken givetvis.
3: Ja, och jag har ju tidigare lanserat tanken på att det finns en motsättning i Bolsonaros regering mellan militär och stordrift, frihandlande, exportinriktade nyliberaler och globalister. Och militären är ju långt vida mera värnande om nationens tillgångar. De vill ha ordning, balans och en bra utveckling av landet. Men det intressanta det säger om informationsflödet och det är Sverige är genomruttet på området och men däremot så följer jag ju liksom faktiskt fransk vänsterpress i två magasin som jag får hitskickade och då, de har inte en positiv bild men en balanserad bild. Där har man till exempel kunnat följa jag har inte sett någon annanstans att det finns nu en antikorruptionsstyrka som Bolsonaro har tillsatt, alltså en beväpnad sådan, som i månader har gjort tillslag mot politiker, domare, åklagare som haft samröre med brottssyndikaten. Och även liksom i hans egna led, då, i Bolsonaros egna led. Och det är klart att får man inte rapportera om detta. Så jag hoppas innerligt att Bolsonaro lutar sig mot militären väldigt, väldigt mycket framöver. Och jordreformen tycker jag känns som att han faktiskt är på väg att tippa däråt.
0: Om man ska ge lite grann som ett libertarianskt perspektiv eller kanske ett nationalekonomiskt perspektiv så finns det en ganska generell insikt som är väldigt starkt empiriskt stöd och teoretiskt stöd att ett tydligt ägande av resurser är det allra viktigaste för att de ska förvaltas väl. För att spetsa till det då kan man säga att tydligt ägande, väldefinierat ägande är viktigare än legitimt ägande. Det är bra om den som har rätt till en bit mark är den som faktiskt besitter den och äger den. Men det allra viktigaste är att någon äger den. Därför att om ingen äger den, om man har oklara ägandeförhållanden eller som skiftar på ett okontrollerat sätt och så vidare. Det leder till instabilitet, osäkerhet och bristfälliga investeringar. A och O är att någon äger marken så att det finns en möjlighet att investera långsiktigt och veta att man kan skörda frukterna av den investeringen 10 år senare, 20 år senare för att man litar på att det finns den institutionella kontinuiteten. Och om man kan äga mark på ett säkert sätt så innebär det också att man kan sälja mark. Och tendensen på en marknad är att resurser, produktiva resurser som till exempel mark tenderar att säljas till de personer som har bäst förutsättningar att använda resurserna och skaffa, så att säga, maximal ekonomisk avkastning om man så vill från resurserna. Det finns olika sätt att prata om det här men det finns till exempel en delvis relaterad idé från nationalekonomi som kallas för Coase-teoremet efter ekonomen Ronald Coase som i enkelhet visar att under privat ägande och möjlighet till handel om man kan privatisera och handla med externaliteter så tenderar resurser att allokeras effektivt och det viktiga är inte vilken av parterna i en transaktion som har äganderätterna till att börja med. Därför att så länge man kan handla med dem och handla och sluta avtal med varandra så tenderar ekvilibriumet som man landar i tenderar att bli samma. Att bli pareto-effektivt. Oavsett hur fördelningen ser ut. Det blir lite teoretiskt då, men jag försöker bara peka på att det finns även teoretiska nationalekonomiska argument för att det här är rätt väg att gå. Så att ibland så måste man hålla för näsan och inse, även om man är libertarian, har den här idén, alltså den här idén som vi har från John Locke och så vidare, att vi ska spåra rättmätigt ägande av resurser, egendomen. Ska vi spåra tillbaka till det ursprungliga approprieringen från naturtillståndet. När någon blandade sitt arbete med naturen och på så sätt blev den första legitima ägaren av resursen. Och sen har den överförts genom kontrakt från generation till generation. Och på det sättet kan vi etablera att ägande är legitimt. I praktiken så är världen betydligt mer stökig än så. Det går inte. Det går inte att spåra tillbaka till stenåldern. Vem som har skapat och approprierat en resurs.
3: Minst av allt i Brasilien.
0: Minst av allt i Brasilien. Men ett annat bra exempel är till exempel Mellanöstern. Vem äger saker i Mellanöstern? Vem äger Israel och så vidare? Och en väldigt rimlig approach enligt mitt sätt att se det, och det är inte liksom en extremt synsätt utan det är liksom relativt normal ekonomiskt perspektiv, är att det viktigaste är att vi har väldefinierat tydligt ägande med starkt skydd för det ägandet. Och sen låter vi marknaden reda ut saker och ting. Och över tid så kommer resurser vara i händerna på de som är bästa att hantera dem. Vilket innebär till exempel att om du är en småbrukare i Brasilien som bara vill hålla på med jordbruk, kanske för en egen del, kanske lite gammaldags metoder och sånt där. På sikt så är det inte du som kommer äga marken, utan om det finns andra krafter som vill ha mer storskaligt industriellt jordbruk och så vidare, och som har möjligheten att tjäna mycket mer pengar på att äga den här marken än vad du har, som inte har några större ekonomiska ambitioner, då kommer det företaget över tid, de kommer äga din mark. De kommer köpa den av dig. Den är värd så mycket mer för dem än den är för dig. Så de kommer erbjuda dig ett jättebra pris som du kommer tacka ja till. Och ett bevis kan man säga för att det är så. Det är det här att MST och de andra de här folkrörelserna, de vill förbjuda småskaliga bönder från att sälja sin mark. För de säger att de är för lättlurade. De är för lättmanipulerade av marknadskrafter. Så de får inte sälja marken. Det är deras förslag på lösning, helt seriöst. Och när man säger det på det sättet så förstår man ju, åtminstone från libertarians perspektiv, hur galet det är. Men det är ett bevis för den här mer generella idén. Att det på ett sätt spelar ingen roll vem som äger saker och ting i utgångstillståndet. Den som har störst möjligheter att göra nytta av resursen kommer att äga den över tid. Så att det här, även om vi tycker att det är lite sunkigt att såna här grilleiros som kanske har liksom snott marken med miliser och så vidare, även om det känns lite trist att det är de nu som belönas och får lagfarter till marken, så kommer det på liksom 10-20 års sikt leda till fantastiskt positiva ekonomiska konsekvenser för Brasilien.
3: Ja, och dessutom antar jag, utan att veta, men om vi talar om 600 000 jordbruksfastigheter, så kan ju inte alla vara orättvist fångna. Utan rätt många av dem måste ju vara strälsamma människor som har slagit upp sina bopålar och odlat marken. Jag tvivlar på att alla, det är ju en minoritet tror jag som har, hoppas jag, som har använt miliser och förfalskade lagfarter. Och det här som du säger, alltså det är ju så världen fungerar. Och det här innebär ju att äntligen så förverkligar man det som står på Brasiliens flagga. För de är ett av de få länder som har en paroll på sin flagga. Och den lyder ju ordning och framsteg. Och det kommer de att få nu. Och det här är ju lite grann som det korta men lyckliga experimentet i Sovjetunionen faktiskt under Nikolaj Bukharin, där man delade ut jorden och så skrek Bukharin på en partikongress: berika er. Då tanken var helt enkelt att de småbrukare som är bättre än andra småbrukare kommer att köpa grannens lotter och bygga stora bra jordbruk och köpa loss jorden, och de andra flyttar in till stan och gör någonting annat. Det här kommer att bli bra.
0: Ja, får verkligen hoppas att det går bättre för Bolsonaro än det gick för Bukharin.
3: Det får vi innerligt hoppas.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: En ny metod för att tillaga ris tar bort över 50% av det naturligt förekommande arseniket i brunt ris, 74% i vitt ris, P PBA-metoden innebär att koka riset i upphettat vatten i 5 minuter innan det dräneras för att sedan i nytt vatten koka riset på en lägre värme för att absorbera allt vatten. Arsenik är ett ämne, ett grundämne. Det är en sorts metallisk substans som finns relativt rikligt naturligt i jorden, i berggrunden och generellt i jorden. Och arsenik tas upp av växter, av allt möjligt som finns i jorden och växer. Och det här är ett potentiellt problem för att arsenik är ett giftigt ämne. Arsenik har alla möjliga produktiva syften. Det finns industriella applikationer. Till exempel använder man arsenik för att tillverka halvledare. Så att i som datorchip och sånt där så finns det arsenik. Men det är också kanske mest känt för allmänheten som just är gift. Att man har i olika typer av jag vet inte om det är växtgifter och råttgifter och sånt där. Det är en välkänd toxisk substans. Men på grund av att det finns mycket arsenik utspritt i jorden så tas det också upp av växter. Och ris är en av de grödor som är mest benägen att absorbera arsenik. Och framförallt brunt ris. Det vill säga, ja, skillnaden mellan brunt ris och vitt ris är att jag vet tyvärr inte exakt vad den korrekta biologiska termen är, men brunt ris har ett lager, inte risskal tror jag, men ett lager utanpå som man tar bort för att göra vitt ris. Brunt ris har man fortfarande kvar i lagret, vilket gör att det är lite mer näringsrikt. Brunt ris är mer näringsrikt, men det innehåller också mer arsenik. Så det är en avvägningsfråga, kan man säga. Nu är det snillen till forskare som har försökt undersöka hur kan man bli av med det här arseniket. De har kommit på att en metod som de kallar för PBA, vilket står för Parboiling with Absorption Method, som går ut på ett längre att man förkokar riset. Parboiling, man förkokar riset, häller bort vattnet och sen så kokar man det igen för att låta riset absorbera mer vatten, med friskt arsenikfritt vatten. Och det här lanseras nu som det är forskningspapper, man slår på stora trumman och säger att det är en ny metod man har upptäckt, publicerar i Science of the Total Environment, som är en tidskrift, och säger att jättebra, för nu kan vi äta ris som inte är lika giftigt för att vi kan få bort det här arseniket. Det låter ju bra där, tycker jag, att man kan få mindre giftigt ris om man nu vill äta ris. Men jag vet inte hur ny metoden är. Det låter ju i princip som att de förkokar eller blancherar riset. Och det är ju en ganska gammal hävdvunnen metod. Jag är ingen expert på det här, du borde vet mycket mer. Men till exempel, min fru har sagt åt mig att jag ska blanchera grönsaker. Om jag använder grönsaker i maten, vilket hon inte gillar. Hon tycker inte vi ska käka grönsaker, men ibland så vill jag ha mer grönsaker i någon gryta eller någonting. Och då säger hon så här, okej, du kan få ha det, men du måste se till att du blancherar dem för att rensa bort så mycket som möjligt av antioxidanterna och oxalaterna och så vidare. Så att de inte är lika giftiga som grönsaker är i naturligt till. Och det gör jag gärna då, blancherar eller bort vattnet och så vidare. Men därför blir jag lite paff över att det här lanseras som en ny metod för att koka ris.
1: Ja, det är lite märkligt, va? Därför att det är rätt många matkulturer som man förfar ungefär på det här sättet med ris, bara för att det blir godare. Nu ska vi inte, kanske ska vi verkligen uppmuntra folk att äta ris, men om vi nu tar det, om vi är neutrala i frågan, så här, menar, rätt många indiska kök jobbar ju när det gäller ris med att man fräser upp det i sån här indiskt smör. Och sen när det är gjort så låter man det ligga i vatten, gärna över natten, och sen kokar man det. Ungefär på samma sätt gör man då i södra Italien. Men där fräser man det i olja och sen får det ligga i blöt, och sen slår man bort det och så kokar man det. Så att det är en gammal metod. Men jag är mest fundersam på, är det så bra att ta bort arseniken? Därför att arsenik, förr på hästmarknaderna, då brukar man ju, speciellt senarna var kända för detta, att skulle de kränga en kuse som var lite gammal och sliten, då fick de en, gav man dem en injektion av arsenik och så såg de pigga och alerta ut ett tag i alla fall tills köpet var genomfört. Så att det, jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara ett skäl för mig att börja äta lite ris om jag kunde få lagom arsenik.
0: Är det de ger Joe Biden innan han ska hålla tal?
1: Jäklar! Joe!
0: Jag skål ris!
1: Jag orkar inte mer riskrik.
0: Okokat. Ja. Det är kanske allra mest intressanta frågan, det är den som du har snuddat vid ett par gånger, Boris. Ska man överhuvudtaget äta ris? Ska vi uppmuntra folk att äta ris? Nej, det är gubbevars, det tycker jag inte vi ska göra. Men ska man någonsin äta ris? Och i sådana fall när och varför?
1: Nej, men jag har ju fortfarande en, jag skyr ju kolhydrater mer än någonsin. Men en risotto är faktiskt fortfarande något som kan tilltala mig och som jag nog kan tänka mig göra då och då framöver. Och sen måste man faktiskt ha risgrinsgröten vid jul. Mm-hmm. Alltså begränsad användning av ris vid speciella tillfällen.
0: Ja, fair enough, kanske. Ingen av de här två är mina favoriter, men jag gillar ris ganska mycket, fast jag har blivit väldigt skeptisk för att jag och Sofia har hållit på i perioder med en sån här kontinuerlig blodsockermätning. Du ser att man har som ett chip som sitter på armen med en nål permanent in i armen som mäter exakt hur mycket blodsocker man har. Får man mätvärde var tionde minut, då vet man väldigt exakt hur ens blodsockernivåer påverkas av att äta olika livsmedel. Så då behöver man inte spekulera kring hur mycket socker är det i den här, vad har den för GI och så vidare. För man ser bara på den här lilla datamaskinen liksom. Och där har vi sett då till exempel att pasta inte alls ger så våldsamma utslag på den här mätaren, trots att det ska vara kolhydratbomb. Men ris däremot, ris är helt galet. Både jag och Sofia får liksom blodsockerspikar av ris som är liknande ingenting. Det är liksom som att käka rent liksom, jag vet inte, lösgodis eller någonting. Extrema blodsockerspikar. Så att jag har liksom kommit fram till att åtminstone för mig och Sofia, det finns individuell variation och sånt där, men åtminstone för oss så är ris mycket sämre från ett blodsockerperspektiv än vad till exempel pasta
1: är. Intressant, för en vedertagen sanning är väl att det är allmänt sett tvärtom. Men ni som är mera, du och Sofia är mera molekylärt inriktade än jag, då kan ni få grubbla på att besvara följande fråga. Alltså jag gillar inte ris, men däremot har jag faktiskt upptäckt att men sen stoppar jag i mig ganska stora mängder proteinpulver. Och den senaste tiden har jag upptäckt att min kropp mår betydligt bättre av pulver gjort på ris. Alltså proteinpulver utvunnet ur ris än andra former av både ägg och vassleprotein.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt remarkabel skillnad tycker jag i hur man mår och upptagningsförmåga och allt.
0: Intressant. Risprotein, jag har aldrig ens hört talas om det.
1: Nej, inte jag heller, men det har tydligen funnits på marknaden länge och nu har jag upptäckt att det finns att testa, så det var mycket trevligt.
0: Vi kanske får testa lite grann nästa gång vi har våra glukosmätare på.

0: Radio Bubbla.
1: Saudiske kronprinsen och inrikesministern Mohammed bin Nayef får medalj av CIA. Hävdar att arabiska kungadömet fördömer alla sorters terrorism. Ja, ibland slår den geopolitiska ironin nästan knut på sig själv. Ibland blir det så helt fantastiska pärlor. Som när den nytillträdda CIA-chefen åker till Saudiarabien och tilldelar landets inrikesminister en särskild medalj, en särskild CIA-medalj för hans fantastiskt lovade insatser för att bekämpa terrorism.
2: Ja, fint.
1: Jag känner inte till, får jag erkänna, Mohammed bin Nayef i detalj. Jag vet inte exakt vad han har gjort och sådär, men det kan hända att han är en fantastisk kämpe mot terrorism. Därför att en av de intressanta och oroväckande aspekterna av den saudiska regimen är att de inte är enade på något sätt, utan det finns många olika fraktioner inom kungahuset och de som styr landet. Och vissa av dem är säkert väldigt inriktade på att samarbeta med USA och vissa kanske till och med genuint intresserade av att bekämpa terrorism. Andra kanske är intresserade av att bekämpa terrorism för att de gillar inte sin kusin som är den som finansierar terrorismen. Men alla vet ju, och det är verkligen, alla vet det och ingen ifrågasätter det. Jag tror inte ens att CIA säger någonting annat än att Saudiarabien är världens största finansiär av terrorism. Kanske inte direkta utbetalningar officiellt från den saudiska statsbudgeten, men otaliga terrorgrupper nu och under många årtionden har finansierats av

0: på att den kan dela ut medaljer själva som CIA i det här fallet. Jag trodde ändå det var en sån här liksom, president- och administrationsgrej.
1: Ja. Den här medaljen heter The George Tenet Medal. Och George Tenet, han är ju samtida kan man säga.
0: Ja.
1: En ung man skulle jag säga. Men han var chef, jag tror han var chef på CIA fram till någon gång på 00-talet. Säg från mitten av 90-talet, 10 år framåt, något sånt där. Alltså jag minns ju väl när han var i ropet och i tidningarna och sånt där. Som, om man inte var CIA-chef så han var någon typ av så här underrättelsechef i USA. Men han har fått ett eget pris redan.
0: Ja, det är jättefint. Det är rent östeuropeiskt nästan. Men det udda är ju att de ger den här liraren en antiterroristmedalj. Alltså, han var ju ansvarig för Saudiarabiens... det var ju hans jobb att vara ansvarig för deras counterterrorismprogram från slutet av 90-talet och några år framåt. Så han var alltså ansvarig terroristbekämpning i Saudiarabien under de år då man planerade 11 september-attacken. Jag kan ju inte tycka att han gjorde en sån jätteförtjänstfull insats som ansvarig på det området.
1: Ja. Det är värt att påminna om då att det här narrativet som finns och som byggs upp inte minst av USA och CIA och så vidare, och som sprids av alla goda krafter i väst ända ner till Peter Wolodarskis blogg. Det finns enorma hål i den här berättelsen och motsägelser, lögner, och det är ett ständigt... Det är ständigt löjeväckande skådespel de håller på med. Och sällan ser man väl en så bra exempel som när CIA-chefen Michael Pompeo gör en foto-op med Saudiarabiens kronprins och inrikesminister, lämnar även medalj.
2: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
2: Opel Rekord.
3: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
2: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
2: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ingrid Karlqvist lämnar Svegot och Ingrid och Konrad startar nytt medieprojekt. Ja, Ingrid Karlqvist och Konrad, Daniel Frändelöv, även framförallt känd som Konrad i den digitala eten. De är ett smått klassiskt radarpar. De har hållit på ungefär lika länge som jag och Boris har kört Radio Bubbla, så har de kört Ingrid och Konrad. Och de har nog gjort fler avsnitt till och med än jag och Boris, skulle jag tro. För att de har gett ut med väldigt hög frekvens. Men ändå liknande bana skulle jag tro att deras podcast har haft. Nu ska de gå skilda vägar. Jag ska säga också att Ingrid och Konrad, just det konceptet har inte funnits på ett tag, för att de har ju haft den här stora omorganiseringen med Svegot, Det fria Sverige, deras nya organisationer. Men de har gjort podcast tillsammans i ett annat format under Svegot-paraplyet. Så att nu kan man säga ändå att en alternativ medieepok går i graven när Ingrid och Konrad inte längre ska podda tillsammans. Jag tycker ju själv att det känns lite speciellt att det händer nästan precis samtidigt som Boris tar en ofrivillig paus från Radio Bubbla, och just eftersom vårt samarbete har varit lite liknande och pågått under ungefär samma epok. Samtidigt så ska jag också säga, hoppas ingen blir sur att jag säger det, men jag har alltid varit snäppet mer förtjust i Konrad än i Ingrid. Så jag tror och hoppas att det här faktiskt kan bli ett lyft

0: för Konrads podcastingverksamhet. Och jag har till och med pratat med Konrad lite grann häromdagen om att eventuellt göra ännu ett gästspel. Jag har ju varit med ett par gånger tidigare hos dem. Och nu pratar vi igen om att jag kanske kan vara med någon gång ytterligare under den närmaste tiden. Tobias, följer du den här delen av alternativmediasfären?
1: Nej, i princip inte alls får jag säga. Jag tror jag lyssnade på det första avsnittet var det nog där du var med. Men i övrigt har jag inte följt egentligen vare sig Ingrid och Konrad eller de här sajterna då som det rör sig om.
0: Mm.
1: Det känns lite grann som att de förökar sig genom delning på bokstavsvänster manér här.
0: Ja, det är lite intressant. Va? De förökar sig genom delning, men de försöker också växa genom sammanslagning. Det kan ju bli lite inside baseball. Jag vet att det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som i likhet med dig inte är så insatt i de här kretsarna. För min personliga del, jag följer inte de här kanalerna så aktivt för att skaffa information och sånt där. Utan för mig är det mer en form av branschbevakning. För att de är, ja, jag tänker inte på dem som konkurrenter, men de håller på med liknande saker som vi. Och därför är det bra för mig att hålla koll på dem. Och till exempel, jag har lärt mig en del lite tekniska knep från Konrad. Om hur man kan använda Skype i sändningar och mixa in olika spår och sådana saker. Det är lite inside baseball, va? Men de har ju haft en utveckling, de här projekten, med den nya projekten Det fria Sverige och Svegot, som är deras nya, kan man säga, alternativ media paraply, där de försökte kraftsamla genom att alla skulle gå upp i samma typ av nästan en sorts monolitisk organisation. Och det här verkar vara någonting som den nationella rörelsen i vid bemärkelse gör gång på gång. Vi har ju till exempel sett på det internationella planet, de har någonting som kallas för The Alt-Right Corporation. Där man också då försökte få olika krafter. Då vill man få Richard Spencer och hans Radix Journal, tror han hette. Altright.com var en sajt som Spencer hade också. Bokförlaget Arctos som drivs av Daniel Friberg. Red Eyes Radio och flera andra projekt skulle liksom uppgå under samma paraply, och så skulle man inkorporera den och ha ett bolag som drev alla de här sakerna. Det verkar som att de här nationalisterna, de har en viss benägenhet att gå i den här fällan att övercentralisera. För att nu har vi sett dagarna här att även Alt-Right Corporation har spruckit upp. Det funkade inte att centralisera och köra allting som en enda organisation med en enda styrelse, en enda budget och så vidare. Red Eyes Radio kom aldrig riktigt med på tåget. De sa att de skulle komma med, men sen blev det liksom inte riktigt av. Svenska alternativhögern, de hoppade av ett år sedan nästan, och tror jag förra hösten, då de kopplade loss sig själva från altright.com och skaffade en egen domän. Och nu häromdagen stod jag att Arctos, bokförlaget, de har också nu sagt att nej, men vi är inte med i Alt-Right Corporation längre. Vi har inte varit med på ett halvår. Vi vill inte säga någonting då, för det är så många som hackar på Richard Spencer. Så vi vill inte bidra till liksom hackstormen mot honom. Men ja, vi har också lämnat det här samarbetet. Och nu verkar det vara som att efter att de slår ihop de här svenska nationella grupperna under Det fria Sverige och Svegot, så leder det inte till att de blir starkare och blir liksom multiplikatorer på varandra. Utan nu bryter deras olika samarbeten upp, och de har massa interna dispyter och får massa problem istället. Jag tycker att det är intressant från ett sorts strategiskt perspektiv, därför att vi libertarianer jobbar ju naturligt nog på ett annat sätt. Alltså alla våra bloggar och podcast och aggregatorer och så vidare är i åtminstone mycket högre utsträckning helt oberoende noder. Så det gör att vi blir starkare. Om någon podcast eller blogg eller någonting försvinner, så påverkar inte det i lika stor utsträckning allting annat. Och vi behöver aldrig ha några gemensamma diskussioner om så här, kan vi göra det här? Är det okej att göra på det här sättet? Vad säger du, Tobias? Skulle man kunna tänka sig att vi startar liksom Frihetsrörelsen AB, och sen så uppgår Fnordspotting till att bli liksom en av affärsgrenarna i Frihetsrörelsen AB?
1: Ja, för min egen del så är svaret ganska enkelt, för jag behöver verkligen vara min egen. Jag är fullständigt värdelös på att gå i koppel, så att i det fallet så faller det på den punkten direkt. Men samtidigt ska man ju komma ihåg här att vi har paraplyplattformar. Vi har till exempel Frihetligt, Och så sedan när vi samarbetar inom Bubbla så är det ju just ett samarbete. Det är väldigt många människor som på sin eget håll koordinerar och samarbetar för att det ska bli någon bubbla.
0: Mm. Ja, det är sant. Vi har ju de här aggregatorerna som är lite sammanbindande länkar, men de bygger ju samtidigt på att alla delar som ska ingå måste först kunna stå på egna ben och sen kan man vara med och samarbeta i ett större sammanhang. Det händer liksom aldrig att vi till exempel tar in en skribent som inte har lyckats starta en egen blogg för att skriva liksom på det kanske händer någonting liknande ibland liksom. Men jag får lite grann känslan av att vi är lite vaccinerade mot den där sortens tänk. Och därför får vi inte de här komplicerade, centraliserade strukturerna. Det kan hända att det är en nackdel också. Det kan hända att vi kanske förlorar någonting på det. Någon styrka som de har. Men just när jag läser några sådana här nyheter, då tänker jag lite grann att det är en fördel. Det är en strategisk fördel som libertarianer har, som följer från våra teoretiska premisser. Och nu är det inte utan att jag tänker lite så här att ska de kanske lära sig någonting i nationella rörelsen, alt-right och så vidare. Kanske de kan dra någon slutsats här och se att decentralisering leder till mycket mer robusta nätverk och organisationer än centralisering.
1: Nej, fast samtidigt som du antyder det är ju på gott och ont, för att i vår natur så ligger det att vi är självständiga och att vi ogillar centralisering. Samtidigt ska man ju komma ihåg att många kollektivister och framförallt då vänstern, de är ju duktiga på att organisera sig och det är genom att, tack vare att de är det, som de har lyckats få så mycket makt. Och det är ju ett dilemma för oss, för att å ena sidan så metoden för oss är väldigt främmande på ett både personligt och ideologiskt plan. Men samtidigt måste vi ju på något sätt förhålla oss till det, för att de får ju makt på vår bekostnad genom att de inte har den grundprincipen. Inte helt lätt att veta hur vi ska hantera det, tycker jag.
2: Radio Bubbla. Amish-folket har vuxit med 18% på 5 år och är nu över 300 000 personer. Nyligen grundat kolonier i Bolivia, Argentina och Kanada. Lejonparten dock bosatta i Ohio, Pennsylvania och Indiana. Där tycker jag var en riktigt intressant nyhet. Jag har alltid varit fascinerad av och beundrat Amish-folket. Som är en, jag är inte säker att jag kan göra deras historia rättvisa här, men det är en delvis tyskättad grupp som framförallt är kända för att de bor i olika delar av USA, i östra USA, där de bor ganska isolerat ute i skogen, ägnar sig åt jordbruk och tar avstånd från modern teknologi. Så de använder inte till exempel bilar, utan de har häst och vagn istället, och de är förstås ålderdomligt klädda och har gammaldags seder. Och de har också en ganska arkaisk form av kristendom och sätt att tillbe Gud, som är speciellt. De har inte kyrkor till exempel, väldigt religiösa, men de har inte kyrkor, de har gudstjänster i hemmen istället. Men massor med sådana intressanta seder, och jag tycker förstås att de är väldigt fascinerande för att de är så oberoende, för att de går ut i samhället och gör sin egen grej och de verkar göra det med framgång, så som jag tycker det verkar.
3: De är väldigt duktiga på att marknadsföra sina produkter, måste jag säga, i USA. De har byggt ett ekologiskt varumärke. Jag förstår inte, de bär sig åt riktigt med det, med tanke på just de här kontakterna med omvärlden, men de har faktiskt lyckats. Men de är intressanta, det här du säger om oberoende. De är ju alltså extremt oberoende. De vägrar ju kontakter med deras tro bygger ju på att man ska inte bära vapen och man ska inte ta del i det övriga civila samhället. Beklädda någon form av politiska poster eller någonting annat. Det är det totala avståndstagandet.
2: Ja, men på många sätt tycker jag att Amish-grupperna är bland de främsta föredömen som finns. I termer av att liksom leva nära inpå, men inte särskilt integrerat, lagom avståndstagande från resten av samhället. Om fler rättänkande människor kunde anamma samma typ av livsstil, det skulle jag känna var ett skäl till hopp. Men jag blev väldigt hoppfull när jag läste den här artikeln, som handlar om att Amish, alltså jag hade kunnat föreställa mig att Amish var en liksom en döende gruppering. Och jag har hört att det är mycket problem med att unga människor lämnar gruppen och vill inte leva som amish, utan de ska flytta till San Francisco eller någonting. Men så är det inte, utan det är fler och fler som väljer att stanna i sina grupper där de växer upp. Och dessutom så expanderar de. De är väldigt expansiva. De hittar nya ställen, köper ny mark och slår upp nya jordbruk och skogsbruk och sånt som de håller på med. Och dessutom så expanderar de internationellt. Så att de har, det står i både rubriker att de har öppnat flera kolonier i Sydamerika. Det är en ganska intressant bakgrundshistoria som målas upp här. Som bland annat handlar om mennoniter. Ursprungligen ryska mennoniter som kom till Kanada. Men som småningom har rört sig söderut från Kanada och slagit sig ner i Mexiko bland annat. Så det här är grupper som inte är amish, men som ändå inte är så långt bort, teologiskt sett och livsstilsmässigt.
3: Ja, alltså det är lite grann där det fascinerande nyheten ligger. Därför man kan säga att de fredliga anabaptisterna från den fredliga varianten av anabaptister, de vi ser i Schweiz och Tyskland 1600-talet och framåt, de splittras egentligen i mennoniter och bland annat de här amish, och de har ju vissa grundläggande motsättningar, och så att man nu ser en slags samgående mellan amish och mennoniter är lite förvånande och glädjande för mig, därför att jag delar ju din höga uppskattning av amish självständighet, oberoende, och deras syn på hantverk och arbete. Den tycker jag är väldigt bra och fascinerande, men sen är de ju extremt stränga internt, alltså. Och några av skiljepunkterna mot mennoniterna, det var ju hur man skulle se på människor, om människor kunde få hamna i paradiset även om de inte var döpta en andra gång och blivit frälsta. Mennoniterna hävdar att det räcker att du är god och att du till exempel har hjälpt en anabaptist undan förföljelse eller svält eller ekonomiska problem. Men amish är stenhård och de säger att nej, men det räcker inte, du kommer att brinna helvetet om du inte döpt på rätt sätt. Och sen är det också skillnaden att amish-folket, om de anser att någon har brutit mot gemenskapens regler, då blir du i verklig mening utstött. Alltså du blir socialt ostracized, bara ger iväg. Men mennoniterna tillåter dig att leva kvar i gemenskapen även om du har förbrutit dig. Det enda du inte får göra är att ta nattvarden tillsammans med dem. Men du får bevista gudstjänst och sådana saker. Så det är fascinerande att en månghundraårig spricka faktiskt kanske är på väg att helas.
2: Det verkar också finnas en tydlig riktning. Det verkar inte riktigt vara ett jämnbördigt närmande från båda sidorna. Det kanske det är, men det som verkar ha hänt här är att de här grupperna i Sydamerika har sökt kontakt med amish-grupper i USA och sagt att skulle inte vi kunna knyta lite mer kontakter, vi vill lära oss av er. Och sen så hittade man då en av amish-grupperna i USA där medlemmar under vissa omständigheter kan få tillåtelse att flyga med flygplan. Och de skickade ner en representant och de pratade och förhandlade. Och sen efter ett tag så skickade man ner två familjer till att börja med. Två amish-familjer flyttade ner till, om det var Argentina eller Mexiko eller något sånt här land. Och nu så ser man att de här mennoniterna, de har bott där länge, de börjar anamma hela amish-livsstilen. Så de låter den här amish-skägg växa på karlarna. Och kvinnorna börjar bära sån här huvudduk som är typisk för amish. Så att de verkar liksom vilja gå upp i amish-kulturen. Jag tycker det är väldigt spännande i alla fall. Och enligt uppgift i den här artikeln så fanns det 1992 124 000 amish. Och idag så finns det 308 000. Så det är alltså mer än en fördubbling på bara några få årtionden. Väldigt imponerande och väldigt, väldigt inspirerande tycker jag. Framförallt därför att amish-folket under så lång tid har utgjort ett konkret exempel på hur man kan leva oberoende, hur man kan leva på ett alternativt sätt, att man inte behöver bli indragen i allting som händer omkring en i ett allt mer galet samhälle.

0: Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Medicin mot psykoser, missbruk och ADHD förebygger återfall i brott bättre än kriminalvårdens behandlingsprogram. Kostnadseffektivt alternativ för att minska brottsligheten enligt studier från Karolinska institutet och Oxfords universitet. Ja, det här är en annan registerforskare som jag följer med stort intresse och vars arbete och allmänna produktivitet jag tycker är beundransvärd. Han heter Amir Sarjaslan. Då har de följt ett stort antal frigivna svenska interner, 22 000 stycken. De har visat att om man jämför dem som tog läkemedel mot psykoser eller mot missbruk eller mot ADHD. Om man jämför dem under de perioder när de tog sina läkemedel med perioder när de inte tog sina läkemedel. Då kunde man se att läkemedlen var associerade med färre nya våldsbrott. Och just detta att det är samma personer som man jämför med och utan läkemedel, det gör ju att man blir av med en hel del risker för störfaktorer.
3: Det är väldigt intressant. Hur mycket förlitar man sig på det här inom svensk kriminalvård, frågar man sig då? Jämfört med till exempel samtalsterapi och liknande.
2: Ja, det frågar man sig. Det frågar man sig. För den här studien visar då att läkemedelsbehandling var mer effektiv. Och det finns ett citat här av Martin Lardén som är chef för kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram. Man vet ju aldrig hur det blir, alltså hur citat förhåller sig till vad som faktiskt sagt. Men jag tycker inte att det här är så betryggande, därför att han säger att han vill inte ställa några metoder mot varandra.
3: Nej, det var ju en inställning.
2: Ja, hur ska man någonsin kunna få en bättre metod om man inte vill ställa metoder mot varandra?
3: Vi kan väl köra på med åderlåtning.
2: Åderlåtning, ja. För patienter som har för mycket blod, som behöver minska sitt innehåll av blod och järn.
3: Det blir väl inte så mycket framsteg gjorda med den inställningen. Men som sagt, svårt att veta vad han verkligen har sagt.
2: Man får hoppas att det är journalistens övertolkning här. Journalisten i dagens juridik kanske inte är kanske inte skriver varje dag om medicin.
4: Thomas Mattsson, källkritiska mediekonsumenter bör förhålla sig till etablerade medier. Alternativa medier är inga informationsförmedlare. Ja, det här är en kommentar från Expressens chefredaktör Thomas Mattsson om den pågående debatten kring granskning Sverige och metoder som används av journalister och så kallade journalister i olika typer av medier. Och bara som bakgrund kan vi säga att vi har ett par andra länkar om det här på Bubbla. Ibland så har vi hade en artikel från, jag tror det var Eskilstuna-Kuriren, som gjorde sån här grävande, granskande reportage om hur Granskning Sverige egentligen jobbar. Och Granskning Sverige är en, jag tror man kan säga, en YouTube-kanal. Enligt Eskilstuna-Kurirens granskning så är de på något sätt affilierade med Fria Tider. Men jag vet inte om det är officiellt eller om de förnekar det själva. Vi har också en längre video från Granskning i Sverige där de svarar på det här. Den ligger i opinionsavdelningen. Den heter Gammelmedias journalister har egen agenda. Tror på konspirationsteorier. Pratar om pressetik. Men säger ej vem man är när man kontaktar objekt. Klipper intervjuer, ljuger, motpart får ej svara på kritik. Jag har också i medieavdelningen en video som heter Expressen gör oannonserat hembesök hos Erik från Granskning i Sverige. Som är en video där Expressen-reporten Diamant Sahilu, tror han heter. Jag kanske fick efternamnet fel där. Han då ringer på dörren hemma hos en person som jobbar för Granskning Sverige. och vill göra såna här liksom, vet, trycka in micken, micken i den. Det försöker ge överblick här över att det är en pågående debatt. Och det är väldigt fascinerande, för att det är Expressen kastar sten i glashus här på ett ganska episkt sätt. Alltså att ha Expressen som granskare av oförskämda och påträngande journalistiska metoder. Det är ungefär som att göra Tony Blair till fredssändebud i Mellanöstern.
5: Ja, nej, men det är samma klass och dimension. Alltså Expressen har ju en tyvärr en allt för lång historia bakom sig av faktiskt övergrepp och intrång i människors privatliv, föräldrar till mördade barn och så vidare, som förföljs och trakasseras med nattliga samtal, reportrar som har uttalanden, reportrarna som ringer på deras dörrar, pratar med deras grannar och så vidare. De har ju en lång historia av att störa och faktiskt förnedra människor som befinner sig i sorg och chock. Och att chefredaktören för den här skittidningen liksom har synpunkter i frågan, det är helt absurt. Men sen är den andra saken också att Granskning Sverige, massa andra saker på nätet och så vidare, där man säger sig vilja ta fram sanningen om det som händer i Sverige och invandrare och brott som invandrare begår och så vidare. Det kommer ibland att finnas obehagliga individer, säkert nazianstrukna, som säger saker som är sanna. Men det Mattsson gör här och det mainstream media alltid gör, det är liksom att de pekar på den som säger att nej, men han eller hon inte är trovärdig. Och på så sätt försöker man hela tiden trolla bort den här grejen om vad det är de säger. Även när en idiot även saker som framförs av en idiot kan ju vara alldeles korrekta. Men de försöker göra trollerinummer här som inte funkar i längden. Dessvärre kan det också leda till att man ger nazianstrukna personer legitimitet som sanningssägare. Han är så korkad, Mattsson, så det liknar ingenting.
4: Det som kanske sticker mest i ögonen är att det är ett sånt ofattbart, närmast ofattbart hyckleri från kvällspressen, etablerad kvällspressens sida, att försöka skambelägga alternativmedier för att de gör den här typen av uppsökande intervjuer där de då väldigt ganska aggressivt går på journalister, har det handlat om. Att de går på journalister och frågar varför du har skrivit på det här sättet, vad har du för bias och så vidare. När de själva gör det, inte bara mot makthavare som journalister, utan mot alla möjliga människor, inklusive privatpersoner som kommenterar saker på internet. Det var ju ett uppmärksammat rättsfall då Thomas Mattsson stod inför detta för bara några veckor sedan och blev frikänd, skamligt nog. Men det är också själva, jag tyckte att den här artikeln från Eskilstuna-Kuriren var väldigt provocerande. Tyvärr så blev det aldrig att vi tog upp den i Radio Bubbla, fast den fanns på Bubbla med viss rätt. Men där gör man också en enorm sån här indignationsdrapa över att Granskning Sverige har mage att ringa journalister och ifrågasätta journalister. Journalister ska tydligen vara fredade och inte bli utsatta för några jobbiga samtal. Man ska inte ställa några ingående frågor till dem, utan det är näthat. Och dessutom, det är kanske det som gjorde mig allra mest förbannad, så misstänkliggör man Granskning Sverige för att de använder crowdsourcing för att få ihop det här materialet. Ja, de har ett system, jag förstår saken rätt, där man blir medlem och loggar in, och sen så använder man då en hemsida där de har uppslag för samtal som kan ringas, och sen så ringer man dem och spelar in och laddar upp ljudklippen, och sen så klipper Granskning Sverige ihop det här till olika YouTube-filmer. Och det är ju exakt samma sak som Expressen eller Eskilstuna-Kuriren eller någon annan blaska håller på med. Skillnaden är bara att de har heltidsanställda murvlar som sitter och gör det här 8 timmar om dagen. Men när Granskning Sverige inte har den budgeten, när de inte kan ha heltidsanställda näthatare, utan istället måste crowdsourca, alltså med frivilligarbete, jobba ihop samma typ av material, då är det plötsligt skamligt och eventuellt brottsligt, och det är näthat istället för journalistik, och helt oacceptabelt. Så det är ett ovanligt skamlöst angrepp på alternativmedier som jobbar med liten budget och använder crowdsourcing för att konkurrera med välfinansierade och ofta pressstödsfinansierade tidningar.
5: Ja, det finns ju inte en siffra rätt eller en tankegång rätt har aldrig funnits i Mattssons argumentering. Och det, visst är det märkligt att han på något sätt har en bit mainstream medias publisher Nestor. Det är han som får kliva fram liksom och vara den här stora publicisten och försvararen av det rätta och sanna. Alltså en av de sjaskigaste chefredaktörer som har funnits i svensk press, det vill inte säga lite.
4: Det är också en fin avrundning på alltihopa, tycker jag, att han säger att källkritiska mediekonsumenter bör främst förhålla sig till etablerade medier. Kom ihåg det, kära vänner, läs bara etablerade medier, välkända varumärken. Och han säger att så kallade alternativa medier och aggressiva anonyma användare i sociala medier däremot är inga informationsförmedlare. Dessa hatets apostlar vill ofta med främlingsfientlighet och till och med rasism göra skillnad på människor. Ja, där har ni, kamrater. Vi som sysslar med så kallade alternativa medier, vi är hatets apostlar. Bry er inte om oss, lyssna inte på oss, utan vänd er istället och sätt all er tilltro till etablerade medier med välkända varumärken.
5: Och dessutom är det i sig inte fel att vara hatets apostel. Som världen ser ut idag så är det en ganska rimlig ståndpunkt att hata olika saker. Jag hatar den här rektorn vi pratade om förut till exempel. Jag skulle mycket väl kunna ringa på den här rektorns dörr och pressa dem hårt i en intervju. Alltså det är också det här värdegrunden. Var snäll och god och förstå alla, även våldtäktsmän, mördare och så vidare. Det är korrekt att hata ibland, bara man vet vad man hatar och varför.
4: Ja, och om du är etablerad och har ett välkänt varumärke, då är det också fritt fram.
5: Ja, då är det ju påbjudet nästan.
0: Radio Bubbla. Klimatångestdrabbade resenärer samlas i snabbväxande Facebookgruppen Tågsemester, stödjer och peppar varandra i bökig planering av tågresor i Europa. Grundaren och miljöentreprenören Susanna Elfors efterfrågar centralt paneuropeiskt bokningssystem, ser folkrörelse växa fram. Ja, vi pratade flera gånger tidigare i Radio Bubbla om klimatångest och relaterade psykiska problem, och jag har ju för min del, jag är ganska nöjd med det i nuläget. Jag har ju förutsagt att det här är ett problem som kommer att eskalera. Vi kommer att se mer och mer politiskt inducerad ångest, klimatångest, Trump-ångest och så vidare. Det är ett riktigt psykologiskt problem i bemärkelsen att folk verkligen mår dåligt. Och det är så att säga ett syndrom, en diagnos som man kan ställa som är koherent. Orsakerna till att folk har den här ångesten är inte koherent eller rimlig på något sätt. Men själva syndromet, när ångesten finns där, den är någonting som vi kan faktiskt ta på och diskutera. Och nu börjar bilda stödgrupper för att hantera den här ångesten som folk har. Och en av de, jag får ändå säga, en av de charmigare utslagen av det här är att man nu propagerar för att folk ska åka mer tåg och tågsemester, som den här Facebookgruppen säger. Och bakgrunden till det är naturligtvis det som kallas för flygskam. Att man känner flygskam för att man tar flyget, som ju då sägs vara väldigt, inte alls miljövänligt. Flyget är tydligen mycket sämre för miljön än vad tåget är. Det där kan man diskutera, eventuellt kan vi komma in på det där. Men det är i alla fall en del av den moderna PK-religionen, att flyg är jättestora miljöbovar. Och vi har ju också sett några exempel. Ett av mina favoritexempel är Greta Thunberg, svenska klimat-Jesus, som ju tvingade sin familj att köra bil till England för att delta på någon sån här klimat-jippo. Självklart kunde man inte bara sätta sig på Ryanair som de normala människor gör, utan åka bil till England. Jag tror att hon tog tåget till Polen och skulle prata på något FN-möte där. Jag vet inte hur hon tog sig till Davos. Normalt sett om man åker på Davos-konferensen så tar man ju sitt privatjet dit. Men det gjorde inte Greta Thunberg i alla fall. Ja, de har problem nu,
6: de här klimatångesthjältarna. Därför att det är ju så krångligt att åka tåg. Krångligt och tidskrävande. Det tar jättelång tid när man kommer fram, har de upptäckt nu. Och det är jättesvårt att boka tåg när man ska åka över flera länder. Därför att de säger att det finns inget gemensamt bokningssystem. Och sen är det här med att tågvagnarna passar inte på räls utomlands. Så att du måste byta tåg ibland för att de ska ha en annan vagnbredd, som det heter. Och dessutom tråga på allting. Den sista liksom skymfen ovanpå allting annat, det är att det är ofta betydligt dyrare att åka tåg än att åka flyg. Så att det de landar i att tåg är en sorts lyxkonsumtion. Vilket jag tycker är intressant, därför att det är exakt som till exempel ekologisk mat. Som alla hipsters betalar mycket mer pengar för, bara för att äta en ekologisk morot. Men vanligt folk som måste tänka på pengarna, vända på kronorna, de har inte råd med ekologisk mat, och de har heller inte råd med att åka tåg. Ja, det är lite kul tycker jag att göra med djupdykningarna i vänsterpsykosen. För att även om vänsterns härskande över oss är mardrömslikt och katastrofalt, så är det också ganska underhållande, ibland på ett lite harmlöst sätt. Och jag tänker också att vi som gillar att flyga tycker det är praktiskt och billigt och bra. Om vi slipper alla rödskägg på planen, och om vi även slipper dem på diverse långväga destinationer dit de inte kan komma med tåg, det är ganska bra. Och kanske att Greta Thunberg, hon kanske inte kan åka och tala på lika många internationella toppmöten om hon inte kan ta flyget. Och är inte det bra för oss?
7: Jo, den där sista aspekten är ju väldigt sympatisk. Samtidigt så kan jag inte låta bli att själv tycka idén är lite lockande här med tågsemester. Jag inser naturligtvis de praktiska begränsningarna med att åka tåg istället för att flyga. Men det finns ju ändå då en romantik genom sådär forna tiders långresor med tåg i lyxiga vagnar med mahognyinredning och välutrustade restaurangvagnar, eller som det fanns på många av de amerikanska linjerna, utsiktskupoler längst upp i tåget där man kunde sitta och majestätiskt titta ut över landskapet. Mm. Så det är ju på många sätt ett mycket mer civiliserat sätt att resa. Och i förlängningen har vi ju naturligtvis också sådana saker som atlantångare, eller varför inte zeppelinare. Mm. Och det är ju helt klart mer ståndsmässigt än att först leda som en boskapsjord genom en flygplats och sen tränga ihop sig på ett bullrigt flygplan. Så jag kan inte, jag är lite lockad av idén mot bättre vetande ändå här faktiskt.
6: Alltså, jag tycker verkligen att du gör bra poänger här. Särskilt det här med zeppelinare. Vart tog zeppelinarna vägen egentligen? Tyvärr så är det så att om de återinförde zeppelinare så skulle man ha samma såna här amerikanska TSA och säkerhetsteater. Så det skulle förmodligen vara lika obehagligt att gå på en zeppelinare som att gå på ett flygplan. Men det är sant att det har blivit väldigt otrevligt på flygplatser. Inte minst på grund av säkerhetsaspekterna. Men också så har jag åtminstone sett bilder av att det fanns flygplan på 60- och 70-talet. Där man hade mycket mer rimligt. Och man hade sköna fåtöljer. Folk fick röka cigaretter om de ville och sådär. Det var mer avslappnat. Nu är det ju en rakt igenom plebejisk upplevelse. Även om man åker business classen och sånt där.
7: Ja, men så är det ju. Och på de här bilderna du pratar om så kan man ju även se hur de kommer och serverar mat och kallskuret på brickor, och det är så här väldigt exklusivt. Inte de där plastlådorna med lite smaklösa rätter. Så även flyget har haft en var mer civiliserat förr i tiden.
6: En annan sak som jag gärna slår ett slag för, det är att semestra i Europa. Folk ska alltid åka så långt bort, de ska åka till Maldiverna och till Peru och Mongoliet och Thailand och så vidare. Men varför ska man göra det egentligen? Thailand är shithole country. Det finns inget bra skäl att åka dit. Åk till Europa istället. Åk till München eller Milano, eller åk till Paris medan det fortfarande är möjligt och inte total krigszon där borta. Eller åk till Budapest, alla fantastiska städer och vackra landskap som finns i Europa. Folk tror jag går över ån efter vatten ibland när de reser. Så det kan också vara skäl att titta vart kan man ta sig med bil och med tåg i Europa. Det är inte så dum idé faktiskt. Ja, sen så skulle jag vilja ge tips också till jag tyvärr inte medlem i Facebookgruppen Tågsemester. Jag kan inte posta det själv, men någon av våra många lyssnare som säkert är medlemmar kanske kan tipsa om att det tyska banverket, tyska motsvarigheten till SJ, Deutsche Bahn, de har en hemsida som heter bahn.se, DE naturligtvis, alltså bahn.de. Det var några år sedan jag testade det sist, men då var det i alla fall så att Deutsche Bahn hade, alltså i stort sett alla tåglinjer som fanns i hela Europa inlagt i sitt system. Och det är lite krångligt, det är så här tyskt stil på gränssnittet. Så att det är inte så här strömlinjeformat och neddummat. Utan du har liksom alla alternativ på en gång, rakt upp och ner. Så det är lite komplext. Men alla tåglinjerna fanns där. Så det jag gjorde bara när jag skulle åka på komplicerade tågresor. Bara att jag gick in på ban.de. Och sen bokade hela resan där, oavsett vilka olika länder som var involverade. Man behöver inte så åka via Tyskland för att kunna använda ban.de.
7: Undrar om de egentligen har ens en aning om det där, om de har brytt sig om att researcha så mycket, eller om det bara handlar om att de vill posera så mycket de kan.
6: Jag tror att de gillar att gnälla. Och deras måttstock är att det är jobbigare än när de åkte på charter till Thailand förra sommaren. De måste skaffa sig lite information själv och såna här saker. Ja, men det här just att de måste göra sig massa besvär för att leva upp till sina ideologiska krav. Det tycker jag är väldigt intressant. Och kan vi inte tänka ut lite andra sådana områden där vänstern skulle kunna ställa till det för sig själva och slösa massor med tid och energi på att vara extra goda? En grej jag tänker på till exempel, det är det moderna industriella jordbruket som är enormt skadligt för miljön. Det vet ju alla liksom. Förutom att djuren mår jättedåligt av att tryckas ihop i stora lador och de står i sina små bås och så vidare. Och gödningsmedel överanvänds som förgiftar floderna, och får inte tala om alla gifter som man har för att bli av med parasiter och så vidare och så vidare. Så att, det vore inte mycket bättre om alla vänstermänniskor de kunde skamma varandra till att inte längre konsumera någon typ av storskalig jordbruksprodukt alls. Istället kan de bara odla sin egen mat allihopa. Det skulle hålla dem sysselsatta väldigt länge faktiskt. Och en annan grej som jag tänker på, det är att någon skulle kunna berätta för de här människorna, till exempel i Facebookgruppen Tågsemester, att internet kräver enormt mycket elektricitet för att hålla sig igång. Och för att all den här elektriciteten ska finnas så krävs att man eldar massor med olja, massor med kol, man har massa kärnkraftverk och så vidare. Så jag undrar, kan vi möjligen mema fram att flygskam utvidgas till nätskam? Och rätt vad det är så har vi internet för oss själva.
7: Det är ju en väldigt lockande tanke. Samtidigt tror jag här att det är farligt att inbilla sig att logiska argument är vägen framåt. Du tog upp det här med mat, och då vet vi att de här människorna är väldigt förtjusta ekologiskt. Det är ju bara det att det har i princip större miljöbelastning än mer industriellt konventionellt jordbruk. Sen har vi ju det här också då med de här snabbjärnvägarna som är i ropet nu och som regeringen verkar helt inställd på att driva. Jag vet att Harry Flam skrev nyligen ganska dräpande text om det här. Och där påpekar han då att det skulle ta 50 år innan utsläppet från byggandet av höghastighetsjärnvägen skulle kompenseras av trafiken på banan. Så 50 år för att nå koldioxidneutralitet. Men det kommer naturligtvis inte någon av de inblandade bry sig om det minsta eftersom det ändå är bara 100% symbolpolitik som gäller det.
6: Ja, jag fruktar att du har helt rätt på den punkten. Ja, rationalitet eller inte, så hoppas jag ändå att de hittar några nya sådana här ganska harmlösa sätt att fälla krokben för sig själva. Till och med om det är mer alternativ som är mer miljöfarliga. Jag kan tycka att det är ett mycket mindre problem än att de går vidare till mer högoktaniga former av vänsteraktivism.
7: Ja, nej, det borde ju finnas ett väldigt stort utrymme att trolla de här, så det borde ju alla som är skickliga på sånt kanske satsa på att göra en insats där.
6: Ja, Membrigaderna där ute, vi vet att ni lyssnar. Vi ser fram emot era alster i fredagstramstråden.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Januari var ju förstås en vintermånad och vi hade ett antal väldigt intressanta nyheter om det hårda livet i det vintriga norr. Tänkte bara nämna, för att det är säkert fler än jag som tycker det är kul att tänka tillbaka på de här nyheterna. Vi hade en ryss som var på vodkafest. Han satt och söp med sina kompisar. Det var en riktig rysk fest. Och plötsligt så föll han ner till synes död. Den medicinska personalen kom och sa att han är död, vi tar honom till bårhuset. Men på bårhuset så fick personalen en chock när en man plötsligt stapplade ut ur frysrummet där man hade placerat honom. Och en av de här vodkadrickarna, det visade att han inte dött, han hade bara tagit en väldigt djup tupplur. Han vaknade upp i bårhusets frysrum och åkte tillbaks till festen som han hade varit på. Och det visade sig att de som han satt och drack med satt fortfarande och drack. Men nu hade det istället övergått till en sorts gravöl. De drack till hans minne och sörjde honom genom att dricka ännu mer. Och när han kom tillbaks så blev hans vänner väl chockade, men såklart också lyckliga. Och då förvandlades festen ännu en gång. Från vanlig vodkafest till ett sorgefest till ett återfödelsekalas.
2: Ja, nej, men det är liksom nästan en slags själavandring på riktigt. Väldigt vackert. Och trots allt, det är tåga i ryssarna alltså. Kröka kan de.
1: Vi hade också en intressant nyhet om ryssar som spelade schack nedsänkta i en isvak i Jekaterinburg. De spelade bara 10 minuter i taget, men ändå ganska imponerande att se. De sänkte ner sig, spelade snabba partier och de menade på att det är en stor fördel med schack. För att det gör att genom att spela schack så kan man vara längre i vattnet, vilket gör att man kan träna sin koncentrationsförmåga.
2: Det är nog mycket bra.
1: En liten inspiration för er som undrar vad ni ska föra er på jullovet. Jag skulle också vilja ge ett hedersomnämnare till den kanadensare som blev tagen av polisen. Han rammade en polisbil efter att de försökte stanna honom för en trafikförseelse. Så de jagade honom, han åkte i sin pickup truck, Justin Daniels heter han. Han åkte i sin pickup och han bland annat backade han in. Han rammade polisbilen baklänges. Och sen körde han av vägen och försvann. Och de följde efter honom. Och då åkte han till Mara Lake, en sjö i det området. Hoppade ur bilen, stal en kajak och fortsatte flykten i kajak utan åror. Så i kajaken i iskallt vatten, paddlandes med händerna, så flydde han från polisen. Och när de till slut hittade honom så var han ganska illa däran faktiskt. Köldskadad och väldigt, väldigt frusen. Och sedermera åtalad för stöld av en kajak, misshandel, farligt beteende i ett motorfordon, inbrott och inte mindre än 19 åtalspunkter av poststöld.
2: Poststöld? Vet du vad han dömdes till slut?
1: Det vet jag tyvärr inte. Men jag kan tänka mig att innan straffet verkställdes så snodde han en till kajak och paddlade iväg.
2: Antagligen. Ha. Det är inte en kille man håller fängslad.
0: Radio Bubbla.
1: SpaceX ansöker hos FCC om att få skjuta upp 4425 kommunikationssatelliter som ska ge globalt höghastighetsinternet på 1 gigabyte per sekund per användare. 57% av världens befolkning idag utan internet. Till att börja med så får jag utföra en liten rättelse. Det ska naturligtvis vara 1 gigabit per sekund. Det är en åttondel så mycket som 1 gigabyte. Det är en väldigt spännande idé som Elon Musk har pratat om ganska många gånger tidigare. Men nu håller det på att bli verklighet. För att Elon pratar ju stort om sina visioner. Och ibland är det saker som ligger så långt in i framtiden att man, ja, det är som att läsa en science fiction novell. Det är väldigt intressant och sådär. Men rätt vad det är så förverkligar han en av sina drömmar. Och nu har SpaceX officiellt ansökt om tillstånd att skjuta upp 4425 satelliter. Och för att sätta den här siffran i perspektiv så är det 3 gånger så många satelliter som idag är i drift i omloppsbana kring jorden. Enligt officiella siffror finns det 1419 aktiva satelliter i omloppsbana. Och därtill så finns det 2600 satelliter ungefär som är omloppsbana så vitt man vet, men som inte längre fungerar. Man kan inte kommunicera mer om batteriet är slut och har gått sönder. Men det innebär så att SpaceX nya internetsatellitsatsning skulle innebära fler satelliter än vad som finns sammanlagt i omloppsbana, inklusive alla trasiga satelliter som inte fungerar längre.
2: Du som är vår satellitexpert in residence, kan du förklara alltså, varför ska de här flyga så märkligt lågt? De ska liksom surra runt 1 kilometer upp i luften bara.
1: Det där är lite intressant va? För att de flesta kommunikationssatelliter som finns idag, de befinner sig i en geostationär omloppsbana som det kallas. Det innebär en satellit som alltid befinner sig över en viss punkt på jorden. Och det här har en mängd fördelar för just kommunikationssatelliter, men det innebär också att man måste skjuta upp satelliten väldigt, väldigt långt. Den måste vara 35 000 kilometer ungefär bort från jorden för att kunna vara i geostationär omloppsbana. Och det har att göra med sån här orbital mekanik. Det har att göra med liksom hur gravitation, omloppsbanor och sånt fungerar. Problemet med att ha en kommunikationssatellit så långt bort, det är att man drabbas av väldigt hög så kallad latens. Vilket alltså innebär att det tar väldigt lång tid för signalerna att gå fram och tillbaka mellan satelliten och jorden. Helt enkelt för att det är ett långt avstånd och även om man skickar en signal med ljusets hastighet så kommer det ta lite tid va. Så fördelen med att ha de här satelliterna i en låg omloppsbana, det är att man kan få ner latensen till väldigt låga nivåer. Det jag siktar på här, det är en latens på 30 millisekunder plus minus 5 millisekunder. Och det är väldigt, väldigt lågt. Det är synnerligen rimligt. Det är samma latens som jag har till min närmsta internetväxel här på Malta ungefär. Om jag testar och pingar en server och ser hur snabbt jag får svar. Så att det innebär helt enkelt att du kan få snabbt internet, inte i bemärkelsen hög bandbredd, utan i bemärkelsen låg latens. Det är lite tekniskt, men det betyder att det går snabbare helt enkelt. Att det inte glappar lika mycket i uppkopplingen.
2: Mm.
1: Vi får lite detaljer här som jag tycker är oerhört fantasieggande. Ni får ursäkta om det blir lite nördigt. De här nya satelliterna som skjuts upp, de kommer väga 386 kilo styck. Kommer stå som en liten bil, som en Mini Cooper, står i artikeln. Och de kommer alltså vara ungefär 1,2 kilometer ovanför jordytan.
2: Ja, alltså jag trodde ju också det, men sen slår det mig att...
1: tusen.
2: De måste med en... Ja, precis.
1: Förlåt, ja. Jag blev förvirrad här att du sa en kilometer. Självklart så är det 1200 kilometer. Det här är exakt samma misstag som jag gjorde nu när vi hade det här medieavsnittet. Jag stryker 3 nollor på siffrorna. Jag vet inte vad det är med mig. Jag håller helt att tappa kontakten med verkligheten. En kilometer upp så skulle de här satelliterna krocka med flygplan och sånt där. Och framförallt så skulle de inte stanna i luften.
2: Det skulle vara jättestökigt.
1: Det skulle vara en otrolig flopp faktiskt om Elon Musk bara sköt upp dem 1 kilometer. Så att 1200 kilometer upp ska de. Men det här är alltså low earth orbit. Där man har mycket andra satelliter ska man säga. Det är inget ovanligt med att skjuta upp dem så här lågt. Det är bara det att just för kommunikationssatelliter så är det vanligt att de är större än så här och att de är längre bort. Men det här gör att en sån här satellit kan täcka en area med ungefär 1000 kilometers radie på jordytan. Och så att man behöver inte 4000 sån här för att täcka hela jordytan, utan poängen är att de ska överlappa varandra. Och de har ett väldigt smart system för att dels att prata med varandra, att skicka runt trafik mellan satelliterna ut i rymden, men också att styra om kapacitet mellan satelliterna till de områden där det behövs för tillfället. Och på så sätt så tror man att man kommer kunna garantera då en gigabit per sekund som genomsnittlig hastighet. Man kan erbjuda det till kunderna. Och jag ska säga, det finns en intressant uppgift här som jag aldrig sett förut i artikeln, nämligen att den genomsnittliga internethastigheten i världen förra året var 5 megabit per sekund. Så det här är alltså mycket, mycket snabbare.
2: Och man blir också förvånad över uppgiften om hur faktiskt få som har internetuppkoppling. Man får ju lätt intrycket av att varenda kotte på jorden, de kanske inte har mat för dagen, men internetuppkoppling har de. Men så är det ju uppenbarligen inte.
1: Det är ungefär hälften som har tillgång till internet. Om jag förstår saken rätt. 57% står det här världsbefolkningen enligt UNESCO.
2: Ja.
1: Så att det här skulle kunna vara någonting riktigt häftig typ av infrastruktur. Och ytterligare en sak som är spännande med de här satellitnäten, det är ju att de gör det överflödigt att dra ut fiberkablar. Överflödigt ska man inte säga, det är bra redundans. Men du kan sitta ute i öknen eller på Antarktis och ha en fullgod internetuppkoppling utan att behöva dra några kablar dit. Vilket gör att även om det är väldigt dyrt att skjuta upp de här satelliterna, så är det inte omöjligt att det faktiskt är en ekonomisk lösning sett till vad man får. Därför att, ja, nu vet jag inte om det är någon som bryr sig om internet till Antarktis till exempel, det kanske redan finns, men att hålla på och dra undervattenskablar och sånt där, det kostar också pengar. Kostar också mycket pengar och innebär massa underhåll och sånt där. Så att de ska börja med 800 satelliter som ska täcka USA i princip. Och grundläggande funktionalitet i resten av världen. Och sen ska de bygga på i ett antal olika lager tills de till slut täcker upp hela jorden. Även de ekvatoriala delarna och från pol till pol.
2: Jag som alltid snör in på fel och konstiga detaljer. Jag undrar om det här är tillverkade av satelliterna. Det står ju att de har en livslängd på 57 år. Och därefter kommer de att förruttna och komposteras, decay, inom ett år. Alltså en slags pumpor han ska skicka upp, eller?
1: Ja, jag tror att de gjorde av sån här labbodlat veganskt kött.
2: Härligt, då blir vi av med det.
1: Sponsrat av Almi.
2: Men kan man inte också tänka sig att det brukar ju vara så här att när Elon kommer med en så här initiativ så hakar andra på. Ska man inte vänta sig att Google snart utannonserar att vi tänker skicka upp 5000 jävla satelliter?
1: Google är en medinvesterare i SpaceX. De har gått in med flera hundra miljoner dollar i SpaceX.
2: Ah.
1: Så att Google håller på separat med de här sakerna, men de fokuserar

kopplade så att de kan shoppa på Amazon med sin Kindle och sådana saker. Så det finns definitivt andra intressenter. Och sen vet vi också att det finns internationell konkurrens. Så att när USA lanserade GPS-systemet till exempel, så lanserade Ryssland, ryssarna lanserade vad deras system nu heter. Och EU har också ett eget nu. Jag tror kanske kineserna också har ett eget GPS-liknande system. Så att, absolut kan man tänka sig att det blir väldigt mycket satelliter.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Häromkvällen på SVT så var det debatt mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Dessa två politiska giganter skulle gå loss på varandra i frågan om invandring och integration. Och jag tyckte det var intressant. Första gången jag kollade på TV på väldigt, väldigt länge. Och jag plågade mig igenom hela det här inslaget som kanske var 20-30 minuter och sånt där. Med lite insprängda, det var liksom insprängda lite små reportage från deras vardag. Ulf Kristersson åker på någon finlandsfärja och peppar moderata gatuaktivister, och Jimmy Åkesson åker runt och träffar folk, skakar hand och sånt där. Det var en jätteintressant debatt faktiskt för mig som väldigt sällan tar del av sånt där. Och framförallt alltså Ulf Kristersson, vad dålig han är. Riktigt, riktigt kass han är. Han är sån här, det är som du brukar prata om Göran Persson-effekten, att man saknar Göran Persson för att han framstår som en gigant.
4: Mm.
3: Och lite så kände jag när jag såg Ulf Kristersson, att Fredrik Reinfeldt, en person som jag men ärligt talat, jag hatar honom och jag skulle vara orolig för konsekvenserna om jag sa vad jag i mitt hjärta känner borde göras med Fredrik Reinfeldt. Men samtidigt så kände jag när jag såg Ulf Kristersson att Fredrik Reinfeldt var ändå en intellektuell person med ett visst mått av integritet. Och det kan jag respektera jämfört med Ulf Kristersson. Och Kristersson står och säger, han säger de mest bizarra saker. Till exempel säger han att han ger Sverigedemokraterna ett visst mått av credit för att fram till nyligen så var de enda som pratade om problem med invandring. Men nu vill han ha förtroendet att reda ut problemen som han har skapat. Ska vi göra honom till statsminister? Ska han styra upp där? Och naturligtvis så gick Jimmy Åkesson över Ulf Kristersson som en ångvält. Det var plågsamt att se. Debattens crescendo, nådastöten, är helt fantastiskt och skickligt gjort av Åkesson och helt snyggt verkligen. Sa Jimmy Åkesson så här: Nordkorea och Sydkorea kan sitta ner tillsammans och ha ett samtal och förhandla. Men du kan inte sitta ner med mig, Ulf Kristersson, och ha en förhandling. Och så, vad säger det om dig? Och med ärligt talat, efter det så kunde Åkesson, han kunde ha släppt micken och gått därifrån.
4: Mm.
3: Och Kristersson borde också ha gått därifrån. Han borde gått och lämnat in sin avskedsansökan med omedelbar verkan. Eller ansökt om att avregistrera, lägga ner sitt parti. Jag såg en kommentar på Facebook som tyckte var ganska bra. Den var skriven av Erik Lidström som är riksdagskandidat för BD.

0: borgerlig samling. Om jag inte blandar ihop honom så tror jag att han är en sån här libertariansk lagd person som har gjort saker med Mises-institutet. Jag är inte helt hundra på det. Han skrev: tydligen upptäckte vi, det vill säga Ulf Kristersson, år 2015 att stor migration av människor med annan kultur kan ställa till det. Detta är nära 40 år efter att problematiken började påtalas i Sverige av personer som Thomas Gyr. Detta är över 2350 år efter att Aristoteles diskuterade ämnet och otaliga tusen år efter att bildade och inte så bildade personer fick upp ögonen för det. Vad är Nya Moderaterna? De okunnigas parti. Partiet för de som inte lyfter ett finger för att begripa världen som den är. Eller ett parti som saknar etisk och moralisk kompass och som bara navigerar efter vad DN, SVT och SR dagen till ära kan antas tycka.
1: Mm.
0: Jag tyckte det var väldigt väl sammanfattat. Förlåt, jag var tvungen att få kasta upp lite över Ulf Kristersson och Moderaterna som jag avskyr dem så mycket. Alltså.
1: Första maj är den stora munkräksdagen. Och Kristersson är ett jättebra exempel på det där med att vi har alltså en person som i år ut och år in vandrar runt i riksdagen som en liten grå svulten mus och bidar sin tid. Han har ju aldrig liksom drivit någon intern opposition i Moderaterna eller profilerat sig på något enda sätt. Och enda gången han har uppmärksammat sig det är när han snyltat till sig en stor lägenhet av genom sin position på Ersta sjukhus. Enda gången kan minnas att man såg honom i spalterna där åren han fick åka kana för det. Men i övrigt, han har ju bara varit tyst. Han har varit tyst och lojal och inte ens tyst och lojal opposition utan bara tyst och lojal. Och nu så liksom dyker han upp och ska ha åsikter om någonting. Han ska ju bara vara tyst. Han ska liksom bara försvinna ut i periferin.
0: Alltså han har ju ett visst track record, Ulf Kristersson. Han var ju socialminister en gång i tiden i Reinfeldts regering. Och en av de saker han gjorde som socialminister var att han gjorde en fantastisk rekrytering när man skulle tillsätta en ny generaldirektör för Försäkringskassan.
1: Mm.
0: Kommer ni ihåg, kära lyssnare, Dan Eliasson, punkardanne, fick en rejäl skjuts i sin karriär av Ulf Kristersson. Och sen var han ute och försvarade Dan Eliasson. Det här var ju bara ett par månader sedan. Han var ute och sa att Dan Eliasson är en mycket kapabel person.
1: Ja, men det, fan, det är inte ens roligt det här. Det är vidrigt.
0: Ja, jag måste säga att varför bryr man sig ens om Moderaterna? Och jag vill inte bli för personlig, men jag har aldrig varit moderat. Jag gick på ett muffmöte en gång när jag var liten. Jag gick på högstadiet. Tänkte jag skulle vilja snacka politik med folk. För jag var lite intresserad att lära mig mer. Så vem kan jag prata med? Jag skulle gå med i något av ungdomsförbunden. Kolla på deras åsikter, vad jag tyckte om. Och såg jag muff. Det är de som verkar ligga närmast mina uppfattningar. För jag såg mig själv som anarkist. Jag hade väl vissa så här nyliberala tendenser. Jag tänkte, jag gick på ett muffmöte. Men det var nästan att jag vände i dörren. Jag satt med på hela mötet och gick därifrån och sa aldrig i livet. Jag gick med SSU istället. Bara för att kunna åtminstone ha lite intellektuella diskussioner. Även om det var mycket snack om Marx och sånt där. Så kunde jag åtminstone ha ett riktigt samtal. Till skillnad från muff. Så jag har alltid tyckt illa om muffmoderaterna. Men samtidigt har jag liksom, jag måste rensa i mitt Facebookflöde. Jag har bara för mycket människor som jag på ett eller annat sätt lärt känna via politiska kretsar. Som så fort det blir valrörelse så är det helt galet.
1: Mm.
0: Det är så hashtag Team Ulf. Och folk som jag respekterar, folk som jag i vissa fall liksom tycker väldigt mycket om. Som nu är ute och liksom knackar dörr för Moderaterna och det är vansinne. Jag behöver bara ta bort dem från Facebook så jag slutar ta det personligt.
1: Men alltså, det där är ett fascinerande fenomen, alltså vad som händer med folk. För människor som mellan valen, alltså med några månader på ömse sidan valet, kan liksom vara rationella och analytiska faktiskt. Plötsligt är det som någon liksom slagit dem i bakhuvudet med något hårt föremål som inte kan tänka längre. Och de ger sig med liv och lust in i valkampen. Och liksom bara diskutera sådana idiotier som hur man ska bygga bra parlamentariska majoriteter och så vidare. Om man tittar på de befintliga partierna och ledarna. Så bara tanken på att liksom bygga någonting på dem är ju... Så man bygger liksom ett hus med genomruttet sönderfallade timmer ungefär. Jag fattar inte vad som rör sig ut på folk i valtider. Men alltså, vi ska vara lite oroliga för en sak. Man ska alltid titta på de underliggande strömningarna i samhället. Och de kan faktiskt, och trender och även hobbies, och de kan faktiskt gynna Ulf Kristersson. Det finns en mycket oroande nyhet längst ner i Sverigeavdelningen faktiskt.
0: Parkourtrenden? Svensk parkourtrend bakom att gymnastik är landets snabbast växande idrott. Även konståkning, taekwondo och karate på frammarsch. Det här är någonting som du, Boris, tror kommer gynna Ulf Kristersson.
1: Ja, därför att genom att det ordentligt är landets snabbast växande idrott, så kommer vi snart att få se Ulf Kristersson springa omkring liksom i tv-debatten och i riksdagen, inte inför kostym utan gymnastik outfit. Han är ju gammal elitgymnast, han var faktiskt väldigt bra, till och med landslagsfest tror jag.
0: Det är sant.
1: Och han kommer ju givetvis alltså haka på det här, och i värsta fall va, alltså, med tanke på folks begränsade fattningsförmåga, så kommer en massa pigga unga gymnaster och tänka att det där är ju vår kille, kolla han går kring i undertröja. Han var väldigt duktig.
0: Ja, klär sig som en tonåring som alla andra de här förvuxna bebisarna i politiken.
1: Ja,
0: men det var intressant det här med att han är gymnast. För att han, det kan man nästan förstå, han är ju väldigt liten och spenslig som gymnaster brukar se ut. Han har lite grann sånt utseende.
1: Mm.
0: Och sen kan man ju säga också att han är svensk mästare i politisk parkour.
1: Men
0: på ett ofattbart magiskt sätt så flyger han över alla hinder. På ett sätt som det borde inte vara möjligt, men ändå lyckas han ta sig över gång på gång.
1: Ja, du har rätt. Han är en parkourkille också. Han ligger totalt rätt i trenden.
0: Ja, tyvärr så är det bara att hålla för näsan. Svälja den där lilla grejen som kommer upp i munnen och fortsätta, för att vi kommer inte bli av med Ulf Kristersson på ett tag. Han kommer inte.
1: Det är omöjligt.
0: han kommer tyvärr inte liksom lämna tv-studion och gå raka vägen och säga upp sig som han borde göra. Utan de ska köra ända in i kaklet, som de sa på det här tv-inslaget som jag såg.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: FARC-gerillan hade sinrikt system för att utfordra tusentals soldater, inklusive portabla storkök i djungeln och underjordiska ugnar för att maskera rök, uppmärksammas av forskare och i kommande kokbok med 36 klassiska FARC-recept. Den här artikeln handlar om ett udda ämne, men jag tycker en väldigt intressant fråga. Det är någonting som jag faktiskt har tänkt lite på då och då, men jag har aldrig undersökt närmare, nämligen hur går det egentligen till när man har en stor grillastyrka? Man har kanske tusentals människor ute i någon djungel som ska slåss mot staten och allt det där. Man gömmer sig. Hur går det egentligen till med logistiken och med maten? Hur lagar man mat till tusentals grillasoldater utan att det leder till att man blir upptäckt för att man handlar så mycket på lokalaffärerna, eller man kanske så plundrar närliggande byar, eller bara liksom man ska grilla kött för 1000 personer. Det blir ju rätt mycket rök då som kommer synas på långt håll. Så hur gör man egentligen? Och det är precis det den här artikeln handlar om. Och den handlar då specifikt om FARC, den välkända för detta kommunistiska grillan i Colombia. De har ju slutit fred med regeringen 2016. Men innan dess var det många årtionden av blodigt inbördeskrig i Colombia. Och FARC lyckades då hålla sig gömda mer eller mindre i djungel. Ofta, det finns några olika biotoper i Colombia, men i djungeln i stort sett. Och den här artikeln handlar om alla olika metoder som de använt. Det är spännande tycker jag. En sak är att de har haft ganska storskaliga odlingar själva. De har odlat vete, odlat socker. Och sen beroende på vilken del av landet de är i, så om de är i regnskogen så plockar de mycket frukt. Om de är längre söderut, närmare Anderna, så kan de odla potatis. Och de har också djurhållning. Kor, grisar och kycklingar. Ofta i anslutning till byar. Så ganska avlägsna och obskyra byar. Så gör de en deal med lokalbefolkningen. Eller eventuellt med vapenhot. Tvingar dem att hjälpa till att sköta de här jordbruken, kan man säga. Och sen har de särskilda köksstationer. Sinrikt utformade, supereffektiva beskrivs det som. Så de har en portabel köksstation som kan laga mat för 200 personer åt gången. Och har väldigt intrikata metoder för att hantera den här utrustningen och hur man rengör den. Tyvärr så finns det ingen bild. Det finns bilder i den här artikeln. Det finns ingen bild på de här rancha som kallas köksstationerna. Det hade jag väldigt gärna velat se. Se vad det är för liksom spisar och knivar och utrustning de har. Och så en sak som tycker jag är intressant, det är det här med röken. För det är någonting som man bara börjar tänka på det här problemet, så kommer man direkt på det med rökproblemet. Och tydligen så har FARC använt sig av underjordiska vedeldade ugnar. Så de har vedugnar, men alltså, de gräver ner dem under marken för att kontrollera rökutsläppet. Så de kan styra hur mycket rök ska komma i taget på något sätt. De lagrar det under jorden och ser till att det inte kommer för mycket på en gång och så vidare. Och det här var tydligen någonting som de lärde sig av Viet Cong. Så i Vietnam så hade de sådana nedgrävda ugnar. Och sen satte man också med ugnar nära stora träd för att röken maskeras när den släpps ut i grenverket, lövverket av ett stort träd. Sen vid millennieskiftet blev det annorlunda, för att då fick regeringssidan bättre möjligheter. De började med flygövervakning. Så de uppgraderade sin teknik. Och det gjorde att inte ens de här Vietcong-ugnarna fungerade längre. Så då bytte man istället till gasspisar, gasugnar. Och det medförde en sorts kulinarisk nedgradering. Man kunde laga bara lite enklare mat. Så det blev lite tråkigare soppor och vissa av de klassiska grillarätterna kunde man inte göra längre. Och sen en del annat, som att man hade inga kylskåp såklart. Samtidigt är det väldigt varmt i Colombia. Så hur håller man till exempel kött ätbart? Ja, men de har som använder mycket salt. Också äter mycket rökt kött. Får veta lite om det här. Och man får också veta lite grann om vilka. Ibland när det var ont om annan mat så jagar de. Eller tjuvjagar. Jagar sån här mat som man inte ska äta egentligen. Som apor och tapirer och sånt där. Vilket sägs vara en del av propagandan om FARC. Att det var ett sätt att avhumanisera grillen. Och säga att de käkar tapir, apa och sånt där. Men det, enligt den här artikeln då, som är relativt FARC-vänlig, så bara, gjorde man bara det undantag när det var ett nödläge. Ja, sen får vi givet oss så många exempel på dem åt. Cancharinas, en sorts friterade degskivor, tror jag man kan säga. Eller pastaskivan och sånt där, som kallas för grillabröd, som tydligen hade väldigt bra hållbarhet. Upp till 5 dagar så behöll den smak och textur. Så att cancerina, så väldigt populära, man kunde ta med sig dem på marscher och sånt där. Och ja, flera såna här intressanta recept. Jag har aldrig käkat någon av de här sakerna själv, så det är lite svårt att föreställa mig, men det finns den här colada. Agua de panela, en sockerdryck som görs på råsocker. Låter ganska äckligt tycker jag, men det är tydligen drack de mycket av det här sockerblasket som de gjorde själv i djungeln. Risrätter, mycket ris med bönor, ris med nötkött, ris med fläsk och chili och lök och morötter. Och det kommer en kokbok. Det pågår ett projekt för att kring farkgrillen, för att många som gamla farkkämpar, de har svårt att återanpassa sig i det konventionella samhället sen de slutade sin grillakamp. Och en av idéerna de har då till att hur de ska liksom hålla fast vid sin identitet och rehabiliteras och sånt där, det är att man ska uppmärksamma deras mat, se maten som en nyckel till identiteten. Och därför har man skapar den här farkkokboken med klassiska farkrecept. Det finns en restaurang som någon har startat som heter La Rancha de mi Pueblo, mitt folks rancha, mitt folks kök, där man också kan gå och käka bland annat då gamla autentiska farkrätter på en restaurang, vilket jag tycker låter ganska intressant. Jag skulle absolut vilja gå till en restaurang om jag var i Colombia och testa och käka sådana här cancharinas. Det kan jag tänka mig smakar ganska gott. Blir du sugen på farkmat när du läser den här artikeln, Boris?
1: Det här är sån grillad romantik som inte är riktigt sann alltså. Och tittar man på vad ska man säga, det här är ju liksom amerikansk vänster som gillar grillarrörelser i Latinamerika, tredje världen och Karibien, och då tycker de att fark är jättecharmiga. Men tittar man på fark ordentligt, man kan ju läsa Ingrid Betancourts självbiografi. Hon satt ju fängslad hos dem i, hon var gisslan hos dem i 6 år, eller 7 år kanske. Och kom ändå ut som en vänsterkvinna på slutet. Men du får ju inte ens, och självbiografin är en jättebra skildring om hur det är att leva som fånge hos latinamerikansk vänstergrilla. Men du får inte någon känsla av att de käkade på det här sättet som beskrivs i Gastro Obscura, som för övrigt är en väldigt trevlig sajt, jag läser den dagligen. Men det här är så jäkla romantiserande, och vi ska komma ihåg alltså att Colombia under några årtionden präglades av maktkampen, godsägarna, kartellerna, FARC och centralmakten. Alla hade sina miliser, alla piskade bönderna, alla plågade bönderna, och det gjorde ju FARC också. Men de klev bara in i byarna, riktade automatvapnen mot bönderna och sa ge oss maten. Det är en obehagligt romantiserande bild av vad FARC redan ägnade sig åt. Man får en känsla av att det är liksom Baudin goes Latinamerika på något sätt, och så är det ju inte riktigt, sådana var de inte. Det fanns säkert jätterara killar där ute i bushen som gjorde roliga majspannkakor och annat och sina grillakompisar, men de var lika brutala bondemördare som de andra 3 krafterna som jag nämnde nyss. Och det här är bara så här en grillaromantiserande som vi bör undvika på alla sätt.
0: Alltså jag är säker på att hon tog koll på massor med bönder och allt det där, va? Men
1: du vill ändå gå på deras restaurang.
0: Tycker inte det låter lite intressant med cancharina, så åtminstone smaka på deras agua de panela och sånt.
1: Nej, jag har någon slags, jag skulle fan med nästan hellre gå på en kartellrestaurang en på FARC, därför att FARC ligger närmare mig, närmare mitt hjärta, och de sviker mycket mer, så att jag går nog hellre på kartellrestaurangen faktiskt, eller godsägarrestaurangen, dock inte på centralmaktens restaurang.
0: Vad får man äta på dem då?
1: Att väldigt mycket kött. Väldigt mycket kött. Du skulle gilla det.
0: Mm. Förresten, apropå majspannkakor, i den här artikeln, det nämns ingenting om majs. Inte ett enda omnämnande i artikeln, så vitt jag kan minnas.
1: Nej, det är alltså, jag insåg samtidigt som jag sa det att det där trampar jag lite fel. Majs är väldigt, det är mycket högre upp. Det är centrala Mexiko och centrala Amerika. Det är alltså, majs finns inte i Colombia överhuvudtaget, tror jag.
0: Ja, det var bland annat det jag gillade med den här maten. Det finns vissa ingredienser, vissa råvaror som jag ogillar. Så jag trodde det skulle vara fullt med de dåliga råvarorna, till exempel majs. Men sen så står det ingenting om majs. Och det är bara de bra djuren, kor, grisar och kycklingar. Inget sånt här lamm och konstiga fåglar och fisk och sånt.
1: Vänta nu, gillar inte du lamm?
0: Nej, det tycker jag. Lamm smakar som kofta, du vet väl.
1: Ja, visst. Ja, du har den. Ja, det där ska vi bota.
0: Det ser jag faktiskt fram emot. Det hoppas jag att du,
1: ja,
0: att du kan göra.
1: Jag lovar att göra det.
2: Radio Bubbla.
3: Franska staden Publier åläggs ta ned staty av Jungfru Maria. Domstol bedömer konstverket strida mot förbudet mot religiösa symboler på allmän plats. Ja, Frankrike är ett land som har många problem just nu. Situationen är på många sätt dålig. Bland annat så har Frankrike under flera års tid upplevt en våg av allvarliga terrorattentat där hundratals människor har mejats ner och sprängts i luften av islamiska terrorister. Men i Frankrike så pågår även ett annat krig där man lägger fokus på att, som i det här fallet, bekämpa statyer av Jungfru Maria. Frankrike som bekant är ett katolskt land, men samtidigt ett land med stränga regler kring religiös symbolik. Så i Publier, som en liten stad i östra Frankrike, så har nu staden fått 3 månader på sig av en domstol att ta bort den här statyn. Annars kommer det bli böter som räknas upp per dag. Och det är alltså en staty av Jungfru Maria som står på en höjd vid en trevlig liten stad, ser ut som på bilden. Ligger vid Genèvesjön. Och den har stått där i 5 års tid. Och kontroversen handlar delvis om att den har betalats för med kommunala medel.
1: Det är det som är ursprunget, att kommunen har bekostat uppförande och placering av.
3: Problemet tror jag är att den står på offentlig mark. Att om den istället flyttades, och det man kontemplerar det som ett alternativ här. De som är emot det här kanske önskar sig att man bara ska riva statyn och kassera den och bryta ner den till små marmorgrus. Men eventuellt då skulle man kunna flytta den till privat mark. Och då skulle det vara tillåtet att ha den här statyn, trots att den då syns på avstånd.
1: Ja, men det är... Man får en känsla att man måste ligga någonting mer bakom detta. För att det är en sån självklarhet i hela Sydeuropa, alltså med religiösa symboler i det offentliga rummet.
3: Alltså alla som har rest i södra Europa, i katolska länder, vet att det överallt på liksom i städerna, på landsbygden, ser man de här symbolerna, ja. Små statyer, små altare längs vägarna, och det här har varit en del av södra Europas kultur i hundratals år, i tusen år. Så har man haft samma ritualer. Och jag tycker definitivt inte att staten ska hålla på och finansiera religiösa monument och såna här saker. Som en generell princip skulle inte vara någonting jag förespråkade. Samtidigt så här handlar om en liten stad. Jag vet inte hur många invånare som Publier har. Men det handlar om en liten stad där befolkningen kan antas ha ett visst inflytande över vad kommunen sysslar med. Så det är heller inget enormt stort problem att ett litet samhälle väljer att göra sådana här saker. Det är i alla fall ett mindre problem än om den franska centralstaten bestämmer sig för att lägga några miljarder på att bygga en triumfbåge eller någonting. Men i alla riktningar så ägnar sig den franska staten åt den här typen av kontroll. Det är det som jag ser lite som den röda tråden här. Att man har olika typer av problem som i grunden handlar om kulturella konflikter. Vi pratade i förra inslaget om abortfrågan. Där folk har olika uppfattningar och där man kan tycka att det finns rimliga civiliserade lösningar. Genom att de som vill göra på ett sätt gör på sitt sätt. De som vill göra på ett annat sätt gör på det sättet. Och samma sak vad det gäller religion, religiösa uttryck. Men i Frankrike så ska man hela tiden inskränka yttrandefriheten. Till exempel ska staten förbjuda Jungfru Marias statyer och staten ska förbjuda också naturligtvis att muslimska kvinnor täcker sina ansikten med traditionell islamisk klädsel när de rör sig ute.
1: Egentligen höll jag på att säga att på något sätt känns det faktiskt bra med de här galna borttagandet av Jungfru Marias statyn och förbudet mot försöken att förbjuda abortovänliga sajter, därför att det kanske får fransmännen att vakna liksom och fundera på vad är det som pågår egentligen, hur pass mycket ska de inskränka inte bara vår frihet att tänka utan hur mycket ska de ge sig på våra kulturella rötter och vår mentalitet.
3: Det kan definitivt finnas en sån positiv effekt på längre sikt. Men om det finns det så beror det på att en mer kortsiktig effekt är att piska upp ännu mer konflikter.
1: Oh, yeah.
3: Och det är det, om det låter lite spretigt, de här tre inslagen, så det är i alla fall det som är min tanke och min slutsats här. Att den franska staten, den svenska staten, alla stater förstärker och förvärrar kulturella konflikter genom att just blanda in staten och lagstiftning i såna här saker som skulle kunna sköta sig själv på ett harmoniskt sätt. Och naturligtvis, som jag var inne på i det förra inslaget om abortfrågan på Sverige och på Malta. Ibland så är de här kulturella konflikterna så djupt ingrodda att det faktiskt är svårt att samexistera. Men det finns en utmärkt hävdvunnen lösning på det problemet också. Och det är att olika människor lever på olika platser där man har olika regler. Problemen, konflikterna uppstår när man tvingar människor att vara på samma ställe fast de har helt olika värderingar. Eller börja stifta lagar för att styra antingen att en viss reglering är påbjuden eller att en värdering är påbjuden eller att en viss värdering är förbjuden eller förbjuden att uttrycka. Det är då man får de här konflikterna. Och det här borde fransmännen tänka noga kring eftersom de just nu ser ut att ha ett inbördeskrig i antågande.
1: Ja, och det farliga är just när alla inblandade möjliga parter och enskilda individer också hela tiden vänder sig till staten som den som ska mäkla fred eller skapa rättvisa eller göra att alla blir sedda och så vidare. Därför att staten ska ge själva fan i detta och om den inte gör det så kommer säkert saker och ting rätta ut sig ändå. Till exempel att kulturer som inte kan samexistera på grund av den rena kulturens krav på bemötande från omgivningen omöjliga tillfredsställa.
3: Vid det här laget så är det etablerat i Frankrike till exempel att vad man än har för kulturell agenda så är det helt okej att använda staten som ett verktyg för att genomdriva den. Förbjuda någonting, kräva någonting, förbjuda folk att publicera en hemsida där det står vissa saker, vilket innebär att vilken kulturell konflikt som än uppstår, vilken kulturell tendens som än tar form, kommer att använda staten för sina syften, kommer att använda statligt tvång och skicka polisen på de som inte håller med. Så man lägger grunden här för någonting som är väldigt farligt. Och det stora problemet är inte de politiker som sitter vid makten idag, utan de politiker som kanske sitter vid makten om 20 år och har en helt annan agenda. Men de har också ryggen fri att använda staten för att tvinga människor. Därför att det är vad franska politiker har gjort i generation efter generation.
1: Och det är samma sak i Sverige. Vi har ju den grundläggande lagstiftningen på klar för att hantera den här typen av frågor. Tyvärr. Det är bara att se på hatbrottslagstiftningen. Det går ju inte en vecka utan att det utstöts stönande rop om att en ny grupp ska inkluderas i hatgrupp. Katalogen över grupper som är utsatta eller kan utsättas för hatbrott. Och den är sen i sin tur en grund för möjliga framtida inskränkningar på olika områden som i Frankrike. Kamrat Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
4: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sig i traserna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
5: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Paulina Neuding, övergrepp mot kvinnor på offentlig plats, symptom på ett sämre fungerande samhälle. Medan tysk polis söker ringa in gärningsmännen bakom fenomenet, riskerar svenska byråkraters flathet underminera kvinnors möjlighet att röra sig fritt. Det märks verkligen att det börjar hända saker med den svenska åsiktskorridoren. Nog för att Kvartal, Peter Santessons utmärkta nätpublikation, aldrig har varit särskilt fast i någon typ av tankekontroll. Men det faktum att Kvartal och vissa andra liknande kanaler finns är verkligen ganska fantastiskt. Därför att då kan vi få såna här reportage som för några år sedan hade fått en Paulina Neuding fullständigt brunstämplad och inlåst i ett giftskåp och glömd där. Det här är en jättebra genomgång av händelser och debatter kring sexuellt våld under de senaste åren. Som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, bland annat i årskrönikan. Vi inledde årskrönikan för 2016 med att prata om det som hände i Köln på nyårsafton 2015. Och som Paulina Neuding påpekar här, jag har inte tänkt på riktigt på det sättet. Vi pratade då i årskrönikan om vilken viktig händelse det var. Men hon påpekar att det förmodligen är det värsta brott som har begåtts mot kvinnor i Europa i fredstid. Det var verkligen monumentala proportioner. Så många hundra kvinnor som blev sextrakasserade. Och vi har sett samma exempel på samma sak i Sverige. Med flertal festivaler som har drabbats av det här. Och badhus, inte minst, som uppmärksammats. Och för all del en hel del andra liknande situationer. Mer generellt så handlar det om ett nytt fenomen. Ett fenomen som inte är nytt i Nordafrika och Mellanöstern, men som är nytt i Norden, som är nytt i Sverige, som är nytt i Tyskland, nämligen den här formen av gruppövergrepp. Så vi har alltid haft i Norden sexuella övergrepp mot kvinnor, för all del mot andra grupper, mot barn, mot män som har en mer individuell karaktär. Det är någonting som en enskild person gör, men det är skambelagt. Oftast även för dem själva så är det skambelagt. Det är aldrig så att de går runt och skryter om att de har våldtagit en person eller gjort en annan typ av övergrepp. Det är liksom man gör kanske, man har något inre tvång att göra det, men man håller det hemligt. Men det som är nytt och unikt nu, det är att med de här fenomenen som ibland har kallats för tarush, jag är osäker på den exakta terminologin, där görs de här övergreppen i en gemenskap. Ett antal män tillsammans kommer överens om vad de ska göra, de planerar det och de går till en viss plats där de ska ha möjligheten. Och det är inte skambelagt, utan det är någonting som accepteras och som uppmuntras väldigt starkt. Att man hetsar varandra och hjälper varandra att begå de här övergreppen. Och det är någonting helt nytt, det är någonting som är fullständigt främmande för nordisk kultur, där kvinnor tvärtom alltid haft en väldigt stark ställning. Som Paulina Neuding påpekar, i Tyskland till exempel så har man en väldigt stor nudistisk eller naturalistisk tradition som nu börjar bli mer och mer omöjlig.
5: Ja, och det är egentligen obegripligt alltså att det överhuvudtaget ska, alltså den stora obegripligheten för mig, det är till exempel den svenska debatten, att så många människor som kallar sig vänster försöker liksom minimera det här problemet och säga att det inte existerar. För om man är vänster, då måste man också anse att kulturer kan vara väldigt olika beroende på de, liksom, bland annat materiella, framförallt de, framförallt de materiella betingelserna. Och det innebär att de här sakerna är förenliga helt enkelt. De är som vatten och eld, och det räcker liksom inte med en jävla informationsbroschyr för att ta bort liksom 800 års kulturell prägel med kvinnan är underordnad och väldigt ofta ett lovligt byte.
0: Ja, i Sverige har man inte minst haft en stark tendens att egentligen helt och hållet förneka att de här problemen ens finns. Och man använder olika typer av tricks, inte ens särskilt sofistikerat, för att slå undan de här diskussionerna. Så när polisen till exempel under förra året drog igång Tafsa inte-kampanjen, som vi raljerade över, gjorde oss väldigt lustiga över, så sa de att visserligen så finns de här övergreppen, de händer, men de utgör bara en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor, och därför är de inget att bry sig om. Trots då att den här typen av gruppövergrepp i sig har ökat enormt mycket. Med tanke på att de inte har funnits tidigare överhuvudtaget, så är det ju en oändlig ökning. Så att man bortser från då att en viss typ av brott ökar, och naturligtvis att den är direkt och oupplösligt förknippad med invandring från en viss kulturkrets där de här brotten är etablerade. Och istället så pratar man om en ren distraktion, som är att det är en liten andel av den totala mängden brott mot kvinnor, och därför skulle det vara intressant att prata om det.
5: Ja, och du kan inte blanda ihop kvantitet och kvalitet på det sättet, för även om argumentet nu skulle vara sant, alltså att taharush-övergrepp och allmänt tafsande och våldtäktsförsök skulle utgöra en liten del av brotten mot totalen av brott utförda mot kvinnor, så det är jävligt ointressant, därför att det är en helt annan kvalitet på den här typen av saker, som en våldtäkt på finlandsbåten, gruppvåldtäkt eller något liknande. Det kan inte jämställas med andra brott mot kvinnor. Det är något nytt, något kvalitativt annorlunda, och något som någon skriver också definitivt inskränker kvinnor, så även små flickors rörelsefrihet i samhället.
0: Ja, det är väldigt välfunnet. Alltså man använder manövrar med en sorts irrelevanta kvantitativa resonemang för att mörklägga ett kvalitativt nytt fenomen som egentligen borde vara ganska signifikant. Dessutom så kan man ju fundera, alltså resonemanget kan ju dras mycket längre egentligen. Anta att det slutade vara en liten andel av alla brott mot kvinnor. Då kan du bara ta nästa steg och säga att det här är ändå bara en liten del av alla brott som begås. Och om det så småningom blir en stor del av alla brott som begås, så kan jag säga att det här är ändå bara en liten del av alla händelser som inträffas i Sverige. Man kan dribbla mycket som helst, men från början så är det uppenbart att det är bara ett sätt att försöka att inte behöva prata om det här. Ett annat intressant exempel är ju en av våra favoriter i Radio Bubblan, nämligen Dan Eliasson. Han har sagt en del fantastiska saker. Bland annat sa han, apropå övergreppen på festivaler: hur förhindrar man händer att begå beröring om någon vill göra det i ett publikhav där 20 000 böljar fram och tillbaka? Hur förhindrar man händer att begå beröring?
5: Ja, men då lever ju ett eget liv, det vet ju alla liksom. Du har inget ansvar för din hand. Och som vi alltid tar som exempel här, så vi har den här kristna musik- och rockfestivalen. Inga rapporter om tafsa övergrepp där. De kanske, det var de handlösa kristnas rockfestival.
0: Det måste vara så att de var dubbelamputerade, hela bunten. Så i Sverige har man haft en otroligt en intensivt verklighetsförnekande hållning. Det finns fler fantastiska Dan Eliassons citat i den här texten för övrigt. Men det är en intressant kontrast som Paulina Neuding gör med hur man har gjort i Tyskland. Och det här är någonting som jag undrat över, så jag är tacksam att få läsa om det i lite mer detalj. Hur gjorde man nu på nyår i Köln? Man visste att det hade hänt ett år tidigare. Hur skulle man förhindra att det hände igen? Och det visade sig att den tyska polisen, de märkte på nyårsafton att det började komma väldigt mycket nordafrikaner. Folk som hade precis samma signalement som
3: som då precis ett år tidigare. Och då skickar man ut massor med poliser för att masskontrollera de här personerna. Och framförallt då alltså, män med nordafrikanskt ursprung som kom ensamma till platsen. Inte om de kom med en familj, om de kom som en familjegrupp. Då släppte de bara förbi dem. Fick de fira nyår. Så det var inte liksom en rasprofilering. Utan det var mer än bara att de skulle ha nordafrikanskt ursprung. De skulle också vara där ensamma och så vidare. Och det här gjorde att det inte blev något massövergrepp just den nyåret. Men den tyska polisen, de är övertygade om att det hade blivit i annat fall. Och det här var ett kontroversiellt i Tyskland. Bland annat så var en av språkrören för det tyska miljöpartiet hamnade i blåsväder för att hon sa att hon motsatte sig den här specialkontrollen av nordafrikaner. Men hon fick backa väldigt snabbt. Hon fick kritik bland annat av sin språkrörs kollega. Men också generellt väldigt mycket starkt i samhället. Folk blev upprörda över att hon ifrågasatte det här. Så i Tyskland så har man en annan strategi. I Sverige så har man också sett en minskning av de här trakasserierna. Men tyvärr av en annan orsak. I Kalmar till exempel, där man hade liknande fenomen som i Köln på Larmtorget. Där hade man nyårsnatten 2015 ungefär 30 anmälningar om sexuella övergrepp. Nyårsnatten 2016 så hade man 0 anmälningar. Men det berodde på att kvinnorna gick inte dit. Det var nästan bara män som var på torget för att fira det året. För att kvinnorna vågade sig inte dit, helt enkelt. Och samma sak har man sett på bland annat badhus. Och ett exempel som ges i artikeln som är intressant och väldigt sorgligt är att badhus i Stockholm, till exempel Eriksdalsbadet, har nu, jag har inte sett det efter jag har lämnat Sverige, men när jag förstår det här så har de ganska intensiva annonskampanjer för att locka just kvinnor till badhuset, för att de vill inte gå dit längre. Och så säger man på annonsen att här är alla välkomna, han, hon och hen. Men det som samtidigt talar emot det är att de också har sökt tillstånd och fått tillstånd för att sätta upp kameraövervakning av hela badhuset. Och vi har ju fått åtskilliga rapporter förstås från sexövergrepp som har inträffat på just Eriksdalsbadet och andra badhus. Så det är hög tid att svenskarna det vaknar upp till en helt fruktansvärd sak som håller på att hända nu. Att kvinnor inte vågar gå på gatorna. En enorm frihetsinskränkning. Och det som Pauline Neuding säger, vad är kvinnors rörelsefrihet värd? Det är rubriken på hennes text. Det är ett enormt pris som svenskarna betalar just nu. Och om man åtminstone hade så mycket förnuft som man har i Tyskland så skulle mycket vara vunnet. Men ibland undrar jag om svenskarna någonsin kommer vakna upp.
5: Nej, det är högst tveksamt. Men det stör mig väldigt mycket också. Jag går in i det hela från en annan sida. Alltså att det förvånar mig att politiker och vanligt folk inte också säger att vad fan har ni på badhusen att göra egentligen? Alltså, det må låta drastiskt och smått obegripligt. Men om jag vore flykting pojke i 17-årsåldern. Så menar, min håg skulle inte stå till att jag måste fan gå till Eriksdalsbadet. Då uppsöker jag närmast bibliotek eller sätter mig annanstans och läser eller lär mig språket. Jag letar jobb. Jag tar svartjobb och gör vad fan som helst. Men liksom, det är något fan med nästan efterblivet i den här lusten som verkar vidlåda så många av dem att de måste bada. Det finns ju 1 miljon viktigare saker att göra om man har kommit som flykting och fått en fristad än att bada.
3: Förutom att det är på badhuset som de lättklädda damerna är mest lättillgängliga.
5: Jag missade det.
3: Nej, men jag vet inte. Uppenbarligen så är badhus och badande extremt viktiga för de här grupperna. Ja. Eller åtminstone så att politiker verkar i alla fall väldigt övertygade om att det är viktigt för de här grupperna. Nej, men det verkar det verkligen också vara så.
5: Programpunkt alltså. Det är en mänsklig rättighet att bada. Speciellt om man är flykting.
3: Det verkar också vara så att invandrare spenderar väldigt mycket tid på badhusen. Och jag vet inte. Det är inte att jag sitter här och relerar. Jag vet inte varför man är så fixerade vid badhus och gå och simma och sånt där. Är det för att de kommer från ökenländer där det är ovanligt med vatten som man kan bada i? För de har bara badat i Tigris och Eufrat förut och de har aldrig sett något liknande förut. Det är ovanligt eller lyxigt med badhus. Eller är det helt enkelt att det är där som folk går omkring utan kläder på sig, och det är väldigt exotiskt och väldigt intressant?
5: Ja, men det är ju så enkelt alltså. Där finns de lättklädda kvinnorna och flickorna, och därför man söker sig dit, va? Och det är bara att säga liksom att det är inte därför jag har låtit er få en fristad här, det är för att ni ska bidra till samhället. Ni har fan ingenting att göra här i badhuset. Hej då. Ja, men det är så enkelt.
3: Samtidigt, Boris, så låter din inställning, att du säger att man ska inte släppa in dem i badhuset. Men, och det kanske skulle kunna vara en lösning, men om du ursäktar så påminner det lite grann om en inställning som verkar finnas mycket i Sverige. Att man, ja, som tar Dan Eliasson till exempel, som förklarade tafsa inte kampanjen med att man måste medvetandegöra. Man måste påpeka för folk att det är fel, man får inte göra sånt här. Eller liksom att det är inte för att gå på badhus som du har blivit välkomnad till Sverige. Men det är väl samtidigt att skrapa lite på ytan. Att vare sig att försöka förklara för folk att de inte får göra det och det andra, som det är såklart helt självklart att man inte får göra. Eller säga att de får inte vara just på badhusen. Vad är nästa steg? De får inte vara på stränderna. De får inte vara på ett torg mitt i stan när det är sommar och folk är lättklädda. Vilka fler ställen måste man förbjuda dem att vara på?
5: Ja, alltså, jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menar att jag går in i det här från ett helt annat håll. Alltså. Att ger man flyktingar en fristad, ger man dem under förutsättning att de ska vara nyttiga. Göra nytta för sig. Göra rätt för sig, helt enkelt. Och då är det helt enkelt så att om man ägnar tid åt att bada, då är det uppenbarligen så att då försörjer man sig själv, man försörjer alla andra. Alltså det är någonting i hela situationen som är fel. Och det, jag tycker inte att de ska vara badständer heller. Jag tycker även när det är badsäsong och när två dagar i det här landet, så tycker jag att de ska luta sig över läxböckerna eller vara ute och leta jobb.
3: Eller kanske bo någon annanstans än i Sverige.
5: Ja, det
3: är också ett alternativ, va?
5: Det är ju följden. Men jag går in i det från en lite mer positiv sida. De som studerar eller de som söker arbete och verkligen letar efter jobb, alltså, det är klart de ska stanna, för de kommer att försörja sig själva. Men de som inte gör det, de ska inte stanna.
3: Ja, jag gillar din optimism, Boris. Den väger upp en i övrigt dyster avslutning på den här sändningen.
2: Radio Bubbla.

0: Ät jag.
1: Namibisk pastor dödas av blixtnedslag mitt under sin predikan till församlingen.
2: Det är genomgående att det inte bara är Aftonbladets sportjournalister som är dåliga, utan journalistkåren överallt i gammal media, var man än är i världen, är usel. Här har ni alltså en situation där en pastor står och håller ett flammande tal till församlingen och så slår en blixtjävel ner och dödar honom. Alltså en klassisk biblisk grej, Gud blir arg. Och reporten frågar inte ens församlingsmedlemmarna om
1: liksom, vad precis som vad han sa precis när blixten, det är precis det man vill veta.
2: Innan det bara kaboom. Nej, det, man får lust att åka ner själv liksom, göra ett grävjobb om det här. Jag vill veta.
1: De verkar ha mycket problem i Oshikoto-området. Därför det här var inte det enda blixtnedslaget som inträffade där.
2: Nej, en epidemi som man säger i Sverige, ja, blixtnedslag.
1: Så att bara 5 timmar senare efter att det här hände, om jag förstår saken rätt, så det är tre stycken blixtnedslag som nämns här. 4 inklusive kommentarerna. Alltså det här är ett stort problem. Jag undrar precis som du, vad har de gjort för att förarga Gud?
2: Ja, kände de varandra för det första?
1: Ja.
2: Man får sätta in de här autisterna från Israels armé, tror jag, hitta mönstret här.
1: Ja, det är inte så dum idé. Det kanske det vi får göra. Det är ett väldigt intressant mysterium i alla fall. Och vi kan väl bara... Vi kanske kan höra av oss till den Namibien, till publikationen som har lagt upp det här.
2: Det finns kanske saker de inte vill säga.
1: Mm.
2: Jag ska ta mejla dem faktiskt.
1: Ja, men vad kul. Det vore väldigt roligt om man kunde få ett svar faktiskt.
2: Ja.
1: Kanske att man också kunde få bara någon av församlingsmedlemmarna att spill the beans om vad Kavanga John Karora egentligen pratade om.
2: Hans sista ord. Jag är väldigt nyfiken och förundrad.
3: Radio Bubbla.
1: Ja, skaparen av Big Mac. Gillar du Big Mac, Boris?
2: Ja, alltså jag tycker att Big Mac är bättre än sitt rykte. Jag tycker McDonald's är bättre än sitt rykte. Det är helt okej. Bukfylla och bra näringssammansättning om man undviker pommes fritesen och sådär. Så och dessutom så vill jag ju dra en lans för deras deliburgare nu. De samarbetar med Johan Djureskog och gör faktiskt tagit fram 3 snabbmatshamburgare som har lanserats under hösten som är väldigt bra. Men Big Mac tycker jag det går ju inte upp mot en riktigt minutgjord burgare även på det sämsta haket i USA. Men i sin genre så är Big Mac en vacker skapelse faktiskt.
1: Jag tycker själv att det är en helt okej liten macka som man kan trycka i sig ibland. Och,
2: ja. Ja,
1: som du säger, om man skippar pommes fritesen, om man är extra hungrig kan man ta någon extra cheeseburger, kostar bara 10 spänn och sånt där.
2: Exakt.
1: Det där är ganska, ganska schysst mat faktiskt. Men inte minst tycker jag det är fascinerande att tänka på hur många av såna här Big Macs har det sålts genom åren. Det vet vi inte, men McDonald's finns ju i hundratals länder. Jo, men kolla här. 550 miljoner Big Macs säljs varje år. 17 stycken per sekund säljer de. Och med tanke på hur billiga de är och hur ändå så pass näringsrika de är. Alltså man ser till hur mycket gott som Big Mac har gjort i världen. Genom att möjliggöra för människor som kanske inte har så mycket pengar, folk som har bråttom och så vidare, att ändå fylla magen med någonting. Så är det ändå ett av den moderna tidens underverk.
2: På flera sätt alltså. Det är... men jag tror på flera sätt, jag tror det är därför som McDonald's är så jäkla hatad alltså av, det har alltid varit ett hatobjekt med den så kallade vänster, man släpper alltid fram McDonald's som någonting dåligt, att man snackar om McDonald's jobb och så vidare och det är kulturimperialism och så vidare, men det är ett utmärkt företag koncern när det gäller att skapa nya jobb, till exempel i Sverige. De har gett fler invandrare jobb än något annat svenskt företag, det törs jag garantera. Fått in dem på arbetsmarknaden och dessutom gett dem karriärmöjligheter. Det är väl därför de är så avskyddade, för att de faktiskt får folk i arbete och får dem att utvecklas. Sen ska man också dra en lans för McDonald's som fastighetskonstruktör.
1: Mm-hmm.
2: reser man ute i tredje världen och befinner sig i ett jordskalvsområde där det är risk för jordbävning, håller då väldigt nära en McDonald's-restaurang, för de är alltid byggda för att klara extremt tuffa belastningar eller jordskalv och jordbävningar. Och de har alltid en primär sak att man alltid ska ha mobiltäckning på McDonald's restaurang, vilket är väldigt bra till exempel på Ukrainas landsbygd. Där ska man alltid hålla utkik efter McDonald's restaurang.
1: Jag blir själv ganska imponerad apropå det som du gick upp alldeles nyss av deras reklamkampanj som de körde i Sverige för ett år sedan eller två år sedan och sånt där. När de slog på stora trumman och sa att vi anställer folk som inte har någon arbetslivserfarenhet, som inte har någon utbildning.
2: Mm.
1: Vi tar in unga människor som kommer liksom från gymnasiet eller sådär, och ger dem ett jobb, karriärmöjligheter. Jag hade inte sett någon faktiskt ta den linjen. Men man jämför det med Sveriges alla politiker, samtliga politiker i Sverige som bara pratar om jobb, men inte gör någonting och inte kan göra någonting. Så har McDonald's en väldigt inspirerad attityd faktiskt.
2: Ja visst, och de tar även folk som inte kan svenska och de ser till att de läser svenska medan de jobbar. Och deras chefer har i uppgift att kolla och stämma av att deras svenska kunskaper utvecklas.
1: Ja, hatten av till James Deligatti som skapade Big Mac 1967 och avled vid 98 års ålder precis häromdagen. Han gjorde en hel del bra saker möjliga med sin uppfinning.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Skådespelaren och countryartisten Kris Kristofferson går bort vid 88 års ålder. Föddes 1936 som son till svensk far. Kanske mest känd för låten Me and Bobby McGee. Som medlem i bandet Highwaymen och sina skådespelarinsatser. Jag måste erkänna att jag vet nästan ingenting om Kris Kristofferson. För mig är han en musiker som gjorde en sorts musik som jag aldrig var intresserad av. Slätstruken och intressant boomermusik. Och alla hans största hits, de låtarna som jag liksom känner igen och hört, de har alla 100% av dem har extremt nedstämda, uppgivna texter. Alltså det är riktigt deppigt och kväljande sentimentalt, men framförallt väldigt, väldigt deppigt liksom, texterna. Och det är även liksom, jag vet inte, idénehållet. Jag är en sån, jag lyssnar på texterna om det finns en text i musiken. Hans mest kända låt, den här Bobby McGee-låten. Alla boomer som lyssnar, ni vet ju det här, men refrängen går så här: Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Hans Herman hoppade inte kunnat säga det bättre själv. Ja, Boris, jag vet ju att du inte lyssnar på Kris Kristofferssons musik, eftersom du inte lyssnar på musik överhuvudtaget, men

Men när Kristoffersson slår igenom så är det ju nekrologerna är så här hyllat för att han breddade countryns publik och förde den upp, texten upp till nya poetiska nivåer. Men som du säger alltså, det är ju en, han förde upp den till nya sentimentala nivåer. Det finns liksom ingen, inte minsta lilla gnista av trots där. Som det liksom, okej, allt har gått åt helvete, men det skiter jag i ungefär, utan det är bara allt har gått åt helvete. Och det är uppgivenhet och ensamhet och övergivenhet och alltså hans fyra stora låtar här, den som du nämnde, med en Bobby McGee, och sen Sunday Morning Coming Down, Alkad farsa sitter och tittar på sitt skilsmässobarn långt bort, eller Help Me Make It Through the Night, också så här, kom så har vi sex där för att slippa jag vara ensam, jag blir inte omvänd där. Och sen liksom Why Me, som är liksom säkert den mest deprimerande text som har skrivits i, inte bara i countryns historia. Och alltså, jag tror han gjorde, hans sätt att skriva texterna gjorde countryn, det var där liksom lyftet kom till att country blev mer mainstream i USA och inte bara redneck-musik och liksom för lite bondläpparna utanför storstäderna. Man bara lyssna på det i storstäderna också. Han hade den framton. Alltså hans personlighet gjorde det möjligt att det skulle få ett större genomslag. Och därmed skadade han country-musiken rejält. Dålig människa alltså. Men däremot så kommer jag inte förbi att jag gillar honom som filmskådespelare. Svårt det där med vågskådarna, men han har faktiskt haft huvudrollen i två av de bästa westernfilmer som har gjorts. Alltså de är extremt bra till och med. Har ni inte sett dem så måste ni se dem. Det är Sam Peckinpahs Pat Garrett and Billy the Kid. Det är en mycket ung Chris Christopher som spelar spelar Billy the Kid. Den är, som alla Sam Peckinpahs filmer, så är den väldigt bra. Inte bara för att Peckinpah var en riktig libertarian med viss benägenhet för våldsromantik, utan se den. Och sen det stora, kanske bästa västerfilm som har gjorts, Michael Cimino's Heaven's Gate, där Kristoffersson spelar huvudrollen. Och alltså han hade ju en extremt manlig framtoning. Man kan säga att den här filmen, förutom att han liksom skjuter, super och räddar stackars människor ut bort från onda människor, så lyckas han i en lång scen dansa polka i en lada iförd rullskridskor. Och kan man behålla sin manlighet under sådana förhållanden, då är man stor skådespelare eller har en stark manlig framtoning. Det är också en fantastisk film som först nu kritikerna har fattat att den är ett mästerverk, så här 40 år senare. Så de två filmerna och filmprestationerna uppväger i sig att han sabbade country. Den hade ju sabbat sig själv ändå i sinom tid. Problemet är att han har gjort så otroligt mycket skräpfilmer förutom de här två. Tittar man på hans filmografi så finns det filmer jag aldrig har, skulle kunna bara titeln gör att nej, jag tänkte inte se dem. Han gjorde också några väldigt smöriga romantiska filmer på 80-talet som hade stort genomslag. Och då liksom går vågskålen igen åt fel håll. Så att det här att han var väldigt beläst. Soldat som sa, helikopterförare också och en bra bakgrund överhuvudtaget. Men summa summarum så är hans påverkan på amerikansk kultur och därmed på svensk och europeisk kultur negativ, trots de här två bra filmerna. Så att nej, han gjorde inte vad

0: ha gjort oss i begåvning.
1: Chris Kristoffersson, han... Ja.
0: Möjligtvis kan man ge honom plus för att hans roll som mentor till Wesley Snipes i vampyrfilmerna, Blade-trilogin. Ettan och tvåan är bra, trean är obegripligt dålig. Men där är han... Det är inga stora rolltolkar, men han är ganska rolig i sin galenskap där, måste jag säga.
1: Jag hoppade över Chris Kristoffersson förra veckan. Han dog för mer än en vecka sedan, så vi hade runan på bubblor redan förra tisdagen. Sen kom jag på andra tankar. Faktum är att jag blev plötsligt väldigt intresserad av Chris Kristoffersson, och jag anser nu att han är en väldigt viktig person, särskilt för oss. Kan du gissa varför, Boris?
0: Nej.
1: Jo, han är ju svenskättad, som alla vet. K2S i efternamnet. Så det kan man ju liksom... Jag visste inte det, men det kunde man ju räkna ut liksom, att han är svenskättad. So what? Det jag inte visste, det är att Chris Kristoffersson, han är bördig från Undernäs.
0: Du skämtar?
1: Hans farfar hette Lars Kristoffersson. Han var ju svensk. Han föddes i Dalarna, ja. I Nås, i Vansbro. Men han flyttade till Karlsborg och gifte sig med en flicka från Forsvik. Som är en grannby till Undernäs, för er som inte vet dem. Och de två tillsammans flyttade sen till Amerika 1905.
0: Alltså det här med vågskålarna, det är... Ja.
1: Han är absolut den mest kända person som Undernäsbygden någonsin har frambringat.
0: Kommer ni att ha någon slags Kristoffersson festival på somrarna? Där du sitter och spelar med en Bobby McKee?
1: Jag kanske blir så illa tvungen nu.
0: Ja,
1: jag kommer
0: faktiskt
1: deppa ihop, men jag har inte så mycket val.
0: Nej, men alltså... Ja, vi måste ha det och arrangera detta, och så har man utomhusbio med hans bästa filmer. Drive-in det, bio.
1: Det kan vi göra. Vi kan förbjuda Me and Bobby McGee att den spelas, men ja. Vi kan ha obligatoriskt tittande på hans två bra filmer på hans födelsedag.
0: Precis, och sen kan man säga helikopterturer också.
1: Absolut. Man kan aldrig ha för många helikopterturer, så att det...
0: Nej. Ja, ta med någon vi vill bli av med. Precis.
1: Ja. Jag får ta en snabb titt där. Jag ser att han föddes den 22 juni. Och det är festligt. Så vi kan ha som midsommartradition att man kollar på Chris Kristoffersson-filmer.
0: Det är dagen efter mig han föds.
1: Alltså de här sammanträffandena som vi upptäcker.
0: Ja, det är inslaget. Konstigt.
1: Ja. Mycket, mycket, mycket intressant. Han föddes en dag efter dig, och han dog en dag innan mig. Inte innan jag dog, men innan jag föddes. Konstiga sammanträffande.
0: Ja, det här.
1: Kan du säga titlarna igen på filmerna? Heaven's Gate och Billy the Kid och Heaven's Gate.
0: Pat Garrett och Billy the Kid, den första av Sam Peckinpah, och sen Heaven's Gate av Michael Cimino. Han som också gjorde The Deer Hunter.
2: Rätt tid. Certina tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla.

0: Jag läste en artikel i Morgonposten, Boris, om någonting som kallas för hungerdebatten. Mm. Hungerdebatten. Det handlar om barn och mat och eventuellt svält. En svältepidemi som pågår i Sverige.
1: Ja, för fan.
0: Jag antar att den enda orsaken till att jag missade det är att jag inte bor i Sverige och inte ser de svältande barnen som ligger på gatorna. Men om jag försöker sammanfatta då min väldigt liksom första anblick här. Svenska barn är väldigt hungriga. Därför att de får inte mat hemma. Så på fredagarna så äter de extra mycket mat i skolan. För att de vet att de kommer inte få någon mat hemma på helgen. Så de bara proppar i sig mat i skolbespisningen. Så att nu ska skolorna börja servera frukost. För att barnen har inte fått någon mat hemma. Så de är så hungriga när de kommer på morgonen. Så de måste få frukost direkt. Annars kan de inte koncentrera sig på någonting till lunch. Och hela den humanitära faktorn såklart. Och mellanmål ska de kanske få. Och eventuellt även så ska det serveras lunch i skolmatsalen på sommarlovet.
1: Ja, ja.
0: Alltså när barnen inte går i skolan, men de ska ändå gå dit för att äta. För att familjer har slutat ge sina barn mat i Sverige. För att, varför har de slutat ge sina... Boris, kan du berätta för mig varför svenska familjer har slutat ge sina barn mat? Och berätta gärna också om Daniel Suhonen och Alexandra Pascalid och Ann Heberlein och Lena Andersson.
1: Ja, nej men det är det Lena Andersson har skrivit om, det är ju de här påståendena om att alltså vi ska komma ihåg att det finns en rapport till exempel från Rädda Barnen, Röda Korset, som talar om barnfattigdomen varje år sedan 4-5 år och att merparten av de här barnen ibland går hungriga till sängs, får ingen mat. Och SVT och Sveriges Radio har ju i åtminstone 2 år återkommande inslag från skolkök där personalen får berätta att ja, det är, vi måste ju planera om allting därför att när helgen, inför helgen så äter barnen mycket, mycket mer och det tar slut. Och när de kommer tillbaka på måndagen så äter de också jättemycket, så de får väl ingen mat på helgerna. Och de här sakerna har alltså ett antal SVT och Sveriges Radio inslag och välgörenhetsorganisationers rapporter har alltså skapat bilden av att vi har några hundratusen kanske barn som åtminstone då och då är hungriga. Och därför, alltså det är underlaget för det hela. Och därför måste då skolorna gå in och allt det här du sa, servera mat, extra mellanmål, frukost, gärna lunch på helgerna och på sommaren. Och det Lena Andersson skjuter in sig på då, det är att om det nu är så att vi verkligen har barn som svälter, alltså svälter, det är ett ord som nästan vetenskapligt går att definiera, Då är det ju föräldrarnas fel. Därför att om barnet svälter, då kommer man och köper en påse havregryn och kokar gröt. Och så räknar man också upp kaloriinnehållet i ris och massa annat. Och att det går utmärkt att hålla familjen igång på detta. Så att ingen behöver somna hungrig eller gå hungrig till skolan. Och det där är ju liksom för de flesta ett fullt begripligt resonemang. Och då har det blivit ett jävla liv på kommentarmänniskorna och politikerna som då hävdar att Lena Andersson tycker att fattiga människor alltid ska äta havregrynsgröt, så kan man formulera det hela. Det har varit 2 intressanta...
0: Och Fredrik Segerfeldt gjorde ett inlägg i debatten.
1: Alltså det är... Nej, jag har inte sett det. Jag har faktiskt tittat efter detta. Men man känner igen Lena Anderssons beräkningar av kaloriinnehållet i ris.
0: Hon har nog också liksom svingat en bägare med Fredrik.
1: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Det är
1: mycket tydlig påverkan.
0: Vad hon sa? En skål ris om dagen räcker gott.
1: Ja, men precis, köpa en säck ris skulle väl räcka för en familj i en månad eller någonting sådär. Kanske inte så effektiv ja, populistisk argumentering.
0: Lena Andersson, hon är väl också en del i någon utsträckning av den här nyliberala kretsen. Förlåt, det är lite
1: termen. Ja, men oja. Alltså, hon är ju Mattias Svenssons favorittänkare numera sedan Ayn Rand är död. Han hyllar henne alltid. Och båda skriver ju svenska numera. Och de ska båda också diskutera Ayn Rand på bokmässan, såg jag. Så argumenten mot det har piskats upp en jäkla storm, men skiljelinjerna är ju ganska tydliga, alltså vänster, höger, de gamla vanliga skiljelinjerna. Intressant inslag i Twitterflödena är ju, och i sociala medier för övrigt, det är ju faktiskt att gamla hippies som unidrog oss här, som ändå får betraktas som vänster, har tagit ställning för Lena Andersson, för de säger liksom vi var jättefattiga på 70-talet och ni säger att fan, jag serverar lins och ris i året om till familjen, de mådde jättebra. Det är ganska roligt.
0: Ja, men jag förstår det. Alla ställer upp sig höger och vänster. Aha, vänstern tycker att barn ska få äta mat och högern tycker att barn ska få äta kanske skålris och kanske lite linser.
1: Ja, precis. Och det är egentligen inte det som sagt och som Andersson säger. Han säger om barnen hungrar så är det fel i huvudet på föräldrarna, för då går det, ska de gå och köpa havregryn så löser det sig det hela. Det var ju hennes utgångspunkt. Att få bort hysterin, och vilket är taktiskt rätt av henne. Alltså ta koll på ordet hunger och svält. Det ska bort ur debatten. Men vänstern kör ju med det här med att för dem är det jättenödvändigt det här med att vi har en monumental barnfattigdom enligt de här lösköttsrapporterna.
0: Jag tycker det är så intressant den här praktiska saken, för man tittar ju naturligt framåt och ser det, men varför säger de det här? Vad är det som de vill ska hända? Vad de försöker göra liksom? Alltså, hela diskussionen är så absurd för att det är uppenbart att allt är bara rent påhitt, fake news. Med alla de här familjerna som inte ger sina barn mat och så vidare. Men det jag tycker är mest intressant, det är det här, hur i hela världen kan man få för sig att någon sorts samhällsinsatser på skolor eller på något annat sätt kan avhjälpa det här problemet. Alltså om det är sant att familjer inte ger sina barn mat, så är det är en grotesk och orimlig lösning på det problemet att skolor görs till någon sorts infantila soppkök. Alltså rent praktiskt så skulle det här kan inte de förstå för att de är med vänstertomtar. Men rent praktiskt så skulle det givetvis leda till att familjer serverade ännu mindre mat till sina barn. Och att ännu ett ansvar fördes över från familjen till staten.
1: Ja, alltså,
0: inte bara så är det statens jobb att lära dina barn läsa och skriva. Förlåt, du börjar med nu med att det är statens ansvar att lära dina barn gå och prata och sen allt annat. Men nu så är det även statens ansvar att ge dina barn mat. Och rätt vad det är så har vi folk som sitter och säger att vadå, varför ska jag laga mat åt mina barn? Vad är det för nattståndet, reaktionärt krav? Vill göra mig till en träl som på 1800-talet innan sossarna kom, när svenskarna bodde i lerhyddor och bara hade djurhudar till kläder? Nej, vet du vad? Det är samhällets ansvar att ge barn mat. Äta, det får de göra i skolan.
1: Ja,
0: nej, kan du se det framför dig, Boris?
1: Jo, nej, men vi är... Nu kommer jag återigen säga det att vi är där redan. Alltså i Solna och Sundbyberg så finns det föräldrar som aktivt propagerar för att skolan ska ta ansvar för skolfrukost. Och Vänsterpartiet i båda kommunerna har hakat på detta. De väger ju ganska tungt också i båda kommunerna och driver sossarna framför sig, och så sossarna har också uttalat sig för detta. Men det sjuka är att föräldrar nu faktiskt skriver fram och säger detta, att skolan måste ta ansvar för skolfrukosten, för vi hinner inte, alltså vi hinner inte ge ungarna mat när de ska till skolan. Så att det kommer att finnas ett aktivt krav där, och jag tror det här kommer att sprida sig. Jättemånga söderföräldrar som pendlar ut till jobb liksom i andra delen av Stockholm tycker det är stökigt. Och det är ju skitbra om ungarna kan käka frukost också i skolan. Vänta bara. Något parti kommer att dra det som en valfråga. Det är garanterat. Kanske inte bara ett.
0: Ja, och om du frågar Daniel Sunen vad han tycker om den idén att, liksom att staten ska laga mat till alla människor, att du kanske, han tycker förmodligen att det ska vara förbjudet att laga mat själv, för han är inte den sortens socialist. Men om du frågar honom liksom vad han tycker om att, säg att vi kan föreslå för honom att vi ska ha liksom, kommunala bespisningar där alla människor kan gå och äta liksom, alla måltider som skolmatsaler för alla liksom. Då tror han skulle tycka att det är så jättemysigt, han blir helt varm i kroppen, han tänker på den här gemytliga känslan skulle vara i samhället när alla går och äter på de gemensamma statliga matsalarna.
1: Det är ett mål alltså. Det är intressant.
0: Han skulle inte säga så här, åh hoppsan, liksom, där hade vissa oförutsedda konsekvenser för att vi snedvridit. Han skulle bara säga att bara yes, vi rör oss i stadig takt rakt mot min utopi.
1: Det är skitbra. Och det är många som tycker det. Han formulerar det i princip. Men en intressant sak här som visar lite hur så många har en oförmåga att se i vänstern och förmåga att se vad de själva säger. För vi har haft en ganska lång propagandaperiod för att vi alla ska äta mindre kött och att vi alla ska äta mycket mera i savad. Saker som kikärtor, bönor, linser och ris. Och i flera inlägg, bland annat Irena Posar och i Aftonbladet och Erik Rosén, har liksom kört det här med att, men vad fan menar du att vi ska leva? Ska liksom arbetarklassen leva på ris och linser? Jag menar, deras gäng tycker vi ska leva på skalbaggar, så fan, och de propagerar redan nu för ris och linser. Så att de har en total oförmåga att titta på sina egna argument och vad de säger. Lena Andersson, om Lena Andersson hade varit smart så hade han sagt att tänk på klimatet, mer havregrynsgröt, inget avtryck. Men sen tycker jag väl också att, jag tror jag skriver också att jag tycker att Lena Andersson är, det är liksom jävligt mycket Fredrik Segerfeldt över argumentationen istället för att fläska på föräldrar ordentligt. Alltså att de här föräldrarna som vill att man ska servera skolfrukost, alltså de är usla föräldrar, det finns jävligt många sådana, och de satsar, alltså människor äter så förbannat dåligt och så förbannat dyrt, och så ylar de när pengarna är slut i månaden därför att de inte har ett riktigt hushåll och lagar riktig mat. Och då ska man bara säga, men skyll er själva för helvete, då får ni käka havregryn de sista dagarna i månaden.
0: Ja, förutom att det inte är det som kommer hända, det som kommer hända att vi får kommunala bespisningar och skolluncher på sommarlovet. Och den som får skylla sig själv, det är vi dumskallar som går i motsatt riktning och lagar mer och bättre mat åt våra barn. Och det är sjukt att tänka på, men vi till exempel i vår familj och de flesta familjer som vi umgås med och interagerar med har så väldigt starkt fokus rakt i motsatt riktning. Och vi till exempel, vi beställer hem mindre och mindre mat, lagar mer mat från grunden, lagar bättre mat liksom. Ju mer tid man tillbringar med barnen, desto viktigare känns det. Och allting blir bättre. Livet blir mycket bättre. Vi äter mer bättre nu än vi någonsin har gjort, tror jag. Tack vare Sofia. Men det är ju liksom, det är ganska stort projekt. Det är ganska stor löpande investering.
1: Ja, men det är det. Men
0: vi är bara dumskallar. Vi skulle bara skicka barnen till något dagis där de får frukost, lunch, mellanmål och middag.
1: Du har ju poäng. Jaha, barn jävligt börjar försvinna ganska mycket.
0: De är fortfarande en ganska bra sån här trofé-statussymbol.
1: Ja, men alltså det kommer ju att bli.
0: Man kan ju fortfarande fota dem och lägga upp bilder på Instagram några timmar på kvällen.
1: Ja, men det där måste man ju kunna lösa med ungefär som man har.
0: Kanske sedan dagispersonalen kan ta bilder som man kan lägga upp på Instagram. De kan få inloggning till Instagram-kontot.
1: Ja, men exakt. Och sen kan man lösa ut ungarna ibland. Eller så kommer vi få.
0: Kan de sova på dagis också? Har de sängar på dagis? Träffar de på helgerna kanske?
1: Ja, det finns ju en del nattdagis faktiskt. Det gör det för de som jobbar skift och sådär.
0: Just det där minns jag. Det hörde jag att den här vänsterrosa och Suhonen där pratade om. Att det räcker inte med dagis, vi måste också ha nattis.
1: Ja,
0: tänk
1: ja,
0: på
1: ja.
0: Att de nattarbetar.
1: Ja, det är jätteviktigt. Usch. Nej, men det är, men annars så slår det mig att en jävla bra affärsidé är ju bilpooler börjar ju komma nu. Alltså man kunde ju ha barnpooler. Det är liksom att man har en skock ungar som föräldrar kan då liksom låna för Instagram-tillfällen och annat och högtider och sådana saker.
0: Mm.
1: Det kan man ta bra betalt för. Och det är blir ännu lättare med tanke på att det är jättefint att kunna visa upp sig som en multikultig familj. Så att då kan man ju faktiskt ta ganska många ensamkommande olika åldrar och stoppa in i poolen. Låga driftskostnader. Och man kan ta mer betalt för dem också antagligen.
0: Jag känner... jag tänker på de här människornas situation. Jag tänker på det här, men det är lite grann... Jag har inte riktigt förstått perspektivet, Boris. Men nu hör jag dig prata om... Ja, föräldrarna tycker du vore väldigt praktiskt om... barnen kunde käka frukost i skolan också.
1: Mm.
0: Och det är ju inte alls på minsta lilla sätt svårt att förstå deras perspektiv. Alltså, jag tänker så här, båda föräldrarna jobbar. Det är stressigt att leva. Inte bara för folk gör dåliga livsstilsval, utan man lotsas in i väldigt dåliga livsstilssituationer. Och ja, men som jag var inne på nyss, i vår familj så funkar det fantastiskt bra. Men det bygger på att vi lever på ett väldigt annorlunda sätt. Och det frågas som jag har till dig, för du är lite så här, ja men man kan göra bra mat, och du skriver din artikel och skriver så här att, ja, du ger exempel på recept, tycker jag är väldigt, väldigt bra, på vad man kan köpa. Du går och kollar, ja, så här mycket kostar det att köpa en kebab eller en pizza. Och sen sa jag, ja men så här mycket kostar det att köpa ett kilo märgpipa.
1: Mm.
0: Och rotfrukter kostar ingenting, så att du liksom kan du göra för samma pris som det kostar att köpa en pizza, så kan du göra liksom en festmåltid med märgpipa och rotfrukter för familjen, och då kostar det en tredjedel så mycket per portion. Men det är bra mat, riktig svensk husmanskost och så vidare. Och du kan förmodligen slänga ihop den måltiden på en kvart med förbundna ögon. Men i de flesta hushåll så tror jag det krävs en ganska stor omställning. Till exempel att en person är hemma och arbetar med att organisera hemmet och förbereda och fixa såna här saker. Max en person jobbar utanför hemmet.
1: Det är det optimala, absolut. Och som jag har pratat om många gånger, det är liksom det stora nederlaget för det svenska folket. Att man tror att man har fått det bättre när man har lämnat ett naturligt paradisiskt tillstånd där det var så i de flesta hushåll. Alltså det är så jävla efterblivet. Men förutom detta så menar jag att det går ändå att ordna livet med två arbetande föräldrar. Alltså det blir inte lika perfekt och det blir stökigare. Men det folk gör nu märker man inte i umgängeskretsen, men bland folk man ser utifrån. Det är liksom att det är inte bara att de saknar förmåga att laga mat. Alltså de har inte de enkla, de mest rudimentära kunskaper faktiskt. Men de planerar ju sina liv så jävla pissigt. Alltså, om man har familj och barn, då får man liksom inrätta var man bor och vad man arbetar efter detta på något sätt. Man kan liksom inte plötsligt ha två föräldrar som måste pendla åt olika håll och för att nå sina jobb och sen jämra sig över att vi har liksom ingen tid med någonting, ta över ungarna på dagis och skola och förresten öka bostadsbidragen också, vi ska få oss för dyr lägenhet. Det är alltså det är den totala hjälplösheten på alla plan som gör att folk äter dåligt och helst vill att andra föder deras barn.
0: Jag kan på något sätt känna att jag förstår och sympatiserar delvis med deras position, och om man redan befinner sig på liksom 99 andra sätt i den här situationen, kanske lika bra liksom att liksom löpa linan ut eller göra liksom sak nummer 100 med det här med frukost i skolan. Samtidigt så, det är någonting speciellt med mat, det är någonting speciellt med att ge mat till sina egna barn. Det finns knappast någon mer, det finns ingen mer primal handling av omvårdnad och beskydd och uppbyggande av sin familj än att ge sina barn mat. Det är intressant att folk är så ivriga att avhända sig just den saken.
1: Ja, men det där är jävligt viktigt. Alltså att det är ett grundläggande band som bryts där. Att ge dem mat och att samlas runt maten också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Council on American Islamic Relations får Amazon att ta bort produkter från oberoende handlare som de anser kränkande för muslimer, inkluderar dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag som innehåller islamsk kalligrafi eller referenser till profeten Mohammed, hänvisar till islamofobi. Ja, det är inte första gången som vi ser den här typen av drev. Det är snarare ett sorts bekant mönster. Muslimsk intresseorganisation Council on American Islamic Relations. Jag har inte jättebra koll faktiskt på just den organisationen. Men de har uppmärksammat Amazon på att det finns produkter på Amazons utbud som är kränkande mot muslimer. Och Amazon har vikt sig omedelbart och tagit bort de här produkterna. Det finns flera intressanta saker med den här frågan. En kanske mest uppenbara är att det är ett intressant exempel på det vi brukar kalla numera för minoritetsregeln, som är ett begrepp som vi hämtar från Nassim Nicholas Taleb, en text som han skrev för något år sedan och som fått enormt mycket inflytande, där han beskriver hur det som styr utvecklingen i ett samhälle och sätter normerna i ett samhälle är inte folkflertalets uppfattningar. Det är inte det att det finns en majoritet som tycker någonting som gör att det blir en norm, utan det som framförallt styr normbildningen är vilka grupper som är mest högljudda och mest intoleranta. Och därför är det i praktiken så att de som sätter agendan, de som sätter tonen, bestämmer kulturen i ett samhälle, är små minoriteter, men som är mycket mer högljudda och mycket mer intoleranta än stora grupper som har då, där kanske majoriteten har en annan uppfattning. Och det här är då ett bra exempel på det, att bara för att de är högljudda och väldigt petiga och intoleranta så kan muslimska intresseorganisationer styra över vad Amazon vågar sälja och inte. Sen så tycker jag att det är spännande att se vad det är för typ av produkter som det handlar om.
1: Jaha.
2: Det är riktigt bisarrt. Alltså, man har ju själv, det som citeras i bubbelbrickorna, dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag. Så problemet med de här produkterna från ett islamskt perspektiv då, det är att om du har islamsk kalligrafi på dörrmattan så kommer du trampa på den varje gång du går in och ut genom huset. Och jag vet inte vad det här med duschdraperiet är.
3: Men något med nakenhet.
2: Att man exponerar sin syndfulla nakenhet för den islamska kalligrafin. Toalettöverdraget är förhoppningsvis mer självförklarande. Men det är det liksom, att fel kroppsdel kommer i kontakt med den islamska kalligrafin. Jag blir ganska förvånad när jag lär mig att det finns till exempel dörrmattor och duschdraperier med islamsk kalligrafi.
3: För grejen är, det här applicerar väl... Det är bara muslimer och araber som tycker så här. De har sin jättekonstiga vidskepelsegrej med skosulor och fötter. Men resten av världen tänker inte så. Hur många finns det som köper islamska dörrmattor för att håna islam? Det är ju något muslimer skulle göra liksom. De köper en israelisk flagga som dörrmatta för att gå på den. Men det är ju ingen annan som gör så.
2: Det är en väldigt bra fråga. Det kanske är en produkt som riktar sig till människor som är tillräckligt muslimska för att vilja ha liksom någon typ av muslimsk kalligrafi på dörrmattan, men inte tillräckligt muslimska för att tycka att det är syndfullt att trampa på muslimsk. Det kanske är så här, ganska så här moderat mellan form.
3: Finns det sådana muslimer?
2: Det kanske är de här goda, moderata muslimerna som är nästan mytologiska, men som alla pratar om.
3: Det är så man kan hitta dem. Vi måste kolla på köpmönster på Amazon. Vilka är det som köper de här dörrmattorna?
2: Kolla på dörrmattan bara utanför huset när man går förbi.
3: Just det.
2: Eller på duschdraperiet när man kikar in genom badrumsfönstret.
3: Det är ju extra pikant. Jag tänker mig att det ändå finns... Det finns ju människor som känner till den här märkvärdiga uppfattningen i arabvärlden om saker man trampar på och som kanske fattar att okej, den här personen har en arabisk dörrmatta eller någon muslimsk kalligrafi här på... Ja, det kanske finns något budskap där. Om man har bildade vänner så kanske de fattar det. Men en duschdraperi, det är väl ingen som kommer med den kopplingen. Om jag gick hem till någon och det stod så här, korancitat på duschdraperiet, så hade jag ju trott att vederbörande var muslim.
2: Ja, jag tror inte att det här är produkter som är gjorda för liksom
4: för muslimhatare. Så man ska få den härliga möjligheten att stampa på liksom den muslimska trosbekännelsen varje gång man går in i sitt hus. Jag tror att det här är något helt annat. Jag tror att alla de här produkterna är skapade av en dator som autogenererar produkter. Det funkar så att de har så här print-on-demand-system. Och sen så skapar de då som, kan jag säga, så här virtuella produkter. Så förmodligen så finns det inga såna här dörrmattor.
3: Mm.
4: Utan de har bara... Eventuellt har de kanske sökt på populära bilder. Kanske letar ut så här populära bilder i olika länder. Och sen har de sett att så här, ja, men i arabiska länder så hittar vi den här bilden på liksom Google Image whatever som är poppis. Då lägger vi till den till vårt print-on-demand-bibliotek och sen skapas det automatiskt produkter på Amazon som är liksom alla typer av produkter som finns i deras utbud, som är en t-shirt, en slips, ett bokstöd, en brevsprättare och så vidare, där de sätter på den här liksom logotypen, den här bilden. Och i det här fallet då så har de tagit någon sån här arabisk kalligrafi och kanske till och med automatiskt bara satt den på alla sina produkter. Och då råkar det vara så att norma produkterna är dörrmattor och duschdraperier och så vidare. Men jag tror inte det ens är någon som har en tanke kring det här. Jag tror det är bara att de spammar Amazon-utbudet med såna print-on-demand-produkter. Så och då råkar de här komma med.
3: Produkterna är lika mytologiska som de moderata muslimerna.
4: Jag tror det absolut kan vara så att det inte finns ett enda den här duschdraperi eller badrumsmatta med det här trycket. Men däremot så testade jag en annan sak. Jag gjorde en sökning på Amazon. Jag sökte på doormat och flagg bara för att se om man kunde hitta. Och det första jag får upp är ju dörrmattor med amerikanska flaggan, amerikanska och brittiska flaggan i kombination. En bild av USA, kontinentala USA, konturen av landet, ifyllt med en amerikansk flagga. God bless the USA, med mycket blått, vitt och rött och stjärnor och så vidare. Och den första jag hittar av den här typen, som inte är en amerikansk flagga, är en jordansk flagga. Jag vet inte om det är ett pussel eller en entrance rug. Det står pussel entrance rug, som är Jordaniens flagga. Och sen finns det någon rastafari-flagga och så vidare. Men det finns väldigt, väldigt många dörrmattor med amerikanska flaggan på. Men det kanske som du är inne på, Nikolas, att amerikanerna har inte den här märkliga fixeringen vid att fötter är supersmutsiga och det är hemskt att gå på saker och sånt.
3: Jag tänker mig det. Jag tänker mig att när amerikaner har en flagga på sin dörrmatta så ser de det inte som fel. En bokstavlig flagga framför dörren hade de väl reagerat på, men något säger mig att de inte reflekterar över rätt.
4: Jag kan annars tycka att det är lite, man kommer in, det är slask ut och man kommer in, ska man så här skrubba stövlarna på flaggan.
3: Ja, jag hade inte haft en svensk flagga på dörrmattan, det hade jag inte.
4: Det hade känts jättekonstigt.
3: Ja.
4: Men tydligen så finns det vissa amerikaner som tycker det är okej. Okay. Och för det här är inte print on demand heller, det här är liksom designade, genomarbetade mattor de jag pratar om nu. Det är nu när man tänker på det, då kanske de här dörrmattorna på Amazon, de kanske är till för militanta anti-amerikaner. Eller jihadister och sånt där som älskar att trampa på den amerikanska flaggan.
3: Är de en honeypot för de interna säkerhetstjänsterna? Om du köper en sån där, då står det en vit skåpbil utanför dig sen nästa dag och avlyssnar lite.
4: Only one way to find out. Hur som helst, tanken slog mig här, det var därför jag började googla att det vore spännande att testa och köra en motsvarande kampanj mot dörrmattor med den amerikanska flaggan och anmäla dem och säga att det är kränkande mot alla amerikaner och Amazon fått sälja dem och så vidare.
3: Våra kretsar tror jag tyvärr är lite för subtila när det kommer till den här minoritetseffekten. Jag menar, med muslimerna är det ju inte bara att de är en intolerant minoritet, det är också att om du inte gör som de vill så kommer de att mörda dig. Om Council on American Islamic Relations går ut och fördömer Amazon tillräckligt hårt och tillräckligt länge, så kommer det förr eller senare garanterat vara en självmordsbombare på någon av deras lokaler som är där för att döda människor. Då det blir lite lättare att verkställa den här minoritetseffekten när du bara kan mordhota alla dina motståndare.
4: Onekligen så är det lite mer omf bakom deras gnäll, givet deras mer militanta sida. Och annars tänker jag att patriotiska amerikaner, de är inte helt tandlösa, de heller.
3: Nej, okej. Jag tänker så. De går in där med sina AR-15s med bump stocks och börjar härja.
4: I sina djupt kriminella bump stocks.
3: Ja.
4: Ja, problemet är precis som du är inne på, att amerikanerna är inte, de är inte neurotiska på samma sätt kring sin flagga och så vidare. Även om, alltså, ju mer jag tänker på det, desto mer bisarrt känns det att amerikaner faktiskt skulle köpa den amerikanska flaggan som dörrmatta och torka av skitiga skor på den. Det måste vara väldigt, väldigt ovanligt.
3: Ja, det kan inte vara så vanligt. Man har ju till och med som i Sverige uttrycket att om en person är en dörrmatta, så det är ju inte en komplimang, om vi säger så.
4: Ja. Hur som helst så, det är en intressant illustration, och vi måste tänka mer i termer av minoritetsregeln och vad vi kan göra för att bli mer högljudda och bli mer intoleranta. Framförallt intoleranta, skulle jag säga. Jag själv är inte så mycket för högljuddhet, men jag är väldigt mycket för intolerans. Och på det sättet så kan man säga att Council on American Islamic Relations är föredömliga. Att de är intoleranta och tar avstånd och klipper banden med saker och bojkottar saker. Det borde vi också göra. Du och jag, Niklas, vi har varit ganska bra på att utfärda fatvor och vad var det senaste, att man ska inte käka Toblerone.
3: Just det.
4: Och vi har haft några andra sådana där.
3: Jag kan inte utfärda en mot Amazon. Då kommer inte gå att få tag på något här på Malta. De har ju ingen egen produktion av någonting här.
4: Det är lite trixigt faktiskt.
3: Ja.
4: Ja, vi får avvakta lite grann med Amazon-fatvan. Och se, det kanske kan bli bättre ordning nu när McKenzie tar över företaget. Men ja, fan trot. Okej, vi avvaktar lite med Amazon. Men åtminstone i andra fall så borde vi vara mycket mer intoleranta. Och åtminstone på det sättet så kan de här muslimska grupperna vara föredömen för oss.
2: Radio Bubbla.
5: Tobias Linné och Iselin Gambet. Mjölk har symboliserat rasbiologisk renhet och vit överlägsenhet sedan sent 1800-tal. Kopplingen åter aktuell i och med alt-right-rörelsens förbläss för drycken. Ja, äntligen så får vi en grundlig utredning på Aftonbladets debattsida om frågan om mjölk. Mjölk, kanske vän av ordning frågar som inte har hängt med i svängarna och läst den senaste uppdateringen av PK-manualen. Men ja, mjölk, just den här vita vätskan som utvinns ur kor och dricks av människor världen över. Det är oerhört infekterad politisk stridsfråga. Vi har berört det vid ett par tillfällen tidigare i Radio Bubbla, och nu börjar verkligen bli action i mjölkfrågan.
3: Mm.
5: För mjölk är som bekant en vit dryck. Så det finns en uppenbar koppling mellan vithet, det vill säga ondska, och mjölk, den här drycken som särskilt människor i västvärlden livnär sig på. Och här har vi då en utredning signerad Tobias Linné och Iselin Gambert. Och det är väldigt, väldigt intressant det här, va? Därför att det här är forskare som sysslar inte med vithetsstudier, utan de sysslar med kritiska djurstudier. Så deras vinkel här, de använder den här kopplingen mellan mjölk och nynazism för att föra upp en annan fråga på agendan, nämligen att mjölk inte kan existera utan förtryck av kor. Och de säger att ett glas mjölk är alltid en fråga om makt och förtryck. Därför att kon som mjölken kommer ifrån, som tvingats till ett liv i livslång fångenskap, där hennes barn tas ifrån henne in några timmar efter födseln för att bli kött på människors tallrikar. Kom ihåg det, ett glas mjölk är alltid en fråga om makt och förtryck.
1: Ja, vi måste ju gå loss på den här grejen lite grann faktiskt. Vad ska man säga?
5: Har du några invändningar mot deras resonemang, Boris?
1: Ja, du vet, ibland stött man på saker och statement som gör att man inte ens kan finns ingenting att ta spjärn mot. Det är den här parallella universumet eller dimensionen som man kan bara betrakta det hela och tänka att ja. Och hur hanterar vi det som stör mig mest, det är liksom att den här jönsar ger sig på den här typen av analyser, att de liksom inte bygger det här stora teoribygget liksom, och inkludera all form av mjölk och liksom visa hur det spelar mot olika rasistiska föreställningar om det nu det de vill hävda. Men vi har getmjölken, vi har ju fårmjölken, vi har ju stormjölk både i jäst och ojäst form och så vidare. Det finns ju massor av saker man skulle kunna skriva och skapa ett litet, en helt ny världsbild strukturerad kring människors och kulturers intagande och användande av mjölk från olika djur. Så det här, det som stämmer mest är kanske liksom den fåniga taffligheten hos de här. Att det inte är något storslaget i galenskapen.
5: Ja, om jag ska försöka ge ett par kommentarer. Till att börja med så är det ju fantastiskt roligt och positivt uppiggande att den här artikeln kommer ut. Alltså jag är inte ironisk när jag säger att jag blir glad av det här. Därför att visst, det har funnits en diskussion om mjölk och vithet eventuellt på universitet i Kalifornien och så vidare under lång tid. Jag ska säga att jag vet inte det. Men för något år sedan eller så organiserades en kampanj på från, inte riktigt alternativhögen tror jag man kan säga, men på 4chan och de andra forumen där de experttrollen hänger. Och kokar ihop såna här kampanjer. Och de har en grej de håller på med. Att de försöker hitta på såna här vänsterextremistiska frågor. Och försöka trolla vänstern. Att börja gå loss på de här frågorna. Som egentligen inte är liksom riktiga frågor. Men som ser ut lite grann som så här nästa steg i vänsterextremisternas och PK-manualens agenda. Så de sitter och tänker så här, hur skulle man kunna göra vänstern ännu galnare? Och så försöker man plantera de här idéerna tills vänstern plockar upp dem. Och där man kopplar ihop mjölk med vithet och nazism. Det är exakt en sån kampanj som de har drivit från deras sida. Och eftersom jag är intresserad av de här sakerna så har jag sett steg för steg om hur den här idén kom upp, hur man har liksom bollat fram olika memer, hur man har försökt sprida det i olika vänsterfora och så vidare. Och nu har man uppenbarligen nått ända till Aftonbladet debatt. För man har lyckats få två riktigt jävla korkade akademiker att plocka upp den här frågan och nappa liksom. Och de vill då mest ta in det här med till synd om korna och kritiska djurstudier och sånt där. Men de tar upp den här att Hanif Bali har blivit anklagad för rasism för att han postar en bild där han dricker mjölk. Och Richard Spencer har deltagit då i den här kampanjen att försöka få vänstern att börja prata om mjölk och vithet. Han har skrivit på Twitter och så vidare. Det här är en trollningskampanj. Och det finns flera andra såna här kampanjer. En annan sån här kampanj som de har orkestrerat från 4chan som man börjar se nu att den letar sig ut i offentligheten. Och jag vill be om ursäkt på förhand för känsliga lyssnare. Det är inte särskilt aptitligt det här. Men det är någonting som kallas för, jag tror de kallar det för free bleeding. Det som handlar om att hylla den kvinnliga menstruationen. Och för att göra det så ska man låta menstruationen blöda genom kläderna så att man har stor röd fläck i skrevet. För att då hylla det naturliga och vackra. Med menstruation. Så det här var någonting som de hittade på och började skriva. Och tänk om vi kunde lura vänstern att börja hålla på och liksom gå runt med blodfläckar på sig. För att det finns redan den här menstruationskulten. Och det ser man dyka upp nu. Folk som alltså oironiskt håller på att göra den här free bleeding-grejen. Så hela, ja visst, så hela tiden alltså? Håller de på och trollar och lurar vänstern att bli ännu mer extrema. Och det är ju fantastiskt kul för det visar hur otroligt liksom extremt korkade och principlösa vad människorna är. Att de är lätt manipulerade. Att man kan lura dem att plocka upp vilka frågor som helst. Men vi skulle kunna göra det, Boris, någon gång. Vi skulle kunna hitta på någon sån här riktigt, riktigt idiotisk fråga. Som vi vet när vi säger så här, ge dem inga idéer. Men vi skulle kunna ta de här idéerna och plantera dem. Och sen kommer vi se liksom hur Göran Greider och Kajsa Ekis går loss på nästa grej. Alltså jag bävar inför tanken. För att det har ändå negativa konsekvenser.
1: Ja.
5: Men människorna är så otroligt usla och svaga att man kan manipulera dem till såna här saker. Skriva nonsens artiklar om vit mjölk och vit makt. Det är precis som du vet när de publicerar de här fake nonsens artiklarna i såna postmoderna akademiska tidskrifter. Soka eller bluffen. Och nu har de tydligen gjort det också med så här, de lät något datorprogram autogenerera postmodern nonsens. Fick det publicerat någonstans.
1: Och visst är det oerhört lockande faktiskt. Det blev till och med jag lockad och att vi skulle göra en sån prank med de här med så kallade vänstern. För att det kan ju vara en politiskt vettig grej, för det var att det framstår deras alltså totala galenskap i öppen dagar och någon gång kring med mensfläckar och annat. Det är så sjukt. Men sen kan jag samtidigt känna en sån där alltså det är så fascinerande hur förruttnad debatten är. Den är inte ens usel, den är förruttnad, att man från den så kallade vänstern inte kan lansera inte kan tänka och inte ha kunskap. Jag menar, vore de smarta så skulle de inte låta sig trollas på det här omedvetna korkade sättet, utan gå ett steg till och använda det som en plattform för att plädera för någonting förnuftigt i Sverige. Och jag var inte skämtsam förut när jag tog upp det här med att det vet jag både man hade lanserat getmjölk som ett alternativ. Dels att man skulle säga att det vore bättre om getmjölk fick ersätta komjölk. Därför att då försvinner argumentet att med den här rasgrejen, till exempel svarta, och de flesta folk utom europeer har ju svårt för laktos. Getmjölk är inte laktosfritt, men däremot så är det att getmjölk passerar tarmen mycket snabbare och en komjölkslaktos. Så getmjölkslaktosen ger inte alls samma besvär, oftast inga besvär alls. Sen är det jätteintressant om Sverige satsade på getmjölk, för att vad folk inte tänker på eller vet, det är att det dricks sanslöst mycket mera getmjölk än komjölk i världen. Så vi skulle få en väldigt bra exportprodukt. Getmjölk lämpar sig också för småskalighet. Vi skulle slippa Arla-diktaturen och kunna ha mycket mer lokala mejerier. Vi skulle också få intressanta biprodukter som getost och getmjölsmör och så vidare. Det är bra för kolesterolet till exempel. Och det är faktiskt bra på alla sätt. Och dessutom innehåller getmjölk vanvettigt mycket mer taurin än vad komjölk gör. Det vill säga det här ämnet som man brukar ha i energidrycker. Som är lika bra. En del hävdar att det är bättre, till och med bättre än koffein. Så att vore vänstern smart skulle lansera getmjölk som det icke-rasistiska alternativet som hade stora ekonomiska och hälsomässiga fördelar. Men de har tummen mitt i handen och är så opraktiska och okunniga så att det kan de inte.
5: Men Boris, även getmjölk är väl vit?
1: Ja, du menar att det har gått... Ja, fast här skulle de kunna säga... Det jag menar, du måste ju se till, inte färgen, utan till innehållet, funktionen. Getens roll i samhället och i en rationell ekonomi och odlingsstruktur. Och då spelar det mindre roll att getmjölken är vit. Det skulle, alltså det jag menar, getmjölken skulle kunna lanseras som det. De slår fast att komjölk är rasistisk, men inte på grund av färgen, utan på grund av bara av att svennebananerna klarar komjölken. Men getmjölken, det är ju nästan Jesusmjölk. Alla kan dricka getmjölk. Det är en jättebra propagandaplattform.
5: Ja, vi får se om någon vill plocka upp den här idén. Jag tycker i alla fall att det är väldigt bra att de här pseudodebatterna förs. Men om tänker på den här Sokal bluffen, när de skrev den här bluffartikeln, fick den publicerad i den här postmodern tidskrift. Få händelser har nog skadat det postmoderna projektet så mycket som Sokal bluffen. För det var enormt, tiotusentals människor som över en natt insåg, fick svart på vitt, att det här är nonsens. Det här är en ren tramsverksamhet. För att om du kan få in en avsiktligt nonsensaktig artikel i en seriös tidskrift med peer review och allt sånt där, det bevisar ju att hela fältet är helt misskrediterat. Och vi behöver, sorgligt nog så behöver vi fortsätta den här kulturkampen mot liknande fenomen. Och den här artikeln, ett av dess bestående bidrag till den svenska debatten, är att nu är vi många som för första gången har talats om kritiska djurstudier. Och det tror jag är väldigt bra, därför att jag tror inte att vi klarar av särskilt mycket kritiska djurstudier. Vår civilisation befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Och vi måste vara uppmärksamma på såna här såna här tendenser. Jag tror att det här är ett väldigt bra tillfälle för folk att stanna upp och fundera över våra prioriteringar. Ska vi ha en europeisk civilisation eller ska vi ha skattefinansierade kritiska djurstudier? Lite förenklat så tror jag det är valet som vi står inför.
1: Är inte valet fattat redan, sa han pessimistiskt.
5: Ja, vi får se. Tobias Linné och Iselin Gambert har i andra sammanhang skrivit om att de vill lösa det här problemet genom att ersätta den rasistiska mjölken med den icke-rasistiska mjölken.
1: Ja.
5: Jag har skrivit en artikel på engelska då som säger att milk på engelska, det är rasistiskt, men mjölk, alltså M-Y-L-K, är icke-rasistiskt och kan därför användas istället. Och istället så kan den här vätskan som kommer från kor och så vidare som man dricker, den kan istället bli ett antirasistiskt verktyg. Om vi bara inser att det egentligen är mjölk och inte milk. Precis som att man kan säga woman istället för woman om homo sapiens av kvinnokön. Så att det inte blir sexistiskt. För att woman är ett ord som uttrycker kvinnors styrka och unicitet och deras stora värde för samhället. Så att om vi kan göra transitionen från mjölk till mjölk, så har vi en chans att rädda det postmoderna hegemonin. Tack vare kritiska...
1: Vad fan är mjölk för något?
5: Ja, du förstår, Boris, det här är deras psykos. Det här är deras psykiska sjukdom som de är fast vid. Och vi kan inte hålla på att dalta med dem längre. Vi kan inte låtsas som att det här är en fråga om rationella argument fram och tillbaka och bäst argument vinner. Och alla anpassar sig sakligt till en rationell konsensus eller liknande. Vi måste klippa nu alla finansieringskanaler som går från skattebetalare till kritiska djurstudier. Vi måste välja nu. Om vi vill ha civilisation eller om vi vill ha de här degenererade psykotiska galenskaperna.
1: Ja, nu håller du på att driva in mig i psykos. Alltså, du inser att mjölk faktiskt finns.
5: Nej, jag har läst en artikel. Jag tror man skriver av samma författare, Tobias Linné i Iselin Gambert. Det var någon som postade den. Jag läste artikeln. Den handlade om mjölk respektive mjölk.
1: Ja, men mjölk är något som... Jag fattar det nu. Mjölk är något som existerar.
5: Är det så?
1: Ja, alltså
5: det är en annan produkt.
1: Jag vill inte vara med längre. Jo då, nej, men det är alltså, det marknadsförs som en, det är alla de här hittepåmjölkarna, vet, mandelmjölk, hasselnötsmjölk och den typen av mjölker. De betecknas tydligen som mjölk. Finns också varumärket mjölk. Och ska man få det smaksatt och sånt där. Alltså totalt miljöförstörande jävla hipsterdrycker. Det är mjölk. Det ska alltså ersätta gamla bondmjölken. Vill man vara med?
5: Ja, bara få ett stort glas mjölk så vill jag vara med ett tag i alla fall.
1: Men har du testat getmjölk?
5: Inte vad jag minns. Getost har jag ätit såklart, men inte druckit getmjölk, tror jag.
1: Testa. Ni har väl getter på Malta, va? Det är ju,
5: ja,
1: perfekt
5: visst.
1: Get då, tror jag.
5: Visst har vi getter på Malta.

0: Radio Bubbla.
1: Ronald Peter Steferle. Negativa räntor är fatal intervention och centralplanering. Ej förenlig med människors tidspreferenser som värderar varor i nutid högre än framtida varor. Ronny, han är fondförvaltare i Liechtenstein och applicerar ett österrikiskt perspektiv. Och han är också författare för en årlig rapport som heter In Gold We Trust. Och det brukar vara en väldigt omfattande gratis rapport på ungefär 100 A4-sidor. Här har han skrivit en liten essä på amerikanska Misesinstitutets hemsida där han resonerar lite kring vad ränta är och vad negativa räntor får för konsekvens. Så det här passar ganska bra mot förra länken här, då vi kan prata lite om vad händer när en centralbank går in och manipulerar priser. Och han börjar med att prata lite om vad är ränta. Han säger så här att ränta är vad man får tillbaka om man är villig att byta pengar man har idag mot pengar man har imorgon. Omvänt så är det för den som lånar, så kan man säga att ränta är priset man betalar för att vara otålig. Och det här grundar sig helt enkelt i att vi vill hellre bli tillfredsställda idag än imorgon. Vi vill hellre vara mätta idag än att vänta en dag på att bli mätta, helt enkelt. Och de som kan tänka sig att vänta med att tillfredsställa ett behov, de gör det i utbyte mot att kunna tillfredsställa ännu mer behov imorgon. Och det är så räntor uppkommer. Och Ronny fortsätter att resonera här och säger att precis som att priser på varor signalerar till entreprenörer vilka produkter som efterfrågas på marknaden, så signalerar räntan, det vill säga sparares och låntagares tidspreferenser, hur pass kapitalintensiva investeringar som marknaden efterfrågar. Det som händer nu när man säger att nu säger centralbanken att nu är det minusräntor här. Det är som att hävda att ett äpple i morgon är värt precis lika mycket som ett äpple idag. Det så att säga går emot mänskligt handlande. Han citerar även Mises, som jag har försökt översätta till svenska här. Han skriver så här: det är omöjligt för institutioner, lagar och banker att avskaffa ränta. Den som vill avskaffa ränta måste tvinga människor att värdera ett äpple om 100 år lika högt som ett äpple idag. Man kan avskaffa rätten för kapitalister att begära ränta, men en sådan lag skulle tvinga fram kapitalkonsumtion och skulle mycket snabbt kasta tillbaka mänskligheten till hennes naturliga tillstånd, fattigdom. Och som jag tror att det var Allas vår Bylund som skrev på Twitter här för något år sedan, att människans naturliga tillstånd är fattigdom. Den mer relevanta frågan är: vad är det som skapar välstånd? Och läser vi Mises här så kan vi konstatera att det centralbankerna gör med sina negativa räntor är att de så att säga framtvingar en slösaktighet som annars inte skulle ha funnits i ekonomin.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Virginia-sonen Oliver Anthonys country song Rich Men North of Richmond, som beskriver det försämrade tillståndet i världen, blir viral. Beskyller makthavare för höga skatter och för att ge mer uppmärksamhet till minderåriga på en ö någonstans än amerikanska arbetande kvinnor. Men en ung man vid namn Oliver Anthony har blivit ett musikal.

0: moraliskt och politiskt fenomen över en natt och i stora delar av världen. I USA framförallt såklart, men också i andra länder. Hans låt Rich Man North of Richmond, den har gått viral. Rejält viral. Den har spelats många, många tiotals miljoner gånger. Och den har blivit en spelbricka i pågående politiska och kulturella konflikter. Och för er som inte hört låten då, man kan säga att det är en country-låt. Väldigt enkel låt på alla sätt, framförd av Oliver Anthony som sjunger och spelar gitarr. I den här virala videon så står han ute i spenaten. Jag vet inte om han står i sin trädgård, står ute i skogskanten. Hans hundar ligger i gräset omkring honom. Och jag vet inte exakt vad det är, han har någonting i bakgrunden. Det ser ut lite grann som ett jakttorn tycker jag, lite oklart. Det är väldigt amerikanskt och lantligt. Och Oliver Anthony är också väldigt amerikansk och väldigt lantlig. Alltihop är väldigt enkelt och folkligt. Och Anthony, han är risigt klädd. Plinkar på en gitarr som han inte riktigt... Han är inte dålig på att spela gitarr. Men det är som att han inte riktigt vet hur han ska hålla gitarren. Allt är lite så här skavigt. Och det är den känslan. Ja. Texten, det är mycket det som driver intresset såklart. Han sjunger om hur han... Han jobbar och sliter, men han får dåligt betalt. Han kommer hem, han är trött och han dränker sina sorger. Och det är hemskt. Det är hemskt hur världen har blivit för sådana som du och jag. Och jag önskar att jag bara kunde vakna upp och upptäcka att alltihop bara var en ond dröm. För jag lever i den nya världen, men jag har en gammal själ. Och sen då, han sjunger då om de rika männen norr om Richmond. Som vill ha kontroll över allting. De vill veta vad du tänker, de vill veta vad du gör. Och de skattar dig upp över öronen och pengarna som är kvar... tar dem genom inflationen. Och sen så blir det lite grann så något om så här Jeffrey Epstein och hans ö i Karibien. Och feta människor får en känga. Det är nog min favoritdel av texten. Han sjunger att vissa går hungriga, men andra är smällfeta och går på bidrag. Men om du är 1,60 lång och väger 140 kilo, då ska inte skattebetalarna betala för att snaskt trycker i dig. Det är en av verserna. Att sjunga lite grann om att, ja, att unga män de tar livet av sig för att de behandlas illa i det här samhället. Det enda de gör är trampa på unga män. Så till slut så ser det ingen annan ut. Så man kan säga att huvuddelen av den här texten är ett väldigt starkt och libertarianskt tema. Det är en protestsång mot maktfullkomliga politiker. Höga skatter, expansiv penningpolitik. Alltså till och med den typen av ganska obskyra saker. Men också massövervakning, välfärdssamhället, bidragsparasit, klassiska libertarianska talking points helt enkelt. Och sen lite så här allmän existentiell ångest, lite allmänt gnäll. Åh, allt är så jobbigt och synd om små människor blir trampade på av överheten. Jag sitter där och dränker mina sorger, för vad annars ska jag göra? Den är så dum mot mig. Den har väckt enorm uppståndelse då. Först och främst för att många högersinnade personer har gillat låten och hyllat den. Känt att den har varit väldigt stark, att den gått rakt in i hjärtat. Och från vänster som har svarat mig såklart att nej, men den är ondskefull och rasistisk låt. Jag vet inte om vänstern egentligen bryr sig. Det känns mer som en lätt höger grej tycker jag. Hela uppståndelsen. Men vänstern ger i alla fall den här slentrianmässiga självklara responsen. Och de har givetvis en poäng i att den nyckelfrasen Rich Man North of Richmond är en uppenbar hundvissla. Alltså, i låtens libertarianska kontext så betyder det såklart männen i Washington D.C., alltså politikerklassen. Washington D.C. är den stad du kommer till närmast. Om du åker norr från Richmond så kommer du till Washington D.C. några mil senare. Men utifrån ett mer generellt amerikanskt kulturellt och historiskt perspektiv så är det en referens till konflikten mellan sydstaterna och nordstaterna. Alltså, Richmond var sydstaternas huvudstad under inbördeskriget. Richmond anses vara den nordligaste staden i USA som är en del av södern. Att, ja, det är säkert självklart för många som lyssnar på Radio Bubbla, men jag nämner det för att det pågår en bizarr liten debatt kring det här, där folk på högerkanten försöker förneka den här konnotationen. De säger så att nej, det handlar absolut bara om Washington D.C. Det är bara smutskastning att det skulle handla om konfederationen. Ja, det är obegripligt för mig. Det är en ganska typisk sån här ohederlig lätthögermanöver. Det är klart att låten refererar till konflikten mellan nord och syd. Och det är inget fel med det. Det är bra. Det är en av låtens styrkor. Ja, hur som helst. Låten har blivit omåttligt populär. Nummer 1 på iTunes topplista. Mest sålda miljontals spelningar. Massvis med moralspridning. Enormt mycket kommentarer. Positiva, negativa. Det är bara ett kulturellt fenomen. Just. Ja, Boris, jag vet att du lyssnar på låten. Vad ska vi säga om Oliver Anthony? Är du entusiastisk över denna triumf i kulturkriget?
1: Nej, alltså det är så här. Jag upptäckte den först, eller det gick ju inte att missa den på grund av liksom att plötsligt var Twitter och lite mindre grad Facebook nedlusat med hyllningar till den rödskäggige mannen. Så att även om jag slutar lyssna på musik så känner jag, ja men det här måste jag ju lyssna på. Och alltså jag fick ju lätt panik utan överdrift. För att för jag hade läst alla hyllningar först och sen tittade jag och lyssnade och kände liksom att nej, jag är ensam i hela världen bland de som tycker någorlunda det här som jag. Det är väl så här något fel på mig helt enkelt. Men jag var inte bara liksom så här att nej, men det här är dåligt. Jag var jävligt förbannad på låten. Därför att du säger att det är lite gnäll. Ja, men det är ett enda stort jävla gnölande. Alltså, han har ju det var lite grann det som fick mig till slut att sluta lyssna på kanten. För den gled mer och mer och mer in i liksom gnäll. Satans jävla gnäll. Alla är mot mig, alla är dumma. Och, från det här, alltså, man nådde ett stadium. Innan så har varit att alla är dumma mot mig och nu super jag mig till döds. Och det är rätt kul. Sen gick det in i det här att nu super mig till döds och det är rätt... Det är bara synd om mig. Och den här killen orkar inte ens sitta i baren och jämra sig. Han verkar sitta i sovrummet i kalsongerna och klaga. Alltså det är en sån nedbrytande låt. Även musikaliskt. Du ser att han kan nog spela gitarr. Jag tycker det är som att han sitter och liksom krattar på gitarren. Jävligt mörkligt. Och det här tycker jag visar liksom på att det finns en sån satans desperation efter någon slags kulturella symboler och ikoner och sångare som säger det man själv tycker. Men så långt får ju inte sjungen gå att man liksom käkar vad som helst. Jag, den här gör mig bara sorgsen. Både låten i sig och responsen.
0: Ja. Alltså jag känner på många sätt som du, Boris. Jag kanske är lite agnostisk i var jag ska landa i slutändan. Men alltså man börjar med det musikaliska för att kanske någon tycker att det är lite grann irrelevant eller liksom kanske lite petimeteraktigt. Men saken är att jag är intresserad av musik. Jag gillar musik. Jag gillar bra musik. Jag tror att många som jublar om den här låten är egentligen inte särskilt intresserade av musik. Därför att rent musikaliskt ser den här låten rent skräp. Alltså den har bokstavligt talat inga positiva musikaliska kvaliteter. Och fine om du bara bryr dig om ett politiskt statement. Du kanske inte bryr dig om det. Men om man bryr sig om musik, vilket man väl, hur många människor gör. Alltså det mest anslående för mig är att det här är en låt som inte har någon melodi. Det låter som en sån här modern poplåt där melodin består av så här, två eller tre noter som repeteras på ett extremt konstigt sätt. Det är en teknik som moderna popproducenter använder sig av. Därför det visar sig att extremt simplistiska, repetitiva melodier sätter sig starkare på folks hjärnor. Det är antagligen bara så att det är svårt att få en mer komplex melodi att sätta sig. Men om du bara har två, tre noter, eller till och med en not som det är vissa låtar, så är det lätt. Och dessutom då så kan man sjunga låten utan ens kunna melodin. För att det blir lite mer som så här tal eller allmänt bröl.
1: Ja.
0: Och så det finns inget intressant harmoniskt eller rytmiskt eller på ett annat sätt. Det är kanske inte så förväntat i genren heller, som det är en ganska enkel countrylåt. Men countrylåtar har ofta bra melodier. De följer visserligen väldigt så här inrutade mönster, men ganska förutsägbara. Men det är inte sådana här monotona pseudomelodier som är moderna poplåtar. Som jag ser som en typ av liksom musikalisk hjärntvätt. Som också bryter ner vår gemensamma musikaliska vokabulär i kulturen. Och det är lite grann en kapplöpning mot botten. För att när man spelar på radio så är det bara så att ju mer simplistisk en sång är, melodiskt, harmoniskt och så vidare, desto lättare är den att sätta sig i folks huvuden. Och snabbare får folk den på hjärnan. Vilket gör att det blir svårare och svårare för liksom, mer komplex, välkomponerad musik att slå igenom. Och det här är, jag vet inte hur mycket det här har kommit till countryn, men det här är en countrylåt som tappar in i precis den här typen av ganska negativa mönster i den övergripande musikaliska utvecklingen. Och sen har vi Oliver Anthonys sång, som givetvis är huvudnumret musikaliskt. Och där finns det några olika saker att nysta ut. Många verkar ha blivit berörda av hans sångprestation. Jag tror att det finns ett par skäl till det. Men han är samtidigt han är en dålig sångare. Han har bra stämband. Det är absolut inget fel på hans röst i grunden. Men han har ingen aning om hur han ska använda sin röst. Därför att det enda han gör är att han tar i och bara helvete. Han bara vräker på. Framförallt med ett så extremt känslouttryck. Att det blir ett enormt känslomässigt tryck. Men musik blir inte bättre. Musik blir inte ens egentligen mer känslosam. För att man tar i som man nästan spricker. Man skriker ut på denna ord. Men det påverkar såklart lyssnarna. Det kan vara svårt att värja sig mot. För att en annan människa står där och bara öser ut sina känslor. Och man är programmerad liksom med spegelneuron att spegla känslor. Men problemet är att känslorna är inkoherenta. För att om man ser till själva låtens innehåll. Så är det inget som riktigt motiverar den här extrema känslyttringen. Så ja, det är för jävligt att skatterna är höga. Men är det något som man ska yla om som att världen var på väg att gå under? Och det andra problemet är att det finns ingen koppling mellan när känslorna stegras i låten och vad han sjunger. Så då tar han plötsligt i så han nästan skiter på sig. Men utan att det händer något särskilt i texten. Och det är en väldigt märklig känsla när man försöker lyssna på den och bara ha lite mer liksom... Lyssna på den på ett lite mer sofistikerat sätt än att bara säga, wow, den låten är på min sida, det är skitbra. Man kan beskriva den här låten och hur den framförs ganska perfekt med ett enda ord. Och det är ordet patetisk. Alltså ordet patetisk är ordets egentliga bemärkelse. Det betyder alltså känslosam, starkt känslosam, står det i ordboken. Vanligen på ett högstämt sätt. Som väcker medlidande, löjeväckande. Kännetecknad av patos, lidelsefull, högstämd, högtravande, uppstiltad, svulstig. Jag citerar nu från Svenska Akademiens ordlista, Svenska Akademiens ordbok. Den är överdrivet känslosam och inkoherent känslosam. Och vissa människor vill bara bli översköljda av känslor. De bryr sig inte så mycket om varifrån känslorna kommer. Men det är ganska osunt. Och om man bryr sig, om man vill ha koherenta känslor och känslouttryck, då är det här en rätt obehaglig låt. Mitt intryck, jag är ingen expert på country, långt ifrån, men mitt intryck är att han lånar känslomässiga uttryck från genren utan att förstå deras syfte. Det finns ju andra rednecks som sjunger om. Ja, men de sjunger om kanske så här, alla mina polare har knarkat ihjäl sig med fentanyl. Och nu är jag ensam kvar, men jag har också knarkat sönder mitt liv, vad ska jag ta till? Det är inte så konstigt om man känner rätt stark ångest i en sån situation. Och jag vet att det är en ganska stor subgenre inom modern country. Av begripliga skäl. Men det blir ganska märkligt och oautentiskt. Om man jagar upp sig. Så man nästan grinar över att man tjänar för lite pengar. Att inflationen är för hög. Och feta människor borde inte få så mycket bidrag. Det är patetiskt. Ja. Det är omanligt. Det är ovärdigt. Det är inte konstruktivt. Det är bara svaghet. På sätt och vis är det väldigt typiskt libertarianskt. Att vara intellektuellt upptagen. Med så typiska medelklassproblem. Samtidigt tror att man är en sorts förkämpe för småfolket. Men vad det framförallt handlar om är givetvis en underklasskultur. Ett uttryck för en underklassmentalitet, en förlorarmentalitet. Det är en 100% resentimentsdriven låt som bara gnäller och gnäller och uttrycker hopplöshet, missunnsamhet. Du kan country mycket bättre än jag, Boris, men och du säger att, för jag känner också att det är som att det passar inte riktigt in i genren. Du verkar vara inne på att det finns en modern country som liknar det här. Men för mig är country en optimistisk genre. Det finns alltid en kärna av optimism och också en patriotism. Det är inte bara det här bottenlösa liksom, det här landet är bara skit, det enda de gör är sparka på unga män. Utan det finns ett sorts etos i country som är en sorts patriotism som inte riktigt verkar finnas här heller. Inte för att jag säger det är så bra att vara amerikansk patriot, men Han verkar liksom felappropriera mer än en sån här country-struktur.
1: Ja, alltså du har ju själva utgångspunkten i väldigt många riktningar av country. Det är ju den starka, självständiga individen, vare sig det är man eller kvinna som sjunger. Och där finns det ni kan väl fara åt helvete då? Och det saknas ju totalt i den här. Det är ju liksom... som du sa, ovärdigt. Och det har varit inne på liksom musiken. Alltså, han kan ju inte hantera country som har väldigt enkla strukturer musikaliskt. Men där de riktigt skickliga artisterna förmår variera sig väldigt mycket inom de givna ramarna. Det han för tankarna till, det är ju liksom... countryn i Appalacherna och den utvecklingen, den har ju gått åt det här hållet. Där har alltid funnits en sån här desperation. Alla har övergivit oss. Vi går här i de övergivna gruvgångarna och pappa har supit ihjäl sig. Och mamma har dragit till en bordell ungefär. Och här går jag, stackars fattig flicka. Och det är entonigt och jämrande. Men lång period så var det ändå gjort med finess, och underton var ändå, men ni kan dra åt helvete allihopa. Jag reder mig. Men nu har det gått dit här med Appalachian Country, att den ligger väldigt nära det här alltså. Så han har väl sina rötter där på något sätt.
0: I våra kretsar talas det ofta om en längtan efter en svunnen tids aristokratiska världen. Och givetvis något som jag sympatiserar med, som jag själv är en del av. Men här har vi ett ganska klockrent exempel på hur man inte ska bete sig om man vill återskapa en aristokratisk mentalitet. Så man lånar inte konstnärliga uttryck från underklassen för att göra sina poänger. Man vältrar sig inte i resentiment. Man ylar inte om hur dumma folk har varit mot en. En aristokratisk mentalitet handlar om självbestämmande och ansvarstagande. Handlar om stolthet över sin egen förmåga, en vägran att låta andra tycka ner en, framförallt ett totalt ägarskap av sin egen situation och ett handfast manligt agerande för att försvara tidlösa värden och så vidare. På ett känslomässigt plan så är som nyckelordet är självbehärskning, inte att kissa på sig med patetiskt överdrivna känslor. Och det skulle vara mycket begärt om man sa att all musik ska passa in i ett aristokratiskt etos, men min poäng är egentligen någonting annat, att om vi ser till libertarianismen så är den i grunden inte en medelklassrörelse. Det är inte en ideologi för överklassen, det är en ideologi för handlarna och hantverkarna och för bönderna och såklart mer någonting annat för entreprenörerna. Fria agenter som har mer än andra att vinna på självbestämmande. Så min poäng är inte att libertarianer ska lajva överklass. Det är en intressant sak att utforska, men det bör nog faktiskt inte vara ett primärt fokus. Men det jag gärna vill säga det är att vi bör undvika den här trasproletariseringen som pågår i hela samhället. Låt oss försöka att inte dras ner i det hålet och till exempel låta oss förföras av underklasskultur, underklassmentalitet.
1: Mm.
0: Ja, jag förstår såklart varför folk tycker att det här är tilltalande. Det är precis som du säger, Boris. Alltså folk törstar efter offentliga uttryck för uppfattningar som liknar deras egna. För det är en klaustrofobisk situation med åsiktskontroll, snävare och snävare ramar för vad man får säga offentligt. Kulturen blir mer och mer cementerat, vänstervriden och så vidare. Så att det kan kännas enormt befriande när man ser någon ta en små steg i ens riktning. Och så krävs det krävs inte så mycket för att man ska känna att någon kändis, någon som dyker upp är vår kille. Och det gäller såklart på alla nivåer. Alltså även politiker. Donald Trump eller Vladimir Putin. Och de har nästan ingenting gemensamt med oss filosofiskt. Men de fyller en medial funktion som man väldigt gärna vill ska fyllas. Eller liksom alternativmedieprofiler. De som är lite grann i gränslandet som får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är väldigt lätt att känna liksom att ja, Henrik Jönsson. Säger inte han en del vettiga saker ändå? Han når ju ut till många människor, inte det väldigt bra? Ivar Arpi, som vi pratade om tidigare, han är väl vår kille. Han står ju klart till höger om Ulf Kristersson, och så har han 4 barn också, det är härligt. Så det är folk, ja, vi har pratat om det här ganska många gånger tidigare, men det är väldigt, väldigt frestande. Och det är också att det finns en väldigt enkel mekanism att komma åt oss, som är att släppa fram enstaka alternativa profiler. Och jag tror att många, jag ska inte säga att det är det som hänt med Oliver Anthony, men många av de här virala succéerna är orkestrerade på ett eller annat sätt. Därför att det är inte helt åt en slump om det är så att algoritmerna plötsligt börjar promota en viss video och alla i hela världen på 24 timmar får se samma musikvideo. Det där är inte, det kan kanske vara slumpmässigt, men i många fall så är det inte slumpmässigt. Och det är för att det finns den här mekanismen, den här svagheten som vi har, som är väldigt lätt att exploatera. Och såklart, folk törstar efter saker som känns genuina, som inte känns fejkade, som inte känns tillrättalagda. Och det här är ett exempel på det. Den här killen som står ute, liksom, någon sån här hillbilly som står med en smutsig t-shirt ute i skogen. Och, liksom. Jag fattar att jag slår an en sträng. Men samtidigt så tycker jag att det är sorgligt att att någonting som är så här känslomässigt inkoherent uppfattas som känslomässigt genuint. Jag såg någon på Twitter, jag vet inte om det är sant Boris, men jag såg någon på Twitter som hade lyssnat på alla hans andra låtar, Oliver Antonys låtar, och sa att nästan alla handlar om att vara fattig, sitta och vara deprimerad och röka gräs.
1: Mm.
0: Jag vet inte, känns inte så super, så jag förstår varför det slår en sträng, men känns inte så superinspirerande när man skrapar lite på ytan och kanske nyktrar till lite.
1: Jag vill se hur långvarig han blir.
0: Jag tror att han kommer bli stor nu. Han kommer få alla tänkbara erbjudanden. Så får vi se om han, som de säger ibland, om han vill take the ticket som han blir erbjuden nu. Om ett år från nu, kommer han fortfarande bo i sin koja i skogen i Appalachia? Eller kommer han jobba åt Ben Shapiro? Får vi se.
1: Mm,
0: jag kan tänka mig att han bor kvar i sin skog. Men jag vet inte, jag är ganska agnostisk.
2: Alexander Dugins dotter Darja dödas av bilbomb som antas avsedd för honom. Även hon en offentlig person i egenskap av politisk analytiker och redaktör för United World International och följde med fadern till traditionell festival i Moskva för dådet. I lördagskväll exploderade en bilbomb i Moskva. I bilen satt Darja Dugina, dotter till den ryktbare ryske filosofen Alexander Dugin. Dugin är en fascinerande tänkare som vi har pratat om vid några tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Men jag tror inte att vi har pratat om Darja Dugin, hans dotter, tidigare. Men helt kort kan man säga då att hon gick i sin fars fotspår. Hon studerade filosofi i Ryssland och Frankrike och sen blev hon jag tror man kan säga att hon blev en aktivist för den sak som Dugin grundat, alltså den här eurasiska eller neo-eurasiska rörelsen som jag tror att den kallar sig själv. Och hon var också verksam som journalist i diverse ryska medier och hon, ja, det hon såklart är mest känd för är att hon jobbade nära sin far, var en viktig medarbetare för honom. Hon hade olika formella roller vid olika tidpunkter. Jag tror att hon var officiellt hans presssekreterare och sådär, men mer rättvisande är kanske att säga att hon och hennes far var nära medarbetare i en relation som helt säkert inte lät sig beskrivas av någon yrkestitel. Det slår mig att det är en vacker och beundransvärd sak. Generellt, barn som går i sina föräldrars fotspår blir en del av deras livsprojekt, för de projekten vidare av egen kraft. Nu för tiden så kan de flesta människor bara fantisera om att ha så starka band med sina barn. Att få se ens eget arbete leva vidare genom barnen. Och när vi pratar om filosofer så har det nog i alla tider varit väldigt ovanligt. En sak är att skomakarens son blir skomakare eller sånt där, va? Men att filosofens son blir filosof, det är inte fullt lika vanligt. Det finns såklart exempel i historien. Kanske mest kända exemplet är John Stuart Mill, som var son till James Mill, som själv var en framstående tänkare, filosof kan man säga, och som väldigt aktivt uppfostrade sin son till att ta en sån väg i livet. Men det är ganska ovanligt. Det är någonting i alla fall som är, jag vet inte, det är tänkvärt och det är gripande för mig på något sätt. Inga jämförelser mellan mig och Dugin i övrigt, men jag är också någon som arbetar med idéer. Jag har periodvis haft en mer offentlig roll. Nu har jag försökt dra mig undan offentligheten, bland annat just för att jag har två väldigt små barn. Men det kan mycket väl hända att jag tar en mer offentlig roll någon gång i framtiden. Och om min dotter skulle visa intresse för att arbeta med mig inom idéutveckling eller aktivism eller journalistiskt arbete eller något annat. Jag skulle ju vara eld och lågor om det blev så. Vilken dröm. Med tanke på att hon sen skulle missa livet i unga år för att hon valde den vägen. Det är ju en fullt outhärdlig tanke. När nästan det bästa man kan tänka sig och önska sig förbyts i det mest fruktansvärda som kan hända. Ja, som sagt, inga jämförelser mellan mig och Dugin egentligen. Det känns löjligt, men ja, jag vill bara säga att jag som far till en dotter grips av den här historien. Jag återkommer till den i tankarna gång på gång sedan i lördags. När jag först hade talat om den. Och Det är kanske lite märkligt på ett sätt, för att jag har aldrig varit särskilt intresserad av Dogen som tänkare, men ja, det finns något annat här som är väldigt gripande. Och en annan sak som jag skrev lite om det på BBSen i söndags, vi diskuterat där såklart, det är att det är någonting sällsamt och lite kusligt med att en filosof blir måltavla för terror. Så normalt sett så tänker vi att det är politiker och andra makthavare som är de primära målen. Det är inte liksom tänkarna och författarna som verkar i världen genom att skriva böcker och kanske hålla ett eller annat tal ibland. Det händer såklart att sådana personer utsätts för våld. Och på sätt och vis kan jag tycka att det är rimligt utifrån en sorts pragmatiskt perspektiv. Det är en cynisk reflektion givetvis. Men det är helt enkelt så att idéer är viktiga. Och människor som skapar nya idéer är oerhört betydelsefulla. Politiker kommer och går. Men de tänkare som sätter ramarna för politiska samtal genom att forma idéerna som är omlopp i samhället, de är betydligt mer sällsynta. De är mycket viktigare än politiker. Så att vill man påverka politiken så är det egentligen mer rationellt att slå mot filosofer än mot politiker. Eller slå mot intellektuella ledare snarare än praktiska, organisatoriska ledare, politiska ledare. Men generellt sett så brukar inte politiska våldsverkare vara fullt så listiga, utan de har oftast en mer, som jag kan tänka det, mer ytlig approach och slår mot mål som är kanske mer högprofilerade men som möjligen inte har inflytande på lika fundamental nivå. Jag tror att det är en annan sak som är lite extra fascinerande och kusligt med det här. Boris, innan vi går vidare och analyserar mordet, själva mordet och dess konsekvenser, för jag tycker att vi ska avslöja här i Radio Bubbla vem som gjorde det.
1: Ja.
2: Kan du relatera till mina mer diffusa reflektioner här? Det är någonting särskilt kusligt med lönnmord av filosofer. Och därtill av filosofers barn. En tänkares dotter och dotter som han älskade, arbetade nära i många år. Som arbetade, som kämpade för att förverkliga faderns visioner. Är inte någonting särskilt skrämmande och gripande i den här berättelsen?
1: Jo, kanske det där. Och för mig blir det så här lite extra mycket därför att relationen far-dotter här var ju så väldigt udda, alltså i verklig mening udda i den slaviska världen. För det är ju alldeles som du sa att det är oerhört ovanligt generellt sett, alltså bland tänkare och även bland politiker faktiskt, av någorlunda format, att barnen går i fotspåren. Eller bland konstnärer också, det är oerhört ovanligt. De brukar ju så, alltså det är inte ens en handfull exempel genom historien. Så det är det första, att det är väldigt ovanligt. Det andra är ju att i den slaviska världen så det är nästan regel där, alltså att, och väldigt mycket i Ryssland, att politiker, maktmänniskor av format, tänkare, konstnärer, författare, alltså de har alltid en helvetiskt usel, alltså utan att usel relation med barnen, går alltid åt helvete för barnen. I värsta fall så har de ihjäl barnen till och med, lite längre tillbaka i tiden. Någon gång ska jag försöka förstå vad det beror på. Så att det här gör ju det hela extra vackert och sorgligt på något sätt. Och sen är det väl inte så konstigt egentligen att man undviker. Jag tror inte det beror bara på att politiska lönnmördare och attentatsfixare är lite korkade, utan också att det finns ju inte så jäkla många tänkare att ge sig på av som har haft praktiskt politiskt inflytande. Alltså så att man verkligen känner att den här killen måste vi klippa nu. Det är bråttom. Man i det här fallet ofta tagit upp att gjort jämförelsen med Rasputin. Men Dogen har, vad jag förstår, aldrig stått så nära, haft ett sånt praktiskt inflytande över Putin eller någon annan rysk potentat som Rasputin hade. Så själva fallet är väldigt udda på grund av det nära samarbetet far-dotter i ett slaviskt land, och det andra att man har alltså en filosof och eller filosofens dotter som måltavla, det är också väldigt jävligt konstigt.
2: Ja, det är mycket som är konstigt med hela den här historien. Jag tänkte vi skulle försöka prata lite om det. Den officiella berättelsen, om vi börjar den änden, den officiella berättelsen i Ryssland nu från rysk säkerhetstjänst, det är att det var ukrainsk säkerhetstjänst som gjorde det här. Kanske inte så otippat att de ska spela det kortet, ukrainska nazister, som de säger. Nazistiska Nazi-Ukrainians. Det är bokstavligt vad Alexander Dugin också själv slog fast i sin första officiella kommunikation om den här händelsen. Där fanns det ingen som helst tvekan att utredning pågår, utan det är han, utan det är första meningen uttryckligen. Som ni alla vet, så mördades min dotter igår eller förrgår av nazistiska ukrainare. Men den här officiella berättelsen, den verkar enligt min mening ha flera rejäla luckor. Och jag kan i alla fall säga att jag för min del, jag tror inte på den officiella berättelsen. Det här är snarare ett exempel på att man kan aldrig lita på de officiella berättelserna som man får av några stater. Det är alltid någon sorts undanmanöver. Och en av de saker som jag tycker är så misstänkta, det är att nu är den officiella berättelsen att det var Dugin själv som var måltavlan. Så alla trodde ju från början att det var Dugin som skulle mördas, och sen så blev det någon förväxling. För det berättades då att direkt efter attentatet fick man veta att Dugin skulle ha suttit i den här bilen själv, och att bara några minuter tidigare så hade han bestämt sig för att ta en annan bil. Och jag hörde också de första dagarna att det var Dugins bil. Men nu säger de alltså att Dugin var måltavlan och att gärningsmännen, eller rättare sagt gärningskvinnorna, för det är faktiskt en ukrainsk kvinna som pekas ut, och hon sägs resa tillsammans med sin dotter, så det är två kvinnor. Gärningskvinnorna ska ha skuggat just Dugin under en längre tid. De hyr en lägenhet i samma hus som hon bodde i och så vidare. Och det är som en nyckeldel av den officiella berättelsen. Att det inte var Dugin utan Dugin som var måltavlan. Och jag tycker det låter, alltså hela historien blir ännu skummare. Varför slår man på Dugin? Varför slår man på Dugins dotter? Det är liksom, ja. Det kanske finns någon sån här rysk-ukrainsk kulturell förklaring och sånt där. Men jag tycker det låter väldigt, väldigt skumt. Och det finns också andra konstiga saker med den här officiella berättelsen. Så min arbetshypotes är att de ljuger. Och just att de verkar gå in så hårt för att ljuga om den här saken i Ryssland får mig att misstänka rysk säkerhetstjänst. Han som sa det, han var det. Och kanske att man, det är väldigt spekulativt, men kanske att man helt enkelt ville göra sig av med Dugin. För att han är en alltför radikal och problematisk oppositionell person. Inte minst vad gäller kriget i Ukraina. För det är det som du är inne på, Boris. Det här snacket om att Dugin är Rysslands Rasputin, han är Putins hjärna, makten bakom tronen och så vidare. Det är, så vid jag kan förstå, så är det där det är rent nys. Dugin och Putin står så långt ifrån varandra politiskt. Dugin är en mycket mer radikal person, och han är också anhängare av ett helt annat sätt att tänka. Alltså han är verksam i ett helt annat paradigm. Putins idéer är egentligen inte så långt från hur västliga ledare tänker. Alltså man kan utan vidare förstå Putins tänkande inom ramen för konventionella, moderna politiska idéer. Dugin däremot, han är en mycket mer esoterisk tänkare. Han har ju idéer som är mycket mer främmande. Men svåra att sättas in i, svåra att sympatisera med, enligt min mening. Men vad gäller Ukraina-kriget då, som är väldigt mycket fokus nu, Dugins linje i den frågan verkar vara någonting i stil med att Ukraina-kriget representerar ett definitivt brott med väst. Alltså ett uppbrott som han, en brytning. Och i hans ögon så är klart någonting som är mycket välkommet. Det är liksom precis den här typen av saker som hans ideologi handlar om. Den här eurasiska idén som är alltså Ryssland är en egen civilisation som är radikalt annorlunda än den europeiska civilisationen, och att Ryssland ska bejaka den särarten och aktivt sträva efter en brytning, en total brytning med väst, en uppgörelse med väst, men det är atlanticismen som han kallar det, alltså den ideologi som dominerar i Västeuropa och i USA. Så att han säger då nu när Ukraina-kriget pågår att nu måste Ryssland gå all in. Nu måste Ryssland ta en total konflikt med väst. Helt klippa alla band. Var beredd på ett eskalerat krig med fler västländer. Och se det här som liksom, det är nu vi gör det stora språnget. Och frigör Ryssland och bygger liksom den autonoma ryska civilisationen och så vidare. Så att Dugin är mycket mer radikal, mycket mer aggressiv än till exempel Putin i den här frågan. Och enligt uppgift då så var hans, han såg på BBSen väldigt spännande. Hans senaste inlägg på sociala medier innan bilbomben briserade lär ha varit en profetia om att status quo-regimen i Moskva kommer att falla inom 6 månader. Om den inte omskapar sig själv och dedikerar sig själv till en total konflikt med väst. Så att, återigen, spekulerar såklart, men kan det kanske varit så att man såg Dogen som en farlig person för att han riskerade att piska upp så mycket krigslust i Ryssland att det kunde bli för svårt för Kreml att hålla kontroll på läget och avsluta kriget på ett välordnat sätt. För att Putin vill ju inte ha en total brytning med väst. Och han vill knappast ha en eskalering av kriget. Han vill avrunda kriget. Kamma hem de marker som han ser ut att ha vunnit. Han är inte besatt av en neo-eurasisk ideologisk vision i vilkens namn det moderna Ryssland ska offras och liksom stiga ur askan som ett nytt esoteriskt imperium. Putin har inga sådana idéer. Så att om Putin var orolig för att Dogen skulle vinna fler till sin sak, så att en välordnad avrundning av kriget skulle kanske bli för impopulär för att gå och genomföra i Ryssland, då kanske han skulle varit benägen att eliminera Dogen. Det skulle knappast vara första gången som Putin gjorde sig av med en motståndare på det sättet. Sen kan man fråga sig om Dogen verkligen såg som ett hot, givet hur pass obskyr han ändå var. Men man kan i alla fall spekulera i de här banorna. Vem skulle kunna vilja bli av med Dogen? Vem är Dogens fiende? Och där, utan att egentligen veta så mycket om Ryssland, så tänker jag ändå bara rent liksom, ideologiskt, politiskt och vad jag kan se, så verkar det som att Kreml och Putin borde vara ganska långt upp på den listan över misstänkta.
1: Jo, men alltså, precis. Det är lite väl många som har gått på det här att Dogen som Putins själasörjare ungefär, och Putin i beråd så hör han av sig till Alexander och frågar vad han ska göra, och då syns på bild då och då, men så att den ryska staten har definitivt ett skäl att få tyst på dem, och de har ju någon och skylla på helt enkelt, åtminstone så det funkar för hemmaopinionen. Kolla vad onda de är, de tar koll på döttrar till och med. Men man kan ju också tänka sig att det är kretsar kring Putin som för säkerhets skull, alltså Vladimir behöver inte direkt ha sagt att nej, tysta honom, utan det kan vara andra som har gjort det för säkerhets skull, så att inte Putin ska få ett ryck liksom och inte vara en status quo-regent. Men som du säger, alltså det, för säkerhets skull så är det rimligare att någon på den ryska sidan har gjort sig av med honom. Det som är knepigt är ju för övrigt alltså att i så stora grupper, alltså både korkade och kloka grupper, ser man inte den här skillnaden mellan Dogen och Putin och hur gigantisk stor den är. Alltså Putin står ju för en traditionell rysk syn, alltså vi är en del av Europa, vi vill gärna några som beskyddar er och samarbetar med er, och så håller vi USA borta, eller vem som helst borta, turken. Men Dogen är liksom till en separat underström i det ryska tänkandet. Han är inte ny på något sätt. Solzhenitsyn på gamla dagar låg väldigt nära honom när han hade återvänt till Ryssland. Och ska man agera politiskt och ta ställning till de här alternativen, alltså utifrån sin egen nationella horisont, så är ju Putin det allra mest rationella alternativet, och det kan liksom aldrig vara Dogen. Och även om hans liksom kritik av det västerländska massamhället, konsumtion och kapitalism kan vara nog så bitande och giftig, så är hans projekt ingenting att omfamna.
2: Nej, åtminstone inte om man inte är ryss. Eftersom det är så otroligt starkt på liksom rysk nationalism och ena alla rysktalande folk och gör dem till dominerande kraft och allt sådär. Alltså det är väldigt sympatiskt, de här idéerna om att göra upp med atlanticismen och liksom liberalismen och modernismen och så vidare. Det är liksom intressant att tänka på. Men sen är den här grejen med att Ryssland ska kliva fram som den dominerande kulturen i Eurasien. Och att, ja, jag vet inte exakt hur planen är, men liksom att vi svenskar till exempel, ska vi leva då i en sån här rysk periferi? Och att vår utveckling, som vår civilisation, ska ska styras av liksom esoterisk nationalbolsjevism och ortodox kristendom och ryska idéer om att det västeuropeiska tankegodset är djävulen.
1: Jag tror väldigt få skulle vilja leva i ett Sverige där om Dogens idéer segrade i Ryssland. Det är betydligt lättare att leva i Putins närhet faktiskt. Och dessutom, det är en brutal risk att han står för. Hans syn på ukrainarna, det är ju att jo, de är rysktalande, men de är så besmittade. Det är en sjukdom i den ryska kroppen. Ta bort dem.
2: Ja. Apropå då, tillbaka till vår centrala fråga här. Who done it? Man måste ju alltid misstänka amerikanerna när sådana saker händer. Det kan absolut vara CIA, eller hur? Det kanske är lite väl raffinerat det här med att slå mot en filosof, men som ett sätt att skapa kaos och piska upp konflikter inom Ryssland och sätta olika fraktioner inom Ryssland mot varandra, så är det här kanske ett genialiskt drag från CIA:s sida.
1: Ja, men som du sa först, det är för, alltså de är ju så klumpiga så att de förstår ju inte riktigt vem Dogen är. Eller så är de så pass korkade att de har tänkt att nej, men alltså Dogen är för Putin vad Kissinger var för Nixon. Det är bäst vi har ihjäl honom. Alltså de kan, och då uppnå ett visst mått av kaos. Det finns faktiskt en möjlig skyldig par, så jag tror vi kan räkna bort CIA. Men det finns en möjlig rysk part till. Det är alltså, Dogen står ju inte för det enda liksom slaviska, och nu ska vi återföda Ryssland och vi ska härska över alla slaver och lite till. Alltså det finns ju konkurrerande tänkare på det området. Folk som inte gillar varandra det minsta lilla och som är beredda att stå ihjäl varandra med en samovar, om så är. Så alltså, och med tanke på hur hett det kan gå till i rysk politik på alla nivåer, så kan jag tänka mig att det är någon som har ungefär samma idéer som Dogen, men det är ungefär som de gamla kommunistkretsarna innan revolutionen. Massa små grupper hatar varandra, och så är det i den här världen också i Ryssland. Så jag kan tänka mig alltså att det är en annan sorts Dogen som liksom, vi spränger gubbjäveln i luften så att det blir vi som står för det ryska återuppvaknandet. Det håller jag nog ändå som det mest troliga.
2: Jag förstår att det finns en grupp som heter Nationella Republikanska Armén eller något sånt där, som har tagit på sig, officiellt tagit på sig ansvaret. Det säger inte så mycket att någon liksom erkänner eller tar på sig dådet, som man säger. Det finns ju andra teorier också. En hypotes som jag själv kom att tänka på när jag först hörde talas om attentatet, men valde att inte skriva om på BBS i mitt inlägg där jag pratade om olika spekulationer, därför att det vänder sig i magen på mig när jag tänker på det. Men nu har någon annan redan skrivit om det i samma tråd. Så nu känner jag mig mer fri att nämna det. Tydligen så finns det folk som spekulerar i att Dogen själv var involverad i mordet på hans dotter. Och att det var en del av ett slags okkult ritual där Darja Dogenas liv offrades för att gynna den större saken som martyr istället för som levande aktivist. Och det här är liksom en del av Dogens oerhört sataniska modus operandi. Och om man ser till konsekvenserna, vad kommer hända med Dogen och hans idé nu? Så det är ingen snack om att man kan se en uppsida där. Alltså Dogen är ju vid det här laget långt mer känd än han var för en vecka sedan. I Ryssland och i världen. Hans idéer kommer få långt större spridning. Hans dotter har blivit en martyr. Det kommer tillföra en sorts esoterisk kraft till hans projekt. Han kommer också åtnjuta en särskild sorts respekt. Han kommer bli svår att attackera, framförallt för motståndare inom Ryssland. Nu tror inte jag på den här teorin, jag vill säga det, därför att jag tror att Alexander Dogen älskade sin dotter. Jag kan bara föreställa mig hur fantastiskt det måste vara att ha en sån gemenskap med sitt eget vuxna barn som han hade. Men det är märkligt att jag hade den här starka intuitiva tanken direkt när jag hade talat om mordet, om att den här möjligheten måste övervägas. Och sen har andra tydligen spekulerat om precis samma sak. Och sen säger du, Boris, i början av det här inslaget så sa du att det händer till och med att slaviska fäder dödar sina döttrar. Jag får gåshud när jag tänker på det.
1: Ja, alltså det är det som jag skyr ju också tanken, va. instinktivt och på alla sätt. Men problemet är att den ligger ju i linje med hur ryska fäder ser på sina barn, både söner och döttrar. Alltså det är förbrukningsmateriel om så behövs. Och det större goda är viktigare, och det är lite fint för barnet att få offras för faderns välgång. Det är obegripligt obehagligt. Jag får liksom lite svårt att förstå delar av den ryska folksjälen.
2: Ja. Jag hoppas att det som du säger, Boris, att det här var någon ännu mer obskyr, ja, esoterisk, patriotisk grupp som vill återföda Ryssland och allt det där. Jag tror att det är väl det alternativ som skulle leda till minst kaotiska konsekvenser. Men som det är nu så lär det väl i praktiken då bli en sorts spelbricka i spelet mellan Ryssland och Ukraina. Och det är definitivt så att FSB och Dogen, alla verkar vilja spela det på det sättet i Ryssland. Men ja, sen är det väl så också att vi lär ju aldrig få veta vad som egentligen hände. Sannolikheten att vi får veta vad som faktiskt hände är väl mikroskopisk om ens det. Mm. Ja, hur som helst, mycket sorglig och märkligt fascinerande händelser här.
3: Radio Bubbla.

0: Jeff Bezos ser framför sig människor levandes i rymdstationer och att det kan möjliggöra överlevnad för ett astronomiskt antal människor. Menar att jordens yta är allt för liten och om det fanns 1 biljon människor skulle vi alltid ha 1000 Mozarts och Einsteins. Jeff Bezos, en mycket intressant person som nu i den här intervjun för första gången har låtit sig intervjuas i ett längre, friare format. Man har bara hört Jeff Bezos prata tidigare i korta klipp här och där, kanske presskonferenser, lite mer uppstyrda sammanhang, där kanske sitter på en scen någonstans och pratar något mer. Ja, mer liksom, det är också korta soundbites och det är mer ett styrt samtal med en konferenser och sånt där. Men nu sitter han alltså ner med Lex Fridman som är den här väldigt känd, populär podcaster kan man säga, som gör långa intervjuer. Och han är sån här som gör långa samtal, 2 timmar, 3 timmar, 4 timmar, sitter och pratar med folk. Det är väldigt mycket softball. Lex Fridman ställer aldrig liksom en tuff fråga, han sätter aldrig någon på pottan och utmanar folk. Utan det är väldigt så snälla, snälla, mjuka bollar, passningar som han ger folk. Väldigt liksom, snäll och inställsam och vänlig. Och alltså det är inget fel på det nödvändigtvis. Och det är ett väldigt bra sätt att locka till sig intervjuobjekt. För att alla vet att det är ganska säkert att gå på Lex Fridman. För han kommer väldigt snäll i intervjun. Men det som är intressant ändå är att för första gången så får vi höra Jeff Bezos sitta och prata någorlunda fritt och hjärtat i ett antal timmar. Som sagt, han är en spännande person. Jag har ju berört det tidigare och det bubblat att han har en väldigt konstig bakgrund. Den officiella berättelsen om Jeff Bezos, och det han pratade lite om det i den här intervjun också, det är att han växte upp på en ranch i Texas, mer eller mindre. På somrarna åtminstone så var han hos sin farfar, tror jag det var, som hade en ranch i Texas. Och han liksom var en riktig ranchgrabb och lärde sig allt det där liksom. Det är i alla fall det han berättar. Men det som jag tycker är så märkligt och lite störande, det är att Bezos är inte född Bezos. Bezos är hans kubanska styvpappas namn. Hans biologiska pappa hette Jörgensen. Han var dansk. Nu börjar Boris hosta så mycket att han måste stänga av mikrofonen och bli helt förskräckt.
1: Det där var... Du måste bädda för sådana saker.
0: Så är det. Jeff Bezos heter egentligen Jeff Jörgensen. Och hans far var dansk. Och hans far var... För att hålla i det igen nu, Boris. Hans far var en framstående enhjulingscyklist. Det var hans grej liksom. Han höll på mycket med enhjulingar. Han var duktig på det. Och han var också ordförande för den första eller största enhjulingshockeyföreningen i USA.
1: Jag är stum.
0: Ja. Och förut är det så att Jeff Bezos mamma, hon har ett namn som hon kallas för officiellt. Jag har glömt vilket det är efternamn. Alltså inte Bezos, det hon hette innan hon hette Bezos. Men på Wikipedia så läser jag att hon är faktiskt född Giese. Hennes efternamn var G-I-S-E. Och jag är ingen expert på det namnet, men den enda familj som jag någonsin har träffat som hette Giese, det var en norsk familj. Så jag undrar om Jeff Bezos är en korsning mellan dansk och norsk genetik. Mycket olycksalig bland oss.
1: Ja, det förklarar kanske en del.
0: Han ser inte alls skandinavisk ut. Aj. Han ser mer kubansk ut som sin styvfar. Men han har alltså åtminstone danska, eventuellt också norska gener. Jag vet inte om han har gjort någon sån här 23andMe-test som han har fått se. Men det är någonting ganska lurigt där med hans genetiska bakgrund. För det kanske är irrelevant, men det är bara såna grejer som jag har hakat upp mig på. Where Jeff Bezos. Han jobbade som dataingenjör på Wall Street, eller finansbranschen i alla fall. Från 80-talet och framåt. Och sen på 90-talet då så startade han Amazon tillsammans med sin fru, det berömda företaget som alla känner till. Och sen så startade han senare Blue Origin, som är ett rymdföretag. Så ungefär samtidigt som Elon Musk startade SpaceX och startade Jeff Bezos Blue Origin. Och de har varit, man kan säga, konkurrenter. Man vill vara generös i Jeff Bezos, kan man säga, att de har konkurrerat med varandra i 20 års tid nu, ungefär. Och sen köpte han Washington Post också. Elon Musk köpte Twitter. Jeff Bezos köpte Washington Post. Jag vet inte om han fortfarande äger tidningen, för han har gett signal i alla fall om att han hade tröttnat på det och ville sälja den. Men han hade ett sånt medieprestige-projekt. Mitt intryck av Jeff Bezos har alltid varit att han är ganska obehaglig på något sätt. Han känns så här falsk och påklistrad. Spänd ansiktsmuskulatur. Han känns på något sätt oharmonisk och artificiell. Det är svårt att säga såklart baserat på bara en massa väldigt korta videoklipp. Men det är någonting väldigt konstigt med Jeff Bezos. Men i den här intervjun så är han faktiskt förvånansvärt normal och rimlig. Och det är intressant att lyssna på. Jag tyckte det var kul att få en ny bild av Jeff Bezos.
1: Han är ju smålänning. Släkten Giese räknar sina rötter tillbaka i Småland på 1500-talet.
0: Herregud.
1: Jag vet inte om det är saken värre eller...
0: Vi har hittat den mest sinistra, dyseniska blandrasen hittills.
1: Kombinationen, ja. Oj, oj, oj. Men jag är glad att du ser att han lät rimlig och sådär. Jag har en sån här version, inte så mycket vad han gör utan på grund av hans fru. Han senaste alltså.
0: Ja.
1: Det är något när man ser liksom honom valpa runt henne på båtar och på shoppingturer och så här, som gör att jag kan inte tänka mig att han är en industrigigant och skapare. Alltså han ser så jäkla hunsad ut. Jag fattar det. Det är mycket primitiv reaktion från mig, jag vet det. Men
0: han har ju ett väldigt märklig relation med sin nya kvinna då. Han,
1: ja.
0: Det är ju intressant det där, som han hade en fru på, jag vet inte hur länge, men från tiden han jobbade i finansbranschen och allt det där, när de drog igång, de startade Amazon tillsammans. Och hon var med och finansierade projektet, och hon jobbade på Amazon och var en av de viktigaste personerna i början och så vidare. Så de var liksom som ledare.

0: Det är, tänk om Elon höll på så där med alla flickvänner. Det skulle vara...
1: Han skulle inte tid att göra någonting annat om han skulle göra Vogue-reportage med alla sina flickvänner. Med tanke på många med.
0: Men du, det här med rymden. Fick du intryck, har du intrycket av att är det djupt och ursprungligt hos Bezos? Eller är det bara en konkurrentgrej att Musk pratar om rymden, då ska jag också prata om rymden?
1: Nej, alltså till att börja med så har ju Jeff Bezos drivit Blue Origin lika länge som Elon Musk har drivit SpaceX. Han har påverkat länge. Min bild är att Jeff Bezos har ett mer långsiktigt och mer genuint intresse för rymden än vad Elon Musk har. Alltså för Jeff Bezos är det väldigt mycket sån här barndomskärlek till idén om rymdutforskning. Att liksom han fascinerades av Apollo-programmet och han följde alla rymduppskjutningar och var liksom fixerad vid det här. Och folk som kände honom tidigt i hans liv, alltså när han var liksom student och så här på Princeton. Det finns någon intervju med en gammal flickvän till honom under studietiden. Så hon säger att rymden, det var det enda som Jeff tänkte på, det var det enda han brydde sig om. Så att allt det här med Amazon och han byggde upp sin förmögenhet, allt det där var enbart ett försteg för att sen kunna finansiera rymdutforskningsprojekten.
0: Det var fan. Ja, men det glädde mig på något sätt.
1: Alltså, så är det ju inte med Elon. Det får man ju säga, för Elon, han säger själv att han gjorde det som en mer, nästan som en sorts klinisk analys.
0: Kul grej.
1: När han gick i college och funderade på så här, vad är de objektivt viktigaste frågorna som man kan fokusera på. Och då kom han fram till de här tre sakerna som han alltid brukar prata om. Att göra mänskligheten till ett multiplanetärt släkte. Stoppa global uppvärmningen och elbilarna och allt som han håller på med. Vilket jag inte tycker är särskilt, jag tycker inte det är så superinspirerande visioner. Det gäller rymdbiten, men de andra tycker jag är rätt, inte särskilt inspirerande. Och det är någonting ganska så här autistiskt och kliniskt med att liksom sätta sig ner med ett Excel-ark och lista alla tänkbara saker man kan göra. Så kommer man fram till att det är de här tre som jag ska satsa på. Jämfört med att bara ha ett passionerat intresse för någonting sedan barnsben som man sedan bara satsar helt på.
0: Intressant, ja.
1: Jeff Bezos, det är undvikligt att man gör en jämförelse med Elon Musk. Och han känns faktiskt uppfriskande icke-autistisk på punkt efter punkt efter punkt. Jämfört med Elon Musk. Ja. Elon Musk, han är väldigt konstig och okarismatisk på många sätt. Fyrkantig, han har väldigt begränsad, liksom, ja, han har inte riktigt den här retoriska skickligheten, charmen. Han har en sorts konstig autistisk charm, men egentligen ser han inte en charmig, vältalig person. Utan mer en fyrkantig, konstig autist. Han är väldigt intressant på många sätt, men han är inte riktigt en intagande person. Och det finns väldigt lite liksom värme eller andra sådana charmiga aspekter. Alltså jag menar inte att det är som en kritik av Elon Musk. Jag tycker att de största, de historiska genierna, the movers and shakers och så vidare, man finns ingen skäl att förvänta sig att de ska ha normala liksom känslomässiga register. Men det är trevligt att lyssna på någon som Jeff Bezos, väldigt liknande person, men som han är också lite det där hållet. Jeff Bezos har också lite konstigt kacklande skratt, vilket jag alltid stört mig på. Men faktum är att Elon Musk har ett ännu konstigare skratt. Det är inte kacklande, det är mer liksom bullrigt och malplacé. Nästan lite retarderat. Men jag är inte så förtjust i det här med autism och autister. Så jag tyckte det var skönt att se att Jeff Bezos var mindre autistisk än Elon. I alla fall, men det här rymden, han pratar mycket om rymden och det är ganska intressant. Det är också skillnad på vilken typ av rymdprojekt de satsar på. Och man ska säga det också, att Elon Musk har ju varit enormt mycket mer framgångsrik än Jeff Bezos. Jeff Bezos har blivit totalt omsprungen och överkörd. Och han kan säga så här, jo, men vi har ju aldrig försökt ta oss till omloppsbanan. Det är därför vi inte har åkt till omloppsbanan. Men Elon Musk har ju skjutit upp liksom raket efter raket efter dussintals raketer. Och Blue Origin ligger bara långt, långt efter SpaceX. Men det är intressant, för Jeff Bezos, han har en mer som pragmatisk och praktisk approach, som jag uppfattar. Elon Musk, han är ju ganska som filosofisk och lite flummig ofta. Det är det här med att mänskligheten måste bli multiplanetär. Och det är viktigt. Jag tycker det är väldigt viktigt och väldigt bra. Men det är rätt bra svung, tycker jag, i Jeff Bezos retorik. Som är mer i stil med att vi måste

0: Vi måste skapa förutsättningar för att exploatera långt mer energi och långt mer råvaror. Och det kan vi bara göra i rymden, framförallt i omloppsbanan. Och en viktig poäng som man gör då är att det är bara i omloppsbana som vi kan ha den gravitation som vi har evolverats för att leva i. Det går inte på månen, det går inte på Mars, det går inte på Titan. Och det som säger ändå att även om man tar alla planetytor sammanlagt i solsystemet där man kan bo, så är det ganska lite plats jämfört med om man bygger rymdstationer och har i omloppsbana runt alla himlakroppar. Och han säger då att dels kan vi ha många fler människor och folk kommer kunna välja liksom, vill de leva på en planet, vill de leva i rymden. Men om man väljer att leva i rymden så är det ett mer avancerat liv som man kan leva och man kan alstra och exploatera mycket mer energi i sina aktiviteter. Så att i rymden så är det snabbt och intensivt och resursrikt. Och på jorden så är det liksom långsamt och klent och resursfattigt. Det är inte en helt ny idé för mig, men jag har aldrig hört en magnat lägga ut texten om det på det sättet tidigare. Så att det känslan jag får lite grann är att Elon Musk, han är lite som en rymdfilosof, medan Jeff Bezos är en rymdindustrialist.
1: Men om jag förstår det rätt, alltså han tänker sig gigantiska farkoster där det bor mängder, alltså där man framlever sitt liv.
0: Ja, exakt. Sådana här stora roterande,
1: Ja, just det.
0: donutformade som roterar för att skapa artificiell gravitation. Och så tänker jag att man bygger jättemånga sådana rymdstationer.
1: Det var som fan, ja.
0: Sådana här O'Neill-Torus-stationer. Och jag älskar den visionen. Det är en sån här enormt stark grej för mig från barndomen när jag först såg de här bilderna och sen lärde jag mig att det var inte bara science fiction utan det var liksom riktiga beräkningar som hade gjorts, riktiga planer som man hade försökt ta fram en gång i tiden. Så jag tycker det är helt fantastiskt att det finns en ofattbart rik miljardär, väldigt kapabel person som är fokuserad på byggande.
1: Du försöker smita ur vårt gemensamma projekt med den där bensinmacken.
0: Vi kör bensinmacken på Titan, men den måste ju vara omloppsbana.
1: Ja, du
0: alltså,
1: tänker. Ja, okej
0: rymdskeppet kan inte
1: då.
0: landa på Titan för att tanka. Det måste man kunna göra omloppsbana. Det är för dyrt att gå ner. Sen får vi liksom fiska upp bränsle ur atmosfären på Titan och man kan ju bo där nere. Men själva macken måste ligga omloppsbana så.
1: Okej. Ja. Bara jag får min mack.
0: Ja, absolut. Absolut ska vi ha en mack. Ja, det är för övrigt ganska intressant att höra liksom dynamiken mellan Jeff Bezos och Elon Musk. De officiellt så säger de så här att de har bara gott att säga om varandra och ja, min gode kollega, jag hoppas det går bra för honom och sånt där. Men det finns en annan sak som jag tycker är intressant och det är att de känner inte varandra. Jag vet inte om de någonsin har träffats, men de har i alla fall aldrig så här, suttit ner och snackat med varandra. Och är inte det väldigt, väldigt konstigt? Med
1: Jo.
0: tanke på vilka de är och hur vad de gör och så vidare. Alltså, det måste ju bero på att en av dem eller båda aktivt har undvikit det. Och hela den här intervjun, det är som med Musk också, men också Bezos. Hela tiden så kommer sådana här inte särskilt subtila pikar. Så Bezos säger till exempel så här att ja, för mig har det alltid varit så viktigt att om jag är vd på ett företag, då får det företaget min absolut fulla uppmärksamhet, inga distraktioner. Så var det på Amazon och nu har jag sagt upp mig från Amazon så jag kan fokusera 100% på Blue Origin. Och han pratar om så här sin, ja jag har en sån oerhörd kapacitet att fokusera på en enda sak och arbeta tålmodigt långsiktigt utan distraktioner. Och han pratar om så här sin öppna ledarstil där han vinnlägger sig om att juniora personer ska kunna höras i processer och så vidare. Vilket så vitt jag förstår är total bullshit liksom. Det är inte alls så han jobbar på Amazon. Men det är som en kontrast till Elon Musk. Och dessutom är det så att själva det faktum att han gör den här intervjun hos Lex Fridman har tolkats som ett sorts uppsträckt långfinger till Musk. Eftersom Lex Fridman och Elon Musk är väldigt nära associerade. De är vänner, Elon Musk var viktig för att bygga upp Lex Fridmans poddkarriär. Och Lex Fridman är också till yrket, förutom då att han är en av världens största och mest framgångsrika podcastskapare, så är han AI-ingenjör med specialisering på självkörande bilar. Så inte på Tesla, men väldigt, väldigt närliggande. Han är en sån som förstår på en djup teknisk nivå vad det är som Tesla sysslar med när de bygger sina bil-AI.
1: Intressant, ja.
0: Ja, i alla fall. Jag tycker det kan vara värt att säga något ord också om Amazon. För att jag hackar lite på Jeff Bezos och sånt där, lyfter fram lite lustiga aspekter. Men han byggde företaget Amazon som är ett helt unikt och helt fantastiskt företag. Det är världens i särklass största retail-företag. Började med böcker och nu säljer de allt. Det är svårt att hitta någonting som de inte säljer. Och de har det helt fantastiska utbudet. Jättelåga priser, snabba leveranser, enormt bra kundtjänst. Kan alltid ta kontakt med Amazon, telefon eller chatt eller vad du vill och få väldigt bra hjälp eller snabbt. Jag har själv gjort det liksom dussintals, hundratals gånger. Nära nog ett perfekt företag också, enormt dominerande i sin bransch. Har inte riktigt någon det finns inte riktigt någonting som Amazon, ingen riktig konkurrent. Vad skulle det vara liksom, så här, Alibaba eller sånt där. Så det är ett företag som har inneburit en genuin revolution i en enormt stor och viktig bransch. Och dessutom har haft de här enorma liksom svallvågorna på massor med andra branscher. Som de ofta kritiseras för. Men det är bara konstaterat att det är en väldigt stor och mäktig sak. Som Jeff Bezos byggde. Kanske på gott och på ont. Det kan man ju diskutera liksom. Och dessutom Amazon Web Services. Som förtjänar att nämnas. För att det är liksom ytterligare ett enormt stort, dominerande, revolutionerande företag. I en helt annan bransch. Och som nu utgör en väldigt stor del av omsättningen i Amazon koncernen. Och enormt viktig för hela liksom, den tekniska världen. Dataprogrammering och så vidare. En grundbult, en grundinfrastruktur för väldigt, väldigt mycket som händer i den digitala världen. Så det finns den här aspekten av, han är en entreprenör som verkligen sysslat mycket med kreativ destruktion som Schumpeter pratar om. Han har verkligen krossat liksom hela branscher, butiker, som man säger, mom and pop stores och brick and mortar, alla de här fysiska butikerna och små kedjorna, alla de här som är chanslösa i konkurrensen mot Amazon, och också det hänsynslösa liksom så här, kopierandet av produkter. Man sitter och ser liksom vilka produkter säljer bäst på vår plattform, alltså av andra företag säljer sina grejer, ja, men de produkterna skapar vi kopior av och sen bara blåser vi bort de andra från marknaden för att vi börjar sälja våra egna kopior av det som vi kan se i vår dataanalys är de mest lönsamma produkterna.
1: Men där måste jag ha sugit upp en jävulsk mängd människor som är extremt kapabla och driftiga, hungriga och affärsmässiga. För som du säger, att köra en ångvält som han har gjort över en helvetisk mängd branscher kräver ju liksom en kader av affärssinnade hajar som sitter vid spakarna. Han har inte gjort det själv. Ja. Jag undrar varifrån de rekryteras egentligen.
0: Nej, men jag tror det. Jag tror att de är riktiga hajar, riktiga rovdjur. Han själv kommer ju från finansbranschen. Jag kan tänka mig att han kanske rekryterar en del management från det hållet. Folk som inte är särskilt sentimentala av sig.
1: Mm.
0: Det är också de här diskussionerna som pågår i åratal, kanske årtionden, om så här, arbetsförhållanden för lagerpersonal och sånt där på Amazon. Det sägs att de lever under slavliknande förhållanden och man kör enormt hårt med dem och konflikter med liksom om så här, facklig organisering och allt det där. Men den övervägande, jag tycker det är ganska häftigt liksom, entreprenörer som bara ger hjärnet för att uppnå ett visst mål, och den övervägande effekten, enligt min mening, så är den övervägande dominerande effekten av det som Jeff Bezos har gjort, det är framförallt den monumentala konsumentöverskottet som är liksom den andra sidan av myntet från allt det här som folk gnäller om. Alltså Jeff Bezos, han bryr sig inte om så här, välgörenhet och social rättvisa. Han bryr sig inte ens särskilt mycket om sina anställda. Det han bryr sig om är sina kunder. Och han skapar så enormt mycket värde för kunderna. Alltså astronomiska överskott som är bokstavligt talat ogreppbara och ofattbara. Det går inte att överblicka hur mycket Amazon har betytt i termer av att göra det möjligt för folk att öka sitt materiella välstånd genom att helt enkelt köpa de saker som de annars aldrig hade kunnat köpa om det inte vore för Amazon. Och det kan låta krasst och materialistiskt. Och det är krasst och materialistiskt. Men vi lever i ett krasst och materialistiskt universum. Människors tillvaro bestäms till oerhört stor grad av deras materiella omständigheter. Och det finns kanske ingen nu levande människa som har gjort så mycket som Jeff Bezos för att öka människors materiella standard. Jag vet att han har uppgraderat mitt liv enormt mycket. Så många aspekter av mitt liv som är långt, långt bättre. Sen jag upptäckte hur bra, hur enkelt och bra och billigt och praktiskt det är att köpa saker på Amazon. Vilket gjort att jag har börjat köpa nästan allting på Amazon. För att ja, det är svårt att försvara att köpa någonting på något annat sätt. För att det är dyrare, långsammare, krångligare och så vidare. Men det är också att sen jag upptäckte hur lätt det är att hitta saker och köpa saker på Amazon. Så har jag kunnat förbättra min tillvaro på punkt efter punkt. Genom att bara så här, köpa en massa saker som jag aldrig hade brytt mig om att köpa annars. För att trösklarna var för höga och det var för svårt att hitta saker. För svårt att jämföra produkter och så vidare. Det började med böcker för länge sedan. Alltså jag har köpt hundratals böcker på Amazon. Framförallt sådana som har varit omöjliga att hitta. Alltså det går inte att hitta de här böckerna på fysiska bokhandlar. Det går inte att hitta dem på antikvariat. Men Amazon har allt. Även liksom obskyra, väldigt kontroversiella böcker. Allt finns det. Men det är också bara så här massvis med bara praktiska saker för att organisera mitt liv. Så verktyg av olika slag i generell bemärkelse. Istället för att hålla på och skarva med liksom suboptimala verktyg så ser jag nu nästan alltid till att helt enkelt köpa det rätta verktyget för vad det än är som jag håller på med. För att det är så billigt och så enkelt. Och sen kan jag istället fokusera på att skapa saker med verktygen istället för att hålla på krångla och snåla med att skaffa rätt verktyg.
1: Det är jäkligt intressant. Alltså det är, jag brottas med en, dels har jag en enorm aversion mot själva företeelsen. Dels har jag en enorm beundran för själva omvältandet. Det får mitt hjärta att klappa. Jag gillar liksom storslagna fiender. För jag betraktar det ändå som en slags fiende till mig. Jag kan däremot inte definiera riktigt varför. Därför att det är, jag kan relatera till det du säger på en enda punkt. Att det är boksidan. Det är liksom allt jag behöver i livet. Böcker och proteinpulver. Och ska jag komma åt böcker. Så det är liksom Amazon. Om jag inte ska. Ja, det är fan enda sättet i vissa fall.
0: Du kommer garanterat inte hitta bättre deals på proteinpulver än på Amazon.
1: Nej, men då. Jag har atletbutiken där om hörnet. Jag kan inte svika honom. Han skulle bli jättearg på mig. Jag törs inte. Nej, alltså då, jag har tittat på deras utbud. Det är ju ruggigt alltså. De har ju märken som jag aldrig hört talas om och som är väldigt frestande. Men jag kan inte svika den lokala butiken i det här fallet. Men hade jag andra behov än böcker och proteinpulver, då skulle det, alltså det värsta är att då kan jag inte se någon annan rationell lösning. Ändå så liksom, det finns en del av min själ som bara värjer sig mot.
0: Alltså det är en ruggig utveckling och det är lätt att skissera ut negativa konsekvenser som kommer av, alltså dels att flytta ut allting på internet, göra sig beroende av liksom den här digitala världen för att lösa sina materiella behov, men också bara att allting centraliseras till ett enda företag som sköter all kommers. Alltså det är uppenbart väldigt riskfyllt och problematiskt och det kanske kommer kosta oss dyrt. Det kanske kommer kosta mänskligheten dyrt att vi har tillåtit det här att hända. Men samtidigt, vad ska man göra? Alla de här fysiska butikerna, men du är old school, du handlar på gymbutiken i kvarteret och så vidare. Men egentligen så kan man inte rättfärdiga sånt när internet finns. Så länge internet finns och fungerar så måste man tänka liksom väldigt så här långsiktigt och riskavärt. För att komma fram till att nej, men vi ska ändå liksom en masse hålla på och handla. I praktiken så har alla de här butikerna varit dödsdömda i flera årtionden oavsett om vi gillar det eller inte. Vi kan tycka att det är väldigt tråkigt och sorgligt och vi tappar liksom personliga kontakter och fördelar som finns med butikerna, men det är väldigt enkel matematik att de inte har någon framtid givet att internet finns. Och då måste det bara komma in en sån här faustisk ångvält som genomför den här revolutionen och det är som Jeff Bezos har gjort.
1: Ja, nej, alltså, han ligger ju liksom i han är ju naturlig förlängning av processen. Det är ju, och han hade ju inte kunnat ångvälta om det var så att det har ju gått mot en större centralisering innan internet och även internets inledande skeden med stora, det är ju inte bara liksom mom and pop står som har slagits ut och mina galleria efter galleria liksom står ju med tomma butiker. Han slår ju ut allt. Det är för att han är den naturliga, han är naturliga nästa steget i processen. Så att det är inget konstigt. Det är bara den bakåtsträvande lilla jäveln i mig som liksom säger åt mig att gå till gymbutiken.
0: Apropå proteinpulver så har ju Jeff Bezos, han har ju biffat upp sig rejält på senare år. Det har ju säkert
1: snacka
0: sett.
1: Snacka om, ja, oh ja. Ganska imponerad faktiskt.
0: Han är jacked. Stora muskler och ser bra ut. Häftigt med stora män som också vårdar och bygger upp sina kroppar. Där har han också liksom one-up på Elon Musk.
1: Ja, det har han.
0: Elon Musk som är som en haschrökande tjockis. Ja. En till grej, bara en grej från den här intervjun. Jag har talat om det tidigare men jag hade glömt det, så jag är väldigt glad att jag blev påminn om det. Jag tror att du kommer gilla det här, Boris. På Amazon så, och på alla företag där Jeff Bezos bestämmer, så även på Blue Origin, där har man en väldigt speciell möteskultur. En sak är att Jeff Bezos, han vägrar att ha tidsbegränsade möten. De flesta möten, om man inte vet förrän exakt vad man ska göra på mötet, man ska bara titta på en uppsättning siffror och sånt där, så finns det ingen bortre gräns på hur långt mötet får vara, för att man vet aldrig hur lång tid det tar att göra det som man upptäcker att man ska göra. Men den mest intressanta saken är att på hans möten så har man aldrig en PowerPoint-presentation. Det är ingen som får komma med en PowerPoint-presentation och göra en dragning. Utan inför ett möte så är en person ansvarig för att sammanställa en 6 sidor lång PM som beskriver detaljerat i narrativ form, säger han. Oerhört kondenserad beskrivning av liksom problemet som mötet ska handla om. 6 sidor. Och det första man gör på mötet, det är att man sitter i en halvtimme och läser PM:et tyst. Alla sitter tillsammans tysta och läser texten. Och sen börjar liksom den verbala delen av mötet där man börjar diskutera. Så diskuterar man det man har läst i PM:et. Vad tycker du om det, Boris?
1: Väldigt tilltalande. Man ser alltså, man får PM:et när man kliver in genom dörren.
0: Ja, ja, att man kanske får det i förväg, men det är en viktig princip att man läser det på mötet. För att om man säger att ni ska läsa det innan mötet, så är det många som i praktiken inte kommer läsa.
1: Ja.
0: Och istället så får man liksom den här processen där man sitter och läser tillsammans. Så att och han säger så här, en sån där PM inför ett möte, det är ofta någon som lägger ner kanske så här 2 veckors arbete bara på förberedare. Och sen så går man verkligen igenom det väldigt, väldigt, väldigt grundligt.
1: Ja, men det där är det hjärtevärmande.
0: Och han säger så att PowerPoints, det är bara bullshit. Det är bara liksom bullet points och slogans, och det finns ingen substans. Ja. Och man kan liksom inte se hur resonemangen hänger ihop. Man kan klämma in vad som helst och sånt där. Men inte om du skriver 6 sidor PM med superkondenserad text. Ja, som måste vara ett narrativ som inte får vara liksom bullet points. Då kommer du inte undan med en massa bullshit och slagord.
1: Ja, som sagt, det är inte konstigt att han vinner.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Det ska bli väldigt spännande att se nu vad som händer när han liksom riktar om sitt episka fokus till sin rymdbusiness. Och det är lite därför det han håller på med. Det är en media-blitz. Han är med på Lex Fridman och allt det där för att återlansera Blue Origin. Som att nu har han har hållit på också sparkat massa chef på företaget. Och nu ska han liksom lägga riktig Jeff Bezos-kraft bakom sitt företag och börja konkurrera med Elon på allvar. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, nu blir jag mer nyfiken på att följa honom. Tack. Jag ska bortse från hans fru.
0: Det var mitt mål lite här att rehabilitera Jeff Bezos. För jag tror att vi har många Jeff Bezos-skeptiker i lyssnarskaran. Men jag fortsätter mitt projekt här för att hylla vår tids stora män.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.
5: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gusse Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Fortsatt våldsamma protester i Darjeeling mot centralmakten för ett självständigt Gorkaland. Statsägd egendom förstörs och sätts i brand. Internet fortfarande nedstängt. Det får inte så jättemycket uppmärksamhet, kan jag känna i nyhetsfloden i allmänhet. Men det är väldigt dramatiskt det som händer i Västbengalen just nu. Det pågår ju alltid flera såna här konflikter i Indien och omgivningen. Ibland så har vi ju trevägskonflikten egentligen mellan Indien, Kina och Bhutan och Sikkim. Där det är en sån här konfrontation just nu faktiskt mellan Kina och Indien, militär konfrontation. Med, man kan säga, Indien och Bhutan på ena sidan, Kina på andra sidan. Men även i Västbengalen, i närheten av Darjeeling, ett område, en region som bland annat är känd för sin förstklassiga teproduktion, så finns det en aktiv etnisk konflikt. Och den kretsar kring en etnisk grupp som heter Gorkha. Och det är en nepalesisk grupp, kan man säga. De pratar nepalesiska som språk. Så det är en viktig del av deras identitet. Men det har blivit konflikt nu det närmast därför att regeringen i Västbengalen, som är en indisk delstat, har bestämt sig för att göra bengali, det språk som de flesta andra pratar i den här regionen, som ett obligatoriskt undervisningsämne i skolorna. Så att även Gorkhas måste nu lägga massa tid på att lära sig bengali. Och de är oroliga för att deras etniska identitet håller på att trängas ut. Så att de har bland annat ordnat en stor strejk där Gorkhas protesterar. Vi har en annan länk om det i avsnittet som heter Strejk utlyst i Darjeeling när nepalesisk talande Gorkha-minoriteten önskar egen delstat utbruten från Västbengalen. Men Gorkha säger att nu har vi fått nog, det går inte det här med bengali-undervisningen i skolan och den allmänt låga respekten som man har för nepali-talande Gorkhas. Så nu måste vi ha ett eget, självständigt, inte ett eget land, utan man vill ha en egen delstat. Mm. Inom ramen för den indiska federationen, kan ju vara ett steg på vägen mot ett eget land, en egen delstat som de vill kalla för Gorkaland. Och det är ju väldigt tråkigt att de har de här konflikterna. Och att de inte får uppfostra sina barn och lära dem språk som de vill och så vidare. Samtidigt så är det inte utan att det är lite inspirerande att vi har ännu ett nytt land på gång. En spirande självständighetsrörelse. Och jag tycker nog, jag sätter nog Gorkaland ganska långt upp på listan av fascinerande, fantasieggande protoländer.
1: Jag har ju antytt antal sändningar. Jag håller med dig, fast jag håller nog Sikkim högre. Därför att det har ju varit till inte allt för länge sedan ett eget land som våldtas av Indien. Alltså det finns få saker som retar mig så mycket som när folk talar om Indien som världens största demokrati. Och det är liksom bara för att dra poänger mot Kina som ligger i grannskapet. Och det är det ju inte. Utan det är ju en brutal ockupationsmakt som dessutom i väldigt modern tid har ockuperat fria stater. Till exempel Sikkim. Men vi hade ju en gammal nyhet för några veckor sedan om just hur det bör röra på sig det landet också. Och jag tror faktiskt att du borde till och med hålla Sikkims oberoende som viktigare än Gorkalands. Därför att där hade vi en väl fungerande monarki som Indien krossade slutgiltigt 1975 när man skulle ha ett val om anslutning till om Sikkim skulle ansluta sig helt och hållet till Indien. Och kungahuset och royalisterna var mot detta. Och det bodde 200 000 personer då vid den tiden i Sikkim. Och Indien skickade in 100 000 militärer. Och det är lite lätt att förstå hur det valet gick. Så att först ska de ha sin frihet. Sen ska vi stötta Gorkaland. Eller Gorkafolket.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det ena inte måste utesluta det andra. För att naturligtvis har du rätt i att Sikkim har ett sällsynt glasklart case för sin självständighet. Inte minst i kraft av att det är en väldigt, väldigt gammal och tror jag ganska väl fungerande monarki.
1: Ja, precis som du säger. Oh, ja. Alltså
0: en buddhistisk monarki där man har då det är kanske inte riktigt ett teokratiskt system, men någonting åt det hållet, för att man har en buddhistisk prästkung har man haft i kungadömet Sikkim som kallas för Shogyal. Shogyal kallas den särskilda prästkungarollen. Så det är jätteintressant, och det är alltså ett system som fanns från 1600-talet och framåt, fram till 1975 som du säger, men även under det brittiska imperiet.
1: Ja, visst. Ja.
0: Så var Sikkim ett självständigt prinsdöme inom det brittiska Indien.
1: Och där finns en viktig historisk lärdom också, att när man ger Indien självständighet så blir ju behåller sin Sikkim, då blir ju Sikkim en i verklig mening självständig stad under brittiskt protektion då. Och sen är britterna så dumma som de gör som med Hongkong, så att de låter Indien överta den här protektionen. Och då går ju allting åt pipan och sen införlivas det.
0: Ja, det är en väldigt dynamisk region just nu. Och vi säger också att det ligger väldigt nära varandra, de här områdena. Alltså, Sikkim gränsar till Västbengalen. Jag tror att det är den enda indiska delstaten som Sikkim gränsar till, för att Sikkim ligger som en litet appendix precis norr om Västbengalen, inklämt mellan Nepal och Bhutan, tror jag man kan säga, för att det är bara ungefär ett hum i radioformatet av var någonstans det här ligger. Medan Västbengalen ligger, kan man säga, precis mitt emellan huvudindien och resten av Indien, som ligger som en klump på andra sidan Bangladesh. Precis där i skarven emellan ligger Västbengalen, och norr om Västbengalen ligger Sikkim. Och Gorkaland ligger så nära Sikkim att de till exempel delar på sjukhusinfrastruktur. Så när folk blir skadade i Gorkaland-konflikten så blir de körda till sjukhus i Sikkim och så vidare. Så Darjeeling ligger precis på gränsen till Sikkim kan man säga. Eller kanske ligger i båda.
1: Och tänk, alltså, vilka härligt romantiska länder de blir fria. Liksom Darjeeling med sitt te och Sikkim med som är världens främsta kryddproducent faktiskt. Båda små staterna skulle klara sig utmärkt bara på detta. Men vi kommer ju se fler folk och landsända resa sig i Indien framöver. För vi har ju rapporterat ganska noga då om just Modis nationalistiska centralisering. Alltså hur man dels försöker skapa en slags allindisk kultur och anda och stå upp i biograferna och sjunga på hitta nationalsång och så vidare. Till att man liksom centraliserar med hjälp av att utöka övervakningen, slår hårda slag mot kontantsystem och så vidare. Det är verkligen en hårt centraliserad stat man försöker skapa, och det gör ju att ute i de olika delarna av Indien och de olika folken och kulturerna, de kommer göra motstånd mot detta, och det kommer att stärka en secessionsrörelse. Och intressant nog ser man ju samma tendens i husarfienden Kina. De skärper också upp centraliseringen, den här moralistiska kulturgrejen, vi alla kineser och vi står mot världen. Plus att man ger sig på minoriteter som uigurer. Så jag tror att det pågår alltså en uppladdning här mellan, en väldigt medveten uppladdning mellan Indien och Kina. Och det kan vara i Bhutan, det brakar loss, vi får se. Men det händer saker där helt uppenbarligen som är jätteintressanta.
0: Ja, jag är väldigt glad att de här situationerna bevakas på Bubbla, och framförallt skulle jag gärna se mer länkar om Bhutan som är ett jätteintressant land.
1: Ja.
0: Det skulle vara kul med de mer renade Bhutan-länk så vi kan gräva ner oss lite grann.
2: Radio Bubbla.
0: Vi pratade ganska mycket om mat under den här månaden. Vi pratade om alkoholisglass. Liberalerna, partiet Liberalerna, var väldigt kritiska mot folkhälsoministern. Först trodde jag att det var en bra nyhet att de sa att den statliga alkohol- och narkotikapolitiken är fundamentalt misslyckad. Så. Men det visade sig att deras problem var att man inte hade tagit tillräckliga krafttag mot alkoholhaltig isglass. Alltså allting var så likt i Sverige på den fronten. Texas tror jag att det var. Det var en bonde som sålde opastöriserad mjölk. Han blev trakasserad av federala myndigheter som två gånger i månaden kom och gjorde väldigt närgångna inspektioner. Det var en lokal sheriff som kom till hans undsättning och tog en ganska stor risk för att försvara den här verksamheten. Ett kul exempel tycker jag på hur mycket bättre det är att ha direktvalda representanter för rättsväsendet som man har i USA när man väljer sheriffer.
1: Mm.
0: I Florens så seglade stekt kojärna upp som en mer populär rätt än tidigare eventuellt. Därför att man införde en regel som säger att 70% av all mat på florentinska restauranger måste komma från samma region. Och i Nordkorea så bestämdes det att nu ska befolkningen börja äta rötter igen. Precis som man gjorde under den mödosamma marschen. Det kan bli aktuellt återigen med rötter. Kanske Almi skulle kunna ge tips om hur man kan göra rötterna riktigt goda.
1: Ja, men det är ju en trend i världen idag. Nordkoreanerna ska äta rötter och vi ska äta, som jag har rapporterat om, förväntas äta kackelacker, mjölmaskar och annat. Silverfiskar. Det är verkligen som överheten vill att vi ska äta skit.
0: Överheten vill också, eller inte vill, jag blev aldrig riktigt klok på det där, att vi ska äta malartade fiskar. Catfish. Kommer du ihåg det reportaget, Boris? Det var visst intressant.
1: Det var förbannat snårigt alltså. Men det var långt och gav en väldigt intressant inblick i livsmedelslagstiftning och annat i USA.
0: Har du själv ätit malartad fisk mycket som dess?
1: Nej, alltså du får inte tag på. Du ska ju vara i USAs sydstater för att få tag på, för att få äta bra catfish. Det är sällan jag ser i fiskdiskarna någon form av mal. Och då är det oftast de små malarterna, det är inte de här stora liksom sydstatsmalen som du fångar genom att vada ut i vattendragen och sen kör du bara ner armen under vattnet och ska du ha en rejäl gummihandska och lite skydd på det och sen tar malen bara och glufsar upp på under armen och så drar du upp den i vattnet och slår ihjäl den. Sådana malar hittar vi inte i våra fiskdiskar tyvärr.
0: Vi har ätit någon typ av fisk, tror jag, under året. Jag har frågat ibland vad det är för fisk vi äter och fått höra att det är catfish. Riktigt gott.
1: Det finns ju så förbannat många arter. Så jag har inte kläm riktigt på vilka malarter ni kan ha i lokalt fångad, alltså det är någorlunda lokalt.
0: Det tror jag inte, för att malen är väl inte en fisk som finns i Medelhavet. Det är väl, åtminstone de som artikeln handlar om, de levde i bräckt vatten, i floddeltan och sånt där.
1: Men du har ju annan mal också, den du får ju oftast hitta i fiskdiskarna här. Men det är knappast den stora sydstatsmalen ni har fått. Fråga mer ordentligt nästa gång, ta en bild.
0: Det ska bli. Och faktum är att jag blev lite sugen på fisk nu för en gångs skull.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Annie Lööf tror svenskars självvalda segregering beror på blyghet, är oerhört ledsen över strukturell diskriminering. Det är en återkommande fråga som diskuteras i Sverige de senaste årtionden. Vad kommer det sig att det går så trögt för invandrare att integrera sig i Sverige? En sak är den ekonomiska biten. Och det diskuterar vi kanske lite oftare i Radiobubbla och sånt där. Men sen har vi också den mer den sociala biten. Och det har nästan blivit en kliché vid det här laget att man säger att det är svårt för invandrare att komma in i det svenska samhället, att lära känna sina grannar, att kanske liksom få kompisar eller bli inbjuden på fika till folk. Och då säger man så här, hur ska man lära sig språket? Hur ska man komma in i Sverige om man inte får lära känna några svenskar? Och det är för aldrig bara så långt så är det ganska rimligt resonemang, va? Men frågan är, vad beror det här på? Och Annie Lööf har gjort en intervju i Sveriges Radio där hon lägger fram lite egna teorier, kan man säga, om varför. Och hon säger så här, vi vet ju också att det finns en form av strukturell diskriminering i det svenska samhället. Det finns fördomar och det gör att människor som har en annan hudfärg, människor som kommer från andra länder, har svårare att få kontakter med svenskar helt enkelt. Och det gör mig så oerhört ledsen. Och hon säger också, och det kanske är ännu mer användningsvärt, att svenskar kan vara väldigt blyga. Det är svårt att få kontakt med människor, de är så blyga och skygga och vågar liksom inte prata med andra människor. För att de saknar socialt mod. Vad tror du, Niklas, om de här teorierna? Är Annie Lööf på rätt spår?
1: Alltså det har ju funnits, som du nämner, så är det här en gammal diskussion. Det har ju väldigt länge funnits undertoner av att det är svenskarnas fel att invandrare har svårt att komma in i samhället. Och att det ligger på svenskarnas ansvar att liksom vara lite mer anpassliga och släppa in människor. Här blir det mer explicit. Här blir det liksom så här, ja, dels den här gamla, kommer hon dragades med strukturell diskriminering. Att svenskar borde inte ha ingruppspreferens utan borde tycka om alla lika mycket. Att hon ger sig på svensk blyghet, ja, det är väl till och med internationellt känt att svenskar är lite så här socialt tillbakadragna. Men så här, är det ett problem? Är det en kulturell värdering vi bara ska så här överge för att andra människor ska ha lättare att komma in i samhället? Ursäkta om jag låter som en sverigedemokrat från 2013, men det här är ett typ exempel på att svenskar ska anpassa sig efter nykomlingar. Det kan ju påpekas att den här personen som intervjuades av Sveriges Radio har tung brytning, väldigt tung brytning, och bär slöja. En rimlig grej från Annie Lööf hade ju kunnat vara så här, ja men tips, ta av dig slöjan. Centerpartiet är inte emot slöjförbud eller så här. Hon hade ju kunnat påpeka bara, jag tänker inte tvinga dig att ta av den. Men om du tycker det är viktigt att skaffa svenska kompisar, så här, steg ett, lämna slöjan hemma liksom.
0: Det var ju väldigt modigt av Annie Lööf att prata med den här SVT-reporten. Uppfriskande osvenskt.
1: Ja, precis. Hon kanske, att hon inte var så blyg att hon stannade hemma bara. Ja.
0: Hon släpade sig ut ur sitt svenska skal och vågade byta några ord med slöjbeklädda reportern. Ja. Vad kan du ge något tips till Annie Lööf, Nikolas? Vad tycker du hon ska göra nu för att komma till rätta med det här problemet? Men det verkar ju hemskt för svenskarna också att de är så här sjukligt blyga. Kan man fixa dem på något sätt?
1: Kan man fixa svenskarna? Ja, det är nästan som att vi skulle behöva sociala ritualer som vissa högtider där alla samlas, kanske så här den ljusaste dagen på sommaren kanske, eller någon så här typ av midvinterhögtid där man är tillsammans och träffas. Vi kanske skulle ha någon typ av ritualer kring drickande där man öppnar upp sig liksom, man går på pub eller tar några öl tillsammans. Det hade kanske varit användbart. Jag vet inte om Annie Lööf känner till att det finns sånt.
0: Mm. Det låter inte som något för henne faktiskt.
1: Nej.
0: Det tycker jag, nu kommer nog tycker jag, lite gamla sunkiga saker. Sen det här med att dricka upp något kanske inte passar för alla slöjbeklädda nykomlingar i landet. Ja, vi får se hur det går med de stackars blyga svenskarna.
2: Radio Bubbla.
3: Filippinernas president Duterte ber om militärhjälp i kriget mot droger sedan rikspolischefen uttryckt tvivel angående att klara upp situationen inom 6 månader. Presenterar ny lista på 1000 drogkopplade offentliga anställda. Ja, Rodrigo Duterte fortsätter sitt intensiva korståg mot människor som använder och säljer droger. Han har ju hittills dödat flera tusen människor indirekt. Och Nu så säger han att jag kan inte döda så många som jag behöver döda på egen hand. Alltså med polisen och privata krafter, det går inte. Så att för att vi ska kunna ha ihjäl alla så måste vi ha hjälp från militären. Vi har en annan rubrik här som heter Rodrigo Duterte beordrade och deltog i över 1000 mord mellan 1988 och 2013 som borgmästare. Hävdar för detta torped 3140 dödade under hans första 72 dagar som president. Och det här är väldigt intressant för att det visar ju på att han har ju ett track record. Och det kan förklara också varför många kände sig så trygga med att välja honom till president. Han sa att han skulle rensa upp och döda folk. Det sa han redan i valrörelsen. Och de visste då eventuellt att han hade redan hållit på med det här väldigt mycket. Och den här självpåstådda lönnmördaren har vittnat under ed om att han och en grupp av poliser och för detta kommunistrebeller dödade ungefär 1000 personer på direkta order från Duterte. Så det här är en strategi som han har satt i system sedan väldigt länge.
0: Quim Torra vald till ny katalansk regionspresident med siffrorna 66 för 65 mot och 4 avstående. Företräder partiet tillsammans för Katalonien, liksom tidigare ledare Carles Puigdemont. Katalonien har fått en ny ledare till slut. En regionspresident skriver vi på bubblarubriken. Första minister, säger man också på engelska. Quim Torra, som tillhör ett av separatistpartierna. Och vi får se hur det går. Det är fortfarande inte helt avgjort faktiskt. Han är vald av parlamentet. Men som vi har pratat lite om tidigare och det bubblar, så krävs det liksom fler manövrar för att det här ska gå igenom. Och vi hade problemet förra gången då att Madrid blockerade och de hotade med att gripa folk om de blev valda till president och sådär. Och även med Quim Torra. För först så måste valet av honom kungöras till kungen, kung Felipe. Och det här måste göras genom att ett sändebud har en audiens med kungen och berättar för honom vad som har hänt. Men det tänker man inte göra, utan istället tänker man lämna över det skriftligt. Jag antar då för att man är orolig för att bli arresterad. Så det är av säkerhetsskäl då, så man måste lämna en lapp till kungen istället för att säga till honom till hans ansikte. Och sen är kruxet då att för att det ska bli officiellt så måste kungen i nästa steg göra en officiell kungörelse i en tidning. Och det är frågan om han gör det när han inte har blivit underrättad enligt konstens alla regler. Jag är orolig för att det ännu inte blir någon president utan att det faller på en teknikalitet igen.
4: Ja, det faller också på att man från katalansk sida inte kommer att driva det här på något sätt, därför att det är... Har du kollat hur Quim Torra ser ut?
0: Mm.
4: Alltså, gillar du Seinfeld, själva serien?
0: Nej, jag har inte så mycket... Jag har väl sett något avsnitt, men jag känner inte
4: alltså,
0: till det så
4: väl. Han är en tvillingbror till George Costanza och figuren som aldrig lyckas med någonting. Han vill väldigt mycket, men han har liksom inte tummen mitt i handen, utan stortån mitt i handen, och allting blir alltid fel. Så jag tror att det säger ganska mycket om hur det här kommer att avlöpa. Det blir ingenting.
0: Jag förstår vad du menar. Jag kan se likheten. Ja, ja, okej. Okay. Kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Let the band play, here comes the bride. Ha-ha, and it's on, baby.
1: Radio Bubbla. Företag fick snabb tillgång till Hillary Clinton under hennes tid som utrikesminister genom donationer till hennes stiftelse, visar nyligen offentliggjorda e-postmeddelanden. Vi pratade tidigare om hur otroligt och uppenbart korrupt Hillary Clinton är. Ett av de mest intressanta exemplen vi pratade om tidigare var det här kanadensiska, om jag minns rätt, uranföretaget, kärnbränsleföretaget. Mm. Som köpte in sig med stora belopp i stiftelsen och sen fick väldigt mycket hjälp och subventioner till sin suspekta och extremt miljöfarliga verksamhet som åtminstone inte är populär bland Hillary Clintons supportrar. Det här är ett färskt exempel från den här strömmen av e-postmeddelanden som släpps hela tiden nu från Hillary Clintons tid som utrikesminister i USA.
2: Men alltså paret Clinton var ju så stillöst korrumperade. Man kan ju vara korrumperad med stil på något sätt trots allt. Men de var ju verkligen så här schabbigt till salu. Men de omvandlade till och med Vita huset till en slags bed and breakfast ställe.
1: Ja, till och med det gjorde de. Lät folk komma och sova i Abraham Lincolns gamla sovrum och sånt där. Där handlar om ett företag som tillverkar industrial packaging. Det är lite oklart för mig hur man ska beskriva det här företaget. Det heter Grafe. Grafe Inc. Och det här är ett exempel på ett mail från en av deras tjänstemän till Clinton-klicken. Där de ber att få träffas och får direkt svara att ja visst, självklart, vilken tid vill ni träffas. Ja, om vi vill träffas då förresten, vi skulle vilja ta oss med de här människorna också. Och uppenbarligen har man sedan haft ett möte som handlar om ett projekt till vilket man sökte delvis statliga bidrag. Och i slutändan så fick man 1,75 miljoner dollar för projektet Pack H2O, som handlar om att skapa ryggsäckar som är till för att bära vatten i Afrika. Det är ingenting uppseendeväckande med det här med tanke på hur vanligt det är och hur många tidigare exempel vi har sett. Men det är värt att uppmärksamma att nu har vi ytterligare ett exempel och det är ovanligt glasklart hur det här har gått till. För att vi har dokumentationen ända ner till de enskilda aktörerna. Här kan vi se exakt hur det går till. Där man köper en amerikansk toppolitiker och sen cashar in tjänsterna.
2: Ja, det är man fascinerad över det, hur välsmort det hela går. Liksom. Det är inget runt snack och krångel och så vidare, utan det är väldigt, väldigt raka rör alltså.
1: Ja, man kan ju också konstatera att de har ju en utväxling på sin investering med mellan faktor 7 och faktor 17. Ja. Beroende på exakt var i de här intervallen som det landar. Så det är också en oerhört bra investering. Att investera i att köpa Hillary Clinton.
3: Bronze Age Pervert. Argentinske presidentkandidaten Javier Milleis åsikter om att kraftigt minska statens storlek skaver hos den breda dissidentrörelsen som för ett antal år sedan avfärdade libertarianismen till förmån för ekonomisk nationalism vagt förknippad med Steve Bannon. Men Argentina har haft ekonomiska populistnationalister i regeringen i decennier. Och vill man ha konservativ socialism så finns exemplet där med dess effekter. Vi pratade för några veckor sedan om Javier Milei, den excentriske libertarianen. Mycket excentriske libertarianen som har seglat upp då som en överraskande politisk utmanare i Argentina. Jag har blivit mycket förtjust i honom, jag har fortsatt följa honom. Det har dykt upp ännu mer fantastiska videoklipp där han talar fritt och hjärtat. Jag är väldigt glad att få en förevändning att prata om honom igen i Radio Bubbla. Det är ju inte så särskilt sannolikt att han faktiskt vinner på valdagen den 22 oktober och tar över Argentina. Så att vi får passa på att njuta av spektaklet så länge det varar under valrörelsen. Jag håller såklart tummarna för att han vinner, men jag tror att det är mer sannolikt att han inte vinner. Och nu är det då så att ingen mindre än Kostin Alla Maria har skrivit en artikel om Milei under sitt gamla alias Bronze Age Pervert, som han plockar fram ibland. Även han skriver en seriös artikel. Det finns väl, så vitt jag vet, ingen officiell information om var Kostin Alla Maria har bott. Förutom att han kommer från Rumänien och sen bodde han länge i USA när han läste på Yale och så vidare. Men inofficiellt så har det framgått att han har bott i Latinamerika. Förmodligen har han bott ganska länge både i Brasilien och Argentina. Det var dit han tog vägen efter tiden vid Yale. Så har jag uppfattat i alla fall. Och han har skrivit rätt mycket om latinamerikansk politik. Så till exempel 2018 när Bolsonaro kom i ropet så skrev han då under sitt riktiga namn, alltså Kostin Alla Maria. Och försökte ge en mer rättvisande bild av Bolsonaro och så vidare. Så den här artikeln, det är ett slags försvar av Javier Milei från kritiker på högerkanten som har avfärdat honom, kanske lite så här, reflexmässigt, för att han är libertarian. Det är ett utslag av en generell, det är nästan som en allergisk reaktion som stora delar av högern har. Så fort någon pratar om att de vill minska staten så börjar folk tjuta i höga sky om att det är nyliberalism och det är bla bla bla. Det som är mer fashionabelt inom högern, och det så har det varit länge givetvis i många generationer egentligen, det är en sorts ekonomisk populism eller ekonomisk nationalism, eller det som Alla Maria associerar med Steve Bannon. Jag tycker det är roligt att han drar upp Steve Bannon. Det är lite godtyckligt, men han tar upp det som ett exempel. Han kallar det för liksom Bannonismen. Och eftersom vi i Radio Bubbla gillar Steve Bannon så kan ju vi gärna ta till oss den här idén om Bannonismen som en dominerande idé inom dissidenthögern, vilket egentligen är ganska, jag tror att det handlar mer om, det är mer ett retoriskt grepp för att dra uppmärksamhet åt olika håll. Och så. Han har en kul kommentar som jag uppskattar mycket, känner igen mig i sentimentet, när han säger att högern låter mer och mer som en gammal chomskyistisk marxistisk professor som sitter i en tonfiskfläckad kavaj och ältar monotont om IMF och WEF och nyliberalismen och den dumma hyperkapitalismen, atomiseringen, nedbrytningen av traditionella gemenskaper och så vidare. Och sen ältar man också att man ska ha en dialog med vänstern, med socialismen, man måste ha en klassanalys. Det finns faktiskt någonting att hämta i den postraciella, multiraciella arbetarklassdemokratin som Bronze Age Pervert skriver då. Som om de här sakerna vore de nyaste och mest revolutionerande idéerna. Och som om det fanns en genuin framtidsutsikt av att de här människorna, dissidenthögern, ska bli ett avantgard som leder miljontals urbana proletärer mot den borgerliga angloliberala ordningen. Så en poäng då som han vill göra i den här artikeln, det är att visa på att den här högerpopulistiska kritiken av den nyliberala högern, alltså till exempel Bannons kritik av medströmsrepublikaner, den har kanske en viss begriplighet och rimlighet i USA, där det nyliberala etablissemanget har varit vid makten väldigt länge. Men situationen är helt annorlunda i Argentina. Det här är hans huvudpoängartikel då. Därför att i Argentina så har populister haft makten i flera generationer. Så att den politik som de ekonomiska populisterna, de ekonomiska nationalisterna vill ha, det är i praktiken den politik som man faktiskt har bedrivit i Argentina. Och den har visat sig ha katastrofala konsekvenser.

0: stod för nationalism, han stod för katolska familjevärderingar och så vidare. Så att Costner och Alamerio, han säger att det här är precis vad den populistiska högern önskar sig. Argentina hade banonismen som officiell politik på steroider i årtionden. Och titta vart det ledde. Ja, jag tycker det är ett uppfriskande försvaret för libertarianismen. Men jag är nyfiken på Boris, vad du säger om hans analys av Argentina och peronismen.
1: Jo, men alltså, den här är vanvettigt läsvärd. Och första halvan, tycker jag är en bländande genomgång av vilket omöjligt land det är. Och när han går igenom liksom olika alternativ och så säger han, men tror inte att det finns någon styrande hand bakom det här, och säger någonstans att things really are that stupid, alltså det är ett land bortom räddning, och sen bara liksom diskutera olika alternativ där. Jag tycker det blir lite knepigt när han tar in, han har rätt när han beskriver Argentina. Alltså det är, vi ska komma ihåg att vid 1900-talets början så tillhörde det världens 10 rikaste och mest utvecklade länder. Och det är inte så jäkla illa. De hade till exempel världens största buljongtärningsfabrik. Gigantiskt komplex. Bara det. Och hela världen liksom använde buljong från Argentina. De har inte den kvar. men alltså, i och med att Perón tar makten 46 så går ju allting åt helvete. Det har han alldeles rätt. Alltså, man ska bara tänka på jag tror inte många inser hur många peronistiska presidenter som Argentina har haft. Alltså det är Perón, Campora, Lastiri, Puerta, Sá, Camano, Duhalde, Menem, Kirchner och Fernandez, och så Kirchners fru nu som vicepresident till Fernandez. Det är hon som bestämmer och håller på att rensa ut all opposition i rättsapparaten, ska inte kan åtala henne för korruption. Och peronismen, alltså grunden där är ju inte, det där tycker jag blir så lite orättvis, BAP. Det är för att peronismens grundidé är ju inte banonismens, nu stänger vi, om så behövs stänger vi gränserna av handelskrig och satsar på infrastruktur och vit arbetarklass, de får jobba igen. Utan det är ju liksom klientelism helt enkelt. Dra in pengar, dela ut bidrag till alla. Och sen, nationalismen låg ju i början där i att man slängde ut, tog över och slängde ut framförallt alla brittiska entreprenörer. Det var ju britterna som gjorde Argentina till ett rikt framgångsland som exporterade sig rikt och mäktigt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och la grunden för den argentinska fotbollen också. Så det var ju en ren och skär idiotåtgärd. Men annars är ju peronismen, alltså den är arabisk nästan. Det är Saddam Hussein socialism. Klaner, korruption och bidrag. Och därför har landet gått i stå helt enkelt. Och en extremt obehaglig blandning av olika folkgrupper. Alltså man, som jag alltid säger, man får inte blanda folkslag hur som helst. Sen, och lite, alltså han, ibland tycker jag att BAP fångas av sina egna formuleringar. Alltså så att han struntar i hur historien verkligen var. Och därför ser han inte riktigt skärningslinjerna i dagens Argentina, säger jag förmätet. För han betonar det här med att peronismen betonade liksom traditionella och konservativa kärnvärden och var katolsk. Och det var ju inte peronismen alls. Alltså när Perón stöttas första gången av militären, 56 var det väl, man bombade till och med Plaza de Mayo och några hundra strök med. Så var det ju för sex skandaler och hans kamp mot kyrkan. Det hade uppdagats att han hade haft en sexförbindelse med en 14-åring.

0: Han hade undertecknat lagförslag om att legalisera prostitution, och det var något mera sånt moraliskt upplösande. Också lät han deportera några katolska präster som protesterade mot en skörlevnad som utgick på olika sätt från presidentpalatset. Och de här sakerna utlöste att flygvapnet och flottan, som alltid varit fästen för liksom starkt katolska högerkrafter, genomförde statskuppen. Så att där går fortfarande liksom en brottyta i argentinska samhället, och det där verkar han inte se. Han ska liksom passa in peronismen i något annat. Det är illa nog med peronismen, men så att han ska framställa den som, hans framställning av den är inte rätt i alla delar, om man ska vara gnällig.
1: Ja, det får gärna vara. Vad det gäller klientelismen, så har ju Alamari ett ganska intressant resonemang där. Han pratar om massinvandringsfrågan. Mm. Och han säger så här att högerpopulister kommer i slutändan alltid ge med sig. Han säger det alltid, kommer de ge med sig till slut över tid. Och de kommer släppa in den här störtfloden av migranter. Och orsaken här, säger han, är att i retoriken så säger man att man är motståndare till invandring för att billig importerad arbetskraft undergräver den inhemska arbetarklassens ställning. Att det är resultatet av liksom svågerkapitalistiska oligarker som bara bryr sig om kortsiktig ekonomisk vinning, och som orkestrerar den här massinvandringen för att konkurrensutsätta sin arbetskraft och så vidare. Men när man väl kommer till makten, säger Alamaria, då inser man att det inte alls var kapitalisterna som drev på för massinvandring, utan det var någonting annat. Det var ett politiskt spel. Det var inte kapitalisterna som importerade billig arbetskraft. Det var vänstern som importerade röstboskap. Och problemet med den populistiska positionen är att den ser konflikten mellan å ena sidan fattiga och traditionellt sinnade personer.
0: Mm.
1: Och å andra sidan rika och dekadenta eliter. Och då blir den logiska slutpunkten, det blir liksom att, ja men varför inte importera lite folk från andra länder som ändå är hedliga, hårt arbetande, familjeorienterade personer. Och det här är ju exakt vad man hör många republikaner i USA säga om mexikaner. Ja, men latinos, de är faktiskt katoliker.
0: Mm.
1: De opinionsundersökningar visar att latinos är mer konservativa än amerikaner i allmänhet. Så att de är en potentiell allierad till oss. Potentiellt en mycket stark allierad. Och en allierad som kan växa väldigt snabbt om vi drar i rätt politiska spakar. I Sverige så hör man faktiskt också då och då folk till höger prata om att muslimer är faktiskt väldigt konservativa. Säg vad man vill om muslimanerna, men de är i alla fall inte feminister och de håller bögarna kort. Och i muslimska länder har man faktiskt rätt låga skatter. Som konservativ vit man så skulle man nog ändå klara sig ganska bra under sharia. Man låter skägget växa ut lite längre, kanske ta sin extra fru. Det är ändå bättre än att leva under globohomo. Mm. Och det här är grejer som jag citerar nu, fritt minnet, saker som jag hör folk säga. Så halvt på skämt, halvt på allvar, men det betyder att man är öppen för den riktningen. Man vill treva och utforska lite den riktningen, och i USA har man kommit väldigt långt i den riktningen vad gäller mexikaner. Och jag tror att ett problem med Alamarias resonemang generellt, det är att han pratar egentligen bara om amerikansk politik. Han är väldigt intresserad av den amerikanska politiska scenen. Så det är det som du också identifierar på. Så han projicerar hela tiden den amerikanska politiska diskursen. Och liksom alla problem som finns kring det republikanska partiet. Det är det som han är intresserad av egentligen. Dels är han intresserad av liksom Platon och Nietzsche och de här sakerna. Och dels är han intresserad av hur det republikanska partiet utvecklas i USA. Och det har man märkt också tidigare på den här debattartikeln han skrev på American Mind till exempel. Han fick massa filosofiska frågor. Men han gav liksom nördiga liksom svar om hur GOP ska utvecklas och sånt där. Men i alla fall, jag tycker att det här argumentet som han för fram om hur högerpopulister oundvikligen kommer börja förespråka massinvandring. Jag är inte säker på att jag håller med. Men det är värt att tänka på. Den här idén om att om du är ekonomisk populist, om du har köpt den här genom den ekonomiska populismen, ekonomiska nationalismen, så kommer du till slut att överge din nationalistiska och etniskt baserade retorik till förmån för att importera nya politiska klienter. Därför det är den mest rationella strategin givet deras position och deras intressen.
0: Ja, men jag tycker det där är väldigt skarpsynt, va? Och det är inte alls omöjligt i, och skarpsynheten ligger framförallt i det han säger i led ett där, om att det är en felanalys som man gör när man liksom, den har varit märkbar i Sverige också. Timbro och näringslivet, de vill importera en massa billig arbetskraft så att de kan ha liksom barnflickor och städerskor och betala svart ungefär. Och därför är man med på det hela. För då fastnar man i någon slags 1800-talsmässig klassanalys av det hela, vare sig de vill eller inte. Men det är snarare så att högern har, om man talar Sverige, liksom svensk höger har varit för massinvandring faktiskt, därför att man har sett den som också att vänstern vill ha massinvandring för att det är röstboskap, men högern har ju sett ganska förlåtande på massinvandringen för att man har tänkt att nej, men det bryter sönder fackföreningar till exempel och stökar om på arbetsmarknaden, och det är till politisk nytta. Så att det ligger inbyggt liksom att precis som man säger, att vilja nyttja massinvandringen för sina egna politiska syften, vem man än är. Och då kommer man börja detektera positiva drag liksom hos de invandrade. Det är därför att det gör det hela bättre och riktigare.
1: Jag hörde en gång för drygt 10 år sedan en på den tiden högprofilerad sverigedemokrat säga i ett privat sammanhang på en sån här talarkväll i ett mindre sällskap, säga att det bästa scenario som man skulle kunna tänka sig för att få en rejäl konservativ vändning i Sverige vore om man kunde skifta om massinvandringen till att ta in enormt mycket indier. Att ta in liksom några miljoner indier till Sverige. Därför att de är väldigt reaktionära. De har väldigt konservativa värderingar jämfört med svenskar. Så det skulle vrida Sverige åt höger rejält. Om vi bara kunde liksom indifiera Sverige.
0: Alltså jag vet precis vad du menar. Det där var en kampanj han drev nästan.
1: Ja.
0: Han
1: var inte en av de politiskt ledande tongivande sverigedemokraterna. Nej. Men han var en högprofilerad sverigedemokrat.
0: Oh, ja.
1: Så att överallt så dyker den här klientelismens lockelse upp. Och vi har pratat om tidigare att Sverigedemokraterna redan gör det i hög utsträckning i Sverige. Så kanske konstigt att ta Sverigedemokraterna som ett exempel där, som vi knappt räknade om alls som en del av någon högre eller meningsfull bemärkelse. Men det är intressant hur det är som man applicerar.
0: Ja, böjelsen finns där. Alltså där. Men jag tänkte säga att jag gillar ju Tony den här också, därför att han... Alltså framförallt den första halvan, den linjerar upp och lite till. Den linjerar upp hopplösheten. Därför det där tycker man känner med varenda land, stort sett varenda land man tittar, alla länder i Latinamerika. Det är liksom hopplöst. De är resultatet av massinvandring och märkliga blandningar. Och näst efter Brasilien så är Argentina det värsta exemplet alltså. Mängder av olika raser och kulturer och en överlagring av ett gigantiskt klientsystem alltså. Och peronismen är liksom lika inbäddad i den argentinska mentaliteten numera som sosseriet i den svenska mentaliteten. Det är ett hopplöst land alltså.
1: Ja, intressant Boris att höra dina kommentarer angående Argentina, för det är någonting som jag inte kan särskilt bra alls. Jag tyckte framförallt att det var kul i den här artikeln. Det är väldigt uppfriskande att för en gångs skull få ett helhjärtat försvar för libertarianismen inom den radikala högern. Libertarianismen, för er som inte följer med sakerna, det har varit en ganska bespottad och hånad strömning inom högern i stort, att det är liksom lite grann nördiga, töntiga liksom kusinerna som man skäms lite för, och man måste hålla libertarianerna på avstånd, och egentligen som inte är en del av oss, men de tror att de är liksom höger som vi, Så jag tycker det är väldigt kul att få lite uppbackning från en tongivande högerprofil som Bronze Age Pervert. Jag är lite överraskad också att han gör ett sånt ställningstagande. Det är kanske lite tufft att vara lite konträr nu att försvara libertarianismen och liksom attackera högerpopulismen för att den har blivit mer tongivande. Men det finns en väldigt viktig poäng här som jag har försökt göra många, många gånger i Radio Bubbla över åren och som också görs i den här artikeln. Han säger så här, att vänstern har rätt när de säger att libertarianismen skulle innebära de facto white supremacy. Det säger de i Argentina och det säger de i USA och det är sant i Argentina och det är sant i USA. Och det egentligen är det uppenbart. Vänstern har helt enkelt rätt när de säger det och det är uppenbart för alla utom den här liksom klicken inom högern som har inbillat sig att den vita arbetarklassen inte lider under ett ok av höga skatter och överreglering och så vidare, utan att den vita arbetarklassen som egentligen är sund och traditionellt sinnad, det är inte att de behöver lägre skatter, de behöver mer stöd av staten. Men om man inte är förvirrad på det sättet så inser man att det som anständiga människor i väst behöver mer än någonting annat är att statens stövel lyfts från deras nackar. Jag har försökt göra den poängen ofta att libertarianismen är verkligen den mest högriga ideologin av alla. Därför att det finns inget system som är så radikalt elitistiskt som libertarianismen. Det finns inget system som skulle förstärka ojämlikheter så mycket och ta bort alla spärrar mot liksom, libertarianismen har ju väldigt starka liksom social-darwinistiska inslag och därför också en väldigt stor eugenisk potential. Vilket beror på att staten är så otroligt dysenisk. Men libertarianismen är verkligen en extrem högerideologi om man förstår vad den egentligen säger och vilka konsekvenser den egentligen skulle ha för samhället. Så att, på många sätt är det faktiskt så att extremvänstern har rätt på många sätt när de beskriver libertarianismen som en väldigt hemsk och väldigt farlig ideologi. Och extremvänstern, dissidenthögern, har absolut fel när de beskriver libertarianismen som en mesig mittemellan mellanmjölksideologi som är verkningslös. Libertarianismens problem handlar mer om att faktiskt implementera idéerna just för att de är så extremt liksom, elitistiska, antidemokratiska och skulle vara så negativa för så många människor som är liksom, förskansade i det nuvarande systemet. Och därför är libertarianismen den är totalt inkompatibel med demokrati. Och därför är det svårt för libertarianer att vinna val. Så det är ett stort problem som vi måste ta på allvar. I vår del av den libertarianska strömningen så har vi gett upp ambitionen om att vinna val. Vi tror inte längre att vi kan liksom, bygga ett libertarianskt parti och vinna inflytande på politisk väg och klubba igenom ett libertarianskt program. Vi har inte den ambitionen överhuvudtaget. Men det är ofta det som man tar för givet, framförallt i en amerikansk kontext. Att det är liksom libertarian party eller någonting. Men det är kul att få det andra perspektivet framlyft lite grann. Att libertarianismen är en väldigt radikal högre idé. Och därför är det är också i grunden väldigt rimligt och begripligt och logiskt att det då och då dyker upp en libertariansk kandidat. Eller åtminstone en kandidat som har väldigt starka libertarianska inslag i sina idéer. Som även till exempel, alltså Milei är så extrem på det sättet, han är så explicit. Men även Bolsonaro till exempel var väldigt libertariansk i sitt tänkande, i sin retorik, i sin stil och så vidare. Och sen är det som sagt, det är en annan fråga hur stora chanser de har att lyckas. En sak som Alain-Marie påpekar i den artikeln då, det är att libertarianer, de upptäcker alltid så småningom vad som behövs för att faktiskt genomföra deras program. Och då upptäcker de att herregud, vi behöver göra reformer som är så radikala, omstöpningar av staten som är så radikala att i praktiken så måste vi göra en revolution. Först måste vi vinna valet och sen måste vi göra en radikal revolution. Vi måste upphäva hela det demokratiska systemet. Vi måste militarisera hela statsapparaten. Och då backar de. Då backar de alltid er upp. Trump backade, Bolsonaro backade. Milei kommer förmodligen också backa om han kommer så långt att han får makten. Och inser att han behöver göra en enormt radikal uppbrott och revolution. Men jag vill vara optimist där och säga att just Javier Milei, han är kanske galen nog att inte backa. För han är helt galen. Alltså han får Trump och Bolsonaro att framstå som väldigt lugna och sansade personer. Folk som väldigt gärna vill komma överens med andra människor. Liksom alltid vill leta efter den där sköna kompromissen. Art of the deal, och Bolsonaro är också liksom skicklig politiker och allt det där. Men Javier Milei, han har ingenting av det där. Han är helt bindgalen. Han sitter i argentinsk tv och skriker så att han liksom spottar och blir hes om hur vänstermänniskor är skit, hur de bokstavligt talat är skit och genskräp, de är fysiskt underlägsna, inte bara moraliskt och mentalt underlägsna, de är mycket fulare än oss och de är fattigare än oss och de vet att de är skit, och nu är de på fallrepet, äntligen så vinner de goda, vackra, rika människorna över det mänskliga smutset. Alltså han sitter och säger såna saker med mycket, mycket starkare liksom känslotryck bakom i tv i Argentina. Så att han kanske är galen nog att faktiskt ta en sån här grej hela vägen och åtminstone köra några månader tills de knäpper honom.
0: Ja, alltså det är ingen oviktig faktor du tar upp där. Alltså det är den faktiskt monumentala galenskapen hos honom. Och om han nu skulle vinna så kan han mycket väl köra det loppet. Men då blir det säkert någon som skjuter honom. Man ska ju komma ihåg alltså att Argentina är ju inte bara, när man ser att det är ett peronistiskt land, va, så inrimmer det så mycket. De har ju sådana, alltså det är ett land fyllt av galningar. Minns bara 70- och 80-talets inbördeskrig mellan peronisterna, där man å ena sidan hade Montaneros, fanatiska katoliker och liksom marxist-leninist-peronister, och mot dem stod fanatiska katoliker som var liksom antisemiter och hyllade Hitler, och de gick loss på varandra över hela landet, och till och med de väpnade styrkorna befann sig, man talade om att liksom militärdiktaturen, men det var ju ständig maktkamp mellan å ena sidan flottan och flygvapnet och å andra sidan armén. Det är så kluvet skitland där alla är tokiga i huvudet. Så det kan innebära att liksom, i och för sig, att en helig dåre bara, han smälter in i det hela, får någonting gjort. Och det är ganska kul. Skulle bli lite lycklig då.
1: Boris, har du fått Kostin Alamarius avhandling med posten?
0: Nej, jag har inte fått den än. Jag kastar mig över den.
1: De försökte leverera den till dig förra veckan.
0: Ja, det märkte jag inget av.
1: Jag fick något mejl att de skulle, idag ska vi försöka leverera, men okej. Okay. Den kanske ligger, jag ska kolla upp det. Ja. Den kanske ligger på något uthämtningsställe.
0: Ja, jag har inte fått någon lappen om att jag har den och hämtar den någonstans.
1: Jag fick ett ex i förra veckan och hunnit bläddra lite.
0: Och de två, den här Brasilien-länken om Alamario som du skickade, den var ju också väldigt... Han är alltid väldigt han är ju iväg, men han är alltid väldigt tankeväckande, så att Brasilien-grejen var jävligt kul att läsa.
1: Han är väldigt smart och väldigt beläst, ja, och har mycket intressanta insikter, men han har också en tendens att han drar liksom åt det här Bronze Age-mindset-hållet. Och när han skriver en seriös politisk sed blir det mer att han förlorar sig själv i någon sorts kåseri.
0: Ja.
1: Som att han ska berätta om, jo, jag minns när jag bodde i Buenos Aires och jag gick till det här kaféet för de hade så goda balkanska bakelser. Och sen pratade jag med damen som var föreståndare på kaféet och hon berättade om sina söner och bla bla bla bla bla. Han har helt tappat tråden liksom. Men det är så viktigt för honom att berätta för oss att han är en man av världen och han har minst bott i Argentina och han har sån kontakt med de argentinska damerna och allt vad det är. Liksom. Och han har lite den här tendensen att sväva ut. Det är lite charmigt på ett sätt.
0: Ja, det gör
1: det
0: faktiskt.
1: Liksom skumma förbi dem på passagerna ganska snabbt och komma tillbaka till den liksom glasklara politiska analysen. Avhandlingen, det är hans avhandling rakt av som han har publicerat. Mm. Förutom att han har lagt till ett långt kapitel i början av boken där han berättar vad han egentligen menade med sin avhandling. Nu när han inte längre behöver liksom hymla om det och dölja det för att få bli examinerad på Yale och få avhandlingen godkänd. Så nu kan han berätta vad han egentligen menade och vad egentligen syftet var med texten. Utan att behöva ändra texten. Så att han skrev den här esoteriska boken och nu gör han den exoteriska genom att lägga till ett förklarande kapitel i början. Så det var väl kul grej faktiskt. Så vi får se i vilken form vi återkommer till, till Allan Marius bok.
2: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fotbollstränaren Sven-Göran Svennis Eriksson avlider i cancer vid 76 års ålder. Tog som tränare IFK Göteborg till seger i UEFA-kuppen 1981 och 1982. Och ledde sedan dess bland annat portugisiska Benfica, italienska Lazio och Englands landslag. Sveriges främste fotbollstränare genom tiderna, säger SVT att Svennis var. Och något stort måste man ha gjort för att bli Svennis med hela Svenneland. Vilken grej. Jag tar SVTs ord för den här saken. För att jag hade inte kunnat nämna ett enda fotbollslag som Svennis tränade. Jag hade ett hum om det var någonting med England, något lag i England kanske. Och nu har jag läst rubriken, så nu vet jag att det var Englands landslag. Men hur bra var han egentligen? Och vad är det egentligen som skiljer en mästerlig fotbollstränare från en medioker, en ordinär fotbollstränare och så vidare? Nu, jag överlåter med varm hand till dig, Boris, att berätta om Svennis och hans liv och äventyr och storstilade bragder.
0: Tack för att du passade sportbollen vidare. Nej, men det är... han hade ju alla de här fina orden om honom i runorna och minnesartiklarna. Det kommer sig av två saker. Det ena är att han verkar ha varit en sällsynt trevlig och sympatisk person. På riktigt alltså. På ett sätt som jag ska komma in på lite senare, som förklarar en del. Men det andra är ju Sveriges oerhörda behov av att bli erkända ut i världen. Alltså att andra tycker om oss. Och det finns ju en tendens i alla dödsrunor att ta bort dåliga saker och förstora de goda sakerna. En tendens som jag har lite svårt för. Men dels kan jag börja med att säga att jag vill nog svära i fotbollskyrkan och säga att det är inte givet alltså att Svennis faktiskt var Sveriges bästa fotbollstränare genom tiderna. För tittar man på hans karriär, där måste jag hålla med Åsa Lindeborg i radion som sa att det största han gjorde var ju att han förde IFK Göteborg, det första storlag han tränade, till Europacup-final och där de segrade. Hon formulerade också så att det var så fantastiskt att han tog hand om detta fattiga lag med arbetarbarn på två ben. Och jag har liksom försökt förstå hur många ben Åsa tror att fotbollsspelare har. Någon gång får jag veta det. Men titta, sen tar man ofta upp det här att man hade stora framgångar med portugisiska Benfica, med italienska Lazio. Och att det gick faktiskt, fick väl två, en ligaseger med Roma sen och en med Sampdoria. Men det där är, det tyder inte på att han behöver ha varit en stor tränare. Han hade alltså, de lag jag räknar upp nu, det portugisiska, Benfica, de tre italienska, de var ju bra. Det var ju inte så att han tog bottenlag och förde dem till toppen. Så att får man, till och med jag tror jag skulle kunna få vinna portugisiska ligan åtminstone om jag fick Benficas laguppställning vid den tiden. Och sen kommer då tiden med det engelska landslaget. Och han är ju älskad av engelsmännen fortfarande. Men det gick ju inte så där helskotta bra. I de stora internationella mästerskapen kom han aldrig längre till kvartsfinal. Men det man älskar honom för, det är ju att i en match superspöade man Tyskland, arvfienden, med 5-1. Och det är liksom enormt i de här sammanhangen. Och sen blev han lite folkkär därför att de engelska tabloiderna, bland annat News of the World framförallt, följde i varje steg han tog. Så de hade ju råkoll på vilka han hade kärleksaffärer med. Med sin svartsjuka fru, italienska fru, satt i Italien och surade. Det var bilder och kvinnorna talade ut och sådär. Så att det gjorde att han gick hem i de engelska stugorna. Men efter England, det var 5 år han var där, så kommer liksom en sån sorglig, neslig, lång period i Svennis liv. Alltså han tränar Mexikos landslag, går inte så bra, drar efter 1,5 år. Sen Filippinernas landslag. Sen tränar han 3 kinesiska lag. Går väl halvbra sådär, men det är inte ett stort fotbollsland. Och så Elfenbenskusten. Och så 2 korta nedslag i England igen, i Manchester City och Leicester. Knappt ett år på vardera stället. Alltså, de första halvan bra, men det beror på att han blir värvad som tränare till väldigt bra lag. Andra halvan, där liksom lyckan har vänt sig lite grann. Inte alls bra. Och minnesord och dödsrunor borde liksom grubbla lite. Vad säger det om internationell fotboll? Vad säger det om Svennis och så vidare? Och vilka val han gjorde. Och jag tror inte, jag tycker att man kan se honom som en, alltså konkurrensen eller svenska tränare är ju inte stor. Alltså han med svenska mått är han ju stor. Men det finns en som är större. Och det är ju greven av Rom, Nisse Lidholm. Mycket framgångsrik svensk fotbollsproffs i Italien på 50-talet, till och med en bit in på 60-talet, några år där. Sen blir han ju tränare och har stora framgångar med de framförallt 2 av de lag han tränar. Men det intressanta med Lidholm är att han fostrar också, hans assisterande tränare blir ju världstränare sedan. Det är Lidholm som fostrade Fabio Capelli, det är Lidholm som fostrade Trapattoni, och Lidholm är också känd för att han fiskade upp okända spelare och gjorde honom till storstjärnor. Och det har aldrig Svennis gjort. Så jag tror att Svennis är lite blek jämfört med Lidholm. Och blekheten tror jag beror på att Lidholm höll sig i ett land, en kultur. Han blev ju mer italiensk än svensk till slut. Men Svennis gick med på att gå in i den här siena tillvaron, flacka runt. Det ligger, för mig ligger det så oerhört förnedrande. Mexiko 1 år, Filippinerna nästa och så vidare. Harva i Kina. Allt bara för pengarna. Lidholm hade ju också utländska anbud som tränare, men stannade i Italien. Levde ett gott liv där i och för sig. Så att med tanke på arvet, så är faktiskt Lidholm som är den största svenska tränaren genom tiderna hittills. Men Svennis var en synnerligen trevlig värmlänning helt enkelt. Och då var det som gjorde att han uthärdade det här sena livet på en massa kontinenter.
1: Men egentligen, om jag tolkar rätt där, försöker jag förstå också liksom mediebilden av Svennis. Jag har ju snappat upp lite grann. Jag har ju sett, Man är på någon ICA-butik och så ser man Svennis på någon löpsedel och sånt där. Det han egentligen är känd för, det är de här kvinnoaffärerna, är det inte så?
0: Ja, det är ju faktiskt det. Utan dem så tror jag inte att, han har ju varit stor i Sverige kanske, fortsatt givetvis. Men jag tror inte han hade fått det här genomslaget i det stora fotbollslandet England som han ändå fick. Han var ju den första utländska tränaren också för det engelska landslaget. Men jag tror just
4: tabloidlivet gjorde honom till känd för varje hushåll.
1: Skickligt varumärkesbyggande arbetare.
4: Ja, det måste jag säga faktiskt.
1: Det kanske var det som Åsa syftade på med sin kommentar. Det var stort av Svennis att bara använda två av sina tre ben.
4: Med tanke på att det var hon som sa det så din tolkning är faktiskt väldigt rimlig.

0: Radio Bubbla. I Nordkorea så har man uppdaterat menyn lite grann. Rötter är tillbaks. Precis som på 90-talet så kommer rötter nu bli en stor grej. Det här är nordkoreansk statsmedia som går ut och säger att nu måste ni förbereda er på att det blir väldigt ont om mat. Det blir mer sanktioner som händer nu. Det blir svårare med importer och sånt där. Så nu går man ut och säger att ni måste börja förbereda er för att äta rötter och gräs och såna här saker. Ja, vi kommer ihåg, vi som inte var alldeles för unga, bilderna från den extrema svältkatastrofen i Nordkorea under 90-talet. Och det är oerhört sorgligt, men det ser ut som att vi kommer få se liknande bilder inom kort från Nordkorea. Dock, som det också påpekas, inte allt för finkänsligt i den här artikeln från Fox News, så kommer vi förmodligen inte se någon förändring till trådsmalhet hos Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Han behöver inte leva på rötterna.
1: Nej, men han får ju de finaste rötterna att äta.
0: Ja.
1: Jo, men jag tror han får väldigt bra rötter.
0: Han får första tjing, kan tänka sig. Ja, det är väldigt mycket, mycket tjockskämt i den här artikeln. Det är bara en metakommentar här. Men redan i artikeln så har han skojat till det och skriver att varning för svält när Kims vikt och fientlighet sväller upp som ballong. Och mycket sådana här referenser till att han är portly och såna här saker.
1: Portly, ett gammalt fint uttryck.
0: Ja.
2: Sveriges försvarsminister Paul Jonsson, M, säger att de kommer att göra vad de kan för att möjliggöra att även skicka stridsvagnar till Ukraina. Sedan krigets början har Sverige bidragit med cirka 15 miljarder kronor i olika stödpaket. Det hetsas på rejält nu för att trappa upp kriget i Ukraina. Och något som har pågått senaste veckan är en särskild internationell push för att skicka stridsvagnar till Ukraina. Så Zelensky och de andra ukrainska ledarna skriker såklart för full hals att de måste ha ditt och datt. Inget konstigt med det, det är väl deras jobb. Vem de jobbar för kan man fråga sig, men det är i alla fall inte överraskande att de säger att de vill ha. Och enligt ukrainarna då så måste ju väst bums skicka ett så stort antal stridsvagnar att det är en fråga om väst ens har så många stridsvagnar. Eller om de ens kan producera dem. Jag hörde någon siffra om de skulle ha 2000 stridsvagnar och det är, jag vet inte om det finns något land i Europa som har så många,
1: nej,
2: så många stridsvagnar. Så att Zelensky, han får nog finna sig i att inte få alla de här stridsvagnarna. Alla stridsvagnar som existerar i Europa. Vilket han egentligen tycker att det vore det enda moraliskt rimliga. Att alla stridsvagnar skickas till honom. Men det är klart grabben ska ha stridsvagnar. Att nu är det på gång. Polen ska skicka Leopard 2. Alltså tyska stridsvagnar. Och det beslutar man innan Tyskland hade gett grönt ljus för vidare export. Så att eventuellt förmodligen var någon typ av avtalsbrott eller lagbrott. Men Tyskland gav med sig och de bestämde sig för att de ska också skicka Leopard 2 till Ukraina, åtminstone några stycken. Och andra vill inte vara sämre. Och givetvis så har även Sverige sagt att man ska skicka stridsvagnar. Och det är då utöver allting som man redan har skickat. Som många säkert minns så var svenska försvarsmakten väldigt, väldigt snabba med att börja skeppa militärt materiel till Ukraina. Jag vet inte om det var första veckan, men det var liksom väldigt, väldigt tidigt i kriget så började man skeppa dit saker. Och det finns en lista då jag vet inte om det är heltäckande listan som Expressen har, men bland annat då stridsfordon 90 som är för amatören, för som mig själv till exempel, så är det ett stridsvagnsliknande fordon. Det ser ut exakt som en stridsvagn. Det är en sån här band, vad heter det, larvfötter, en bandvagn, har ett kanontorn som roterar och så vidare. Så att för en oinvigd så ser det ut som att vi redan har skickat stridsvagnar. Pansarskott 86, pansarvärnsrobot 57, robot 17 som är en sjömålsrobot, Archer som är ett artillerisystem, automatgevär, kulsprutor och givetvis fina gamla Carl Gustav granatgeväret, svensk militärindustris stolthet. Och till råga på allt så har man nu under de senaste dagarna som börjat prata om att skicka stridsflyg till Ukraina. Och givetvis att prata om att man ska skicka den svenska militärindustrins andra stolthet, det fantastiska flygplanet JAS Gripen, till Ukraina. Och Ukraina säger att de vill ha JAS. Och helt säkert finns det folk i Sverige som vill skicka JAS. Kvällstidningarna verkar ha en liten kampanj för att det ska bli så. Mm. Det låter så totalt vansinnigt att jag frågade på BBSen, där vi har många militärt kunniga personer, om det ens är möjligt att ge ett land ett helt nytt system för stridsflyg och förvänta sig att de ska kunna lära sig använda det mitt under brinnande krig. Och som jag misstänkte så verkar det vara helt orealistiskt. Det krävs så mycket träning, både av piloter och markpersonal, så mycket infrastruktur för att tanka planen, underhålla planen och allt vad det är. Så att det här är bara möjligt om man också skickar personalen. Så det skulle innebära att Sverige också skickar piloter som ska flyga JAS-planen i Ukraina. Och det finns också JAS-kompetens i Tjeckien och Ungern, som de har JAS. Men Ungern har ju ställt sig utanför kriget, så att de kommer ju absolut inte skicka JAS-pilot till Ukraina. Inte med mindre än att Orbán blir avsatt i en statskupp eller sånt där. Så att det blir antingen då svensk eller tjeckisk militärpersonal som ska åka till Ukraina. Om den här vansinniga idén ska bli verklighet. Men man fattar ju samtidigt hur såna här möpar i Sverige verkligen går igång på den här idén. De sitter redan och har gått i spinn över sitt rysshat och sin vurm för Ukraina. Och nu ska den här fantastiska Gripenplanen få flyga över Ukraina och göra livet surt för ryssen. Men så vid jag kan bedöma så är det bara på alla olika nivåer en fullständigt vansinnig idé. Samtidigt, jag känner mig genuint oroad över att de här sakerna diskuteras till synes på fullt allvar. Och JAS-idén är kanske inte så realistisk, men stridsvagnar är ju absolut det. Och andra militärsystem som förmodligen också kräver att man skickar med en hel del personal. Och jag kan ha ställt den här frågan tidigare i radion. Det är många som ställer den, det är nästan uttjatat för det här laget. Men jag känner att jag måste fråga igen. Du får gärna svara om du kan, Boris. Hur långt kan man gå i att ge militärt stöd till ett land i krig utan att själv bli en krigförande part? Alltså om man skickar stridsplan och dessutom piloter som ska flyga planen, då måste man rimligen ha gått långt över gränsen. Oavsett om liksom, de flygplanen står under ukrainskt befäl när de gör sina insatser och så vidare, så måste det ändå vara. Men det undrar jag om man inte går över gränsen långt innan dess. Har inte Ryssland i själva verket redan nu ett fullgott casus belli mot Sverige, bara baserat på allting som Sverige gjort nu? De skulle kunna förklara Sverige krig och börja bomba Stockholm idag utan att bryta mot några vedertagna internationella regler för krigföring. Det är den obehagliga känslan som jag har.
1: Och gör de det så kan ingen säga att de inte har varnat. Jag la själv upp för några månader sedan ett väldigt tydligt uttalande av Lavrov om vad man skulle betrakta som krigshandlingar. Och det var ju fråga om avancerade vapensystem. Och även om Sverige inte skickar JAS, även om Sverige skickar artillerisystemet Archer, så du kan inte stoppa ner i några containrar som skeppat till Ukraina och så en manual fotokopierad. Det har de ju sagt också, det kräver en ordentlig utbildning för att kunna utnyttjas. Det är inte någon gammal haubits. Och det kommer ju stå liksom några erfarna svenska utbildare där nere och lära ukrainarna att använda Archer. Vore jag ryss, så skulle jag väl tycka att ja, det där räcker nog som förevändning. Och de har varit väldigt tydliga alltså. Men när det gäller, och det är därför, det är en av de deprimerande faktorerna i det här fallet i Sverige, att det finns inte minsta motstånd i statsapparaten och militärapparaten. Det står inte någon befäl. Man var lite gnölig om Archer, men det har man gett med sig snabbt alltså. Tittar man på Tyskland och Frankrike tycker jag att det är väldigt hoppingivande, trots att Tyskland vek ner sig, så måste man säga att det tog ett tag. Det visade att det fanns ett motstånd bland politiker och framförallt i tyska militären att bli den totala knähunden alltså. Och man framförde väldigt bra argument att man skulle göra det egna landet väldigt sårbart mot Ryssland, eskalera konflikten och att dessutom då stå sämre väpnade. Men de utsatte sig för en oerhörd press alltså, och polackerna har betett sig rent svinaktigt i det här fallet. När det Frankrike tycker jag att de gör ju allt för att slippa skicka någonting alltså. Så att, och den franska militären har ju konstant sagt att vi har ingenting att avvara. Nu kommer man att skicka en del alltså, men inga stridsvagnar. Det här på, återigen på tal om den diskussionen tog upp om nationella eliter. Alltså det finns ju sprickor i statsapparaterna. Dock tyvärr inte Sverige, känns det som.
2: Nej, det är riktigt häpnadsväckande, och jag antar att den... Det som gör att jag känner mig orolig och bekymrad, inte minst för att jag just nu bor i Tjeckien, som är ett av de här mest galna länderna, och dessutom ja. Då JAS-land tyvärr, som köpte in JAS efter att de avsovjetiserade sin försvarsmakt för 20 år sedan, när det var. Så att det känns som att jag bor här mitt under ett väldigt typiskt bombmål. Att de skulle bomba Sverige är väl mer avlägset. Men det är som att svenska politiker tigger och ber om att få bli bombar. Och dessutom att man gör de här sakerna innan man gått med i NATO. Man har bara något informellt löfte om att man ska få NATO-skydd innan man formellt har gått med eller sånt där. Men finns det någon i historien, finns det någon svensk statsledning som någonsin har bedrivit en mer dumdristig, farlig och självdestruktiv utrikespolitik?
1: Ja, du får gå tillbaka till tidigt 1800-tal då, och i någorlunda modern tid, nej alltså. Det är, alltså oerhört snabbt har vi blivit USAs knähund. Och USAs spel här är ju också väldigt intressant. De har ju pushat och stretat och legat på Tyskland och Frankrike. Fan, måste skicka stridsvagnar. Vi ska skicka stridsvagnar. Och så viker sig. För om ni skickar Leopard så skickar vi Abrams stridsvagnar. Och så skickar Tyskland Abrams stridsvagnar. Eller Leopard. Och då säger USA att nej, men vi har inga att skicka just nu. Det kommer att ta ett tag. Alltså europeiska länder låter sig om och om igen liksom användas i USA som kanonmat. Och de är jättelyckliga i Washington nu att vi fått européerna skicka stridsvagnar, även om det bara var 80 av 300. Och ingen i Europa blir förbannad. Så, men ni skulle ju också skicka era lata hundar. Ni kan inte bara säga att ni inte har några just nu. Men ja, det säger ganska mycket om spelet. Och det här säger också ganska mycket om Zelensky. Men nu har han fått 80 av 300 äskade stridsvagnar. Han är inte nöjd. Han vill ha fler stridsvagnar. Och han uppade budet på 300. Han vill ha ännu fler än utgångskravet. Och så har han också slängt in det här då med att han vill ha attackflyg. Alltså, Khan är liksom omättlig.
2: Ja, Ukraina är som ett... Alltså... Om man ser utifrån den här hypotesen att Ukraina-kriget primärt är ett försök från USAs sida att skapa ett europeiskt Afghanistan som ska sluka enormt mycket resurser, ryska resurser. Ryskarna ska hållas upptagna och utarmas militärt genom det här omöjliga kriget som ska pågå liksom så länge det bara är möjligt tills Ryssland är helt på knäna. Det är fantastiskt skickligt av amerikanerna att också lyckas få Ukraina-kriget att bli ett... Det blir som ett svart hål som suger in militärmaterial från alla länder. Stridsvagnar och JAS-plan, allting. Allting som skickas in i det här omättliga slukhålet Ukraina. Och gissningsvis så kommer det här stridsvagnarna och allt det där. Det kommer försvinna ganska snabbt, bland annat för att de inte har kompetens för att hantera och så vidare. Så det kommer bara bli en gigantisk kyrkogård. Eller som ett svart hål som bara suger in all militär kapacitet. Och det finns inte så många, jag vet inte hur många stridsvagnar det finns sammanlagt i liksom Västeuropas försvarsmakter, men det är väl några tusen. Så det skulle gå ganska snabbt också att förgöra allihopa i slukhålet.
1: Ja, nej, men det, som du säger, det är så sanslöst skickligt spelat av USA alltså. Det här utarmar både Ryssland och Västeuropa i samma krig.
2: Och sen säger folk att Joe Biden är dum i huvudet och bara lallar runt och vet inte vad han håller på med.
1: Ja, han har...
2: Inte du, Boris. Du har ofta varnat oss för att Joe Biden är mycket slug och farlig.
1: Han glimrar till ibland.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Bandisöner och beväpnad milisgrupp ockuperar federal viltvårdarstuga i Oregon efter fredlig protestmarsch, ber patrioter om hjälp för att försvara sig mot federala myndigheter. Vi har också en länk som är kanske den absolut bästa länken om det här på Bubbla, som heter Bakgrund till ockupationen av viltvårdsstugan i Oregon, en protest mot fängelsedomar mot familjen Hammond och trakasserier från federala myndigheter som pågått sedan 1970-talet. Och det som har hänt är alltså ett antal beväpnade milismän har tagit över en byggnad som ägs av den federala staten, som används för att förvalta ett naturreservat. I Malheur Wildlife Refuge. Och man gör det här för att dra uppmärksamhet till ett antal saker som man har problem med. Man protesterar mot. Och man uppmanar andra likasinnade personer att ta sig till Oregon och ansluta sig till den här ockupationen. Och förutom att de intervjuas på tv och sprider sitt meddelande så... har nu börjat komma mer polis och special forces, och de ska stänga av elen, och det blir en allt mer spänd situation där uppe i Oregon. Det finns en väldigt intressant bakgrund till hela den här berättelsen. Och det som folk är upprörda över, det är alltså att den federala staten i USA äger enormt mycket mark, framförallt i västra USA. I östra USA så äger man nästan ingenting. Alltså det är, jag tror att det är mindre än 5% av marken som är federalt ägd. Medan i västra USA så är det nu 80-90% och sånt där. Och dessutom så använder amerikanska staten så väldigt fula metoder för att tillförskansa sig mer och mer av den här marken. Och specifikt då så finns det en familj som heter Hammond i Oregon, som har blivit utsatta för, alltså, verkligen ett hårresande övergrepp. Och listan är lång över saker då som man har gjort, men det mest akuta aktuella är att två personer, far och son i familjen Hammond, ska nu gå i fängelse därför att man har startat bränder, och man har då gjort kontrollerade bränder, bland annat för att stoppa en brand, för att stoppa en präriebrand som startade när blixten slog ner och sånt där. Och så gjorde man en stoppeld som på ett framgångsrikt sätt hindrade den spontana elden från att spridas. Men nu ska man alltså få flera års fängelse för att man då enligt uppgift startade bränder som spred sig till federal mark. Man har tidigare bland annat tagit över ett bevattningssystem som ranchägarna byggde i för jättelänge sedan. Man byggde tillsammans för många, många årtionden sedan, de som bodde och verkade där i området. Ett väldigt sinrikt bevattningssystem som man byggde tillsammans och delade på, som nu federalstaten har approprierat. Och istället för att använda det för bevattning så har man använt det för att översvämma stora delar av det här området. Att genom att vrida det här bevattningssystemet åt fel håll och dra på det för mycket, så har man lyckats dränka stora landmassor och tomter där folk då bor och har sina privata rancher, så har man lyckats sätta dem under vatten. Och då blir de här tomterna helt värdelösa. Så att då sätter man dem under vatten och sen lägger man skambud på fastigheterna. Och för det är ingen som kan ha kvar sin tomt när den står under vatten. Så köper federalstaten dem och sen slår de av det här bevattningssystemet. Så att vattnet sjunker tillbaka Och då är det väldigt mycket som är förstört. Men framförallt så har federalstaterna lyckats köpa den här marken. Så att man använder till med infrastruktur som ranchägarna har byggt över generationer för att sabotera för dem och klämma åt dem. Ett annat exempel är att i alla tider så har det funnits sån här praxis för hur man får sköta sina djur i Oregon och på andra ställen. Som går ut på att man får använda federal mark, gemensam mark. Man behöver inte ha staket runt sin egen mark för att se till att ens boskap inte rör sig utanför den. Utan man har mer flexibla regler kring det där. Men då har man dels börjat kräva att man ska sätta upp staket. Och eftersom det är så pass stora ytor så innebär att det skulle vara enormt, enormt dyrt. Så att ranchägare har tvingats att lägga ner hela sin verksamhet för att de omöjligen har råd att sätta upp så mycket staket som staten plötsligt kräver. Ytterligare ett exempel är att man har vägrat ranchägare att köra sina bilar och eller sin boskap genom federal mark för att komma till en del av sin mark till en annan del. Så att familjen Hammond till exempel, de har två stora ytor av sin ranch som ligger norr respektive söder om varandra. Och de måste då kunna ta sin boskap fram och tillbaka mellan de här områdena. Men det får de inte, för nu har Bureau of Land Management och Fish and Wildlife Administration, de har bestämt att nej, men ni får inte ta er från en del av till den andra. För att det är vi som äger marken emellan och vi förbjuder det. Och även det här då är ett brott mot en sån här praxis som har funnits i 100 år och mer i det området.
1: Mm.
0: Så det är en oerhört cynisk och aggressiv politik där staten försöker liksom gobbla upp all mark, äga all mark och tvinga bort de här privata ranchägarna. Och det är det som man protesterar mot och försöker få uppmärksamhet till.
1: Ja, det är en väldigt bra bakgrundsartikel och den visar hur staten fungerar. Att gör det minsta lilla invändning mot önskemål eller anspråk så kommer det vara en massa små illasinnade jävla byråkrater som faktiskt reagerar uppenbarligen bara på att du har en egen vilja och ståndpunkt. Det är inte bara att man är ute efter marken. Alltså vi ser ju statens mekanismer här. Hur farligt det är att låta illasinnade små byråkrater få makt. Därför att då inleder de mest märkliga och småaktiga förföljelser. Så på något sätt när man läser den här katalogen så känner man bara att nej, men man förstår de här ockupanterna. Och just det här med att ta hand om marken och det här med bränder. Det är bara att titta på i Kalifornien där man också har väldigt, väldigt mycket statlig och alltså federal mark. Där man konstant har problemen med gigantiska bränder som hotar även ganska stora samhällen. Och det är följden av att de federala myndigheterna inte sköter marken. Och att de så fort det är

0: Det fakta i sammanhanget att man upptäckte att på de här federalt förvaltade bitarna mark så minskar faunan väldigt mycket. Alltså man har inte alls lika mycket djur som rör sig. Man har inte lika mycket såna här migrerande fåglar som landar och häckar där. Utan på de privatägda ranchbitarna så är det mycket mer natur och vilda djur och såna här saker som rör sig. Alltså de är verkligen otroligt dåliga på att förvalta marken och misslyckas med att åstadkomma det som de det som det är enligt uppgift i meningen att de ska åstadkomma. Det är ganska uppseendeväckande.
1: Radio Bubbla.

0: Sju personer anhålls misstänkta för försök till mord i Värnamo efter bråk då man blev skottskadad och flera andra fördes till sjukhus med skärskador. Händelsen har sin upprinnelse i konflikt mellan två familjer enligt uppgift till Aftonbladet. En till synes mardrömslik scen som utspelar sig i Värnamo, men du Boris, du ser det här som en positiv nyhet.
1: Ja, men alltså, det finns förmodligen medieavdelningen. För att vi har ofta diskuterat och klagat, alltså det inte vi, men det diskuteras i samhället i allmänhet om det här med medias namnpublicering av kända människor och sådana saker. Och det har väl funnits en falang som menar att, eller många som menar att media är lite väl hyenalika och inte tar hänsyn till kända människors privatliv och sådana saker. Och det här Värnamo-bråket mellan sju familjer och mordförsök har varit. Annie Lööfs namn nämns ju faktiskt inte i sammanhanget. Men vi kan ju liksom utgå från att det är Annie Lööf. Beteendet visar ju och klansamhället står ju starkt i de gamla småländska släkterna i Värnamo. Två familjer brakar ihop och beteendet har ju alla kännetecken som Annie Lööf har liksom. Obalanserad, lynnig, helt enkelt okontrollerbar och en extrem brist på respekt för lagen. Så hon har nog varit insyltad i detta. Jag tycker att det är fint att inte ta upp det här när hon upptaget med annat som att sortera högerskor och sådana saker.
0: Mm. Ja, de skriver inte ens ut att det handlar om högerskor.
1: Nej.
0: De

0: Skriver bara, en kvinna greps efter att ha försökt gömma ett vapen på toaletten på akuten. De skriver inte att det var Annie Lööf på toan med högerskon.
1: Exakt. Nej, men alltså upprinnelsen är ju att hon sitter där med en jäkla massa högerskor. Och så samlas hennes klan och familj där. Och, men Annie, vad ska du göra med 140 högerskor? Och så kommer någon på, nej men ja, i granngården har de ju skor. Vi drar över dit och snor deras vänsterdojer. Så har vi ju kompletta par. Och det är klart det blir bråk då.
0: Radio Bubbla. Framträdande vänsterprofilen och tidigare Expo-medarbetaren Alexander Bengtsson anklagas för trakasserier, sexuella övergrepp, psykisk misshandel och våldtäkt ska ha skett under lång tid men har mörkats för att skydda den antirasistiska vänstern. Ytterligare en vänstermediapsykopat den här gången på Expo.
1: Ja, och han har ju länge varit en. Det räcker med att man har träffat människan i 2 minuter så inser man att den här personen är inte klok alltså. Han behöver inte ens prata för man ska inse det. Och det är lite fascinerande hur det nu rullas upp alla de här historierna om våldtäkter, övergrepp, kvinnohat, misshandel. Och Expo slår bara ifrån sig att det här var väldigt svårt att upptäcka. Det är en extremt liten organisation och på väldigt små utrymmen. Man bör ju liksom vara blind, döv och stum och lite till. Fått hjärnan brandad ordentligt av någon av Simon Bramhall. för att liksom inte kunna upptäcka att det här är icke en frisk och det är en farlig människa. Jag tycker det säger ganska mycket om miljön i de här kretsarna. Att han inte bara har funnits där utan haft en ledande ställning. En tokig gaphall som dessutom är en våldsam kvinnoförtryckare.
0: Jag tycker att den här episoden verkar sticka ut faktiskt lite grann från de andra på åtminstone ett par olika sätt. Alltså Alexander Bengtsson på Expo har, i vissa av de här fallen så har det varit liksom, någon säger någonting, någon kvinna påstår att man har gjort någonting för x antal år sedan och sådär. Det kan kännas lite vagt, ord står mot ord och så vidare. Inte i alla fall så är det bara så en ensam anklagerska. Men i det här fallet så verkar det vara jättemånga som har gått fram direkt och sagt liksom så här, jo men vi har vetat om det hela tiden. Expo har mörkat det här. Jag sa upp mig från Expo för att de mörkade det här på så otillständigt sätt. Och de har tydligen sagt så här att nej men det kommer skada Expo om du går ut och berättar om det här. Så att håll tyst om den här våldtäkten som du har blivit utsatt för. Och det har ju tydligen varit mycket kontrovers hos dem internt. Så att det är inte riktigt det att det har liksom så här sopats under mattan och folk har liksom viskat och rykten har gått sådär. Utan alla har vetat och alla har blivit beordrade av Expo-ledningen att hålla käften och inte blanda in till exempel då polisen i det här våldtäktsärendet. För att inte skada Expos fantastiska fina rykte. Så det verkar ju vara liksom, det verkar vara extra grova saker som har gjorts. Och inte så mycket, men nu är det alltid så här. Man ska helst ha en rättsprocess innan folk döms och sådär. Men det verkar ovanligt grovt. Det som tycker jag att bara, tittar man på en bild på Alexander Bengtsson. Man bara slänger en blick en sekund på en bild av honom. Så ser man att det är ju... Han ser helt sjuk i huvudet ut. Förlåt, det kanske är...
1: Nej, men alltså...
0: Säga liksom, men jag tror det. Jag är lite vidskeplig på det sättet. Jag tror man kan se mycket på människor som ser ut. Deras ansikten, deras kroppar och så vidare. Och men om jag ser en sån person som Alexander Bengtsson, då... Då vänder man och går åt andra hållet.
1: Ja, nej men alltså, jag har ju mött Karl. Han är skogstokig. Precis som du säger att man kan se på ett foto. Men jag har sett honom live. Och alltså problemet är att jag kan inte föreställa mig umgås med den här människan i mer än de här få minuter. Och sen får det räcka för resten av livet. Att människor liksom står ut med att jobba med honom. Det där menar man att det säger ganska mycket om den här miljön. Smälter man in sömlöst när man är skogstokig i en väldigt liten organisation och dessutom får ökat förtroende, då är det något grundläggande fel med hela organisationen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skatteverket överklagar förvaltningsrättsdom där dans ansetts utgöra motion och därmed omfattas av lägre moms. Även dansbandsarrangören överklagar för att kunna lista två arrangemang som musikfestivaler för lägre skatt. Ja, dansband, det är ett stort problem. Det är en epidemi som sprider sig i Sverige.
1: Ja.
0: Och jag för min del är väldigt glad att vi har ståndaktiga skatteverksliberaler som försöker stänga ner den här verksamheten och öka beskattningsgraden på intäkterna.
1: Ja, nej, men det gäller ju att stämma i bäcken. Alltså det, varje litet dansbands event kan ju locka in folk i dansbandandet, eller man ska kalla den här folkrörelsen, och så hamnar de till slut i dansbandsveckan som avhålls en gång varje år, och det är en rent orgiastisk tillställning, alltså där oj. Händer kanske att folk, ja nej, jag vill inte ens komma in på det, så att jag tycker det är en sån här mentalhygienisk folkhälsoåtgärd att hålla efter det. Människor som dansar till dansband, vem vet vad det tar vägen annars.
0: Ja, jag är benägen att hålla med, men det är inte utan att man blir lite stolt över svenska staten och polisen och Skatteverket och alla fina saker de gör.

He did with it, what did he live? Not even a sense at all.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: I Paris har varit demonstrationer, våldsamma upplopp. Först demonstrationer mot en ny arbetsmarknadslagstiftning. Tårgas, stenkastning, kaos i Paris. Sen så blev det en annan protest, nämligen poliserna ordnade en motdemonstration. En protest mot polishat. Varpå de attackerades, polisbilar brändes, polismän skadades. Och allting skylls på polisen här. Det är nästan som man tycker synd om den franska polisen. De har ju inte lätt just nu.
1: Och jag menar, 350... Det är rätt höga skador. Nu vet man inte hur de definierar skador, va? Men att 350 poliser har blivit skadade i den här sammanstöten den senaste tiden, det är ganska mycket.
0: Det är väldigt mycket, och det är en skrämmande utveckling att se den här typen av grupper ge sig på varandra. Så å ena sidan polisen och å andra sidan olika typer av människor som protesterar. Det är fackliga grupper delvis och bara folk som hatar polisen. Och det är så intressant och infernaliskt på något sätt att båda de här grupperna är väldigt onaturliga och illegitima grupper. Polisen, i den mån vi behöver polistjänster, det behöver vi nog, så borde de inte tillhandahållas på det här sättet med ett statligt våldsmonopol. Utan polisen borde vara mer som tjänsteleverantörer som alla andra. Ungefär som man anlitar en rörmokare så anlitar man en polis. Att de är liksom en egen instans i samhället som kan vara en del av en sån här konflikt. Det i sig är väldigt, väldigt sjukt. Och deras motparter också, de som är ute och demonstrerar och kastar sten och bränner polisbilar och såna här grejer. Det är också onödigt att de finns. Därför att i en rimlig värld, då skulle de ha ett jobb som de är tvungna att gå till.
1: Ja.
0: De kan ju hålla på så här därför att de i hög utsträckning är bidragsförsörjda av staten. Ligger och rullar tummarna, går till socialkontoret någon gång i veckan. Och resten av tiden så kan man göra sådana här som att kasta sten och förstöra saker. Och attackera polisen. Visst, man kan vara förbannad på polisen, men vettigt folk har inte liksom hållit på med sånt här.
1: Nej, som du säger, om de inte var bidragsförsörjda och inte jobbade så skulle de vara så svultna som inte orkade kasta sten. Och våldsnivån är ganska sanslös enligt den här rapporten. Alltså, de kastar till och med molotovcocktails nu. Då har det gått ganska långt.
0: Ja, men den typen av välfärdsstat som man har i Frankrike, så har man råd med molotovs på socialbidraget.
1: Ja, precis.
0: För att inte tala om vad man har råd med i Sverige. Vänta bara tills ni får se vad man har råd med på svenska bidrag.
1: Ja.
0: Vi har sett lite siffror, men jag är säker på att det är ingen brist på kreativiteten. Det är att omsätta de bidragslantarna till bomber, molotov, cocktails, vapen och allsköns otyg som man kan tänkas använda under ett våldsamt upplopp.
1: Det räcker nog ganska långt, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Robin Hanson. Uppkomsten av en global monokultur är ett ödesdigert misstag som är på väg att upprepa historiskt mönster av populationskollaps. Århundraden av minimal utvecklingstakt och tilltagande illiberalism. Ingen kulturell motkraft har realistisk möjlighet att vända utvecklingen, men högteknologiska innovationer kan komma att förebygga vissa av problemen. Det här är en artikel som knyter an till en diskussion som vi haft många gånger under årens lopp, nämligen den om civilisationernas uppgång och fall och hur den typen av historiska mönster applicerar på vår egen tid. Jag tror ju, som jag har pratat om dussintals, kanske hundratals gånger vid det här laget, att vår civilisation, den moderna europeiska civilisationen, befinner sig i en stagnationsfas eller en nedgångsfas, ungefär som romarriket, om man ska ta det mest berömda exemplet som man brukar ta som jämförelsepunkt. Man kan kalla det för ett spenglerianskt perspektiv kanske. Det vill säga att det är en idé om att civilisationer eller kulturer är lite som organiska varelser som har en ungdomstid, en mogen ålder, till slut en ålderdom och en hädanfärd. Och det här är ju enligt min mening ett av de allra viktigaste perspektiven för att förstå vår situation. Bland annat för att man måste förstå att de här stora problemen som vi har, de är inte lokala. De är inte unika för Sverige, de är inte unika för ett annat land. De har inte uppstått under vår livstid. De kommer inte lösas under vår livstid. Så vi hamnar snett om vi försöker fokusera på hur vi kan lösa alla de här stora problemen på något sorts definitivt sätt. Alltså hur vi kan förhindra att vår kultur stagnerar till exempel. Utan frågan, den rationella frågan är snarare hur vi som människor förhåller oss till de här utvecklingarna. Och jag tror också att det är nyckeln till optimism, som jag ofta pratat om, att det är lätt att bli ganska deppig om man tror att vår uppgift är att ändra på historiska megatrender. Det betyder att då måste man lyckas med någonting som inte ens Caesar eller Napoleon eller Hitler lyckades med. Men vi ska göra det på något sätt då. En mer optimistisk observation är att under alla tider så har det funnits människor som har frodats och gynnats av utvecklingarna. Även inte bara under uppgången utan under nedgången av civilisationscyklerna. Så att romarriket gick under, det betyder absolut inte att alla romare gick under. Eller ens att romare i allmänhet gick under. För de flesta fortsatte livet ungefär som vanligt förmodligen. Och för många blev de här förändringarna en källa till stora förbättringar. Och det är det som jag hoppas på, att jag själv, alla som lyssnar på oss, alla som är en del av vårt nätverk, vår sfär, att alla vi ska tillhöra den del av vår civilisation som gynnas väldigt mycket nu när saker är på väg att förändras. För att de förändras på ett sätt som vi har förutsagt och anpassat oss till. Det är egentligen hela poängen med det jag sysslar med kring bubbla-projektet och så vidare. Och jag vill gärna betona det särskilt för att folk ibland känner sig svartpillrade och pessimistiska av den här typen av diskussioner. Men det är verkligen inte mitt perspektiv. Om man ser problemen klart och tydligt redan nu, så har man ingenting att vara deppig över. Utan man har bara fantastiska möjligheter att bli vinnare i den nya tiden. Så bland annat därför tycker jag att det är intressant att återkomma till de här frågorna. Den här artikeln, den är intressant därför att den presenterar det här problemet från, som jag upplever, nästan ett helt annat perspektiv. För det här är ju inte alls liksom Oswald Spengler och hans delvis nästan mystika idéer om civilisationer som levande organismer och så vidare. Utan det här är liksom torra, snusförnuftiga, akademiska idéer från Robin Hanson, som är nästan höjden av snusförnuft och rationalitet. Han är nationalekonom, professor i nationalekonomi vid George Mason University, där ekonomerna är kända för att vara heterodoxa, libertarianska, ofta framstående. Men han är på många sätt snarare en filosof. Det är så jag tänker på honom i alla fall, som en av samtidens mest intressanta filosofer. Och han har också en lång bakgrund inom den transhumanistiska sfären, kan man säga. Han är indirekt igen en av förgrundsgestalterna i rationaliströrelsen. Det var han som hade bloggen Overcoming Bias tillsammans med Elias Rutkowski, apropå en diskussion vi hade här om veckan, apropå Daniel Kahneman. Och jag tror han fortfarande driver under varumärket Overcoming Bias sin blogg. Så att Robin Hanson, han är på vissa sätt den raka motsatsen till en konservativ person. Han är absolut inte en person som säger så här att allting var så mycket bättre förr, ack och ve att världen förfaller, om vi bara kunde gå tillbaka till liksom den förra civilisationspiken. För Robin Hanson, han är en livslång och mycket dedikerad futurist. Och inte den här arkeofuturisten och sånt där, utan han har skrivit en bok till exempel om att, som han är väldigt stolt över och refererar till hela tiden, inklusive den här artikeln, om att människor i framtiden kanske kommer att förflytta sina medvetanden till mjukvara och leva vidare inuti datorer som virtuella, som emulerade varelser utan fysiska, biologiska kroppar. Så där liksom, han är absolut ingen reaktionär eller något sånt.
1: Nej.
3: Så att, och det är därför det är intressant, va? Att han på sitt sätt kommer till en väldigt liknande slutsats som liksom så här esoteriska högermän har laborerat med, så åtminstone sen Spenglers dagar. Så Robin Hansons resonemang i sammanfattning då, han säger att kultur, vilken kultur människor har, det är en avgörande faktor på alla nivåer i mänsklig verksamhet. Så företagskultur är den viktigaste faktorn som bestämmer företags framgång. Nationers kultur är den viktigaste faktorn som bestämmer vilka nationer som blir framgångsrika. Men tyvärr så har vi inte så bra grepp om hur kulturer uppstår. Och kulturer är också extremt svåra att styra. De flesta försök misslyckas. Till och med i avgränsade sammanhang, som att företagsledare försöker styra sin lokala företagskultur. Ofta så går det bara inte. Därför att kulturer utvecklas som regel utifrån sin egen inre logik. Och händelser inom kulturen som är nästan liksom stokastiska. Det är svårt att förutsäga dem. Och den generella tendensen är att kulturer degenererar. De ackumulerar fler och fler dysfunktionella drag. Och framförallt så ackumulerar framgångsrika kulturer dysfunktionella drag, särskilt när de inte är utsatta för hård konkurrens från andra kulturer. Och man ser det till exempel i företagskulturer då, att företag blir nästan alltid mer som stela och dysfunktionella i sin interna kultur över tid. Och ju större ett företag är, desto sämre är företagskulturen. Det är ett mönster som håller väldigt, väldigt hög utsträckning. Och också att ju färre företag som dominerar en viss marknad, desto sämre företagskultur har de. Marknader med många små aktörer har generellt sett bättre företagskulturer. Därför det är så företagskultur förbättras, genom att nya företag startas och vinner över gamla företag i konkurrensen. Och det är också så att ju större en kultur är, desto svårare är den att förändra. Att det är lättare att förändra företagskulturen på ett litet företag än ett stort. Och en nationell kultur är mycket svårare att förändra än en företagskultur. Och så vidare. Och i den senmoderna eran så har vi gått mot större och färre makrokulturer. Som är till och med på en högre nivå än nationer. Och vi har till och med någonting som liknar en global monokultur. Som är väldigt dominerande och som framförallt eliterna i alla länder ansluter sig till. De har liksom en gemensam global kultur nu. Som kan upprätthållas tack vare masskommunikationsteknik och internet förstärker det här och så vidare. Och dessutom är det självförstärkande därför att folk i allmänhet som inte tillhör eliterna. De försöker generellt efterlikna eliterna. För att de själva vill röra sig uppåt. Och då är det den här globala monokulturen som man har att försöka aspirera till. Och vad händer då om man får större och färre kulturer, större kulturer? Jo, som Robin Hansson redan har konstaterat då, att kulturerna blir sämre. De ackumulerar dysfunktionella egenskaper i högre takt. Och det finns mindre möjligheter att korrigera kulturella problem för att man har mindre konkurrens mellan kulturer. Och vissa saker blir bättre. Robin Hansson han uttrycker det som att utveckling och innovation inom kulturer gynnas. Men den viktigaste drivkraften för förbättringar, det är då som sagt, det är inte vad som händer inom kulturer utan selektionen mellan olika kulturer. Det är bara så vi kan göra mer substantiella förbättringar. Och nu är vi i en exceptionellt låst situation där det knappt finns någon selektion alls mellan kulturer. Särskilt inte om vi går mot en global monokultur. Så att det vi bör förvänta oss i det här läget, det är att de här megakulturerna, makrokulturerna, att de utvecklas ungefär som stora företag. Som inte är utsatta för särskilt mycket konkurrens. Och att det blir att kulturen liksom degenererar på samma sätt som de här stora företagens företagskultur. Det som Robin Hansson säger att om företagsledare inte kan förhindra att deras företagskulturer driver i dysfunktionella riktningar. Hur ska nationella ledare kunna styra nationell kultur? Och hur ska någon typ av global kulturellt ledarskap kunna styra hela den globala monokulturen? Det är en helt fåfäng idé. Och sen säger han också att det tydligaste beviset på att vi faktiskt befinner oss i en dysfunktionell kulturell utveckling, eller som han säger, en maladaptiv kulturell drift, det är att vi ser hur vår fertilitet sjunker. Och fertiliteten har sjunkit i hela världen i flera århundraden. Och nu är den under ersättningsnivå i nästan hela världen. Och han tror att det här är väldigt problematiskt, det kommer leda till alla möjliga problem. Men fertilitetstappet beror på ett antal kulturella trender som vi är fullt medvetna om och som vi omfamnar, som vi absolut inte vill göra oss av med. Som jämlikhet mellan män och kvinnor, att föräldrar investerar mer i sina barn, att far- och morföräldrar investerar mindre, de är mindre involverade. Människor har generellt längre och mer komplexa karriärbanor. Religionen får en svagare roll. Vi bor i städer i högre utsträckning. Äktenskapets roll är helt annorlunda nu. Han har ett uttryck, jag vet inte om det är etablerat uttryck, jag tyckte det var ganska välfunnet. Att äktenskapet har gått från hörnsten till toppsten. Det har gått från cornerstone marriage till capstone marriage. Det vill säga att tidigare var äktenskapet något som man gjorde i början av livet för att lägga en grund för allt annat som man skulle göra. Medan nu är äktenskapet något som man gör nästan som kronan på verket. När man etablerat en karriär och förverkligat sig själv och rest jorden runt och så vidare. En intressant poäng som man gör tycker jag, det är att ju rikare vi blir, desto mer drar högstatuspersoner ifrån. Och till exempel lägger ännu mer resurser på på mindre och mindre barnakullar. Och såklart på diverse statusmarkörer. Så att människor i allmänhet har en tendens att försöka efterlikna högstatusindivider. Vilket gör att de i sin tur också skaffar färre barn. Som ett led i att öka sin egen och sina barns sociala status. Och när man ser allt det här då, då menar Robin Hanson. Och återigen, det här är den progressive libertarianske futuristen Robin Hanson. Han säger att det här handlar helt uppenbart inte om framsteg. Det är inte att vi som anpassar oss till förändrade omständigheter på ett rationellt sätt. Eller vi har nya kunskaper som vi applicerar. Utan det här är maladaptiva kulturella utvecklingar som sker utifrån sin egen logik. Och det är tänkbart att man skulle kunna reversera en del av de här trenderna. Men det skulle kräva att vi bryr oss om problemen, vilket vi inte gör. Och det skulle kräva att vi är beredda att reversera de här maladaptiva kulturella trenderna. Men i själva verket så är vi väldigt fästa vid dem. Vi vill absolut inte reversera dem. Alltså om någonting vill vi bara förstärka dem. Vi vill ha ännu mer jämlikhet mellan könen. Vi vill ha ännu mer avancerade karriärbanor och så vidare. Ja, Boris, vad tycker du om det här teoretiska greppet? Förstår du vad jag menar när jag säger att jag fascineras lite av den, för att det är lite som en snusförnuftig, icke-mystik version av Oswald Spenglers idé som här plötsligt dyker upp från en respekterad akademiker i en essä i en lätt höger publikation.
1: Mm. Det kom inte det så heller inte det såg man komma. Men alltså jag fick brotta så jag tyckte du gjorde en fantastisk sammanfattning. Jag brottade som fan med det, för att jag retade mig hela tiden på olika typer av påståenden och saker jag inte tyckte definierades liksom. Så jag ska inte haka upp mig på detta. Tacka bara för din sammanfattning. Det övergripande som stör mig, det är ju liksom att han på sätt och vis är som den värsta sortens avart av kulturmarxist också. Alltså han diskuterar ju aldrig människomaterialet.
3: Nej.
1: Och det stör mig jättemycket för att Det är ju inte bara, alltså ibland så är det förtjänstfullt och bra om kulturens inre motsättningar, inre drivkrafter och så vidare. Men det som vi hade konstant att göra med samma människomaterial, det har vi ju inte. Och då blir diskussionen jättekonstig. Sen tycker jag du sa en sak i början där som är nyckeln till det rätta förhållningssättet. Och lite grann, ibland tror jag att han var inne och tassade åt rätt håll, men sen var jag besviken. Därför att när du ser det här, det gäller ju liksom att skapa relationer, förhållanden, sammanhang som gör att man överlever och frodas i nedgångsfasen. Och historiskt sett finns det ju inga historiska entydiga nedgångsfaser för alla och allting. Men folk kan begråta av någon underlig anledning i romarrikets fall. Men parallellt med detta i nedgångsfasen så frodas ju en massa andra saker. Statsrepubliker börjar växa fram runt Medelhavet, runt hela Medelhavet. Romerska eliter smälter samman med barbariska eliter i Frankrike, i Tyskland. Det hände jättemycket. Det finns alltid ljuspunkter som bygger nya framtider. Och det kan vara ganska stora ljuspunkter. Det kan skapa små riken när en stor våg vänder och går neråt. Så att säga, när man rör sig mot dalen från toppen. Och det skapas inte bara riken, det skapas starka kulturer. Det finns mängder av saker att göra. Ett tag trodde jag som sagt att det var det han skulle anbefalla, att skapa starka företagskulturer eller andra kulturer som är kulturer som skapar sammanhållning och så vidare, eller nya religioner. Men människomaterialet orkar inte med det riktigt, men det innebär inte att inte vi skulle kunna orka med detta. Så jag tycker man, nedgångsfaser är sådana stora nedgångar som den västerländska kulturen nu skapar ju enorma öppningar faktiskt. Ingenting rör sig ständigt uppåt. Och om man försöker, som du sa, det var det viktiga, det jag var ute efter. Det är inget att försöka vända den här vågen. Det gäller liksom att se var bygger man någonting nytt. Det skapas ju sprickor hela tiden tack vare detta. Vi ska vara glada och lyckliga.
3: Mm. Ja visst, ja, men det är jättebra poäng. Om man tittar till exempel på Roms fall, som man säger, alltså själva terminologin är ju nästan lite suspekt, och det är ett väldigt etatistiskt perspektiv. Man pratar framförallt om en sorts politisk centralmakt som kollapsar, och det vi ser det som kommer efter sen, som fyller vakuumet eller som tar över, det är ju en övergång från en tämligen extrem centralisering till en dramatisk decentralisering av hela Europa. Och det är statsrepublikerna, som du säger, och liksom de nya politiska konstellationerna som dyker upp över hela Europa. Till exempel hela det här systemet som kallas för feodalism, som ju växer fram som ett sorts alternativ för att fylla en roll när de gamla centralmakterna inte längre kan göra det. Och då växer det fram ett väldigt organiskt nytt system som är extremt decentraliserat och på många sätt väldigt välfungerande och uppbyggligt och sofistikerat. Inte minst för att det är så organiskt och så genuint decentraliserat. Och sen efter det så har vi återigen då en tilltagande centraliseringsprocess där moderna stater uppstår och ersätter feodalismen, och staterna växer i större och större, och till slut har vi nu de här enormt förvuxna, groteska, moderna megastaterna. Och det är ju verkligen inte någonting att begråta att det systemet som har urartat nu i 1000 års tid krackelerar och är på väg att ersättas av någonting annat. Och om det är så, om vi har en chans att ersätta det här med en ny våg av decentralisering, nya former av decentralisering och nya former av mer liksom organisk politisk organisering och så vidare. Om det finns minsta lilla chans till det, så är det den bästa chans som vi haft på 500 år att verkligen dramatiskt förbättra situationen på jorden. Men ja, Robin Hanson, det är precis som du säger, han är blind för många av de här sakerna. Han vill såklart inte alls ta i, så här, ja, kultur är jätteviktigt och det har ni rätt i, men var kommer kulturen ifrån? Var kommer det sig att olika folk har olika kultur? Kan det någonting göra med att de är olika sorters människor? På andra sidan det argumentet kan man säga att de kulturella förändringarna är så enormt stora och har skett så snabbt att det är knappast plausibelt att tillskriva de här kulturella förändringarna till genetiska förändringar. Att det är som en dysgenisk trend som vi ser utslag av kulturen. Det kan finnas en växelverkan. Men framförallt frågan om varför uppstår de ädlaste kulturerna från början. Hur kommer det sig att vissa folk kan skapa de här explosionerna av sofistikerad uppbygglig kultur? Och det där har ju definitivt att göra med biologiska faktorer som Robin Hanson inte vill ta med. Och han har ju liksom, han säger också i den artikeln att, jag tror inte jag citerade det, men han säger att det kommer inte bli, innovation kommer, vi har redan stagnerat innovationsmässigt och snart kommer det liksom inte ske några innovationer alls intellektuellt och teknologiskt. Om inte AI-tekniken på något sätt kan rädda oss och fortsätta tänka och innovera när människor inte är kapabla till det längre. Så han är liksom väldigt uppgiven och håller tummarna för att AI ska frälsa oss. Vilket jag är en uppfattning som jag inte har så stor respekt för. Jag har enormt stor respekt för Robin Hanson, så jag vill inte klanka ner för mycket på honom. Men han nämner ju Amish faktiskt, apropå det här med grupper. Alltså att gå ut och samla och bygga något eget. Så han säger att eftersom Amish och ortodoxa judar och vissa andra grupper, eftersom de fördubblar sin befolkning liksom, varje generation, medan andra är under ersättningsnivå, så betyder det att trendlinjen är liksom att de kommer att ta över. De kanske till slut kommer att ersätta det som idag är masskulturen. Kanske Amish liksom kommer att ta över och de kommer dra i en helt annan riktning, som inte Robin Hanson gillar, för han säger att de kommer vara mindre liberala, kommer vara mindre kosmopolitiska. Men jag blir ju bara varm inombords när jag tänker att så här, Amish kan få en mer alltså, betydande politisk roll. Och så här, Amish är plötsligt så här i nästan majoritet i någon delstat i USA. Det blir liksom Amish-staten. Det är helt fantastiskt.
1: De eldar i trädgården.
3: Ja.
2: Radio Bubbla. Helikoptrar, lastbilar med oljebrännare och elvärmefolie används för att få bort is från kommunal vindkraft. Det är en artikel från Ny Teknik som handlar om någonting som, ja, men vi var tvungna att dubbelkolla det här och kolla att det verkligen inte var en sorts
0: viral bluffgrej som cirkulerade på Facebook. För att när man först talat om det här, då tror man inte att det är sant.
1: Nej, det är faktiskt ganska märkligt.
0: Men det som händer är att de har jättestora vindkraftverk som de har byggt upp vid, ja, långt upp i Norrland någonstans. Och de här vindkraftverken som ligger på Storblaiken mellan Storuman och Sorsele, ägs av Skellefteå Kraft. Ja, de fryser. När det är kallt, och det är kallt som fan där uppe nu, då fryser de här fast. Så att de kan inte rotera längre, de roterar för långsamt. De slutar funka helt enkelt på vindkraftverken. Och till att börja med, det här var ingenting som de tänkte på innan de byggde vindkraftverken. Hur kallt det faktiskt skulle bli. De tänkte på att det skulle bli kallt. Därför att de har den här elvärmefolien inbyggd på vindkraftverken. Som alltså ska ha exakt den här funktionen att tina upp, att avisa turbinen. Men den räcker inte. Trots att de har byggt in den funktionen så funkar den inte. Det kanske är för kallt eller någonting. Det är ungefär som tunnelbanan i Stockholm som blir lika chockad varje år som det kommer snö på spåren.
1: Ja, ja, men det här är väldigt märkligt. Va? Därför att det är allmänt känt. Jag hade ingen aning om att de är byggt där uppe. Det är allmänt känt i vindkraftindustrin att när man till exempel bygger långt norrut så bygger man ju, så är det rationellt att bygga på den norska sidan där Golfströmmen går. Och där det innebär att vinden blir, man bygger längs med kusten eller uppe på fjällen, så är det tung luft därför att den är våt. Men det blir aldrig riktigt kallt där uppe i luften eftersom du har Golfströmmen. Men att bygga på den svenska sidan, det är ju apkorkat alltså. Och det är ju allmän kännedom, så att...
0: Ja, alltså, det är otroligt många korkade steg i allt det här, men det är nyheten som gjort det här fått uppmärksamhet. Det är ju det som händer sen. För att när då man har byggt de vindkraftverken på fel ställen, man har byggt dem med fel teknik, och nu fryser de fast, producerar ingen el längre, då har man den här metoden för att avisa dem. Och det man gör då, det är att man tar en lastbil utrustad med en 260 kilowatt oljebrännare. Så man ställer den och låter den hetta upp vatten. Och över natten så kan man värma 44 kubikmeter vatten till 60 grader. Och det här tar så enormt mycket energi från den här oljebrännaren. Men nu har vi i alla fall 60 grader vatten. Väldigt mycket av det. Nu tar man en helikopter. Helikoptern tar en sån här tank. Jag antar att det är en sån här liknande som man har när man släcker skogsbränder. Precis. Ja. Så han åker upp med 850 liter vatten per tank. Och vi kan ju bara räkna här då att du måste åka med helikoptern upp och ner minst 50 gånger för att få 44 kubikmeter i världen. Den som är intresserad kan läsa exakt, men det är något sånt där. Och väl uppe ovanför rotorbladet där så måste man använda en motorspruta. Tanken har motorspruta som drar ännu mer energi. Jag vet inte ens hur mycket en helikopter drar. Vad går en helikopter på? Vad är liksom bränslet då? Jag kan tänka mig att det inte är jättesparsamt att flyga helikopter upp och ner.
1: Jag skulle inte tro det, nej.
0: Ja. Men de går på liksom på bensin eller fotogen eller småföretagande sockerbagares blod.
1: Ja, alltså jag tror att det här är att man gör det här, det är inte så mycket för att hålla energiproduktionen igång ordentligt, utan det är för att hålla dem igång för att de inte ska krascha helt och hållet. Därför att det har visat sig att vindkraftverk är, det är ändå en ganska ny teknik, och man har trots allt relativt begränsad kännedom om hur slitage på motor och transmissionsanordningar och annat. Och det slitage, man har ett par bra exempel från Danmark där det till och med under stillsamma förhållanden bara har rasat ihop. Så vad som händer om det fortsatt snurrar men under med isbildning, så kan man räkna med att växellådan tar ganska mycket stryk och alltihopa skär ihop. Ja, det... Och då får man ena jävla kostnader, så att det är nog mer betraktas som nödvändigt underhåll för att det inte ska bli ännu dyrare än som ett led i energiproduktionen. Korkat är det i vilket fall.
0: Ja, men det måste ju vara någon sån förklaring som ligger bakom här. Därför att självklart så tar det enormt mycket mer energi att avisa det här vindkraftverket. Ja. Än vad vindkraftverket kommer att kunna producera under den tid som det är avisat. Oavsett om man räknar på det här, om du kan räkna på intäkten som energibolaget har för elen som den har fått från vindkraftverket. Och det är förstås en mycket mindre summa än summa pengar de lägger ut på den här helikopteräventyret. Så att det är en enorm förlustaffär hur man än vänder och vrider på det. Men det är väl som du säger, att det är kanske ändå nödvändigt ekonomiskt. Därför att annars så går hela vindkraftverket sönder.
1: Ja.
0: Ja, helt otroligt i alla fall. Och det är alltid fascinerande och utmanar själva förnuftsfunktionen i hjärnan, alltså att läsa om vindkraft. Som mig vetligen är det enda energislag som konsumerar mer energi än det producerar.
1: Men en aspekt här också är just det här att för ett tag sedan så var det ju trend i svenska kommuner att skaffa sig sina egna vindkraftverk. Man tyckte det var jättesmart. Även om elbolag förklarar för dem, det är bättre att ni låter oss uppföra vindkraftverken och köpa elen av oss, så skulle man prompt bygga sina egna och äga dem. Och det är också att vi pratade nyss om flygfält och det är också den här typen av kommunalpolitiska monument. Det är simhallar, flygplatser och vindkraftverk. För att visa liksom att kommungubbarna är handlingskraftiga och får saker i händerna. Och man ska minnas dem. Det här var Nisse Larsson som byggde 1999.
0: Ja, vi får kanske tillfälle att återkomma till vindkraften om vintern håller i sig där borta i Sverige.

0: Radio Bubbla. Mohamed Omar, SDs största parti bland LO-medlemmar, trots ledningens mobbing. Mer makt till arbetarklassen skulle innebära sverigedemokratisk politik. Och det här är ett blogginlägg från Det goda samhället, där Mohamed Omar reflekterar över en färsk SIFO-undersökning som säger att Sverigedemokraterna har 31,1% väljarstöd bland LO-medlemmar. Det vill säga mer än vad Socialdemokraterna har. Ganska tufft besked för LO-ledningen på olika nivåer i organisationen. Med tanke på att de har bedrivit en mobbing- och smutskastningskampanj mot SD. Alltid.
1: Milt uttryckt. Men hans poäng, Mohamed Omars poäng här, är ju inte riktigt rättvisande. För han säger att om nu den så kallade vänsterns dröm av proletariatets diktatur i Sverige besannas, då skulle Jimmy Åkesson bli någon slags ledare för landet. Och proletariatets diktatur innebär ju aldrig någon mening att arbetarklassen i sig får makten. Det är ju, tanken är ju att de som förstår att uttolka arbetarklassens innersta, även för dem okända förhoppningar och drömmar, de ska ha makten. Så det skulle, ja, det går inte ihop riktigt där.
0: Ja, men det är väl det han är inne på också, att det är en lite ironisk formulering, att han skulle ha en viss chans att bli diktator om han nu skulle vilja axla den rollen, vilket är tveksamt, som han skriver.
1: Ja, kanske inte, de är maktsugna, ja, de också.
0: Kan jag undra också varför man skulle tro att Jimmie Åkesson av alla jävla politiker inte skulle ta chansen att bli diktator om han fick. Men det är ett väldigt pikant problem. Det är väldigt intressant, tycker jag, det här med att LO kan få, de kan helt enkelt ha ett riktigt jävla problem på halsen med att deras medlemmar inte stödjer det parti med vilket LO sitter ihop vid höften och donerar massa pengar till och konspirerar med och i princip har en sorts sån här organisk, symbiotisk relation till. Sen antar jag att det är så att om man åker på LO-kongressen till exempel, alltså de som representerar LO där och fattar beslut och sådana saker, de kommer inte ha någon sån här stort SD-stöd. Därför...
1: Nej, du har en lång process innan på klubbmöte och annat, där liksom man vaskar fram delegater och i de fallen fungerar ju den så kallade arbetarrörelsens mobiliseringsmekanismer, så de ser alltid till att det är rätt folk som skickas. Det är ju en stenhårt kontrollerad apparat, så att
0: det är väldigt toppstyrt och centraliserat i LO, så att Finns förmodligen ingen risk att LO liksom tar sig över av Sverigedemokraterna och blir en kampanjorganisation för SD eller sånt där. Som det idag och alltid har varit en kampanjorganisation för Socialdemokraterna. Däremot så skulle man kunna tänka sig ett scenario där folk börjar gå ur LO. För att de tröttnar på att ens fackförening som man är med i donerar massa pengar till ett parti som man ogillar, samtidigt som de lägger massa resurser på att attackera det parti som man själv sympatiserar med. Så det där skulle faktiskt kunna bli riktigt trixigt för LO-ledningen att navigera.
1: Men en sak som man inte får glömma här, det är ju att det Mohamed skriver här och de här siffrorna, de visar ju hur död fackföreningsrörelsen är. Den är så död, alltså. Därför att om man har en tredjedel av medlemmarna som har SD-sympatier och röstar eller vill rösta på dem, så borde det rimligen ge utslag i att det fanns klubbordföranden och sektionsordföranden som var sverigedemokrater. Om det nu var så att människor gick på fackföreningsmöten, men det gör de ju inte.
0: Men
1: ännu har man aldrig hört talas om en enda klubbordförande som är sverigedemokrat.
0: Men har inte LO en policy som säger att sverigedemokrater inte får vara ordförande, representanter och sånt där internt?
1: Nej, du har ju ingen uttalad policy. Det är ju... Det finns ju sverigedemokrater som har blivit uteslutna eller av olika skäl. Men du har ingen uttalad policy att detta är icke möjligt. Alltså, Om du på ett klubbmöte har en massa sverigedemokrater som väljer Nisse Larsson, sverigedemokrat i klubbordförande, så är det ingenting i stadgarna i sig som säger att det är omöjligt. Du, som en motsvarighet så har du haft maoister, trotskister, vänsterpartister som klubbordförande. Du behöver inte ha socialdemokratisk partitillhörighet. Men inte ens sossarna själva går ju på sina fackföreningsmöten, så att...
0: Nej. Ja, det är ett annat. Två av väldigt, väldigt stora problem som LO står inför. Det är inte utan att man myser lite grann när man hör om all deras frustration och interna konflikter.
1: Men vi har en länk också om att medlemsantalet ökar lite igen efter många, många års nedgång. Beroende på att en del fack erbjuder anständiga försäkringar och sådana saker. Så att,
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Naturligt att kvinnor har lägre löner då de är mindre, svagare och har lägre intelligens enligt Janusz Korwin-Mikke, polsk Europaparlamentariker, riskerar att bli bötfälld för uttalandet. Ja, Janusz Korwin-Mikke är en välkänd, mycket kontroversiell parlamentariker. Man kan säga att han är sån här som bygger sin karriär på att hög utsträckning på att säga superkontroversiella saker som gör att han får en massa uppmärksamhet. Och här kan man ju säga att en sån som kanske en Donald Trump i USA eller en, ja, jag vet inte vem som är en provokatör i Sverige nu för tiden, har vi några kvar.
1: Nej.
0: De kan slängas i väggen. De kan slängas i väggen jämfört med den gode Janusz. Här har vi ett videoklipp när han står i Europaparlamentet och förklarar att självklart, naturligtvis, så måste kvinnor tjäna mindre pengar än män. För de är svagare, de är mindre intelligenta. De måste tjäna mindre pengar, så är det bara, säger herr Korwin-Mikke.
1: Han ligger ju ganska illa till i sitt hemland, kan jag förtälja. Därför att ett klassiskt polskt ordspråk är att den kvinna som slår sin make håller honom flink och rask. Kvinnor har ju en ganska stark ställning. Polen kommer att få stor stryk när han kommer hem till frun. Men jag kan tänka, alltså seriöst så tror jag väl att just det här med hotade män, va? Om det är någonstans vi ser det, så är det ju faktiskt i det forna Östeuropa, där gamla stötar känner sig hotande av kvinnor. Därför att vi har pratat någon gång om de baltiska republikerna. Där har ju kvinnor liksom gått fram med stormsteg när de startar företag, inte har chefspositioner på stora företag och så vidare. Och samma fenomen ser du i Tjeckien och Slovakien också. Jag gissar att det gäller Polen med. Så då får man köra med de här biologgrejerna, antar jag.
0: Alltså, hans uttalande är problematiskt, för att inte säga uppåt väggarna felaktigt, på så många punkter. Egentligen kan man säga varje enskild sak han tar upp och den övergripande slutsatsen. Till att börja med, det börjar lite petigt, va, men jag säger så här att kvinnor är mindre och svagare än män. Där ska de tjäna mindre pengar. Jag vet inte hur många yrken det spelar roll och gör skillnad för lönen att man är mindre, att man är kortare eller väger färre kilo eller sånt där. Och om man är svag eller stark är viktigt i vissa yrken. Men i ekonomin som helhet så blir det mindre och mindre viktigt. För att nu jobbar man med sin hjärna, sin röst, sina fingrar, skriver på en dator och så vidare.
1: Man bör notera där också att han ser ju själv ganska pinnig och bräcklig ut, alltså. Han ser inte ut som en typisk polsk man, alltså.
0: Men den här skillnaden, det är ju på sätt och vis en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Att män är större och starkare. Men det som är signifikant är att den skillnaden var relevant för 200 år sedan och för 100 år sedan. Nu för tiden så är den mindre och mindre betydelsefull. Det finns såklart fortfarande yrken som bygger på fysisk styrka, uthållighet, slithållighet och sådär. Och i de yrkena dominerar män kommer dominera. Men de blir mindre och mindre viktiga för ekonomin. Och de får lägre och lägre status. Så att istället så förskjuts ekonomin på grund av teknologiska utvecklingar i riktning mot att de yrken har högre status som inte bygger på fysisk storlek och fysisk styrka, utan snarare bygger på intelligens. Men vad gäller intelligens, då säger han då att kvinnor är mindre intelligenta än män. Därför måste de vara mindre betalda och så vidare. IQ-tester, om jag har förstått det rätt, så tenderar IQ-tester att visa att män och kvinnor har i genomsnitt lika hög intelligens. Men att det skiljer sig åt lite grann i vilka typer av intelligens som man har fördel i. Och där då sägs det att kvinnor har en fördel i vad det gäller verbal och social och säkert även så kallad emotionell intelligens. Det är precis de egenskaper som blir viktigare ju längre tiden går för att konkurrera och hävda sig. Och det för oss också till den övergripande slutsatsen som man har, att kvinnor måste tjäna mindre pengar. Problemet är bara att i de mest utvecklade delarna av ekonomin så tjänar kvinnor inte längre mindre pengar. Om man tittar till exempel på, jag har inte en studie framför mig, jag kan citera siffrorna fel, men det har kommit flera liknande uppgifter, bland annat en från New York som vi pratade om i Radio Bubbla för inte så länge sedan, om att kvinnor i 30-årsåldern, något sånt där, 20, 30, 40-årsåldern i New York nu tjänar i snitt avsevärt mer än män i samma ålder, samma område. Det beror på att de är så välutbildade, välanpassade. Det går jättebra för dem i skolan, så går det jättebra för dem att söka jobb. Och nu tjänar de mer pengar än vad män gör. Och det

0: på dem? Och vad ska de göra nu? Det här är det stora problemet som museet tonar upp sig på årtionden och generationers sikt. Att nu presterar unga flickor mycket bättre än pojkar i skolorna. De får bättre betyg, de har mindre sociala problem. Ibland så påpekas det, jag kan tycka att det inte är särskilt välfunnet, men ibland så påpekar man att en majoritet av professorerna på universitetet är ändå män. Så att fortfarande dominerar män utbildning och så vidare. För några år sedan så sa man att fortfarande så är det fler män än kvinnor som doktorerar, som går vidare till doktorsstudier. Ja, men nu är det inte det längre. Nu är det fler kvinnor än män som går vidare till doktorsstudier. Poängen är att det tar ju tid, men trenden är glasklar, väldigt tydlig. Mm. Som är att nu har vi ett samhälle, sen några generationer tillbaka, som är på många, många olika sätt specifikt anpassat, kan man säga, till kvinnor. Ett väldigt kvinnovänligt samhälle. Så nu lever vi på kvinnliga premisser, har gjort länge, och om inget ändras så kommer vi fortsätta röra oss väldigt starkt i den riktningen. Så att det kommer vara precis tvärtom, som vad Janusz Korwin mycket säger. Kvinnor kommer tjäna mer pengar och ha högre status och vara mer välanpassade, för att det spelar ingen roll. Det spelar mindre och mindre roll att de är små, svaga och har en annan typ av intelligens. Det är fördelar.
1: Mm. Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Radio Bubbla. 44-årige ukrainske dykinstruktören Volodymyr Shravlov får internationell arresteringsorder på sig av Tyskland för inblandningen i sabotaget av Nord Stream-ledningarna 2022. Det var 2 år sedan som Nord Stream sprängdes. Den tysk-ryska gasledningen som skulle bli en nyckel för Europas energiförsörjning förstördes med 3 explosioner, tror jag att det var, och orsakade världshistoriens största gasutsläpp. Och det var en enorm händelse på flera sätt. Jag har sagt det förut i radion, jag återkommer ofta till tanken att det var verkligen en speciell händelse. Jag känner på sätt och vis att Nord Stream-sprängningen är en större händelse från ett västeuropeiskt perspektiv än själva Ukraina-kriget som det var en del av. För att det är en sak att slåss ute på steppen i Ukraina. Det berör oss egentligen inte så farligt mycket. Alltså våra absoluta förrädare till politikerna skickar alla våra pengar och alla våra militära resurser till Ukraina. Och så kommer en del ukrainska krigsflyktingar och så vidare till våra länder. Men när kritisk infrastruktur förstörs på vår hemmaplan i en attack av historiska proportioner, då är det någonting annat. Det är väldigt allvarligt. Och framförallt är det allvarligt därför att allt talar för att det inte var parten vi för krig mot som gjorde det, utan ett land som nominellt är allierat med oss, oavsett vem det faktiskt var nästan nu. Alltså Ukraina, som vi gör allt vi kan för att hjälpa i kriget, USA som är vår stora vän och beskyddare, Polen, våra goda kamrater i den europeiska unionen, Norge, vad man nu kan säga för positivt om dem, norrmännen med sina lusekoftor och sin oätliga bruna ost. Det är mycket större, det är mycket mer allvarligt än att vi bedriver ett proxykrig i något fjärran uland. Och det har mycket större konsekvenser om vi inte reagerar på ett rimligt sätt. Därför att i praktiken så innebär det att det är fritt fram för andra länder att alliera oss, be oss, äska enorma mängder stöd, ta emot enorma mängder stöd, samtidigt som de attackerar oss på storskaliga sätt och orsakar enorma kostnader för oss. Sprängningarna är, de är på tapeten igen nu, det har kommit fram ny information, det släpps lite grann, det sprids ut nya rökridåer för att deflektera vår uppmärksamhet. Det finns ju sedan tidigare en etablerad teori i offentligheten om att det var en liten grupp ukrainare som genomförde attentatet. De hade en liten båt som hette Andromeda som de köpte i Tyskland, sen seglade de ut med den från Polen eller tvärtom. Och det här var något som beskrevs i amerikanska och tyska medier i början av det här året. Jag är säker på att vi gjorde ett inslag om det i Radio Bubbla. Och nu har Tyskland utfärdat en arresteringsorder för en inblandad person. Och jag tror att det är baserat på samma övergripande teori, för de nämner samma namn

0: på båtar och så vidare. Och den misstänkte, han kallas bekant nog för Volodymyr Z. Men det är alltså inte Volodymyr Zelensky, Ukrainas ledare, utan en helt annan Volodymyr Z. Jag antar att Volodymyr Z är ett väldigt vanligt namn i Ukraina. Det är ingenting jag vet, men det är en gissning utifrån hur ofta man ser initialerna. Nord Stream-bombaren heter alltså Volodymyr Suravlov. Och när Suravlov, han sägs vara dykinstruktör till yrket, ukrainare, bosatt i Polen. Och han ska bli fotograferad i Tyskland kort innan den här båten Andromeda kom och hämtade upp honom. Och två personer till på ön Rügen i Tyskland. Och efter den här arresteringsordern som var i juni i år så stötte man på vissa problem. För att man visste tydligen att Suravlov var i Polen, men polska myndigheter vägrade lämna ut dem. De vägrade samarbeta överhuvudtaget i den här utredningen. Så istället så försvann Suravlov kort efter arresteringsordern utfärdes. Man sa till polackerna att nu vill vi ha ut den här killen. Då försvann han istället. Eventuellt till Ukraina. Polackerna liksom antyder att han kanske dragit till Ukraina. Ja, vilket sammanträffande att allt det där händer på precis samma gång. Och det är inte första gången då som polska myndigheter, att det ser ut som att de försöker obstruera utredningen. Det är snarare ett tema. Det var en annan sak som kom fram i januari i år, att polackerna har vägrat lämna ut bevismaterial till tyska utredare. Och jag såg också en oerhört arrogant kommentar från Donald Tusk i bara häromdagen apropå efterspelet kring det här. Men nu har man en ny tech-historia för allt det här. Som är att det var en ukrainsk operation som Zelensky kände till. Men Zelensky, hjälten Zelensky, han försökte stoppa den. Och de goa grabbarna på CIA försökte också stoppa det här. Och de sa till Zelensky, den här grejen är på gång, och slog larm, och Zelensky försökte stoppa det. Men tyvärr så lyckades han inte riktigt. Men det är ändå, den här historien, det är ingenting som... Så här säger de, alltså de säger att planen för att spränga Nord Stream, det var något som uppstod på fyllan. Ett antal ukrainare satt och drack och pratade om kriget, och så fick de den här idén. Och sen så började de forma en plan, och då tog de den till Zelensky. Och Zelensky godkände planen. Och sen fick CIA nys om den och sa åt Zelensky att stoppa alltihop. Och då gjorde han det. Och han beordrade liksom, ja, jag måste ställa in operationen. Men på något sätt var det för sent, han fick inte tag på det eller sånt där. Och den som sägs ha drivit vidare istället var Valeri Zaluzny, som var Ukrainas dåvarande överbefälhavare. Numera, han petades i februari, några veckor efter att den här nya teorin publicerades. Och numera så är han Ukrainas ambassadör i London, tror jag. Men alltså, även den här, alltså uppenbarligen extremt trättelagda bilden, även den här bilden får ju Zelensky att se rejält dålig ut. För att även om man köper hem att han försökte stoppa operationen, hur försvarar man att han först var med på noten och tyckte det var en bra idé, att han gav grönt ljus till det? Hur kan man samarbeta, och inte bara samarbeta, utan skicka oräkneliga miljarder, ofattbara mängder militära resurser och så vidare till ett land vars ledare inte ens... Alltså, det är inte bara att han har övervägt en sån här sak, att han ens har gjort det, utan han gav faktiskt grönt ljus till en sån operation innan han sen ändrade sig och blockerade, men misslyckades med att faktiskt ställa in den. Ja, det är en fråga som folk faktiskt ställer sig i Tyskland nu. Kors i taket. Det finns plötsligt en och annan tysk som inte vill bli trampade på i oändligheten. Bland annat har de en anonym hög tjänsteman i Tyskland som citerar sin artikel. Och han säger att en attack i den här skalan är fullt tillräcklig orsak för att aktivera den kollektiva försvarsklausulen i NATO. Men problemet är att vår kritiska infrastruktur sprängdes av ett land som vi har gett stöd med de här massiva vapenleveranserna och miljarder i kontanter. Och Alice Weidel från AFD, hon har gjort ett utspel. Hon säger att man ska skicka räkningen till Ukraina för den ekonomiska skada som Tyskland har lidit av sprängningen. Och att alla biståndsinsatser givetvis ska ställas in till Ukraina. Man kan ju också fråga sig, det säger inte Alice Weidel, det är jag som frågar mig, om inte Ukraina ska betala tillbaka allt de har fått av Tyskland sedan september 2022. Eftersom allt bistånd, åtminstone sedan dess, har gjorts under falska förespeglingar. Men visst vore det läckert om Tyskland inte bara ställer dem in allt militärt stöd till Ukraina, utan dessutom kräver de skadestånd och aktiverar artikel 5 i NATO-stadgan enligt resonemanget att Ukraina har begått krigshandlingar mot Tyskland och därför måste nu hela NATO bidra till Tysklands försvarskrig när de tar till militära medel för att få upprättelse för den skada de har lidit. Kanske inte bara för Nord Stream utan också för då allt bistånd som de har gett Ukraina under falska premisser. Undrar vad som skulle kunna bli en rimlig uppgörelse efter ett sånt rättfärdigt försvarskrig mot Ukraina. Det skulle eventuellt inkludera en hel del livsutrymme för det tyska folket. Till exempel hela Ukraina väster om Dnepr.
1: Jag gissar att den där tyska tjänstemannen redan är uppspårad av det tyska författningsskyddet och sitter i någon källare just nu.
0: Han var modig som gjorde ens ett anonymt uttalande.
1: Ja, faktiskt. Men de kommer att hitta honom, så där får ni inte säga. Men alltså, jag tycker att jag hade varit mindre orolig om det här hade varit ett beslut taget av Zelensky helt enkelt. Själv med sina generaler. Men själv, alltså det som gör mig lite extra gråhårig, det är just det du beskriver om. Alltså, ett gäng oligarker sitter med några militärer och tömmer så där en kartong vodka och sen, fan, vi spränger Nord Stream. Och just det du pekar på, Zelensky säger till slut efter utländska påtryckningar nej, men de gör det i alla fall. Och det är det här som, alltså, hela tiden ska vi skicka mer och mer avancerade vapen till de här människorna där ingen riktigt bestämmer. Och där man tar enorma beslut på fyllan och sen genomför dem också. Det är ju självmordspolitik och liksom överhuvudtaget bli inblandad i en sån här sak. Och det är självmordspolitik att ge dem sådana vapen. De kommer ju skicka iväg något jävla JAS och bomba Kreml. Och då är det ju vårt fel. På ett sätt och vis kommer det vara det också. Alltså det är en total idiotpolitik som för sig går här. Och det värsta är att det sitter ju folk på fyllan i Ryssland också. Det är sånt här som faktiskt kan leda till världskrig. Alltså de här helt oväntade idiothändelserna som utlöser saker. Så man ska vara lite nervös, tycker jag.
0: Mm. Ja. Det är många som har en väldigt omdömeslös farlig attityd. Jag blev faktiskt lite... Jag hittade citatet nu från Donald Tusk, Polens ledare, vad han sa. Han får ju frågor då såklart om det här nya rönen. Varför har Polen obstruerat utredningen och så vidare? Och han säger att till alla som tog initiativ till och stödde Nord Stream 1 och 2. Det enda ni ska göra idag, det är att ni ska be om ursäkt och hålla tyst.
1: Ja. Alltså det är en sån monumental arrogans, alltså, som man...
0: Och dagen efter att Nord Stream-händelsen hände så var ju, jag vet inte, var Polens utrikesminister. Jag tror att Polens utrikesminister som publicerade en bild av den här gasläckan och skrev tack. Eller han skrev tack
1: ja,
0: USA eller sånt där. Jag vet inte om han tog bort den sen, men han var direkt ute liksom, hyllade den här saken. Så att om du har den typen, en sak är vad någon avdankad major gör på fyllan, men om du har såna riktiga galningar utan spärrar i ledningen för ett stort europeiskt land med mycket resurser som är helt uppenbart verkar ha varit involverad i det här, om det inte var en polsk operation från början, så var de definitivt en del av det och genomför. Jag tror fortfarande att det var USA som ledde den här operationen. Och jag tror att de gjorde det i samband med norska undervattensexperter. Det är USA och Norge som borde betala enorma skadestånd till Tyskland. Men helt säkert Polen också. För de hade en roll i det här som därifrån operationen utgick.
1: Ja, och även om det fanns en gren av den djupa staten i USA som sa nej, så kan det mycket väl ha funnits en annan gren som var helt med på noterna. De har ju lite dålig koll på varandra. Och det hör till det här med att det är... Man vet faktiskt aldrig riktigt vad som kan hända. Men jag tycker man ska lägga hela skuldbördan på Norge faktiskt.
0: Ja.
1: Skinna dem ordentligt.
0: Jag lutar åt det också. Det är den klokaste politiken. Jag tycker att det är den moraliska dimensionen man kallar det för. Jag tycker inte att det är så enkelt. Jag tycker på sätt och vis att det ukrainska perspektivet är rimligt här. Alltså Nord Stream... Jag förstår absolut varför ukrainare ser Nord Stream som en legitim måltavla i deras kamp mot Ryssland. De har ju rätt i det. Det var ett hårt slag mot deras ryska fiende att ta ut Nord Stream. problemet är egentligen Tysklands ställning, Tyskland och resten av Europa, den position som de har tagit, som vi har tagit. Alltså problemet är att Tyskland anser sig stå på Ukrainas sida samtidigt som Ukraina attackerar dem på det här sättet. Tyskland borde stå på Rysslands sida. De borde fortsätta samarbeta med det land som de samarbetade så fint med när de byggde Nord Stream. Och jag menar inte det som ett moraliskt omdöme, utan det är bara vad som framstår som logiskt och naturligt. Sen kan man tycka att det är svinaktigt av Tyskland att stå på Rysslands sida eller något sånt där. Det finns många som tycker det, att det var hemskt det som Tyskland gjorde när de byggde Nord Stream. Oavsett var man landar i den moraliska frågan, eller vad man ska kalla det för, så kan man konstatera att Tyskland har agerat på ett extremt inkoherent sätt genom den här konflikten. Ukraina däremot har agerat, ja, förhållandevis, man har agerat ganska logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Ryssland har också agerat logiskt och rimligt utifrån sitt perspektiv. Men Tyskland har gjort bort sig fullständigt och agerat totalt ologiskt.
1: Ja, alltså alla västeuropeiska länder, det finns ju några, förutom de två parter nämner, Ukraina och Ryssland, som agerar i viss mån rationellt och logiskt, så finns det ju en part till, och det är USA. De har ju inga problem med att hetsa Tyskland till att pumpa stöd till Ukraina, samtidigt som man kanske mycket i lönndom understödjer Ukrainas angrepp på Tyskland. De vill ju försvaga hela kontinenten, så ju stökigare det är, desto bättre för dem.
0: En intressant sak, det tycker jag, det här spänningen som finns inom Tyskland mellan tyska politiker som driver den här extrema pro-ukrainska linjen och tyska polisväsendet och underrättelseväsendet som driver den här utredningen, trots att politikerna uppenbarligen hellre skulle vilja stänga ner det. Det är bara liksom Alice Weidel från AFD som nappar på det här och vill använda sig av det. Det är nästan som man får en känsla av att tysk underrättelsetjänst och polisledning använder den här utredningen för att motarbeta regeringen. Och det kan ju vara så, det är en teori som cirkulerar, att de förstår, som alla normalt funtade människor förstår, att den tyska politiken gentemot Ukraina är vansinnig. De förstår att landet har inte råd att vaska alla miljarder euro, alla stridsvagnar, alla kanoner, alla flygplan och så vidare. Det måste få ett slut. Men hur ska man göra det när alla politiker är all in på den här helt vansinniga planen? Ja, ett sätt skulle kunna vara att ordna fram något som gör den politiken omöjlig. Till exempel ett definitivt besked om att Ukraina har begått ett oförlåtligt brott mot Tyskland. En oerhörd krigshandling som gör allt framtida stöd omöjligt. Om det är så, då kanske det också kan förklara varför man driver en sorts falsk eller ofullständig linje. Det vill säga att man säger att Ukraina är skyldiga snarare än att USA är skyldiga, eller Norge eller Polen är skyldiga. För att det är med Ukraina man måste få till ett uppbrott, inte med USA. Alltså passar den här historien om den här jotten Andromeda perfekt in i det som den tyska djupa staten vill åstadkomma. Vad tror du om den här lilla konspirationsteorin, Boris?
1: Jag gillar den jättemycket. Jag hoppas, alltså, men det är som vanligt när vi pratar om Tyskland, den där falangen som man önskar fanns i den djupa tyska staten, det är så svårt att se den annars, liksom. Men detta kan ju vara ett tecken på att den faktiskt finns. Och det har ju funnits starka, i årtionden starka, så här, ostvänliga krafter i de västra delarna av Tyskland och förstås i de östra. Så att det här är de kanske första livstecknet på att det finns en sån. Att den falangen lever och inte är utrotad av amerikanerna. Det vore ju väldigt tacknämligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kungliga riddarordnarna, Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden tilldelas för första gången på 50 år svenskar. Och bland mottagarna som regeringen ställt sig bakom finns professor Svante Pääbo, direktör Antonia Axson Johnson, ABBA-medlemmarna, socionom Bettan Byvald och tre män medverkande i svenska utlandsinsatser i Afghanistan, Jugoslavien respektive Mali, bland annat generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Vi har ibland ett lite deppigt perspektiv på Sverige, där det känns som att allt går ut för. Men riktigt så ensidigt är det faktiskt inte, därför att här har vi ett tvättäkta exempel på en politisk förbättring. Faktiskt rent av en reaktionär triumf, där sosseväldets nivellering av traditionella hierarkier har reverserats och en arkaisk aristokratisk institution har återupprättats. Kan man ens tänka sig en sån sak i Sverige? Ja, det kan man, och det är en intressant historia tycker jag. Ordensväsendet, det är en gammal, man kan säga att en gammal kunglig institution, alltså från det här liksom moderna svenska perspektivet i alla fall. Från 1500-talet, jag tror att det var Erik den 14:e som instiftade den första kungliga orden. Och nu tänker vi på det kanske mest som att ja, man får en medalj av kungen för man har gjort någonting bra. Kungen gillar någonting man har gjort. Men egentligen så betyder det ju förstås att man blir invald i ett väldigt exklusivt sällskap, alltså en riddarorden. Att vara riddare, det är inte vad det en gång var, men det är i alla fall det historiska ursprunget, alltså medeltida militära organisationer i kristenhetens tjänst. Och nu kan man då återigen bli dubbad riddare av kungen. Eller nästan i alla fall, de gör inte den här dubbningen längre som i sagofilmerna där kungen står med ett svärd och lägger det först på ena axeln, sen på andra axeln och så vidare. Som jag har förstått, det har han slutat med det för länge sedan, men det är säkert ganska pampigt ändå. Men man tog bort en stor del av de här sakerna 1975 med den så kallade ordensreformen. Och sen dess så har bara utlänningar kunnat få svenska ordnar. Vilket ju är väldigt svenskt naturligtvis. Det finns människor som är lite finare och bättre än andra. Men ingen av dem kan vara svensk. Förutom om de är medlem i kungafamiljen. Ja, det är svensk logik. Men 2018 så börjar man jobba politiskt för att reversera det här beslutet. Så att ordensreformen skulle upphävas genom belöningsreformen. Och det var en så här bred, en så kallad blocköverskridande överenskommelse. Alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tyckte det här var en bra idé. Och det blev lag förra året tror jag. Och nu här om veckan så genomförde man då ett antal ordensförläningar. Och det var första gången på 50 år eller något sånt där som icke-kungliga svenska medborgare ärades på det sättet. Boris, delar du min entusiasm över den här reaktionära triumfen? Du äntligen vridit klockan tillbaka och återinträdit i riddartiden.
2: Alltså, jag gjorde ju det tills jag läste vilka som hade fått den. Alltså, det har ju en viss... Det är inte bara formerna. Det är ju... Jag har liksom svårt att se det som en reaktionär triumf och en återgång till ett annat sätt och till ett danande och formande av en aristokrati när man ger Bettan Byvald, socialarbetare, ingår i församlingen. Jag tar bara ett av exemplen. Det finns en del bra namn.
1: Såklart så ska du peka på sostanten det första du gör. Sostanten, ja. Från Angered. Jag håller med om att det inte var det mest eleganta ordensförlänandet som gjordes.
2: Nej, det har... Men då tar vi, vi har sostanten och så har vi turkgeneralen, Dennis Gyllensporre. Alltså jag kan ju inte säga att jag, det är ju inte så att jag tycker att Sveriges historia är fylld av
1: turkar.
2: I varje hörn finns det kebab och en turk. Nej, men så här, alltså Sveriges adel har ju faktiskt fyllts på slag. Det är liksom äventyrare från 30-åriga kriget och framåt har kommit till Sverige, tagit tjänst och slagit sig uppåt i rang och till slut till och med adlats. Det är inget nytt. Så på det sättet så tycker jag att jag vill, det ska liksom vara skottar och fransmän och flamländare, finnar också tycker jag. Alltså när det blir en turk vi är något tveksam i sig. Men jag skulle väl kanske kunna leva med det om det inte just var Dennis Gyllensporre. Eller Dennis Östtyrkmän som han hette ursprungligen. Det jag tycker i och för sig är det förnämligt att man försvenskar sitt namn. Speciellt om man får så höga militära positioner som Dennis har fått. Men Gyllensporre är ju... Ja,
1: det blir lite pinsamt om man tänker Gyllensporre. Det är en sån här gammal generallöjtnant Gyllensporre från den gamla ätten Gyllensporre som producerat många generationer av generaler. Så får man höra att han är en turk som har tagit, eller om det var hans pappa som tog namnet Gyllensporre när han kom från Balkan. Så det är sån här fake, det är adligt klingande fake namn. Jag tyckte att det var ett mer smakfullt att ta ett annat sorts namn. Turkensporre, vad tror ni?
2: Turkensporre. Ja, han har ju en...
1: Det klingar ganska bra, det låter ganska bra, men det är inte bedrägligt på samma sätt.
2: Nej, det är mera kraftfullt faktiskt. Gyllen brukar ju vara förled i adelsnamn om det sades det, om det var så att det var en kunglig oäkting man hade att göra med. Då fick de ta sitt namn med Gyllen som förled, vilket gör det ännu mer märkligt. Men han har ju försvarat det med att hans farfar var brigadgeneral och ingick i en av alla turks elitförband och hade släktnamnet Pasha. Och då bar man ofta gyllene sporrar. Så han säger att det var fullt naturligt att då ta sig namnet gyllene sporrar som en hyllning till sitt släkts militära ursprung.
1: Ja, det är ju glasklart.
2: Ja, absolut. Ja. Men alltså, jag är inte så tveksam till honom för det här ursprunget. Det är lite tveksam om namnet också. Och jag tycker att man har belönat en bra militär, alltså en riktig gammal fin krigare. Han kunde gått fått en finare orden. Det är Ulf Henriksson. Han gjorde en mycket hedersam insats på Balkan. Och var vida berömd bland de andra nationernas förband. En föredöme. Sinan är så gammal bara. Helt annan kaliber än nuvarande vd. Men den här jäkla Dennis. Jag blev i sig lite glad till Dennis. Han är, Dennis kommer ju ursprungligen från Dionysos.
1: Mm-hmm.
2: Och det är lite fint. Franskans Dennis är härligt ur Dionysos. Det är lite pampigt. Dionysos Gyllensporre skulle faktiskt låta bättre. Men det visar sig att Dennis på turkiska betyder bara hav. Så att det inte är lika kul. Men jag vill faktiskt drista mig och hävda att det här är en fake militär. Alltså det är en karriärturk som belönas nu. Och som hela tiden... Alltså han är typexempel på de svenska militärer som ser till att De stiger i graderna och målet är helt enkelt utlandstjänst. Och han fick ju han ledde ju inte bara den svenska insatsen i Mali utan han ledde ju den samlade insatsen i Mali. Och då ska vi komma ihåg alltså att den är ju inte så mycket att skryta med. När han tillträder 2018 då intensifieras islamisternas uppror. De har aldrig genomfört så många attacker och haft sådana framgångar som under Dennis tid som chef för FN-insatsen i Mali. Och fransmännen beslutar sig att dra sig ur utan att berätta det för Dennis. Alla fick veta det i efterhand, Dennis också. Att den misslyckade FN-insatsen, islamisternas framgångar, leder också till militärkuppen. Och det är på något sätt typiskt svensk tycker jag att man då belönar honom med en orden. Jag fattar inte för vad riktigt. Sen har han ju, alltså hans karriär är ju lite märklig för att han har ju Han är ju både civilingenjör, läst in en MBA på affärsadministration, och det har han gjort alltså parallellt med officerskarriären, och har också skrivit 6 böcker och en jäkla stort antal magasinsartiklar. Alltså han är, och jag har läst 2 av magasinsartiklarna, och jag måste säga att det var snömos helt enkelt.
1: Han låter enormt energisk och produktiv. Han borde ha hetat Dionysos. Dionysos, ja. Överturken.
2: Ja, alltså han har ju gjort jäkligt mycket. Men resultatet är ju... jag menar, kronan på verket var insatsen i Mali. Den kan man knappast säga var lyckad.
1: Ja, ja, okej, okay, Boris. Jag ger dig sostanten. Det var inte bra att han gav Vasaorden till sostant från Angered. Och jag delar din skepsis mot turkens borre. Jag köper allting du har att säga om honom. Men du har fokuserat just nu på de här 2 ordens mottagarna. Men som du själv har sagt, Ulf Henriksson, en bra, riktig militär. Han är bara överste. Det kanske han som borde vara general, men du gillar honom. Vi har också faktiskt en till, inte exakt en militär, men det är ganska intressant, den här Thomas Sjöström som fick Vasaorden. Han är någon typ av för detta polis, tror jag, som sen blev någon typ av, nästan som en legosoldat, en sån här military contractor. Det är lite Eric Prince-vibbar faktiskt. Han och ett företag som heter Vesper Group var i Afghanistan. Jobbade som livvakter, skötte säkerhet för svenskar som var i Afghanistan. Och han har fått en utmärkelse för att när talibanerna tog tillbaka makten i Afghanistan hösten 2021 var det väl, så gjorde de en stor insats för att föra ut tydligen tusentals skandinaver ur Afghanistan. Så det tycker jag är intressant att de ger en medalj till 2 militärer, men sen ger de en annan medalj också till en sån här person som är mer i grå, den här intressanta gråzonen.
2: Det var simpelt. Jag hade noll koll på honom. Så att, ja, men det är 2-2 liksom.
1: Och sen har vi Nordstjärneorden. Svante Pääbo. Mycket framstående vetenskapsman.
2: Ja.
1: Genetiker. Världsberömd forskare kring människans evolutionshistoria och så vidare. Fick Nobelpriset för några år sedan. Och sen den här Anne Luyer Wahlström, hur man uttalar hennes namn. Den här franska atomfysikern som är verksam i Lund och som fick Nobelpriset förra året, som vi pratade lite om henne i radion. Så två Nobelpristagare verksam, eller en av dem är svensk och den andra är verksam i Sverige. Den är värdig pristagare.
2: Men du köper att de kommer från Lund ändå, att de kan få en orden.
1: Ja, okej, du har rätt, Boris. Jag sätter henne på samma lista som sostanten.
2: Sostanten. Ja. Vi måste vara hårda.
1: Nu pratar vi inte mer om den saken, nu går vi vidare här. Antonia Axson Jonsson, ingenting behöver sägas om det. Vasaorden sitter som en smäck. Abba, alla 4 i Abba-gänget har fått Vasaorden. Det är väl också perfekt.
2: Jag kan ju faktiskt beundra dem på många sätt, alltså på riktigt. Men så här, är det inte lite väl folkligt för en orden? Alltså, vi tar, alltså det ska vara en bekräftelse av att du är med i, att du tillhör samhällsaristokrati, eller det är en inbjudan att komma in till oss. Men alltså, det där är för mycket folkpark, alltså. Det är stort i sitt slag, men det är för mycket dragspel.
1: Nej, jag håller inte med om det. Så till att börja med, så Vasaorden, det är ju den lite mer folkliga orden. Så det är inte alls lika strikt som Svärdsorden och Nordstjärneorden och så vidare. Så det är den orden som ändå passar för den här typen av syften. Men jag skulle också säga att Abba är så speciellt att om vi hade haft ett riktigt ordensväsen, om vi hade haft riktigt liksom ett adelsväsen till och med, så är liksom Björn och Benny är väldigt bra kandidater att adla och lyfta upp i Sverige också. Jag tycker det objektivt sett. Det var ju inte så länge som vi pratade om dem här i radion. Jag tänker, jag ska inte upprepa allting jag sa då, men de gjorde en del oerhört kompetenta och betydelsefulla saker i sin musikaliska karriär. Jag är väldigt imponerad av Ja, åtminstone Björn och Benny, jag är inte säker på på damerna exakt liksom vilken kreativ impact de hade. Det är bara för att jag inte vet, men jag vet att Björn och Benny var musikproduktionsgenier och gjort mycket mer än ABBA också.
2: Okej då, med hänsyn tagen till att de faktiskt nu på sin ålders höst har liksom börjat odla någon form av, blivit jävligt excentriska. De är som så här udda lådor i en P.G. Woodhouse-roman ungefär. Ja,
1: perfekt.
2: Ja, precis. Alltså ja, okej. Okay. För att de är excentriska nu på sin ålders höst och tycker att de ska få en orden.
1: Så jag tycker att det finns ju den här problematiken med att och det är ett argument som ofta anförs mot ordensväsendets återupprättande, att oundvikligen så kommer det vara fel personer som får ordnar och adelstitlar och så vidare. Och det är sant, i viss mån så kommer det vara så, det kommer vara sostanten, det kommer vara superturken. Men det kommer också vara många värdiga mottagare, som Svante Pääbo och ABBA-gänget och Antoni Axson Johnson och så vidare.
2: Men, vi kan, alltså, det går inte att återupprätta ordens väsendet på medaljeringen och de här sakerna. Alltså det kan leda till att man liksom upprättar listor över bra människor. Mm. Men själva alltså poängen med en sådan, det är ju att en enväldig upplyst första, eller halvupplyst i alla fall, en enväldig första i vilket fall som helst, liksom bygger lojaliteter, alltså upphöjer folk. Och gör dem också beroende av sig. I det här fallet så är det en jävla kommitté som har suttit. Det kan aldrig bli på riktigt.
1: Ja, så det är inte utan att du har en viss poäng såklart. Att det är inte idealiska omständigheter. Alltså det första problemet är att vi inte har en enväldig kund.
2: Nej, precis.
1: Så att det faller ju redan på den punkten. Och det är trist att de har den här kommittén. Men det är ändå kungen som delar ut de ordnarna. Och det är en kommitté som leds av kungen. Och sen så tror jag att de har en ordning att regeringen ska godkänna och sånt där. Men det är ju kungen, och om man tittar på som sitter i den här kommittén, så är det ju liksom nära medarbetare till kungen, så väldigt liksom kungalojala. Det är inte som att de har kvoterat in några jävla sossar som sitter i den där kommittén, utan det är ju liksom någon gammal hovmarschalk och du vet, sån här typen av hovmänniskor och sånt där. För mig känns det väldigt naturligt och enkelt att ta tillvara på de uppenbara positiva sakerna, och jag skulle också vilja säga att oavsett vem som får de här utmärkelserna, så är det från ett anti-egalitärt perspektiv, så finns det ändå ett egenvärde i att överhuvudtaget peka ut vissa människor som bättre än andra. Även om de inte objektivt är bättre. Det viktigaste är att vi har ojämlikhet och hierarkier. Inte att varje person har exakt rätt plats i hierarkin vid varje givet tillfälle. För det är en utopi. Det kommer vi ändå aldrig ha. Men nu har vi den här institutionen med de här anorna, och ja, det handlar om relationen till monarken, men det handlar också mer generellt om ett officiellt erkännande av att vissa människor är bättre och viktigare än andra. Och det var precis därför som man genomförde ordensreformen 1975. Jag tycker det är en ganska viktig poäng. Alltså, det hade varit en debatt i flera generationer där diverse folkpartister, frisinnade som de kallades då, de gnällde över det här med att ordensväsendet innebar att alla inte var lika, att alla inte hade samma ställning. Om inte alla kan få medalj, så ska ingen få medalj. Det var ett av resonemangen faktiskt som det låter som så här ett retarderat sätt att hantera griniga småbarn. Men sådan är liberalismen. Så det var det som påfördes oss, och det var så de tog ifrån oss den här institutionen. Nu har vi skakat av oss det, åtminstone i någon mån. Och vem vet vilka steg som kan tas framöver. Det vore till exempel väldigt spännande om man kunde låta kungen adla människor igen. Det är egentligen samma sak. Det är en del av samma historia. Så ordensväsendet är historiskt en sorts modern version av det medeltida adelsväsendet. Så adeln är egentligen någonting ännu äldre. Och man började dela ut ordnar delvis för att det hade börjat gå inflation i adelstitlarna. Det var för många som fick bli som grevar och friherrar och allt det där. Så att då börjar man med ordnar istället, som en adelstitel light. Så att jag vet inte om jag är för att kungen ska börja få adla människor. Men det är en fråga som väcks. Och om det skulle bildas någon sorts debatt och opinion kring den saken, om det finns någon där ute som säger att kungen ska få adla folk igen, så skulle jag absolut ge mitt lilla stöd till det. Och om det finns någonting som skulle kunna leda till den typen av utvecklingar, så är det den här typen av saker. Man börjar dela ut ordnar igen.
2: Men du, jag måste fråga dig. Om nu kungen, vilket jag tycker skulle vara välförtjänt, skulle få den makten och så ringer det i telefonen i Prag och han säger: Martin, det är Carl Gustav, jag tänker adla dig. Skulle du vilja bli adlad av kungen?
1: Ja, självklart. Absolut. Jag tror jag skulle tacka nej till att bli adlad av min konung.
2: Ja, men du måste skämta. Du devalverar ju allting. Alltså, det finns ju det här dubbelsidiga.
1: Jag skulle inte vilja vara medlem av ett riddarhus som skulle acceptera mig som medlem. Det är en marxiansk princip, antar jag. Men visst, det skulle devalvera institutionen om de ville adla mig. För att varför skulle de göra det? Men om det fanns något rimligt skäl att adla mig, så att kungen faktiskt ringde mig, klart det skulle tacka ja. Det skulle vara fantastiskt. Vilken ära.
2: Alltså, kungen är ju inte i någon begriplig mening av ordet kung. Och det ligger liksom... Ska man ha en poäng med adlande och ha ett poäng med ordensväsendet? Alltså, adlandet innebär ju inte bara... Jag är den sista reaktionären här. Adlandet innebär ju inte bara att man liksom får en klapp på axeln med ett svärd och stiger upp och nu är du riddare av ditt dattenorden. Du förbinder ju också att dö för personen i fråga.
1: Ja. Det är mycket att leva upp till, det är sant.
2: Och erkänna honom som din ledare, alltså här ligger det hierarkiska, aristokratiska, att en framstående människa i samhället böjer knä inför någon annan och säger: du är min ledare. Och därmed blir den framstående mannen ett exempel för alla andra mindre framstående i samhället. De tittar inte på den framstående mannen, de tittar på den han böjer knä inför. Man tar ju ett jävla stort ansvar, både för den man låter sig adlas för och för samhället i stort. Och jag kan inte tänka, alltså, man kan inte låta sig adlas av Sveriges sittande kung och sen sitta och höra honom läsa upp sina deklarationer, hålla sitt nyårstal och tänka att är honom jag beredd att gå i döden för?
1: Ja. Det är klart att det inte är optimalt. Klart man skulle önska sig att vi hade en annan sorts kung. Det vet jag att jag tycker.
2: Ja.
1: Men samtidigt så tycker jag att det är ganska enkelt och oproblematiskt att se liksom de multipla dimensioner som finns. Det är inte bara Karl XVI Gustav som person. Det tycker jag han är ganska okej. Men säg att han hade trillat av pinn. Det var hans dotter som var drottning. Då skulle det kännas riktigt bittert. Då får man liksom bita ihop, hålla för näsan och acceptera att hon representerar en institution. Hon representerar den svenska nationen. Hela Sveriges historia, det enda som finns. För att om inte den svenska monarkin finns, om vi skulle totalt avvisa den delen av historien, då finns det ju ingen annan elit i Sverige. Det finns ingen annan liksom, toppnod i det svenska systemet som förtjänar mer respekt. Och om vi ska ha en chans att överleva, så kan vi inte bara hålla på och rynka på näsan och avfärda alla våra gamla institutioner för att de inte är perfekta. De är inte perfekta, de är väldigt bristfälliga, men det är det enda vi har. För mig känns det bara som att det känns inte särskilt problematiskt. Jag skulle inte behöva hålla så hårt för näsan.
2: Men alltså, just om man vill vårda, just om ni vill vårda era gamla institutioner, ska ni inte då... Måste ni inte då ställa de gamla institutionerna mot de som finns nu? Man måste väl våga göra en reaktionär revolution?
1: Det låter jättebra, tycker jag. Alltså, jag tror jag skulle stödja den revolutionen. Hur skulle den se ut? Vad skulle den gå ut på?
2: Vi måste ha ett eget program om det.
1: Den mest reaktionära revolutionen jag kan tänka mig på rak arm i Sverige, som liksom är någorlunda... ha någon sorts förankring i Sverige, det skulle ju vara att göra Karl XVI Gustav till en riktig kung, till en enväldig kung, och avskaffa den kvinnliga tronföljden.
2: Men han vill ju inte. Han vill ju avskaffa den kvinnliga tronföljden.
1: Då hittar vi någon som vill. Hans son kanske ändrar sig när vi har hängt hans far.
2: Ni måste då. Nej, men alltså, jag vill inte, det här är ingenting jag koketterar med. Så här, det här tanken liksom på en adl bygga ny adel, ny aristokrati, böja knä för en ledare. Alltså jag tror folk skulle gilla den tanken. Det låter jävligt bonigt, gilla den tanken. Men liksom, det är nog något som väldigt många människor bär i sitt hjärta, att man skulle vilja se en sån ordning. Men om man ser på det som förkroppsligar det idag, va, då det är inte så att det får hjärtat att klappa.
1: Nej, men du vet, om vi bara kan acceptera saker som är perfekta eller som får hjärtat att klappa på ett så finstämt romantiskt sätt.
2: Ja, jag vet.
1: Då kommer
2: jag
1: vi
2: vet.
1: Aldrig kunna acceptera någonting. Då kommer vi aldrig kunna göra någonting. Då kommer vi bara kunna sitta och tjura.
2: Ja, det är de två sakerna jag väljer på. Jag är ju väldigt lagd för att sitta och tjura. Men just därför menar jag att det måste ju för Guds skull gå och... nu har vi talat vackert om poängen med ordnar och ridderskap. Då måste vi kunna gå vidare också och säga att man gör det på riktigt. Och det måste inte innebära ett radikalt avståndstagande från till exempel det sittande kungahuset.
1: Om det fanns ett bättre kungahus, om det fanns en bättre kung som vi kunde tillsätta, då skulle jag skulle ställa mig bakom en reaktionär revolution som skulle sätta en riktig kung på en riktig tron i Sverige. Det skulle jag absolut göra. Men frågan är, vem är det? Vem är vår riktiga kung? Vem ska kliva upp och göra det jobbet?
2: Heter Gyllensporre.
1: Ja, absolut. Ja, Gyllensporre, han verkar ha råg i ryggen. Kung Dionysos den första.
2: För sig, det har en jäkla klang. Ja. Ja, alltså det är problematiskt det där. Det är bara det att just det, jag ska ta det väldigt kort. Alltså min återuppväckta svaghet för att böja knä för en ledare och så vidare. Det kommer så att jag läste en fantastiskt kapitel i en bok om loger i den tidiga arbetarrörelsen. Och de var extremt hierarkiska och man ingick alltså ungefär som en maffiafilm liksom. Det var blodseder och underkastelse, och hela den första internationalen byggde på den typen av loger och ordensväsende. Tyvärr hatade Karl Marx den företeelsen, så att han lyckades mosa allting sådant. Det var lite synd.
1: Vänta du, hela den moderna socialdemokratiska rörelsen var i själva verket ett frimurarprojekt.
2: Nej, alltså det är inte riktigt så enkelt. Det där kräver också ett extra program. Alla som håller på med konstiga riter och så vidare är inte frimurare. Men en del var det. Men jag tror det finns en obändig lust hos människan, den normala människan, att liksom ingå i ritualiserade sammanhang och bejaka en meritokrati och sin egen plats i denna meritokrati, även om man inte befinner sig i toppen. Någonting har försvunnit det är lite vackert med att man bara delar ut ordnar igen, och ändå är det bara ett blekt återsken av vad människor egentligen behöver, tror jag.
1: Ja. Jag tror också att det finns något där djupt, och kanske inte bara djupt, kanske även närmare ytan, en sån här önskan och sånt där behov. Det finns ju ändå en orsak till att den här reformen, den här kontrareformen, har genomförts just nu. Och som jag varit inne på tidigare, jag försöker se bortom de specifika personerna och se till just det här meritokratiska, hierarkiska, upphöjande, att det är tillbaka. Och sen just nu så är det kanske liksom general Turkensporre som folk förväntar sig upp till och så vidare. Och det är kanske det enda som svenskarna är kapabla att se upp till just nu. Det är kanske den nivå de är på nu. Men ja.
2: Bettan och Dennis, det är liksom...
1: Vi kanske inte behöver prata så mycket om just Bettan. Det där känns lite problematiskt. Jag känner bara att
2: ja, men jag förstår det där. Det är ju bara gruffig i tanken på hur det borde vara. Men jag ser problemet. Och det är i alla fall inget dåligt steg. Va? Så att,
1: Du får glädja dig åt, som du säkert gör varje dag när du vaknar på morgonen, att du inte är svensk.
2: Ja.
1: Vad heter förresten kungen av Jugoslavien?
2: Nu hörde jag ingenting.
1: Jo, vad heter förresten kungen av Jugoslavien? Vad heter din kung?
2: Hallå?
1: Sa jag ett magiskt förbjudet ord som upplöste den elektroniska kopplingen till Solna.
2: Har vi en störning sen? Alltså hörde jag kung och Jugoslavien?
1: Hör du mig nu, Boris?
2: Ja,
1: hör du mig nu? Har vi kommit tillbaka?
2: Ja, nu hör jag dig.
1: Ja. Jag sa det att den här förhatlige Karl den 16 Gustav, han är ju tack och lov inte din kung. Men vem är din kung? Vem är kung av Jugoslavien?
2: Nej, alltså jag hade ju kejsar Franz Josefs rättmätiga efterträdare för sydslaverna. Och det var ju Josip Broz Tito. Alltså han erövrade makten och byggde en ny aristokrati.
1: Mm.
2: Så att det är min senaste kung, nu har jag ingen. Jag letar förtvivlat.
1: Har inte tittat någon efterträdare? Någon arvinge?
2: Nej, det är problemet med alla som börjar bygga en ny aristokrati. Alltså att säkra sin egen arvsföljd och att säkra riket med rätt sorts förläningar. Och där misslyckas han helt enkelt.
0: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMF-ERS-ERS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Torbjörn Fälldin, död vid 90 års ålder, blev 1976 Sveriges första borgerliga statsminister på 44 år. Torbjörn Fälldin, jag är för ung för att minnas Torbjörn Fälldin på riktigt. Har du några minnen av honom, Boris?
2: Ja, och ja. Nej, men det var en trevlig prick. Ja, men jag har ju tydliga minnen av honom. Och vad ska man säga om honom? Jag hörde på radion nyss att till och med Göran Greider uttalade sig positivt om honom som en norrländsk arbetshäst som kom in i den svenska politiken och inte ville gå dit alla andra ville att han skulle gå. Det är ju, men han, alltså det var, tycker jag, var en sympatisk politiker, därför att han liksom sa sådana saker som att han inte var beredd att ställa upp på vad som helst för att få en ministerpost eller för att ha regeringsmakten. Det är ju inte, så, det är inte sånt du kan tänka dig en politiker säga idag.
1: Nej.
2: Och han utstrålar hela tiden alltså en form av personlig integritet. Alltså det är som när valberedningen gör sig av med honom i slutet av hans karriär. Och han bara säger, ske er vilja, så här lite överlägset. Att jag tänker inte vädja och krångla och korridormyssla med de andra, utan far åt helvete då. Alltså det stora med Torbjörn Fälldin tycker jag, det var liksom individualismen och integriteten. Och du hittar inte en politiker av det slaget idag.
1: Nej, det är intressant att göra en jämförelse mellan Torbjörn Fälldin och hur han förhöll sig till politisk makt och sina hjärtefrågor, framförallt då kärnkraftsfrågan som stod i centrum för honom. Och jämför det med dagens miljöparti i regeringen som har svikit alla sina vallöften, har kompromissat med alla sina miljövänliga ideal och ofta vänt 180 grader och röstat för saker som är, ja, som enligt deras tidigare sätt att se saken skulle ha varit miljökatastrofer. Det är en bjärt kontrast.
2: Och sen det är också något amerikanskt av honom, just att han hela tiden var det här med att nej, men jag är jordbrukare, och att han sen också återvänder till jordbruket och fortsätter odla sin mark och sköta sin gård. Det är inte som dagens äckliga politiker som liksom springer iväg till någon lobbyistbyrå eller PR-byrå och är bleksiktiga och hittar på konstiga saker. Alltså på det sättet är det något väldigt ursprungligt amerikanskt över honom. Alltså inte så mycket svenskt, det är mer att Thomas Jefferson, att jag åker väl in och gör mina jävla år i statsapparaten och regeringen då, men sen vi ska tillbaka till gården.
5: Sveriges Jefferson?
2: Ja.
5: Torbjörn Jefferson.
2: Och vi bör påpeka att han rökte hela sitt liv och blev 90 bast.
5: Ja, det är en väldigt intressant observation faktiskt. Jag tycker att det mest intressanta är just det här som du nämnde, att han var jordbrukare, han var djupt rotad i det sedan generationer. Det var hans egentliga intresse, det var där han hade liksom, han var grundad som person och han återvände till efter politiken. Och det är ju nästintill otänkbart idag. Definitivt är det otänkbart att en partiledare eller en statsminister skulle ha en sån bana och gå tillbaka till att påta jorden på föräldragården som Torbjörn Fälldin gjorde. Och det är någonting som jag tror att vi skulle må ganska bra av om åtminstone några av våra ledare var grundade i någonting annat än politiska ungdomsförbund och kaffekokning i partiapparaterna.
2: Ja, och det här påminns ju om, när man tänker på Fälldin så påminns man ju om ett av de stora sveken i svensk politik. Och det är ju den svenska bonderörelsens undergång faktiskt, den finns inte längre. Och han var liksom den sista krampryckningen där. Alltså, man ofta glömmer bort att en gång i tiden så var ju Centerpartiet, LRF, var ju extremt livaktiga organisationer, var ju folkrörelser som också hade en omfattande kulturell verksamhet med egna folkhögskolor, man bildade folk, man hade bokförlag, bra, jävligt bra tidningar med mycket bra kultur i, och allt det där förföljde därför att man började krypa in i statsapparaten och faktiskt göra sig beroende av den. Då dog allting. Så alltså Centerpartiet är ju inte på något, jag mår alltid illa när de pratar om sig själva som landsbygdens parti och hela landsbygden ska leva. De har ett jävla ansvar för att de har ruttnat som organisation, för att den svenska landsbygden inte lever.
0: Radio Bubbla.
6: Polisens nya huvudspår, jakten på Olof Palmes mördare, är Skandiamannen Stig Engström enligt magasinet Filter. Engström, som avled år 2000, är känd som framträdande vittne i ärendet, men matchar signalement, ändrade konstant vittnesmålet, agerade enligt gärningsmannaprofilen och hade vapenträning samt tillgång till liknande vapen som användes vid mordet. Spåret återupptaget efter 12 års grävande av frilansjournalisten och författaren Thomas Pettersson. Det är som du sa tidigare i sändningen, Boris, att Palmemordet är ett drama som aldrig upphör att fascinera svenskarna. Nej. Det är som ett ebolavirus som bryter ut gång på gång på gång. Och nu är det dags igen. Och den här gången så har man, det är alltid att man släpar fram någon ny gammal person från utredningen som man har tjatat om egentligen till döds.
2: Ja.
6: Och den här gången så har turen kommit till Stig Engström. Stig Engström, även känd som Skandiamannen i Palmemords sammanhang, som är väldigt välkänd och väldokumenterad i utredningen. Han var ett vittne som man vet att han var där på mordplatsen. Och han har lämnat uppgifter som han har då tydligen ändrat fram och tillbaka. Och han har försökt insinuera sig själv i utredningen. Det verkar det som. Han har varit väldigt het

0: skrev om det för några dagar sedan, att det här skulle vara ett jävla nationellt trauma att Olof Palme blev skjuten på Sveavägen. Det är inget nationellt trauma. Det är ingen tragedi. I stort sett brydde sig ingen. Jag menar, inte ens Sossepartiets ledning brydde sig egentligen. Nu är Olof Palme död. Ja, vi går vidare. Och det här måste man gräva lite grann i. Varför ska vi intalas från kultursidor och ledarsidor att detta var ett nationellt trauma? För det var det bevisligen inte. Vet du någon som går omkring och... Du kan läsa på kultursidorna att folk säger att jag går omkring och funderar på vem det var som gjorde det ungefär. Alltså väldigt bonnigt uttryckt. Men vilken normal människa går och bryr sig idag överhuvudtaget?
1: Ja, det är ju ingen människa som är psykiskt frisk.
0: Nej.
1: Alltså, jag har träffat, beslutet av 90-talet, så träffar jag en och annan sån här riktigt fanatisk, aktiv socialdemokrat. Alltså liksom partibok och partimöten och sånt där. Som tror jag kände sig genuint traumatiserade. Som blev så ledsna, stod ner blicken och grät en skvätt. När Olof Palme kom på tal och kände liksom en stor tomhet och ängslan över att de inte visste vem som gjorde det. Men de är psykiskt sjuka. Och jag tror inte ens de håller på med det fortfarande.
0: Nej. Och det är intressant, är någonting som jag tror jag faktiskt, som jag sa i början av våra bubblasändningar. Det är Dieter Strands, den gamla skribentens iskalla konstateranden när Olof Palmes begravning och när kortegen skedde och så vidare, att då sa han ju helt lugnt och sakligt att det här, alltså Erlanders död var mycket större. Alltså Olof Palme var en total anomali i socialdemokratin, alltså en sjuklig avvikelse. Ingen sörjer honom som är normal, ingen saknar honom. Och ändå ska vi tutas i liksom av mainstream media att det är ett nationellt trauma. Det är så jävla absurt.
1: Även om det inte är ett nationellt trauma, så är det väl ändå ett nationellt någonting annat.
0: Ja, men vad?
1: Jag menar, det är inte bara jag som tycker att det är väldigt fascinerande. Jag läser ju ofta, just det här Stig Engström-skovet har jag inte tagit del av. Men annars så följer jag ju ofta när det är något nytt utspel om det polisens nya spår i Palmemordet och sånt där. Jag har ju spenderat några timmar för många läsa såna här Palme-konspirationssidor på internet.
0: Mm.
1: Läsa de här teorierna. Min favorit är, som jag har pratat om många gånger tidigare, den om anti-Avsan. Så det är den jag väljer att tro på. Den känns bäst för mig. Jag får liksom sån här closure.
0: Det där är ju bara tecken på att det mår lite moderat i dig.
1: Ja, kanske.
0: Det är en läskig tanke alltså.
1: Ja, det är kanske så att det är en inre moderat som greppar efter ett halmstrå som säger att det finns någonting gott på Moderaterna. De är inte bara en evig halmstrå som bara har förstört för Sverige. Ja. Men det som tilltar mig mest med den teorin, det är att enligt den då så innebär att han som sköt Palme gjorde det som en del av en sorts organiserad komplott. Det var genomtänkt. Det var inte ett impulsdåd, utan det var en genomtänkt plan. Och han fick sin belöning. Alltså han dog inte som någon gammal knarkaralkis i Rotebro, utan han blev domare och riksdagsledamot. Och än idag så lever han i högsta välmåga och han har fått en riklig belöning för det han gjorde. Det är det som tilltalar mig mycket med den teorin. Ja. Alla de andra teorierna innebär att det blir så nedrigt liksom, och de är döda. Och man kan inte gå fram till dem och skaka deras hand och tacka dem. Det kan man fortfarande göra med anti-Avsan.
0: Martin, utrolig är den teorin, tycker du?
1: Ja.
0: Alltså, om vi glömmer alla dina förhoppningar som... Om du liksom stoppar undan den inre moderaten i dig, hur troligt är det?
1: Om jag stoppar undan min inre moderat och tar fram allas vår inre socialdemokrat, Leif G.W. Persson,
0: ja.
1: Så är det är hans hypotes, den som jag tror lite mer på intellektuellt, så att säga. Hjärtat säger anti-Avsan, hjärnan säger Leif G.W. Persson och hans Säpo-teori.
0: Ja, alltså jag tror ju mycket mer på min bubbla BBS-teori. Ledaren uppenbarar sig där på Sveavägen, för att jag har ju tänkt tanken liksom att en dag ska ju någon uppenbara sig som tycker att tar hand om Sverige och säga att nu får det fan med vara nog. Alltså den här stackars hårt arbetande värmländska bilverkstad

0: ägaren som är förföljd av Skattemyndigheten, Byggnadsnämnden och gud vet vilket annan jävla nämnd man kan tänka sig, och det är många i det här landet, och som är liksom uppe med frugan på Sveavägen 1985. De har varit på Oscarsteatern och så ser han Olof Palme, och han är jägare och har alltid sin Smith & Wesson med sig. Det bara brister. Jag tycker det är en mycket vackrare tanke och en mycket troligare tanke också faktiskt.
1: Var det han som sköt Palme? Var det en värmländska bil?
0: Ja.
1: Meken?
0: Ja. Och sen har, han gått till, sen har han gått till Ide sen dess och väntar bara på att vi ska kalla på honom igen.
1: Jag hoppas han var ung när han gjorde dåligt på Sveavägen.
0: 32 har jag hört.
1: Ja, då är han ändå inte... Ja, okej. Okay. Ja, men du har en mandatperiod eller två i sig fortfarande.
0: Ja då.
1: Ja, vi får se. Jag tror inte att... jag tror inte under min livstid att det kommer sluta spekuleras om Palme. Och vi kan ju bara se till exempel hur det är i USA.
0: Mm.
1: Där John F. Kennedy är lika levande som någonsin. Med alla teorier, och det görs fortfarande dokumentärfilmer och skrivs böcker och så vidare.
0: Ja.
1: Och på gott och på ont så det fortsätter på det sättet med Olof Palme. Och det kommer väl bli tunnare och tunnare soppa, antar jag, som de kokar.
0: Ja, alltså den här Stig Engelsson-soppan är ju... Ja, alltså, jag ska villigt erkänna att jag varit lite triggad när jag såg liksom Filters jävligt skickliga kampanj. Alltså, de har ett visst renommé, och sen när de sätter hela sitt varumärke på spel och säger att ja, 12 års, 20 års arbete nästan, inte bara 12 år, och nu vet du vem som mördade Palme, och så läser man det här liksom att ja, det är en så tunn soppa alltså. Och det finns en viss skillnad alltså mot John F. Kennedys, mordet på John F. Kennedy. Därför att allt pekar ju på att han var på väg att utveckla en politik mot the deep state. Och det är skäl nog att bli mördad. Jag kan inte se att Olof Palme var på väg åt samma håll. Han var bara lite småpåve helt enkelt som gjorde det för jävligt för vanligt folk. Så därför tror jag på teorin om den. Att det brast för den värmländska bilverkstadsägaren. Och det här är faktiskt Leif G.W. Perssons ursprungliga teori.
1: Ja, jag är nog ändå nästan glad att vi fortfarande inte vet det. Jag tycker inte att det är så enerverande. Det blir alltid lite fascinerande åt visst humorvärde. Jag vet inte om du såg Boris... det var en gemensam bekant som skrev på Facebook apropå det här filter... reportaget om Skandiamannen, skrev att det är närmast uppenbart att journalisterna hittat den skyldige. Bor i kommun där det funnits en flygflottilj, check.
0: Ja.
1: Är moderat, check. Känner sjöofficer, check. Bor i samma kommun som redaktören för Kontra, check. Har granne som gillar USA, check. Känner personer som är med i hemvärnet, check. Det måste ju vara han.
0: Ja. Nej, men alltså, det är alltså... Vill ni slösa bort tid så läs det här numret av Filter. Det är en så jävla tunn soppa alltså. Jag vet jättemånga som skulle kunna mörda Olof Palme då. Och dessutom finns det en massa praktiska skäl som talar emot att det var Stig Engström. Så att det är en märklig desperation alltså här nu att hitta Olof Palmes mördare och hänga honom på någon slags höger.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: I just bought the store. Oh, what a bore. A king comes hopping at the sound of my knock on his door. You see, he's the father's child I was telling you about in the first course. I got me.

0: And you know what? While I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
1: Vi fortsätter att försöka packa upp det här med derivat. Jag tänkte försöka förklara vad det är för någonting. Det är inte helt lätt, så bear with me, folks. Men först ska vi prata lite mer om hur många såna här derivat som finns, eller vilket nominellt värde de här derivaten har. Enligt då Bank of International Settlements så är en delmängd av de här derivaten 65 biljoner dollar. Totalt globalt enligt Bank of International Settlements handlar det om 544 biljoner dollar. För att sätta det i relation till någonting, jordens BNP är cirka 80 biljoner dollar. Det handlar alltså om 7 jordklot.
2: Wow. Vänta. Alltså. All ekonomisk verksamhet, allt som produceras på jorden på 7 år.
1: Ja, exakt.
2: Oj.
1: Bara Deutsche Bank, en bank, bara de har derivatexponering på 50 biljoner dollar. Det är 20 gånger Tysklands BNP, eller cirka 70% av jordens BNP. Bara en bank.
2: Det är helt otroligt. Jag har aldrig sett de här siffrorna förut.
1: Nej, det är bizarra siffror. Det är mind-boggling. Och vi har en annan länk på Bubbla som lyder så här. Egon von Greyerts. Europas finansiella system kommer att kollapsa. Derivat om nominellt värde på 1,5 biljard dollar. Ohållbart. Centralbanker kommer desperat trycka pengar, leder till hyperinflation innan nytt system är på plats.
2: Det var ett nytt räkneord där.
1: Precis, biljard. Det är alltså inte sällskapsspelet, kära lyssnare, utan det är den bisarrt stora siffran som på svenska heter biljard och på engelska heter quadrillion. Det är alltså...
2: En miljon miljarder.
1: Ja, alltså jag har redan trollat bort mig själv här. Det är för många nollor. Men en biljon är alltså 12 nollor.
2: Nej, jo. Och, jo, det
1: är inte. Jo. Och en biljard är... vad blir det?
2: 15. 15, en miljon miljarder. Vardagligt enkelt språk som är lätt att förstå hur mycket det handlar om.
1: Ja, precis. Tack Martin. Men det jag vill illustrera här är att det råder lite oklarheter kring om hur mycket derivat som finns i omlopp. Det här är inte helt lätt att packa upp. Och surfar man in på en sajt som heter investopedia.com, How Big Derivatives Market heter länken om man googlar på det, så pratar man om 1,2 quadrillion, alltså 1,2 biljarder dollar. Medan Bank of International Settlements pratar om en halv biljard dollar. Hur som helst så handlar det om någonstans mellan 7 och, ja, vad blir det? 7 och 20 gånger jordens BNP eller någonting sånt. Och det spelar liksom ingen så stor... I vårt samtal så kanske det inte spelar så stor roll om det är 7 eller 15 eller 20. Det är i alla fall flera planeter vi pratar om, spritt på ett antal banker. Så vad är ett derivat då? Jo, nu ska vi se om vi klarar av det här. Ett derivat är ett kontrakt mellan minst två parter som härleder sitt värde från ett underliggande värde. På engelska pratar man om att it derives from, alltså att det härleder från någonting annat. Och det där ordet, liksom samma ord. Och enligt Bank of International Settlements så handlar den största delen av de här credit, de här derivaten om interest rate swaps. Och det är ett kontrakt mellan två parter som byter en framtida intäktsström mot en annan intäktsström. Det kan till exempel handla om att man byter en rörlig ström, ränteinbetalningar mot en fast ränteström så att säga. Eller helt enkelt att man vill ha en lägre ränta. Så till exempel om jag är en pensionsstiftelse och du Martin är flygbolaget SAS. Och det går inte så himla bra för dig. Så du behöver låna pengar och du ställer ut en obligation på 10% på 10 år. Så varje år ska du betala mig 10%. Och jag, pensionsstiftelsen här, jag tänker att okej, det verkar ju lite juicy med 10% trots att ja, SAS kommer ni finnas kvar och så vidare. Men jag köper den här obligationen, det vill säga jag lånar ut pengar till dig. Och då ska jag få en fast ränteström av dig årligen. Men sen kanske räntorna, de rörliga räntorna i någon helt annan obligationsmarknad kanske går upp över 10%. Och då kan jag gå in i ett sånt här derivat med en emittent av de här derivaten, oftast en bank, och säger att hej, jag har en ränteström här, en fast ränteström från SAS på 10% per år, men jag vill ha den här exponeringen mot den här rörliga på, som just nu är på 11,2%. Och då ingår du och jag ett kontrakt, eller jag ingår ett kontrakt med den här banken, vilket innebär att räntebetalningen istället kommer, istället för att de kommer till mig från SAS, så kommer de direkt till den här banken och jag får utbetalning från banken. Problemet är ju då att den här de här ränteswapparna, man behöver inte ha det underliggande. Ett annat vanligt, för att förklara det här lite mer, så kan vi prata om en annan typ av derivat som heter credit default swaps. Och det är en slags försäkring mot konkurs. Om jag tar ett exempel från det vanliga livet. Vi säger att jag äger en villa. Och då är det väl ganska sannolikt att jag kommer försäkra mig mot eventualiteten att mitt hus brinner ner. Och då går jag till Folksam eller någon sån och så säger jag hej hej, kan jag nu, jag vill ha en brandförsäkring. Och då säger de så här, okej, det är ett gammalt hus, värderat si och så, och du har två stycken brandvarnare. Okej, vi kan försäkra dig mot den här eventualiteten mot att du betalar en avgift varje månad. Det kallas för premie. Och det här är ju inget konstigt överhuvudtaget. Det är ju oerhört vanligt i liksom en marknadsekonomi att man håller på med olika typer av försäkringar. Men i det här så finns det också ett antal regler. Vilket betyder att du måste äga det underliggande. Jag måste äga mitt hus för att kunna försäkra den mot en brand. Men när det gäller en credit default swap så behöver jag inte äga det underliggande för att kunna försäkra mig mot det, mot en konkurs. Så till exempel, utan att jag äger några grekiska statsobligationer, så kan jag, om jag är en bank, gå till en annan bank och köpa credit default swaps mot den grekiska staten. Varpå helt plötsligt så är det massa banker runt om i världen som har enorma ekonomiska incitament att den grekiska staten går i konkurs. Och att stater går i konkurs kanske inte är någonting som vi tycker är så himla tråkigt på Radio Bubbla, men det finns ju människor som kommer hamna i enormt svåra situationer om det skulle inträffa. Så credit default swap är ett derivat mellan två parter där den ena parten försäkrar sig mot en konkurs och en tredje part utan att någon av parterna har någon exponering mot den tredje parten. Mm. Are you with me?
2: Det är ganska komplicerat, men jag tycker ändå det är begripligt så här långt.
1: Ja, vad bra. Och man ska komma ihåg då att de här credit default swapsen då som handlas och emitteras runt omkring i det här banksystemet. Det här är ju, det är ju ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet är ju de här handlarna då som är anställda av samma banker som uppenbarligen inte har några moraliska kompasser överhuvudtaget. Så att helt plötsligt så har vi skapat ett system där det går att tjäna mer pengar på att förstöra någonting än att bygga upp det. Och detta på grund utav att vi har ett banksystem där bankerna kan ta enorma risker eftersom de vet att de kommer vara utbejlade av skattebetalare eller inbejlade av kreditörer. Det vill säga vi som har satt in pengar på ett vanligt konto hos en bank. Och det här skulle vi inte göra om det inte vore så att det fanns en statlig insättningsgaranti. Så först har staten skapat ett system som gör att bankerna kan ta risker som de annars inte skulle göra. Och sen för att skydda konsumenter mot riskerna staten just skapade så har man gjort en statlig insättningsgaranti. Vilket gör att bankerna förlorar sina incitament att bry sig om sina kunder och kan ta ännu större risker. Och skulle de gå i konkurs, ja då är centralbanken där och trycker massa nya pengar och bailar ut dem. Och det här volymen i de här derivaten är då väldigt stora, om vi uttrycker det så. Ja. Ett antal planeter stora. Och de här derivaten, de handlas over the counter, heter det. Over the counter, eller OTC, det är motsatsen till exchange traded, eller börshandlad. Som jag beskrev i tidigare inslag här, så en börs har olika regler. Om man har köpare och säljare, och det är volym i en marknad, oftast man ser från sekund till sekund vad priset på ett visst instrument är för stunden. Men over the counter, det är alltså att två parter skriver ett kontrakt med varandra. Och sen kan det vara så att den ena parten säljer vidare det här kontraktet vid ett långt senare tillfälle. Och då är det i så fall den transaktionen som avgör marknadspriset. Men kontrakt som är unika och inte handlas på en daglig basis är oerhört svåra att sätta ett marknadsvärde på. Det här gör att bankerna då blir tvungna att ha någon annat sätt att bedöma dess värde för att kunna göra en adekvat bedömning i sin balansräkning. Och det här gör man enligt statistiska modeller som hanterar risk på ett matematiskt sätt och utifrån andra förutsättningar och regler som gäller i den lokala bankmarknaden. Så det handlar alltså inte om att det finns en daglig handel på de här exotiska derivaten. Utan det här är så att säga i princip upp till bankerna själva att bedöma vad deras egna positioner är värda. Och vi har just pratat om hur mycket de här bankerna manipulerar olika priser. Så man kan ju undra då om man ska lita på de här balansräkningarna överhuvudtaget. Men även om vi gör det så handlar det om flera planeter. Men det finns också kritik mot att räkna derivat på det här sättet. Och kritiken är från banksystemets eget håll, centralbankers eget håll och internationella organisationers håll som Bank of International Settlements. Där anser man inte att man ska räkna de här derivaten brutto utan netto. Det vill säga, om du och jag är två olika banker och jag har en skuld till dig på 1000 miljarder och du har en skuld till mig på 900 miljarder, då vill centralbanker och Bank of International Settlements att vi räknar detta netto, det vill säga att risken i systemet är 100 miljarder. Men det här bygger på att man räknar risk linjärt. Men vad händer om finanssystemet inte är ett linjärt system, att det inte är ett att det istället är ett komplext system? Och kritikerna mot det gängse sättet att räkna, det vill säga det gängse sättet är att vi räknar netto, som jag just beskrev, att vi nettar ut skulder mot varandra och har en mycket, mycket lägre risk än de här gigantiska volymerna som jag pratade om innan. Men kritikerna mot det här gängse systemet, de säger att vi kan inte räkna linjärt på de här riskerna. Vi måste se finanssystemet som ett komplext system. Och i ett komplext system kan man applicera complexity theory. Och för att ett system ska vara komplext så måste det ha fyra egenskaper. Det måste ha diversity, det vill säga att det finns autonoma agenter som agerar i systemet. I finansmarknaden så är det banker och handlare och vi som har ett konto på Avanza och så vidare. Så vi agerar som autonoma individer eller institutioner. Så det ena. Det andra är connectedness. Det måste, vi som agenter måste också vara sammankopplade i det här systemet. Och det är vi via Bloomberg och Reuters när vi chattar med varandra på Facebook och skriver om, ska jag köpa den aktien eller den andra aktien. Vi har internet, vi har telefon, vi och så vidare. Så vi är definitivt sammanlänkade i finanssystemet. Det tredje är interactivity. Det vill säga att om jag märker att du gör någonting på marknaden så kanske jag följer efter. För att okej, Martin är en jätteduktig trader och nu har han gått och köpt massa Ericsson här. Han kanske vet någonting som inte jag vet. Och sen tar man rygg på någon till exempel. Eller att det är någon som har dålig cred i marknaden. Att oj, den här institutionen gör ju alltid fel. De köper alltid på toppen, nu är det dags att sälja. Eller någonting sånt. Och det fjärde egenskapen som ett komplext system måste ha, det är adaptability. Det vill säga att de autonoma enheterna agerar på andra enheter. Om någon säljer så köper någon annan. Om marknaden går upp så vill man haka på. Eller om det går ner så vill man sälja och så vidare. The trend is your friend, som man brukar prata om. Och att om jag har en dålig strategi i mina investeringar så kommer marknaden straffa mig ganska snabbt. Och då måste jag byta strategi, alltså har en adaptability i min egen handelsstrategi. Så med andra ord, kritikerna menar att finanssystemet inte är ett linjärt system utan ett komplext system. En liknelse skulle kunna vara att banker, stater och centralbanker räknar linjärt på de här riskerna. Och jag använder linjärt till att bli slarvigt, men låt oss säga att en liknelse skulle kunna vara att bankerna ser risk ungefär som ett termostat, det vill säga att det är linjärt och reversibelt. Okej, om ekonomin går ner så kan vi bara sänka räntan lite grann och då kan vi justera ekonomin. Medan kritikerna menar att systemen fungerar mer som en kärnkraftsreaktor, det vill säga att det är dynamiskt, icke-linjärt och irreversibelt. Och om det nu är så att finanssystemet är ett komplext system, det vill säga att det har diversity, connectedness, interactivity och adaptability, då kan vi acceptera complexity theory på det. Och ska man applicera complexity theory, då måste vi räkna brutto, inte netto. Så finansmarknaden befinner sig antingen i liksom ett subkritiskt tillstånd eller i ett kritiskt tillstånd. Och det subkritiska tillståndet är det normala, det vill säga en vanlig måndag när kurser rör sig lite grann uppåt och neråt och liksom det är inte så mycket spännande som händer. Det kritiska tillståndet, det är den här härdsmältan som är irreversibelt, som till exempel Lehman Brothers. När Lehman Brothers gick i konkurs, det var en konkurs på $700 miljarder. $700 miljarder. Deutsche Bank har derivat på $5 000 miljarder. Om vi räknar brutto.
2: En komplicerad bild och skrämmande konturer framträder sig. Det är ganska mycket olika modeller och liknelser som staplas på varandra här. En sak är komplexitetsteori. Jag har tittat på en gång i tiden. Det är ett halvavancerad matematik. Sådär. Men jag gillar liknelsen med en kärnkraftsreaktor. Inte bara är den så härligt olycksbådande i sig själv. Utan det visar, om jag förstår liknelsen, så visar det kanske lite grann av vad det handlar om. Att snarare än en gradvis förändring så är det någonting som slår över kvalitativt. Mm. Vid en viss punkt. När det går då till kritisk nivå. När härdsmältan sätter igång eller atombomben eller vilken aptitlig liknelse man nu vill göra.
1: Precis, för det är ju för att en agent påverkar en annan agent som påverkar en tredje agent och så vidare. Och det här kan ju till och med då ske exponentiellt, så att en agent påverkar två som påverkar fyra som påverkar 8, 16, 32 och så vidare.
2: Ibland så brukar man använda fjärilar som liknelse för komplexitetsteori, men jag gillar kärnreaktorer bättre faktiskt.
1: En annan liknelse skulle till exempel vara en snölavin till exempel. Så om man åker skidor i Åre så brukar de spränga bort snön på snötopparna ibland. För att de vill inte att den här snön ska rasa ner på skidåkarna. så gör man under kontrollerade former innan så att säga att det sker naturligt. Så en person som håller på med det här kan ju titta på en fjälltopp och se så att det här är bara en tidsfråga innan den här nästa avalanche kommer. Men ingen kan räkna ut vilken snöflinga som kommer sätta igång kedjereaktionen.
2: Det behöver alltså en bomb, en kontrollerad explosion i Deutsche Bank.
1: Ja, precis. Och vem vet, det är väl bara en tidsfråga innan alla de andra bankerna köper en massa credit default swaps och ser till att sprida en massa illasinnade rykten om Deutsche Bank så att den kraschar tidigare än vad de annars skulle ha kraschat. Just för att det finns mer pengar att tjäna på deras undergång än deras överlevnad.
2: Förutom att kedjereaktionen sätter igång då?
1: Exakt, och det är ju det som inte deras gängse riskmodeller tar i beaktande om man ska lyssna på kritikerna som istället applicerar komplexitetsteori.
2: Vad intressant.
1: Ja, det är oerhört intressant och oerhört skrämmande.
2: Men vad skulle man kunna göra då? Finns det, jag skojade förut med om den här explosionen, men kan man tänka sig en motsvarighet till snöbomben på Åre? Och situationen på Deutsche Bank. Vad skulle man behöva göra för att minska risken?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det finns en man som heter Jim Sinclair som är en legend i guld- och silversammanhang. Man kan googla på honom och läsa hans CV. Men han beskrev det snarare som att alltså när Lehman kraschade, innan dess så fanns det så kunde man så att säga netta ut alla de här derivaten. Det man borde ha gjort när Lehman kraschade är att man skulle ta alla bankers derivat inklusive de här försäkringsbolagens derivat, alltså typ AIG som ställde ut massa credit default swaps. Man tar alla de derivaten, stoppar det i en liksom junk bank holding enhet, nettar ut allihopa till noll och bara tar bort alla derivaten och förbjuder dem för all evighet. Det är liksom, nu citerar jag vad Jim Sinclair brukar säga. Men problemet är att efter Lehman så fladdrar det runt massa sådana här derivat fortfarande i det här finanssystemet. Det är ju fortfarande så att konkursboet är inte helt utrett vad jag vet. Bara för några år sedan så var det nyhet, eller skriverier i svensk finansrapportering om den statliga banken Svensk Exportkredit som hade en fordran på sig från Lehman Brothers konkursbo, men den Svensk Exportkredit menade att visst har ni en fordran på oss, men det är ju för att vi har en fordran på er, så vi tänker inte betala så, och det här tar ju jättemånga år att reda ut, och det visar ju liksom den här artikeln på också att här pratar vi om manipuleringar som 7 banker har gjort mellan 2005 och 2008 bara i Euribor-marknaden. Men herregud, det är ju 8 år sedan. Så att, vad har pågått sedan dess? Och även om den här kedjereaktionen kan inträffa extremt snabbt så tar det väldigt lång tid att göra det så att säga under ordnade former. Och efter Lehman så hävdar Jim Sinclair att det är betydligt svårare om inte omöjligt att lösa det här.
2: Men hans idé då, om jag förstår den i alla fall i teorin i något scenario, att man kan komma runt eller undvika kedjereaktionen genom att inte låta det sätta igång på ett ställe och sen låta kedjereaktionen ha sin gång, utan istället poola risken från alla som eventuellt skulle beröras av kedjereaktionen och låta alla ta smällen på en och samma gång.
1: Ja, precis. Så att de bankerna som hade rätt i sina bets skulle ha förlorat sina vinster, och de bankerna som hade fel i sina bets hade sluppit ta smällen.
2: Men det låter för mig som att, utan att veta någonting om det här egentligen, så låter det för mig som att det finns ett ganska stort potentiellt spelteoretiskt problem här, för det måste finnas många aktörer, just som du beskriver, det finns folk som blir bra bets och dåliga bets. Det måste finnas många som sitter och tror att de har gjort bra bets och att de kommer ligga sist i kedjereaktionen när det väl smäller. Varför skulle de gå med i det här systemet?
1: Ja, Precis, alltså det här, ur ett libertarianskt perspektiv så blir det ju väldigt svårt att prata om att man är för att förbjuda saker och ting. Men samtidigt så måste man förstå att det här derivatmonstret, det skulle liksom inte ha uppstått utan staten. Det är staten och staterna gemensamt som har gjort, skapat ett finanssystem som gör att bankernas aktieägare inte tar några risker längre med egna pengar. För smäller det, då blir de utbailade, och smäller det inte, så tar de all vinst. Så givet systemet vi har så borde man definitivt förbjuda de här over-the-counter derivatives.
3: Radio Bubbla. Flyktingar på Medelhavet kapar oljetanker som räddat dem, sätter kurs mot Malta, varpå maltesiska soldater tar kontroll över fartyget och återför det i kaptenens händer, samtidigt som det eskorteras till maltesisk kust. Ja, det är en jäkla hård historia det här. Ett tankfartyg var på väg från Turkiet till Libyen, till Tripoli. Jag tror att det åkte med tom tank. Eventuellt då hade de lämnat libysk olja i Turkiet och var nu på väg tillbaka för att hämta mer. Det är bara en gissning från min sida. Och när de nästan hade kommit till Tripoli så fick de radiokommunikation från ett flygplan som flög över Medelhavet. Det är lite oklart för mig bara vad för typ av flygplan. Men det stod i artikeln här, så står det ett europeiskt flygplan som övervakade Medelhavet. Och flygplanet sa, alldeles nära där ni är så finns det en grupp båtflyktingar från Libyen. Och de är i sjönöd och vi ber er att rädda dem. Och den här båten då gjorde så. De avvek från den kurs de hade för att möta upp de här flyktingarna. De samlade upp dem på båten och fortsatte sen mot Tripoli. Men där någonstans, och man kan se det här om man tittar på kartor där båtens kurs finns över tid, finns plottad. Då ser man att sen rätt var det så svängde de skarpt norrut, 90 grader norrut. Och åkte mot, ja man kan de åkte mot Malta. Och efter mer då radiokontakt med skeppet så meddelade besättningen att skeppet har blivit kapat i praktiken. Och förklarat, vi har inte längre kontroll över den här farkosten, utan det är väldigt arga afrikaner som säger att ni får inte åka till Tripoli, vi har gjort oss jättemycket möda för att komma bort från Afrika, nu ska ni inte köra tillbaka oss till Afrika, vi vill till Europa, det är vår plan. När vi kommit så här långt tänker vi inte låta er köra oss tillbaka. Och man ansåg inte ha så mycket val, besättningen på den här båten. Så att de satte kurs mot Malta. Men det togs inte så väl emot, vare sig av maltesiska eller av italienska myndigheter. Salvini i Italien sa, det enda de här människorna kommer få se av Italien är genom ett teleskop. Och Malta var också ganska rättrådiga. De skickade in en sån här, ja, Maltas specialstyrkor, Maltas militära specialstyrkor. Jag visste faktiskt inte att Malta ens hade en sån här special forces förband som kunde sättas in med sån här riktiga liksom, sån här maltesisk Steven Seagal någonting som man skickar ut.
4: Det kanske är hela militären. De har ett förband och det är specialförbandet.
3: Ja, men gott så. Det är skönt att de har någonting. För att de tog tillbaka snabbt och effektivt, så tog de kontrollen över den här båten. Tog den till en maltesisk hamn. Tog i land de här afrikanska flyktingarna. Grep de som ansågs vara sannolika ledare för vad man ska kalla för kapningen, myteriet och så vidare. Och nu sitter de då inspärrade på Malta. Och så vitt jag förstår så säger maltesiska myndigheter att de här människorna ska inte stanna på Malta, de är brottslingar. Jag vet inte exakt hur man rubricerar det. Salvini sa att det här var det första exemplet på piratverksamhet genomfört av migranter. Och malteserna har någon typ av liknande inställning. Det finns flera intressanta aspekter av det här tycker jag. Till att börja med så kan man ju fundera på man undrar lite grann, hur skulle en motsvarande situation ha utspelat sig i Sverige Skulle svenska myndigheter ha skickat in, ja, jag vet inte vad de heter, SOG, särskilda operationsgruppen, för att ta tillbaka båten? Eller skulle man möjligen haft lite mer av en silkesvante approach? Vad tror du, Niklas?
4: Ja, nej, man hade tänkt, vad kommer de här människorna ifrån? Vad har de varit med om? Oj, stackars. Men Martin, är inte hela Sverige oljefartyget i den här metaforen?
3: Oj, nu snurrar mitt huvud. Jag tror att jag förstår vad du menar. Ja, det är inte utan att ha en poäng. Oljetanken Sverige.
4: Just det, man talade tidigare om hangarfartyget i Östersjön som var osänkbart, men oljetanken, migrant oljetanken Sverige.
3: Ett tankfartyg fullt med lingonsylt.
4: Just det, där har vi det. Jag reflekterar förresten, jag reagerar först på att man tog tillbaks oljetanken till Malta, att man inte skickade iväg den direkt, men sen insåg jag att det måste vara, jag antar att det är enbart för besättningens skull, att det vore lite hårt om det precis har blivit kapad av pirater och säga liksom tillbaka till arbetet med er, ut till havs igen och jobba. För annars hoppas jag att man bara hade låtit bli att ta det till Malta, om det bara hade varit migranter liksom.
3: Ja, det är intressant faktiskt. Jag vet inte riktigt hur man ska, hur de tänkte där. Jag antar att tanken vid det laget var så nära Malta att det var en mer naturlig maltesisk angelägenhet, och att det kanske fanns olika praktiska problem med ja, oskyldiga människor ombord och vad det kan ha varit. Det jag tycker är mest intressant med det här, den här händelsen, skämt åsido, det är att tidigare så fanns det ju en mängd organisationer som åkte runt med båtar på Medelhavet och plockade upp flyktingar, så kallade humanitära organisationer, som Läkare utan gränser till exempel, ägnade sig åt den här typen av, ja, flyktingsmuggling kan man säga. Att de plockade upp folk i gummibåtar som hade kastat loss från den libyska kusten och körde dem till kanske Malta och andra ställen. Nu har det slutat med det. Läkare utan gränser har till exempel fått väldigt mycket påtryckningar. De får inte flagga sina skepp i Panama längre och så vidare. Så de sa okej, vi lägger ner. Det blir ingen mer flyktingsmuggling för vår del. Men det fortsätter ju på det här sättet. Och här är alltså ett flygplan som har uppmanat det här turkisk-libiska tankskeppet att rädda flyktingarna. Och så här i efterhand så måste man ju anta att besättningen och ägarna av det här tankfartyget måste ju ångra bittert att de vände och plockade upp de här flyktingarna. Alltså vilket misstag. Man kan tycka klantigt misstag, men hur klantigt man än tycker att det är, så är det i alla fall så att de kommer inte göra misstaget igen. Och rimligen så kommer andra tankfartyg inte göra samma misstag igen. Det är mycket bättre då liksom att säga nej, vi kan inte, eller låtsas att man inte hörde radioanropet från flygplanet eller någonting. För att om det nu är så att migranterna inte bara ska plockas upp och tas om hand, utan dessutom så finns det risk att de kapar ens skepp, att de blir pirater så fort de kommer ombord. Då är man ju bara helt galen om man deltar i det här. Så att förmodligen så får det här en ganska stark effekt i att den här typen av skepp från diverse länders handelsflottor som trafikerar Medelhavet kommer nu att bli extremt obenägna att plocka upp båtflyktingar från Libyen.
4: Ja. Det kan väl kanske ha en positiv avskräckande effekt på båtflyktingar kan man hoppas, men det är också lite oroväckande bara tanken att nu har vi alltså piratverksamhet i Medelhavet, Europas bakgård, till stor del till och med europeiska vatten. Det är väldigt oroväckande. Det är inte första gången heller nu när jag tänker efter som människor från just den här delen av Nordafrikas kust ägnar sig åt sjöröveri mot europeer i Medelhavet. Intressant tänkbar parallell. Förra gången var det amerikanerna som kom in och satte stopp för det.
3: Ja, jag visste det utkämpades ett flertal krig som handlade specifikt om piratverksamhet i Nordafrika. Där även Sverige var inblandat för övrigt.
4: Mm.
3: Det kan vara värt att göra en djupdykning en gång, särskilt om det dyker upp fler när liknande diskussioner om migrantpirater.
4: Ja, jag undrar om vi kommer få se mer organiserade, alltså att man på förhand går in för att kapa fartyg, att det liksom blir färre av de här billiga gummibåtarna och att man kanske börjar, ja men man kanske tar inspiration av Somalia eller någonting, där de också verkar ha någorlunda billiga lösningar för att skicka ut små båtar för att kapa fartyg som man sen fyller på med migranter som man skickar till Europa.
3: Ja. En annan tänkvärd aspekt är att det finns ju fortfarande organisationer i Europa som fullständigt skamlöst försvarar den här typen av beteenden. Till exempel en organisation som citeras i den här artikeln som heter CI, alltså havsöga, dess talesperson Charlotta Weibel. Hon säger så här, det är bara fantastiskt citat, jag måste få läsa upp det. Vi ser inte det här som piratverksamhet, därför att de här människorna hävdade sina rättigheter. Hävdade sin rätt. Det var fullständigt olagligt för ett europeiskt flygplan att skicka dem tillbaka till Libyen. Alltså det är så jäkla oklart liksom. Det är flera saker i den här meningen som är väldigt märkliga. Men de menar att det är alltså att ta över ett skepp och tvinga skeppet att åka till Malta istället för Libyen som det skulle till. Efter att skeppet har räddat den, förmodligen räddat livet på en ute på havet. Att kapa skeppet och tvinga det att åka till ett annat land, det är inte piratverksamhet, utan det är bara att man hävdar sin rätt. Och då, det är olagligt. Det är olagligt att uppmuntra någon att föra dem tillbaka till land om det är i Libyen. Det är fullständigt hårresande, skamlös, omoralisk linje som CI driver här. Ja. Det är sjukt att det ska vara en sån rumsren organisation som man ska lyssna till i tidningarna.
4: Ja, men de har lyckats upprätta narkotyranin i svenska förorter och nu vill de väl applicera samma koncept på Medelhavet. Inga rättigheter för vanliga kommersiella fartyg, alla rättigheter för sjörövare och lösdrivare.
3: Ja, det är sant. Det är en konsekvens med deras övriga politik även på andra områden och till lands. Hur som helst, jag tror att det här kommer få en hel del konsekvenser. Det finns då internationella regler kring hur man ska bete sig på haven, om man möter andra skepp i sjön och så vidare. Och enkelt uttryckt så är regeln att man har skyldighet att undsätta andra fartyg i nöd om man träffar dem. Men jag tror att givet såna här situationer så tror jag att det är många som kommer hitta sätt att komma runt det där. Hitta olika typer av kryphål. För det kommer bara anses som för farligt att plocka upp folk. Och det kan vara till exempel att kanske man låtsas att man inte hört en viss kommunikation. Eller man hittar på olika typer av ursäkter. Men jag tror att det här kommer ha... Jag tror inte det behöver hända liksom igen och igen och igen för att det ska ha effekter. För att det finns ju ingen som kör som kommersiella fartyg på Medelhavet som inte följer den här händelsen väldigt noga och drar slutsatser.
4: Ja, och ja. Det finns ju återigen i Sverige, det finns ju vägar där folk har slutat stanna för människor som står i vägen. Det ser ut som att deras bil har gått sönder eller sådär. Det har varit så pass mycket rån och liknande att man har helt enkelt slutat stanna för sådana människor. Vi kommer givetvis få se liknande utveckling här i Medelhavet. Jag ska reflektera också över, du nämner det här, så här gammal så här internationell maritim lag. En annan gammal lag är hur man behandlar sjörövare och pirater. Det är ett så pass gammalt fenomen. Det har inte funnits på ett tag i Medelhavet. Så jag hoppas att även lagstiftningen är lite föråldrad. Inte riktigt har hunnit liberaliserats ännu. Så att det finns lite så här gamla hårda nyper att ta till. För till exempel den här senaste situationen nu med Malta, att du behöver inte ha någon ny meslag som EU har suttit och gått igenom, för du kan ta en sån här gammal 1800-talslagstiftning istället mot sjörövare.
3: Ja, vad gör man då? Kölhalar dem? Låter dem gå plankan eller vad?
4: Jag vet inte, jag kanske inte tänkte ute till havs, men när man lagför dem i efterhand, att det behöver inte vara så här villkorlig dom eller någonting, utan det kan vara liksom ut med dem med en gång eller långa tunga straff eller sådär. Hänga dem kan man väl inte göra längre visserligen, men
3: för övrigt så tycker jag det verkar som att Malta har reagerat relativt rimligt i den här situationen. Kanske att de borde ha liksom inte tagit in skeppet i maltesisk hamn, Men de har skickat ut sin specialstyrka där och de har inte, de kunde ha agerat mycket värre i alla fall. Så att det känns som att det kanske är lite väl optimistiskt att säga att Malta har anslutit sig till Salvinis Rom-Varsava-pakt. Men det verkar i alla fall som att Malta och Salvinis Italien spelar ganska bra ihop här och håller en liknande linje.
4: Mm. Uppmuntrande.
3: Ja, det är uppmuntrande i det lilla. Jag tänkte ta det här tillfället till akt faktiskt och prata lite grann om Malta-relaterade saker. Därför att i fredag så hade vi en helt fantastisk, tycker jag i alla fall, helt fantastisk radiosändning på Radio BBS, vår premium interna radioprogram. Och det var ju du och några till, Nikolas, som ordnade ett särskilt Malta-avsnitt med en Malta-expertpanel som satt på plats i Korpnästet där ni bor och pratade om sina erfarenheter av Malta, olika typer av tips till folk som är intresserade av att Malta, att resa dit, kanske bo där, söka jobb, fixa bostad, praktiska saker. Men också väldigt mycket roligt. Jag tyckte själv, jag lyssnade hela kvällen själv, jag tyckte det var väldigt mycket bra och roligt innehåll. Framförallt bara väldigt, så här, väldigt skön radio för att ja, men så här, ni är ett skönt gäng, ni känner varandra ganska bra, det är roliga samtal, mycket liksom, ja, men ganska så här avspänt och humoristiskt. Lite den här ZTV-känslan som vi pratat om ibland. Väldigt bra radio tycker jag. Och avsnittet gjordes delvis med anledning av ett litet projekt som ni har nere på Malta. Jag vet inte om det är någonting som du vill prata om i ordinarie radiobubbla.
4: Jo, men jag kan nämna det. Jag ska säga också, det var jätteroligt att spela in det där. Jag hoppas det finns många premiummänniskor som har nytta av att lyssna på det. Det du nämner här, Martin, det är då att vi ska ha öppet hus i Korpnästet om några veckor i maj. Så att ni som är premiummänniskor, kolla upp öppet hustråden på BBSen så hittar ni mer information där. Tanken är att vi ska ha folk kan få komma från Sverige och hälsa på och se lite hur det är på Malta, och förhoppningsvis om det är någon som är sugen på att lämna oljetanken så kan man få utforska ön här lite och se om det kan vara ett potentiellt flyttmål.
3: Ja, ingen dum idé. Lämna det kapade tankfartyget fyllt med påskmust och åk ner till baserade Malta istället.
4: Mm.
3: Oavsett tips som min sida, bara lyssna på det här. Ja, det är för övrigt 4 timmar och 35 minuter långt, det här avsnittet. Och det är riktigt skön lyssning hela vägen. Ja.
5: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det här är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Nigel Farage ämnar återlansera Brexit Party som ett parti för nedstängningsmotstånd kallat Reform UK. Det nya partiet kommer att förespråka en politik med fokus på skydd mot coronavirus för enbart de mest utsatta och låta resten av befolkningen utveckla flockimmunitet. Vi ser en mycket spännande politisk utveckling i Storbritannien nu i dagarna. Nigel Farage är hjälten som ledde Storbritannien ut ur EU, kan vara på väg att ta sig tillbaks in i politiken. Han har ju kämpat sedan 90-talet och är ju säkert allmänt bekant för alla som lyssnar på Radio Bubbla, så vi behöver inte gå igenom hela hans CV. Han blev känd inte minst när han var Europaparlamentariker och hans brandtal i parlamentet lades upp på YouTube och han blev hjälte. Han drev tidigare ett parti som heter UKIP, UK Independence Party. Och senast sen förra året så har han drivit The Brexit Party, som var då en frågeparti för Brexit som på ett spektakulärt sätt tog sig in i Europaparlamentet. Så att precis på sluttampen innan Storbritannien lämnade EU så hade man stor grupp radikaler från Brexit Party som satt i parlamentet. Sen så sa ju Farage att han skulle dra sig tillbaka. Hans politiska gärning var utförd. Han hade bestämt sig efter att han skulle ta Storbritannien ut i EU. Han gjorde det. Och nu så skulle han luta sig tillbaka och jag vet inte, göra andra saker som han gillar. En brittisk gentleman. Jag har hört att han gillar att dricka öl. Och han har säkert många andra intressen. Intressanta erbjudanden. Och han har också blivit en medieprofil. Det kan vara värt att nämna att han är en radiopratare. Som har hållit på med sån här politisk talk radio och sånt där. Det tror jag han har hållit på med kontinuerligt hela tiden. Men nu säger Farage att han är på väg tillbaka in i politiken för att han har hittat en ny fråga som är väldigt viktig. Åtminstone i paritet då får man anta att han anser med EU-frågan. Och det är den nya sortens tyranni som har följt i covid-19-pandemins spår. Och bakgrunden här då, det är att Storbritannien har ju haft en extrem coronaviruspolitik. Initialt i våras så såg det ut som att Storbritannien och Sverige var på väg lite grann i samma riktning. Att man inte ville ha lockdown, så att man inte ville ha de extrema åtgärderna. Utan man ville snarare satsa på att låta epidemin ha sin gång och bygga upp en flockimmunitet istället. Och försöka undvika att ekonomin tog enormt mycket skada. Men man gjorde inte det. Man vände på en femöring när Imperial College kom med sin rapport. Vi rapporterade till led om det här i våras. Jag ska inte upprepa för mycket. Men de vände på femåring i alla fall. Och som dess har Storbritannien haft en extrem lockdown-politik. Inte till särskilt stor nytta. För man har också haft väldigt, väldigt många som har dött i sjukdomen och allt sånt där. Men senast, jag tror det var i lördags, så utropade Boris Johnson. Bestämde han att nu blir en ny stor lockdown. Och den träder i kraft, tror jag, idag. Idag, torsdag den 5 november. Så börjar den nya lockdown. Och Farage, han har väldigt tydlig, rak och sund linje i den här frågan. Det är en fröjd att läsa vad han skriver om de här sakerna. För att det är väldigt ont. Även bland högersinnade populistiska ledare så är det väldigt ont om folk som säger rimliga saker. Men han säger att under den här pandemin så har vi sett ett totalt misslyckat, total failure of leadership, säger han, på alla nivåer i Storbritannien. Och vi måste också tänka på de miljoner människor där ute som är företagare, som kanske är egenföretagare. Och om vi nu ska ha en till lockdown, det är dödsstöten, ekonomiska dödsstöten för många av de här människorna. Det är en ekonomisk katastrof och en mänsklig katastrof, det som händer. Och han säger att det finns utsatta grupper, det är rimligt att göra saker för att skydda dem, men resten av befolkningen ska fortsätta leva sina liv, använda sunt förnuft för all del, ha bra hygien och så vidare, men de ska get on with life. Och han säger också uttryckligen, genom att göra på det sättet så bygger vi immunitet i befolkningen. Så det är fantastiskt, det är vackert att få höra. Jag tänker att man ska bli nästan rörd av att höra ledande person säga några rimliga saker. Men det är så väldigt, väldigt sällsynt att man får höra politiker, alltså inte ens då som jag alltid tjatar om, inte ens de populistiska politikerna har en rimlig coronalinje. Men Farage står faktiskt upp här och säger väldigt, väldigt vettiga saker. Till och med, han använder till och med det skamfilade förbjudna i-ordet, immunitet, flockimmunitet. Som, man blir väl nästan bannlyst från Twitter om man skriver flockimmunitet nu. Men det är precis det handlar om. Och det man har gjort i Sverige som är så väldigt bra, det är att man har ju just låtit epidemin ha sin gång och uppnått flockimmunitet till skillnad från många andra länder. Och det är en av skillnaderna varför man i resten av Europa har det som man pratar om andra vågen som kommer nu. I förra inslaget pratade vi om Österrike, och det är samma sak där, att man har den andra vågen som kommer och man har en supersträng lockdown som satt igång i måndags. Det terrorattentatet som vi pratade om, det ägde rum bara några timmar innan deras lockdown trädde i kraft. Och över hela Europa nu så har man där, inte i Sverige, tyvärr har man en liten andra våg. Man ser en liten ökning av influensa, av covid-19-fall.

0: på det här, det är Spanien. Vi har en annan länk som handlar om Spanien som är jätteintressant. Men Spanien också, de har ny hård lockdown. De har utgång, totalt utegångsförbud från klockan 11 på kvällen. För att undvika som nattliv och sånt där, folk som är fulla ute och smittar varandra, antar jag. Och det här har lett till regelrätta upplopp i de flesta stora spanska städer, om inte alla stora spanska städer, i Madrid, i Barcelona, i Bilbao, i Malaga, i Valencia och så vidare. Hela Spanien så har man haft upplopp och dussintals människor gripna av polis och så vidare. Så att till min glädje så verkar det som att äntligen så börjar folk i Europa reagera. Äntligen så börjar det byggas upp lite vrede och folk som faktiskt agerar mot det här totalt sinnessjuka tyranniet som har byggts upp för att bekämpa det här viruset. Vad tror du, Boris, om de här utvecklingarna? Håller du med mig om att, jag tänker så här, att hela den här smittskyddskommunismen, det borde vara den ultimata frågan nu för populister att driva. För att den är så otroligt liksom, på alla släppar, den är så påtaglig, orsakar så enormt mycket lidande för människor. Jag tycker det är obegripligt att ingen tar den här frågan och springer med den. Det är väldigt uppmuntrande att någon egentligen gör det.
1: Jag tror inte jag vet någon nyhet på 18 månader som har gjort mig så glad som Farage-nyheten. Att han ger sig in i politiken igen och i den här frågan som är extremt viktig, och med det här enkla och förnuftiga programmet. Och som du säger, det är inte så obegripligt egentligen att ingen har sprungit med den bollen över planen förut. För att Europas populister är ändå ganska klena politiskt. Och har ingen, sorgligt nog, ingen bild av staten och politiken och samhället egentligen. De är ju... Och det är inte dåligt att vara nationalistiska enfrågepartier och skydda mot farlig utländsk invandring och kulturellt inflytande. Men därutöver så visar det här grundheten i den här formen av populism. Och Farage är någonting mycket mer uppenbarligen än enkel populist. Man kan liksom se politiska frågor som just politiska frågor, vilket inte är så enkelt som det låter uppenbarligen. Det är bara att hoppas, va, att han har fungerat som en fyrbåk för andra ute i Europa genom sitt exempel. Så att man behöver inte önska honom lycka till. Det kommer att bli en framgång det här han startar nu. Och förhoppningsvis så spiller det över i andra europeiska länder. Men det visar liksom mattheten, inte bara hos de olika formerna av politiska ledare, utan också hos befolkningen i stort, va? Att man inte... att man inte har upplopp helt enkelt mot fler än att det är sådana grejer i Madrid, va? Men det är ju inga större. Det borde vara över hela Europa rimligen.
0: Ja, det är det här med flatheten hos diverse populistiska ledare, vad det nu beror på. Som jag uppfattar att du är inne på nu, Boris, att de har lite grann, de har inte riktigt någon analys, de är inte så genomtänkta, de har inte den typen av kanske intellektuell underbyggnad som kanske vissa andra rörelser har haft. Men det är också, jag känner bara att det är en sån otrolig opportunism som man ser. Alltså Donald Trump är ett jättebra exempel på det här, som har flippfloppat fram och tillbaka i coronafrågan som att det bara handlar om liksom, hur kan det här gynna mig mest den här veckan? Och jag kan slå mot Kina med hänvisning till corona. Men nu är det populärt med lockdown, då ska jag vara för hårdast lockdown. Och nu är det populärt att sluta ha lockdown. Och då ska jag gå i täten för att inte ha lockdown. Och jag menar, jag gillar Donald Trump på många sätt. Men hans hantering av covid-19-frågan är skamlig. Och framförallt, den är bara opportunistisk. Det är bara så genomskinligt. Att han inte har några principer. Det är bara den här opportunismen. Och även Matteo Salvini i Italien. Som har gjort precis samma sak, som jag är jättebesviken på. Och alla i Europa. Även liksom... alla såna här högerpopulister, invandringskritiska människor, alla har sett det här som en möjlighet att slå mot sina politiska motståndare och säga liksom att jo, men jag kan fingret i luften, jag kan gå ut här och säga att de har inte gjort tillräckligt mycket, de har inte varit tillräckligt

0: hårda i att bekämpa viruset. Här kan jag plocka en politisk poäng. Och det visar hur ytliga de är. Att de inte har någon underliggande analys som... Alltså, man behöver inte ha avancerad analys för att inse att så här, det är bra med frihet och dåligt med tyranni. Och man behöver inte anstränga sig så mycket för att förstå att alla de här nedstängningarna och så vidare är massiva överreaktioner. Den enda av de här ledarna som jag inte har blivit gruvligt besviken på, det är Bolsonaro i Brasilien. Mm. För han har hållit en spikrak linje i coronafrågan. Jag vet inget annat exempel. Men nu har jag två, Bolsonaro och Farage. Så det är jag väldigt tacksam för.
1: Ja, nej, men det är... Det ska vi vara tacksamma för och förtränga det faktum att det är två av alla jordens politiska ledare. Men det är en början.
2: Radio Bubbla. Irritation i Serbien efter förlustmatchen i fotbolls-VM mot Schweiz sedan de två kosovo-albanska målskyttarna gjort målgest föreställande örnen på Albaniens flagga. Granit Xhaka och Xherdan Shaqiri hyllas av Kosovos president. För att börja med en formfråga här. Hur uttalar man X i början på ett albanskt namn?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Jag gissar att det skulle vara ett C-ljud för att X brukar ju ofta uttalas som C-ljud på olika språk. Men så är det på maltesiska till exempel.
1: Ja, alltså jag har inte bytt mig om att lära mig albanska, ett av de få språk jag av olika skäl håller mig undan ifrån. Så jag tycker vi går på C-ljud.
2: Ja, hur som helst har det varit stor kontrovers efter att Serbien och Schweiz möttes i pågående sportbollsmästerskapet. Och ja, tyvärr så är jag inte så bra insatt i den här turneringen som jag kanske borde vara. Men som jag förstått i alla fall så är det en förbluffande mängd Kosovo-albaner som spelar i det schweiziska laget.
1: Mm.
2: Och de gör en sorts en albansk gest. De visar den albanska nationalistiska gesten örnen och sätter ihop båda händerna så att de ser ut som en örn när de gör mål. Så att istället för att hylla Schweiz, som är laget de spelar för, så hyllar de Albanien. Ett oerhört märkligt respektlöst beteende gentemot Schweiz och schweiziska landslaget, kan man tycka. Och dessutom så är serberna irriterade och där finns ju lite infekterad historia om man säger. Inte särskilt gentlemannamässigt det här, är det intressant Boris?
1: Nej, det är det definitivt inte, men det ska man inte vänta sig av albaner. Gentlemannamässighet ligger inte för dem. Och, men det som störde mig mest när jag liksom uppfattade detta, när jag liksom insåg, tack vare BBSen att jag svor jag över de här över två albaner, så insåg jag att det finns fyra i truppen och varav tre ofta spelar, att de är väldigt viktiga för det schweiziska landslaget. Och min stora besvikelse är ju då på Schweiz. Här har vi dels varit jag helt förförd på Misesinstitutets Freedom Fest över en föreläsning av Schweiz. Jag tänkte när man kanske skulle på något sätt smyga in där. Och så har vi själva pratat i några gånger om liksom hur svårt det är att bli medborgare i Schweiz och komma in där. Och att det ska godkännas av den lokala samfälligheten och så vidare. Och så tänkte jag, fan, dykt upp fyra albaner i den schweiziska truppen. Kosovo-albaner dessutom. Och så visade det sig att det bor ju nästan 100 000 albaner i Schweiz. Kom dit på tidigt 90-tal. Och jag undrar hur de kom in där. Och tittar man då på vad det beror på, så är det så att det är albans, och det här är liksom internationella polismyndigheter väldigt överens om att Albanien är Albanien och Kosovo extremt viktiga transitland för narkotika, framförallt från Afghanistan. Och nästa station på den här transitspåret är Schweiz. Det är därför man har en så stor kosovo-albansk population där som påstår sig ha kommit dit som politiska flyktingar. Jag är grisarg på Schweiz för detta. Jag har strukit dem från min lista på goda länder.
2: Ja, det är en märklig situation. Det är ganska paradoxalt i Schweiz. En sak är med fotbollsspelarna, det kan man ju förstå. För att nästan alla länder gör väl så att de släpper in och ger medborgarskap och så vidare till framstående atleter. det verkar finnas gräddfiler lite här och var i alla fall.
1: Oh ja.
2: För sådana. Och så det är kanske inte så jättekonstigt då, för att jag vet inte om Schweiz är en stor fotbollsnation, men på det här sättet så får de i alla fall lite starkare landslag eventuellt rent speltekniskt, även om det blir mindre värdigt på planen.
1: De här gossarna kom ju som barn alltså. En och annan har väl född där också, så att de är liksom tillhör en kosovalbansk enklav i Schweiz. Det är alltså, det här kommer att låta rasistiskt, men de flesta är ensam att huvudnäringen där bland de fyra klaner som kontrollerar det här är knarkhandeln. Och Kosovo i sig är ju bara en, det är ungefär som om FARC hade upprättat en fristad i Colombia alltså. Det är inte så mycket bättre.
2: Ja, saken är att oavsett, även om hur de här fotbollsspelarna har tagits in, så har ju Schweiz, samtidigt som de har den här beryktade restriktiva invandringspolitiken, grannarna kan neka till att ge någon medborgarskap och så vidare, så tar de in väldigt mycket folk, inte minst från, vi pratade om det tidigare, inte minst folk från Afrika, från Afrikas horn, som kommer stora antal till Schweiz. Det är fortfarande inte helt klart för mig hur det går ihop.
1: Nej.
2: Men det kanske är en sån här kantongrej, att vissa kantoner har en väldigt en så kallad generös invandringspolitik.
1: Vi måste forska i detta.
3: Radio Bubbla. Margot Wallström, Brexit kan leda till dominoeffekt av fler folkomröstningar och specialavtal som gör att EU splittras. Skönare ord har väl aldrig kommit över Margot Wallströms läppar. Aldrig har man varit så glad och positiv över någonting som hon har sagt. Vi kan bara hålla tummarna för att Margot Wallströms värsta mardröm blir verklighet. För det är precis vad det här är. Och det är härligt att se att hon gör precis samma analys som vi gör.
1: Ja.
3: Det vill säga att om man slår in en första kil i den här monoliten, så kan den börja krackelera och brytas upp på ett okontrollerat sätt. Det kan bli en kedjereaktion av klyvningar, för att använda en metafor, som leder till ett kanske något mer ljust resultat i Europa. Men om man tänker sig att Brexit bryter sig ut, så menar Margot Wallström på att det blir den här dominoeffekten, för att fler och fler länder kommer ställa krav på att vi måste också få folkomrösta om i Sverige blir det då Svexit, och i Spanien ska det vara Spexit, och i Italien så blir det väl Itix och sånt där. Det blir mycket roliga X-namn. Lavinartet kommer spridas i alla fall med folkomröstningen, och det kommer spridas opinionsmässigt. Och det kommer bli jättesvårt för Margot Wallström och de andra i härskarklassen att förklara bort alla de här folkomröstningsresultaten. Ibland så kommer behöva hålla nya folkomröstningar några gånger till tills folk röstar rätt. I andra fall så måste de bara förklara att det spelar ingen roll med folkomröstningen, den är bara rådgivande, eller folk har röstat fel och nu är förutsättningen annorlunda. EU är mycket bättre nu när vi röstade. Då kommer de ha massor med såna här idéer. Men det här är en viktig sak när man ser en sån här artikel. Därför att våra meningsmotståndare och till yttermera visso våra fiender, som Margot Wallström, de berättar för oss, indirekt och direkt ibland, vad de är rädda för. De berättar för oss vad de verkligen inte vill ska hända. De kan inte låta bli att berätta för oss vad det är som de verkligen inte vill. De gör det på ett inlindat sätt, men det är inte svårt att räkna ut vad de verkligen är skraja för. Och just nu så är de jätteskraja för Brexit, folkomröstningar om EU-träde, spridningseffekter. EU börjar krackulera, fler länder går ur, och sen börjar länderna som var EUs beståndsdelar i sin tur att krackulera. Och fokus för det här just nu är förstås Storbritannien. Storbritannien, Skottland, Shetland, Orkney och så vidare.
1: Det som skapar panik hos henne, det tror jag är väldigt mycket att hon inser att det finns inte en chans att klara det här. För att hon, är någonting hon är medveten om, så är det, tror jag, faktiskt sina egna mentala och intellektuella begränsningar. Hon har ju varit ett av toppnamnen bland EU, i EU-hierarkin. Och de andra är inte så mycket smartare än hon. Och de kan möjligtvis hantera att ett land som Danmark börjar konstra, då kan de liksom få dem att ställa in sig, vandra in i follan igen. Men får vi ett antal exitrörelser till inom EU. De har inte en chans i helvete att klara av detta alltså. Hon ser väldigt tydligt att här är en dynamik på väg att skapas som inte vi är kapabla att hantera helt enkelt. Folk börjar röra på sig. Det är så extremt hoppingivande och roligt att liksom känna hennes panik helt enkelt, att det här klarar vi inte.
2: Ja, jag kommer minnas den här dagen under lång tid. Dagen då jag blev glad av att höra att Margot Wallström hade uttalat sig. Och blev ännu gladare när jag hörde alla små detaljer i vad hon har sagt.
1: Mm.
2: Underbart. Tack Margot.
1: Men det är intressant också att se här att Bill Clinton, vi nämnde nyss, han studsar upp också och är för att Storbritannien stannar. Alltså vi kommer att se den närmaste veckan hur alla jäkla liksom alla onda människor i världen dyker upp och säger att stanna, stanna, stanna. Vilka tror jag folk bara mer sugna på att i Storbritannien att lämna EU.
2: Ja. Det är en viktig poäng att ta upp det här med freden i Nordirland. Att Brexit förmodligen skulle leda till krig i Nordirland. Och det är bara att titta på det fruktansvärda utdragna kriget med Norge. Som uppstod när de inte kunde gå med i EU.
1: Ja.
2: Så vill jag absolut inte ha det. Sådana hopplösa sörjsituationer. Omöjligt att ha fredrelationer och omöjligt att bedriva handel. Så att... Det ska bli kul att höra vad de hittar på av mer grejer. Krig i Nordirland var ju lite av en pärla. Men jag tror att det är långt ifrån det galnaste vi får höra. Innan den här valkampanjen är slut.
1: Det kommer mer. Ju dag för dag kommer hysterin att öka. Alltså från de som vill vara kvar. Så att vi får se många fler roliga uttalanden framöver.
2: Det är dessutom ett lustigt sammanträffande i datumen. Därför att Brexit-omröstningen... äger rum på Bubblas födelsedag.
1: Ja, men det är tecken.
2: På Bubblas tvåårsdag. Det är tecken att Bubbla ska få en present. Och jag hoppas att vi ska kunna sända extra telepatiska vibrationer genom etern till Storbritannien på vår födelsedag. Samla all härlig födelsedagskraft.
1: Ja, det är underbart.
2: Dessutom så kommer det gärna finnas lite födelsedagskraft kvar i den kosmiska eten den dagen. Från en annan händelse som äger rum kortare innan.
1: Ja, precis.
2: Det kommer vara en mäktig dag den 23 juni i år. Det ser vi fram väldigt mycket på.
1: Då ska vi fira stor seger.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
6: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
4: Metodistpräst i Sheffield hittar t-shirt med trycket Eenie Meenie Miney Moe i klädaffär. Hävdar undermedvetet rasistiskt budskap och får butikskedjan att dra tillbaka plagget från 300 butiker. Jag blev väldigt konfunderad, som man ofta blir när man ser de här PK-nyheterna. Alltså, vad är det då med Eenie Meenie Miney Moe? Jag är inte så kunnig om amerikansk kultur, men jag har ju hört den här. Det är ju en räkneramsa. Jag tror det är räkneramsa på svenska. Så det är alltså, på svenska så säger man till exempel Ole Dole Doff. Kinke Lanekoff. Eller hur? Säger man, ja. Äppel, peppel, pirum, parum.
1: Ja.
4: Så det är sådana här räkneramsor. Och alltså räkneramsor är ju riktigt korkade. Jag tänkte på det här även när jag var liten. Om man kom i kontakt med räkneramsor. Kan vara tecken på att jag ändå har en liten släng av Asperger. Men alltså, det man har en räkneramsa till. Det är ju att välja ut en person. Så att man pekar på en person i taget. Så säger man Ole, Dole, Doff, Kinke, Lanekoff. Varje gång man pekar på en ny person. Och sen när man säger då den sista Doff eller Paff eller vad det slutar på. Beroende på ramsan.
2: då har man pekat ut en person. Men problemet med det här, det är ju att det finns ju alltid ett visst antal steg i ramsan. Så du kan alltid räkna ut på förhand. Det är inte som att du slår en tärning för att avgöra det där, utan du kan alltid räkna ut på förhand exakt vem det kommer bli, baserat på hur många som står i cirkeln och då hur många räkneord som ingår i räkneramsan. Så det är inte ett rimligt sätt att välja ut någon. Och den som läser ramsan, om man bara har lite matematisk förmåga, kan ju bestämma i förhand vem det är som ska räknas ut. Ja, det var en liten parentes bara. Men jag tycker bara att det är en väldigt dum grej där med räknenamn. Förutom att de ibland är otroligt rasistiska uppenbarligen, så är det bara liksom ett ganska korkat sätt att välja ut folk. Man kan ta en tärning eller singla slant eller sånt där istället, som inte går att förutsäga manipulera i förväg. Ja. Eeny, meeny, miny, mo. Grab a tiger by its toe. Tror jag att ramsan går. Men ursprungligen, förr i tiden, så var en annan lydelse. Därför att ramsan gick ursprungligen eeny, meeny, miny, mo. Catch a nigger by its toe. Ja, det kan man inte säga nigger. Då byter man till tiger istället. Så att ramsan handlar om tigrar. Men en gång i tiden så hade den en annan betydelse. Det är fortfarande något som används som barn säger. Men numera så säger man den uppdaterade politiskt korrekta versionen. Men eftersom ramsan en gång i tiden hade en annan version, så innebär det att man får aldrig mer säga eeny, meeny, miny, mo. Därför att då för man liksom undermedvetet associationerna till den tidigare formuleringen. Och då liksom subliminalt planterar man in det förhatliga N-ordet i barns huvud och gör dem till Hitleraktiga rasister.
1: Ja, nej men alltså det här är så fascinerat sjukt, därför att det är så ofta när man ska vara så här, när PK-brigaden rycker ut fullt beväpnad, så vet de ju inte vad de håller på med riktigt. In i mind, jag kan ju inte ens säga den jävla ramsan, vi är så upprörd. Men alltså det finns ju ett otal varianter igen. Bara de senaste 150 åren i den engelskspråkiga världen. Och det är inte så att catch a nigger by the toe var det all, liksom det som gällde. Det fanns mängder av varianter. Det fanns väl någon lynchmob som sa catch a nigger by the toe också. Det är inte så att det var det dominerande. Men om de var lite bildade PK-brigaden, så skulle de ju faktiskt säga så här, att de är mot ramsan och att den förekommer tryckt på en t-shirt, därför att det är en fråga om appropriering, kulturell appropriering, om en vit människa uttalar ramsan eller har en sån t-shirt.
2: Är det så?
1: Ja, därför att med största säkerhet så går alltså ramsan tillbaka till en gammal swahili dikt som inleds med raderna Inoya mini mini mo. Så det är därifrån den största säkerhet kommer. Så liksom, de lyckas ju inte få det rätt när de ska vara PK.
2: Jag tycker bara att det är en så fantastisk logik. Jag menar, som du säger Boris, det är inte så att det var den allomfattande enda versionen som använde N-ordet förr i tiden. Utan det står till och med i artikeln här att en av rimets ursprungliga versioner, en av versionerna,
1: ja,
2: använde ja. N-ordet. Men om vi tar ett exempel i Sverige. Bara om någon känner sig osäker på om det här verkligen är korkat eller om det är jag som sitter och raljerar. Tänk på den här Pippi-berättelsen. Pippi i Söderhavet tror jag den heter. Där det beskrivs att Pippis pappa, ni får ursäkta mig, jag har inte läst de här böckerna, jag kommer i alla fall inte ihåg dem. Pippis pappa är någon sorts äventyrare, sjökapten och sånt där, och bor på en söderhavsö. Och han kallas för Negerkung, tror jag. Och det har man ändrat då i de nya versionerna. Så att nu skriver man istället att han är, jag vet inte, han är söderhavskung eller något sånt där.
1: Mm.
2: Jag ber om ursäkt till alla er som faktiskt kan Pippi. Men historien är välbekant. Det här är alltså som om man i Sverige skulle säga att det är fel att publicera Pippi i Söderhavet. Det är fel att prata om Pippi. Fel att på något sätt föra en association till Pippi i den här berättelsen. Därför att en gång i tiden så hade vi det fruktansvärda, förödande N-ordet. Så trots att vi ändrat det, så kan vi aldrig mer använda den kulturella artefakten som en gång i tiden har förknippats med det gamla ordet. Jag tycker naturligtvis att det är trams och dumheter att skriva om gamla böcker. För att det är inget större problem om det står ett ord. i dem. Men även efter att man har censurerat så får man fortfarande inte använda till exempel då, i det här fallet en räkneramsa, för att den är kontaminerad. Alltså det är inte mycket kultur som får vara kvar, och man måste också fundera på vad är det som krävs egentligen för att någon ska bli kontaminerat. Man skulle använda det här väldigt effektivt om man vill bli av med någonting. Om jag till exempel vill bli av med Sveriges Radio, jag kan låta mig intervjuas på Sveriges Radio, kan jag säga neger. Hur ska man då kunna liksom prata om Sveriges Radio och lyssna på dem? När en gång i tiden så var någon som sa N-ordet på Sveriges Radio. Det framkallar ju undermedvetna associationer till rasism, att ens nämna den kanalen.
1: Ja, bara uttrycket undermedvetna association är ju fascinerande. Men alltså, vad vi ser är en process som aldrig kommer ta stopp förrän staten försvinner. Därför att det utan överdrift så skapar det ju arbete, och genom att skapa kontrollmöjligheter, om man faktiskt accepterar grundtanken att vi ska städa litteratur, historia och kultur, därför att de är fyllda med begrepp, ord och uttryck som idag av vissa anses misshagliga och eller kränkande, då har vi skapat en fantastisk arbetsmarknad för olika former av myndigheter, bibliotekarier och så vidare.
2: Det är sant, det skapar väldigt många jobb. Det gör tillväxt.
1: Ja, visst. Oh, ja. Och det ger ju bibliotekarier till exempel dem en väldig makt, att den här boken ska vi stoppa undan och det här får vi inte ha, därför att och det är ju så oerhört slumpartat, för det är oerhört svårt att avgöra vem som blir kränkt av ordet negerkung i Pippi-böckerna eller av att Snövit och de sju dvärgarna inte heter Snövit och de sju dvärgarna, utan numera kanske ska döpas om till Snövit och de sju vännerna, vilket låter som en porrfilm ungefär. Snow White and her seven friends. Nej, alltså vi måste stoppa det här, för det är ju att behandla folk som idioter, att de inte kan liksom hantera det. Och det sjuka att förra veckan såg jag den stora dokumentären med din författarfavorit Björn Ranelid, och han höll en kvart på och sa negerläpp, negerläpp, negerläpp när han berättade om sin barndom. Men det var liksom ingen som, jag har inte hört sett minsta protest om detta.
2: Ja, men han pratade ju om sig själv och om sin egen läpp.
1: Ja,
2: det är väl inte ens appropriering. Jag vet inte så mycket som jag borde om hans genetik uppenbarligen. Men...
1: han hade ju väldiga problem i barndomen, för en läpp växte jättemycket, och det gjorde verkligen det. Hela hans huvud var egentligen en läpp. Så han kallades för negerläpp, och han använde alltid själv uttrycket också. Men rimligen så borde folk känna sig kränkta av att bara ordet dyker upp. Och där har det ju väldigt en tydlig rasistisk koppling dessutom. Men det här menar med det slumpartade, att det på nästan stalinistiskt sätt så skapar man ett tillstånd i kulturlivet och debatten där ingen riktigt vet vad som är okej och vad som gäller, va? Och folk bara trampar runt rätt försiktigt där, och det föröder både kultur och språk och sådana saker.
2: Alltså jag överkoms av skam här när jag inser att jag tidigare i den här sändningen pratade om dvärgstjärnan och de sju planeterna.
1: Ja, det får du...
2: Det är inte politiskt korrekt.
1: Jag
2: skulle sagt vänstjärnan. Vänstjärnan, ja. Och de sju androgyna satelliterna och sånt där.
1: Ja, vi måste... Alltså vår producent tycker jag måste faktiskt på något sätt börja jobba med blippljud här. Man kan inte alltid liksom hålla tunga rätt i mun. Och då måste producenten komma in och blippa.
2: Det var väldigt tur att det inte stod brun dvärg i rubriken. För då fanns det risk att jag hade spårat ur. Jag hade en del som jag tyckte ganska kul skämt, men som jag i efterhand är glad att jag hoppar över.
6: Radio Bubbla.

0: Svensk polis beslagtog rekordmängd cannabis under 2015 med totalt 959 kilogram. 90% av beslagen rörde kvantitet som vanligtvis faller under ringa narkotikabrott. En fascinerande inblick i vad polisen egentligen håller på med. Vi rapporterar ibland om vad polisen inte håller på med. Men här har vi svaret. Här förstår vi att det går åt enormt mycket resurser. Till, framförallt så verkar de hålla på med att lägga beslag på väldigt små mängder cannabis. 70% av alla beslag är mindre än 5 gram. 80% är mindre än 10 gram. 90% är under 50 gram. Och 50 gram är enligt uppgift den normala gränsen för ringa narkotikabrott. Du säger om det är mindre än 50 gram, 50 gram låter ganska mycket tycker jag, men om det är mindre än 50 gram, då är det liksom, då är det för ditt personliga bruk och då, det händer inte så mycket. Som jag har förstått det, om man blir tagen för en sån här mindre mängd cannabis, säg om det är 10 gram eller något sånt där, ni ska inte ta mig på orden här, kära lyssnare, och agera utifrån det. Men som jag har förstått det, så blir det ofta ingen egentlig påföljd. Utan normalt sett så får man ett så kallat betalningsföreläggande. Jag är inte så bra på de här juridiska tekniska aspekterna. Men jag tror att det kallas för ett betalningsföreläggande. Som är som liknande böter. Men det är ingen rättsprocess och du får ingen prick i registret. Om du bara betalar fakturan från polisen. Så är det bra sen. Och sen kanske om det händer igen kort därefter, då kanske du blir åtalad och kanske får några dagsböter. Du får betala några tusen i dagsböter för att du hade lite cannabis. Så att det är väldigt, väldigt små belopp. Kanske är det den här rutinen som gör att det är så praktiskt för polisen att ta folk som har små mängder cannabis. Därför då kan de bara skicka fakturor till dem.
1: Ja, det blir en liten intäkt. Men när du ser små belopp, då ska vi komma ihåg att det här måste ju kosta oss stackars utsugna skattebetalare en jävla massa pengar. Alltså 7762 beslag. Det måste ju ändå vara en förbannad massa manstimmar. Dels ska man göra beslaget och stå och prata med den man beslagar ifrån. Och sen ska det här registreras och administreras och fan och hans moster. Det är rätt många timmar som rinner bort här medan de kan sitta och söppla kaffe och äta vinerbröd och fylla i en rapport. Det är helt sjukt alltså.
0: Ja, det är oerhört märkligt på så många nivåer. Jag menar, inte ens utifrån narkotikapolitikens egen logik och deras egna regler. Finns det någon som helst rimlighet och förnuft i det här? Den ena handen vet helt uppenbart inte vad den andra gör här.
1: Det gjorde ett jättesnabbt och grovt och snällt överslag, tror jag. Men jag skulle gissa att det är 4 000 arbetsdagar som går åt till detta. Man räknar in förled och efterled och allting.
0: Mm.
1: Alltså, istället för att ut och hålla ordning på folk som hugger varandra med kniv och eldar upp containrar och bilar. Så, och det, dessutom... Alltså jag orkar inte tänka på det här. Det är bara så jävla dumt.
0: Ja, det är dumt på så många olika nivåer. Men jag tycker det är särskilt intressant det här med att nästan all verksamhet, nästan all polisens verksamhet som har med cannabis att göra är rena trakasserier av vanliga människor som inte ens har gjort någonting som anses straffbart av rättsväsendet. Det blir som man måste verkligen låta det sjunka in för att förstå vilken total syntax error det är. Att 90% av allt de gör är att attackera folk och göra livet surt för folk som inte ens nödvändigtvis ska lagföras. Nej. För att det de har gjort är så futtigt.
1: Ja, det är vad de törs göra. Alltså, jag ser på folk som vandrar runt med 10 gram på fickan ungefär och inte gör något för när. Då tar han släppa vinerbröd och kliva fram och säga, hur var det här då?
0: För övrigt så är det en tredjedel av de här tillslagen är mindre än 1 gram. En tredjedel. Så att, vad var det vi hörde häromdagen i en sändning? Att en dos var 2 gram.
1: Mm. Ja,
0: Så att det, du har en halv dos. Då det, sånt lägger polisen en tredjedel av cannabisresurserna på.
1: Ja, måste ha väldigt finkalibrerade vågar på polisstationerna också.
0: Ja. Det har de också lagt en slant på. Riktigt, riktigt bra vågar. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ryssland planerar förvandla Krimhalvön till skatteparadis. Skulle tillåta anonym pengaförvaring, undantag från bank- och finanslicenser och snabbspår till medborgarskap. Inspireras av Delaware och British Virgin Islands. En väldigt spännande nyhet måste jag säga. Och till att börja med ska vi kanske säga att det här är inte, det är inte nyhet fullt ut. Utan delar av det här är gammalt. Alltså Krimhalvön, sen den annekterades av Ryssland, är redan en ekonomisk frizon. Det är andra regler som gäller på Krim än i resten av Ryssland. Ett av de mest anmärkningsvärda exemplen är att företag som är registrerade på Krim inte betalar någon bolagsskatt. De har ingen federal bolagsskatt som andra ryska företag gör. Så det finns redan olika system på plats för att gynna Krim ekonomiskt och företag, individer som verkar där. Och det här har flera olika saker som bakgrund. Och vi kan väl nämna åtminstone två av dem som särskilt är intressanta. För det första så gör en rysk politiker, tror jag, som uttalar sig här, påpekar helt korrekt att alla större länder i världen har den här typen av skatteparadis, som man brukar säga, inom sina sfärer. Det här är Georgi Muradov, som är vice premiärminister på Krim. Han påpekar att i USA så har man Delaware, en delstat med oerhört gynnsamma regler för att registrera företag. Entreprenörer från hela världen registrerar sina företag i Delaware, oavsett var de bedriver verksamhet. Därför att det är så gynnsamt med skattesituationen, regleringssituationen och så vidare. Internationella betalningsföretaget Stripe, som är en Silicon Valley startup kan man säga, eller en amerikansk it-startup, de har numera en särskild tjänst för att snabbt som tusan starta upp Delaware-företag. De gör det på löpande band. Och många menar på att Delaware faktiskt är ett av världens absolut bästa skatteparadis. Man brukar inte tänka på USA som ett skatteparadis. Men faktum är att Delaware och några andra delar av USA har många av de kännetecknen som ett klassiskt skatteparadis har. Storbritannien har flera såna här små öar inom sitt välde som är skatteparadis. Det mest kända är kanske brittiska Jungfruöarna. Eller som Bubbla har valt att skriva i sin rubrik, British Virgin Islands. Och det är väl populärt att ha ett så kallat offshorebolag i British Virgin Islands som kanske äger några andra företag som man driver. Och på det sättet kan man slussa vinsten vidare till brittiska Jungfruöarna i Karibien och få stora skattefördelar. Och naturligtvis så, vi kan leva de två exempel som han nämner. Men vi kan ju också nämna till exempel Hongkong, som är Kinas motsvarighet till Delaware eller brittiska Jungfruöarna, där den kinesiska eliten inte minst gömmer sina pengar, som kommunistpartieliten, de är miljardärer, hälften av dem, och de gömmer sina pengar i Hongkong. På samma sätt fungerar Dubai och Förenade Arabemiraten i hög utsträckning som ett eget litet skatteparadis för stora delar av den arabiska världen. Så det här är någonting som alla stora länder håller på med. Men Ryssland har inte någon sån här renodlat eget skatteparadis som de kan använda sig av. Samtidigt så kan man förstå att de har ett stort intresse av det. Och ryska oligarker, de använder ju andra sfärers skatteparadis. Och de flyttar ofta till London och de har de uppläggen. Och det kan man förstå från ett ryskt perspektiv, att man hellre vill att alla rika ryssar ska kunna placera sina pengar någonstans i den ryska intressesfären och att man ska få de fördelar som det innebär. Men den andra faktorn som ligger bakom det här, som är mer specifik och som är väldigt intressant tycker jag, det är att I hög utsträckning så handlar de här skatteparadisplanerna för Krim om något mycket mer konkret, nämligen att kringgå de ekonomiska sanktioner som Ryssland i allmänhet och Krim i synnerhet har belagts med på grund av annekteringen och Ukraina-kriget. Så det här är ett sätt att motarbeta det. För att företag nu som verkar på Krim löper en väldigt stor risk att bli utsatta för sanktioner. Så de kanske inte får göra affärer med vissa entiteter. De kanske får sina bankkonton utomlands frysta och så vidare. Vilket gör att det är en väldigt stor tröskel. Det är en juridisk risk kan man säga som gör att det är inte så många som vill investera i Krim. Och det här då försöker man kompensera med. Så att å ena sidan så tar du den här juridiska risken och å andra sidan så får du nu ett smörgåsbord av fördelar. Alltså det är väl ett intressant exempel tycker jag på hur internationell konkurrens och internationell konflikt stimulerar innovation och mer företagsvänliga, människovänliga jurisdiktioner. Och Ryssland har redan i utgångsläget väldigt låga skatter. Inkomstskatten är 10% i normala fall. Och även övriga skatter är ganska rimliga. Men på Krim så ska det bli ännu bättre just för att konkurrensen är så hård.
1: Men det ryktas ju också om att man kommer att gå ifrån sin låga inkomstskatt i resten av Ryssland. Och det gör ju då Krim mer attraktivt i sig. Men jag tror du har alldeles rätt i att om jag förstår det rätt, att det är faktor två där som egentligen är det viktiga för Ryssland alltså.
0: Mm.
1: Att skapa en mötezon mot västvärlden, västerländska pengar och västerländska företag. Alltså en zon med mindre friktion och ju fler människor från västerlandet och österlandet som stoppar in sina pengar där, desto mer undergräver man ju lusten hos företagsledare och andra att delta i olika former av bojkotter av Ryssland. Så det är ett smart drag alltså. Och den ligger ju väl placerad där också i kraftfältet i den närmaste geografiska regionen. Kan nog komma in till de här turkiska pengar där. Däremot så tror jag på något sätt att den kommer inte vara så intressant för ryska oligarker och andra som är platt att stoppa in pengar på. För jag tror det finns en udda psykologisk mekanism här i spel. Att när man har, även om det upprättas en ekonomisk, någon slags frizon i det egna landet, så tror jag de flesta människor som funderar på sånt är alltså om sig och kring sig att de inte vill ha pengar allt för nära det egna landet trots allt. Att man ändå väljer någon ö på andra sidan jorden. Jag tror det är något psykologiskt där som gör det att...
0: Jag tror att du har en bra poäng där. Att Krim är too close to home för ryssarna. Och det säger sig självt att den ryska federalstaten ändå kommer ha en del fingrar med i spelet. Man trycker mycket på anonymitet här. Det kommer ju då av sanktionerna. Att en förutsättning för att få investera i Krim eller för att våga investera i Krim är att man garanterar då att ingen får reda på att det är så. Och det har ju också andra fördelar, för det innebär också att skattemyndigheten i andra länder inte heller får veta att man har sina pengar i Krim. Men den anonymiteten kan man ju inte förutsätta att den gäller även den ryska staten. Så att där får man ändra den åt sig, och om inte annat så kan det ändras i framtiden och så vidare. Men däremot tror jag att för andra delar av världen, vissa ryssar och folk från andra håll, så kommer det här vara intressant. Och det kommer också ha en stor effekt på det omgivande området. Alltså ett stenkast i praktiken från Krim, så pågår det ett fruktansvärt krig i Donbass-regionen och så vidare. Där det fortfarande är återkommande intensiva strider och folk lever i misär. Infrastrukturen funkar inte och de har ingen el och... De har artilleribeskjutning fram och tillbaka hela tiden. Vi rapporterar inte längre i väst, inte ens bubblor rapporterar. Nej. För att det blir bara så repetitivt och det är egentligen ingen nyhet. Och folk glömmer bort att det fortfarande pågår ett krig där. Men det här kommer ha en vitaliserande effekt på närområdet. Och man kan titta på hur det ser ut kring andra liknande skatteparadis för att få en hint om i vilken riktning det kommer gå.
1: man bör ju också komma ihåg att det har ju det perfekta klimatet och kulturella miljön och allting som man faktiskt har rätt att kräva av ett skatteparadis. Bra bad också och fantastisk mat när det finns rätt råvaror. Så att, rekommendabelt tycker jag, väl värt att prova. Jag önskar mig att de gjorde någonting liknande också i Sibirien. Klimatet är inte så sanslöst trevligt där, men där tror jag många skulle vilja gå in och stoppa in lite pengar.
0: Jag tror att det finns ekonomiska frizoner på den ryska stillahavskusten. Jag ska inte svära på det, jag kan tyvärr inte peka ut dem exakt på kartan. Men det finns i alla fall frizoner i den regionen. Och det är tänkbart. Men där har man inte de här andra fördelarna.
1: Nej.
0: Till exempel klimatet som du nämner, närheten till Europa. Generellt, alltså klimat är väldigt, väldigt bra. Bra läge, som du säger, bra klimat, bra kultur på många sätt. Så att det gör det ett väldigt intressant ställe. Samtidigt så finns en klassisk idé som har att göra med skatteparadis. Som är att ha gärna ditt företag, dina pengar och så vidare i ett skatteparadis. Men du vill förmodligen inte bo i ett skatteparadis. Ja, det är ofta tropiska öar, bra klimat och sånt där. Men det drar onödig uppmärksamhet till sig. Om man antar till exempel att man är folkbokförd på Caymanöarna, det ser inte bra ut.
1: Ja, precis. Nej.
0: Så det är normalt inte vad man vill göra. Dessutom så tenderar det att bli väldigt dyrt att bo i skatteparadis. Så köpa en lägenhet i Monaco. I Monaco tror jag inte du kan hitta en enda bostad. Inte ens en liten städsklubb kan du få för mindre än 10-20 miljoner svenska kronor och sånt där. Så att det man vill göra, man säger ofta vad man klassiskt vill göra. Det är att man vill bo utanför, men väldigt nära, ett skatteparadis. Så du kanske har ditt företag i Gibraltar, men bor på andra sidan gränsen i Spanien. Eller har verksamheter i Monaco och bor i omliggande delen av Frankrike. Du bor kanske på fastlandskina, men har verksamhet i Hongkong och så vidare. Så jag tror att det här kommer inte minst innebära en blomstring från områden som ligger närmast runt omkring Krim.
1: Om någon funderar så kan jag varmt rekommendera den fantastiska hamnstaden Odessa. Den är en av världens trevligaste städer i alla avseenden. Så att där kan man bo och sen kvistar man över till Krim då och då.
0: Jag skulle också gärna nämna Georgien som är ett skatteparadis i sin egen rätt kan man säga. Och också ett väldigt, man säger livable, ett väldigt gott liv i Georgien. Bra ställe att bo på. Förutom att det kan vara bra jurisdiktion för företagen och sånt där. Det tror jag kommer vara många som använder en sorts Krim plus Georgien upplägg. Det kommer bli en sån här klassisk grej, ungefär som Malta plus Cypern. Eller Storbritannien plus brittiska Jungfruöarna. Såna här varianter. Bulgarien tror jag också kan komma att tjäna ganska mycket på det här. Av lite liknande skäl. Ja, spännande utveckling i alla fall, och oavsett orsakerna så tycker jag är väldigt uppmuntrande med fler skatteparadis. Det är en av de mest positiva trenderna som finns med ekonomiska frizoner och skattekonkurrens.
2: Radio Bubbla.
3: Mjölnaren Henrik Kettola köper nästan 100 år gamla Femtå kvarn norr om Ambjörby i Torsby kommun. Producerar närmare 1 ton skrädmjöl i veckan. Säger han vill bevisa att vi kan ha kvar hantverken då de behöver fortleva i framtiden. Ja, kanske ingen kioskvältare den här nyheten, men riktigt trivsam liten notis och roligt att se att SVT uppmärksammar det här projektet. Det är alltså en mjölnare. Jag vet inte om han var mjölnare i yrket redan innan, Henry Ketola. Men han har köpt en gammal kvarn i alla fall där som har varit i drift väldigt länge. Sen någon gång slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Men som la ner produktionen 1973. Men förra året så köpte Henry kvarnen och nu producerar han 1 ton skrädmjöl i veckan. Och jag var faktiskt tvungen att slå upp vad skrädmjöl är för någonting. Och jag lärde mig att det är mjöl som görs på rostade havrekärnor. Att det är inte ett vetemjöl, det är ett sorts havremjöl, rostat havremjöl. Vilket jag har aldrig varit medveten om att jag har ätit någonting som är gjort på skräd. Kan vi börja där, Boris? Vad är skrädmjöl och vad använder man skrädmjöl till?
1: Ja, alltså ursprungligen så det kom ju med finnarna till Värmland. Finnarna följde med sig bruket att göra mjöl av havren, och man gjorde gröt på den egentligen. Det ursprung, de flesta känner nog till uttrycket nävgröt, och det kom sig att man åt det med näven faktiskt. De var fattiga skogsfinarna i Värmland. Men förr var det känd under sitt finska namn även i Sverige, alltså Motti. Antingen åt man Mottin bara som gröt, kanske med mjölk i bästa fall, men vanligtvis om man hade det lite bättre ställt så åt man nävgröt med fläsk och lingon från skogen, vilket är väldigt gott. Sen försökte man ju förfina de här baka lite med det här, så jag vet att man kan i Värmland få skräddkaka, alltså som ett sött bakverk, vilket jag inte har smakat på. Nävgröt har jag ätit ett par gånger. Och även skräddmjölsdrömmar. Det borde vara väldigt gott, va? Därför att skräddmjöl ska teoretiskt sett ha en väldigt elegant liten ton och smak av mandel. Men det har jag dock aldrig upptäckt. Men det mjölet jag fick kanske var gjort på fel sätt. Men det här skräddmjölet tycker jag är intressant också. Därför att det är ju ett... Det borde vara en jättestor produkt i Sverige. Därför att det är ju rätt många som bryr sig om sin hälsa. Tänker på vad de äter och stoppar i sig och så vidare. Och väldigt många har ju... blivit sådana att de inte gillar produkter med gluten i, och då är ju havremjöl perfekt, det är glutenfritt, och dessutom är det väldigt proteinrikt, så att vi har ju två sädesslag i Sverige som folk borde, alla hälsomedvetna svenskar borde äta jättemycket av, och det är ju havre och i det här fallet då skräddmjölet, och korn som är extremt nyttigt. Men det är nästan inga som äter det. Så att det här är saker som bör återupprättas. Och folk får uppleva gott det. Så jag blir jätteglad när jag ser sådana nyheter.
3: Mm. Ja, nyttigt vet jag inte om det. Men det är i alla fall väldigt gott. På den punkten kan vi i alla fall vara ense. Havre är jättegott. Rostat havre låter supergott verkligen. Ja, det som händer då är vi i utanför Torsby. Vid Femtokvarn. Det är så att Henrik Hettel, jag skulle gärna vilja veta mer om hans bakgrund och sånt där. Han har också en intressant dialekt. Jag vet inte om du lyssnar på klippet, Boris. Det kanske bara jag som är okunnig, men jag tyckte dialekten, det var väl någon sorts värmländsk dialekt eller något sånt där, men var lite svårplacerad.
1: Ja, men jag gissar att han är... Man kan nog utgå från att han är, alltså, har skogsfinska aner då från Värmlandsskogarna. Det...
3: Ja. Precis, efternamnet. Keter låter lite så också. Så han har köpt den här kvarnen, satt igång verksamheten och producerar 1 ton mjöl i veckan. Jag vet inte var han får havret ifrån. Jag antar att det är lokalproducerat. Framgår inte om han producerar själv. Men jag antar att han köper från lokala havreodlare. Och lyckas alltså sälja, får man anta då, 1 ton i veckan. Det är en väldigt härlig sorts business, alldeles oavsett de här sädeslagen, om man ska äta dem eller inte. Så är oerhört hederlig och gedigen sysselsättningen. Tänk den som hade en kvarn, producerade 1 ton mjöl i veckan. Men jag vet att det finns många som undrar, liksom, vad håller jag på med egentligen? Vad är meningen med alltihopa? Har jag bidragit mitt arbete egentligen till att göra saker och ting bättre? Tänk att ha en kvarn, äga en kvarn. Producera 1 ton mjöl. Det är så enkelt och självklart på något sätt att det är så nyttigt, och när apokalypsen kommer så kommer folk i städerna springa runt som panikslagna höns. De panikslagna höns de är. Henrik Hetola kommer bara klappa sig på magen och köra sin kvarn en dag till.
1: Ta lite nävgröt.
3: Han kommer inte smärka att det händer något ut. Han kommer äta sin nävgröt och bara bli förvånad över att livet.
1: Nej, det, som jag säger, det måste vara en underbar sysselsättning alltså faktiskt då. Och producera detta. Han verkar ju ha härligt gamla grejer också. De klarar apokalypsen lätt.
2: Radio Bubbla.
3: Mike Bloomberg överväger att göra Hillary Clinton till sin vicepresidentkandidat enligt uppgifter till Drudge Report. Kombinationen ses som opinionsmässigt gynnsam men skulle kräva att en av kandidaterna byter adress då konstitutionen försvårar för personer från samma delstat att bli valda. Mike Bloomberg har en ovanlig kampanjstrategi som han just nu rullar ut för fullt i det demokratiska primärvalet. Han pumpar in hundratals miljoner dollar. Jag tror att han är uppe i 400-500 miljoner dollar nu. Alltså motsvarande 5 miljarder svenska kronor och sånt där. Och i motsvarande mån så klättrar han faktiskt i opinionsmätningarna. Trots att han inte ställer upp i primärvalen. Han deltar inte aktivt, kampanjer inte och så vidare. Han ska inte börja kampanjen för 3 mars när det är Super Tuesday. Det är första gången han ska försöka vinna, så att säga. Och han deltar inte i några debatter, han ger inga intervjuer och så vidare. Det han ger är enormt mycket pengar till alla, framförallt tv-kanaler. Men också på YouTube och alla egentligen som säljer annonser, köper han annonser av. Och nu ligger han som etta i ganska många opinionsmätningar. Trots att han i princip inte sagt ett ord. Förutom enstaka då inspelade fraser i de här annonserna. Det är jätteintressant att se vad annonserna handlar om. Det indikerar ju vad de är intresserade av och vad de är rädda för. Så att huvudsakligen handlar det om attacker mot Donald Trump. Extremt negativa annonser. Sånt som man kanske oftare ser mot slutet av en valrörelse. Men som nu rullas ut väldigt tidigt. Och med tanke på att det brukar eskalera under valrörelsens gång. Så kan vi vara säkra på att det blir oerhört smutsigt vad det lider i attackerna. Medan nu då så är det liksom ganska, ja, väldigt hårda på Donald Trump. Delvis personligt förlöjligande och så vidare. Och även faktiskt annonser och budskap som riktar sig mot Bernie Sanders. Alltså det är liksom de två fienderna kan man utröna från Bloomberg-kampanjen. Attackera Donald Trump, attackera Bernie Sanders. Officiellt så skulle Bloomberg stödja Sanders. Han säger att han ska stödja vilken demokratisk kandidat som helst. Även om det blir Sanders eller Warren och så vidare så kommer de ha nytta av Sanders eller av Bloombergs pengar och så vidare. Men det är ingen som tror på det snacket. Det är ingen som tror att det är sant. Utan en av målsättningarna man har är definitivt att göra sig av med Bernie Sanders. Och strategin som helhet börjar utkristalliseras mer och mer i och med att man nu också har gått ut. I praktiken så har man gjort ett officiellt uttalande om att man är intresserad av att ha Hillary Clinton som vicepresidentkandidat. Det är alltså inte man har inte sagt officiellt, men Matt Drudge har personligen gått ut och berättat att han har fått de uppgifterna, så att säga, gått i god för dem. Och det innebär förmodligen att det är någon som har väldigt bra inside information, alltså någon i Bloomberg-kampanjen som i praktiken har fått i uppgift att gå till Matt Drudge och läcka den här informationen, att man pratar om Hillary Clinton. Hillary Clinton svarade direkt och sa att man ska aldrig säga aldrig och det tackar jag inte nej till och så vidare. Så att de flörtar med den här idén, de doppar tårna i vattnet och testar hur reagerar folk när vi lanserar då Bloomberg-Clinton biljetten inför presidentvalet. Och innan vi säger någonting mer så vill jag säga, Boris, att det var exakt vad du sa förra gången vi pratade om amerikanska presidentvalet. Då sa du att det blir Bloomberg och Clinton på en gemensam

0: de här det här typen av politiska spelet om kandidaturer, liksom hur det här vi pratade om tidigare, att demokraterna kommer att konstant föra någon slags författnings- och regelkrig mot Trump för att hålla dem sysselsatt. Idag kom ju här ett upprop från 1100 federala domare riktat mot Trump och justitieministern när det gäller Roger Stone-affären, om man ska säga. Och det här kommer man att se varje vecka, alltså att de har verkligen ryckt i alla trådar, mobiliserat den djupa staten, och det kommer att bli en komma sådana grejer om igen, bara för att hålla Trump sysselsatt och upptagen.
1: Mm. Ja, hela Roger Stone-grejen, jag funderar på om vi ska göra ett nytt inslag om Roger Stone, för att jag hade faktiskt in en länk häromdagen också om det, för att vi gjorde ett långt inslag om honom. Ja. När de grep honom, vi gick igenom det ganska noggrant här i Radio Bubbla. Och det är ju alltså det är ett rättsövergrepp som bara rullar vidare. Nu har han blivit dömd. Han ska enligt uppgift få mellan 7 och 9 års fängelse. För, ja men ingenting kan man säga. För en total skitsak. Men hans brott är att han har varit en nära rådgivare i årtionden till Donald Trump. Han var enligt uppgift den första som började försöka övertyga Trump om att sikta på en presidentkandidatur. Och det här gjorde han slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Sen dess har han jobbat med Trump för att bygga upp det här. Så han är, vid sidan av Trump själv, så är han den närmaste man kan hitta, tror jag, en sorts arkitekt bakom Trumps politiska karriär. Så det är det som är hans brott givetvis. Och nu finns det flera sådana här juridiska kontroverser kring Roger Stone. Dels är det här alla de här juristerna och deras upprop. Och det de är förbannade på, det är att Trump eventuellt har påverkat processen, för att han har twittrat och uttalat sig om att han tycker att det är horribelt att Roger Stone ska få det här straffet. Och Bill Barr har sagt att det vore bättre om Trump inte twittrade, för det är svårt för mig att göra mitt jobb, alltså USAs justitieminister. Och en diskussion om det, om Trumps otillbörliga påverkan. Men någonting som pågår parallellt är att det visar sig nu att en av jurymedlemmarna som dömde Stone, och dessutom förmannen för hela juryn, är en kvinna som är en hardcore demokratisk aktivist som har en lång historia av att twittra där hon attackerar Trump och även Roger Stone. Hon har twittrat och delat tweets om när Roger Stone greps och så vidare. Så att hon är så långt ifrån en opartisk person man kan komma, och hon har alltså varit den som har lett juryns arbete, vilket många jurister säger då att det är skäl att ta om hela rättegången. Så det är en enorm oreda kring hela Roger Stone-affären. Men det är precis som du säger, Bort, de kommer fortsätta med det här så länge Trump är president, så kommer de fortsätta bara ösa på sådana här saker. Jag blir bara så förbannad just med Roger Stone, för att Han är en viktig person. Han är en person som jag gillar väldigt mycket och som jag har följt i många år. Och det är riktigt, riktigt tragiskt att se den här, jag vet inte hur gammal han är nu, men han är 70-årsåldern. Att han nu ska in på vatten och bröd för, ja, vad han har gjort. Han påstås ha hotat någons katt.
0: Ja, men det är liksom, det är sällan man ser en sån makt, en sån demonstration av den djupa statens makt, alltså att det, och demokraternas de försänkningar de har där, alltså att fan om ni ger på oss, alltså vi kommer att nita er en efter en, alltså det här Stone-affären är ju en brutal maktdemonstration, alltså men i medlemsmedia så är det liksom så är historien en helt annan, det så extremt obehagligt, och signalen tror jag är tydlig, va, till folk i USA som är engagerade, att kolla här, när vi kunde nita Stone så tror inte att vi inte kan nita dig också ordentligt.
1: Ja. Stone och också Manafort, Stones gamla kompanjon, som, och båda jobbade nära i och kring Trump-kampanjen 2016, de är liksom hjärnorna bakom det här vid sidan av Trump själv. Manafort sitter i finkan nu, och Stone ska in. Han är också bakom lås och bom. Ja, jag ville ändå prata lite mer om den demokratiska primärvalskampanjen. Alltså, för jag tycker det är intressant det här med Michael Bloomberg. En oligark som nu köper ett helt politiskt parti.

0: och försöker köpa presidentposten. Precis som han tidigare köpte borgmästarposten i New York City. För det är hans bakgrund. Han byggde upp ett imperium, Bloomberg-företagen, som sysslar med finansiell information, kan man säga. Man jobbar i finansbranschen, så köper man information av Bloomberg-koncernen. Men han blir borgmästare i New York, även då spenderar han väldigt mycket pengar. Och det är hans bakgrund. Och det kan vara värt att göra den här kontrasten då mellan Bloomberg och Trump, för att Trump är också miljardär. Det pratar man ofta om, inte minst Trump själv vill lyfta fram att han är miljardär. Men Trump är inte närheten så rik som Bloomberg är. Bloomberg sägs vara god för 60 miljarder dollar. Vilket ju är liksom många, många gånger mer än vad Trump har. Inte ens om man tror Trumps egna siffror, så är han ens i närheten så rik som Bloomberg är. Men det viktiga här i skillnaden är att Trump är ingen oligark. Han har aldrig köpt något politiskt ämbete. Han har överhuvudtaget aldrig strävat efter politisk makt förrän han blev president då. 2016 så spenderade han mycket mindre pengar än sina motståndare. Han spenderade 66 miljoner dollar sammanlagt ur sin egen ficka. Och så fick han ju också en viss mängd donationer. Han fick, tror jag, 280 miljoner bara i såna här små donationer upp till 200 dollar. Clinton, Hillary Clinton, inklusive hennes kampanj, hennes Super PAC och så vidare, samlade in 1,2 miljarder dollar. Allt sammantaget så hade Clinton ungefär dubbelt så mycket pengar som Trump. Så det är skillnaden liksom mellan Bloomberg som inte har överhuvudtaget ingen karisma, ingen förmåga att knyta an till folks känslor och så vidare. Allt han har är bara pengar. Så han öser pengar, pengar, pengar, pengar. Trump har pengar, men han använder dem inte. Han behövde inte använda dem. Och han har ingen sån här oligarkhistoria. Men Bloomberg har redan spenderat. Han har spenderat mer nu, bara under primärvalskampanjen, än vad Trump gjorde under hela sin presidentkampanj. Och innan det här är över så kommer han ha spenderat många gånger fler än vad någon annan kampanj i USAs historia någonsin gjort. Eller tror jag överhuvudtaget i något lands politiska historia, hela världshistorien. Han har sagt att han ska spendera $1 miljard, minst $1 miljard, oavsett om han är kandidat eller inte. Bara så anti-Trump-kampanjen. $1 miljard, det är kanske lika mycket som hela Trumps förmögenhet. Och om han själv är kandidaten, eller bara om han känner för det, så kan han ju spendera. Det finns ju egentligen ingen övre gräns, eftersom Bloomberg är en ofantligt förmögen person. Han har alltså någonting i sin 600 miljarder svenska kronor. Men det intressanta tycker jag är, vad händer med amerikansk politik och vad händer med det demokratiska partiet när man bara säljer ut alltihopa till en supermiljardär oligark?
1: Ja, man är lika skap, alltså. Det är skillnad på pengar och pengar. Alltså, är du rik och republikan och plöjer ner stålar någorlunda mycket, så är det ond. Är du rik och demokrat och plöjer ner det mycket pengar som helst, då är du god. Det är liksom, det är det bestämmande. Jag ser det mer som ett tecken på demokraternas och apparatens desperation, att de faktiskt låter Bloomberg köra det här loppet. De gillar ju liksom att låtsas som om de inte är miljardärerna, som de stora företagen och den djupa statens parti. Så att när de kastar masken på det här sättet, då är de liksom rädda och stressade, och det kommer ju också leda till, blir det Bloomberg och Clinton, då tror jag vi kan tala om en partisprängning. De kommer inte kunna hålla kvar den här som Sanders har mobiliserat. Jag tror även Buttigieg, de positiva där, kommer ha svårt att sälja en Bloomberg-kandidatur.
0: Ja, kanske av lite olika skäl, men man måste ju anta att Bernie Sanders-rörelsen någonstans inser att det här är inte vårt parti. Det här är inte någonstans vårt parti. Och för Buttigieg är kanske lite annorlunda. Han har väl inte så mycket otalt politiskt med Bloomberg, men det är kört för honom. Han har inte 60 miljarder dollar som Bloomberg har. Och om det bara handlar om vem som har mest pengar, då Buttigieg har ju sagt vid några tillfällen att han är ju den i särklass fattigaste kandidaten. Alla andra är mycket, mycket rikare än vad han är på det demokratiska debattpodiet och så vidare.
1: Jo, det där är ju bara snack och det har ju avslöjats också. Men han kör den gamla demokratgrejen att jag är en liten pojke från landet ungefär. En liten homosexuell pojke från landet.
0: Lite pojke från Hamron.
1: Hamron, dessutom. Skulle det alltså bli Bloomberg, vilket jag faktiskt tror att Trump hoppas på, då kan man ju... Alltså han kommer ju snurra upp demokraterna så att de landar på 12% eller någonting sådant då. Därför att man ser ju redan, alltså han är ju otroligt skicklig, man ser ju redan nu hur han börjar snurra upp lille Mike med det här och kalla honom för rasist också. Det kan man diskutera, men det är ju, han gör liksom, han rycker i rätt trådar hela tiden och tar upp de här gamla åtgärderna och citaten av Bloomberg när han var borgmästare i New York. Och skulle det bli Bloomberg så kommer, lovar jag, att Trump kommer att vildsint flörta med en del av Sanders väljarbas, alltså. Och hetsa dem mot plutokraten Bloomberg och säkert få en hel del röster därifrån i protest och vrede. Så att han kommer att tycka att det är skitkul, Trump, om det blir Bloomberg och Clinton.
0: Ja, då är det verkligen, verkligen, verkligen öppet mål för Trump.
1: Ja.
0: Och ja, just Sanders som har en egen rörelse och en egen bas. Det är ju helt fantastiskt intressant och det måste ju finnas en tanke där om att köra en tredjeparts kampanj. För vad ska annars Bernie Sanders och hela hans rörelse göra? Om det är Bloomberg och Clinton som går i spetsen. Ja, väldigt, väldigt, väldigt spännande.
1: Det går inte att mobilisera dem för en sån ticket. Och man ska komma ihåg alltså, och det här tror jag att Trump-folket kommer ihåg, att man räknar med att uppemot en tredjedel av dem som var för Sanders röstade på Trump. Så att oavsett vad så kommer det att skala demokraterna om Sanders inte blir kandidaten. Och blir han kandidaten blir han skadad på andra sätt, så att de sitter där de sitter.
0: Ja. Det som ändå är lite grann joken i situationen, det är ju att rent krasst så finns det ingen som vet vad som händer när man spenderar så enormt mycket pengar. När man lägger miljard efter miljard efter miljard på att bara köpa ett val. Det är ingen som har gjort det förut och därför kan ingen veta vad som händer. Ingen kan veta hur pass effektivt det kan vara när man bara liksom lägger den här mattan av konstant reklam över hela amerikanska. Redan nu så börjar folk bli helt yra i skallen av att det är bara Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg överallt i amerikanska medier. Man ser ju inte det här om man är i Europa. Alltså om man inte använder någon amerikansk VPN-tjänst så ser man ju inte Bloomberg-reklamen överallt. Men han gör ju som medieköp som är helt, helt i en klass för sig. Ingen har köpt så mycket annonser för någonting någonsin, så vitt jag vet. Så kan man köpa ett val? Ja, det är ingen som vet, kanske.
1: Nej, men alltså, det är ju som du säger, det är i sig nästan vetenskapligt intressant att se vad som händer. Och man kan ju bara gissa, men jag gissar att kontrasten blir så stor mellan denna färglösa lilla figur och som inte ens är ursprungande stark sits i New York. Alltså, jag kan inte se framför mig att han... jag kan tänka mig rakt motsatt effekt. Att det blir liksom... Han finns inte i människors medvetande som en person av kött och blod. Utan han finns bara i form av filmsnuttar och annonser. Och det kan ju snarare leda till ren och skär vämjelse. Om man ska se också... Han har spenderat jättemycket pengar redan faktiskt och man tycker det borde gett ett utslag om man ska vara cynisk i Florida som till stor del består av de som röstar där, demokrater. Det är ju gamla, rika, utflyttade New York-bor, ofta av en speciell etnicitet. Och han borde fått bra mycket högre än 14% i de mätningar som har gjorts. Om det här skulle fungera. Och det är ett tecken på att jag tror inte det kommer att fungera.
0: Ja, jag tippar också på jag tror ju Trump tar hem där. Jag tror till tiden, jag tror fortfarande. Jag vet inte vad som skulle kunna förändra den ekvationen. Det man brukar säga ibland att den enda som kan hota Trump och förhindra att han vinner valet, det är Trump själv. Om inte han kastar bort det här så är det hans val. Men jag konstaterar att det finns en viss osäkerhetsfaktor. Man kan kanske säga så här, det enda egentligen som förutom Trump själv som kan hota hans kampanj är Bloombergs pengar. Vi får se hur det går.
1: Ja, men så är det.
0: Det är intressant förut det här med New York, det är bara en detalj, men det nämns i bubblarubriken att både Bloomberg och Clinton är ju från New York. Jag vet inte var Clinton kommer från ursprungligen, men hon har ju varit skriven i New York och har varit representerat New York i kongressen och så vidare i många år. Och Michael Bloomberg är ju New Yorkare. Men det finns en sak i konstitutionen, jag tror det är 12:e tillägget eller något sånt där, som reglerar hur elektorsröstningen går till. De säger att en elektor i presidentvalet får inte rösta på en presidentkandidat och en vicepresidentkandidat som båda kommer från samma delstat. Så att de skulle börja fixa det på något sätt. Och när Bloomberg fick den här frågan, jag gav honom så otroligt nonchalant svar. Han sa att jag har ett hus i Colorado. Jag har också ett hus i Florida. Jag kan bara skriva mig i Colorado istället.
1: Men skulle det inte kunna funka med att Hillary Clinton hänvisar till att hon antagligen kommer från en främmande planet ursprungligen?
0: Ja, frågan är bara hur många elektorsröster de har på Uranus.
1: Ja, precis. Hon kanske inte ska ta upp att hon inte är född i det sant. Det vore ju dumt av henne.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Insamling till boken om den lilla röda hönan, nu uppe i 118 000 kronor trots nedstängning från Kickstarter, pågår till 3 mars och överraskningar utlovas längs vägen. En superkort uppdatering om insamlingen som Martin på I Fablernas Land gör. Det går fantastiskt bra för hans insamling, det är väldigt roligt. Den är fortfarande öppen, så att alla som gillar I Fablernas Land och Martins arbete, gå in och stöd honom. Gå in och donera. Swish-numret är 123-249-3716. 123-249-3716. Och jag för min del håller tummarna för att det går riktigt bra för den här insamlingen. Därför att då kommer Martin få större möjligheter att vara en fri agent. Att kunna ta de pengarna och hela resten av det här året genom valrörelsen och så vidare. Göra fantastiskt bra saker, stå på egna ben för att han har en rejäl påse pengar. Så att det är väldigt, väldigt glädjande nyhet i detta. Under förresten apropå Peter Springer som pratade om tidigare. Men det kan ha varit så att Martin Jakobsson, för han är en smart jäkel. Kan det vara så att han la upp sin kampanj på Kickstarter avsiktligt, för han visste att den skulle bli nedtagen. Han kunde kanske vara han själv som anmälde den till Kickstarter för att han ville ha Heberlein-effekten.
4: Ja, men det är ju en intressant tanke faktiskt.
3: Jag kommer att tänka på det här för att tanken slog mig skam till sägandes att kanske att Bubbla skulle lägga upp en kampanj på Kickstarter bara för att bli nedplockade.
4: Ska vi inte göra det? Jättetilltalande tanke.
3: Ja. Ja, vi ser hur det blir med den saken.
5: Arbetsdomstolen fastslår att kvinna diskriminerats enligt Europakonventionen när hon inte gått vidare i rekryteringsprocess på grund av att hon av religiösa skäl inte velat ta manliga chefen i hand. Diskrimineringsombudsmannens begärda 80 000 kronor i ersättning halveras av domstolen då kvinnan inte annars garanterats jobbet samt då företaget hade som syfte att uppnå jämställdhet. Vi har sett ett par sådana här liknande historier tidigare i Sverige att man har haft en tvist mellan en arbetsgivare och en anställd, eller ännu mer extremt då, mellan en arbetsgivare och en potentiell anställd som är på anställningsintervju. Där personen vägrar skaka hand och företaget sagt att okej, om du inte kan tänka skaka hand med folk, då är du ingenting för oss. För att, ja, det här i Sverige, det är ett jobb, du kommer träffa människor, du kan inte skaka hand med dem. Som vi visserligen har sett i flera fall tidigare, men nu får vi ytterligare ett exempel. Så är det inte acceptabelt i Sverige, det är inte en acceptabel orsak att neka någon anställning. Att de inte vill skaka hand med folk. Och i det här fallet då så har det utdömts ett skadestånd. Visserligen är det halverats från vad som har begärts, men det är ändå 40 000 kronor, och det viktiga är förstås riktningen, symbolvärdet. Det finns många saker som är intressant att jämföra med. En sak som jag tyckte var kul, det var att jag såg igår att de har haft ett liknande fall i Schweiz nyligen. Jag vet inte om du såg det, Niklas?
6: Nej, det har jag nog missat.
5: Ett liknande fall i Schweiz. Men där blev resultatet att en kvinna, jag kan ha fått någon detalj fel där, men jag tror att det var en kvinna även i Schweiz som hade en historia då att vägra skaka hand med män. Och resultatet blev att hon nekades att bli schweizisk medborgare. Hon liksom gick inte vidare i den här processen.
4: Mm.
5: För att grannskapet då tyckte att nej, men hon, henne vill vi inte ha här permanent. För hon, hon skakar inte hand och tar inte selen dit hon kommer. Intressant ögonblicksbild och intressant jämförelsepunkt tycker jag mellan Sverige och Schweiz.
6: Mm, absolut. Visar väl lite på hur pass mycket ryggrad Sverige har förlorat. Det här är ju för övrigt ett bra exempel för de som undrar så här, hur skulle ett libertarianskt samhälle försvara sig mot invasioner från främmande kulturer? Och svaret är precis så här. Man skulle inte anställa folk som inte kan bete sig. Man skulle inte släppa in dem i samhället. Till och med i det här värdegrundsmarinerade samhället så lyckas du på något sätt hitta ett företag som faktiskt har vågat vägra anställa någon som beter sig så här. Kan vi bara föreställa oss hur det skulle vara i ett fritt samhälle där folk kunde vara mer öppna med att säga att vi vill inte ha det här. Och för den som tänker att arbetsgivare kanske i många fall inte bryr sig och bara anställer vem som helst, så kan man ju påpeka att de kommer rimligtvis behöva rekrytera svenska arbetare också. Och jag hade kanske inte velat, hade jag kunnat välja mellan två olika företag där det ena bestod av människor med massa konstiga seder som inte ville ta i hand och sådana grejer, och ett annat företag med mer sunda värderingar, då vet jag ju vilket företag jag hade valt att arbeta på. Så att det är ju liksom ett sätt att bygga upp och bibehålla en social gemenskap och sammanhållning i samhället, att låta företag och hyresvärdar och affärsägare och allt möjligt diskriminera mot människor. Det är en ganska grundläggande rättighet. Det är associationsfrihet i grunden. Och det ställer man sig här och trampar på från statens sida.
5: Det är ganska intressant att tänka på, alltså, för att en arbetsgivare, ingen arbetsgivare i Sverige som är omedveten om den politiska risken i att neka någon jobb på de här grunderna. Visserligen kan det vara så att jobbet i fråga som det handlar om är någonting som absolut kräver att man skakar hand.
4: Mm.
5: Då är man så illa tvungen som arbetsgivare. Men det är ändå ganska modigt, eftersom de har ju bott under en sten de senaste 10 åren och de tror att det är oproblematiskt att säga nej till någon på de här grunderna. Så det är intressant i sig att det fortfarande finns sådana företag, och som du säger, om man inte hade de här juridiska konsekvenserna så skulle det förmodligen vara många, många fler. Alltså en sak som jag tänker på med den nyheten, det är liksom vad är konsekvensen från ett, det här är kanske ingenting som jag bryr mig om så mycket personligen, men från ett en sorts integrationsperspektiv som ändå är syftet med diskrimineringslagar, diskrimineringsombudsmannen, de ska göra det lättare för personer som den här kvinnan att bli integrerade genom att straffa de som inte spelar med i integrationen. Men vad ska man som företag göra för att värja sig mot den här situationen? Det absolut enda handlingsalternativ som jag kan tänka mig är att om man får in ett CV, en jobbansökan med ett sånt här namn, exempel ett kvinnonamn som ser ut att komma från en muslimsk kultur, så måste man för allt i världen se till att inte ta in den personen på anställningsintervju.
4: Ja.
5: Det är bara kasta bort det CV:et, låtsas som att det aldrig kom in. Men du tar en väldigt, väldigt risk om du ens tar ett telefonsamtal med en sån person. Så att det här leder till är att det enda rationella för arbetsgivare är att inte ens prata med folk. Så gå från att liksom att överväga med rata till att betrakta dem som pest och inte ens låta dem komma på en intervju.
6: Och det finns ju förhoppningsvis ingen domstol som kommer sätta dit dig för att kasta bort ett CV. Så att det är den säkraste sättet att hantera det på.
5: Ja, och vad man tycker om det kan man ju tycka olika saker om. Men det är i alla fall ett exempel på att den här typen av lagstiftning, till exempel i det här fallet diskrimineringslagstiftning, har Oftare är det inte exakt rakt motsatta konsekvenser relativt de som har avsetts.
6: Fasen, jag älskar diskrimineringslagstiftning nu.
5: Ja, märkligt. Märkligt hur det kan hända.
2: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyambesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Dussintals amerikanska soldater till Somalia ska träna krafter som bekämpar Al-Shabaab. Första gången reguljär amerikansk trupp sätts in i landet sedan 1994. Ja, det händer mycket nu på den geopolitiska scenen, så vi måste börja varje sändning med att krönikera det senaste. Det har varit ganska mycket fokus på Koreahalvön. Och vi pratade förra gången om hur ska nordkoreanerna fira Kim Il-sungs födelsedag. Det låter som en obskyr fråga, men det har varit på många läppar senaste veckan. Ska det bli en parad, en popkonsert, ett kärnvapentest? Vad är tanken där? Och det visar sig att det de satsar på var att testa en ny långdistansrobot. Men testet gick helt åt skogen. Roboten har enligt uppgift exploderat omedelbart efter att den avfyrades. Vilket trots inte var avsikten. Så att Nordkoreas försök att visa musklerna blev väldigt, väldigt misslyckat. Under tiden så har Kina ägnat sig åt ett väldigt vapenskrammel, eller ordskrammel skulle man nästan kunna säga. Kinesiska myndigheter har sagt att krig kan utbryta när som helst. De gjorde en felaktig presskommuniké häromdagen. De sa att Nordkorea hade skjutit av en robot och sånt där. Så då var de nära att utlösa kriget med en felaktig uppgift. Air China har ställt in flyg till Pyongyang, gjort en stor sak av det. Det berodde, som jag förstod det, bara på att det var lägre efterfrågan. Så det är då ganska mycket liv om till synes ingenting i Koreasfären. Och man kan föreställa sig, som vi varit inne på tidigare, att det ligger i Nordkoreas intresse, som vi ofta pratar om.
2: Oh.
1: Att få det verka farligt och obalanserat. Men det ligger också i kinesernas intresse. Eftersom de är the go-to guys när man har problem med Nordkorea. Så om Nordkorea är struligt, så behöver världen förlita sig på Kina. Men bara för att det inte blir någonting i Nordkorea, så betyder inte det att det inte händer en massa andra intressanta saker. Som det brukar vara nu, så händer det väldigt spännande saker alltid 2 timmar efter varje radiobubblesändning. Jag pratade om det här, och förra gången då, i torsdags, så släppte USA sin största icke-nukleära bomb, den så kallade MOAB, som heter Massive Ordnance någonting, Mother of All Bombs, är den mer populära utläsningen av akronymen. Enligt uppgift har de sprängt tunnlar i Afghanistan, och drygt 90 IS-terrorister sägs ha rörts undan. Dessutom, då var den länken som jag började med lite märkligt den här sändningen, så har USA nu skickat trupp till Somalia. Inte jättemånga, men det är första gången som man skickar reguljär trupp till Somalia sedan 1994. Montenegro har fått grönt ljus för att gå med i NATO.